היי פייב, כולם רוקדים עכשיו. התחלנו שעה שנייה של הילה ישראלי בגלי צהל, מלא במוזיקה משובחת מארצנו היפה שבחרה בשבילנו נועה ברון, על הביצוע הטכני עידן עיני. ואם התחלנו עם ריקודים אז לא נפסיק עכשיו, כמובן עוד שני שירים כאלה, והראשון של מועדון הקצב של אביו פנחסוב, נכנסים לקצב הריקוד בשיר הזה ומדברים עליו דווקא כתרופה לפחד, פגיעות, לא מפחד לרקוד.

דפנה הרמוני משיר הנושא מאלבום הבכורה שלה. כמו רוב השירים באלבום, גם אותו כתב וילחין בן זוגה באותן שנים, שלום חנוך, והמילים של השיר הזה קצת נשמעות כמו סיפור אגדה כזה מחושף, כאילו לא בטוח אם זה טוב או רע שהיא תיקח אותך, כאילו לא בטוח מה הגורל שם בסוף. אז עולה התלבטויות בעניינים רומנטיים גם בשיר הבא, רקדי דוחין, אוהבת לא אוהבת.

חוני סופרסטאר, מתוך אלבום הבכורה עולם שלם בחוץ, שכשהוא יצא הייתה רק רוני בלי הסופרסטאר, אבל בגלל השיר הזה שהפך לכזה להיט ענק, היא פשוט בעל כורחה הפכה להיות רוני סופרסטאר, שם הבמה הזה שליווה אותה לאורך כל הקריירה שלה. ומתוך האלבום הזה יש גם את הקאבר, גרסת הכיסוי לאדם. יש אנשים שלא מכירים ולא יודעים את הגרסה המקורית, אז הנה היא, אדם עם סוד.

0: ריקי גל, לגור איתו, השיר מהסרט דיזינגוף 99, שאומנם ריקי גל לא אהבה בהתחלה, כשצביקה פיק פנה אליה עם השיר הזה, היא לא התחברה אליו כל כך, אבל בסוף היא הסכימה להקליד אותו בכל מקרה, כי היא הבינה שיש פה פשוט משהו כובש, תמימות כזאת, היא אומרת, של בחורות צעירות, שהיא אומרת שהיא הרגישה שהיא יכולה לפנות לכולם. אז מסיימים ככה, שעה שנייה של לילה ישראלי בגלי צהל, נשמע את החדשות ונחזור לכם לעוד שעתיים, קצת רוק לסיום, מרסלס בנד, תגידי לי את.
1: נשמח

0: גלי צהל, שעה 4. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. במצרים הורגשה לפני כשעה רעידת אדמה בעוצמה של 5.4 בסולם ריכטר. מוקד הרעידה היה 61 קילומטרים מצפון מזרח לשארם אל-שייח, כך התקנו במכון הסיסמולוגי האירופי המתיכוני. הרעידה הורגשה גם בארץ באזור הנגב, עומק הרעידה היה 10 קילומטרים לפי המכון. עד כה לא ידוע לנפגעים כלל. שר הביטחון ישראל כץ חשף אתמול בריאיון בערוץ 14 כי אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט יחולף באלוף דדו בר קליפה שמכהן כיום כראש אגף כוח אדם. בדובר צה"ל סתרו את הודעת השר ומסרו, דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, תקף את כץ ברשת איקס. מדובר בשפל חסר תקדים. צה"ל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, הוסיף, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צה"ל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט, כך בנט. החלפת בלוט מתרחשת ברקע האימות בינו לבין שר הביטחון, סביב מעצרו המנהלי של טלינון דרדיק, שחשוד בתקיפת פלסטיני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה על איראן, יש עסקה בנוגע למיצר הורמוז ותהיה עסקה על הסרת איום הגרעין. המסע ומתן יחודש בשני אחר הצהריים, כך טראמפ בשיחה עם עיתונאים במטוסו הנשיאותי. עוד הוסיף, אנו מוכנים לתקוף בכל זמן שנרצה. התקיפה שבוטלה הייתה אמורה להיות הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. בתוך כך, איגוד הסחר הימי של בריטניה מסר כי קיבל דיווח על פיצוץ שנשמה סמוך לספינה במצר הורמוז. עד כה אין נפגעים. כך התקנו בסוכנות הידיעות רויטרס. שתי ספינות נפט סעודיות יצאו מהים האדום דרך מצר באבל מנדב, וזאת למרות המצור החותי עליו. החותים, שנתמכים על ידי איראן, הכריזו על המצור ב-20 ביולי. בסוכנות הידיעות רויטרס הוסיפו כי יש אפשרות שספינות נוספות עברו במצר, אך הן קיבלו את מערכות האיתור שלהן בעת המעבר. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. יוסיף להיות חם מהרגיל העונה עד שרבי. אלה החדשות שעורך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

פה השרבי, חופשי ומאושר. אני חושבת שכדאי שנזמן לנו גם את התחושות האלה של חופש ואושר, ואיתן ורק איתן נתחיל שעה שלישית של לילה ישראלי בגלי צהל. עורכת המוזיקה היא נועה ברון והטכנאי הוא עידן עיני. ממשיכים לאושר כהן, השיר מהאלבום האחרון שהוציא, והפך לאחד הלעידים הגדולים שלו, לא עדכנים, לאורך כל הקריירה בכלל. הוא מככב במצד השבועי של גלגלץ כבר 15 שבועות ברציפות. זה כולם גנבים.

יהודית רביץ, מהאלבום שכולו שירים ברזילאים של המוזיקאי ג'ורג'י בן, ההמשך בעצם של הבוסנובה בשירים שלה אחרי הפרויקט ארץ טרופית יפה, ועכשיו עוד קצת בוסנובה יותר עדכני, פעם עם שילוב של צלילים קצת יותר ישראלים מקומיים, סטטיק ובנאל ונטע ברזילאי, אפס מאמץ.

את ינקרין, קראת לי אסתר. 40 דקות אחרי 4, ואנחנו בלילה ישראלי בגלץ. עכשיו הג'ירפות. גילת כאן, הסולן, אמר על השיר הזה שלפעמים מתחשק לו לכתוב בצורה רצינית, ולפעמים מתחשק לו פשוט ליהנות, לא לחשוב יותר מדי על העומק מאחורי הדברים. את משפט המפתח לשיר הזה הוא קיבל מהבת שלו, יש לי חור בלב בצורה שלך.

0: ישי ריבו, אז אולי הבוקר כבר מתקרב אלינו בצעדי ענק, אבל השמש עדיין לא עלתה בשמיים, אז בשבילנו בכל מקרה זה עדיין לילה ישראלי בגלץ. מסיימים עכשיו שעה שלישית, חוזרים אליכם כרגיל אחרי מהדורת החדשות לשעה אחרונה של מוזיקה, ולסיום יש לנו נוסטלגיה של שנות האלפיים, איה קורם בעוד אחד משירי האהבה שלה שמסמלים את התקופה, יונתן שפירה.
1: אפשר?
2: בת 24 מטר ו-60 וקצת, עיניים ירוקות ושיער שחור.

0: גלי צהל השעה 5. היום, כף באב, תפשין פי וב, 3 באוגוסט 2026. בוקר טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ חשף אתמול בריאיון בערוץ 14 כי אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט יוחלף באלוף דדו בר קליפה שמכהן כיום כראש אגף כוח אדם. בדובר צהל סתרו את הודעת השר ומסרו, דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט תקף את כץ ברשת איקס. מדובר בשפל חסר תקדים. צהל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט הוסיף, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צהל מבפנים ולהבטיח כאוס מוחלט. כך בנט. החלפת בלוט מתרחשת ברקע האימות בינו לבין שר הביטחון סביב מעצרו המנהלי של טל ינון דרדיק שחשוד בתקיפת פלסטיני. גבר כבן 50 נורה באום אל פחם לפני כשעה. מצבו קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה על איראן. יש עסקה בנוגע למיצר הורמוז ותהיה עסקה על הסרת איום הגרעין. המסע ומתן יחודש בשני אחר הצהריים. כך טראמפ בשיחה עם עיתונאים במטוסו הנשיאותי. עוד הוסיף, אנו מוכנים לתקוף בכל זמן שנרצה. התקיפה שבוטלה הייתה אמורה להיות הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ברצועת עזה דיווחו הלילה כי ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס. הבכיר חוסל בתקיפת רכב שבו נסע בעיר עזה בצפון הרצועה. בתקיפה נהרגו עוד 3 פלסטינים. בתוך כך, ניקולאי מלדנוב, הנשיא העליון של מועצת השלום לעזה, גינה אמש את ההתנהלות של ישראל ברשת איקס. יומיים של תקיפות בעזה הרגו אזרחים והרסו ציוד רפואי שאנשים תלויים בו. במצרים הורגשה לפני כשעה רעידת אדמה בעוצמה של 5.4 בסולם ריכטר. הרעידה הורגשה גם בארץ, באזור הנגב. בריאיון, בריאן וסרמן, מקריית גת, מספר לגלי צהל, שהרגיש את הרעידה בחדרו בקומה השלישית בבניין.
1: התעוררתי דקות בודדות לפני שקרתה הרעידה, ממש 2 דקות לפני. אני כולי שוכב במיטה ואני מרגיש שהמיטה זזה. חשבתי שאני מדמיין עוד זה.
0: עומק הרעידה היה 10 קילומטרים לפי המכון. עד כה לא ידוע על נפגעים כלל. גבר כבן 30 נפצע קשה הלילה במהלך נסיעה על אופניים חשמליים בירוחם. חופשיים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה. מוקדם יותר הולכת רגל כבת 45 נפצע קשה אחרי שנפגעה מרכב בקריית מוצקין, פונתה לבית החולים רמב"ם. ומזג האוויר להמשך היום, ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מהרגיל העונה עד שרבי. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
2: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שלמה ארצי, אהבתיה. אנחנו מתחילים שעה אחרונה של הלילה שלנו עם עוד מוזיקה תוצרת ארצנו שעורכת היום נועה ברון, עידן עיני הטכנאי שלנו באולפן, ואנחנו ממשיכים לפאר תעשי וחנן בן ארי, שבמהלך מבצע שאגת הארי יצרו את השיר הזה, תוך ימים ספורים הוא נכתב, הופק ויצא, באמת גם הביא לכולנו את המילים שהיינו צריכים לשמוע באותם הימים. הלוואי.

אביתר בנאי. את השיר הזה הוא כתב לאחותו, דרך לעודד אותה בתקופה לא פשוטה שעברה בחיים שלה. ניסה להראות לה שיש תקווה להמשך. מתוך האופטימיות הזאת אנחנו ממשיכים ליובל דיין. כשהתחילה תקופת הקורונה היא הרגישה מעורערת, אבל לאט לאט היא הבינה שהתקופה הזאת מביאה לה גם תובנות חיוביות פשוטות יותר. השיר הזה נכתב גם כן בהשראתן, שרק תחייך.

שרון ליפשיץ. דן תורן כתב את השיר הזה על גידי אחד שהיה חבר ילדות של שרון ליפשיץ, ויום אחד הוא עבר לעיר אחרת, פשוט ניתק קשר. אז אם בחברי ילדות עסקינן ובאנשים מהעבר שיוצאים וחוזרים מהחיים שלנו, נשמע את דין דין אביב, מוכרת לי מפעם.

דני רובס. להגיד למישהו או מישהי אני לא מפסיק להתרגש ממך, זה באמת אחד הדברים היפים שאפשר להגיד. זאת אומרת, למרות הזמן שעובר, למרות השגרה, עדיין יש את הניצוץ הזה. אז אנחנו מסיימים את הלילה שלנו עם האהבה הזאת, והלוואי שהיא תמשיך איתנו ככה לאורך כל היום הזה. תודה לנועה ברון שאכלנו את המוזיקה, לעידן עיני על הביצוע הטכני. מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נגיד גם תודה רבה לכם שהייתם איתנו, ולהמשך הבוקר הזה נאחל לכם בעיקר שלווה. שיהיה לכולנו ולכם יום טוב. זה רבית פלוטניק.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מאין המונח סיעה לסיעות בכנסת? נעשה סדר בתולדותינו. מלכנו הראשון שאול המלך, אחריו דוד המלך ובנו שלמה המלך. עלה לשלטון בנו של שלמה, רחבעם.
2: ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מאין המונח סיעה לסיעות בכנסת. נעשה סדר בתולדותינו, מלכנו הראשון שאול המלך. אחריו דוד המלך ובנו שלמה המלך. עלה לשלטון בנו של שלמה,

0: שלום לכם, והיום, מאין המונח סיעה לסיעות בכנסת? נעשה סדר בתולדותינו, מלכנו הראשון, שאול המלך. אחריו, דוד המלך, ובנו, שלמה המלך. עלה לשלטון בנו של שלמה, רחבעם, קם מורד ושמו ירבעם. הממלכה התפלגה. עשרת שבטי הצפון, מלכות ישראל, שבט יהודה, מלכות יהודה. בני שבט לוי פזורים היו ברחבי השבטים כולם. חלפו 250 שנה בקירוב והקיץ הקץ על מלכות ישראל. מלכות ישראל הסתרעה על השומרון והגליל ובעבר הירדן על הגלעד והגולן. מי חיסל אותה והגלה את תושביה? הממלכה הגדולה של העת ההיא, אשור. השנה הייתה 720 לפני הספירה. חלפו 16 שנה וגל חדש של צבאות אשור הציף את ארצנו. צבאות אשור כבשו את העיר לכיש, שהייתה אז השנייה בגודלה מלכות יהודה. את התנופה הנוראה המשיך מלך אשור סנחריב, צר על ירושלים. נציגו דרש מנציגי מלך יהודה להיכנה. הוא הבטיח, היכנעו, ויקח אתכם אל ארץ טובה כארצכם. חילוקי דעות חצו את יושבי ירושלים הנצורה. ישעיהו הנביא הבטיח שהצרה תחלוף. נבואתו חקוקה על הגלעד המכובד של הדוידקה בירושלים. כה אמר ישעיהו, וגננתי, כלומר אגונן, נגש באות נון, לייצג פעמיים נון, לשון התגוננות, וגננתי אל העיר הזאת להושיעה. נבואת ישעיהו בספר מלכים ב' פרק י"ט. היא חקוקה על גלעד הדוידקה בירושלים. כי תוכן הנבואה הלם את רוח מגיני ירושלים כעבור 2700 שנה במלחמת הקוממיות של מדינתנו. נשוב לימי התנ"ך. חזקיהו מלך יהודה במבוכה רבה בטח בהבטחת ישעיהו. אבל המחנה שמול חזקיהו הטיל מורך בלב רבים. התלמוד מתאר את הקרע ונוקט את המונח חזקיהו וסיעתו. מסכת סנהדרין דף כ"ו עמוד ב'. מכאן המונח סיעה לנציגי כל מפלגה בכנסת.
1: סלם עליכום ונאמר שלום.
0: שלום בעברית, סלם בערבית. שין אצלנו, סמך אצלם. וגם להפך, 20 אצלנו, 20 אצלם. מה אומרת ההקבלה הזאת? שמול המילה סיעה אצלנו אומרים בערבית שיעה. נגיד שוב, מול המילה סיעה אצלנו אומרים בערבית שיעה. אלה השיעים, הסיעה הפורשת. הסונים היו הגוף המרכזי, והשיעים הקבוצה המתבדלת. אבל נשוב לירושלים הנצורה בימי חזקיהו מלך יהודה וסיעתו.
2: העיר הזו יד עזרים בשעריה.
0: חזקיהו מלך יהודה סתם את מקורות המים ליד ירושלים כדי למנוע מים רבים מצבאות סנחריב. דברי הימים ב' פרק למד ב'. בסופו של דבר, סנחריב מלך אשור לא פרץ את בירתנו. חזקיהו וסיעתו החליטו נכון. מלכות יהודה התקיימה עוד 115 שנה, עד שנת 586 לפני הספירה, כשנפלה בידי בבל, הממלכה האדירה שירשה את אשור.

0: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
1: לכל מתגייסי חיל השריון התותחים, כאן סגן אלוף דניאל אלה, מפקד בית הספר לשריון. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה ענקית בגיוס. אתם מגיעים לעשות הכשרה מפרכת שבסופה תהיו לוחמים בחיל הכי חזק ביבשה. מצפים לראות אתכם, שיהיה המון המון בהצלחה.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. שר הביטחון ישראל כץ הכריז אמש במהלך ראיון בערוץ 14 על כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, אחרי שנתיים בלבד בתפקיד, והחלפתו בראש אגף כוח אדם, האלוף דדו בר קליפה. זאת לאחר האימות עם בלוט סביב המשך המעצר המנהלי של טל אינון דרדיק, החשוד בהתעללות קשה בפלסטיני.
1: יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
0: בצהל שללו את דברי קץ ומסרו בהודעה רשמית שהם לא תאומו עם הרמטכ"ל. עוד הבהיר דובר צהל, האלוף בלוט זוכה לאמון מלא, אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, גינה את המהלך ומסר, מדובר בשפל חסר תקדים, מעשה לא ראוי ולא חוקי. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמר, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צהל מבפנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטוען הלילה, הפעם גם בקולו, כי הגיע להסכמות עם איראן על מצר הורמוז.
2: There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
0: יש הסכם על הורמוז ויהיה הסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין של איראן. אנחנו עכשיו מנהלים איתם מסע ומתן, הוא יחל ביום שני אחר הצהריים, כך טראמפ שהוסיף ואמר כי עצר את המתקפה הגדולה המתוכננת בלילה הקודם לבקשת סעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. מנגד, בטהרן טענו גם אתמול כי על אף שמתגבש הסכם בין איראן לאומן על ניהול מצר הורמוז, הדבר לא אומר שאכן ייפתח המצר לתנועת כלי שיט. טראמפ המשיך ואיים הלילה, הייתה לנו מתקפה שתוכננה לנו מתקפה שאמורה הייתה להיות הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, אמר לכתבים. צהל חיסל אתמול בכיר בחמאס שמתואר כראש מערך ביטחון המידע בארגון בתקיפת רכב בעיר עזה. עוד אמש דיווחו בעזה על 18 הרוגים ועשרות פצועים בתקיפות צהל במהלך היממה החולפת. בחמאס טענו כי התקיפות מעידות על כך שישראל אינה מתכוונת ליישם את ההסכם בעזה וקראו למתווכות להתערב. ראש המנהלת לשיקום עזה, ניקולאי מלדנוב, גינה את תקיפות צהל ברצועה ביומיים שלאחר ההכרזה על מפת הדרכים ליישום ההסכם מול חמאס. ברשומה ברשת X כתב מלדנוב, יומיים של תקיפות בעזה הרגו אזרחים והרסו ציוד רפואי שאנשים תלויים בו. לשני הצדדים חובות תחת התוכנית המקיפה ועסקת שרם השייח שהבטיחה את שחרור כל החטופים. כך מלדנוב. אדם כבן 50 נפצע קשה לפני כשעה מירי באום אל פחם. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. רעש אדמה בעוצמה 5.2 הורגש לפנות בוקר במצרים, כך לפי המכון הססמולוגי האירופי ים תיכוני. גם תושבים בדרום הארץ דיווחו שחשו ברעידה, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. הולכת רגל כבת 45 נפצעה הלילה קשה מפגיעת רכב בקריית מוצקין. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה. בירוחם נפצע קשה אדם כבן 30 במהלך נסיעה על אופניים חשמליים. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. גביע הטוטו, הפועל ירושלים גברה אמש על העולה החדשה לליגת העל מכבי פתח תקווה 1-0. העולה השנייה החדשה, הפועל רמת גן, ניצחה 3-2 את מכבי נתניה. דולב חזיזה, שעלה להופעת הבכורה שלו בנתניה, סיפר בסיום המשחק על המעבר אחרי שנים רבות במדי מכבי חיפה.
3: 7 שנים הייתי במכבי חיפה, שנה שעברה קפטן, לכל שחקן כדורגל שהוא חווה גם עליות גם ירידות. הייתי בחודש וחצי האחרונים מבחינה אישית שלי, הייתי למטה גם מבחינה אישית, מבחינה רגשית.
0: מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יורגשו גם היום בכל אזורי הארץ.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בר.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6.05 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 3 באוגוסט 2026, כף באב תו שין פי וב, בוקר טוב לכם משידורי גלי צהל, שידורי צבא ההגנה לישראל, האימות בין שר הביטחון לצהל, עלה אמש מדרגה בשידור ישיר בערוץ 14, כשהשר ישראל כץ הכריז על כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט בעקבות המחלוקת סביב מעצר חשוד בהתעללות בפלסטינים, כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום.
7: בוקר טוב אפי, זה אירוע כנראה חסר תקדים. שר הביטחון של מדינת ישראל מודיע בשידור חי בטלוויזיה על החלפתו של אלוף מכהן בצהל באלוף אחר, זאת משום שלטענת שר הביטחון, אותו אלוף לא מקיים את המדיניות שלו. זה קרה אמש בפטריוטים בערוץ 14, כששר הביטחון קץ התראיין שם והודיע על כך שהוא מתכוון למנות מפקד פיקוד מרכז חדש, את האלוף דדו בר קליפה, וזאת אחרי אימות שמתגלה במהלך הימים האחרונים בין שר הביטחון קץ לבין אלוף פיקוד המרכז המכהן אבי בלוט סביב פרשת המתיישב טלי נון דרדיק וחוסר ההסכמות על המעצר שלו, העובדה שהאלוף בלוט ערער לבית משפט על החלטת שר הביטחון לשחרר אותו ממעצר ומצב מנהלי. וכאן צריך להגיד אפי, בדובר צהל הגיבו באופן חריף על הדברים של שר הביטחון, אמרו שהם לא תואמו עם הרמטכ"ל ושאין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתקופה רגישה זו. לשכת שר הביטחון הגיבה ואמרה שמדובר על מינוי שאמור כבר להתבצע מספר חודשים ומתואם עם לשכת הרמטכ"ל. פרטים נוספים אפי בהמשך המשדר.
0: בהחלט, יש עוד הרבה פרטים. תודה רבה דורון. עכשיו אנחנו אל הביטול של המתקפה האמריקנית הגדולה על איראן. יממה חלפה מאז, והפעם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיע אלינו גם בקולו עם ההסברים. יעל שרת, כתבת חדשות החוץ, מצטרפת אליי באולפן. שלום יעל.
8: שלום אפי. כן, אז לאחר שטראמפ הפתיע אתמול רבים כשהכריז על ביטול התקיפה הנרחבת שתוכננה באיראן, הלילה הוא טוען בשיחה עם כתבים כי הצליחו להגיע להסכמות עם איראן על פתיחת מיצר הורמוז, וכי היום אחר הצהריים יחדשו את שיחות המסע ומתן עם איראן, גם על הורמוז וגם על פירוזה מגרעין.
2: There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
8: יש עסקה על הורמוז ותהיה עסקה על פירוזה של איראן מגרעין. עכשיו אנחנו במסע ומתן איתם, זה מתחיל אחר הצהריים, כך טראמפ. בשיחה עם כתבים במטוס האיירפורס 1, הוא הוסיף כי סעודיה, איחוד האמירויות, איראן וקטר, ביקשו ממנו מאוד שלא לצאת למתקפה העצימה שלדבריו, הייתה אמורה להיות הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. ולמרות הצהרותיו של טראמפ, בטהרן הודיעו אמש כי למרות שמתגבש הסכם בין איראן לאומן על ניהול מיצר הורמוז, הדבר לא אומר שאכן ייפתח לתנועת כלי שיט.
0: תודה יעל. 8:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל. אנחנו עם כותרות העיתונים. ממבט חטוף באף עיתון לא הספיקו להכניס את הדרמה בצמרת צהל ודברי שר הביטחון בערוץ 14, לא הספיקו להכניס לשערי העיתונים. השערים נעים בין הפוליטיקה להמשך האימות מול איראן, חוזרים לאיים, זו הכותרת הראשית של מעריב עם תמונות טראמפ ומודשטבה. הזיגזג של נתניהו, ראש הממשלה הצהיר כי ממשלתו הבאה תעביר חוק גיוס שונה. החרדים בתגובה, ידענו שחוק המעצרים היה רק ספין. בן כספית מכנה זאת בעמוד 7 במעריב תרמית פירמידה, וכותב בין היתר, התמרון של נתניהו נראה מגושם, פתטי ויוליד יותר נזק מתועלת, את הבלמים והקווים האדומים הוא איבד מזמן, עכשיו נגוזה גם הבושה. זה בעמוד 7. בישראל היום, באיחור קל, נתניהו נזכר לצרף גיוס חרדים לקמפיין, הזיגזג של ראש הממשלה, כך זה מוגדר. שי גולדן כותב, נתניהו מאמין שכולנו מטומטמים, עם דגש על בוחריו. המאמר של שי גולדן מקבל את הקידום בשער, והוא מופיע בעמוד 9. עוד בשער של ישראל היום, שוב טראמפ ביטל תקיפה בישראל, אומרים חלון ההזדמנויות עלול להיסגר. מאיר בן שבת כותב, אל תמהרו להתאכזב מטראמפ, הסיכוי להתקפה עוצמתית גבר. אליעזר צ'ייני מרום קורא לפעול נגד איראן גם במחיר של עימות עם ארצות הברית. הדוקטור אודי לוי כותב על תיאוריית הכאוס האיראנית להחזיק את העולם בין ערובה. עוד בשער של ישראל היום, מאיטליה סעור בית אור מספרת על אירוע נדיר בעולם שקרה עכשיו בישראל. במקום ברחם, ההיריון נקלט דווקא בכבד, בכבד. בואו נלך לעמוד 15 כדי לקבל קצת יותר פרטים על הידיעה הזו. באמת אירוע נדיר, מקרה נדיר. בת 40 שהובחנה עם הריון חוץ רחמי, עברה ניתוח מציל חיים בבית החולים וולפסון. זהו אחד מ-47 מקרים בלבד שתועדו בעולם במשך יותר מ-60 השנים האחרונות. ציטוט שלה: הרגשתי שאני חיה בסרט אימה. הריון חוץ רחמי נחשב למצב חירום משום שהמשך התפתחותו עלול לגרום לקרע של כלי דם ולדימום מסכן חיים. בהריון בכבד הסכנה גדולה אף יותר בהריון בכבד בשל אספקת הדם העשירה של האיבר. בהארץ, הכותרת הראשית, פרשנות של עמוס הראל: טראמפ שוב חזר בו והאיומים לתקוף את איראן מאבדים מערכם. נשיא ארצות הברית אמר שהחליט לא לתקוף אחרי שאיראן ומדינות נוספות באזור ביקשו זאת ממנו, בטהרן הכחישו. התמונה הגדולה בשער היא של אדם שאוחז בגופת ילד קטן, ילד שנהרג בתקיפה ברצועה אתמול, הגופה עטופה ב סדין ובסמיכות. זה צילום של סוכנות AFP מעזה. הפלסטינים דיווחו על 5 תקיפות שהתרחשו בתוך שעה. זו התמונה בשער של עיתון הארץ. מתחת לכיפול בהארץ, יוסי ורטר עם הפרשנות: גם בנושא החרדים נתניהו פועל כמו שהוא רגיל וממציא מציאות חלופית. המאמר המלא שלו בעמוד 6. למרות הביקורת על ריכוז ילדי זרים בבתי ספר נפרדים, העליון לא הורה לסגור אותם, מדווח רן שמעוני. בית המשפט העליון קבע אתמול כי הריכוז של תלמידים זרים בשני בתי ספר בדרום תל אביב יצר הפרדה גזעית בחינוך חובה, והורה לעיריית תל אביב ולמשרד החינוך לפעול לשילובם גם בבתי ספר אחרים. עם זאת, השופטים דחו את הערעור שדרש לסגור את בתי הספר ביאליק וגוונים, ולא קבעו לוח זמנים לסיום ההפרדה. הגענו אל העיתון ידיעות אחרונות. איך נגדיר מבחינה עיתונאית את הכותרת הראשית? אין דרך מלבד... לא, אין דרך, פשוט אין דרך. איור, איור משעשע של גיא מורד, של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, תוקף, לא תוקף, עם פרח. הכותרת, בשתי מילים, כותרת העיתון ידיעות אחרונות: שיגעת אותנו. אין לי מה להגיד. עוד בכותרות בידיעות אחרונות, מפנים למאמר אמצע השבוע של נחום ברנע, רעם ביום בהיר, על פוטנציאל החיבור בין אבס לסגלוביץ'. הוא כתב על כך בהרחבה ביום שישי, נחום ברנע, וגם נתן את הקרדיט ליובל סגב של חדשות 13, שפרסם על האפשרות של החיבור הזה לראשונה. אתגר, סגלוביץ' קורא לזה הבוקר נחום ברנע. ייתכן שהמהלך ישתבש, ייתכן שיתפוגג בלחצם של אירועים אחרים. אין ודאות, אבל הפוטנציאל גדול. סגלוביץ' והבס מבקשים להפריך הנחה שהפכה למוסכמה שאין עליה עוררין: ערבים לא יכולים להיות שותפים לשלטון. עינב שיף כותב על חבית הנפץ בגדה המערבית, נקמה בנוסח חוות גלעד. בין היתר הוא כותב: תושב החווה אמר לבי-בי-סי שבתגובה להרג ישראלי יש להרוג את כל האנשים בארבעה כפרים. בהנחה שכל האנשים זאת לא מליצה, הרי שלפנינו הצעה להרג תינוקות לא כתחביב אלא כתפיסת עולם. כאמור, זה שודר בבי-בי-סי. עינב שיף כותב את זה בידיעות. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית: PM retreats from draft evasion law, calls to either enlist or go to prison. ראש הממשלה נסוג מחוק הקפאת מעצר העריקים וקורא או לגיוס לכולם או להליך, או לגיוס או להליכה לכלא. Opposition politicians accuse Netanyahu of pre-election spin. הפוליטיקאים מהאופוזיציה מאשימים את ראש הממשלה בספין שלפני בחירות. זה התרגום המילולי. בחברה החרדית, בוקר יום שני, זה הבוקר של מרכז העניינים, השבועון, בעריכתו של חיים פסל. כאן הכותרת הראשית: מערכת הבחירות כבר כאן. חבר הכנסת מקלב מזהיר את המשפטנים ואת ראש הממשלה נתניהו: הקו האדום נחצה. יושב ראש סיעת יהדות התורה בריאיון למרכז העניינים מסביר את התנהלות הסיעות החרדיות ומודה כי הסדרת מעמד בני הישיבות הייתה צריכה להיות תנאי להקמת הממשלה. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת, ועוד סיפורים. בינתיים הסיפורים שלנו. כמה פעמים אמרתי את המילה סיפור בשורה אחת. אוקיי, הם נוחתים בישראל עם מזוודות וחוסר ודאות רב, אך כבר באולם מקבלי הפנים מחכים להם בני נוער עם שירים, שלטים ולעיתים גם ברכה בשפת המקור. במסגרת מיזם קיץ של בני עקיבא, חניכי התנועה מגיעים לנתב"ג בשעות היום, גם בשעות הלילה, כדי לקבל את פני העולים החדשים, ובהמשך גם מלווים חלק מהמשפחות בקהילה שאליה הגיעו. איתנו יגאל קליין, מזכ"ל תנועת בני עקיבא, שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אסי, בוקר טוב למאזינים. כן, אמרת הרבה פעמים את המילה סיפור, וזה הסיפור שלנו.
0: כן, סיפור ממש יפה. כל פעם, אני חייב לומר שכל פעם שאני שומע על יוזמה של תנועות נוער, בני עקיבא או כל תנועה אחרת, להעסיק את חניכיה בקיץ, זה מחמם את הלב, כי אלה בדרך כלל יוזמות חברתיות. ספר לנו על הפרויקט שלכם.
9: נכון, אז באמת לצד מחנות הקיץ שהם גולת הכותרת, עם עשרות אלפי חניכים מבני עקיבא שיוצאים אליהם, יש איזשהו מיזם שבקיץ הזה החלטנו שאנחנו עליו על מלא, וזה הרצון של בני עקיבא לקבל את העולים החדשים. אנחנו בתאום עם משרד הקליטה ועם כל מיני עמותות שפועלות להעלאת עולים מכל רחבי העולם, בין אם זה בני מנשה מאודו, בין אם זה עולים מצרפת, עולים מארצות הברית, אנחנו או מאירופה. אנחנו בעצם יודעים לתזמן את עצמנו, לא למטוסים הענקיים שבאים, אלא אפילו לכמה משפחות בודדות שמגיעות אתמול בערב, מחר בערב, ואנחנו באיזושהי קבוצת וואטסאפ יהודית שרצה בכל רחבי התנועה, סניפים משבצים את עצמם, ובעצם מגיעים עכשיו בני נוער כמו בני נוער, בני עקיבא כמו בני עקיבא, מגיעים עם המון שמחה, עם שלטים, עם איזושהי תחושה טובה, עם איזושהי הוגה, עם שירים, עוטפים באמת את המשפחה כשהיא יוצאת. אני כן אגיד שזה, כמו הרבה דברים טובים, זה לפעמים לוקח זמן, עיכובים של טיסות ועיכובים של בירוקרטיה שקורית בתוך השדה לאותה משפחה שעולה. ואני חושב שבאמת, כמו שאמרת בפתיח, יפי, מעבר לאווירה היפהפייה שיש שם בבית נתיבות בטרמינל 3, במקביל לזה אנחנו גם עושים מאמצים, לפחות עם חלק מהמשפחות, להמשיך ללוות בקהילה. יש בבני עקיבא תוכנית שנקראת עמי שב, העם שלי שב לארצו, ומלווים, מלווים, מנסים לאתר מדריכים את דוברי השפה מארץ שממנה הגיעו אליה, שילוו. הזכרתי קודם את בני המנשה, יש לנו בכמה וכמה מקומות פעילות מאוד מאוד ענפה עם בני המנשה, שזו תופעה שהולכת וגדלה בעלייה לארץ. ואגב, גם מה שנראה לנו לפעמים אובייס כזה, כאילו שחבר'ה שבאים מארצות הברית הם בטוח מסתדרים והכל בסדר, לא תמיד זה ככה. צריך מדריך שיתווך לחניך את התרבות הישראלית, צריך מדריך שיתווך לחניך את ההתנהלות בבני עקיבא, ואנחנו עושים מאמצים מאוד מאוד מאוד גדולים לייצר את, לא רק לאהוב את העולים כשהם מגיעים, או לא רק לאהוב את העלייה ככותרת, אלא ללוות את העולים גם בקהילות.
0: כי בעצם יש את הרגע באמת של התעלות הרוח שמגיעים לארץ, לארץ חדשה, ממש. לארץ ישראל, ביתו של העם היהודי, דורכים על האדמה, מקבלים בלונים, מקבלים אולי גם איזשהו שי ממשרד הקליטה, אבל יש את חיי היום-יום שמגיעים די מהר אחר כך, שזה כמעט תמיד, בכל מקום שאתה עובר אליו חדש, גם אם זה מקום עבודה חדש, בוודאי אם זה ארץ חדשה.
9: אני אגלה לך סוד שלא כולם יודעים, אפילו מזכ"ל בני עקיבא, אני לא נולדתי בארץ, נולדתי בצרפת, וההורים שלי עלו לארץ כשהייתי ילד קטן. אני אגב עד היום מודה להם, כי הם נתנו לי את אחת ההזדמנות הכי יפהפיות בחיים, אבל זה לא תמיד פשוט, ואני זוכר גם בתור ילד, אני זוכר את ההורים שלי מתמודדים עם לא מעט קשיים, ואפילו את עצמי, שאני רואה בעצמי ישראלי על מלא, תמיד עם איזו תחושה כזאת של רגע, אבל אתה בעצם קצת קצת עולה חדש, אתה בעצם קצת קצת בין להורים שעם מבטא צרפתי ודברים כאלה. ובסופו של דבר בקצה, כשיש מסגרת עוטפת, כשיש קהילה שעוטפת, אז נכון שהבלונים ודגלי ישראל ודגלי בני עקיבא בהגעה ארצה, הם נותנים הרבה תקווה ושמחה, בטח אחרי טיסה ארוכה ואחרי הרבה חששות, אבל היכולת של מדריך ומדריכה בבני עקיבא, שמלווים בסוף את הילד, שקופצים רגע הביתה, שיודעים לדבר בשפת המוצא, ארץ המוצא, אנחנו רואים ממש שזה משנה. אנחנו גם עוקבים אחרי נתונים, יש ערים שהן יותר קולטות עלייה, כל אחת בסגנון שלה, ואנחנו יודעים בערים האלה לעשות מאמצים יותר ממוקדים. ואני אגיד שמשהו בעיניים הבורקות, גם של הסניפים שבאים לקבל את פני העולים, וגם בפנים של העולים שמגיעים, משהו בעיניים הבורקות האלה נותן הרבה תקווה.
0: יפה. יגאל קליין, מזכ"ל תנועת בני עקיבא, אנא מסור לכל המדריכים והחניכים. שפו, כל הכבוד על היוזמה הזו ועל הביצוע שלה. תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה רבה, יפי. אני רק אוסיף, זה מדריכים, חניכים וצוותי נחשון, שזה הצוותים החברתיים שלנו, שעושים את העשייה הזאת למען העולים, למען העלייה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
9: להתראות.
0: Thank you. שריפות הענק ביוון ממשיכות להתפשט והגיעו כמעט עד לבירה אתונה. מניין ההרוגים בגל השריפות עלה לחמישה, לאחר ששני אנשי צוות נהרגו אמש בהתנגשות בין מסוקי כיבוי שפעלו באזור. בנוסף לנזק הכבד שנגרם לרכוש ולסביבה, השריפות פוגעות גם בתיירות בשיאה של העונה, כשחלק מהיישובים פונו מתושבים וממבקרים. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, שלום.
10: שלום אפי, התמונות שמגיעות מאזור אתונה מראות להבות בגובה עשרות מטרים, אשן סמיך שמכסה את השמיים ואלפי דונמים של חורש טבעי ועצי זית שנשרפים כליל. בפרברים המערביים לאתונה הבתים כבר מוקפים באש, ביניהם ביתו של לאונידס וקרינוס.
11: Έχω 50 ζώα, θα μου κάνουν δηλαδή και τα ζώα, πάει και η περιουσία μου, πάνε και όλα. Γίνεται αυτό το πράγμα, μόνοι μας, ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Αυτό.
10: יש לי פה 50 בעלי חיים, הכל הולך להישרף, הבית, החיות, הכל, אמר וקרינוס, תושב זכו לי והמשיך, אנחנו לבד בשטח, האש משתוללת ואין פה כמעט כבאיות, הצלחנו לעצור את האש פעם אחת, אבל היא שוב מתקרבת, ואם הרוח תתחזק קצת, האש תגיע אליי. אלפי אנשים פונו מבתיהם, מאות בתים נמצאים בסכנה כבדה ומאות אלפי דונמים נהרסו, וזה לא רק הנזק לרכוש ולטבע, שני אנשי צוות נהרגו אמש בהתנגשות קטלנית בין שני מטוסי כיבוי. הרוחות החזקות דחפו את הלהבות אל עבר שטח אש צבאי, מה שגרם לפיצוצי משנה של תחמושת ישנה. מעבר לכך, התיירות היוונית סופגת מכה קשה בסיונת הקיץ, אבל במקביל, שריפות הענק באירופה שהתרגלנו לדווח עליהן, בצרפת ובספרד, שם השריפות מתחילות להירגע והכוחות משיגים שליטה, אבל ביוון המאבק עדיין בעיצומו.
0: תודה רבה שקד, והנה אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה. בגלובס, הכותרת הראשית, בלעדי, נתוני רשות המיסים חושפים עלייה של 20% בשיעור בעלי דירות מרובות. מה זה דירות מרובות? אוקיי. שבעלי יותר מדירה אחת כמובן, ויותר משתיים. נתונים חדשים שהגיעו לידי גלובס מצביעים על מגמה מפתיעה, אספני הדירות מסתערים על שוק הנדלן. אריק מירובסקי מדווח שמתחילת 2024 עד היום עלה מספר המחזיקים בחמש דירות ומעלה ב-17%. שיעור המחזיקים בתשע דירות ויותר עלה ב-20%, זאת בזמן שהמשקיעים הקטנים מצמצמים פעילות בעקבות הריבית הגבוהה והתשואות שנשחקו. אריק מירובסקי עם המספרים בעמוד 4. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי הבוקר, טוני מוריסון: אם את חופשייה, עלייך לשחרר מישהו אחר. אם יש בידייך כוח, התפקיד שלך הוא להעניק כוח למישהי אחרת. טוני מוריסון. הנה טיפ קטן לכל מי שממלא תשחצים, תמיד כשאתם צריכים הגדרה ארבע אותיות, ספר של טוני מוריסון, תמיד התשובה תהיה חמדת. או להפך, מי כתבה את חמדת? שתי מילים, טוני מוריסון. תמיד, יש לה עוד אלף ספרים, אבל זה יהיה תמיד חמדת. כמו מגדל החמצה סילו, תמיד בתשחצים. בכלכליסט, כבר לא one man show, השוק ברח לאלצ'ולר שחם, עכשיו המייסד הוותיק לוקח צעד אחורה, מדווח על מוג עזר בעמוד 10, ומשה גורלי ותומר גנון מספרים על הקרב האוהד המסור נגד מועדון הכדורגל מכבי תל אביב. שורפים את המזנון, זו כותרת הגג. נשרף הקשר עם האוהד השרוף. ציון בלס, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, או בלס, ציון בלס, מהאוהדים הוותיקים והמוכרים של מכבי תל אביב כדורגל, שהפעיל את מזנון הקבוצה במתחם האימונים בקריית שלום, יצא לקרב משפטי נגד המועדון שלדבריו הוא כל חייו. זאת לאחר שהתבקש לפנות את המבנה במתחם שהוא מתאר כמקור פרנסתו היחיד. סיפור על אהבה וכסף, עוד בין היתר מדווחים גורלי וגנון, לפי כתב התביעה בלס או בלס אינו יודע קרוא וכתוב, ומכבי תל אביב החתימה אותו שלא בתום לב על הסכם שנועד להכשיר את התנאים לסילוקו מהמזנון. וואו, זה בעמוד 14 בכלכליסט. בדמרקר, נתי טוקר מקבל גם הבוקר את כתבת את הקידום בשער. הסיבה הלא מוכרת לסיפור האהבה בין ההסתדרות לממשלה. המגזר הציבורי חטף בשנים האחרונות מכה אחר מכה, אך יחסי העבודה מתנהלים בשקט מופתי. ההסבר העיקרי, הסכם מ-2021 שמכונה קופסה, שמאפשר לתת תוספות שכר לעובדים מסוימים בלבד. באוצר ובהסתדרות מתעקשים שרוב הכסף מהקופסה מגיע למקבלי שכר נמוך יחסית, אך זהו מנגנון ריכוזי וחסר שקיפות, שעלול לפגוע בכוח של העובדים. נתי טוקר מדווח כאמור בעמוד 3. עד 2.5 מיליון שקל לקניון, קבוצת עזריאלי הגישה לסוחרים חשבון מפתיע, פרט ירדן בן גל הירשון בעמוד 6. אחרי שמחקה לסוחרים חובות, עזריאלי דורשת מהחנויות מיליוני שקלים. חנויות ורשתות בקניוני עזריאלי קיבלו דרישת תשלום של עשרות אלפי שקלים בגין גרעונות של חברות הניהול בקניונים, גרעונות שמגיעים עד 2.5 מיליון שקל לקניון. תגובת עזריאלי: דמי הניהול משקפים את רמת השירותים הניתנים ומושפעים מההתייקרויות שחלו בשנים האחרונות. בממון של ידיעות אחרונות, המשבר בענף היעלומים, גלגלו מיליונים, עכשיו נאלצים לעבוד כנהגים. יעלומן פעיל אומר לנביד זומר, כשאתה מגיע לבורסה ליעלומים כיום זה דיכאון, המון משרדים סגורים. אני מכיר יעלומן שהיה מוכר לסחורה במיליונים, היום הוא מסתובב בבורסה כחלפן כספים. בגיל 55 אני נאלץ לעזוב משהו שאני טוב בו ואני אוהב, ולסגור את העסק, זה צובט בנשמה. הכתבה המלאה בעמודים 22-23, בממון של ידיעות אחרונות. עוד בממון, חסרים קוטג' וגבינה לבנה? תנובה משיקה תחליף חלב מקוסמין. החברה פיתחה את המשקה במפעל אלטרנטיב כדי שישב במקררים לצד תחליפי חלב הנמכרים ביותר בישראל, שיבולת שואל, סויה ושקדים. יש בתחליף חלב מקוסמין ארבעה רכיבים בלבד, מים, קוסמין, שמן קוקוס ומלח. הנה הדיעה ממש ממש ממש מצחיקה על מלחמת הקניונים. שרון, שרון, שרון, שרון, שרון קינן. זו הידיעה הכי מצחיקה שתשמע השבוע, אוקיי? מלחמת הקניונים. יש גם צילום, אם אתה לא מאמין. מלחמת הקניונים עולה הילוך. בכניסה לשיבת הכוכבים, שהוא קניון, מוצב שלט, שעליו כתוב, 4 דקות ואתם בביג גלילות. בכניסה לקניון, מקדמים אותו באמצעות השלט 4 דקות ואתם בביג גלילות. קניון מתחרה. נביד זומר ומרב קריסטל, כל הכבוד, האורחים שלכם לא הבינו עד כמה הידיעה הזו מטורללת. לפני שנצא להודעות, רק נזכיר שיש בגלריה הארץ כתבה מתורגמת מהגרדיאן הבריטי, האם תרבות האנטי-אייג'ינג היא בעצם גילנות במסווה? זה מרתק מאוד, אבל אין לי זמן להיכנס לזה. עכשיו אנחנו עם לאישה, חלק בלתי נפרד מכל, בוקר טוב ישראל יום שני, או כפי שאני תמיד אומר כשמגיע קדץ חדש, יש עיתונים, תביאו לי את כולם, אני רומני, אני אוהב מתנות חינם בתחום העיתונים. יש עיתונים, מביאים לי את כולם. בשער, מי זאת? אני לא יודע מי זאת, עדי עצמי. אני לא יודע אם אני אומר, אמרתי את השם נכון? אוקיי. עדי עצמי, כוכבת הרשת שהשתתפה במרוץ למיליון, מספרת לראשונה על אביה שנכנס לחובות ועזב, ועל אחותה מתמודדת הנפש שהצילה מהתאבדות. ספר חדש, מריבה היא לא בעיה, היא חלון הזדמנויות בזוגיות, כן? אני גם לא קרח, אני מאותגר שערית. יסו, מתכונים לברנץ' בסגנון יווני. אורנה ניסנבאום התחתנה לראשונה בגיל 57 עם מחבר מהצבא. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
14: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
18: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
19: הכי שירות, הכי לאומי.
20: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
21: אצלי.
20: חטיפים.
22: ברור.
20: גם הלוח, גם מתוק.
22: אלא מה?
21: אני במושבה חורים.
20: מה, אבל אני כבר קבעתי.
22: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
21: נו, מרב.
20: נו, אדם.
22: נו.
23: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
20: אני מבינה שלא עוד קנת.
22: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
21: הוא ייקח אותנו ל...
20: פארק ווטר פאן.
21: שעשווי מים.
20: בחי כיף.
1: טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחייקף בראשון לציון. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
12: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:30 הכותרות. שר הביטחון ישראל כץ הכריז אמש במהלך ראיון בערוץ 14 על כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, לאחר שנתיים בלבד בתפקיד, והחלפתו בראש אקה, האלוף דדו בר קליפה. זאת לאחר האימות עם בלוט סביב המשך החזקתו במעצר מינלי של טל ינון דרדי כחשוד בהתעללות בפלסטיני.
3: והוא בפרקליטות הגישו ערר, אני חושב שזה צעד לא נכון. מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אני רוצה צהל שחותר להכרעה.
0: בצהל שללו את דברי קץ ומסרו בהודעה רשמית כי הם לא תואמו עם הרמטכ"ל. עוד הבהירו, האלוף בלוט זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקיד המפתח בתקופה רגישה זו. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, גינה את המהלך והגדיר אותו שפל חסר תקדים, מעשה לא ראוי ולא חוקי. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אמר, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צהל מבפנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר הלילה כי הגיע להסכמות עם איראן על מצר הורמוז.
2: There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the denuclearization of Iran. I asked Saudi Arabia, the crown prince, they said we would much prefer a deal. Well now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
0: יש הסכם על הורמוז ויהיה הסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין של איראן. שאלתי את יורש העצר של סעודיה והוא אמר שהם יעדיפו מאוד הסכם. עכשיו אנחנו מנהלים עם איראן מסע ומתן. הוא יצא לדרך ביום שני אחר הצהריים, כך טראמפ בשיחה עם עיתונאים במטוסו. מנגד כזכור באיראן כבר אתמול הודיעו שההסכם המתגבש בינם לבין אומן על ניהול מצר הורמוז לא אומר שאכן ייפתח המצר לתנועת כלי שיט. רעידת אדמה בעוצמה 5.9 הכתה הלילה במצרים והורגשה גם בדרום ירדן ובדרום הארץ, כמובן בדרום הארץ ובדרום ירדן, כך על פי המכון הססמולוגי האירופי ים תיכוני. מוקד הרעש היה סמוך לקהיר ותושבים רבים מאזור אילת, הערבה, ים המלח ואף דרום השפלה דיווחו כי הרגישו את הרעידה. אין דיווחים על נפגעים בגוף וגם לא על נזק, ויש לנו כבר עדכוני תנועה מגלגלץ. בשעה זו כביש החוף עמוס לסירוגין מינאי עד יקום, כביש 6 דרום עמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף חורשים. מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יורגשו בכל אזורי הארץ. עכשיו אנחנו עם התוכנית שהוצגה ביום שישי בלילה. עד לרגע זה לא שמענו מראש הממשלה בקולו מה הוא חושב עליה. מועצת השלום כבר מסתכלת על השלב הבא בעזה. אתמול ראינו שצהל לא מוריד את הרגל מדוושת הגז, הוא ממשיך בתקיפות ובחיסולים, כולל חיסול של מי שמוגדר בכיר בזרוע הצבאית של חמאס כיום ברצועה. בירושלים עדיין אין כאמור תגובה למתווה שפורסם. מה חושבים ביישובי העוטף? איתנו אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב. שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: אז באמת היה לך את כל סוף השבוע לעכל, ואתה מסתכל באמת על המציאות הזו שהיא קצת בלתי תאומן, כאשר מכתיבים לנו מבחוץ באמצעות הודעות ב-X של דונלד טראמפ, ואחרי זה הודעות של ניקולאי מלדנוב ועוד כל מיני גורמים על מה שיקרה בעזה, ולא נדמה שאתכם לא שאלו.
4: אותנו בוודאי שלא שאלו, אותנו לא מדברים, אפילו את הרידוד של סדה כוחות המילואים שמגינים על היישובים, כשהחליטו לקצץ אותו בשבוע שעבר, לא הודיעו לנו ולא שאלו אותנו, אלא מנחיתים עלינו. אבל אני חושב שהסיפור פה הוא סיפור קצת הרבה יותר גדול והרבה יותר רחב. אני חושב שיש פה שאלה אחת, והיא השאלה של מה יגרום לאנשים להמשיך לגור פה בעוטף, לגור פה בשער הנגב, גם בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנים, והאם ההסדר כזה או הסדר אחר, האם הוא יכול למנוע את השיבה באוקטובר הבא. ולצערי, כרגע, איך שזה נראה, וזה רחוק משם. כי ממשלת ישראל, כשיצאה למלחמה אחרי השיבה באוקטובר, הגדירה יעד אחד, מספר אחד למלחמה הזאת, שזה השמדת היכולת של חמאס, גם הצבאית וגם השלטונית. אנחנו נמצאים כמעט 3 שנים אחר כך, ואנחנו רואים שחמאס מתפקד, נכון שהוא רק על 50% מהשטח, אבל הוא שולט בשני מיליון איש, שליטה מלאה, שלטונית מלאה, וגם מבחינה צבאית מה שאנחנו מבינים, הכוח עדיין כוח מלא, עם אותו היקף פעילים כמו שהיה לו לפני השבעה באוקטובר, חזר לייצר מטענים בהיקפים עצומים, רקטות, אז מה אנחנו מצפים, שמחר בבוקר עוד פעם נתעורר בתמימות לעבר שבעה באוקטובר חדש?
0: מישהו דיבר איתכם, ראשי הרשויות, על מה שיהיה עכשיו, אם אכן מתחילים ליישם את התוכנית הזו בעוד 14 יום?
4: אף אחד לא דיבר איתנו, אף אחד, לא דרג מדיני ולא דרג צבאי, ונגיד יותר מזה, בכל החודשים האחרונים, הדרג הצבאי חזר והדגיש שצהל בשום מקרה לא ייסוג מהקו הצהוב, זה לא יהיה, זאת הדרך היחידה להגן על היישובים. אני באמת שואל, כאילו, איך אתם מתכוונים למנוע את השבעה באוקטובר הבא? המבחן האמיתי שלנו, זה אם בעוד 5, 10, 15 שנים, אנשים יהיו מוכנים לגדל פה את הילדים שלהם, ולשלוח את הילדים שלהם בבוקר לבית הספר. וזה שאלה שצריך לכל הסדר ולכל הסכם ולכל, אני לא יודע מה שקורה בעזה. וכרגע ההסכם הזה נראה מחורר לחלוטין. אנחנו לא קיבלנו תשובות, לא מדרג מדיני ולא מהדרג הצבאי, איך בדיוק מגנים על היישובים ואיך מונים מהשבעה באוקטובר להתרחש, לא מחר בבוקר, בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, בעוד 15 שנים. אני מרגיש שהמדינה הזאת, שהוא בדמנציה, זה ממשלה בדמנציה, שחותמת על הסכמים הזויים, לא הצליחו לפרק עדיין את חמאס.
0: אני חושב שלא שאלו את הממשלה במקרה הזה. כלומר, הממשלה חתומה על ההסכם מאוקטובר, שבמהלכו שוחררו כל החטופים, השלב הראשון שלה הושלם בהצלחה מלאה, אבל עכשיו ההודעה הזו הייתה כמעט ללא התערבות של הממשלה, רק יום לפני כן סיפרו לנו גורמים בלשכת ראש הממשלה, שבכלל נושא עזה לא עלה על הפרק בשיחה של נתניהו עם טראמפ.
4: אבל אני אגיד את זה בצורה הכי עניינית, כאילו אני לא יכול להגיד שום דבר על ההסכם, כי אנחנו לא באמת מכירים אותו, כי אף אחד לא דיבר איתנו. לא. באוקטובר נחתם הסכם, בינואר האחרון, אם אני זוכר טוב, ראש הממשלה העביר מכתב למרקו רוביו, מזכיר המדינה האמריקאי, שהוא למעשה ישראל כפופה למועצת השלום בכל מה שקשור לעזה, גם את זה אף אחד לא הציג, לא לציבור בישראל, ולא שמענו את זה דרך כלי תקשורת זרים, ובוודאי לא לנו ראשי הרשויות פה בעוטף, וכל הזמן אמרו לנו, זה לא יהיה, אל תדאגו, זה לא יהיה. והחמאס יתפרק, ואנחנו נדאג לזה שהחמאס יתפרק, אבל שום דבר מזה לא קורה. ובסוף, בסוף, זה כמו בכל מדינת ישראל, אנשים פה רוצים ודאות לאורך זמן, ואנשים רוצים לחיות פה בביטחון ולדעת שהם יכולים לגדל כאן את הילדים שלהם. ובמציאות הזאת, זה נראה כמעט בלתי אפשרי. מה, איך מצפים שאנשים יבחרו לגור פה? ואנחנו מפתחים, ואנחנו בונים, ואנחנו צומחים והכל, אבל זה מתבסס על זה שיש ודאות שאנחנו, מצבנו הביטחוני יהיה טוב, ונוכל להגן על המשפחות ועל הילדים לפני 7 באוקטובר הבא.
0: יאמרו לך, אולי לא, לאו דווקא אנשי הממשלה הנוכחית, אבל אנשים, גם אנשים אחרים יאמרו לך שאי אפשר לסיים מלחמות עד החמאסניק האחרון, עד הכדור האחרון, בסופו של דבר זה לא עובד וצריכה להיות, כמו שמגדירים את זה הפרשנים, רגל מדינית מסיימת, צריך להיות איזשהו הסכם, יכול להיות שההסכם הזה, כמה שהוא מחורר, כמו שאתה אומר, הוא בסופו של דבר הרע במיעוטו, כי צריך להגיע לסיום המצב הזה, גם למען האוכלוסייה, סיום המצב המלחמתי הזה?
4: אני שירתתי בצבא 25 שנים, כולל בתפקידים עם השפעה ועמדות אסטרטגיות. אני יודע מה זה אסטרטגיה, ואני יודע שכל מהלך צבאי בסוף צריך להסתיים במעשה שהוא מעשה מדיני. אני רק חושב שאחד, אנחנו לא מכירים לעומק מה יש פה. והתנאים שהמדינה הגדירה, שהממשלה הגדירה הצבא, שפירוק החמאס, גם היכולות הצבאיות שלו וגם השלטוניות, לא מתקיים. ולכן ההסכם שמגיע, אם מגיע הסכם עכשיו, הוא לא עם רגל מסיימת, הוא למעשה במקום המלאכה הצבאית. אני לא חושב שצריכה להיות מלחמה אינסופית, אבל אם לא מצליחים להגיע להסכם שבאמת מצליח לתת הגנה, שהגנה מלאה, עם ודאות ברורה לתושבים אצלנו, שחלקם גרים פה 500-650 מטר מהגדר, זה קהילות שנרצחו, זה המקום שספג את הפגיעה הכי קשה בשבעה באוקטובר. על סמך מה אנחנו נאמין? על סמך תקוות שווא? הבנו שבשבעה באוקטובר שתקוות שווא שיהיה בסדר, ואנחנו שומרים עליכם, זה לא מספיק. וחייב להיות גם הגנה שהגנה בפועל, הגנה מהותית. וכרגע מחזירים את צהל על פי הסכם לקו הגבול הבינלאומי, הוא קרוב מאוד לזה, ובלי שהחמאס פורק, לא שלטונית ולא צבאית. אני לא מצליח להבין איך איזאת רגל מסיימת. אני חושב שזה פה מישהו עושה קיצורי דרך.
0: לא שזה עת להומור, אבל המאזין יאיר שמע אותך אומר שהממשלה בדמנציה, אז הוא אומר לדמנטים יש אפוטרופוס, כנראה שפה זה טראמפ.
4: כנראה, כן. לצערי הרב, אני אומר את זה בצער רב.
0: כן.
4: מה שאנחנו רוצים, וזה הדבר הכי חשוב, ודאות, ודאות, ודאות. כמו כל בן אדם במדינה, צריך פה ודאות ביטחונית לאורך זמן, שאנשים ידעו שהם יכולים לגדל כאן את הילדים שלהם, ויכולים לשלוח אותם לגנים ולבתי הספר בבטחה, לא רק היום, אלא עד אינסוף, ששבעה באוקטובר לא יכול לחזור עוד פעם בצורה כזאת או אחרת. זה מה שאנחנו רוצים לוודא מכל הסכם.
0: ומה אתה שומע באמת בעקבות הדיבורים, ההודעה הזו על ההסכם המפתיעה בשישי בלילה, מה אתה שומע מהתושבים, מהחברים, מהשכנים?
4: זה חרדה מאוד מאוד גדולה, בלבול מאוד מאוד גדול. יש לנו קהילות, חלקם עוד לא חזרו, קהילת כפרה הזו עוד לא חזרה. עוד לא התחילה את החזרה. קהילת נחל עוז נמצאת בשלבי חזרה. אנשים אומרים שנייה אחת, אנחנו לא יכולים במציאות הזאת לחזור הנה, זה תהיה טיפשות ותהיה טמטום מבחינתנו, לחזור הנה ולהחזיר הנה את הילדים שלנו. וזה, אני לא יודע לתת להם תשובות, אני גם לא צריך לתת להם תשובות, אבל יש לי אחריות כראש מועצה אזורית שער הנגב, יש לי אחריות כלפי התושבים שלנו, כלפי הקהילות שלנו שנפגעו הכי קשה בשבעה באוקטובר, יש לנו אחריות להבטיח שתהיה להם ודאות ביטחונית, והממשלה צריכה, הממשלה והצבא צריכים להגיע, ולהסביר איך במציאות הזאת מייצרים להם ביטחון וודאות לאורך זמן, כי כרגע אף אחד לא עושה את זה, וזה הדבר הכי גדול, ואני חוזר ואומר כל הזמן, הדבר שאני הכי מוטרד ממנו, זה איום אסטרטגי מספר אחד על מדינת ישראל, זה אמון הציבור, וכשכל הזמן מזגזגים, וכל הזמן רגע אחד מבטלים פה את כוחות המילואים ביישובים, ורגע שני אנחנו מופתעים מההסכם הזה שפתאום קורה, אבל התנאים השתנו, אמון הציבור נשחק ונשחק ונשחק, ואנחנו נגיע יום אחד לנקודה השבירה, שבו אמון הציבור בבת אחת יתפרק, ומה שקורה פה, זה גם מה שיקרה בצפון ובקו התפר, כי אנשים מסתכלים לראות מה קורה בעוטף עזה אחרי השבעה באוקטובר, ואנשים פשוט יעזבו את הגבולות, ואת ההתיישבות לאורך הגבולות, ופשוט יקרוס כלפי פנימה, כלפי מרכז המדינה, ואני אומר, זה איום אסטרטגי מספר אחד על מדינת ישראל, יותר מהאיום האיראני, יותר מכל דבר אחר. אמון הציבור שפשוט מתפורר לנו מול העיניים, במעשים היומיומיים של המדינה, של הממשלה, של הצבא. ואם מתממש כזה הסכם, כמו שאנחנו שומעים עליו מהתקשורת, זה מה שיקרה פה לצערי הרב. ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה, לא פחות מזה. זה איום אסטרטגי למדינת ישראל, התפוררות אמון הציבור. והוא כל רגע מתפורר עוד ועוד, בדיוק מאמירות כאלה ומהחלטות כאלה שלא משתפים אותנו ומפתיעים אותנו, כמו שאמרתי, כמו על ימי המילואים, כמו סדק ההגנה בתוך היישובים.
0: אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה לכם, בוקר טוב, ואני מקווה שיהיו בשורות טובות.
0: הלוואי. מיד פינת הפרשניות שלנו, סוגיה פוליטית תדמיתית, נקרא לזה ככה. לפני כן אני שוב רוצה להזכיר, יש כתבה מאוד מעניינת בשער של גלריה מתורגמת מהגרדיאן הבריטי. העמדה והטכנולוגיה העניקו יותר כלים לעצור את הזמן, אבל גרמו לנו לתפוס את ההזדקנות כבחירה במקום כתהליך טבעי. האם תרבות האנטי-אייג'ינג היא בעצם גילנות במסווה? שואלת תרזה מקפייל או מקפייל בגרדיאן. הכתבה נפתחת ככה, אנדריה, בעלת תואר דוקטור לספרות, עובדת בארגון ללא מטרות רווח בדלס. היא בשנות ה-40 המאוחרות לחייה, ומספרת שהלחץ להישאר צעירה בעיר מגוריה הוא מוחשי, כזה שכמעט בלתי ניתן להתנגד לו. את לא מבינה איך זה כאן, היא אומרת, כולן עוברות מתיחת פנים אם הן יכולות להרשות את זה לעצמן, ואין אחת שלא עשתה תיקון כזה או אחר. אני לגמרי פמיניסטית, אבל אם היה לי כסף, הייתי עוברת מתיחת פנים בשיטת הדיפ פליין, בלי להסס לרגע. אני חוסכת עכשיו כדי לעשות את הצוואר. אני לא רואה, כותבת העיתונאית, שום סיבה שתגרום לאנדריה לדאוג לצוואר שלה. היא נראית מאושרת, בריאה וחיונית, אך בדומה לנורה אפרון לפניה, וכמו מיליוני נשים אחרות בגיל העמידה, היא עדיין חרדה. אף שהיא מודעת היטב לאופן שבו תרבות האנטי-אייג'ינג מלבה את התחושות הללו לגבי המראה החיצוני שלה, אנדריה מרגישה כמעט חסרת אונים מול הדחף להאט את תהליך ההזדקנות. למעשה היא בחרה לא לחשוף כאן את שם המשפחה שלה, משום שהיא חשה מבוכה. שהיא מרגישה כך, אף שהחששות שלה לגבי גופה המתבגר נפוצים מאוד. אלה מאיתנו השייכים לדורות הבייבי בום, ה-X והמילניום, גדלו ועכשיו מזדקנים, תחת לחץ תרבותי מסיבי להיות צעירים ומושלמים ככל האפשר, למשך זמן רב ככל האפשר. נשמע מעניין, נכון? אז זו ההתחלה של הכתבה שמתורגמת במלואה הבוקר במדור גלריה של הארץ. האם תרבות האנטי-אייג'ינג היא בעצם גילנות במסווה? מתוך הגארדיאן הבוקר בהארץ, גם כמובן ביישומון ובאתר. רבע לשבע, זה נושא פינת הפרשנים שלנו, חליפה או טישרט, חולצת טריקו קצרה. כמה משפיעה ההופעה החיצונית של מועמד על ההחלטה למי להצביע בישראל? אנחנו במערכת בוקר טוב ישראל, למשל שמנו לב שבשבועות האחרונים, אולי בקשר ישיר עם ירידתו בסקרים מתחת לגדי אייזנקוט, החל ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט להופיע ברעיונות העיתונאיים המצולמים שלו בטישרט וג'קט, או רק טישרט, סליחה, טישרט ומעיל, או רק טישרט, או רק חולצת טריקו. שאלתי אותו על כך ברעיון שלנו בשבוע שעבר. לא יכולתי שלא לשים לב שברעיונות הטלוויזיונים האחרונים, גם בוויינט, אתה מתראיין בטישרט, לא בחליפה ועניבה, כראש ממשלה לשעבר. מה, זה הצעה של יועץ אסטרטגי בעקבות הירידה בסקרים?
5: לא, האמת זה מאוד, חיים מאוד מנחמדים. שמתי לב שאני נשאל את אותם שאלות גם כשאני לבוש בטישרט, ואני יודע שהימים ספורים עד לבחירות, אז אני אצטרך לחזור לחליפות כשאני בממשלה. אני חורש את הארץ מבוקר עד לילה, יותר נוח להסתובב כמו בן אדם.
0: כן, אז אלה הדברים של נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, בשבוע שעבר, בריאיון לבוקר טוב ישראל, ואנחנו רוצים לדבר באמת על חליפה או טישרט, עד כמה משפיעה הופעה חיצונית של מועמד על העמדות שלנו כלפיו או כלפיה. איתנו אושרת אורן, סטייליסטית אישית לגברים ומנהלת תדמית לבחירים, שלום לך, בוקר טוב. והדוקטור לירז מרגלית, דוקטור לפסיכולוגיה חברתית, עוסקת בחקר התנהגות בעידן הדיגיטלי, שלום לך, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אפי.
0: אני אתחיל בציטוט מזמן כשהייתי, עבדתי בחדשות 10, אז המנכ״ל הראשון המייסד רם לנדס אמר לנו אז, תזכרו תמיד שאנחנו בטלוויזיה, אנשים לא יקשיבו למה שאימנואל חוזן אומר, אבל אם העניבה שלו תהיה עקומה, יתקשרו 50 איש למרכזיה. הדוקטור לירז מרגלית, אין מה לעשות, זה פוליטיקה, זה מדיום ויזואלי.
6: בהחלט מאוד ויזואלי, ואני רוצה להפנות אותך דווקא לאיזה חלק בציטוט שאתה הוצאת מבנט, ואני אפילו לא יודעת אם שמת לב. בדרך כלל, כששואלים בן אדם למה פתאום התחלת ללכת עם טישרט, אם זה היה באמת באמת במקרה, הוא היה אומר, אפילו לא שמתי לב, אני לא שם לב מה אני לובש בבוקר, אני פשוט שם ויוצא לדרך. אבל הוא לא אמר לך לא, כלומר השאלה שלך הייתה סוג של שאלות שאנחנו מעצבים אותם, כי הוא בא ואמר, כן, אני עושה את זה בגלל, וזה אומר שהוא מאוד מאוד מודע לזה שהוא עושה את זה, אז בהחלט אנחנו מבינים שכשאותו סגנון חוזר שוב ושוב ברעיונות, בהופעות הפומביות, הוא מפסיק להיות בחירת לבוש, הוא הופך להיות זהות, ואכן, כמו שהבחנת, או המערכת שלך הבחינה בצורה מאוד יפה, הוא החליף כמעט לחלוטין את החלופות, את כל המקופטרות, והבחירה הזאת, בעיקר בזמן קמפיין, היא מספרת משהו על התפיסה שאנחנו רוצים לייצר, וכשאנחנו מסתכלים באמת על מחקרים, אחד המחקרים הכי מפורסמים בפסיכולוגיה, הראה שכשאנשים מבקשים להתרשם ממועמדים, לא צריך יותר משלוש שניות כדי לבוא ולהתרשם ממידת הקשרות של המועמדים, ויותר מזה לסווג אותם, הם חלק מהמערכה שלנו, הם חלק מהקבוצה שלנו או לא. אז לשאלתך, זה בדיוק מה שבנט מנסה לעשות. הוא לא רוצה שנמקם אותו בקטגוריה של פוליטיקאי שחוזר לסיבוב נוסף. זה מבחינתו יהיה כישלון. מה שהוא מנסה לעשות פה, זה להפעיל מחדש את הזהויות שהיו בו לפני הפוליטיקה. הרי הוא היה יזם ומנהל והייטקיסט ולוחם, והאיש שמבין עניין וגורם לדברים לקרות. וכשאתה הבחנת בחולצה השחורה, זה באמת חלק מקוד חזותי של עולם ההייטק. מינימליזם, יעילות, חוסר סבלנות לתקסים, לגינונים, וגם השעון, אגב, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל הוא גם התחיל לבוא עם איזה שעון כזה הייטקיסטי, שהוא כמובן הסמל המובהק של טכנולוגיה. ובאמת הוא בא להגיד, אני לא באתי לנאום, אני באתי לעבוד, וכאן יש קריצה, ופנייה רחבה יותר, כי הוא מדבר אל הציבור שאוהב לתפוס את עצמו כישראל היצרנית. המילואימניקים, היזמים, מנהלים, עצמאים, כל מי שמשלם את המיסים, ומרגיש שהוא מחזיק את המערכת, אבל המערכת לא מחזיקה אותו. ואז הוא לא אומר רק אני אחד מכם, אלא אני מסוג האנשים שאתם רגילים לתת להם לנהל כשהדברים מפסיקים לעבוד.
0: אושרת אורן, כאמור איתנו, סטייליסטית אישית לגברים ומנהלת תדמית לבחירים. זה עובד כל השיקולים שנשמעים די מטורפים האלה שפרטה עכשיו לירז מרגלית כשבוחרים מה ללבוש לראיון פוליטיקאי?
7: בטח, בפסיכולוג זה קוגניטיבי. הוא גורם למוח של הבוחר לקטלג את המועמד, כמו שלירז אמרה, תוך שבריר שנייה, ממש עוד לפני שהוא פותח את הפה. עכשיו, חליפה, למשל, מפעילה אצל הבוחר איזושהי תפיסה של יציבות, של סדר, של כוח, משדרת מעמד בינלאומי, או כמו שאמרה, מוכנות לנהל מדינה. וזה גורם לבוחר להשליך על המועמד תכונות של מנהיג עולמי. אבל שים לב, גם פה יש סכנה של קצת ניתוק, למשל, פוליטיקאי שמדבר בסיסמאות, או מייצר דיסטנס, וקשואל, בעצם מוחק את הדיסטנס הזה. הבוחר מרגיש שהמועמד הוא עושד מאיתנו, בגובה עיניים, לא מתנשא, או לא מסתתר מאחורי תחפושת. מה עוד שבעידן כמו של היום, בעידן שבו ענקי הטכנולוגיה, וכל המנכ״לים המובילים בעולם כולם, לבושים בקז'ואל, אמנם קז'ואל מדויק, זה משדר, אין לי זמן למניירות וגינונים, אני באתי לעבוד, וכמו שהקמפיין של באמת אומר, באתי לתקן. גם פה דרך אגב יש סכנה של איזושהי ירידה בקז'ואל, של ירידה בתחושת הסמכות ועדר יריעת כבוד. אז כמובן שאין פה שום תפיסה פוליטית או עמדה פוליטית שלי, אלא ניתוח תדמיתי אסטרטגי בלבד, אבל כאילו לי נראה שבנט לובש חליפה מול אייזנקוט, הוא נראה כמו פוליטיקאי מעונב מול המנהיג השקט והממלכתי. כלומר, הם יושבים על אותו משבצת.
0: כן, אגב, זה לא רק חליפה ובגדים, נכון? קודם כל, יש גם עוד דוגמאות מתחום הביגוד, תמיד פוליטיקאים שהם מתמנים לשרי ביטחון, או ראשי ממשלה מגיעים עם אותו בטל דרס לסיור בצפון או בדרום, לסיור עם כוחות הביטחון. אבל זה לא רק לבוש, זה גם יאיר לפיד שגידל זקן, ובני גנץ שעשה מילוי או השתלת שיער, ולצערו הרב זה נודע לחיים לוינסון כמה ימים לפני, והוא פשוט הגחיך את כל המהלך עוד לפני שראינו תמונה ראשונה. נכון או שואת?
7: נכון. יש סגנונות לבוש שונים שמשדרים מסרים שונים. עכשיו, אצל בנט, כדי לשבור את היתרון הזה של אייזנקוט בציבור, הוא בעצם ננסה לחזור למשבצת היחידה שבה, כמו שלירז אמרה, שזה משבצת של היזם, הנמרץ, הביצועיסט, ומה שלדעתי היועצים של בנט מפספסים פה זה שתמכות מבנית על סוג של עקביות. אתה יודע, לבוש זה המעטפת הראשונה של המסר שלנו, וכשאנחנו משנים את המעטפת לסירוגין, הרי הוא התחיל לחזור לציבוריים במדיה החברתית 3 באוקטובר, כשהוא
0: אוקיי, נבקש ממך רק לשפר את המיקום. בינתיים אני אלך אל הדוקטור לירז מרגלית. ההבדלים בינינו לבין ארצות הברית של אמריקה, להבדיל נגיד אריק שרון זיכרונו לברכה עם דמותו הויזואלית מאוד, לא יכול היה כנראה להיבחר לנשיא ארצות הברית, אבל כאן הוא נבחר לראש ממשלה. היה מועמד בדמוקרטים, אצל הדמוקרטים שבפריימריז של 2004 היה מוביל, קראו לו הווארד דין, עד שפתאום תיעדו אותו באיזה כנס עושה כזה, יאה, קולות מוזרים כאלה וזהו, ומאז ג'ון קרי עקף אותו בפריימריז, כל מיני דברים כאלה, בן גוריון עם החולצה הקצרה והחקי היה נבחר היום.
6: אז בסוף זה עניין של הקשר, אז היום כנראה שלא, אבל לתקופתו זה כנראה עבד. אגב, גם כשאנחנו מסתכלים על מה קורה היום, אז באמת אם אנחנו נסתכל על גדי אייזנקוט ובנט וגם לפיד עוד ממזמן, הם הורידו את העניבות, כי אותם זה לא משרת, אבל בוא נגיד שאם נתניהו היה חושב ללכת ולהוריד את העניבות, זה לא היה עובד עבורו, כי חשוב להבין איזה משחק אנחנו משחקים. אנחנו לא מתחילים בלבוש ואז חושבים מה זה מייצג, אנחנו קודם כל קובעים לעצמנו נרטיב, וכשאני עובדת עם מועמד, אני קודם כל מנסה להבין מה הוא רוצה לשדר. אז אם אנחנו נסתכל על נתניהו, אז נראה שבעוד רוב המתמודדים הם מנסים להסביר באמצעות הלבוש שהם לא פוליטיקאים רגילים, מה שנתניהו עושה הוא ממשיך להדגיש שהוא הפוליטיקאי המקצועי ביותר בחדר, והוא באמת גדל בארצות הברית, והוא מסתובב עם שואי עולם, והחליפה והחולצה והעניבה, זה לא אמור להפוך אותו לנגיש, להפך, מה שחשוב שהמאזינים יבינו, נתניהו לא רוצה להיות נגיש, נתניהו רוצה להזכיר לבוחרים שלו, שהוא כבר היה בחדר הסגלגל, שהוא היחיד שהיה על במת האום בפגישות עם מנהיגי עולם, ומה שהוא מנסה לעשות זה להיראות כמו ראש ממשלה, ומה שחשוב להבין שמדי פעם, באמת, כשהוא יוצא לסיור ביטחוני, וזה הוא עושה, וזה באמת מהלך גאוני, הוא כן ייפטר מהחליפה, ואנחנו נראה אותו במעיל השחור הזה של יוניקלו, ונכנס לדמות המפקד בשטח, אבל בהופעות החשובות, הוא חוזר למדים האמיתיים שלו, לחליפה, לעניבה, לבוא ובסוף זה הולך עם היכולת שלו לדבר אנגלית שוטפת, ומחוות גוף, וכל זה, זה סמל ההיכר שלו.
0: ואנחנו מתקרבים לסיום, ובאמת ענייני סמל ההיכר, עוד תמונה שאני זוכר, אושרת אורן, 2013, ברק אובמה מגיע לכאן כנשיא ארצות הברית, ראש הממשלה מלווה אותו, בירידה מהמטוס, ואז אובמה ככה מוריד את הז'קט בנונשלנט, שם אותו על הכתף, מיד אחר כך ראש הממשלה, גם אצלו זה היה פחות נונשלנט. צריך לומר.
7: נכון, כי זה לא מהלך טבעי של בנימין נתניהו, הוא פשוט ניסה לחכות פה מישהו אחר, אבל בהחלט כל המחוות האלה הן מעידות, הן לא רק, זה לא רק בגל שאתה מסיר ושם עליך, יש בזה אמירה של אני באתי לעבוד, של קרבה, ופשוט נעשתה פה מחווה, כאילו הוא העתיק מחווה שלא אופיינית כל כך, לא, וזה היה נראה מוזר.
6: על העניבה, לבוא ובסוף זה הולך עם היכולת שלו לדבר אנגלית שוטפת, ומחוות גוף, וכל זה, זה סמל ההיכר שלו.
0: ואנחנו מתקרבים לסיום, ובאמת ענייני סמל ההיכר, עוד תמונה שאני זוכר, אושרת אורן, 2013, ברק אובמה מגיע לכאן כנשיא ארצות הברית, ראש הממשלה מלווה אותו בירידה מהמטוס, ואז אובמה ככה מוריד את הז'קט בנונשלנט, שם אותו על הכתף, מיד אחר כך ראש הממשלה, גם אצלו זה היה פחות נונשלנט, צריך לומר.
7: נכון, כי זה לא מהלך טבעי של בנימין נתניהו, הוא פשוט ניסה לחכות פה מישהו אחר, אבל בהחלט כל המחוות האלה הן מעידות, הן לא רק, זה לא רק בגל שאתה מסיר ושם עליך, יש בזה אמירה של אני באתי לעבוד, של קרבה, ופשוט נעשתה פה מחווה, כאילו הוא העתיק מחווה שלא אופיינית כל כך, לא.

0: יוצא על 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: אבל בהחלט כל המחוות האלה הן מעידות, הן לא רק, זה לא רק בגד שאתה מסיר ושם עליך, יש בזה אמירה של אני באתי לעבוד, של קרבה, ופשוט נעשתה פה מחווה, כאילו הוא העתיק מחווה שלא אופיינית כל כך, לא, וזה היה נראה מוזר, וזה מה שתפס את העין של כל כך האנשים.
1: אז התדמית עובדת, את אומרת, אושרת, אורן.
0: התדמית עובדת, יש כל כך הרבה, יש כל כך הרבה גם מחוות וגם סגנונות לבוש שאנחנו לובשים שמעידים עלינו, וגם כשבנט לבש חליפה עד לפני שבועיים הוא היה נראה כמו ראש ממשלה, הוא בעצם שידר סמכות שקטה ואיזשהו מעמד בינלאומי, וגם הוא הסכם זאת, ויזואלית, שפעם הוא כבר היה ראש ממשלה.
1: כן, אוקיי. אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו. אני מאוד מודה לשתכן, אושרת אורן והדוקטור לירז מרגלית. אגב, בשעה הבאה נוכל לשאול את נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, האם הוא רואה איזשהו סיוע בסקרים לעניין הטישרט. בינתיים לא כל כך כנראה. הוא יהיה איתנו, ועוד לפניו יהיה איתנו נציג הממשלה, השר ניר ברקת, שר הכלכלה. כמובן נעסוק בהרחבה בהודעה של שר הביטחון אתמול, תוך כדי שידור בערוץ 14 על הדחת מפקד פיקוד המרכז ומינוי האלוף דדו בר קליפה במקומו, על התגובה החריפה של צהל ולאן הולכים מכאן, ועוד כמובן סיפורים וכתבות ורעיונות מעניינים. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים עם השעה השנייה.
2: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.

0: לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל, דנקים.
2: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחקור מדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
1: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
3: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
2: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל.

0: 7 בגלי צהל. הדחה בשידור ישיר.
1: יש האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
0: שר הביטחון ישראל כץ הודיע בריאיון בערוץ 14 על כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחר האימות ביניהם על מעצר חשוד בהתעללות בפלסטינים. כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח, ונהיה עם השר ניר ברקת מהליכוד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. היום שאחרי הגיע. בכירים במועצת השלום אומרים בשיחות סגורות, אם ישראל לא תענה להסכמות, טראמפ יהיה מאוכזב מאוד. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי יפרסם. מיהודה ושומרון לפריפריה, הממשלה מתכוונת להקים חוות בשטחים צבאיים בנגב ובגליל כדי לייהד את האזורים האלה. כתבתנו עיינה בנדרת תפרסם. וגם תמונות קשות.
2: הרבה אנשים עכשיו רואים גם את התמונות, הם אומרים עדיף להפסיק לעשן.
0: האם התמונות החדשות על חפיסות הסיגריות יגרמו למעשנים לעשן פחות? כתב הבריאות אלישיב הראל עם התשובות.
3: המצב במדינה לא קשור לתמונות, קשור למציאות, והמציאות

0: אחרת. זה רק במוח, בפנים. תמונות זה לא מה שירתיע אותי מלעשן.
1: בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
1: בוקר טוב ישראל, הכותרות. שר הביטחון ישראל כץ הכריז אמש במהלך ראיון בערוץ 14 על כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחר שנתיים בלבד בתפקיד, ולהחליפו בראש אכ"א, האלוף דדו בר קליפה, זאת לאחר האימות עם בלוט סביב המשך המעצר של טל ינון דרדיק, החשוד בהתעללות קשה בפלסטיני. בצה"ל שללו את דברי כץ ומסרו בהודעה רשמית כי הם לא תאומו עם הרמטכ"ל, והבהירו, האלוף בלוט זוכה לאמון מלא, אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. יושב ראש ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, הגדיר את המהלך של השר כץ, שפל חסר תקדים, מעשה לא ראוי ולא חוקי. יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שהתראיין בהמשך המשדר, אמר, ממשלת 7 באוקטובר החליטה לפרק את צהל מבפנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטוען הלילה כי הגיע להסכמות עם איראן על מצר הורמוז.
3: There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the denuclearization of Iran. My Saudi Arabia, the crown prince, they said we would much prefer a deal. Well now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
1: יש הסכם על הורמוז ויהיה הסכם גם על פירוק תוכנית הגרעין של איראן. שאלתי את יורש העצר של סעודיה והוא אמר שהם יעדיפו מאוד הסכם, אז עכשיו אנחנו מדברים עם איראן בתצורת מסע ומתן שיצא לדרך ביום שני אחר הצהריים, כך טראמפ במטוסו הנשיאותי. בטהרן הודיעו כבר אמש כי ההסכם שמתגבש בינם לבין אומן על ניהול מצר הורמוז לא אומר שאכן ייפתח המצר לתנועת כלי שיט. צהל חיסל אתמול בכיר בחמאס שתואר כראש מערך ביטחון המידע בארגון בתקיפת רכב בעיר עזה. עוד דיווחו אמש בעזה על 18 הרוגים ועשרות פצועים בתקיפות צהל ביממה החולפת. בחמאס טענו כי התקיפות מעידות שישראל אינה מתכוונת ליישם את הסכם מפת הדרכים לרצועה וקראו למתווכות להתערב. ראש המנהלת לשיקום עזה ניקולאי מלדנוב גינה את תקיפות צהל ברצועה ביומיים שלאחר ההכרזה על ההסכם. ברשומה ברשת X מסר, יומיים של תקיפות בעזה הרגו אזרחים והרסו ציוד רפואי שאנשים תלויים בו. לשני הצדדים חובות תחת התוכנית המקיפה והסכם שרם השייח שהבטיח את שחרור כל החטופים, כך מלדנוב. ראש המועצה האזורית שער הנגב אורי אפשטיין אמר בבוקר טוב ישראל, ההסכם המתגבש יהווה איום על ביטחון התושבים.
4: הסדר כזה או הסדר אחר, האם הוא יכול למנוע את השיבה באוקטובר הבא? וזה רחוק משם, ואנחנו רואים שחמאס מתפקד. אף אחד לא דיבר איתנו, לא דרג מדיני ולא דרג צבאי. מצפים שאנשים יבחרו לגור פה.
1: רעידת אדמה בעוצמה משוערת 5.9 הכתה הלילה במצרים והורגשה לפנות בוקר גם בדרום הארץ וגם בדרום ירדן. מוקד הרעש היה סמוך לקהיר. תושבים רבים באילת, בערבה, בים המלח ואף בדרום השפלה דיווחו כי הרגישו את הרעידה. אין דיווחים על נפגעים בגוף או על נזק. עכשיו גלגלצ והתחזית.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
1: כביש החוף דרום העמוס מיני עד נתניה, כביש 6 דרום העמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים, כביש 4 צפון העמוס מאשדוד צפון עד מחלף חולות, בהמשך עמוס לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יורגשו בכל אזורי הארץ.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: 705 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 3 באוגוסט 2026, כף באב תו שין פי וב, שלום לכם, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. זוכרים את השיר הזה של עדן בן זקן, שבו היא מכריזה במהלכו אין פזמון תרקדו, לכאורה עצלות של כותבי השיר, למעשה אמירה על כך שכשהאירועים כל כך מדהימים, יכול להיות שכל מילה מיותרת, אז אין פתיח. בואו נשמע את דורון קדוש על מה שעשה אמש שר הביטחון ישראל כץ בשידור ישיר בערוץ 14. אין פתיח, תקשיבו לדורון, בוקר טוב דורון.
6: בוקר טוב אפי, זה אירוע כנראה חסר תקדים. שר הביטחון של מדינת ישראל מודיע בשידור חי בטלוויזיה על החלפתו של אלוף מכהן בצהל, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, ומינוי אלוף אחר במקומו, כל זאת מבלי לתאם עם הרמטכ"ל ומבלי להודיע לאיש, וזמן קצר לפני הפריימריז בליכוד. בוא נשמע אפי את הדברים כפי שאמר אותם שר הביטחון קץ אמש בריאיון בשידור הפטריוטים בערוץ 14. הנה.
7: והוא בפרקליטות הגישו ערר, אני חושב זה סעד לא נכון. מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש תעלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אני רוצה צה"ל שחותר להכרעה.
6: כן, אפי, והרקע לדברים האלה הוא ההחלטה של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט להתעקש להשאיר במעצר את המתיישב טלי נון דרדיק, שחשוד בהתעללות מינית ומעשים קשים כלפי פלסטינים באזור יהודה ושומרון, והעובדה ששר הביטחון קץ לא אהב את ההחלטה הזו של בלוט והנחל לשחרר את אותו מתיישב ממעצר, על אף שזו הנחיה שהיא כלל אינה בסמכותו של השר. צריך להגיד אפי בהקשר הזה שבצהל פרסמו אמש הודעה רשמית שמתנגדת לדברי שר הביטחון, הודעה חריגה, בה נכתב שדברי השר לא תואמו עם הרמטכ"ל, ושאין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. הודעה חריגה של דובר צה"ל. לשכת שר הביטחון הגיבה וכתבה שמדובר על סיכומים שקיימים בין השר לבין הרמטכ"ל כבר מספר חודשים ארוכים בעניין הזה. נראה אפי שאנחנו נמצאים כאן בעוד מסלול התנגשות חזיתית בין שר הביטחון ובין הדרג המדיני לבין הרמטכ"ל והדרג הצבאי.
1: תודה דורון. העימות החריג הזה בין שר הביטחון לצמרת צהל לא נוגע רק לאלוף פיקוד המרכז, אלא כמובן לשאלה רחבה יותר על גבולות הסמכות והאמון בין דרג מדיני לצבאי. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, בוקר טוב לך.
8: שלום אפי, בוקר טוב. תראה, אין ספק, האירוע הזה הוא שיא המתח בין שר הביטחון לרמטכ"ל. הייתי אומר אפילו, זה דוחק את הרמטכ"ל זמיר לפינה. זו המקבילה של משבר חוקתי. השאלה היא למי מצייתים, לשר הביטחון או לרמטכ"ל. הנוהג אומר שהרמטכ"ל קובע מי ימונה ומתי שר הביטחון יכול לאשר או לא לאשר. עד עכשיו חילוקי הדעות בין השניים האלה לובנו בדרך כלל בארבע עיניים, גם אם זה לקח כמה חודשים. אני מזכיר את אירוע מינוי המזכיר הצבאי לראש הממשלה. הרמטכ"ל כבר הצהיר הלילה שהוא לא מתכוון להחליף את אלוף הפיקוד, וזה מעביר את הכדור לשר הביטחון, אבל גם לראש הממשלה שבינתיים שותק. המקרה הזה אפי די דומה למינוי של האלוף זיני לרשות השבק. נזכיר, אז ראש הממשלה נפגש עם האלוף זיני כשעוד היה במדים מאחורי הגב של הרמטכ"ל, אותה פגישה מפורסמת ברכב של ראש הממשלה בבסיס צאלים. בפגישה הזו נתניהו מציע לזיני את רשות השבק. התגובה של הרמטכ"ל אז הייתה נחרצת, הוא פשוט זרק את זיני מהצבא. השאלה היא, מה יעשה עכשיו האלוף בר קליפה? האם הוא שר למרות הרמטכ"ל, או הוא ישבור שורות, יקבל את המינוי ויגיד למעשה שהוא לא מכיר בסמכות של הרמטכ"ל זמיר? ויש עוד אפשרות, פיטורי הרמטכ"ל. זה חייב להיות באישור ממשלה על פי חוק. זמיר כבר התעמת לא פעם עם הדרג המדיני, במיוחד סביב הכניסה לעזה. אז כשהוא נשאל בפורום סגור אם הוא לא חושש מפיטורין, התשובה שלו הייתה תפדל.
1: תודה, אמיר בר שלום. מיד נדבר על הנושא הזה גם עם השר ניר ברקת מהליכוד וגם עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, וגם על הנושא הבא שלנו, שזה כמובן תמונת המצב באיראן אחרי הציוץ אתמול לפנות בוקר. היום לפנות בוקר מגיע עם דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בקולו. יניר קוזין כתבנו המדיני, בוקר טוב.
9: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז יממה עברה מאז שהנשיא דונלד טראמפ הודיע לנו ולעולם בציוץ שהוא פשוט מבטל את התקיפה שאותה תכנן ועליה דיבר ללא הפסקה בשבועות האחרונים. פשוט ביטל אותה, כשהסיבה אנחנו זוכרים היא בקשתה של איראן לא לבצע את הפעולה שהייתה אמורה להיות נגדה ושל מדינות נוספות באזור. אתמול, כפי שציינת, הנשיא טראמפ כבר מתייחס בקולו להחלטה הזאת. בוא נשמע קודם כל את הסיבות לביטול התקיפה ומה צפוי לקרות עכשיו.
3: There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
9: אז אומר הנשיא טראמפ, יש עסקה על הורמוז ותהיה עסקה גם על פירוזה של איראן מגרעין. עכשיו אנחנו במסע ומתן איתם, וזה מתחיל מחר אחר הצהריים, כלומר היום אחר הצהריים צפוי להתחיל המסע ומתן על עסקה, על הסכם בנושא הורמוז וגם פירוזה של איראן מגרעין. כמובן, נושא אחד קטן הוא האיראנים עצמם, שכרגיל באותו סנריו שאנחנו מכירים, באותו תרחיש, פשוט מכחישים את הדברים שאומר טראמפ, על כך שהם ביקשו שהוא לא יבצע את התקיפה, על כך שיש הסכם על פתיחה מלאה של מצר הורמוז. כמובן שמשחקים את המשחק הזה כל הזמן, יש את איראן של הלילה ואיראן של הבוקר, והן לא נשמעות אותו הדבר, בטח לא מפי של הנשיא דונלד טראמפ. ולגבי מי שביקש בעצם לא לבצע את התקיפה, אז אתמול עמיתנו ברק רביד פרסם שאכן הייתה שיחה בין יורש העצר, בין סלמן, יורש העצר של סעודיה, לבין טראמפ. הוא נותן פומבי לבקשה הזאת, הנה.
10: I asked Saudi Arabia, the crown prince, I said, what would you rather do? They said, we would much prefer a deal as opposed to an attack, because you don't know where these attacks lead. I mean, will they be flooded with people pouring into their country?
9: שאלתי את סעודיה, את יורש העצר, מה אתם מעדיפים לעשות, אומר הנשיא טראמפ, והם ענו, אנחנו מעדיפים שתהיה עסקה, כי אתה לא יודע לאן זה יוביל, ואולי האנשים יציפו פתאום את המדינה שלהם, כך אומר הנשיא דונלד טראמפ, לא ברור מי יציף ואיפה יציף, ואיזה אנשים ייכנסו לסעודיה אם ארצות הברית תתקוף את איראן, אבל מבחינת טראמפ זה מספיק כדי לומר, אנחנו לא נתקוף עכשיו, ועכשיו יחל המסע ומתן, בישראל רק נאמר, כרגיל, מאוד מאוד סקפטיים, לא חושבים שיש סיכוי שאיראן תשנה את הורה ותבוא עכשיו להסכם מלא, ולכן נגזר עלינו כנראה אפי להיות בתרחיש הזה שוב, הסכם לא יוצא לפועל, וגם אם הוא יוצא לפועל הוא לא מחזיק מעמד, וטראמפ מאיים אולי לפחות על בחירות אמצע הכהונה בנובמבר.
1: תודה רבה יניר קוזין, כתבנו המדיני. מצטרף אלינו שר הכלכלה ניר ברקת, הליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי.
1: אז אנחנו נתחיל באמת עם איראן, עם הנושא שעליו דיבר עכשיו יניר שלנו. אם אכן, כפי שאומר דונלד טראמפ, האיראנים מסכימים לפתוח את הורמוז, ויסכימו או מסכימים גם לפירוק תוכנית הגרעין, זה הסכם שישראל יכולה לחיות איתו, לא?
11: האינטרסים של מדינת ישראל הם מאוד ברורים. לא לגרעין, לעולם לא לאפשר להם, לא לאפשר להם את היכולת הטילאות שלהם שהייתה להם, וכמובן לנתק אותם מהפרוקסי, מחיזבאללה ומתאים אחרים סביב ישראל. זה האינטרס שלנו, ואנחנו עומדים על המשמר. היה לנו הישגים דרמטיים בשיתוף אולי עם האמריקאים, שאני מסתכל אחורה, שכבות של מנהיגות שהורדנו, שכבות של מדענים, פגיעה קשה במערכות הנשק שלהם, כמובן בגרעין. ולכן אני סומך על ראש הממשלה נתניהו ומערכת יחסים שלו עם טראמפ, שיש עד עבודה לעשות, ואנחנו נעשה אותה, נוודא שהאינטרסים של ישראל מתקיימים.
1: כן, טוב, אז בוא נעבור באמת אל שר הביטחון ישראל קאט, שמכריז אמש בשידור ישיר בערוץ 14 על הדחת מפקד פיקוד המרכז. קודם כל, אתה מסכים עם הצעד הזה?
11: תראה, אני לא ראיתי את השידור, אבל המנדט של לטפל ולקדם קצינים, בוודאי ברמת אלופים ורמת קהל, זה מנדט של שר הביטחון. אני לא מכיר את הפרטים, ותשאל אותו על הפרטים. באמת, תהליכים כאלה הם תהליכים מורכבים, יושבים על שולחנו.
1: כן, אבל לך יש דעה, אתה חבר בממשלה, אתה חושב שאלוף אבי בלוט הוא אלוף שלא עושה תפקידו, כמו שסבור השר קץ, כי רק חברך לממשלה, השר סמוטריץ', אמר לפני כמה שבועות בערוץ 14, שאבי בלוט זה האלוף הכי אוהד להתיישבות ב-20-30 שנה האחרונות.
11: אני לא אכנס לפרטים האלה.
1: אין לך דעה על התפקוד של אלוף אבי בלוט?
11: יש לי דעה שהמנדט אצל שר הביטחון.
1: אבל, ולכן כל מה שהוא עשה זה בסדר. מבחינת מנדט, הוא לא חרג מהמנדט שלו.
11: אני, שוב, אני לא ראיתי את השידור, ואני לא מתייחס למה
1: שאני את השידור. לא שר הביטחון אמר, אני מתכוון להדיח את האלוף אבי בלוט, ולמנות במקומו את דדו בר קליפה. זה מבחינתך בתוך המנדט שלו.
11: זה בוודאי בתוך המנדט, בוודאי שר הביטחון, זה, הכל במנדט שלו, מינויים, זה במנדט שר הביטחון, חד משמעית.
1: ככה בשידור ישיר? לא משנה באיזה ערוץ.
11: אני לא ראיתי את זה, ואני לא נכנס.
1: אז, אבל זה קרה. זה שלא ראית זה עובדה, אבל זה קרה, זה גם עובדה.
11: תפי, תלך לשר הביטחון, דבר איתו, אני לא מכיר.
1: אני רוצה, הוא לא...
11: אני גם לא אתייחס לדברים שבתחת אחריותו.
1: אין בעיה, אבל הצבא, צהל פרסם הודעה, דובר צהל, שהרמטכ"ל לא מתכוון להדיח בעת הרגישה הזו של המשך הלחימה מפקדים בכירים בצהל, ויש אמון מלא באלוף אבי בלוט. אז זו הודעה שגויה של דובר צהל?
11: אני לא אכנס לזה, אפילו לא תגרור אותי להיכנס לנושא הזה, אני לא מכיר אותו, וזה בסמכותו של שר הביטחון. ותשאל אותו על הדברים האלה, לא אותי.
1: אז שאלה בתמונה רחבה יותר, נקרא לזה ככה. אתה לא חושב שיש משבר בין היחסים, משבר ביחסים בין הממשלה לצהל, בין הדרג המדיני לדרג הצבאי, אם דבר כזה קורה?
11: לא, אני לא חושב. אני חושב שתהליכי מינויים הם תהליכים שקורים כל הזמן, ואני יכול לומר לך שאני חושב שאם אתה מסתכל גם אחורה, על התקופה האחרונה, על התמרונים עם אומץ הלב של לוחמי צהל, והתרגום שלהם להישגים מדיניים, זה נושא דרמטי. כך למשל את הסיפור בעזה. אוקיי? בעזה, עד לא מזמן, עד לפני זה, היה לנו את האום על הראש, היום אין אום, יש ועידת שלום, ברשות הנשיא טראמפ, והלוחמים שלנו בשטח עושים את התמרונים הצבאיים, ובשורה התחתונה אנחנו במקום אחר לחלוטין. היום מדינת ישראל הרבה יותר חזקה מאשר לפני.
1: אתה מזכיר את עזה, עדיין לא שמענו מראש הממשלה את עמדתו לגבי ההסכם שהכריז עליו טראמפ באור ליום שבת. מה אתה חושב על ההסכם הזה?
11: אתה מדבר על מה? על איזה
1: עזה?
11: על מה שפורסם?
1: כן, מועצת השלום.
11: אני מאוד סקפטי, אני מאוד מאוד סקפטי. אני לא מאמין שניתן להגיע להסכמים החמאס. אבל אתה יודע, כשאתה עובד מול הנשיא האמריקאי, צריך למצוא תהליכים. והתהליכים עם האמריקאים, הם בסך הכל, הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, יודעים לפעול ביחד, לשלב את האינטרסים. בשורה התחתונה לא היה קשר כל כך חזק ועמוק בין נשיא אמריקאי וראש הממשלה בישראל. וכשראש הממשלה חזר מהנסיעה האחרונה ושני הצדדים אמרו שהיה תיאום מצוין בין הצדדים, אני מעריך שהאינטרסים של מדינת ישראל מיוצגים היטב
1: אבל
11: על השולחן של הנשיא טראמפ, ואני סומך על שניהם ביחד.
1: האם אנחנו הולכים להקפאת פעילות צהל ברצועה בהתאם להסכם שעליו הכריז טראמפ? ככה מדברים על זה לפחות מלאדנו ומועצת השלום. האם פעילות צהל ברצועה תוקפה? אתה לא רואה את זה
11: קורה. אני לא רואה את זה קורה, כי בשורה התחתונה יש לנו מחויבות לפגוע בכל המחבלים שהשתתפו בשביעי לאוקטובר. יש לנו מחויבות לוודא שאין איומים משם. אנחנו יודעים מי זה חמאס. החמאס, אפשר לצמוך עליהם שלצערי הרב, שהם ימשיכו בטרור שלהם. ולכן להקות בהם ככל שניתן במסגרת המגבלות שיש, ואני חד משמעית מעריך שאנחנו נראה המשך תקיפה של ישראל ברצועה.
1: נעבור לבחירות לרשימת הליכוד, הפריימריז, אם אני לא טועה, 17 באוגוסט, זה התאריך המעודכן, נכון?
11: אכן כן.
1: 17 באוגוסט, צריך לתקן גם את מנועי הבינה המלאכותית, אתמול גם אני וגם שרון העורך התבלבלנו בין 4 ל-9 באוגוסט, 17 באוגוסט. אתה בטוח בכך שאתה תצליח להגיע, נקרא לזה לחמישייה הראשונה, אולי לשלישייה הראשונה?
11: אפי, פריימריז, אנחנו הנבחרים מתחככים, ויורדים לשטח ומדברים עם הבוחרים, ולשמחתי הרבה כל התהליך הזה, אני רואה אותו בתהליך מאוד מאוד בריא. אני בחרתי להצטרף לתנועה שיש בה פריימריז, שהיא תנועה דמוקרטית. יש עכשיו דיון על העתירות שהיו כמובן כחלק מהתהליך הזה.
1: זה בעניין, גם בעניין השריונים, אגב, אתה אין לך בעיה עם השריונים, אני יודע ששאלתי אותך את זה גם בשבוע שעבר, אבל בכל זאת, כשראש הממשלה מבקש שמונה שריונים עד למקום ה-29, זה עלול לדחוק גם אותך אחורה.
11: אין מחלוקת בציבור הליכודי, ואגב הייתה הצבעה, והופרעה הדברים, יש לראש הממשלה את השריונים שהוא ביקש, בשביל לייצר רשימה, בשביל שנוכל לבוא ערוכים בצורה טובה יותר לבחירות הקרובות.
1: גם אם הוא משריין את בנו יאיר נתניהו?
11: לא שמעתי, סליחה?
1: גם אם הוא ישריין את בנו יאיר נתניהו, זה הזכות שלו?
11: לראש הממשלה יש מנדט מהליכודניקים לעשות מה שיביא לנו ניצחון בבחירות.
1: אוקיי. אתה שר הכלכלה, כפי שאמרנו, אתה מתגאה בצעדים שביצעת להורדת יוקר המחיה, אבל רק השבוע מדד הביגמק של האקונומיסט מציב אותנו במקום השני בעולם ביוקר המנה הזו, ואתמול התברר שאנחנו במקום החמישי ב-OECD במחירי הדלק. יקר פה, עדיין מאוד מאוד יקר פה, השר ברקת.
11: אוקיי, אני יכול לדבר על מה שאני עשיתי, מה שאחרי עשרות בשנים של רק עלייה במחירים, בכל המחירים, בוודאי בתחום משרדי, ברגע שסיימנו את מה שטוב לאירופה, טוב לישראל.
1: ולצעדים חשובים, אבל לפני כן אתה יודע, תתייחס למה שאמרתי, דלק, מדד הביג מק, יקר פה מאוד.
11: דלק לא בדיוק באחריותי, ברור שעדיין יש הרבה מאוד עבודה לעשות, ואני אומר לך ש... אני, חלק מהפתרון זה שמשרד האוצר יהיה בליכוד בבחירות הבאות. לגופו של עניין, בתחום משרדי, אין ויכוח שיש ירידה במחירים של המוצרים. לך, הייתי שבוע שעבר אצל לירו עדיקה. הוא אומר, הוא מראה לי, תראה, השר, כל השורה הזאת זה מוצרים שבזכות הרפורמה שיש יותר יבואנים, יותר מוצרים שלא היו בעבר, הסל של ישראל, מי שנכנס לרשת קרפור, חוסך 30-50% יותר זול במוצרים הבסיסיים של הסל, של 100 המוצרים הכי נמכרים, ואתה רואה באופן ניכר ירידה, הוכחנו שזה אפשרי. הוכחנו שזה אפשרי. עכשיו צריך להרחיב את זה גם בתחומים אחרים שלא בתחום משרדי.
1: אוקיי. השר ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: כל טוב, להתראות.
1: כל טוב. ראש המנהלת, הנה השעה עכשיו 7:21 בדיוק, ואנחנו אל עזה, ראש המנהלת לשיקום עזה, ניקולאי מלדנוב, הביע אמש תסכול בשל המשך התקיפות הישראליות ברצועה. שמענו עכשיו את השר ברקת, מעריך שלא תהיה הקפאת פעילות צבאית ברצועה בתקופה הקרובה. בכירים במועצת השלום אומרים בשיחות סגורות שאם ישראל לא תענה לדרישות, נשיא ארצות הברית יתאכזב מאוד. מאחורי הקלעים מופעל לחץ כבד על ירושלים למלא את חלקה כדי שאפשר יהיה להתקדם. פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי, אתה מביא את הפרטים. בוקר טוב, ג'קי.
12: שלום, אפי, בוקר טוב. נכון, יש טיפייה גדולה במועצת השלום שמונהגת בידי האנשים של טראמפ ובראשם החתן שלו, ג'ארד קושנר, להיענות ישראלית לפרטי ההסכם. מה שנראה כרגע דבר מסובך לעשותו, כמו ששמענו. מיד נאמר מה מצפים מישראל לעשות, אבל קודם נגיד שבשיחות סגורות, אנשיו של טראמפ במועצת השלום אומרים, לא מצופה מישראל דברים חדשים, אלא ליישם סעיפים שהיא חתומה עליהם. חתומה בהסכם שארם א-שייח, זה ההסכם מאוקטובר 2025 שהוציא לדרך את הפסקת האש והחזיר את החטופים. מה שישראל מתבקשת לעשות זה תחילה לעצור את התקיפות בעזה, אחר כך לאפשר לממשלת המומחים הפלסטינית להיכנס לרצועה. היא בקהיר עכשיו, הממשלה הזאת. ממשלת המומחים אמורה לנהל את עזה וגם לקבל את הנשק מידי חמאס. ישראל מתבקשת לאפשר להכניס דחפורים לפינוי הריסות וקרוונים ואוהלים למגורים. לכל זה ישראל מתנגדת עד היום. הסעיף ההומניטרי מתנגדת כי חמאס לא מתפרקת מהנשק, זה אמצעי הלחץ עליהם, ככה חושבים בירושלים. בהמשך ישראל תתבקש להוציא את צהל מעזה בהדרגה, כל פעם גזרה אחרת, בתמורה חמאס ימסור את נשקו למשטרה הפלסטינית, זו משטרה חדשה שמתכננים שתקום, לא המשטרה של חמאס כרגע. אנשיו של טראמפ אומרים באותן שיחות, אם ישראל לא תנוע בכיוון הזה, נשיא ארצות הברית יהיה מאוכזב מאוד, שזה בלשון נימוס אמריקאי, תבין מה שתבין. לפי הצפייה של האמריקאים, המענה הישראלי צריך לבוא בשבועיים הקרובים, האם מוכנים או לא. את התשובה של צהל ראינו אתמול בעזה, 18 הרוגים פלסטינים וחיסולים, כלומר בינתיים התשובה של ישראל היא לא, ועדיין האירוע הזה בעיצומו, יש לחץ אמריקאי לירושלים מאחורי הקלעים, בתקופה הקרובה העמדה הישראלית עשויה להתבהר. אפי.
1: תודה רבה, ג'קי. ומהמגעים והלחץ שמופעל על ישראל, אנחנו עוברים אל השטח. למרות הניסיון להתקדם באותה מפת דרכים, צהל המשיך אתמול בתקיפות ובחיסולים ברצועה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שוב שלום.
6: כן, אפי, בהחלט יש לחץ מדיני, כבד אפילו, גם מצד ארצות הברית וגם מצד מועצת השלום על ישראל, להפסיק את התקיפות ואת החיסולים בעזה, משהו שישראל מנהלת כבר חודשים רבים, מדי יום בין 2-3 או 4 תקיפות וחיסולים כאלה של מחבלים ברצועה, ונראה שביומיים האחרונים ההיקף והקצב של התקיפות דווקא הלכו והתגברו, אולי בגלל שמישהו בישראל הרגיש שבקרוב יכול להיות עצרו את התקיפות האלה, אבל הדיווח המעניין ביותר אולי הגיע אתמול במהלך שעות הערב, כשלפי הדיווחים ברצועה, ישראל חיסלה בכיר בזרוע הצבאית של חמאס בעזה, שמו של הבכיר הוא נאפז סבח, כך על פי הדיווחים ברצועה, והוא חוסל בתקיפת הרכב שבו נסע בעיר עזה, בצפון הרצועה, במערב העיר, שצריך לומר אפי, בשלב הזה אנחנו מסתמכים על הדיווחים הפלסטינים, על כך שמכנים אותו בכיר בגדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, אין פרטים נוספים לגבי תפקידו, אבל נראה שמדובר בדמות משמעותית ביותר ברצועת עזה, ייתכן שבמהלך היום יפורסמו בנוגע לאותו מחוסל, פרטים נוספים.
1: תודה רבה דורון, והנה מצטרף אלינו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש מפלגת ביחד, שלום לך, בוקר טוב.
13: בוקר טוב לך, למאזינים.
1: תכף נגיע לאמירת השר כץ אתמול בשידור ישיר, אבל לפני כן אני רוצה לדבר איתך ברשותך על עזה, הסכם מפת הדרכים. הרגע לפני כמה דקות אמר כאן שר הכלכלה ניר ברקת, שהוא מעריך שלא תהיה הקפאה של הפעילות הצבאית של צהל ברצועה, וראינו גם אתמול את החיסולים, 18 פלסטינים חוסלו, בצהל אומרים שמרביתם המוחלט מחבלים, כולל אותו נאפז סבח, אז בינתיים המציאות בשטח לא משתנה, למרות ההסכם.
13: זה בדיוק מה שקורה פה, זה שלאף אחד אין מושג מה קורה. הממשלה הרי לא מדברת עם האזרחים, ההחלטות וההסכמים מונחתים על הממשלה, אנחנו מזמן לא קובעים את הגורל, ומי שמנהל היום את עזה זה קטר וארדואן. הם פשוט בבור קובע מי יהיה שוטר, מי לא יהיה שוטר, איזה נשק ילך לאן, ולכן הדבר הזה הוא לא בר קיימא.
1: כן, ואתה חושב שעדיין צריך להמשיך בלחימה עד החמאסניק האחרון בעזה, או שבכל זאת יצטרך להיות איזשהו פתרון מדיני בסוף הדרך?
13: הלחימה היא אמצעי, היא לא המטרה, אגב בכל המקומות. אין מטרה להיות במלחמה קבועה, למעשה לעולם, מעולם מדינת ישראל לא היה לה תפיסה של מלחמת מריחה של 3 שנים עד אין סוף. הלכנו למלחמות כאמצעי, בדרך כלל להדוף את האויב, בהכרעה קצרה יחסית, אם זה במבצע קדש, אם זה במלחמת ששת הימים, גם במלחמת יום הכיפורים, בסופו של דבר היה פחות מ3 שבועות, כדי להדוף אותם. המטרה היא ביטחון, המטרה היא ביטחון לאזרחי ישראל, לתושבי עוטף עזה, בצפון, ולכן כל ההמצאה הזאת של מלחמה אינסופית, היא בוודאי לא טובה למדינת ישראל, שוחקת את המילואימניקים שכבר גמורים, את הכלכלה, את המעמד הבינלאומי של ישראל, אז ברור כן. שצריך עוד כלים מעבר לרק פטיש.
1: בוא נעבור אל הצהרת שר הביטחון אמש בערוץ 14, על כך שהוא מדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הוא ממנה במקומו את האלוף דדו בר קליפה, היום ראש אקה. דובר צהל מודיע, אף הרמטכ"ל לא מחליף מפקדים בעת הרגישה הזו, יש אמון מלא בבלוט, אומר דובר צהל, אומרים גורמים בצהל. מה אתה חושב על מה שעשה השר קץ?
13: שמה, לא ראיתי דבר כזה בחיים. הייתי 25 שנה בצבא במילואים אחר כך, הייתי שר ביטחון, ראש ממשלה, בחיים לא ראיתי דבר כזה, שבעצם הממשלה פשוט רומסת את חיילי צהל, רומסת את מפקדי צהל, רומסת את ביטחון ישראל, ואת יודע מה? בעצם אנחנו רואים עכשיו מה שקורה כל 4 שנים, רק הפעם קיבלנו הצצה. ב4 שנים האחרונות ממשלת ישראל מתנהלת לפי גחמות של איזה פאנליסט הזוי או פוקד בליכוד. זה צעד מטורף, ההדחה של בלוד, זה צעד מטורף שנובע משר לחיץ, משרים לחיצים שהם גם מעולפים והם מקבלים פקודות מכל מיני גורמים הזויים. אתה יודע, אפי, מה אמור לחשוב עכשיו מחט או מפקד אוגדה שמסכן את החיים שלו, והוא מגלה שפאנליסט בתוכנית מוזרה יכול להדיח אותו בשידור חי בשביל קושש קולות.
1: להערכתך זה מתואם עם ראש הממשלה נתניהו? ראש הממשלה, אני מניח שעכשיו הוא יודע, אבל הוא ידע על כך מראש?
13: אין לי מושג, זה ממשלה של כאוס. זה ממשלה שלא היה דבר כזה. תמיד היו שרים אולי יותר טובים, פחות טובים, שקמו בבוקר בשביל מדינת ישראל. בממשלה שאני הובלתי, קמנו לעבוד בשביל מדינת ישראל. פה לראשונה, אתה לא יודע מי מנהל את המדינה. איזה, אני יודע מה, פעיל של בן גביר או פעיל ליכוד. אני רוצה, אבל אני חושב על הקצין בקצה, כי כרגע יש מפקדים.
1: אפרופו הקצין בקצה, מה אומר אבי בלוט לערכתך? אתה מכיר אותו היטב, היית שר ביטחון ואחר כך ראש ממשלה, איש תנועת ההתיישבות, אבי בלוט. זכה לשבחים מסמוטריץ' לפני כמה שבועות.
13: אבי בלוט הוא היה מזכיר צבאי שלי, זה בן אדם סופר רציני, אלוף פיקוד מעולה שהוריד את היקף הטרור ואת היקף הרצח של יהודים ביהודה ושומרון בסדרי גודל, נכנס למקומות שמעולם לא נכנסו או הרבה שנים לא נכנסו, מחנות פליטים בג'נין, בטול כרם, בשכם. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים מקצין צהל, הבחור גדל בנווה צוף, בוגר אלי, אבל אתה יודע מה, גם בלי זה, גם בלי כל הקרדנשלז האלה. מה זה הדבר הזה?
1: שמעת משהו מסביבתו בשעות האחרונות?
13: לא, אני לא מדבר עם קציני צהל ככה. אני רק רוצה באמת להעביר מסר לחיילים, למפקדים בצהל. חבר'ה, התגבורת בדרך, עוד מעט נעצור את הטירוף הזה, את הטרללת. אנחנו נגייס את כולם לצהל. נחזק את צה"ל וביחד נתקן את ישראל. לא יהיו דברים כאלה.
1: אתה יודע, שר הביטחון יכולה להיות לו ביקורת על מפקד פיקוד המרכז, גם על סיפור כזה לכאורה נקודתי, כמו טל ינון דרדיק והמעשים המיוחסים לו, שהם מעשים קשים מאוד.
13: אני אגיד לך שני דברים. קודם כל, בוודאי שיכול להיות לשר ביטחון ביקורת, ודבר שאתה עושה את מצב כזה, אתה יושב בארבע עיניים עם הרמטכ"ל בקריה, בקומה 14, ואתה מדבר על הדברים. אתה לא בגלל שאיזה פאנליסט הזוי בערוץ 14 אומר לך תדיח אותו, אז אתה אומר בסדר, בסדר, אני אדיח אותו. מה זה הדבר הזה? ודבר שני, עם כל הכבוד גם לגופו של עניין, שמע, לקחת קצין עם כזה... כזו הצלחה, כזו רצינות, כזאת ממלכתיות, אבל גם תקיפות, אסרטיביות, זה פייטר רציני, ולהדיח אותו בגלל איזה נושא אזוטרי,
1: okay.
13: נראה לי הזוי לגמרי. זה בעצם הסמל של מה שקורה בממשלה הזאת.
1: נחזור לזירה הפוליטית, בינתיים הסקרים עדיין לא מאירים פנים לך ביחד, לחיבור שלך עם יאיר לפיד, גם אתמול בסקר כאן 11 ירדתם, אתם על 13 מנדטים, רחוקים מגדי אייזנקוט, אולי הגיע הזמן להכריז שאתה מתייצב מאחורי גדי אייזנקוט כראש הגוש?
13: אני מתייצב מאחורי מדינת ישראל. גדי בכל מקרה יהיה שותף, אנחנו נדע להסתדר, אני מאוד מעריך אותו ואת השותפים האחרים שיהיה לנו לגוש התיקון. יש עוד 3 חודשים בחירות, זה הרבה זמן. אני חורש את המדינה, כרגע אני יוצא לעוד יום בשטח. להגיד לעם ישראל, בסוף אנחנו חייבים ביחד לתקן את המדינה, את המצב הזוי שראינו הבוקר, אתמול בלילה, שמדיחים אלוף בשידור חי, ולתקן את המצב הזוי הזה שמיליון וחצי אזרחי ישראל חרדים לא מחויבי שירות צה"ל, לא צריכים לעבוד, לא צריכים לשלם מיסים, כל מיני ובינתיים מועכים את המילואימניקים שלנו, לספר למשרתים שעוד מעט ייפול עליהם הרבה טוב, נצמצם להם את ימי המילואים והם גם יקבלו תעדוף אדיר במדינת ישראל, הרבה דברים. זה מה שאני הולך לעשות. בסופו של דבר אנחנו חייבים לנצח ולהחליט את הממשלה.
1: אז כדי לנצח צריך באמת 61, בינתיים אין בסקרים. מה אתה חושב על הרעיון שכנראה קורה מור וגידים, שיואב סגלוביץ' יהיה בתוך רשימת רעם בראשות מנסור עבאס?
13: אני לא קובע להם מה לעשות, לא נותן ציונים על הדבר הזה. יואב עצמו, אני כן צריך לומר לזכותו, הוא היה...
1: אבל האצבע שלו למשל יכולה להיות האצבע ה-61, כי הוא מה לעשות בין כדת משה וישראל.
13: כל, אני אמרתי 1,000 פעם, כל מפלגה ציונית שהיא בעד מדינת ישראל יהודית, דמוקרטית, בעד שירות...
1: הוא בתוך רעם, שהיא לא בדיוק ציונית, הוא בתוך רעם, יכול להשלים לך ל-61, לך או לגדי אייזנקוט?
13: אז אמרתי, אני לא מדבר לפי זהות או הגזע של בן אדם, אני מדבר לפי העקרונות, הממשלה תהיה ציונית, מה מסובך?
1: כלומר, אם הוא בתוך רעם ורעם לא ציונית, אז הוא לא יכול להשלים ל-61 סגלוביץ'.
13: כמו שאמרתי, אנחנו נבנה ממשלה ציונית שתבוא ותשנה ותתקן פה את מדינת ישראל.
1: קראת קודם לפאנליסט שלחץ על שר הביטחון ישראל כץ אתמול בשידור, פאנליסט הזוי, לוחשת לי פה ציפור קטנה שאותו איתמר פליישמן היה בעבר דובר שלך.
13: שמע, מה שהיה בעבר היה בעבר, מה שהיה אתמול, בכלל העובדה שאנשים מרשים לעצמם לפתוח כזה פה ולהגיד, תעיף את האלוף הזה, אלו, הלאה, בן אדם היה מגד בצנחנים, היה מפקד יחידת מגלן, יחידה שגם אני שירתי בה, נותן את כל הנשמה, לא יודע כמה שנים, 30 שנה, למען ביטחון ישראל, ואז בא בן אדם ואומר, תעיף אותו, באיזה ציניות, זה הדבר הכי אנטי-פטריוטי שיכול להיות. הדבר הכי עלוב ואנטי-פטריוטי okay. שיכול להיות. וזה התמונה של הממשלה, אני אומר, זה לא התמונה של העם שלנו. העם שלנו יותר טוב מהדבר הזה, לכן אני אומר, תהיו אופטימיים, התיקון בדרך.
1: ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, יושב ראש ביחד, תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה, יום טוב.
1: יום טוב. אחרי שהמודל להקמת חוות חקלאיות ביהודה ושומרון זכה לגיבוי הממשלה וצהל, כעת מבקשת הממשלה להרחיבו לנגב ולגליל כדי לחזק את האחיזה היהודית בקרקע. החוות מיועדות להקמה בשטחים צבאיים כדי לעקוף את הליכי התכנון והאישור הממושכים בתוך הקו הירוק. כתבתנו ביהודה ושומרון, הענה בנדרת, את מפרסמת הבוקר את פרטי התוכנית שמתגבשת מאחורי הקלעים. בוקר טוב, הענה.
14: בוקר טוב אפי, נכון, בממשלה החליטו להעתיק את מודל החוות של יהודה ושומרון לנגב והגליל. תכף נפרט איך בדיוק. ביהודה ושומרון הוקמו בשלוש השנים האחרונות בעידוד המדינה 160 חוות, שכל אחת מהן חולשת על שטח רב הגדול פי כמה וכמה משטח החווה עצמה. תפיסת השטח נעשית בעיקר באמצעות מרעה וחקלאות. הממשלה ואלוף הפיקוד תומכים בחוות כשהן מוקמות בצורה מתואמת, מוסדרת וחוקית, ורואים אותן כתורמות לביטחון ומחזקות את האחיזה הישראלית בשטח. מה שמאפשר את הסדרת החוות ביהודה ושומרון בקצב מהיר כל כך הוא העובדה שביהודה ושומרון חל חוק צבאי ולא דין אזרחי רגיל. כלומר, אלוף פיקוד המרכז הוא הריבון בשטח. הוא מספיק תאום פשוט יחסית בין התושב לבין הפיקוד, והחווה יכולה לצאת לדרך. זאת בניגוד לתהליכי הסדרה והקמה של נקודות התיישבות בתוך גבולות הקו הירוק, הכרוכים בתהליכים ממושכים, באישורים מרובים ובחסמים בירוקרטיים. במשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק חיפשו דרך לייצר השפעה באמצעות הקמת חוות גם בנגב ובגליל כדי להחזיק את השטחים הפתוחים הרבים בדרום ובצפון, וכדי לעצור את מה שמכנים יוזמי התוכנית השתלטות ערבית על הנגב והגליל, בעיקר באמצעות בנייה בלתי חוקית. לתפיסה הזו שקוראת ליהד את הנגב והגליל, שותפות גם תנועות התיישבות שלקחו חלק ביוזמת המהלך ובקידום שלו. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים פגישה בעניין עם חברי תנועות ההתיישבות שהיו בין יוזמי המהלך, ובפגישה הביע תמיכה והדגיש שמדובר בצעד חשוב. כדי להתגבר על מחסומי הבירוקרטיה, הוחלט להקים את החוות בשטחים צבאיים במרחבי הנגב והגליל, כאלה שחל עליהם חוק צבאי, שטחי אש או שטחים של בסיסים צבאיים נטושים. הכוונה היא לסמן נקודות אסטרטגיות בתיאום עם צהל ולהסב את השטחים לחוות. מי שממונה מטעם הממשלה על הפרויקט הוא אלוף במילואים אליעזר טולדנו, אלוף פיקוד הדרום לשעבר. התוכנית צפויה להתקל בהתנגדות קשה מטבע הדברים מצד ארגוני זכויות אזרח והחברה הערבית ומצד גורמים נוספים. עדיין לא ברור בתוך כמה זמן החוות ייבנו, אך בינתיים הצעדים הראשונים נעשים.
1: תודה ינה. עכשיו כמעט 7:38 הכותרות. שר הביטחון ישראל כץ הכריז אמש במהלך ראיון בערוץ 14 על כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחר שנתיים בלבד בתפקיד, ולהחליפו בראש אקה, האלוף דדו בר קליפה. זאת לאחר האימות עם בלוט סביב המשך המעצר של טלי נון דרדי כחשוד בהתעללות קשה בפלסטיני.
7: והוא בפרקליטות הגישו ערר, אני חושב זה צעד לא נכון. מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אני רוצה צהל שחותר להכרעה.
1: בצהל שללו את דברי קץ ומסרו בהודעה רשמית כי הם לא תאומו עם הרמטכ"ל. עוד הבהירו, האלוף בלוט זוכה לאמון מלא, אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. נפתלי בנט, לשעבר ראש הממשלה ויושב ראש מפלגת ביחד, תקף בבוקר טוב ישראל בחריפות את התנהלות הממשלה הרומסת כהגדרתו את המשרתים.
13: לא ראיתי דבר כזה בחיים. הממשלה פשוט רומסת את חיילי צהל, רומסת את מפקדי צהל, רומסת את ביטחון ישראל, מתנהלת לפי גחמות של איזה פאנליסט הזוי או פוקד בליכוד.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטוען כי הגיע להסכמות עם איראן על מצר הורמוז.
15: There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the denuclearization of Iran. My yes, Saudi Arabia, the crown prince, they said we would much prefer a deal. Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
1: יש הסכם על הורמוז ויהיה הסכם על פירוק תוכנית הגרעין של איראן. שאלתי את יורש היצר של סעודיה והוא אמר שהוא יעדיף מאוד הסכם. עכשיו אנחנו מדברים עם איראן בצורת מסע ומתן. הוא יצא לדרך ביום שני אחר הצהריים, כך טראמפ, בשיחה עם עיתונאים במטוסו הנשיאותי. בכיר במועצת השלום אומר בשיחות סגורות, אם ישראל לא תמלא אחר ההסכם בעזה, טראמפ יהיה מאוכזב מאוד. כך פרסם לראשונה פרשננו לענייני ערבים ג'קי חוגי בבוקר טוב ישראל. שר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד העריך במשדר כי ישראל לא תעצור את הפעילות הצבאית בעזה.
16: אני מאוד מאוד סקפטי, אני לא מאמין שניתן להגיע להסכם עם החמאס, אבל אתה יודע, כשאתה עובד מול הנשיא האמריקאי, צריך למצוא תהליכים. אנחנו יודעים מי זה חמאס, ואני חד משמעית מעריך שאנחנו נראה המשך תקיפה של ישראל.
1: אוקיי.
16: ברצועה.
1: עדכונים מגלגלת, כביש החוף דרום העמוס מיני עד נתניה, בכביש 6 מחלף קריית גת עמוס לבאים מצפון, כביש 70 צפון העמוס מקבול לכיוון צומת החיהוד, כביש 85 עמוס מג'די דמקר עד צומת עקו מזרח, מזג האוויר עדיין עומס חום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ, בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, אחריה נועם נקשי מספורט, נצא להפסקה קצרצרה, 141 שניות בלבד ואחריה תמונות קשות.
17: הרבה אנשים עכשיו רואים גם את התמונות, הם אומרים עדיף להפסיק לעשן.
1: האם התמונות החדשות על חפיסות הסיגריות יגרמו למעשנים לעשן פחות? כתב הבריאות אל ישיב הראל עם התשובות.
0: המצב במדינה לא קשור לתמונות, קשר למציאות, והמציאות היא אחרת. זה רק במוח, בפנים. תמונות זה לא מה שירתיע אותי מלעשן.
1: בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
20: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
21: קיץ של חוויות בעיר דוד.
22: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
21: קיץ של חוויות בעיר דוד.
22: חפשו אותנו בגוגל.
23: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 7.43 בדיוק, לאחר שסומנה על ידי רבים כספין פוליטי, התוכנית להקמת מתקן כליה שיוקף בתנינים כבר החלה להתקדם, היו ביקורים בחוות תנינים כדי להאריך את הסחורה. כעת בית המשפט המחוזי הורה לעצור את קידום המהלך, וכתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מצטרף אלינו עם הסיבות להחלטה ועם השאלה מה יעלה בגורל התוכנית. בוקר טוב אופק.
26: שלום אפי, בוקר טוב. תוכנית כלא התנינים נעצרה, לפחות נכון לעכשיו. בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא אתמול צו הרעי, בעקבותיו התנינים לא יועברו למתקן הכליה קציות. הצו ניתן בעקבות עתירה של עמותת תנו לחיות לחיות שהוגשה אתמול בבוקר. עורכת הדין חגית גלוסקה ממגישות העתירה בירכה על ההחלטה.
27: נמשיך לפעול עד לביטול ההחלטה כולה. מדובר במהלך מסוכן, מיותר וחסר תקדים. ועלול לגרום סבל כבד לתנינים ולסכן גם את הציבור והסביבה. לא נאפשר להפוך בעלי חיים לכלי הרתעה או ענישה.
26: השופט רובין שקיבל את ההחלטה כתב בתגובתו, אני סבור כי הטענות בדבר הפגיעה בתנינים ראויות לבירור ומצדיקות מתן צו. כך רובין ונוסיף שבשטח העבודות יעצרו גם כן, בכלא כבר התחילו לחפור תעלות לתנינים והקצו לשם המהלך 21 מיליון שקלים. נזכיר שגורמי המקצוע במשרד להגנת הסביבה התנגדו למהלך, הזהירו מפני הסכנה שהתנינים תנינים יבואו לציבור ולסביבה, וגם ברשות הטבע והגנים התנגדו בחריפות למהלך והתריעו מפני הסיכון שהתנינים יבואו לסוערים שעלולים להיפגע מהטיפול בתנינים.
1: תודה אופק. עכשיו אל הניסיון להעביר מאות מיליוני שקלים לחינוך החרדי ולמשרד ההתיישבות. הוא כזכור נבלם בישיבה הקודמת של ועדת הכספים, אבל חוזר לשולחן. היועצת המשפטית לממשלה אישרה לוועדה להתכנס פעם נוספת במהלך פגרת הבחירות. בוקר טוב לכתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
3: שלום אפי, בוקר טוב. רק לפני שבוע חגיגה האופוזיציה את הניצחון שלה בוועדת הכספים, ועכשיו מתברר שהשמחה הזו הייתה קצת מוקדמת. אתמול אישרה היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, לקיים דיון נוסף בהעברות התקציביות שביקשה הממשלה לאשר בוועדת הכספים, כולל מאות מיליוני שקלים למטרות קואליציוניות. אז בשבוע שעבר הממשלה נכשלה בהעברת הכספים הזו, ושבתוך העברות האלה התחבו באמת הרבה מאוד כספים למטרות פוליטיות, ואז היועצת המשפטית של הוועדה הודיעה שהישיבה צריכה להסתיים, ואופוזיציה טענו אז שאי אפשר לקבוע יותר ישיבות נוספות של ועדת הכספים, ודרשו את התערבות הייעוץ המשפטי של הכנסת. אז נכון לאתמול היועצת המשפטית של הכנסת מאפשרת לקיים דיונים נוספים בוועדת הכספים גם על העברת כספים פוליטיים, מהטענה שהישיבות האלה נקבעו עוד לפני הכניסה לתקופת בחירות, אבל אין ספק שגם במפלגות אופוזיציה מתכוונים להמשיך את המאבק הזה וגם ללכת איתו לבגץ ככל הנראה.
1: ישראל הצטרפה אתמול ליותר מ-140 מדינות בעולם שמחייבות סימוני הרתעה חזותיים על מוצרי עישון וטבק. אחרי מאבק ארוך ואישור התקנות בוועדת הכלכלה, נכנסו לתוקף האזהרות החדשות, תמונות בולטות ומסרים על נזקי העישון שיחסו 75% משטח החפיסה. לצד האזהרות הופיע גם הפנייה למוקד הלאומי לגמילה מעישון ולקופות החולים. האם זה באמת יעיל בהרתעה מעישון? כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל ספג את העשן הפסיבי ומסכם את השינויים.
17: הרבה אנשים עכשיו רואים גם את התמונות, הם אומרים עדיף להפסיק לעשן, הם לא רוצים להמשיך לעשן.
4: על קופסאות הסיגריות נוספו אתמול תמונות גרפיות הממחישות את הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מעישון. ריאות שחורות, גבר מחובר למכונת הנשמה ותינוק ששואף מלא עשן. את בוריס שמעשן עשרות שנים, שום דבר כבר לא יעצור.
5: לא מפריע לי התמונות, אני לא מסתכל, לא מייחס אליהם לחשיבות. לא רוצים לראות את זה, אבל עדיין ממשיכים לעשן. המצב במדינה לא קשור לתמונות, קשור למציאות, והמציאות היא אחרת.
8: זה רק במוח, בפנים. תמונות זה לא מה שירתיע אותי מלעשן. אני מודע לסיכון, יודע מה הסיכונים וכל דבר. אבל חלק מהחיים, בתמונה לא תמנע ממני.
4: במשך שנים משרד הבריאות הזהיר מפני צריכת סיגריות ומוצרי עישון, תחילה באמצעות שינוי צבע החפיסות מצבעוני לשחור, ובהמשך גם באזהרות חמורות יותר מפני נזקים בריאותיים למעשנים ולסביבתם. אינס שמוכרת סיגריות בקיוסק בתל אביב ללקוחות רבים מדי יום, מקווה שהסימון החדש ירתיע את המעשנים.
17: אני שומעת הרבה תלונות על זה שיש תמונות של תינוקות, וזה מאוד מפריע להם. כל אחד שאני נותנת לקופסה שיש על זה תמונה של תינוק, לא תחליפי לי. אני מאוד מקווה שזה יעזור. שאנשים יגעלו ויפסיקו לעשן, שיתחשבו שזה יכול להזיק לתינוקות, זה יכול להזיק להם לעצמם.
4: ומי שמובילה את אחד הקולות הבולטים במאבק באישון, היא האגודה למלחמה בסרטן, שחגגה אתמול את הצטרפותה של ישראל ליותר מ-140 מדינות בעולם שמשתמשות בסימוני הרתעה דומים. משה בר חיים, מנכ"ל האגודה, משוכנע שהסימונים החדשים יובילו לשינוי בקרב המעשנים.
9: אנחנו מרוצים מהמהלך ומאמינים שהוא ישפיע על הורדת שיעורי העישון. החוק הזה עבר מסע ארוך שנמשך למעלה משני עשורים. המסר שישנו בחוק הוא בייחוד למי ששוקל להתחיל לעשן, בייחוד בני הנוער שיראו כיצד גופה מושפע מכל מוצרי העישון. אסור לנו להמשיך ולנרמל את העישון במדינת ישראל, כי אנחנו פוגעים בגופנו, בסביבה שלנו.
1: הנה פינת התרבות, ענבל גזית, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי, ואנחנו פותחות עם צעד משמעותי לקראת הבחירות, כן, בפינת התרבות. ארגוני התרבות בישראל הכריזו אתמול על הקמת קואליציית התרבות והיצירה, זה דבר שאנחנו מדווחים עליו בעצם הבוקר לראשונה, גוף שאמור לייצג יחד יותר מ-10,000 יוצרות, יוצרים, ארגונים ומוסדות מכל הסוגים, במטרה, וזה ציטוט שלהם, לפעול מול המפלגות והמועמדים לכנסת הבאה, להצגת היתרונות הכלכליים, הבריאותיים והחברתיים, שבהשפעה השקעה בתרבות הישראלית, בתרבות ישראלית חזקה. קואליציית התרבות מבקשת לפגוש את ראשי המפלגות השונות, סליחה, אחרי שנציגיה העבירו כבר נייר מדיניות מפורט לכלל הרשימות המתמודדות בבחירות הקרובות, בין הארגונים החברים בקואליציה, פורום מוסדות התרבות, אגודת הסופרים והסופרות, שחם, ארגון השחקנים והשחקניות, הפורום הדוקומנטרי, ואמי, איגוד אומני ישראל. עירית פרנק, יושבת ראש האיגוד הטריה, פרסה בפנינו כמה מהדרישות של האומנים והאומניות.
6: נדרוש להקצות אחוז מתקציב המדינה לתרבות, הסדרת תקציבי הפקות מקור וחיוב הסטרימינג לצד קידום חוק מעמד האמן והבטחת ביטחון סוציאלי. אנו מקווים שנצליח להילחם על כל הסעיפים האלה עד כדי תוצאה משמעותית.
10: כשפרנק מדברת אגב על אחוז, היא מתכוונת לאחוז מספרי, כלומר לא איזשהו אחוז, אלא לא ה-0.15 שיש היום, אלא אחוז מתקציב המדינה. מאיה זוהר כתבתנו מוסרת שקואליציית התרבות והיצירה מתכוונת לקדם גם צמצום פערים בין מרכז לפריפריה, לחזק את מעמדה של התרבות הישראלית בעולם, ולהבטיח לכל ילד וילדה נגישות לתרבות ואומנות. נקווה שהם יצליחו, מה אני אגיד לך, אבל אם כבר תרבות, אז יש תרבות בכף ידינו. בזמן מבצע שהגת האריק, שהטילים האיראניים שרקו לנו מעל הראש, עשרות אלפי ישראלים וישראליות מצאו מפלט במסך לאורך.
7: יש לך פח חצוף, קרקל. זה לא פעם ראשון שאני מלך את זה.
11: אתה מת על פח חצוף שלי.
7: מת לסתום, טוב.
10: אם אתה לא מזהה, זה קטע מתוך כשהגלים מתחזקים, המיקרודרמה הראשונה בעברית, בעקבותיה הוצפה הרשת בסרטונים של צופים וצופות, מצטטים משפטים, משחזרים את הסצנות הקצרצרות, ככה זה כשאורכו של כל פרק, לא יותר משתי דקות. וההצלחה עשתה את שלה, אפי ביום חמישי תעלה, עונה שנייה להתאהב ולהישאר בחיים, כך היא נקראת, לתפקידים הראשיים נכנסים הפעם, מאיה מינץ שמגלמת את רותי, ותומר הכהן שמגלמת אלמוג.
12: אחד הדברים המרגשים שקרו לי בקריירה שלי, האמת, אני אוהב להיות חלוץ. אין כיף כמו לעשות דברים ראשוניים. אני חושב שגם כל הקהל בבית צריך להכיל את זה, שזה אירוע שונה. כמו שתיאטרון וקולנוע וסדרות זה לא אותו דבר, אז מיקרודרמה זה גם אירוע אחר. אנחנו רואים את זה קורה בכל העולם, ואני רואים את זה קורה גם אצלנו.
10: אז אל דאגה, גם הדמויות האהובות מהעונה הראשונה חוזרות לסדרה של סטודיו ענני מבית פרמאונט והביא אחד מבית קשת. אם תשאל את מישל פרו שמגלמת את מורן סתיו, היא קרקל. הסיבה לכך שהמיקרודרמה הזאת הפכה לתופעה די פשוטה.
13: אני כבר לא רואה סדרות, אני רואה רק את הסיכום שלהם בטיק טוק. אז זה משהו שמאוד נראה לי מתאים לדור הצעיר, והסיפור של סופר ישראלי, והמלחמה. אני אמרתי, למוצ'טבה יש עד יום חמישי, או לטראמפ, או לביבי, שמי שירים את הכפה חבר'ה, צריך סוף עולם ועונה שנייה, ככה בינג' מושלם למקלטים.
10: ועל דאגה, אני די בטוחה שאנחנו לא בעניין של מתקפת טילים נוספת לכבוד העונה החדשה, אבל כל עוד המציאות הזו קשה לנו, הבימאית והתסריטאית שירה גרינשפון מציעה לפרגן לעצמנו בלי לעשות חשבון.
14: אני חושבת שאנחנו בשנים קשות, שכולנו שילמנו ומשלמים מחירים מאוד מאוד קשים, ויש משהו בגילטי פלז'ר, בנחמה מתוקה, בסיפור אהבה טוב, שגורם לנו להתרגש ולצחוק ולדמוע, שנותן לנו את האסקפיזם הזה שאנחנו צריכים.
10: עם כל הכבוד אגב לוורטיקל, למסך לאורך, כן, והשתי דקות, נזכיר כשהגלים מתחזקים, מבוססת על ספר, לכאורה ההפך הגמור ממיקרודרמה. הסופרת שרון צוהר שכתבה את הספרים, לא חוששת שהקשב שלנו יתקצר עוד יותר ונוותר עליהם כליל.
15: אני לא חושבת שזה בא במקום, אני חושבת שזה ז'אנר חדש ומגניב, אפשר לעשות את הסיפורים שלי בצורה יותר עמוקה, מגיע להם קצת יותר עומק גם, אבל בפורמט הזה שלו זה חמוד, זה נחמד.
10: ואם אפי, אתה חווית את כשהגלים מתחזרים רק דרך החיקויים והבדיחות ברשת, מישל פרו, שקומיקאית בעצמה ברשתות החברתיות, סיפרה לכתבתנו ליבי גילאי, היא רק חיכתה לרגע בו הבדיחה תהיה עליה.
13: אני צחקת על כולם כל הזמן ובכל מקום. אני לא יכולה עכשיו שכאילו שאני משחקת לפעמים בארץ נהדרת, שעושים לך כאילו בארץ נהדרת, כאילו. וגם זה היה נורא נורא מצחיק, אני די נהנית מזה שמסתלבטים עליי. אני אוהבת גם את אלה שלא אוהבים, זה בסדר.
10: אני הייתי אומרת, תפנה את סוף השבוע בשביל לצפות בפרקים, אבל זה רק שתי דקות, אז תפנה שתי דקות.
1: תודה, אינבל.
10: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
16: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: פינת הספורט, נועם נקש איתנו באולפן. בוקר טוב, נועם.
28: בוקר טוב, אפי. ההכנות לעונת הכדורגל הקרובה בליגת העל נמשכות, ואיתה גם גביע הטוטו. אתמול קיבלנו משחקים מבית בית. הפועל רמת גן ניצחה 3-2 את מכבי נתניה, באצטדיון מרים בנתניה. זה היה משחק כדורגל רווי שערים, אבל האמת, אפי, שהסיפור המרכזי שיצא מהמשחק הזה הוא דווקא דולב חזיזה, הרכש החדש של הנתניאתים, מי שהיה קפטן מכבי חיפה עד לא מזמן, דיבר לראשונה מאז שעזב את המועדון מהכרמל, הוא שפך אור על התקופה הקשה שעבר לאחרונה.
0: 7 שנים הייתי במכבי חיפה, שנה שעברה קפטן, את יש רגעים בחיים לכל שחקן כדורגל שהוא חווה גם עליות גם ירידות, שאתה למטה לפעמים צריך לשתוק, שיבוא הזמן אנחנו נדבר יותר על העניינים, אבל עוד פעם מבאס אותי, הייתי בחודש וחצי האחרונים מבחינה אישית שלי, הייתי למטה, זה לא משנה אם איך יציגו את זה טוב או לא טוב, זה כבר לא עניין שלי, הייתי למטה גם מבחינה אישית, מבחינה רגשית.
28: כן, רמז עבה של חזיזה להתנהלות של מכבי חיפה, הוא עזב את הקבוצה בטונים קצת צורמים, תחילה הם אמרו לו שהיה נראה שהוא בתוכניות של המועדון לתחילת העונה הזו, לאחר מכן הראו לו את הדרך החוצה, הוא גם היה קפטן המועדון כמו שציינו, בכל מקרה, אם הניצחון אתמול, הפועל רמת גן עולה למקום הראשון בבית בית עם 2 ניצחונות בשני המחזורים הראשונים שלה במפעל, היא גם העולה החדשה לליגת העל, אז יש לה כניסה טריה לליגה שלנו, היא עוקפת את מכבי נתניה בבית בית, במשחק הנוסף בבית, הפועל ירושלים ניצחה 1-0 את מכבי פתח תקווה במשחק שלא התעלה לרמה גבוהה מדי, אבל הוא הקנה לירושלים עם ניצחון ראשון העונה, ואת מכבי פתח תקווה מאמן, מי אם לא, זיו אריה, שהיה מאמן הפועל ירושלים במשך 7 שנים, עד שפוטר בעונה האחרונה, אז הפועל ירושלים חוגגת ניצחון ראשון, על חשבון המאמן הקודם שלה. נעבור אפילו לישראליות שמשחקות באירופה, אחרי ההצלחה הכבירה והעלייה של כל 4 הקבוצות הישראליות, שלב מוקדמות אחד קדימה, כל אחד במפעל האירופי בו היא משחקת. היום תאריכנה הגרלות של שלב הפלייאוף במוקדמות המפעלים האירופיים. נסביר, שלב הפלייאוף זה שלב המוקדמות האחרון בכל המפעלים האירופיים. היום תאריכנה הגרלות, נתחיל ב1:00 PM, אלופת המדינה הפועל באר שבע תוגרל בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, לבאר שבע מחכה משוכה קשה מאוד בשלב המוקדמות השלישי, הכוכב האדום בלגרד, אלופת סרביה, משחק קשה מאוד, צמד משחקים קשה מאוד, שיחל מחר ב8:30, היא תוגרל היום בשלב הפלייאוף, מחכות לה שם יריבות לא כל כך קשות, כי היא תהיה מדורגת אם היא תעבור את הכוכב האדום, לעומת זאת, אם היא תיפול בשלב הזה נגד הכוכב האדום, היא תיפול לפלייאוף הליגה האירופית, שם מחכות ליריבות קשות משמעותית, כי היא לא תהיה מדורגת. לאחר מכן, ב2, מכבי תל אביב תוגרל בשלב הפלייאוף של הליגה האירופית, היא נשחקת נגד צסקה סופיה בשלב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית, אם היא תעבור, גם אז מחכות ליריבות תיק קלות בשלב הפלייאוף, אבל בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג היא תיפול, מחכות יריבות קשות מאוד. אצל הפועל תל אביב וביתר ירושלים, שתי הקבוצות שמשחקות בקונפרנס ליג, המפעל השלישי בחשיבותו באירופה, מחכות יריבות קשות משמעותית, כי שתיהן לא מדורגות בפלייאוף, ולכן אם הן יעברו, ביתר נגד אוסטריה וינה והפועל תל אביב נגד קטוביץ' הפולנית, אז אם הן תעבורנה, אנחנו מצפים לראות יריבה מחכה משוכה קשה מאוד בשלב המוקדמות השלישי, הכוכב האדום בלגרד, אלופת סרביה, משחק קשה מאוד, צמד משחקים קשה מאוד, שיחל מחר ב8:30, היא תוגרל היום בשלב הפלייאוף, מחכות לה שם יריבות לא כל כך קשות, כי היא תהיה מדורגת אם היא תעבור את הכוכב האדום, לעומת זאת, אם היא תיפול בשלב הזה נגד הכוכב האדום, היא תיפול לפלייאוף הליגה האירופית, שם מחכות ליריבות קשות משמעותית, כי היא לא תהיה מדורגת. לאחר מכן, ב2, מכבי תל אביב תוגרל בשלב הפלייאוף של הליגה האירופית, היא נשחקת נגד צסקה סופיה בשלב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית, אם היא תעבור, גם אז מחכות ליריבות תיק בשלב הפלייאוף, אבל בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג היא תיפול, מחכות יריבות קשות מאוד. אצל הפועל תל אביב וביתר ירושלים, שתי הקבוצות שמשחקות בקונפרנס ליג, המפעל השלישי בחשיבותו באירופה, מחכות יריבות קשות משמעותית, כי שתיהן לא מדורגות בפלייאוף, ולכן אם הן יעברו, ביתר נגד אוסטריה וינה והפועל תל אביב נגד קטוביץ' הפולנית, אז אם הן תעבורנה,

0: בפלייאוף, אבל בשלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג, אם היא תיפול, מחכות יריבות קשות מאוד. אצל הפועל תל אביב וביתר ירושלים, שתי הקבוצות שמשחקות בקונפרנס ליג, המפעל השלישי בחשיבותו באירופה, מחכות יריבות קשות משמעותית, כי שתיהן לא מדורגות בפלייאוף, ולכן, אם הן יעברו, ביתר נגד אוסטריה וינה, והפועל תל אביב נגד קטוביץ' הפולנית, אז אם הן תעבורנה, אנחנו מצפים לראות יריבות קשות מאוד בפלייאוף, אבל אנחנו מקווים לראות שהכדורגל הישראלי יספק לנו לפחות שתי נציגות, אם לא שלוש, אם לא ארבע, בשלב הליג.
1: ארבע זה חלום, אבל זה אפשרי.
0: אני גם מאמין, אבל מעניין יהיה לראות איפה בהחלט הפועל תל אביב נראית נהדר בפתיחת העונה הזו, גם ביתר ירושלים ניצחה ככה בדרך ביתר ירושלמית מאוד את אייק לרנקה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע גם פתחו את העונה טוב, ולכן אנחנו מקווים לראות את כולן. ואגב באר שבע איפה, מי שהיה כוכב הקבוצה עד השבוע שעבר, קינגס קנגווה, הוצג רשמית אתמול בפנתינייקוס היוונית, הוא עזב את באר שבע אחרי שקיבל הצעה כספית גבוהה במיוחד, והוא דיבר אתמול במעמד הצגתו הרשמית. בוא נשמע.
2: Our first contact was 3-4 months ago. They explained to me everything, the idea. I like the project, I like the idea, and in the end I decided to join, to be a part of this project, to be a part of this club's plan. And
0: אז קנגווה בעצם אישר את הדיווחים ביוון, לפיהם פנתינייקוס יצרה איתו את הקשר עוד לפני שהסתיימה העונה בכלל. אומר, פנו אליי לראשונה לפני 3-4 חודשים, הסבירו לי הכל על הרעיון, אהבתי את הרעיון והמיזם, להיות חלק מהמיזם וחלק מהתוכניות של המועדון. אז זה קנגווה. לסיום אפי, כולנו זוכרים את השוער ווזיניה מיקף ורדה, שהייתה פשוט נהדרת במונדיאל האחרון, עלתה לשלב הנוקאוט במונדיאל הראשון שלה. הוא הצטיין בגביע העולם הזה, הופעה הירואית נגד ספרד במשחק הפתיחה, שם נגמר 0-0. הוא היה מתוכנן לעבור לאינטר מיאמי לשחק עם מסי ולואיס סוארז, אבל זה לא קרה. הוא עבר לקולו קולו מצ'ילה, קבוצה שהיא קצת, קצת נובדי, אבל זה מה שחיכה לו אתמול בשדה התעופה בצ'ילה. אז כן, אפשר לשמוע את ההתרגשות של הצ'יליאנים, המונים שחיכו לו בשדה התעופה, השוער שהפך לאגדה. ונסיים עם הדבר הבא, אפי, אתמול, בלילה שבין שבת לראשון, דור תורג'מן, החלוץ הישראלי, קובע שער נגד מונטריאול מקנדה בליגת ה-MLS, הוא משחק בניו אינגלנד, קראו לעברו קריאות אנטי-ישראליות לאורך כל המשחק, הוא חגג מול היציע, מונטריאול הגיב על המקרה הזה, אנחנו מודעים להשמות על הערות פוגעניות, אם נצטרך לנקוט צעדים נגד האוהדים, אנחנו נעשה זאת, זו תגובה נפלאה של מונטריאול מבחינתנו.
1: יפה מאוד, תודה רבה נועם. בוקר טוב, אנחנו מסיימים את מהדורת יום שני. העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאי בן זאב, ופיקו דרור צוקר ועדווה בייזר, לצידן אמיר בייר. על הביצוע הטכני דן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני בן שני. עורך הדיגיטל אור ערד, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו, ספי עובדיה וניר קוזין, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שלישי, 6 בבוקר, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ הכריז אמש במהלך ראיון בערוץ 14 על כוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחר שנתיים בלבד בתפקיד, ולהחליפו בראש אכ"א, האלוף דדו בר קליפה. זאת לאחר האימות עם בלוט סביב המשך המעצר של טלי נון דרדי כחשוד בהתעללות מינית בפלסטיני.
1: והוא בפרקליטות הגישו ערר, אני חושב זה צעד לא נכון. מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה. ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אני רוצה צהל שחותר להכרעה.
0: מדובר צהל נמסר כי דברי קץ לא תאומו עם הרמטכ"ל, האלוף בלוט זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו. ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תקף בחריפות בבוקר טוב ישראל את התנהלות הממשלה.
2: ראיתי דבר כזה בחיים. הממשלה פשוט רומסת את חיילי צהל, רומסת את מפקדי צהל, רומסת את ביטחון ישראל, מתנהלת לפי גחמות של איזה פאנליסט הזוי או פוקד בליכוד.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב וטוען הלילה כי הגיע להסכמות עם איראן על מצר הורמוז.
3: There's a deal on Hormuz and then there will be a deal on the denuclearization of Iran. My Saudi Arabia, the Crown Prince, they said we would much prefer a deal. Well now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon.
0: יש הסכם עם הורמוז ויהיה הסכם על פירוק תוכנית הגרעין של איראן. שאלתי את נסיך הקטר של סעודיה והוא אמר שהוא יעדיף מאוד הסכם. עכשיו אנחנו מנהלים עם איראן מסע ומתן.

0: שיצא לדרך ביום שני אחר הצהריים, כך טראמפ בשיחה עם עיתונאים. מנגד, בטהרן הודיעו אמש כי ההסכם שהם מגבשים עם אומן על ניהול מצר הורמוז לא מעיד על כך שהמצר אכן ייפתח לתנועת כלי שיט. בכירים במועצת השלום אומרים בשיחות סגורות שאם ישראל לא תענה להסכמות על עזה, טראמפ יהיה מאוכזב מאוד. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי שפרסם את הדברים בבוקר טוב ישראל מוסיף כי מאחורי הקלעים מופעל לחץ כבד על ישראל להקפיא את פעילות צהל ברצועה כדי שאפשר יהיה להתקדם במימוש ההסכם. השר ניר ברקת מהליכוד העריך בבוקר טוב ישראל כי לא תוקפה הפעילות הצבאית בעזה.
1: אני מאוד מאוד סקפטי, אני לא מאמין שניתן להגיע להסכם עם החמאס, אבל אתה יודע, כשאתה עובד מול הנשיא האמריקאי, צריך למצוא תהליכים. אני לא יודעים איזה חמאס, ואני חד משמעית מעריך שאנחנו נראה המשך תקיפה של ישראל ברצועה.
0: ראש המועצה האזורית שער הנגב, אורי אפשטיין, הביע חשש בבוקר טוב ישראל שההסכם המתגבש יהווה איום על ביטחון התושבים.
2: הסדר כזה או הסדר אחר, האם הוא יכול למנוע את השיבה באוקטובר הבא? וזה רחוק משם. ואנחנו רואים שחמאס מתפקד, אף אחד לא דיבר איתנו, לא דרג מדיני ולא דרג צבאי. איך מצפים שאנשים יבחרו לגור פה?
0: הממשלה מקדמת תוכנית להקמת חוות חקלאיות בשטחים צבאיים בנגב ובגליל, בדומה לאלה שהוקמו ביהודה ושומרון. את התוכנית ירכז האלוף במילואים אליעזר טולדנו, ומטרתה להיאבק בבנייה הבלתי חוקית של תושבים ערבים, כך על פי יוזמיה. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן הדרת, שפרסמה את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מוסיפה שהמהלך קיבל את תמיכת ראש הממשלה. אדם כבן 50 נפצע לפנות בוקר קשה מיריות באום אל-פחם, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים העמק באפולה. רעידת אדמה בעוצמה 5.9 הקטעה לילה במצרים והורגשה גם בדרום הארץ ובדרום ירדן. מוקד הרעש סמוך לקהיר, תושבים רבים מאזור אילת, הערבה, ים המלח ואף דרום השפלה דיווחו כי הרגישו את הרעידה, לא דווח על נפגעים בגוף ולא על נזק. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד צומת כפר מסריק. במודיעין דרך עמק האלה עמוסה מאוד מסדרות המעלה עד שדרות בן גוריון. כביש 60 חסום מרחלים עד צומת תפוח בשני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. בכביש 70 דרומה יש עומס תנועה מתמרה עד צומת אבליים. עכשיו התחזית.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום, גם היום, ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
4: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
5: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
6: לכל מתגייסי חיל השריון התותחים, כאן גן אלוף דניאל אלה, מפקד בית הספר לשריון. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה ענקית בגיוס. אתם מגיעים לעשות הכשרה מפרכת שבסופה תהיו לוחמים בחיל הכי חזק ביבשה. מצפים לראות אתכם, שיהיה המון המון בהצלחה.
7: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים.
8: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, להידיעה הרחבה לביטוח בה.
10: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם, שומעים אותי?
1: שומעים אותך מצוין, בוקר טוב לך, יניר.
0: אני לא שומע את עצמי באוזניות, הנה, עכשיו אני שומע. שלום לכם, בוקר טוב, מה נשמע, מה שלומך ספיקה?
1: בסדר, מה שלומך, יניר?
0: אני בסדר, 8:06 דקות, יום שני היום, כרגיל, והתעוררנו למציאות חדשה. מציאות שבה מדיחים, מפטרים, אלופים בטלוויזיה. תתרגל.
1: אני אשתדל.
0: כן.
1: אני אשתדל. זה לא יהיה לי קל, אבל אני אשתדל.
0: לא, זה אותה מציאות כרגע. לפחות עד הפריימרי זה דרך אגב. אבל רציתי רק לומר לך עוד דבר אחד. שים לב לעניין הבא. אתמול, כאמור, שר הביטחון הודיע שהוא מחליף את אלוף הפיקוד, אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, באלוף אחר, דדו בר קליפה. הוא פשוט הודיע את זה בערוץ 14, אחרי שלחצו עליו קצת, כן? הפאנליסטים שם, וגם הקהל, ואמר לו, תחליף אותו. למה? כי הוא לא התיישר 250% עם מה שהשר רוצה, בעניין סוג של מעצרים מנהלים, זה אפילו מעצר
1: מנהלים. זה לא צו מעצר מנהלים, זה צו מקביל.
0: צו מקביל, כן, צו הגבלה. אבל אני רק רוצה להגיד לך, לפני שאתה תתחיל ותגיד את שלך, כמה הרי אי אפשר לרצות פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות ובפריימריז. למה אני אומר את זה? מכיוון שהאלוף הזה, אבי בלוט, זכה לשבחים באותה אכסניה ממש, לא מזמן, ממש לא מזמן, לפני כמה חודשים, משר אחר בממשלה, 180 מעלות ממה שהוביל בסופו של דבר להדחתו בשידור חי. בוא נשמע.
2: אני מתערב ומבקש כאן מחיאות כפיים לאלוף הפיקוד. תדעו לכם, אבי בלוט, אלוף הפיקוד, אני חושב הטוב ביותר שהיה מאז שאני זוכר, בסדר? 20-30 שנה שאני פעיל.
3: יש עליו הרבה ביקורת בגבעות, אתה יודע, שיש עליו קמפיין.
2: אלוף, קודם כל הוא פועל תחת הדירקטיבה המדינית, ואני לא יכול לבוא אליו בטענות, זה תפקיד שלנו. תחת הדירקטיבה הזאת, אבי מוביל גם שינוי משמעותי מאוד בתפיסת הביטחון, תראה את מחנות הפליטים. הוציאו את התושבים, מפרקים את התשתיות. התמיכה שלו בהתיישבות.
0: כן, התמיכה שלו בהתיישבות, כך אמר השר בצלאל סמוטריץ', מה שהוביל בסוף לזה ששר הביטחון מודיע שהוא מדיח אותו.
1: כן, עצם זה שפריימריז, שלתוך שיקולי הפריימריז נכנסים מינויים והדחות של אלופים בצבא, זה מראה לך כמה נמוך אנחנו נמצאים, כן? באיזה מצב קשה, לאיזה מצב קשה מביאים את צבא הגנה לישראל ואת הפיקוד שלו, כי שיקולים פוליטיים לאורך כל השנים האחרונות, אבל בוודאי, עכשיו שאנחנו מתקרבים לפריימריז, חודרים פנימה. עכשיו בוא נדבר מילה על המדיח, על שר הביטחון ישראל כץ.
0: בבקשה.
1: מדוע מינה אותו ראש הממשלה לתפקיד שר הביטחון? אחרי השבעה באוקטובר הוא הדיח את גלנט ומינה את, ומינה לא מיד אחרי השבעה באוקטובר כמובן, אבל בוודאי אחרי. האם באמת הייתה לו איזושהי הסתכלות אחרת לחלוטין לגבי רצועת עזה? ובכן, הוא היה שר בכיר בקבינט בזמן השבעה באוקטובר, גם לו יש אחריות, הקטם הזה גם על מצחו. ושנים ארוכות קודם לכן הוא היה חבר קבינט. מה הוא עשה כחבר קבינט ביחס לרצועת עזה, שר הביטחון דהיום ישראל כץ? היה לו רעיון שאותו הוא הריץ וקידם וקיימו עליו דיונים, היה לו רעיון להקים אי מלאכותי, אי מלאכותי מול רצועת עזה, שם להקים נמל, בעצם לתת לחמאס ששולט ברצועת עזה. הוא לא התנה את זה בחילופי שלטון, זה כלומר, הוא אמר יהיה איזשהו בידוק ביטחוני שם, כן? אבל בעצם להציף את חמאס בסחורות, סחורות פירושו כסף, עם חלילה, מעבר לעיוורון הרגיל שאנחנו לצערנו כוללנו בו בשנות הממשלה הזו וקודמותיה אל מול רצועת עזה, קרי הכנסת הכסף הקטרים, היו גם מקבלים את ההצעה של ישראל כץ, אלוהים יודע כמה חמור היה טבח השבעה באוקטובר אם היו מקבלים את הצעתו של ישראל כץ. עכשיו, הוא מונה כי הוא יסמן. הוא לא מונה כי הייתה לו איזושהי, הוא לא ראה את הסכנה. ליברמן לצורך העניין יכול לרחוץ בניקיון כפיו בעניין הזה, לבוא ולהגיד, אני חשבתי שצריך למוטט את חמאס הרבה קודם, דעתי לא התקבלה. דעתו של כץ לא התקבלה, למה? זו שאלה טובה, אבל אם היא הייתה מתקבלת, מצבנו היה היום הרבה יותר גרוע, וישראל כץ הוא אדם שש שנים, הוא פוליטיקה, בניגוד לביטחון, יודע לעשות מצוין. מכיר מצוין את הפעילים ואת קבלני הקולות, וערב פריימריז, פה אני מניח שהוא עשה עבודה טובה. זה בטח ישרת לו את הפריימריז.
0: אגב, כן, סליחה, תשלים?
1: אז אני, לא, זהו, סיימתי.
0: אני רק רוצה לומר שאני אפילו לא יודע, זאת אומרת, בריאה שלו, כנראה זה משרת אותו, כי בעצם הוא יוצא נגד, כן? אלוף הפיקוד, הרי נגד הצבא זה בונטון מאוד גדול, נגד המפקדים הבכירים. לפי איך שאני רואה את התגובות, אגב גם ביותוך יהודה ושומרון עצמה, כן? על הגבעה הזאת שהלך וביקר את אותו עצור, והרי גם בסוף התפיסה לגבי אבי בלוט, יש מי שרואה בו כמי שמסייע ותורם, הרי אך לפני כמה זמן היה לו נאום על כך, כן? שהחוות הם חלק מהתפיסת הביטחון, זאת אומרת אנשים רואים בו בן אדם שמסייע. עכשיו, בתפקיד הזה של מפקד פיקוד מרכז, הרי כל פעם שמגיע לשם מישהו אחר, הוא חוטף כיתונות של בוז וצעקות. במקרה הזה זה לא מתאים, זה לא הולך ככה, ולכן נראה לי שאפילו פוליטית כאן ישראל כץ, מתוך הרצון שלו לייצר, לסייע לאיזשהו בייס, זה יבוא עליו בסוף.
1: תגיד, מה לדעתך הוא עוד מוכן לעשות כדי לשפר את מצבו בפריימריז? זה להדיח אלוף בשידור חי.
0: למה לא רב אלוף?
1: אז זה כבר בקטנה, מה עוד לדעתך?
0: זה בקטנה?
1: באיזה אופן הוא יהיה מוכן להשתמש בסמכותו כשר ביטחון, סמכויותיו הרבות צריך לומר, כשר ביטחון, כדי לשפר את מצבו.
0: עכשיו אתה שואל אותי ואני לא רוצה את הרעיונות.
1: אני אומר לך, המציאות אומר לנו, יש עוד 16, כמה יש לנו? עוד 14 יום, נכון?
0: כן, משהו כזה. כן, רק תזכור את אחת הבוקר הזה לעוד אדם אחד שמכיר היטב את אבי בלוט, שהוא היה מזכיר הצבאי שלו במשך 3 שנים, וזה ראש הממשלה נתניהו, שגם כמובן הרעיף עליו שבחים בעבר, ובסוף, אתה יודע, אי אפשר אף פעם לרצות את הפוליטיקאי, כן? כשזה נוגע לפוליטיקה, אף פעם אי אפשר לרצות, לא משנה מה אתה עושה, וזה לא פחות מסר גם לשאר המפקדים בצהל בבוקר הזה.
1: שלום לשר החינוך, איש הליכוד, יואב קיש, בוקר טוב יואב.
4: בוקר טוב ספי ואני, עכשיו מה, אז כל מה שאני אגיד לכם היום, אז תגידו לי זהו, יש פריימריז, מה אתה מדבר, מה זה, אתם רוצים?
1: חכה, אנחנו רוצים לשאול אותך, אנחנו קיבלת את התענוג, מה אכפת, קיבלת את, השר קיש, קיבלת את התענוג להתייחס תחילה לצרות של אחרים, אז קודם כל תגיד תודה.
4: בוא נגיד, ספי, קודם כל בוקר טוב, באמת הם צודקים. אני, זה נכון שיש פריימריז עוד מעט, ואחרי זה יהיה גם אחרי פריימריז, ויש פתיחת שנת לימודים, ויש בחירות, הכל בסדר. מה שאנחנו מדברים עניינית, והכל המציאות שלנו, עוד לפני רגע, אם יכולים להיות באירוע בכלל של לחימה עם איראן. אז בוא ניכנס לפרופורציות ונדבר עניינית.
1: יפה. עכשיו, לגופה שלי, מה דעתך על מה שקרה אתמול? אתה מגיע מהצבא, כן? אתה טייס בחיל האוויר. לא אלוף פיקוד אמנם, אבל אני בטוח שצהל יקר ללבך. מה חשבת על מה שקרה אמש?
4: קודם כל לא ראיתי את זה אתמול, קמתי בבוקר וכהכנה ל...
1: זה לא יחלץ אותך, אנחנו במשפט יכולים לעדכן אותך, אם באמת אתה צריך את זה.
4: אני עונה לך, אבל ספי, אתה יודע, יש לך נטייה לזה,
0: זה כל
4: בסדר.
0: יש לי נטייה, זה נכון.
4: נכון. אני קמתי בבוקר, התעדגנתי, האמת שאת הטלוויזיה לא ראיתי, אבל ראיתי את כל המאומה סביב העניין הזה, גם ראיתי את הודעת שר הביטחון שיצא, ואני חייב לומר לך שאני, חוץ מזה, ממש אין לי שום בקיאות בפרטים, אני לא יודע לומר לך עניינית שום דבר מיוחד בעניין הזה, זה גם לא נכון שאני אעשה את זה, בטח לא, כמו שאתה אומר, כששר הביטחון ואני מתמודדים בפריימריז, ואני מעריך אותו.
0: אבל על עצם ההחלטה לעשות את זה בשידור חי. לא, אבל עצם ההחלטה לעשות את זה בשידור חי ככה. על זה יש
1: לך... בלחץ של פאנליסט באותה תוכנית.
4: אני עוד פעם מחלוא את התוכנית, אבל מה שאמר השר, או בוא נגיד לא השר, מה שהוציא לשכת השר הבוקר, שהמינוי וכל האירוע הזה הוא בעקבות המלצת רמטכ"ל לחודש אפריל, והוא אימץ את ההמלצה, וזה לפי הנועל, אז אני לא יודע מה האמת פה.
0: זה לא לפי הנועל, רגע, אז בוא נעשה סדר פה, אבי בלוט, אלוף אבי בלוט. לא, אני רק אומר, כי אני אגיד לך, שמעתי גם...
1: זה בסדר מבחינתך?
0: שמעתי ניר ברקת, ואני רואה פה איזשהו קו בכל זאת של אנשים שלא צפו אתמול, ועכשיו הם אומרים, טוב, שר הביטחון יש לו סמכות. אז אני אומר, רגע, אז רק כדי שנניח את הדברים. אפי טריגר עשה את זה. אבל שנייה רגע, שר יואב קיש, חשוב שנניח פה את המסד של הנתונים. אבי בלוט מונה לפני כשנתיים.
4: אז עשיתם את זה, כפני שאני דיברתי.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. שנייה, יואב קיש, רגע. תן לי לסייע לך כדי שתקבל את כל הנתונים, ואז אולי תוכל לגבש את הדעה.
4: תודה, אני
1: מעריך
4: מאוד, כן.
1: אנחנו בטוחים שזה הדבר, באמת, עכשיו בלי ציניות, אני בטוח שזה הדבר הכי שמפריע לך. אתה רק רוצה לדעת מה בדיוק קרה, ואחרי שתדע מה בדיוק קרה, אז לא תהיה לך בעיה להתייחס. אנחנו רק רוצים לעזור לך, שר קיש, זה הכל.
0: שנייה, רגע, שנייה. אז רגע, רגע, אני לא סיימתי, ספי, גם ספי מפריע לי וגם אתה מפריע לי, רגע.
4: אבל יניר, שמעתי אתכם בפתיח.
0: אבל זה לא, אבל חשוב להגיד, כי אתה...
4: אני לא הולך להתייחס לזה.
0: אבל למה אתה לא הולך, אבל בסוף, אבי בלוט מונה לפני שנתיים, אז אני אומר לך, אלוף מרכז מחזיק בתפקיד הזה בדרך כלל 3 שנים, כלומר זה הדחה שנה כמעט לפני שהוא מסיים את תפקידו, בשידור חי, האם בעיניך, האם זה ראוי, זה הכל?
4: אז איך אתה מתייחס לזה שבעצם הרמטכ"ל המליץ כבר לשר על מועמד מחליף? אני לא יודע. מה לוחות הזמנים? לא יודע אם זה החלפה שתוכננה. אתה רואה בזה הדחן, לא יודע אם זה נכון. אתה שם אותי במקום שאני אומר לך, אני לא בקיא. אני יכול להגיד לך בכנות, האלוף בלוט עשה עבודה מצוינת בכל מה שקשור לניקוי קיני הטרור במחנות הפליטים, בהובלת צהל, באמת למציאות שלא נעשתה שנים רבות. ספציפית, אני גם לא מכיר את המקרה ומה היה ואיך היה. עוד פעם, אתה רוצה לדון בזה? אני לא אשנה את עמדתי, אני לא מכיר, לא הולך להיות לא בעד ולא נגד, זה ייבדק, תאמין לי, אתה רוצה, תזמין את ישראל כץ.
0: תאמין לי, אם הייתי שם, אני אשתבש בדוגמה של עמיתנו, עמית סגל. אם שר הביטחון היה שם יאיר גולן, ורגע לפני הפריימריז בדמוקרטים, הוא היה מדיח את אלוף הפיקוד, נדמה לי שהייתה לך איזושהי אמירה, לומר למרות שלא היית בקיר בכל הפרטים.
4: למה הדיח? הוא טוען שהיה, אני עוד פעם לא יודע, אני אומר לך מה ש, אני משקף לך מה שקראתי בבוקר, שבאפריל בא אליו הרמטכ"ל עם המלצה לאלוף אחר לתפקיד הזה, הוא מאמץ את ההמלצה הזו אחרי שהוא פגש את האלוף המחליף, וההחלפה תתבצע כפי שתוכננה, אז אתם כבר עשיתם את זה הדחה, אז אולי אתם צודקים, אולי הוא צודק, אני לא מכיר, לא הולך להתייחס, וזה לא יעזור, לא יכנס לזה.
1: האם לדעתך ללחץ הפריימריז היה משקל באירוע הזה?
4: תשאל את ישראל כץ, לא יודע, אני לא יכול לנחש בשבילו.
1: אבל אתה חי בתוך עמך.
4: כן, אתה שואל מה אני כן יכול איתך, אז אני היום מבקר בבנימין, שם פתחנו בתי ספר מיוחדים, שהם בשיתוף עם פיקוד מרכז, לתת מענה למסגרות חינוכיות לנוער הגבעות. קמנו 4 בתי ספר שכאלה, זה מה שנקרא נוער שנמצא בחוות.
1: אך, ברחת לי יפה עכשיו.
4: לא ברחתי, אני לא יכול...
1: אנחנו באבי בלוט עדיין.
4: אז תמשיך לשאול, לא תקבל תשובה, כי אני לא מכיר את הפרטים, ואני לא יענה ולא אתייחס לנושא שאני לא בקיא בו.
1: אוקיי, אז בוא נדבר על נושא אחר. אתמול נזכר ראש הממשלה שצריך לגייס את מי שלא לומד. כן? וגם הגיע לכלל מסקנה שכל מהלכי החקיקה האלה הם מהלכי סרק. אתה יכול להסביר לי איך הוא הגיע למסקנה הזאת שנייה אחרי שהכנסת סוגרת את שעריה? לא ניתן להגיע למסקנה הזאת קודם?
4: אני אסביר לך בדיוק את ההתנהלות. אני דרך אגב לא שמעתי את ראש הממשלה עצמו, אבל דיווחים שיצאו.
1: כן, דיווחים.
4: שהוא אמר. אז בוא תיכנס רגע למציאות. אנחנו לצערי, ואני אומר לך בכנות, כשלנו בעברת חוק גיוס בקדנציה, אז לא הצלחנו להעביר. בעיניי זה אחד הפספוסים הכי גדולים של הקואליציה הזו. אני חושב שאנחנו חייבים היינו להעביר חוק גיוס, חייבים לגייס אלפי חרדים. דרך אגב, ממה שאני יודע, אני יכול לומר לך, אולי אפילו חצי סקופ, מנתוני משרד החינוך, אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בגיוס חרדים, ואתה רואה שיש מוטיבציה. עכשיו, הצבא חייב אותם, זה פיקוח נפש. הנה אני אומר לך, כמי שהילדים שלו בצבא, חלקם בקבע ולוחמים ועושים ימים על ימים, אנחנו חייבים את החרדים בצבא, נקודה. הגענו איתם למתווה שאפשר היה לקדם ולהוציא אותו לדרך. המתווה הוא מאוד פשוט. מי שלומד, לומד, ומי שלא לומד, יתגייס. זה היה נותן מענה לצהל, זה היה פותר את האימות סביב תלמידי הישיבות. זה האירוע המרכזי. את זה לא הצלחנו.
1: זה לא חוק, זה לא חוק של ביסמוס. אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל בחוק של ביסמוס, כפי שאנחנו למדנו את פרטיו, אפשר להיכנס לזה גם עכשיו, זה לא התוצאה שהייתה נוצרת.
4: החוק של ביסמוס שם מספרים שהגיעו ל-5,000 ומעלה בהמשך של גיוס שנתי של חרדים.
0: זה לא התחייבויות, אבל בסדר, המספרים היו מונחים בחוק, אבל המנגנון היה מאפשר לשנה וחצי של מריחת זמן, שלא היית מביא את המספרים
4: האלה. המנגנון, דרך אגב, אם היינו מתחילים איתו לפני שנה וחצי, היינו רואים כבר היום את התוצאות, ואני אומר לך גם ככה.
0: אתם הדחתם את אדלשטיין, מה לעשות? היה גם שם החוק.
4: גם ככה יש מוטיבציה, אתה רואה שיש שינוי. פה, תבין, מדובר פה בשינוי תרבותי. עכשיו, כשהשינוי התרבותי הזה קורה בחברה החרדית, צריך להבין שכך משפחה חרדית, שנגיד האח הבכור הוא תלמיד ישיבה, והאח מתחתיו רוצה ללכת לצבא. עכשיו באים ועוצרים את התלמיד ישיבה, אני אומר לך מה שיקרה, זה שאף אחד לא ילך לצבא, אתה תפגע. מי שרוצה לגייס אותם, צריך לראות שהדבר הזה יוצא לדרך. אני אומר לך, זה הפספוס. עכשיו, מה קרה? לא השלמנו את המשימה הזו. אמרתי, בצדק, בזה כשלנו, לא הצלחנו להביא חוק גיוס עד היציאה לבחירות. עכשיו, החוק שנועד לייצר איזשהו הקפה מצב כדי שנחזור לשלטון ונעביר חקיקה שתגייס את אלו שלא לומדים. ולכן להגיד שאתה רואה פה איזה שינוי דרמטי במדיניות שלא, אני לא רואה. אני רואה קו מאוד ברור, זה הקו שתיארתי לך לדעתי, דרך אגב, זה הקו היחידי שיביא את החרדים בצורה משמעותית לתוך הצבא, ודווקא ההליכה הלאומתית, שדרך אגב יש כאלה שאולי מאמינים בהם, אני חושב שזה טעות, כמו היועמ"שית של צווים וככה וזה יביא לכך...
1: אלמלא היועמ"שית, אם זה היה תלוי רק בכם, את העלייה שהזכרת קודם לכן, לא היינו רואים. לא היינו רואים, כי אלמלא היועמ"שית מתעקשת על קיומן של הסנקציות, אז אנחנו היינו במצב עוד הרבה יותר גרוע מהמצב הגרוע שאנחנו נמצאים בו ממילא.
0: משהו גרם לעלייה במספר הגיוס בשנה האחרונה, לא?
4: מה שגרם לעלייה במספר הגיוס זה שהייתה באמת כיוון של הסדרה, הייתה הרגשה שזה הכיוון לשם הולכים, ויש שינוי.
1: זה כיוון של הסדרה, זה בגלל הסנקציות שאתם ניסיתם לבטל. בחוק מעונות, בכל מיני חוקים כאלה ואחרים, לטובת השותפים הקואליציונים.
4: חשוב גם לומר שיש שינוי, דרך אגב, השינוי כמובן היה בצבא מהשבעה לאוקטובר. לפני השבעה לאוקטובר הצבא לא פתח מסגרות לחרדים, לא רצה לגייס חרדים, הלך להקטין את הצבא, רצה צבא קטן ומתוחכם, ולא השקיע בגיוס חרדים. מה שהשתנה זה המסגרות, מה שהשתנה זה זהות התרבותית הפנימית של החרדים מאז השבעה לאוקטובר, שהבינו גם הם שהם חייבים להתגייס, ועדיין הם ישלחו הרבה מאוד ללימודים, כי לתפיסתם, ועוד פעם, זה תפיסת עולם החרדים, צריך להבין שבכפייה לא נצליח. מי שחושב שבכפייה אפשר, אני אומר לך, זה נועד לכישלון. אנחנו צריכים לבנות מנגנון שיאפשר להם, לעולם החרדי, לעשות גם וגם.
0: אוקיי, רק צריך לומר שבכל מה שקשור לחוק הגיוס, השאלה הייתה בסוף מי הוא מוגדר כתלמיד ישיבה, ועל כך עמד ונפל בסופו של דבר הסיפור של אדלשטיין, שרצה שיהיה באמת בדיוק
4: בתקנים. אני חושב שהיו דברים אחרים, אני חושב שהיה פה הרבה מאוד פוליטיקה שנכנסה, אל תשכח שיש גם לחץ חרדי מאוד גדול של הפלג הירושלמי שרוצה שניכשל ולא נצליח לגייס בכלל חרדים, ונסה לסחוף אחריו את כל העולם החרדי. מהצד השני, באותה נקודת זמן שאתה מדבר על אדלשטיין, היה גם באופוזיציה הרבה מאוד אנשים שלא עניין אותם גיוס בכלל, קראו בזה כלי להפיל את הממשלה, עזוב, בוא לא ניכנס.
1: רגע, אבל בוא רגע, אם אנחנו נשארים בענייני חינוך, השר קיש, יש לי עוד שתי שאלות בנושא הזה.
4: אני שמח.
1: אחת מהבטחות הבחירות של הצד השני, ויאמת, זה נשמע מובן מאליו, הם אומרים, אם אנחנו נבחר, אנחנו נקים חינוך ממלכתי חרדי, ניתן לילד החרדי את כל מה שהוא צריך מבחינה תקציבית, אבל אנחנו נוודא, שלא בדומה למה שקורה עכשיו, ויש עוד כל כך הרבה פרסומים וחשיפות, ואנחנו, אני גם מכיר את זה מאוד מידע אישי, ולא אחרת הברת של היום, שכאילו מלמדים ליבה, אבל לא באמת מלמדים ליבה, ואפילו במקומות שבהם מלמדים, זה עד כיתה ח' ברמה מאוד נמוכה. הם אומרים, אנחנו נעשה בזה שינוי. ואני שואל, האם אתה לא מרגיש פספוס בעניין הזה? כי אתה לא עשית את זה.
4: בוא ניתן לך סקופ.
1: כן.
4: יש כבר חינוך ממלכתי חרדי.
1: לא, הוציא לגמרי את האפשרות שהמדינה תתקצב.
4: אני אמרת, ספי, זה לא עובד ככה, בחייך. אני הקשבתי בשקט, תקשיב עכשיו לתשובה, או שאתה רוצה, תעשו ביניכם דיון, ואני אעזוב, אין בעיה. יש היום, אמרת שאין היום חינוך ממלכתי חרדי, אז יש חינוך ממלכתי חרדי, הוא נקרא ממך, אתה יכול לבדוק, דרך אגב, נבדק גם אפילו במשרוקית של גלובס, בתקופתי הצמיחה של הממך היא הכי גבוהה מאי פעם. הגענו למעל 50%, עלינו במספרים בצורה משמעותית, ויש פריחה של הממך, וזה קורה למה? הנה, אתה יודע מה, זה גם מתחבר קצת לגיוס. כי אני לא הולך, מה שנקרא, על הראש של החרדים. ההפך, אנחנו ביחד בונים מסגרות שיבואו לשם ויהיו בחינוך ממלכתי. כן, זה חשוב לי. והנה, אתה ראש, שאלת, לא הצליח, ההפך.
1: לא, להפך, אני שואל אותך.
4: הנה אני אומר לך, העמדה ותבדוק אותי.
1: בבקשה.
4: השר, שבתקופה שלו, הממך צמח הכי הרבה, זה אני. זה אחד, רק לשאלתך. דבר שני, בכל מה שקשור לחינוך החרדי שאינו רשמי, בסדר, יש הרבה מאוד, ואתה צודק, אני המטרה שלי, ואני בכל מקום אומר את זה, זה להעביר אותם לרשמי, והם יודעים את זה. אבל גם בחינוך הלא רשמי, גם שם נעשו מהלכים עצומים, שלפני שאני נכנסתי לתפקידי, לא היו. דברים, זה תהליך, עוד פעם, צריך להבין. ולמה זה קורה? כי יש אמון, כי אנחנו לא מחפשים להיות לעומתיים, כי אנחנו בונים את זה ביחד. איך הדוגמה? לפני שאני נכנסתי לתפקידי, אפילו לא ידענו מי המורים שמלמדים בחלק במסגרות. היום כל מורה רשום, מזוהה, יודעים את ההכשרה שלו, יודעים את הרקע שלו, שלא היה מעורב חס וחלילה באיזה אירוע פלילי כזה או אחר, עוברים בדיקות, מה שלא היה בעבר. דרך אגב, התחלנו את זה עם גננות. זה לא היה. וההחלטה של הגננות שעברה לא מזמן, דואגת לכך שכל גננת...
1: השר קיש, השר קיש, רוב התלמידים החרדים לא לומדים בממלכתי חרדי. הם לומדים במוסדות המפלגתיות, ברשתות המפלגתיות שאתה מממן, שכולנו מממנים, מבלי שהם באמת מלמדים ליבה, בוודאי לא בכל המוסדות. ואני שואל אותך, האם אתה לא מצטער על כך? אני שואל שוב, אתה צודק, ניסחתי את עצמי לא טוב קודם לכן, האם אתה לא מצטער על כך שלא פעלת להכניס תחת המטריה הממלכתית את כל תלמידי ישראל החרדים?
4: אז אני עשיתי הכל בשביל להגדיל ככל שניתן להכניס למטריה הממלכתית. צריך להבין דבר אחד, שאתה לא יכול לכפות על הורה להכניס את הבן שלו או את הבת שלו למסגרת שהוא לא שלם איתה. וזה לא קשור, זה גם אם הייתי לילדים שלכם אומר, אתם תכניסו אותם למסגרות שבהם לא משנה, תחליט מה שעושים שלא מתאים לך, אתה לא היית עושה את זה.
5: אבל זה לא עובד ככה, אתה אומר, את זה אני מממן,
4: ואת זה אני לא מממן. אבל אני איתך איפה הפערי מימון, בזה אתה צודק. בגץ, ולא אני, ולא אתם, לפני הרבה מאוד שנים, החליט שהמסגרת של הממלכתי מתוקצבת ב-100%, מסגרות של המוכר שאינו רשמי תתוקצב ב-75%, ומסגרות הפטור ב-55%. למה? הטענה של בגץ הייתה, כל ילד באשר הוא, לא משנה אם הוא, מה שנקרא, כמו שאתה אומר, רוצה או לא רוצה, מה שנקרא, להיכנס לחינוך הממלכתי, צריך לדאוג שלא יהיה רעב ולא יהיה להסתובב, ויהיה מסוגל ללמוד בתנאים הולמים, וזה הדברים שהחליטו. עכשיו, אתה יכול לבוא להרער על זה וללכת על זה עוד פעם, אתה לא יכול לבוא להגיד, אם אתה אומר היום, אני, מי שלא לומד בממלכתי, מקבל אפס, זה בניגוד להחלטות שהם שנים על גבי שנים, שיפוטיות, אתה רוצה להרר את זה, תעביר בחקיקה.
5: אבל יכול, זה לא בדיוק, יכולת להעביר, זה בדיוק אני, יכולת להעביר בחקיקה תהליך, שאתה אומר, בסדר, אני, זה, אתה לא חותך בשנה אחת. אבל בתוך ארבע שנים אני מתחיל, אני מצמצם בכל שנה, לא יודע מה, 10%, 20%, 15% מהמימון הזה, עד שאני מגיע בעוד ארבע שנים למצב שבו
4: רק הממלכתי מאמין בו. התהליך שאני מאמין בו זה מה שניסינו לעשות. אתה יודע, הייתה סיסמה, לא יודע אם אתם זוכרים, להכניס אופק חדש ללימודים החרדים, למסגרות. המשמעות היא, זה הכשרה אקדמית. המשמעות היא זה שאנחנו מפקחים. המשמעות היא שהמורים מגיעים לבשלות הרבה יותר גבוהה בתוך המסגרת, והיית מייצר הצלחה מאוד גדולה. דרך אגב, יש פיקוח, ואנחנו גם באים לבתי ספר, ואיפה שאין ליבה אנחנו מתקנים, ואנחנו עושים את זה, ולבוא ולומר שזה לא קורה, זה מי שאומר את זה לא מכיר מה קורה היום במשרד החינוך. יש שינוי מאוד גדול, ואת השינוי הזה צריך לעשות בשכל, ולא בצורה שתרסק לך את האמון עם מערכת החינוך הזו, כי היא חשוב מאוד לנו, אסור לנו לאבד את הנוער החרדי בשום פנים באופן. דרך אגב, שאומרים נוער, צריך להבין, אנחנו רואים שהבנות הן מאוד מצליחות גם בעולם אחר כך של השילוב במסגרות תעסוקה. הבעיה שלנו היא במסגרות של הבנים, ושם אנחנו משיקים הרבה מאוד.
5: רק שנייה, סביב, איפה שאתה ממשיך, אני רק לומר לך, גם אני מקבל קולות תוך כדי גם של הציבור החרדי עצמו, שאומר שהסיפור הזה של הממח הוא אולי צמח בתקופתך, אבל לא רק בזכותך, הם אומרים אפילו מעבר לכך. אומרים זה לא זרם שקבוע בחוק בצורה רשמית, וכל מי שמנסה לקדם את הממח בסוף משלם מחיר יקר מאוד, מחיר אישי, והורים שרוצים לעשות את זה נרתעים מהסביבה ולא מצליחים לעשות את זה.
4: יש פה קרב, וזה בדיוק הנקודה. הרי אם הרב והחברה החרדית אומר לא הולכים, אז לא הלכו. ולכן אנחנו מנסים לעשות את זה. תכף דוגמה קלאסית. כל מוסדות בלז, שמדובר באלפי ילדים, עברו לממח. עכשיו, בלז זה חסידות ותיקה, מושרשת, וברור שאם הם עושים את המהלך הזה, זה יש פה איזשהו אלמנט של כאילו הכשר בעולם החרדי. תבין, יש פה מדיניות שמעודדת מעבר לממח. אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה תוך כדי הבנה של הצרכים של העולם החרדי, כי ברור לנו שללכת, כמו שאתה אומר, גם נגיד בגיוס ראש בראש, זה לא יצליח.
1: אוקיי. שלושה באוגוסט, לפני ארבע שנים, בדיוק לפני ארבע שנים, קרה משהו מעניין, אני לא מצפה שתזכור, זה קשור בענייני חינוך, כי אני לא מצפה שתזכור, כי אז לא היית שר חינוך, היית חבר כנסת באופוזיציה, אבל אני לא יודעת אם אתה יודע שהיית מיועד להיות שר חינוך.
5: לפני שלוש שנים הוא כבר היה שר חינוך.
1: לפני ארבע שנים, לפני ארבע שנים, ב-2022, באותו יום, לפני ארבע שנים, היום לפני ארבע שנים, ראש האופוזיציה דאז בנימין נתניהו מכנס מסיבת עיתונאים ומבטיח ואומר ששום דבר לא יסיט אותו מהבטחתו ומדרכו. הוא יניג חינוך חינם עד גיל שלוש. ארבע שנים חלפו, נתניהו ראש ממשלה, ויואב קיש שהיה לצידו באופוזיציה מונה לשר חינוך מזה שנים, וזה אפילו לא נראה באופק. השר קיש.
4: אני, אתה צודק שלא ידעתי בשלישי לאוגוסט, לפני ארבע שנים שאני הולך להיות שר חינוך, רציתי, אבל לא ידעתי, אין ספק. וכן, אכן זו הייתה הבטחה שניתנה מטעם הליכוד בראש הממשלה בנימין נתניהו. אנחנו נכנסנו בצעדים מאוד משמעותיים לכיוון הזה. דרך אגב, מה שכן השתנה מאז, זה הטבה בנקודות זכות ומס להורים שנמצאים בגילאים של ילדים מלידה עד שלוש, מה שלא היה, שלכל הורי עובד, הטבה יכולה להגיע עד כ-1,000 שקלים לחודש, והיום ההורים לילדים האלה נהנים מזה. זה עדיין לא חינוך חינם, אנחנו יודעים שזה עולה יותר. אנחנו רצינו ויצאנו לדרך בהרבה מאוד תוכניות לצערי, אני אומר את זה בכנות, לא כל מה שרצינו לאור המלחמה שדרשה תקציבים עצומים מאיתנו יכולנו לממש, ופה היה תוכנית של מיליארדים, והמיליארדים האלה הוסטו לצורכי המלחמה. אנחנו הספקנו במלחמה, דרך אגב, עשינו דברים מדהימים, עם פתיחה של עשרות בתי ספר, מענים ל...
1: אגב, השר קיש, למה להבטיח אם אין כוונה לקיים, או אין יכולת לקיים?
4: זה לא נכון שאין כוונה, הייתה כוונה והייתה יכולת, והמלחמה שינתה תוכניות. מי שמתעלם מזה, שפחות משנה לאחר מכן, או כשנה לאחר מכן, נדייק, פרצה מלחמה שדרשה, היום אני חושב שזה כבר מעל 200 מיליארד שקלים שהושקעו במלחמה במשך שלוש שנים. אז יכול להתעלם, עשינו מהלך שהיום מקל מאוד על הורים עובדים לגילאים האלה, זה יכול להגיע עד 2,000 שקלים למשק בית ששני ההורים עובדים לילד בגילאים האלה. אז
1: רק נאמר, למי שכבר עבר את הגיל הזה, עלויות נעות בין 5,000 ל-6,000 שקל בחודש למשק בית, זה עלות של מעון.
4: במרכז, באזור הזה, יש מעונות יום, המספרים הם אחרים לגמרי, אני לא אכנס אליהם, רצינו להגדיל את המעונות יום, עבדנו על זה, הגדלנו גם, לא כל מה שרצינו קרה. בוא, אני אומר לך, אנשים שוכחים, מערכת החינוך פה, אתה יודע, עזוב רגע גם את המעונות. עשרות אלפי מפונים, צפון ודרום, פינויים של בצפון מעל שנה, החזקנו את המערכת, אנחנו משקיעים בחוסן, מיליארדים שהושקעו למען הקהילות האלה שנפגעו בצורה נוראית, וכל זה על הגב של המורים והמורות שלנו. אני אומר לך, אני מצדיע להם, הם כיפת הברזל של העורף, והם עשו עבודה מדהימה, וזה רק אחד האתגרים, כי אנחנו השקענו הרבה מאוד, גם, הנה, אתה יודע, לא דיברנו על זה, אבל רצית את זה, חינוך פיננסי, רק לאחרונה, תוך כדי המלחמה, פיתחנו תוכנית לחינוך פיננסי, זו תוכנית חדשה, שמתחילה שנה הבאה בכיתות ב', שהילדים ילמדו שם, על תכנון תקציב.
1: רגע, רק נסכם את זה בעבור המאזינים, אין לכם חינוך חינם עד גיל 3, אבל יש חינוך פיננסי בבתי הספר. תתנחמו בזה,
6: שתלמדו איך לשלם על החינוך מ-0 עד 3.
4: הייתה מלחמה, שנה אחרי הבחירות, הייתה מלחמה. המלחמה הזו גזלה משאבים עצומים ממדינת ישראל, הרבה דברים שרצינו לעשות נעצרו, בעיקר דרך אגב, בתוכנית של ההשקעות הגדולות. היום אני רוצה להוביל תוכנית, ואני רוצה לעשות אותה בקדנציה הבאה, לקטנת כיתות, מעבר לחמישה ימים. יש הרבה מאוד דברים, אני מאוד מקווה שהאתגר של המלחמה והדרישות התקציביות בכיוון הביטחוני לא יצמחו יותר, ונוכל לממש הרבה מאוד דברים שרצינו לעשות, וגם הספקנו המון, גם בבינה מלאכותית. עם כל המלחמה הזו, מדינת ישראל מהמובילות בעולם בשילוב בינה מלאכותית בחינוך, אתה תראה את זה כבר שנה הבאה חטיבות הביניים. יש הישגים מדהימים ועצומים למרות המלחמה, במקום שצריך הרבה מאוד כסף לא יכולנו להשקיע אותו.
5: גם למרות הירידה בחלק מהמדדים, אבל לא נפתח את זאת פעם. אני רוצה להקדים שתי שאלות שבדרך כלל נדחקות לסוף חודש אוגוסט, לנסות לעשות אותן דווקא בתחילת חודש אוגוסט, שתי שאלות שקשורות לחינוך, ונגענו בזה בסיפור של החינוך החרדי. אנחנו תמיד נתקלים בזה או ב-1 בספטמבר או יום-יומיים לפני, בחינוך, בסמינרים, ובעיקר באפליה שעושים שם לבנות. אז כמה בנות, למיטב ידיעתך, אין תיכון להגיע אליו ב-1 בספטמבר?
4: קודם כל, זו תופעה נוראית שאנחנו נלחמים בה כבר שנים, מאז שאני בתפקיד הנחיתי את המחוז להילחם בתופעת החרמות הזו בכל כלי שיש. הורדנו את המספרים בצורה דרמטית, אנחנו הגענו למצב שממאות אנחנו מדברים על עשרות מקרים, וגם זה לא קביל בעיניי, ואני מאוד מקווה שלא תהיה אחת אפילו שנפגעת מאפליה כזו לא ראויה.
5: אתה יכול להבטיח את זה?
4: אני עושה כל מאמץ שזה יקרה.
5: אוקיי, ושאלה האחרונה שהיא קלאסית לשבוע האחרון של אוגוסט, שביתה, יש משהו באופק, ארגון המורים, רן ארז?
4: אני חייב לומר לך שהאירוע עם רן ארז מתגלגל, אני מחכה לדוח של הבדיקה של דיווחי כזב של ארגון המורים למשרד החינוך, זה אירוע שמתגלגל כבר לא מעט זמן במשרד. אני ראיתי שגם רן ארז מחליט לצאת לקמפיין של שלטי חוצות נגדי, אני אומר לך, זה לא ירתיע אותי, אנחנו עושה את הבדיקה הזו, מי שעשה דברים שלא ראויים ולא קשורים, לא, ומה שנקרא, מעבר על החוק, ישלם את המחיר, ולא משנה אם קוראים לו רן ארז, איך שקוראים לו, וזה, אני מקווה שהאירוע הזה לא יעיב על פתיחת שנת הלימודים. אני יכול לומר לך שאנחנו עם הסכמי שכר מעוגנים, גם להסתדרות המורים, גם לארגון המורים, ואני מצפה משני הארגונים האלה לפתוח את שנת הלימודים כסדרה. הבדיקה בנוגע לאירועי, בוא נגיד, אתה יודע, זה עוד לא הוכח, אז לכאורה הרמאות של ארגון המורים ורם נרז, הבדיקה הזו תמצא את עצמה ואנחנו נשיג את המסקנות.
5: איזו רמאות? תזכיר לנו כשאתה אומר רמאות, תציינו
1: זה. תיכנס לזה עכשיו, זה 10 דקות.
4: אני אגיד בקצה, לא, אני לא, אני מבין שאתם רוצים, אוקיי, ככה. כל שנה מדווחים הארגונים על כמות החברים שלהם עם תעודות זהות מפורט, והם מקבלים כסף על כל מורה. יש פערים עצומים בין הדיווח של רן ארז לבין מה שמאושר לו בסוף. זה שנים רבות, שרי חינוך, הרבה שרי חינוך לפניי פחדו לגעת בזה. אני לא פוחד, אני נגעתי בזה, אני מטפל בזה, ויכול להיות שזה מה שגורם לרן ארז לצאת נגדי, אני לא סופר אותו.
5: טוב, לא סופר אותה. טוב, רן ארז בטח יעלה מתישהו בקרוב. השר יואב קיש, שר החינוך הליכוד, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, בוקר טוב.
4: תודה רבה.
5: טוב, יש לי כמה דברים להגיד, אבל נראה לי נצא לחצי ספר.
1: אני כן, אני גם חושב, ואז תגיד בנחת.
5: בסדר גם.
1: בבקשה.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
13: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
14: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
15: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
16: יחד כבר 75 שנה.
17: אהלן, רב סרן א'.
18: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, במה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
16: גלי צהל, הבית של החיילים.
19: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
5: 839, שתי הערות ברשותך, ספין קהל.
1: בבקשה, אמור, אמור.
5: יואב קיש, אחד לדעתי, קצת אמרנו את זה בהתחלה, אני חושב דווקא שהליכודיקים הם באופסייד בסיפור הזה של אבי בלוט, למשל אני קורא כאן את התגובה של שי אלון, כן, ראש מועצת בית אל, עוד שמאלן גדול, אומר, בושה וחרפה ששר ביטחון מדיח בשידור חי אלוף פיקוד שיקים 104 יישובים, השר קץ, אם חסר לך כמה קולות בפריימריז, תגיד לי ואני אשלים לך אותם. זה אומר שי אלון, ראש מועצת בית אל. אז לגבי זה, אני חושב שכבר, גם אם היה איזה ניסיון...
1: אגב, יכול להיות שהוא באמת יכול להשלים לו.
5: כן, לא, הוא לא אומר את זה סתם.
1: כן.
5: אז לגבי זה, גם אם היה פה כוונה כמובן לרצות איזשהו בייס, אז לא נראה לי שזה עובד. ובסיפור החרדי, אתה יודע, דיברנו עם השר קיש, והוא דיבר ארוכות על מה הוא יעשה ולא יעשה. אז היה גם שר במשרד החינוך, שלכאורה הוא לא שר במשרד החינוך כבר הרבה זמן, משעס. וכל ההתנהלות הזאת שדיברנו עליה, להפחית תקציבים מהרשתות הפרטיות, זה פשוט לא יקרה. מכיוון שיש אינטרס למפלגות הללו, זה כל הלא מוכר הזה, זה רשתות של המפלגות עצמן, של שס ושל יהדות התורה, ולכן שהחתול יושב על השמנת, הוא לא יקצץ לעצמו את השמנת.
1: אז אני רוצה להגיד לך מילה אחת לגבי קאץ ובלוט. ונתניהו, הרי כן, הוא הרי נזכר עכשיו להיות בעד גיוס חרדים, נכון? היה לו כך הרבה שנים לעשות את זה, הוא פעל הפוך, עכשיו הוא פתאום כגילת האור. אולי, לא יודע, אולי יש כאלה שמאמינים לזה, אנחנו נמצאים בקמפיין בחירות, הם נמצאים בפריימריז, ונתניהו נמצא בבחירות, עכשיו, אני מעריך, אני פשוט חושב שזה מה שנכון לו לעשות, ולכן לדעתי הוא גם יעשה את זה, כי בקמפיין הוא מבין, הוא זה בנימין נתניהו ראש הממשלה. הוא לדעתי יוציא קטן את ישראל קאץ, יגיד, I'm bigger than that, הוא יגנה אותו, הוא יגיד שבלוט היה מזכיר צבאי מצוין, ואלוף פיקוד הזה, איזו חבורת גנה, אתה יודע, גם עדי גינה כזאת שמקיפה אותי, כאלה ש...
5: שכל אחד אומר...
1: אבל אני לא כמו הם, אני לא כמו הישראל קאצים האלה, שיש להם פריימריז ובן גביר, כאילו, אתה יודע, וכאלה. אז הוא יגיד, לא, מה פתאום, תזכור.
5: הייתי אומר לך, ספי, אתה מדבר שטויות, אלמלא, ראיתי את ראש הממשלה בורח מהמליאה ומשאיר את ישראל כצר ביטחון, להצביע בעד עם הצער
1: הריקים. אז להערכתי זה מה שהוא יעשה, כדי להביא לה, נכון, נכון, אני יודע שבעיני הציבור הממשלה שלי נראית כבדיחה, אבל זה לא אני, זה רק אלה שמיניתי. כן, ואני לא מנה כאלה בפעם הבאה. מאוד ברור שכן. זהו, כן.
5: בסדר גמור, יפה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור לעניין קטן, פעות, אתה יודע, שפשוט לא קרה, בין שבת לראשון, בזמן שאתה מתכנן את חגיגות יום הולדת 42, נכון אגב? לא טעיתי בגיל. ספי, נכון? ספי? ספי?
1: כן, כן, יניר, אני איתך.
5: כן, אתה בן 42, נכון?
1: אני בן, כי אתה מביך אותי, כן.
5: סליחה, אז מזל טוב. אז בזמן שאתה תכנת את תכנון ימי ההולדת שלך, אז בין שבת לראשון, הנשיא טראמפ ביטל את התקיפה שלו. אתמול הוא כבר
1: אומר... הלילה הוא מודיע שיש הסכם.
5: בטח, כמובן. לא משנה שאיראן אומרים שאין הסכם וכן הלאה. בקיצור, אנחנו פה באיזשהו שידור חוזה. אנחנו רוצים קצת לנתח את המצב, מה קורה בעיקר בארצות הברית, כי כנראה שיש לזה ולמה שקורה במפרץ הרבה השפעה על הנשיא. אז מייקל אורן הוא לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, והוא איתנו הבוקר. שלום מייקל.
10: בוקר טוב, יניב.
5: אני שואל את עצמי, מה בעצם הוביל כאן את הנשיא טראמפ? כי אי אפשר רק, אתה יודע, כל הזמן להחזיק איזשהו איום כזה, כי ברגע שאתה מחזיק אותו כל כך הרבה זמן, הוא כבר נהיה בלתי אמין. מי מפעיל עליו יותר לחץ? זה בפנים בתוך הממשל האמריקני שאומר לנשיא טראמפ, זה לא שווה, התקיפה הזאת לא תוביל כלום, או שזה בעיקר מה שמגיע מהמפרץ, סעודיה ואחרות?
10: לדידה התקשורת אמריקאי, זה אדם אחרון שדיבר איתו. ומי שדיבר איתו האחרון, זה יורש העצר, היה סעודי, כן? אבל באופן גדול, דלק, במחירי הדלק, במחירות האמסה, אותו סיפור. אותו סיפור שהוא, פחד הפחד לא אמיתי. אם הדמוקרטים יקחו אחד, אפילו אחד משני בתים, לא לדבר על שני בתים. לא רק שחסם כל דרך שלו לקדם חקיקות בפנים, כן? שום דבר, הפוך אותו לא ברווז סולע, גם ברווז משותק. אבל רוב הסיכויים שהדמוקרטים יפעלו מיד להעמיד אותו לדין, להדחה, לאימפיצ'מנט.
1: אז איך אתה מסביר את כל הכוננות הזו והציוצים של מטוסי קרב? וזה שהוא דורך את בעלות בריתה של אמריקה באזור, קרי את ישראל, אבל לא רק את ישראל, ואז בסוף מה? זה מראש, אנחנו נדרכים לקראת משהו שמראש אין לו שום סיכוי? זה מה שאתה אומר?
10: שהוא אדם, כנראה, שנקלע למצב בלתי אפשרי מבחינתו, הוא רוצה לנצח, אוהב ווינרים, כולל זה, הוא שונט את הרימה. את המילה לוזר, כן? כן? Mm-hmm. מה זה לוזר? היום כרגע הוא לא יכול להגדיר עצמו כווינר במלחמה הזאת. הייתה...
5: הוא יכול להגדיר מה שהוא רוצה, הוא גם עושה את זה לא מעט פעמים.
10: שהוא פרץ וצעק את כל היועצים, כולל היועצים הצבאיים שלו, לובשי מדהים, צעק עליהם, למה אין לכם פתרונות? אתם לא מציעים לי פתרונות. והוא עוזר זה פעם אחרי פעם. מכנת ישראל... מצב לא הכי גרוע. כל עוד שאין חידוש של, של MOU, של מזכר הבנות בין, בין ארצות הברית ואיראן, ויש עדיין מצור ימי שעולה לאיראנים בין 100 מיליון עד 300 מיליון דולר ליום, מצב לא רע מבחינתנו. נציין גם שהאיראנים לא יורים עלינו. אז זה טוב, אבל כמה זמן זה יימשך, ואם האם הנשיא יכול לסבול מחיר נלק של כ-100 דולר לחבית? זה אסף בלתי נסבל לאזרח האמריקאי העובד ופשוט.
1: הוא מצטער לדעתך שהוא נכנס למלחמה הזאת בסוף חודש פברואר שנה?
10: חשוב, שאלה מצוינת. אני חושב שאם אפשר לשפוט אפילו כל ההטלפות בבית לבן, אז כן, כן, וגם כאלה שמשימים אותנו. רבותיי, אני נמצא בארצות הברית עכשיו, אין זה לילה פה, קשה, קשה לתאר מצב פה מבחינת ישראל.
1: מה, תנסה לתת לנו...
10: השנאה, פשוט שנאה לישראל.
1: שנאה? איפה? באיזה חוגים אתה שומע קולות של שנאה?
10: קודם כל, בקרב הדמוקרטים, והדמוקרטים הפרוגרסיביים והקורגרסיביים יותר שמאלנים, אבל הם גורים, הם יוצרים את הטון בתוך המפלגה הזאת. והדבר בא לידי ביטוי בהצבעה לפני שבוע וחצי, בקונגרס, כאשר רוב הדמוקרטים, רוב הארי של הדמוקרטים, הצביעו על הפסקת סיוע הצבאי ישראל.
1: אם היה מועמד דמוקרטי חזק, כן. ומחר היו בחירות, בחירות לנשיאות, לא, נניח בנובר, אני עושה פאסט פורד שנתיים קדימה, ונגיד ג'יי די ונס היה מועמד, בסדר? ג'יי די ונס היה מועמד, והיה מועמד דמוקרטי סביר. נוכח רזיות הרצון האמריקנית, של הציבור האמריקנית, מה שמהנשיאות של טראמפ עד עכשיו, מי המנצח לדעתך? הדמוקרטים או הרפובליקנים? בקו לבית הלבן.
10: מוקדם. אני אגיד לך, למה מוקדם? בואו לדבר על נובמבר, מה שקורה בנובמבר, בחירות האמצע, מה שקורה...
1: אבל זה יותר קשה להם, זה יותר קשה להם, כי בסוף זה גם הרבה מאבקים פרסונליים, אתה יודע, זה...
6: מקומיים מאוד.
1: יש הרבה עניינים לוקליים שמתערבבים. זה לאו דווקא הצבעת אמון או אמון בממשל הפדרלי.
10: זה בית תלוי במצב המשק, במצב האינפלציה, בשל האבטלה. יש הרבה חיבים פה, אבל אם תשים לב במה שקורה כבר, בעוד פחות מ-100 ימים, לפני בחירות האמצע, כל העיניים זאת בארצות הברית לבחירות הפריימריז במישיגן, אוקיי? זה קצת, מה אני יכול להגיד לך, קצת פרטי פרטים של הפוליטיקה האמריקאית, אבל זה מאוד מעניין, מעניין אותנו, משום שמה במישיגן, שני דמוקרטים מתעלמים זה בזה, אחד, הסייד מוסלמי, קיצוני, שמאלני, אנטי-ישראלי מובהק, מול אישה, סטיבנס, שהיא דמוקרטית מהשורה, מקבלת תמיכה של כל הדמוקרטים המתונים במאחורות היום, והיא מפסידה כרגע. היא כבר, הוא מוביל אותה, סייד מוביל אותה בעשרה נקודות. עשרה נקודות. עכשיו, השאלה אם הוא ינצח, הוא ינצח נגד המועמד הרפובליקאי, מייק רוג'רס, הוא מאוד פופולרי פה, זה ספק. אבל אלה הלכי הרוח בתוך המפלגה הדמוקרטית, במדינה, מישיגן שנחשבת שמדינה נורמלית, כן? זה לא ניו יורק, זה לא קליפורניה, נורמלית, הנה גם שם, הסוציאליסטים, האנטי-ציונים, ואפשר לומר גם המוסלמים, מנצחים. וזה מעיד על הלכי הרוח, מה אני יכול להגיד לכם? לא הכי חיובים כלפינו.
5: זה לא הכי חיובים, זה בלשון המעטה, בטח כשאנחנו רואים את המודל של ממדני, ואיך זה יכול להתפזר בהמשך. שאלה ממש לסיום, מייקל אורן, לגבי הסיפור של עזה, וההכרזה של טראמפ על הסכם בין מועצת השלום לבין חמאס, כמה זה תופס עניין בארצות הברית? כמה מדברים על זה?
10: לא הרבה, אבל הוא שם. והוא שם, והוא גם מקור של מתח. מתח דווקא בין, לא בין הדמוקרטים וישראל, דווקא בין הממשל וישראל. משהו שגם כאן הנשיא רוצה win, הוא רוצה ניצחון. ואין לו כרגע, לקראת הנובמבר, ומה ניצחון? אני יכול להגיד, הנה, החמאס הכריז על פירוז, כביכול, כן? אבל הוא לא הכריז על פירוז, הוא רוצה כרגע לחסן את הנשק, כן? ולא את כל הנשק, רק הנשק כן. הכבד שאין לו, כן? ותמועת זאת, הנשיא לוחץ על ישראל לסגת, להתחיל לסגת משטח מסוים בעזה, מה שלא בהסכם, זה לא בכלל ב-20 נקודות, ב-20 נקודות של ספטמבר 25, היה כתוב על שחור ולבן, שיש קודם כל פירוס ואחר כך נסיגה. אבל הוא לוחץ עלינו, משום שהוא רוצה לראות תנועה, הוא רוצה להיות משהו חיובי, לעבור לנובמבר עם ניצחון, וניצחון אולי על חשבוננו.
5: משהו שיביא לו איזשהו ניצחון כפי שהתחלת בהתחלה. מייקל אורן לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה.
1: תודה.
10: יום טוב, תודה רבה.
1: ושלום עכשיו לאמיר סטרוגו.
17: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ותתחילו להתרגל, הוא מועמד ברשימה של בנט במפלגת ביחד, הוא סמגד במילואים, והוא לשעבר מנכ"ל עמותת אחריי, אז בוקר טוב לך אמיר.
5: בוקר טוב.
17: בוקר טוב, אני חייב להתחיל בזה שהדברים האחרונים של השר קיש היו אצלכם באמת עזועים בעיניי.
1: רגע, לפני שאתה יוצא למתקפה, תן לנו רגע להבין מה קורה איתך. אתה יודע כבר איפה אתה מוקם ברשימתו של בנט?
17: אני עוד לא יודע איפה אני מוקם.
1: משהו, מושג כללי, כשאתם לוחצים יד וסוגרים על הצטרפות, הוא לא אומר לך בערך, פחות או יותר?
17: לא, אבל אני סומך עליו שישים אותי במקום שאני אוכל להביא את הרצון שלי ואת היכולות שלי לידי ביטוי.
1: תשמע, זה קודם כל להיות בכנסת, וככל שחולף הזמן, וככל שלא תהיה מאוד גבוה, זה כבר לא מובן מאליו.
17: אני דווקא חייב להגיד לך שאני מסתובב בשטח, ואני מאוד אופטימי, כי אני מרגיש את הרצון של האזרחים, לשינוי ולתקווה, ואני מאמין שאנחנו נביא את התקווה ונממש אותה, ויש לנו 3 חודשים לעבוד קשה, אז אני מציע שתזמין אותי עוד 3 חודשים ונראה את התוצאה.
5: אבל אתה רואה בכל זאת, ועכשיו אנחנו מדברים איתך כבר פוליטיקה, אמיר, כי נכנסת לזירה הזו, אתה רואה באופן מתמיד ירידה בתמיכה על פי הסקרים, וזו כבר מגמה שאפשר להסתכל עליה באופן מאוד ברור בחודשים האחרונים, בטח בשבועות האחרונים. משהו שם לא נתפס, או יותר נכון, גדי אייזנקוט עושה משהו כנראה יותר טוב מכם.
17: תראה, אני לא מתעלם ממגמות ומנתונים, אני בעצמי למדתי מתמטיקה וכלכלה, ויחד עם זאת אני אומר לך שאני מאוד אופטימי, יש לנו נבחרת מדהימה, גם עם חבר'ה חדשים, עם רוח בריאה וטובה, וגם חבר'ה מאוד מנוסים ומקצוענים מיש עתיד, וביחד אין לי ספק שאנחנו עם הנבחרת הזאת שבנט בנה, אנחנו יכולים לעשות טוב למדינת ישראל, ואני מאמין שאנחנו נצטרך לשכם בזה את הציבור, 3 חודשים, הקמפיין רק התחיל.
1: בנט אוהב להגיד שהוא למד את הלקח מהקדנציה הקצרה שלו כראש ממשלה, ובוודאי בכל מה שקשור לבחירת אנשים, שהטראומה הגדולה שלו היא עידית סילמן. אז תספר לנו איך הוא בחר אותך למשל.
17: אז האמת שאני חייב להגיד לך שאני מאוד גאה כשאני מסתכל ימין השמאלה על אנשים בנבחרת, וגם מאוד התרשמתי מתהליך הבחירה. אנחנו לא הכרנו ברמה האישית שלום שלום כמנכ״ל אחריי, אבל לא מעבר לפני כן, והיה תהליך מאוד מאוד רציני, וזה בכלל אחד מהדברים שאני הכי מעריך אצל בנט, היכולת גם להודות בטעויות.
1: מה, נשלחת למכון השמה כזה עם גרפולוגים וכאלה?
17: אז אני לא אפרט בדיוק את כל התהליך, אבל זה היה יותר ממכון השמה סטנדרטי.
5: זה חלק מהתהליך. אגב, ובסוף יצא שמה, שבמקרה שבו יש החלטה שהיא, איך נאמר, אתה לא כל כך תואב שיעשה נפתלי בנט, אתה תדע לעמוד מאחוריו גם אם ההחלטה הזאת תהיה לא נוחה לך, לדוגמה מה שקרה בממשלה הקודמת?
17: תראה, אני סומך גם על בנט וגם על העמוד שדרה שלי וגבולות הגזרה שלי. אני לא חושב שזה יקרה, אני רואה בסוגיות השונות הדברים עין בעין עם בנט, יש עקרונות, וזה בסדר גם שלפעמים חולקים. בסוף כדי להצליח להוציא את ישראל מהבוץ ולקדם פה את הסוגיות הבעייתיות שאנחנו צריכים באמת לפתור אותן, יש סוגיות דרמטיות וכמעט בכל תחום, בחינוך, בביטחון, בביטחון פנים, כדי להצליח לקדם את הדברים האלה צריך לדעת להתמקד ביחד, להתאחד, וזה גם מה שבנט
5: צריך גם לדעת להתפשר לפיד, במקומות מסוימים כולה. אתה יודע, גם לדעת להתפשר
17: נכון?
5: לדעת נכון, להגיד למשל, לא יודע מה, שיתופי פעולה שלא חשבת עליהם אולי בעבר, גם עם מפלגות שאולי לא היית רוצה לראות את עצמך איתם ביחד. למשל רע.
17: אני בא מהשטח. אותי מה שמעניין זה מבחן התוצאה. כל העולמות האלה של דיבורים, שאחרי זה אתה רואה פער מטורף בין מה שקורה בשטח לבין הצרות, זה מבחינת האנטיתזה של ה-DNA שבו צמחתי, גם בחינוך וגם בצבא ובמילואים והכל. ולכן אני רוצה שהציבור ישפוט אותנו על המעשים, ואני מאמין שאנחנו נביא לידי ביטוי את היכולות ואת המוטיבציה שלנו ואת האחריות שלנו, שזה הדבר שהכי מטריף אותי כשאני מסתכל על ההנהגה הנוכחית, לידי ביטוי.
1: איך אתה מגדיר את עצמך? איש ימין, איש מרכז?
17: אני איש ימין.
1: איש ימין.
17: זאת הימניות, כן.
1: איש ימין, השתתפת מציינים היום, כן? 20 שנה למבצע נערי החוף במלחמת נכון. לבנון השנייה, שזה מבצע שתכליתו היה ניסיון לשים את היד של צה"ל על כמה שיותר משגרים של רקטות קצרות טווח, נכון?
17: נכון, עברו 20 שנה, זה לא יאומן, והבעיה הגדולה בלבנון השנייה הייתה הגנה מפני הרקטות, היה כמות אדירות של רקטות לחיזבאללה, ולא היה לנו מערכות הגנה כמו היום. ולכן אנחנו קיבלנו את המשימה, ולשמחתי, במבצע מאוד מסוכן ומורכב, הצלחנו ממש להשמיד רקטה אחרי רקטה, משגר אחרי משגר, במיקום שהוא מרוחק מכל כוחותינו, והיינו סוג של כיפת ברזל אנושית.
1: היום צה"ל נמצא בנקודות הרבה יותר מרוחקות, אבל...
17: היום צה"ל נמצא...
1: לא הרבה יותר, אבל יותר מרוחקות עוד, והתיישב שם כעניין שבשגרה, זה כבר לא פשיטה.
17: תופתע שהגענו למקומות הכי רחוקים שצה"ל נמצא היום, פשוט היינו כוח קטן שמנותק יותר מ-10 קילומטרים מיתר כוחות צה"ל. זה היה ממש מבצע קומנדו על פי הספר. וכן, אני שמח שהיום יש רצועת ביטחון ששומרת בצורה הרבה יותר טובה על תושבי הצפון.
1: Okay. ישיבה עם רם, כן או לא?
5: זהו, זה, ניסית ללכת לשם.
1: איפה אתה עומד?
5: אם זה יקרה בסוף?
17: לא, בנט אמר כבר כמה פעמים שמה שמדינת ישראל צריכה זה מפלגות ציוניות.
5: בנט אמר גם שהוא לא יישב עם
1: רם. רגע, אבל רם פלוס סגלוביץ', זה מפלגה יהודית ערבית כבר.
5: מקובל עליך?
17: סגלוביץ' אדם ראוי, אבל אמרנו ואמרתי חד משמעית, אנחנו צריכים להוציא את ישראל, אי אפשר להתחיל עכשיו להיות תלויים על משענות קנה רצוץ, בטח כשאנחנו תוך כדי מלחמה, ולכן אנחנו חייבים יציבות, אנחנו צריכים בסיס ציוני, שבעזרתו, כמה שיותר רחב, שבעזרתו נוכל לטפל בכל הבעיות הגדולות שדיברתי עליהן.
5: אבל אתה מאחורי בנט, גם אם הוא יעשה מהלכים שאתה פחות אוהב.
17: תראה, אני מאחורי בנט...
1: מה אתה עכשיו במכון ההשמה? החזרת אותו למכון ההשמה.
5: חבל שמתת לו לענות, לא נשאר זמן.
17: אני רץ מה, מי שמכיר אותי יודע שאני רץ מרתון, אני חושב שכדי באמת, אני עזבתי הכל, תקשיב, בשביעי באוקטובר.
5: פשוט נגמרנו הזמן. נגמרנו הזמן.
1: לא, אין לנו, לצערנו תודה, אמיר, שמחנו להכיר.
20: חסות המסרום, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 55.
1: מפלגה יהודית ערבית כבר.
5: מקובל עליך?
17: סגלוביץ' אדם ראוי, אבל אמרנו ואמרתי חד משמעית, אנחנו צריכים להוציא את ישראל, אי אפשר להתחיל עכשיו להיות תלויים על משענות קנה רצוץ, בטח כשאנחנו תוך כדי מלחמה, ולכן אנחנו חייבים יציבות, אנחנו צריכים בסיס ציוני, שבעזרתו, כמה שיותר רחב, שבעזרתו נוכל לטפל בכל הבעיות הגדולות שדיברתי עליהן.
5: אבל אתה מאחורי בנט, גם אם הוא יעשה מהלכים שאתה פחות אוהב.
17: תראה, אני מאחורי בנט,
1: מה אתה עכשיו במכון ההשמה? החזרת אותו למכון ההשמה.
5: חבל שמתת לו לענות, לא נשאר זמן.
17: אני רץ מה, מי שמכיר אותי יודע שאני רץ מרתון, אני חושב שכדי באמת, אני עזבתי הכל, תקשיב, בשביעי באוקטובר.
5: פשוט נגמרנו הזמן. נגמרנו הזמן.
1: לא, אין לנו, לצערנו תודה, אמיר, שמחנו להכיר.
20: חסות המסרום, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508. בחסות.

0: סמה.
1: חבל שמתת לו לענות, לא נשאר לי זמן.
2: אני רץ, מה, מי שמכיר אותי יודע שאני רץ מרתון, אני חושב שכדי באמת, אני עזבתי הכל, תקשיב, בשביל
0: אוקטובר. פשוט נגמרנו הזמן. נגמרנו הזמן.
3: לא, אין לנו, לצערנו תודה, אמיר, שמחנו להכיר.
4: חסות המסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
10: ברגעים החשובים של החיים.
11: קדימה חברים, 3 ליטר מים
0: אצלי.
11: חטיפים,
12: ברור.
11: גם הלוח גם מתוק.
12: אלא מה?
0: אני במושב אחורי.
11: מה, אבל אני כבר קבעתי.
12: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
0: נו, מרב.
11: נו, אדם.
12: נו.
13: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
11: אני מבינה שלא עודכנת.
12: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
0: הוא ייקח אותנו ל...
14: פארק ווטרפן.
0: שעשווי מים.
14: בחי כיף. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחי כיף בראשון לציון. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. המרכז זמיר שאלה לדברי שר הביטחון קץ על הדחת מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, ומסר בהודעה רשמית כי הדברים לא תואמו איתו וכי אין בכוונתו להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה זו. זאת לאחר שאתמול אמר שר הביטחון בריאיון לערוץ 14 כי בכוונתו להחליף את האלוף בלוט בראש אקה המכהן האלוף דדו בר קליפה על רקע עימות עם בלוט בנוגע למעצרו המנהלי של דל אינון דרדי כחשוד בהתעללות קשה בפלסטינים. יושב ראש מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תקף בריאיון לבוקר טוב ישראל בגלי צהל ואמר כי הממשלה רומסת את המשרתים.
18: לא ראיתי דבר כזה בחיים. הממשלה פשוט רומסת את חיילי צהל, רומסת את מפקדי צהל, רומסת את ביטחון ישראל, מתנהלת לפי גחמות של איזה פאנליסט הזוי או פוקד בליכוד.
17: לאחר פרסום מפת הדרכים ליישום תוכנית השלום של הנשיא טראמפ ברצועת עזה, בכירים במועצת השלום אומרים בשיחות סגורות, אם ישראל לא תיענה להסכמות, טראמפ יהיה מאוכזב מאוד. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי שפרסם את הדברים לראשונה מוסיף כי מאחורי הקלעים מופעל לחץ כבד על ישראל להקפיא את פעילות צהל ברצועה כדי לאפשר התקדמות במימוש ההסכם עם חמאס למסירת הנשק. שר הכלכלה ניר ברקת מהליכוד העריך בריאיון לאפי טריגר בגלי צהל כי ישראל לא תקפיא את הפעילות בעזה.
19: אני מאוד מאוד סקפטי, אני לא מאמין שניתן להגיע להסכמים עם החמאס, אבל אתה יודע, כשאתה עובד מול הנשיא האמריקאי, צריך למצוא תהליכים, אנחנו יודעים איזה חמאס, ואני חד משמעית מעריך שאנחנו נראה המשך תקיפה של ישראל ברצועה.
17: חוסר ההסכמות בקואליציה על חוק הפטור מגיוס, שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, כשלנו בעברת חוק גיוס בקדנציה זו, זה פספוס ענק.
10: כשלנו בעברת חוק גיוס בקדנציה הזו, לא הצלחנו להעביר. בעיניי זה אחד הפספוסים הכי גדולים של הקואליציה הזו. אני חושב שאנחנו חייבים היינו להעביר חוק גיוס, חייבים לגייס אלפי חרדים, הצבא חייב אותם.

0: פיקוח נפש, מי שלומד, לומד, ומי שלא לומד, יתגייס.
1: גל זריקת הרימונים במרכז הארץ נמשך, רימון אלה מושלך הלילה לעבר בניין בשכונת צמרת בצפון תל אביב. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, מזכיר כי אתמול בלילה הראה תקרית דומה לאחר שרימון רסס הושלך לעבר לובי בניין בבת ים. הרקע לשני האירועים פלילי, המשטרה חוקרת. מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יורגשו בכל אזורי הארץ, למרות שיש איזה סיכוי שתהיה עם איזה ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות עיינה בנדרת, דניאל פרמר שושני ועידו בינון.
2: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
5: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם, שעה שנייה של ספי ויניר, 9:04, שלום לך ספינקה.
1: בוקר טוב יניר.
0: כידוע לך, אני נושא איתי מנסה בימים אלה, על היד, מאחר ופרקתי את הכתף, ורצה להגיד לך שאתה לומד כמה דברים אתה יכול לעשות עם יד אחת, וכמה זה קשה לעשות חלק מהדברים ביד אחת.
1: רגע, לא הספקנו באמת לדבר על זה, זה קרה לך בחופשתך באלת בשבוע שעבר, בבריכה.
0: בבריכה, כן. החלקתי שם וניסיתי להקות בכדור.
1: מה, החלקת כזאת, החליקה כזאת, מצחיקה כזאת, משהו שכל הבריכה, כל יושבי הבריכה הסתכלו?
0: איך לא תיארתי לעצמי שזה אתה, שאצלך אני אקבל את הנחמה. אני לא יודע אם זה היה מצחיק, לא צפיתי בנפילה, הרגשתי אותו.
1: מה, כזה עפת אחורה, קדימה, איך זה היה?
0: היה כדור, זה מתנפח כזה של כדורשת בבריכה שהמלון נתקין שם, ובאנו לשחק עם הילדים, וכשאתה מניף את הכדור, אז רגל ימין החליקה קדימה משהו כזה, ויד ימין עפה לאחור.
1: אוי, נפילה מביכה, כן.
0: זה בעיקר נפילה כואבת.
1: כן, זה אני יודע.
0: ופרקה את הכתף. ואתמול למשל ניסיתי לסדר את הסדין במיטה, בבית שלי, וזה נורא מורכב עם יד וחצי כזה. כל מיני דברים. להרים את הילד, אתה לא יכול להרים. אבל אתה יכול לעשות דברים על כתף השנייה. קיצור, זה ניסוי מעניין. שאתה לומד על עצמך, תוך כדי תנועה, רציתי להקל.
1: כמה זמן אתה צריך להיות עם הקיבוע?
0: נכתב לי 6 שבועות.
1: וואי וואי.
0: כן, אבל אני מקווה שזה יהיה קצת פחות, יש לי איזה אורתופד בעוד
1: יום. כבר פנו אליך כל מיני עורכי דין לדיני נזיקין כזה, בוא נבוא במגע, בדין ודברים עם מנהל המלון.
0: לא, האמת שלא, תתפלא, דווקא לא. אבל זה כיוון מעניין שכדאי אולי לפחות.
1: לא, חס וחלילה, אם זה אתה אשם, אל תפיל את האשמה על המלון.
0: חס ושלום, אני יודע אם אני אשם או לא, החלקתי.
1: החלקת. לא, תשמע, אדם במצבך אולי לא צריך לעסוק בספורט שקשור בכדור, כן?
0: כן. אגב, אני מכיר שיש לי אותך, שאתה תמיד יודע לנחם אותי ולהגיד לי מילים יפות וטובות, אבל חושב שזה נסתכם רק בך. חברים טובים, כאילו תגובותיהם היו, כמה אתה פריך, וואו, כמה אתה רך.
1: אז מה, הילדים נאלצו לסעוד אותך שם בחופשה?
0: כן, קצת.
1: חזרת? הייתם ביוספטל, נכון?
0: הייתי ביוספטל.
1: איך היה השירות ביוספטל?
0: מקסימים. כן? היו באמת מאירי פנים ואנשים טובים והכל. הפרוצדורה הייתה מאוד כואבת. החזירו לי את הכתף ללא הרדמה, וזה לקח איזה רבע שעה.
1: מה, צרחת את חייך?
0: בעיקר קיללתי המון. ראיתי כמה ארסנל הקללות שלי.
1: כשכואב לך אתה מקלל?
0: כן, לא צעקתי, אבל קיללתי המון. זאת אומרת, ארסנל הקללות שכנראה אתה מאוחסן, כי פעם אתה עם הילדים, ופעם אתה בשידור, ופעם אתה עם המשפחה, אז אין לך איפה לתת את הכל.
1: הבנתי.
0: ושם הייתי לבד. נתתי הכל.
1: אתה יודע לאן לא הייתי שולח אותך? כן. אחר כך אני מכיר אותך לעומק.
0: לשריון?
1: לא הייתי שולח אותך לשריון.
0: דווקא להפך, אם הייתי בשריון, אולי הייתי נבנה בצורה יותר טובה באזור הכתפיים.
1: לא, אין שם מקום לפריחים. תשאל אפילו את אלוף משנה ניסים חזן. הוא מפקד חטיבת ההכשרות של חיל השריון בחטיבה 460.
0: שהגיוס שלה קורה בימים אלה.
1: נכון.
0: שלום לך, אלוף משנה חזן.
2: שלום, בוקר טוב.
1: אין מקום לאנשים כמו יניר, נכון? אצלכם שם בהכשרות.
2: אנחנו מקבלים את כולם, צוות טנק. וגם אנשים כמו יניר, גם אנשים כמו ספי. כולם מוזמנים.
0: אפילו אנשים כמו ספי, אתה צריך להוסיף אלוף משנה חזן. אפילו אנשים כמו ספי. אצלכם אין פריקות כתף, אבל דברים כאלה, נכון? זה פחות קורה, אם אתה לעצמי, אולי כן.
2: עובדים קשה, מי שמגיע מוכן לא פורק כלום.
1: טוב, תספר לנו קצת על מה, על יום הגיוס קודם כל. אתם מרוצים מהמספרים?
2: כן, אנחנו מרוצים תמיד. מגיעים לכאן מכל קצוות הארץ, כל עובדי החברה הישראלית. זה מה שני של הגיוס. אנחנו מגיוס לגיוס, קודם כל מגדילים את המספרים בשנתיים וחצי האחרונות של המלחמה. עלינו ממספרי גיוס כמו 450 לוחמים, אנחנו כבר היום כמעט מגרדים את ה-700. הצורך בטנקיסטים בשורות לוחמי צהל עולה. ואנחנו שמחים מזה שאנחנו מעמידים את המספרים האלה. המוטיבציה לגיוס ובפרט לשריון מוכיחה את עצמה.
1: ספר לנו על ההכשרה, תוך כמה זמן המלשאפ שמגיע היום עובר שרשרת חיול, יראה טנק ויתחיל ללמוד אותו?
2: כן, יש לו 3 שלבים. השלב הראשון זה טירונות, המעבר מאזרח ללוחם. השלב השני הוא כבר מתחיל ללמוד את המקצוע, הוא מתמיין למקצועות אנשי הצוות בטנק, זה שלב של חודשיים, ושם אנחנו בעצם ממיינים לתותחן, טען ונהג, ולאחר מכן הוא עובר את השלב של האימון המתקדם בשפה שלנו הצמאפ, צוות מחלקה ופלוגה, 4 חודשים, שהוא עם הצוות שלו ועם המחלקה שלו, מתאמן על טנק בכל שלבי הלחימה, לא רק כאיש צוות, אלא ממש מתפקד כאורגן אחד. ואחרי 8 חודשים, הוא או יוצא ללחימה מבצעית כלוחם בגדודים, או מתפתח לקורס פקדים, קורס מטקים.
1: 8 חודשים מיום הגיוס.
2: 8 חודשים.
1: הוא מתמרן כבר במצבנו האזורי כרגע, לא מן הנמנע שהחבר'ה האלה עוד יתמרנו בשדות הקרב בצפון או בדרום.
2: לגמרי. הגדולה של צה"ל תוך כדי מלחמה אינטנסיבית, להמשיך לקיים מאמץ של הכשרות, ובד בבד להילחם ולהכשיר תוך כדי הסרט הזה של להזין את השורות, זה רק ארגון רציני ויציב כמו צהל מצליח לעשות, והם ממש אחרי 8 חודשים, לא משנה אם זה בלבנון, בעזה או בכל גזרה אחרת, מתמרנים, נלחמים, עובדים מקבלים.
1: המלחמה הזאת יצרה, עוד מילה יניר ברשותך, יצרה לצערנו, וגם לשמחתנו, אבל לצערנו כי הרבה נפלו, הרבה מאוד סיפורי, הרבה מורקים באמת מדהימים, שמשתווים למה שאנחנו כולנו למדנו על 73 ועל כבר קודם לכן, על בעיקר על 73 מקהלני וכאלה, גם בתעלה היה, אבל ועוד קודם לכן ב-67 לקחתם, איבדתם את זה, זה חלק מהקורסים, גם סיפורי הקרבות של 7 באוקטובר ומה שקרה מאז?
2: כן, אנחנו מקודם תיארתי בעיקר את הצדדים המקצועיים, הטכניים של להפוך אזרח ללוחם וטנקיסט, אבל ברור שעם כל המקצוע, כשאין לך את הרוח הנכונה, רוח של שליחות, של נתינה, של הקרבה למען מדינת ישראל, אתה לא תעמוד בשעת המבחן הכי גדולה, בשעת הסכנה תחת אש ובקרב, ואתה צודק, אנחנו גילינו, לא שלא ידענו, אבל שהרוח הזאת היא לא משהו של פעם, של 48, של 73, היא חיה ופועמת היום, וביתר סט, כי הייתה ניזונה עד היום מהמלחמות הקודמות, והיא התגלתה גם בשנים האחרונות, לפחות באותה עוצמה. יש לנו גיבורים של היום, גיבורים של פעם, אנחנו חיים ומתחנכים לאורם, ממש.
0: עוד רגע אני רוצה לשמוע גם את הסיפור שלך, אלוף משנה חזן משבעה באוקטובר, אבל במסגרת הסיפורים הללו שמענו גם על גיבורים וגם על גיבורות, ורציתי לשאול אותך במסגרת הגיוס הזה, ואחרי הניסוי, הפיילוט של שילוב הנשים, יש גם נשים שמתגייסות בגיוס הזה לשריון?
2: לא, בגיוס הזה לא מתגייסות נשים. יש פלוגת נשים שכבר בשנים האחרונות קיימת במערך הגנת הגבולות, אנחנו מכשירים אותם למשימה מאוד יהודית ספציפית, בהגנת הגבולות בגזרת אוגדה 80, ויש את הפיילוט שדיברתם עליו שהוא יחל מנובמבר, שהפיילוט בעצם אומר לבדוק אם אנחנו יכולים להרחיב את שורות הנשים הלוחמות למערך המתמרן לכל גזרות הלחימה, והוא יתחיל בנובמבר.
0: ונחזור לשבעה באוקטובר, אלוף משנה חזן, אתה שמה, בשטח, בדרום.
2: כן. מצאתי את עצמי...
0: זה כן, כזה כן, יצא ככה, כן, בבקשה.
2: כן, התחלתי את היום בבית, והייתי בחופשה בין תפקידים, ובעצם כשראיתי מה קורה, אז איכשהו הצלחתי להתגלגל ולרדת לדרום, וגם כן לא הזמן לפרט, אבל למצוא טנק, לעלות עליו ולהשתתף בלחימה, בעיקר בגזרת בערי, יחד עם עוד צוות שלם של אנשים טובים, של קצינים שנחלצו והגיעו גם לשם.
0: מה זכור לך מהיום הזה במיוחד?
1: טוב, זה היה שם בערי, זה חתיכת אירוע מה שהיה שם,
2: כן. א', היומיים האלה אי אפשר לסכם אותם רק בזיכרונות ויזינטים כאלה ואחרים, בוודאי שהם היו כאוס אחד גדול, ותחושת הכישלון שלנו כצבא בהגנה על חבל ארץ ובהגנה על המדינה היא בעיקר צרובה לי, אבל בעיקר גם זכור לי השבת מצב וקדמותו וגילויי גבורה שצמחו מלמטה ומלמעלה, ואני בעיקר זוכר גם את התמרון אחר כך. פנימה עד היום, אני חושב שהמצב, אם היית שואל אותי באותו יום, בשביעי ובשמיני באוקטובר, שעמדתי בטנק בבארי, אתה שואל אותי אם יהיה שנתיים וחצי יותר, במצב שאנחנו נמצאים היום, עמוק בתוך גזרות הלחימה, בעזה, בלבנון, בסוריה, ברצועות ביטחון שאנחנו שולטים בהם באופן בלעדי, הייתי צריך לשפשף הרבה את העיניים כדי להאמין לך.
1: יש שינוי תפיסה היום בצבא, ביחס לנחיצות של השריון ושל שריון גדול?
2: אני חושב שזה ברור, לא צריך להסביר, לא צריך לדמיין. ברגע שאתה חי במציאות של שגרה או לפעמים חירום, ואתה צריך לדמיין ולהסביר מה החשיבות של הטנק בשדה הקרב, אז זה יותר קשה מאשר מראה עיניים וחוויות. אין מישהו היום בלחימה, וזה לא משנה אם זה במתאר של שטח הררי או שטח פתוח או שטח בנוי, שלא מבין את עוצמת האש על היד, קרוב ליד. ואנחנו, אני חושב שהתכונה הכי חשובה בלחימה זה ענווה. זה לא שאנחנו חושבים שטנקים, אנחנו ומלבדנו לא צריך יותר. זה טנקים בשילוב של הנדסה, בשילוב של חיר, כל אחד יש לו את היתרונות והמקום שלו והגדולה של צהל.
1: האם אבל בנקודות ההתייחסות, כי אנחנו כבר רבעות תמימים, נכון? ואתה כבר בתוך חיל השריון, אפשר כבר להתייחס אליך בוודאי כקצין, קצין די בכיר בתוך החיל בוודאי, האם אנחנו גם עם עין פקוחה בזהירות גדולה למה שקורה בסיני? כי אלה, כי כשבסוף כשמדברים על שריון מדברים על, אתה יודע, על שטחים גדולים ועל ועל גייסות כאלה שנעים בשטח הפתוח. אני מקווה חס וחלילה שאנחנו לא נידרש למבחן כזה, ויש הסכם שלום וכולי, אבל ובכל זאת אנחנו יותר חשדנים.
2: אז תראה, אני כמוך מקווה שלא נזדקק למבחן כזה, ויש הסכם שלום, אבל אנחנו גם בונים את עצמנו אל מול איומים שהאויבים שלנו מצפון, דרום, מזרח ומערב אומרים כלפינו. למדנו להתייחס יותר לאמירות וכוונות ולא רק ליכולות, ולכן אנחנו מוכנים לכל גזרה, או בקלישה הידועה, לכל תרחיש. ממש ככה, פשוטו כמשמעו, מעולם לא איבדנו את התמימות, והפעם אנחנו גם לא מדברים עליה.
0: אני רוצה לשאול אותך שוב, אלוף משנה ניסים חזן, כמפקד חטיבת ההכשרות של חיל השריון בתאריך הגיוס הזה, הייתה עוד סוגיה אחת שלכאורה היא נפטרה, כאשר ראשי ישיבות הודיעו שלא ישלחו את בני הישיבות של ישיבות ההסדר אל לשריון, בגלל אותו פיילוט ניסוי של שילוב של נשים, לאחר השיחה עם הרמטכ"ל בסוף הם חזרו בהם. האם הביינישים הגיעו בהמוניהם גם הפעם?
2: כן, הביינישים הגיעו בהמוניהם גם הפעם. אנחנו מגייסים 140 בני ישיבות למחזור הזה, כמו כל מחזור. יש לנו, אמרתי לכם, נתחים מכל החברה הישראלית, בני העיר, בני הכפר, חילונים, דתיים, דרוזים ובני המיעוטים, כולם מגיעים לגיוס לחיל השריון. אנחנו שמחים בזה ורוצים את זה.
0: יפה מאוד.
1: מה בעצם השילוב החדש שקיים עכשיו?
2: עכשיו אין שילוב חדש, הקונספט ממשיך.
1: אותו דבר בדיוק?
2: כרגע אין שום שינוי לסטטוס קוו כזה או אחר.
1: אוקיי, כאילו אתה רוצה להגיד, לנצל את הבמה הזאת, לבנות למלשבים של השנה הבאה, למה שריון בתופס העדפות?
2: בטח, חיכיתי לליינאפ הזה, בטח.
1: אז זה של הבמה שלך.
2: אחד, אני אגיד יום חג לחיל שריון ולכל המתגייסים החדשים, הרבה בהצלחה, מאחלים לכם שתעמדו במשימות שלכם בגבורה, וגם תחזרו הביתה בשלום. ולכל המלשבים המיועדים לשנת הגיוס הבאה, יש מקום אחד שהוא החיל הכי חזק בשדה היבשה, מתמרן בעוצמה, באש, נמצא איפה שצריך, הורג את המחבלים ושומר על עם ישראל, וחיל שריון, מקומכם איתנו ואנחנו מצפים לכם כולם.
0: יפה מאוד. מישהו שאתה רוצה למסור לו דש, אלוף משנה ניסים חזן? אולי מישהי?
2: לא, לכם זה נראה לי good enough. יניר וספי, תמשיכו לעשות תוכניות טובות. יום טוב.
1: בסדר גמור.
0: בסדר גמור, ניסינו. בסדר גמור.
1: תודה רבה, שמחנו לדבר איתך, ובהצלחה לכל המתגייסים לשריון, שיכנסו בשלום לשערי הצבא, ויצאו כולם כולם בחזרה הביתה בשלום. תודה רבה לך, אלוף משנה ניסים חזן.
0: תודה.
2: יום טוב, שלום שלום.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו לקראת הבחירות, קיוויתי שאתה תגיד לי, אבל כבר אני זוכר שאתה לא אוחז בתפקיד כתב פוליטי, כמה ימים זה? פחות מ-90 יום כבר, נכון?
1: לא, לא על הספירה, לא על הספירה.
0: בסדר גמור, אנחנו מנסים לייצר כאן פינה היסטורית קצת, להבין, הייתי קורא לה, אומרים שהיה פה...
1: מה עם פינת ה-AI שלנו, אפרופו פינות, תגיד?
0: צריך לפנות לאישה, אני חושב, תפנה אליו שירות, ותברר את העניין הזה. אתה צודק, צריך גם את זה לפתח. פינה היסטורית כזאת, רואי שהיה פה שמח לפני שנולדתי, יכול להיות שלא כזה. דוקטור משה פוקסמן שאל, הוא מנהל מוזיאון הכנסת, אפשר להגיד, היסטוריון הכנסת, יקח אותנו כל פעם למערכת בחירות אחרת.
1: 86 ימים לבחירות.
0: 86.
1: אפרופו AI.
0: כן. אגב, AI, רק אני פותח פה סוגריים.
1: בזה הוא לא אמור לטעות, נכון?
0: זהו, אז תראה, אז הוא טועה בפריימריז של הליכוד.
1: מה זאת אומרת?
0: היינו פה דורון קדוש ואנוכי. וזכרתי שהפריימריז של הליכוד הם מתישהו באמצע חודש אוגוסט, ואומר לי דורון, לא, זה צריך להיות ממש בימים הקרובים. פותחים AI, אומר 4 באוגוסט, התאריך הקודם. ואם תפתח עכשיו אתה גם, תכתוב ב-AI, מתי הפריימריז בליכוד, סביר שהוא יגיד לך 4 באוגוסט.
1: לא, לא, אבל הבחירות הכלליות כתובות פה 27 באוקטובר.
0: זה לפחות. בקיצור, אנחנו חוזרים להיסטוריה.
1: תזיין בחשבון, אגב.
0: מאוד מודה לך על החידוד הזה. דוקטור משה פוקסמן שאל, כאמור, מנהל מוזיאון הכנסת, שלום לך.
3: שלום, שלום לכולם, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר. בוא נתחיל מההתחלה. מערכת הבחירות הראשונה, תן לנו את הסקנדלים.
3: אז קודם כל, מערכת הבחירות הראשונה זה המערכה שלא היה ב-AI, אבל כן הולידה את הדמוקרטיה הישראלית. מערכת בחירות מאוד מעניינת, גם הרבה מאוד סקנדלים כמו שאמרת. אם אנחנו מדברים על הגוש הדתי, אז פעם ראשונה ואחרונה גם, כנראה לא היה, לא הלך טוב, שהציונות הדתית והחרדים רצים ביחד ברשימה אחת. היית מאמין? אפרופו היום ואדם הרע וכולי, אז הציונות הדתית מתאחדת לרשימה אחת. יש עצרות בחירות שבהם ראש ישיבת פוניבג', הרב קנמן, ביחד עם הציונות הדתית, עם הציונים, עומדים ביחד בעצרת ומשכנעים בוחרים להצביע, והרב הראשי של תל אביב וכולי, עם קמפיין גיוולד, שהנה כל המפייניקים והקומוניסטים והמפמניקים הולכים פה, אתה יודע, הולכים להיות...
1: להכחיד את הדת ממדינת ישראל הצעירה, כן.
3: בדיוק, סיבים נאור נרקיסטים בכנסת עכשיו הולכים להיות, והנה אנחנו, ויש תמונות של, אתה יודע, אז לא היה קמפיין ב-AI, אבל היה קמפיין במודעות ענק, עם עשרת הדיברות, עם צוות שהולכים להרוס אותם, עם סדקים, והנה אנחנו נציל את העניין, קמפיין מאוד מאוד חזק, יצא עם 16 מנדטים, רשימה מאוד חזקה, שלישית.
0: איך קראו לרשימה?
3: הרשימה זה הייתה בעצם הרשימה של החזית הדתית המאוחדת. ומה שקרה זה שהיה תנאי אחד לחרדים. התנאי החרדים היה, אנחנו מוכנים להיכנס לרשימה אחת, אבל בלי נשים. וזה גורם לציונות הדתית בלגן היסטרי, כי נשות הציונות הדתית לא מוכנות לוותר. ואז הן מקימות רשימה משלהם שרצה מול רשימת האם.
1: עצור.
3: אנחנו לא ניתן.
1: כמה קיבלה הרשימה של אנשים?
3: הם לא עברו את אחוז החסימה, אבל הם כן גנבו להם לא מעט קולות. הם הגיעו לכמעט 3,000 קולות, שאז מנדט היה שווה כמעט 3,800, כן?
1: וואו, אז מנדט 3,800 קולות בלבד.
3: 3,800 קולות בלבד.
0: זה בערך 45,000 פחות או יותר, כדי שנראה.
3: כן, נכון. היום זה, תחשבו אז. והיה ממש קמפיין חזק שלהם, אנחנו מאוכזבות, נשים דתיות הצביעו לנו, ומה היה הנשק הסודי של הרשימה הדתית המאוחדת? הסבתא של בוז'י הרצוג, הייתם מאמינים אז והיום, הרבנית הרצוג.
1: הרבנית.
3: אז הרבנית, אשתו של הרב הראשי, הרב הרצוג.
1: שעל שמו הוא קרוי אגב.
3: נכון, אז היא יוצאת בקריאות עם מודעות שכל אישה דתייה חייבת להצביע על החזית הדתית המאוחדת. אנחנו מדברים על צהל שנכנס מאוד חזק למערכת הבחירות האלה. בן גוריון לוקח את הסנטימנט של אנשים מצהל ומעמיד 3 מפקדים פעילים, בכירים, בצהל הגנה לישראל ברשימת מפאי. גם משה דיין שהוא מגד בצהל, וגם פלגי ראש הצנחנים, וגם אסף שמחוני, מופיעים ברשימה ועם מכתבי התפטרות שברגע ש... מפאי תיבחר והם יצליחו להשיג לה את הקולות, הם מתפטרים, ככה שצהל נכנס לעניין.
0: עכשיו אני...
1: כן, אז זה היה אפשר, זה מטורף לחשוב על זה, אבל כן.
0: אז עוד היה אפשרי, טוב, הדברים עוד התעצמו.
1: ואחר כך, אגב, הייתה תקופה שהראשי הערים יכלו לכהן במקביל, עד שכל הזה, כן.
0: וגם יכלו לעבוד בעוד עבודה, גם חברי הכנסת במקביל. נכון,
1: למשרד עורכי דין פרטי היה, לאולמרט אגב, לדעתי היה, אבל עוד כמה, כן?
3: כן, היה הרבה אנשים שחברי הכנסת, זה היה התפקיד שני שלהם, זה לא היה התפקיד הראשון. וכמובן מעורבות בינלאומית, איך אפשר בלי, שגם אז, כל היום, הנשיא יגיד ככה, יתמוך, לא יתמוך. אז אז, מי שזה היה, זה היה בעצם ממשלת הוד מלכותו בבריטניה, ממשלת לייבור, שיש לה המון סימפתיה לבן גוריון, ובוודאי נגד בגין, והם ערב הבחירות אומרים, אנחנו נותנים מתנה לבן גוריון, משחררים את כל העצירים בקפריסין, כל מי שיצרנו שניסו להפיל לארץ, כל הגברים שהיו עדיין בקפריסין מגיל 18 עד 49 כדי לא לעזור לצבא הישראלית, ערב הבחירות משחררים אותם כמתנה לבן גוריון.
0: זה הביקור בבית הלבן של ימינו אנו, נכון? משהו כזה, המחווה הזאת.
3: זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. בגין משתגע, מוציא מלא כרזות בכל ערי ישראל, והוא אומר, אל תיתנו לבריטים להחליט לכם, אל תיתנו לבריטים להשפיע לכם, רק אנחנו פה נחליט.
1: הם לא יחליטו.
3: הם לא יחליטו, הם לא יחליטו לנו. זה בדיוק הכרזות של 1925 בינואר 1949, הבחירות הראשונות.
0: תשמע, עוד דבר מגניב, דוקטור פוקסמן שאל, נדמה לי, אנחנו מדברים על בחירות, וזה די ברור, מוציאים מהמחסנים של ועדת הבחירות המרכזית, את כל הקלפיות והדפים והכל. בוא נה, היה צריך לייצר את כל הדברים האלה מאפס, לא היה את זה בכלל.
3: לגמרי, ותחשוב, אז, היום אתה יודע, אז היה וינטג', זאת אומרת, הקלפיות היו מעץ, אז תחשוב להביא עשרות נגרים שיתחילו עכשיו ליצור 1,000 קלפיות מעץ, היה אז 1,000 קלפיות, אחר כך להביא את האנשים שיבואו ויצבעו במכחול, יש תמונות מאוד יפות עם מכחול וצבע שמן על כל קלפי, קלפי מספר 1, קלפי מספר 2, להפיק ספר בוחרים, מה שהיום ועדת הבחירות בכפתור עושה את זה ומיד מקבל את ספר בוחרים, הטילו עוצר על מדינת ישראל משעה 4 עד חצות, אסור היה לצאת מהבית, כדי שהפוקדים יוכלו לעבור בבתים ולקבוע ספר בוחרים. וכל זה כשאנחנו בסופה של מלחמת העצמאות, אחת המלחמות הכי קשות. תחשוב איזה טירוף היה הבחירות האלה וכמה באמת הכל יש מאין, כמה היה צריך להוציא. זה היה רק חלק מזה, ואפרופו קמפיינים, אז אולי ניתן פרס לקמפיינר הכי גרוע בבחירות האלה, מה אתם אומרים?
0: בבקשה, יאללה, קדימה.
3: אז הקמפיינר הכי גרוע בבחירות האלה, זה לא אחר מאשר פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שהוא מחליט להקים רשימה, רשימה של פועלים דתיים, ואתה רואה את הקמפיין שלו, לא פלא שהוא לא עבר את אחוז החסימה, ואולי עדיף בשבילו באמת שהוא נשאר באקדמיה ופיתח כזאת קריירה אקדמית ולא הגיע כחבר כנסת בספסלים האחוריים, אבל אתה רואה שפרופסור באוניברסיטה מנסה לרוץ לכנסת עם כל מיני כאלה מנשרים ארוכים שמנסים לנתח סוגיות במקום להוציא את הפאנץ' כמו בגין, וזה רק מפאי, רק חירות. אז אולי הוא, הייתי אומר, הקמפיינר הפחות טוב בבחירות.
0: זה נאמר לזכותו דווקא, לא לגנותו במקרה הזה.
3: יכול להיות, בהחלט.
0: דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת, היה לעונג, תודה רבה לך.
3: תודה, ומוזמנים לבוא למוזיאון, אנחנו חוגגים שנה, ונשמח לראות אתכם.
0: בהחלט, תודה.
1: תודה רבה.
3: להתראות.
0: טוב, אז דיברנו במה שאני מכנה אותו אופסייד פוליטי של הליכוד בסיפור הזה של האלוף אבי בלוט, מכיוון שראשי הרשויות ביהודה ושומרון יוצאים נגד המהלך הזה של ישראל כץ להדיח אותו
1: בצורה כזאת. הוא בעצם יישר קו עם, באמת, עם הסמן החיצים, זה נימור סון הר מלך, כן.
0: ממש, וזה הבייס המדומיין שבו הוא נמצא, כנראה שהוא חושב ששם הביא את הקולות, אבל בוא נדבר עם האנשים
1: שחיים שם. מה זה זה, אבל אתה יודע, זה לא כל כך מפתיע, זה האיש שסיפר לנו שניצחנו, שהשמדנו את הגרעין האיראני, ושחיזבאללה מוגר, כאילו כל ה...
0: בדיוק.
1: נו, בסדר.
0: בוא נדבר עם יאיר שטבון, ראש עיריית אריאל. שלום יאיר.
4: שלום, בוקר טוב.
0: אתה כותב ככה, הודעה על חילוף פיקוד בכיר במהלך תוכנית טלוויזיה, שגם אתה צריך לומר מתארך במעט לעת, היא מעשה שלא יעשה, אני מחזק את ידך.
1: זה הוא אחיו.
4: זה אח שלי, זה אח שלי.
0: סליחה, סליחה.
1: שהיה חבר כנסת אגב, יוני.
0: נכון, טעות שלי.
4: אז אתה...
0: כן, אז אתה אומר, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט מקדיש את חייו למען ביטחון מדינת ישראל, אז מה עשה שם אתמול שר הביטחון להבנתך?
4: קודם כל אני שומע את הדיון שהקצר, שמעתי ככה את הרעיון לפני כן על סיפור של קמפיינים. ברור שקמפיינים זה אירוע שצריך להדגיש, ואנחנו רוצים להביא כמה שתי קולות, כל אחד למחנה שלו, אבל גם בסיפור של קמפיין, בסוף יש גבולות ערכיים. האירוע אתמול שהוא אירוע קמפייני, קמפיין גרוע לפי דעתי גם דרך אגב, אבל הוא חצה קו ערכי, צריך לומר את זה בצורה מאוד ברורה. דרך אגב, מי ששמע את הרעיון באמת, ואני שמעתי אותו, לא הייתה שם השתלחות באבי בלוט, ולא הייתה, אבל היה שם אמירה שברגע שמדברים על חילופי מפקדים בתוכנית טלוויזיה, זה דבר שאני חושב שזה קו אדום שנחצה, זה מחוץ לשיח הפוליטי, ואני אומר את זה קודם כל ככאב לקראת מה אנחנו הולכים בחודשים הקרובים, דרך אגב מכל המפלגות, צריך להיזהר, בטח ובטח, שמדובר על צהל. דרך אגב, האלוף בלוט היה, זכיתי להיות תחת פיקודו כסמחת וחטיבת הקומנדו, גם במלחמה האחרונה דרך אגב, ביחידה שלי, אלוף ראוי, מפקד ראוי, התקפי מאוד, וגם בצד האזרחי מאוד מאוד משמעותי. צריך לזכור שאלוף פיקוד מרכז, בניגוד לאלופי פיקוד אחרים, צפון דרום, שמתעסקים בעיקר בביטחון, אמנם בשבעה באוקטובר היה קצת יותר מורכב, אבל מתעסקים רק בביטחון ולא פוגשים חיכוך אזרחי, אלוף פיקוד מרכז זה רגישות שאי אפשר, לתאר בכלל להבין מה הוא צריך לעבור ברגישויות מול התיישבות כאלה, התיישבות אחרות, חוות כאלה, חוות אחרות, אי אפשר לצאת מה שנקרא נקי מהאירוע הזה. אבל גם כשיש ויכוחים וגם כשיש מחלוקות והן ראויות והן נכונות, להוציא אלוף פיקוד, שהוא כמובן לא יכול להגיב, ובצדק, ככה אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים שצהל להיכנס לזירה הפוליטית, ולעשות את מעשה כזה, זה מעשה שפוגע באמון שלנו, דרך אגב של ראשי הרשויות, דרך אגב לא כולם, כל מי ש...
5: אז מה, אבל שר הביטחון לא מבין את זה שזה פוגע בכם, פוגע בראשי הרשויות, פוגע בתושבים ביהודה ושומרון, למה הוא עושה את זה? עוד פעם נשאל אותך להבנתך, כמי שחי, אתה חי שם, אתה יודע, אתה רואה את המציאות בעיניים.
4: כן, אני לא יודע לדבר בשמו, אני לא יכול לייצג אותו, אני כן אגיד ששר הביטחון גם בחוויה שלי גם פועל רבות למען ההתיישבות, כן, אנחנו פוגשים את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם בצד הביטחוני וגם בפעולות. דרך אגב, עובדים בשיתוף פעולה מאוד מאוד טוב, ומי שזוכר שרק לפני כמה חודשים הוא שובח בעצמו את האלוף, אבי בלוט. אבל אני חושב שצריך לומר אמירה, וזו אמירה שלנו של ראשי הרשויות. לא כולם, מי שבחר, וזה בסדר, לומר שיש שיח שהוא לא נכנס לא לשיח קמפייני ולא לשיח הפוליטי. דרך אגב, אני אמרתי את אותה אמירה גם בתקופה של רפורמה, לא רפורמה, לא משנה, כל אחד עם הדעה שלו זה מכובד, אבל צה"ל תמיד צריך להישאר מחוץ לאירוע הזה. וזה מה שאנחנו חושבים. יש פה כרגע אירוע מאוד מאוד טוב, דרך אגב, שקורה בהתיישבות. העיר אריאל הולכת לקראת הסכם גג של 18,000 יחידות דיור. וזה שיתוף פעולה גם של שר ביטחון, גם של שרים נוספים, וכמובן של אלוף פיקוד מרכז. ולומר כאלה אמירות, זה אמירות שפסות פוגעות בבסיס הכי הכי, נאמר, שמאחד את עם ישראל. בטח בצה"ל, שאני חושב שזה עוד הבועה היחידה שלנו, שעוד איכשהו יחסית נשארה קצת מאחדת. לפגוע במקום הזה זה לפגוע בקודש הקודשים.
5: יאיר שדבון, ראש עיריית אריאל, דברים ברורים, תודה רבה
1: תודה
5: לך.
1: תודה רבה.
4: תודה, כל טוב, תודה רבה.
5: טוב.
1: טוב, מה, ככה חשב שזה יוסיף נקודות אם הוא מרצה את הפאנליסט.
5: אבל שמת לב גם שעזוב, כן. חוץ ממנו, שמת לב גם לבחירי הליכוד, כן? גם ניר ברקת וגם יואב קיש אצלנו, מתוך החשש
1: והשיקולים הפוליטיים. הם מאוד מקווים שהוא נשאר שם באופסייד, כן?
5: כן, זהו, אז אומרים, אני לא רוצה, בוא ניתן לו להתבוסס בטעותו, ואנחנו נסתכל עליו מן הצד. טוב, נצא לחצי, יש לנו עוד שלל נושאים שאנחנו רוצים להספיק, מיד נחזור.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
14: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והיא צריכה
12: אותי
14: לקבע, והייתי
12: מפקד פלוגה.
14: אין
12: לי טעיר,
14: זה
12: פוגע לי. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: זוכר יניר את המערכון של החמישייה הקאמרית?
5: לא יכול לשכוח.
1: ביחס לרוצח, ליגאל עמיר, אז זה נע בכיוון הזה, כי היום הנה כבר יש אנשים שבאופן קבוע, תולים, זה בעיקר בדרך לירושלים, תולים שלט, ישוחרר יגאל עמיר, יש לו פעילים. יש איזה פעילים, מי הפעילים האלה אגב, אתה יודע לאפיין, מה זה מי למה?
5: קשה לי לומר, בין הסתם אנשים שנמצאים באזור הימין היותר קיצוני, פעם הם היו מסתובבים אפילו ליד איתמר בן גביר, יש גם תמונות שלו עם חלק מהאנשים האלה שמסתובבים עם השלטים, אבל הוא מאז כבר התרחק מהם, אז אני מעריך שבאזורים הללו.
1: ולא תופתע לשמוע שהם גם יודעים להיות אלימים. מה זה אלימים? ואגב, אתה יודע, אני באמת שואל את עצמי, איך הגענו עד השעה הזאת, כן?
5: אתה לא באמת שואל את עצמך.
1: אירוע סופר חמור, כאילו, בא אדם, ניסה למנוע את תליית השלט הזה, והם פשוט דפקו לו מכות, והוא מאושפז במצב קשה, עם דימום מוחי. האדם הזה קוראים סגן אלוף אילן מנס, ואיתנו עכשיו תליה מנס, היא הבת שלו. שלום לך.
16: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלום אביך?
16: אבא שלי מצב לא ממש טוב, הוא הולך לעבור עכשיו ניתוח היום בערב, כי הוא סובל מדימום מוחי בעקבות החבלה. הוא אדם בן 75.
1: וואו.
16: הוא היה בעצמו דרך אגב בכיכר מלכי ישראל באירוע של רצח רבין, והוא לא יכל להכיל את השלט הזה.
5: איפה זה היה? תספר לנו קצת על הפרטים.
16: כן, זה שלט במיקום מאוד בולט שהוצב על גשר חמד באזור מבשרת ציון, ממש על כביש אחד, והוא החליט שהוא מוריד את השלט הזה. והיו שם חבורה של, בוא נגיד ככה, הוא הבין שהוא נכנס לאיזשהו עימות, אבל הוא לא דמיין שזה ייגמר ככה, שהוא יותקף בצורה כזאת אכזרית, ולקח הרבה זמן.
1: מה זה, מה קרה שם למיטב הבנתך? איך הוא הותקף? חלק מזה תועד גם, נכון?
5: כן.
16: חלק מזה תועד, אני נחשפתי לזה אחרי. הוא הגיע להוריד השלט, הוא חשב שיהיה איזשהו עימות או שיח, החלפת דברים עם החבורה ששמרה שם על השלט בקנאות, אבל מהר מאוד זה הפך לאירוע אלים שהוא תח על המדרכה, ובעצם ההתחה על המדרכה זה מה שגרם לו לדימום מוחי שהוא סובל ממנו עכשיו.
1: וואו, מה בדיוק אומרים הרופאים כרגע על המצב שלו?
16: הרופאים, הוא היה עכשיו במעקב כדי לראות שזה לא, שזה אולי כזה, כשהוא יצטרך להתגבר על זה, אבל זה לא ממש עלה, ואתמול הוא ממש איבד את ההכרה כמה פעמים.
1: וואו.
16: אז היום הולכים לניתוח.
1: הוא יודע לתקשר את מה שקרה? לספר?
16: כן, הוא מתקשר.
5: רגע, אבל אני רק מסייג עם תליה, הוא נוסע, הוא גר באזור?
16: הוא גר באזור, אנחנו גרים במבשרת, כן.
5: במבשרת, אוקיי, אז זה בעצם הכביש ממבשרת לכיוון ירושלים, הוא רואה שם את השלט, הוא עוצר את הרכב, הוא מחליט שהוא עולה בעצם לגשר שם של חמד, ומה, הוא מתחיל בעצם, מה, הוא מביא קאטר, מתחיל לנסות להוריד את זה, הוא מתעמת איתם, הוא אומר למה, תתלו את זה, מה קורה שם בעצם?
16: פשוט ניגש לזה ומחליט שהשלט הזה לא מקובל עליו, בטח כמי שחווה את הטרגדיה ואת הטראומה הזאת של רצח רבין, ומחליט שהוא לוקח את זה ומוריד את השלט, וממש באותם רגעים שהוא בא להוריד את השלט, הוא מותקף בצורה אלימה.
5: יש עצורים בקרב התוקפים הללו למיטב ידיעתך?
16: למיטב ידיעתי לא. אני חושב שאנחנו גם בתקופה ממש קריטית, אנחנו אחרי הטראומות שחווינו כמדינה ולפני מערכת בחירות נוספת, אי אפשר לתת לה מקום, אי אפשר לתת לה מקום לאלימות הזאת, אני בטוחה שיהיו, שהמתח יעלה, וצריך לנהוג אחרת, אפשר לנהל גם דיון, אני חושבת שמציבים, אבל לתקוף ככה בטוח שאין לזה מקום.
5: בן כמה אבא?
16: 75.
5: 75, וראיתי את הסרטון שמדובר בחבורה של צעירים בני 20, אולי אפילו פחות, 3, 4, 5, 6, שממש אחד מחזיק אותו, אחד תוקף אותו, ממש מתקפה מאורגנת עליו.
16: ממש, בלי שום, גם אנשים צועקים להם מסביב, תוקפים פה בן אדם מבוגר, עזבו אותו, מדובר באדם מבוגר, וזה לא מונע מהם.
1: ולמיטב ידיעתך, אף אחד מהם לא נעצר עדיין.
16: למיטב ידיעתי, אף אחד לא נעצר, לא.
5: די מדהים.
1: טוב, אולי שזה כתב משטרה שיכול לספר לנו למה אומרים במשטרה, מדוע... יש צילומים שלהם הרי, נכון?
5: בדיוק.
16: כן, כן, כן, יש צילומים. מישהו ממש תיעד את הכל.
1: טוב, אנחנו מאחלים רפואה שלמה להביך קודם כל, מקווה שעבור את הניתוח בהצלחה. ואנחנו מאוד מצטערים שזה מה שנאלץ לעבור אביך.
16: תודה, ותודה שאתם מעלים את זה על סדר היום, זה מאוד חשוב עכשיו במיוחד.
5: כן, תודה רבה לך טליה.
16: תודה, ביי.
5: לא משנה גם, אתה יודע, בן אדם מגיע ומחליט להוריד שלט, בסדר? שזה אקט שאנחנו רואים אותו מעט לעט. התגובה, מי שראה את הסרטון הזה, האלימה, ממש מתיחים אותו ברצפה, בועטים בו, ואף אחד לא נעצר.
1: כשהם צעירים ממנו ביותר מ-50 שנה.
5: כן. ואף אחד לא נעצר. אף אחד לא נעצר. זה אירוע שקרה כבר. לפני כמה וכמה שעות, וזה מצולם, להבדיל ממקרים אחרים.
1: טוב, נמשיך לעקוב. מחר, בוא נבדוק. אתה מאמין שגם מחר לא יהיה אף עצור?
5: קשה לי להאמין. אני מקווה לפחות שלא.
1: כן, טוב.
5: טוב, עוברים לעניין אחר לגמרי. שנוגע אלינו בצורה אחרת, אבל נוגע. נייר עמדה חדש שמפרט בעצם את הסיבות שגורמות למשתמשי זריקות ההרזיה לעלות בחזרה במשקל, ובעצם מציג המלצות לליווי תזונתי של המטופלים בתרופות האלה שמביאות לירידה של עד כרבע ממשקל הגוף, אבל יש כאלה שעולים בחזרה. אתה מכיר כמה כאלה ספים?
1: כן, מכיר, יצא לי לשמוע.
5: דוקטור תאיר בן פורט היא ראשת התוכנית הבינלאומית לתואר שני בבריאות הציבור, מנהלת המעבדה לחקר התזונה, שינוי התנהגותי והשמנה באוניברסיטת חיפה. שלום לך דוקטור בן פורט.
17: בוקר טוב ספי, בוקר טוב יניר.
1: נו, אז למה משמינים בחזרה, נוטלי הזריקות?
17: קודם כל אני ככה אתקן ככה במינוחים, זה גם חשוב. מדובר בעצם בזריקות, לא נקרא לזה זריקות רזיה, אנחנו בעצם אומרים שזה תרופות לטיפול בהשמנה. אנחנו מסתכלים היום על השמנה כמחלה כרונית, בעצם מחלה שדורשת טיפול תרופתי או טיפול רפואי כמו מחלות אחרות, כמו סוכרת, כמו יתר לחץ דם, ודיברת קצת באמת ככה, התחלת לדבר על האתגרים שאנחנו גם ככה מפרטים אותם בעצם. חלק מהם זה לאו דווקא העלייה חוזרת במשקל, אלא מה קורה כשבאמת מפסיקים את הטיפול, ואנחנו באים ואומרים, היום גם מאוד חשוב לדבר על תיאום ציפיות בנושא הזה עם מטופלים כבר בתחילת הטיפול, ככה שיחה של ההבנה שהתרופה היא בעצם טיפול שהוא כמו טיפול בכל מחלה כרונית, מחלת השמנה שהיא מחלה כרונית, מחלה שהיא נשנית, וכמו שאתה נסה להסתכל על זה, כמו שאתה מסתכל על מחלת הסוכרת או יתר לחץ דם, מה קורה כשבן אדם בעצם מפסיק טיפול תרופתי, אז המחלה בעצם מרימה את ראשה, וככה אנחנו גם חשוב מאוד לדבר על התאום ציפיות, ונכון מאוד, אנחנו יודעים שכ-50% מהאנשים בעצם מפסיקים את הנטייה של התרופה, במהלך השנה, ומכאן כן יכולה להופיע עלייה של אפילו עד שני שליש מהמשקל שירדו.
5: אז מה המלצה? לא להפסיק, קודם כל?
17: קודם כל צריך להיות, אני חושבת, איזשהו תאום ציפיות, כמו שאמרתי, מול המטופלים. יש כל מיני סיבות שאנשים מפסיקים, זאת אומרת, זה חשוב גם להיות ערים לזה, למשל, מישהי שמתכננת הריון, כן? יש קונטרה-אינדיקציות או התוויות נגד התרופות במצבים מסוימים, ועוד אתגרים כמו עלות, אוקיי? התרופות האלה גם יש להם כמובן עלות כלכלית גבוהה, ונדרש באמת, קודם כל, אז אתה מבין שזה לא תמיד ש... בן אדם פשוט חייב להפסיק, אלא שיש גם נסיבות חיים או נסיבות רפואיות שבגללם הוא נדרש להפסיק, וכן, השיח צריך להיות על כך שזה טיפול בעצם ארוך טווח. אז קודם כל, במובן הזה, וצריך בעצם לעשות איזושהי הכנה של במהלך הטיפול התרופתי, חלק ממה שאנחנו מדברים בנייר עמדה, זה איך לתת את המעטפת והליווי הנכון, גם בנוגע לתאום ציפיות וגם להפחית את החשש הזה של מה קורה כשאני מפסיק ואיך להאריך להפסקה במידה שזה מה שהמטופל בעצם בוחר או נדרש לעשות.
5: עכשיו, תראי, דיברנו גם בתוכנית הזו כמה פעמים על משך הזמן של נטילת התרופה והזריקות. אני חושב שאחת המסקנות הייתה שככל שאפשר להמשיך בזריקות. זו גם הבנתכם? זאת אומרת, מי שזה עוזר לו ומסייע לו לשמור על המשקל. כן, בבקשה.
17: נכון, נכון. התרופות האלה, כמו שאמרתי, לא זריקות לטיפול להרזיה, אלא הן באמת תרופות למחלת ההשמנה. ושוב, כמו שאנחנו נצטסים להשמנה כמחלה כרונית, אז בעצם נדרש טיפול עוטף מיטבי וגם בהיבט התרופתי. תראה, התרופות האלה באמת שינו את כל התשומה הפכה מאוד מאוד גדולה. מבחינת ההסתכלות שלנו על השמנה, זאת אומרת, המספרים שאנחנו רואים, יש לזה באמת אפקטיביות מאוד מאוד גבוהה, לצד פרופיל בטיחותי גבוה. ולכן נוצר פה מצב שהיה גם אפטייק מאוד מאוד מהיר שלהם בשוק ועל ידי מטופלים, זה מספרים שבאמת ראינו רק בניתוחים. זה שהרבה שנים אני ניהלתי את הטיפול התזונתי בהדסה עין כרם של אנשים שבעצם עוברים ניתוחים בריאטרים. מספרים שמאוד מאוד חזקים, ולכן גם הייתה קבלה מאוד מאוד מהירה בארץ וגם בעולם, והמספרים הם מאוד גבוהים. מצד שני, נוצר איזשהו פער, כיוון שהמדע והקליניקה, ההיבט הטיפולי לא התפתח ולא הייתה הערכות כל כך מהירה, כמו שנוצר האפטיק הזה על ידי מטופלים והשימוש הרחב. וכאן הנייר הזה בעצם בא לעזור, לתת מידע גם לקלינאים, ואגב הוא כמובן זמין למטופלים, לקהל הרחב, באתר של עמותת עתיד. זאת אומרת, לצד איזה שהם ידע מאוד שמבוסס על מחקר, שאנחנו גם עושים, גם באוניברסיטת חיפה, וגם מחקר שלאט לאט מתפתח, ושהוא בקצב יותר איטי מהאפטייק של התרופות האלה, אנחנו גם משתדלים לקחת איזה שהם מודלים ומידע של לקוחים ממודלים אחרים של ירידה במשקל שאנחנו מכירים, כמו עולם של ניתוחים בריאטרים.
5: אני אומר לך מה...
17: וגם לתת טיפים מאוד פרקטיים למטופלים.
5: זהו, אז לא נותר לנו בכלל הרבה זמן, דוקטור בן פורת, ובכל זאת, תני לנו כמה טיפים פרקטיים לשמר את הירידה במשקל, או לשמר את המשקל הנוכחי אחרי הירידה.
17: קודם כל, המסר המאוד חשוב הוא שהתרופה היא לא מהווה, היא בעצם מורידה במשקל, אבל לנו מאוד מאוד חשוב גם לראות איך אנחנו יורדים במשקל, אוקיי? זאת אומרת, האם הירידה הזאת היא בריאה, וכמו שציינתי קודם ואתה אמרת, יש הרבה אתגרים שאנשים מתמודדים שם, כמו למשל ירידה לא נכונה במשקל, שזה עיבוד של מסת השריר, זה יכול לגרום בעצם לסרקופניה, לאובדן של עצם. אז כאן למשל, הטיפים שאנחנו נותנים, והם גם מבוססים גם על מודלים מעולם הבריאטריה, הניתוחים, וגם למה שאנחנו רואים בקליניקה ואנחנו יודעים, אז באמת שילוב חלבון, אנחנו המלצנו שם, ממש כמו שאנחנו עושים בניתוחים, להתחיל מאיזושהי מנת חלבון את הארוחה, לתעדף את החלבון, אם זה בשר הזה, עוף, דגים, קטניות, סויה וכדומה, ביצים, וזה לצד איזושהי פעילות גופנית סדירה, אנחנו מדברים לא רק על פעילות אירובית כמו הליכה, אלא ממש על שילוב של פעילות כוח, שהיא בעצם בונה את מסת השריר, כיוון שאובדן שריר יכול גם להוביל לסיבוכים שאמרתי, וגם בעקיפין לעלייה חוזרת במשקל, כי מסת השריר גם בונה את המטבוליזם, את קצת סילוף החומרים הבסיסי. ויש שם עוד הרבה מאוד
5: מידע. איך מגיעים לדוח, דוקטור בן פורת?
17: אז הדוח הזה זה לא דוח, זה בעצם נייר עמדה. הוא נמצא זמין בעמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והתזונאים בישראל. והוא פתוח לציבור, הוא נגיש לציבור הרחב. אנחנו הרבה מדברים שם גם שוב, גם על היבטים של רגשיים, התנהגותיים, ולא רק...
5: על האינטק התזונתי ועל הפעילות הגופנית. יפה מאוד. עמותת עתיד, תחפשו את נייר העמדה הזה, מי שנוטל את התרופה, מי שמתחיל, מי שסיים, זה יכול בהחלט לסייע לשמר על המשקל. דוקטור תאיר בן פורת, אוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
17: תודה לכם.
1: עניין רב. אתה מביע בסוגיה הזו, זה חשש, אני מבין.
0: אני מוזרק, גם אתה...
1: לשעבר, אני לא מוזרק.
0: היית מוזרק לשעבר, ישו שלנו גם התחיל להיות מוזרק, ואגב, כבר רואים את התוצאות.
1: מה, זה חשש? אתה חושש?
0: זה תמיד נמצא שם, אתה יודע, על מתי אני אמשיך, עד מתי אני אמשיך את הזריקות הללו.
1: אבל תגיד, האפקט לא יורד עם הזמן?
0: כן. ללא ספק, תראה, היא צודקת דוקטור בן פורט שצריך להתחיל לנהל איזה אורח חיים כזה שמשמר את זה. זאת אומרת, אתה גם לומד לה, בגלל שאתה שמנמן באופי.
1: אתה בועד בכדורים בבריכה, אתה...
0: לא בועד, זה מכה. בגלל שאתה שמנמן באופי, אתה גם לומד לעבוד על התרופה. זאת אומרת, איך לאכול בכל זאת את הדברים שאתה אוהב המשמינים, בלי להקיא או להרגיש לא טוב, אתה מבין? אז צריך גם את זה להתחיל להטמיע בתוך הגוף שלך.
1: טוב, לא מצחיק, אנחנו חוזרים רגע לאייטם הקודם ולשיחה. שקיימנו עם
0: תליה,
1: עם תליה, כן, שאביה הותקף,
0: אילן מינס, כן.
1: נכון, שאביה הותקף על ידי פעילים של יגאל עמיר, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אתה יודע, והוא נמצא במצב קשה, במצב של דימום מנוחית, צריך לעבור עם ניתוח, זה קרה כבר בשבוע שעבר, אתמול כבר החריפו התסמינים כתוצאה מאותה תקיפה, וברור שהוא במצב של דימום מוחי, ולדבריה, אף אחד לא נעצר, למרות שהאירוע עצמו צולם, אנחנו רוצים לשמוע איפה זה עומד, איפה עומד החקירה, ומה עושה המשטרה, נועם נקש כתבנו בבירה שלום.
18: שלום ספי ושלום יניר, כן, כמו שאמרת...
1: אמנם אין אף עצור?
18: כן, אין אף עצור כרגע, זה סיפור שהוגשה עליו גם תלונה במשטרה, צריך להגיד, אילן בעצמו הלך והגיש תלונה במשטרה, מלווים אותו ממערך חוטף עצורים, עורכי הדין של המערך, אבל ממה שאנחנו מבינים כרגע, אין אף עצור בתקרית הזאת. כמו שאמרתם, יש סרטון מאוד מאוד ברור שמצולם מתוך רכב, בו נסעו אמבובת, זה סרטון שהוא גם מאוד מאוד קשה, כי הבת פשוט אומרת, מרביצים לו, אם עתירים מרביצים לו, זה סרטון שמי שראה אותו, זה סרטון מאוד מאוד קשה, אבל בהחלט רואים שם את כל הפעילים שמתקיפים אותו, כמו שאמרת, ספי, פעילים למען שחרור יגאל עמיר, זה קצת מוזר בפני עצמו, אבל זה סרטון התקיפה מאוד מאוד מאוד קשה, ואין עוד עצורים בתקרית הזאת, המשטרה כן חוקרת, כי מן הסתם הוגשה תלונה במשטרה.
1: מה אומרת המשטרה שלוקח לה כל כך הרבה זמן? שוב, כמה זמן חלף מיום התקיפה?
18: שישה ימים
1: עברו. שישה ימים, שבוע כמעט. למה למשטרה לוקח שישה ימים לעצור אנשים שמתועדים מכים אדם בן 75? עד כדי כך שמביאים אותו למצב של דימום מוחי.
18: אז תראה, אין התייחסות רשמית במשטרה למקרה, כמו מקרים אחרים שדווקא ראינו שיש התייחסות של המשטרה. לדוגמה, אני אתן דוגמה, הייתה תקיפה בירושלים של הקצתה בין מספר מעורבים, בא בחור להפריד, והמשטרה התייחסה לזה רשמית, לקצתה הזאת אמרה, אנחנו חוקרים את המקרה, עוד לא היו עצורים, אבל היא הוציאה הודעה שכן חוקרים את המקרה, במקרה הזה עוד אין התייחסות רשמית בכלל, אז אנחנו לא, כאילו, לא קיבלנו איזושהי התייחסות מהמשטרה, כאילו בהקשר הזה של החקירה, אנחנו כן יודעים להגיד שהוגשה תלונה, אין עוד עצורים, ואנחנו כמובן נדבר על התפתחויות.
1: אתה מעריך, רגע, אולי החליטו שזה לא מבחינת המשטרה,
0: לא חשוב.
1: והפיגוד המשטרה, אולי זה מותר מבחינתם, אני לא יודע. איך, מה הם אומרים? למה לא נעצרו אנשים?
0: אומרים לך שלא אומרים.
1: לא אומרים פשוט, הם לא מרגישים צורך להגיד משהו.
0: בדיוק, זה הסיפור.
1: טוב.
0: טוב,
1: אולי... תעדכן אותנו, אולי תפנה אליהם בשאילת היזומה. ותשאל אותם אם הם מתכוונים לעצור את אותם אנשים או שזה בסדר מבחינתם שהם תקפו את אותו אדם.
18: אנחנו נגיע מחר עם עדכון, אני מבטיח, אבל אני רק אגיד שהמשטרה ככל הנראה תגיב שהנושא נמצא בחקירה.
0: חקירה סבוכה מאוד, צריך לומר, מאוד מורכבת. צריך לקבל את הסרטון, זה לוקח איזה שבעה ימים. נועם נקש כתבנו בבירה, תודה רבה לך.
18: תודה.
0: חבל שאין איזה ציוט של השר, כי הדמות כנראה לא מתחברת מסיבה פוליטית, אתה מבין? כי אם פוליטית זה היה נראה אחרת, כבר היינו רואים ציוצים, איך המשטרה לא פועלת, ותוך 24 שעות זה היה קורה, לצערנו הרב. טוב, עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. היום יום האבטיח, ספי שתדע.
1: היום יום האבטיח?
0: כן.
1: מי קבע שהיום הוא יום האבטיח?
0: אישה היה עורך שלנו. ככה, זה מה שהוא אמר.
1: הבינלאומי.
0: יום האבטיח
1: כן.
0: ואנחנו רוצים לדבר
1: עם מישהו ש... אני אוהב המבטיח אגב.
0: לא, מפתיע. וגם פיצה ופסטה.
19: מלון אתה אוהב גם?
1: כן, כן, גם מלון.
0: מלון זה אירוע אחר אגב, רינו.
19: למה זה אירוע?
1: יש כאלה שלא אוהבים.
0: בדיוק. זה לא קונצנזואלי כמו אבטיח. רק שתדע.
20: בדקת את זה?
1: כן, כן, כן. יש אנשים, אני מכיר גם.
20: לא, יש לך, קראת המחקרים.
1: יש לנו קשה להם עם הריח של המלון.
0: 40 שנה של ניסיון.
20: יפה האיחוד משפחות שעשיתם הבוקר.
0: כן, תודה רבה לך.
20: לא דבר.
0: תקשיב רינו, אנחנו רוצים לדבר מי שעוסק באירוע הזה כבר כמעט 60 שנה של האבטיחים. גיורא אביאר, הוא מאבטיחי מונט מיכאלי בעם, בחצבה. שלום לך גיורא.
21: שלום ובוקר טוב, וואו.
1: מה קורה עכשיו? היום הוא יום האבטיח הבינלאומי, לא יודע, אני מופתע, אבל...
21: מה זה יום? היום זה לא יום, זה כל השנה, מה?
1: לא, זה לא כל השנה, אין אבטיחים טובים כל השנה, גיורא, בחייך.
21: יש אבטיחים טובים כל השנה.
20: אתה מדבר עם חצבה, זה דוקטור.
1: כל השנה, אתה בינואר תביא לי אבטיח טוב?
21: ודאי.
1: ברצינות? אז למה? מה אתה אומר? כי הרבה פעמים כשאני קונה בתחילת העונה, אפילו בתחילת העונה,
20: לא מתוק.
1: במאי לא כזה טוב וקצת ספוגי, לא מתוק.
20: אתה לא יודע לקנות אבטיח, נורא פשוט.
1: אתה נהיית לי מומחה לאבטיח,
20: אני לא נהייתי, אני יודע לקנות אבטיח.
0: איפה ספי לא מצליח, גיורא?
21: תקשיבו חבר'ה, היום זה הכל פיתוחים וזנים ישראלים שמסוגלים לתת מוצר מושלם, אני אומר מושלם בלי זרעים, כזה סידלס, כן? והוא מתוק, הוא אדום, קודם כל הוא מאוד בריא, את כל היום דיברתם שם על בריאות וכאלה, אז הוא אחלה בריאות.
20: אבל חשש סוכר, לא, יש סוכר פה, גיורא.
21: הבעיה היא רק שחלק מהזמן הוא, בוא נגיד, במחיר באמת עממי, ואפשר להגיד שזה לכל משפחה בכלילות. בתקופות הביניים, בתקופות הקיצוניות, טוב, זה לעשירים, כי אבטיח שוקל 6-7-8 קילו, ואתה משלם עליו 10 שקלים לקילו, נו, זה קצת יקר.
0: נכון.
21: אבל זהו, זה לא מציאות.
0: רגע, אבל גיורא, בוא נדבר רגע, זה רק פורינו לגבי הסוכר. אמרת שזה מאוד מאוד בריא. יש לו מעט סוכר באבטיח.
21: זה הסוכר הנכון.
1: זה הסוכר טוב, כן, סוכר פירות.
20: כן, זה סוכר סבבה, רק מלא.
1: טוב, מה אתם רוצים? הוא מגדל את האבטיח, הוא לא התזונאי עכשיו של קופת חולים.
20: לא רוצים.
21: תקשיב, אנחנו עשינו איזה עבודה, תאמין לי, עשינו איזה עבודה מכל הכיוונים. מהגידול ועד לבריאות של האזרח שנהנה ממנו. אז אני אגיד לך שאבטיח היום שייך לאותה קבוצת ירקות פירות, גם שמספק כמעט את כל מה שאתה צריך בשביל לשמור על הבריאות שלך.
0: יפה, יפה מאוד. אז יום האבטיח הבינלאומי, היום, תודה רבה לך גיורא.
1: רגע, איך בוחרים אבטיח טוב? פעם זה מדפיקה כזה שאתה מרגיש אותו חלול כזה.
21: דבר ראשון שאנחנו עושים בעבודה שגם כן עושים עליה, כשאנחנו כותפים את הפרי שהוא מהשטח, אנחנו מבטאים שאתה מקבל פרי מושלם ומוכן.
1: נו, אבל יש את המומחים האלה שיודעים לדפוק עם הסטטוסקופ.
0: יש משמעות לדפיקות, גיורא, בוא.
20: כן, 3 דפיקות אתם צריכים משני הצדדים, ואז אתם שומעים פאק, ואז אתם קונים.
1: מה זה פאק?
20: סתם צוחקים על
0: זה. אין לנו זמן, תנו לגיורא להגיד מילה, כן, גיורא?
21: אוקיי, הצוות שכותף, הוא עובד
0: כמו... לא, אין לנו זמן, אין לנו
21: זמן. כמו מתופף, יש להם שני מקלות.
1: גיורא אומר שמראש כל מה שמגיע מאצלו זה טוב, לא צריך לבדוק. זה הבנו, גיורא.
0: גיורא, חייבים לסיים.
1: תודה, תמשיכו לגדל לנו בתיכים טעימים.
0: תודה, תודה רבה.
1: תודה לישי הולנדר. כן, רוץ.
0: ישי הולנדר, חיפיקו אורי שירזי, הביצוע הטכני אלון סמיד ואנדי גל, בירושלים דניאל פרמר שושני ועידו בנון, עורך הדיגיטל הוא אור ערד, דוד מימוני, ומיד אחרינו רינו צרור. אנחנו נהיה פה גם מחר.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בנק.
23: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
24: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.

0: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו בלוטו 40
3: פלמוביל החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
4: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
3: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
2: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
3: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים השעה 10, שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאחר ששר הביטחון ישראל כץ הודיע כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט כי לא יתבצע סבב מינוי בכירים בצה"ל עד לאחר הבחירות, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
6: הרמטכ"ל זמיר החליט כי אין בכוונתו למנות אלופים בצה"ל בחודשים הקרובים עד לאחר הבחירות בסוף אוקטובר, זאת לצד מספר מינויים רגישים נוספים שהרמטכ"ל מעוניין לדחות כרגע, כמו ראש המינהל האזרחי ביהודה ושומרון. זאת לאחר האימות הלילה סביב הדחת אלוף פיקוד המרכז בידי שר הביטחון בשידור חי, ובכך הרמטכ"ל זמיר למעשה נוטל משר הביטחון קץ את ההשפעה על מינויי אלופים במהלך תקופת הבחירות.
5: במקביל, במועצת יש המעדכנים כי ראשי הרשויות ביהודה ושומרון ייפגשו היום עם שר קץ. זאת לאחר שהבוקר גינו שורה של ראשי מועצה את דבריו של שר הביטחון והביאו תמיכה באלוף בלוט. יאיר שטבון, ראש עיריית אריאל, אמר בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, המהלך פוגע בקודש הקודשים.
7: ברגע שמדברים על חילופי מפקדים בתוכנית טלוויזיה, זה דבר שאני חושב שזה קו אדום שנחצה. להוציא אלוף פיקוד, שהוא כמובן לא יכול להגיב, ובצדק, לעשות את מעשה כזה, זה מעשה שפוגע באמון שלנו. צהל תמיד צריך להישאר מחוץ לאירוע הזה. לומר כאלה אמירות, זה אמירות שפשוט פוגעות בבסיס. לפגוע במקום הזה זה לפגוע בקודש הקודשים.
5: כתבתנו עיינה בנדרת מזכירה כי אתמול אמר קץ בריאיון לערוץ 14 כי בכוונתו להחליף את בלוט בראש אכ"א המכהן האלוף דדו בר קליפה. זאת על רקע עימות עם בלוט בנוגע למעצר המנהלי של טל אינון דרדיק, החשוד בהתעללות קשה בפלסטיני. חוסר ההסכמות בקואליציה על חוק הפטור מגיוס, שר החינוך יואב קיש מהליכוד אומר בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אי העברת חוק הגיוס בקדנציה הנוכחית היא פספוס ענק.
8: כשלנו בהעברת חוק גיוס בקדנציה הזו, לא הצלחנו להעביר. בעיניי זה אחד הפספוסים הכי גדולים של הקואליציה הזו. אני חושב שאנחנו חייבים היינו להעביר חוק גיוס, חייבים לגייס אלפי חרדים, הצבא חייב אותם, זה פיקוח נפש. מי שלומד, לומד, ומי שלא לומד, יתגייס.
5: אילן מנס, שמאושפז עם דימום מוחי לאחר שהותקף בשבוע שעבר כשניסה להסיר שלט שעליו נכתב ישוחרר יגאל אמיר במחלף חמד. טליה, ביתו של מנס, התגנה על מצבו הרפואי של אביה בריאיון בגלי צהל.
9: אבא שלי מצב לא ממש טוב, הוא הולך לעבור עכשיו ניתוח היום בערב. פשוט ניגש לזה ומחליט שהשלט הזה לא מקובל עליו, בטח כמי שחווה את הטרגדיה ואת הטראומה הזאת של רצח רבין, ומחליט שהוא לוקח את זה ומוריד את השלט, וממש באותם רגעים שהוא

0: להוריד את השלט, הוא מותקף. אי אפשר לתת מקום לאלימות הזאת.
1: גל זריקת הרימונים במרכז הארץ נמשך, רימון אלה מושלך הלילה לעבר בניין בשכונת צמרת בצפון תל אביב, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מזכיר כי אתמול בלילה הראה תקרית דומה לאחר שרימון רסס הושלך לעבר לובי בניין בבת ים. הרגע לשני האירועים פלילי, המשטרה חוקרת. מזג האוויר עדיין חם מאוד, אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
2: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל.

חבית אינה מלמדת על סוף התהום. יש עוד לאן ליפול, ובקצב של שר הביטחון קץ זה יקרה שוב תוך יום יומיים. הדחה של אלוף פיקוד בתוכנית טלוויזיה אחרי לחץ מתון של שניים שלושה פאנליסטים, זה כוח עמידה של משחת שיניים. לא רק שהוא מאשר השתמטות מגיוס של עשרות אלפי חרדים, מאשר ומאפשר, הוא חושף סודות ומספר לעולם שמטוסים אמריקאים יוצאים מישראל לתקיפה באיראן. שר הביטחון מפרק עכשיו את סולם הפיקוד ונותן רוח גבית לטרור יהודי, הכל בעיניים פקוחות, הכל לטובת בחירות מקדימות. זה שיבוש מערכות וזה מסוכן. אלופי המטכ"ל הופכים לכלי משחק כאילו היו ניצבים במשטרת בן גביר. בעוד רגע נמצא שם את יואב אליאסי, הצל, והפעם בתפקיד שומר החומות. דבר אחר, מכונת הרעל התחילה עם מנסור אבאס, עברה לאייזנקוט, עברה לגולן, עברה לדמוקרטים, קפצה לסגלוביץ', ועם ההודעה על הסכם חמאס בעזה, התנפלה על האלוף אבי בלוט ביהודה ושומרון. ובכל פעם שמכונת הרעל תוקפת את האחד ומרססת, כל האחרים שותקים או ממלמלים מלמולים, מקווים להנות מן השירים. זו שגיאה גדולה של ראשי האופוזיציה. מכונת הרעל תאכל כל אחד מכם בנפרד. או שאתם גוש כמשמעותו, או שאתם פופקורן.

0: שלום, שלום, בוקר טוב. אנחנו עם מהלך ההדחה של אלוף פיקוד המרכז, עם ישראל זיו, עם דודי בן ציון. גם עם דוקטור מילשטיין וחמאס בעזה, עם אילנית סוויסה על קו הגבול. האוצר, תקשיבו, מבקש לשבור את משרד החינוך. אנחנו עם רן ארז, ארגון המורים, גם עם משה דבי ואיציק אלרוב, 85 יום לבחירות, ועוד ועוד, אבל כדרכנו בימים של ההדחה, נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. בוקר טוב, דורון.
1: שלום רינו, בוקר טוב.
0: נתחיל בהדחה, בניסיון ההדחה, מצב העניינים נכון לרגעים האלה.
1: תראה, כרגע רמטכ"ל זמיר לא מתכוון לאפשר את המהלך הזה של הדחת אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, כפי שהכריז על כך אתמול שר הביטחון קץ בשידור. זאת אומרת, מבחינת הרמטכ"ל זמיר, זו בוודאי לא תקופה להדיח באלופים מכהנים בצה"ל, זו תקופה רגישה, תקופת בחירות, ולכן אני יכול להגיד לך רינו שהרמטכ"ל זמיר יותר מזה, לא מתכוון לא רק לא להזיז את אלוף פיקוד המרכז, אלא לא להזיז אף אלוף מכהן בצה"ל כרגע, ובכלל לא לבצע מינויים של תפקידי קצונה בכירים בצה"ל במהלך החודשים הקרובים עד אחרי הבחירות. והמטרה כאן היא מטרה ברורה, ליטול מידיו של שר הביטחון כץ כל יכולת השפעה על מינויים בכירים בצה"ל, כי ראינו אתמול בצורה באמת המובהקת ביותר, הבוטה ביותר, איך שר הביטחון משתמש במינויי אלופים כמנוף פוליטי, כמשהו שהוא מבחינתו קרדום לחפור בו, ולכן הרמטכ"ל זמיר החליט שבמצב הדברים הנוכחי לא יהיה נכון לבצע אף מינוי של אף קצין בכיר בצבא, לשמר את הסטטוס קוו כפי שהוא כרגע.
0: כלומר, הרמטכ"ל כבר השיב לשר הביטחון את כל מה שאתה אומר, או שהוא נותן לו להבין?
1: כן, הרמטכ"ל גם כתב אתמול מפורשות בהודעה שלו שאין בכוונתו לבצע שום מינויים, וצריך להגיד רינו שבהקשר הזה החוק לצידו. זאת אומרת, אם רגע אפילו נרד לשורש המשפטי של העניין, אז מי שיש בסמכותו להחליט שהוא מזיז אלופים מתפקידם או ממנה אלופים חדשים במקומם, זה הרמטכ"ל. שר הביטחון הוא הסמכות המאשרת, אבל זה בדיוק כן, סדר הדברים. כן, כן. הרמטכ"ל מחליט, שר הביטחון מאשר את החלטת הרמטכ"ל, ולכן כל עוד הרמטכ"ל זמיר לא מקבל החלטה בעניין הזה, אין לשר הביטחון שום יכולת לקבוע כך או לקבוע אחרת.
0: הכל בעצם מתחיל בגלל המעצר המנהלי, צו מעצר בבית בעצם.
1: כן, זהו, זה אפילו לא מעצר מנהלי, כי שר הביטחון קץ נזכיר נטל את הכלי הזה מידיה של מערכת הביטחון, והדבר היחיד שעוד נותר לאלוף פיקוד המרכז להחליט שהוא יכול לעשות נגד מתיישבים פורי חוק ביהודה ושומרון, זה צווי ההגבלה המנהליים, רינו. זה אומר מעצר בית, זה אומר הרחקה מאזור יהודה ושומרון. זה כלי שהוא בסמכותו של אלוף הפיקוד, אבל מסתבר ששר הביטחון נכנע כאן ללחצים פוליטיים שהיו עליו, כי יש באמת במהלך השבועות האחרונים קמפיין צוער שמתנהל בימין הקיצוני כדי לשחרר את אותו טלי נונדרדיק שמוגבל בצו הגבלה מנהלי. ושר הביטחון רצה להתערב גם בסמכותו של האלוף, זאת אומרת, גם באותו צו הגבלה, שגם כאן, כן. נזכירינו, אין בסמכותו של השר להתערב בצווים האלה. כן. זו סמכות בלעדית של אלוף הפיקוד, כמו שהמינויים זה סמכות כמעט בלעדית של הרמטכ"ל, אבל ראינו, שר הביטחון מותח כאן את הגבולות של הסמכות שלו.
0: אבל אתה יודע לתאר, אתה יודע להסביר לי את מתיחת הגבול בשלב הראשון, מי שראה את תוכנית ה... את שר הביטחון בתוכנית הטלוויזיה לא שמע אותו בשלב הראשון מודיע את הודעת ההדחה, שמע שביעות רצון וכו' וכו', רק אחרי לחץ של הפאנליסטים הוא בא והוא דיבר על ההדחה. יודע מה קרה שם?
1: נכון, כן, חלפו שם כמה דקות, נגיד את זה ככה, לדעתי משהו כמו 3 או 4 דקות למי שספר, בין הרגע שבו שר הביטחון אומר שלא צריך להדיח את אלוף הפיקוד, לבין הרגע שהוא כבר מודיע על האלוף הבא שיחליף אותו. אבל צריך להגיד רינו שלא הכל התנהל רק מעל המסך של אותה תוכנית טלוויזיה אתמול, אלא זה אירוע שמתנהל כבר כמה ימים ארוכים, דיברנו על כך כאן גם אצלך בשבוע שעבר. נראה ששר הביטחון סימן את המטרה שלו, את אלוף פיקוד המרכז, כבר לפני תקופה מסוימת, ומאז הוא מנסה ממש למרר את חייו של אלוף פיקוד המרכז, ואתה רואה ממש הדלפות מכוונות לתקשורת במהלך כל הימים האחרונים, על פתאום שר הביטחון בחר לו מחליף, ואיזה אלוף הוא רוצה למנות במקומו, ועוד כל מיני מהלכים שהוא רוצה לבצע במחנות הפליטים ביהודה ושומרון. זאת אומרת, אתה רואה כאן שכבר במשך זמן מה שר הביטחון כץ מנסה להתעמת עם האלוף אבי בלוט, מנסה להקשות עליו, מנסה לאתגר אותו, והנה זה הגיע לשיא אתמול.
0: דורון קדוש, כתבנו לעניין צבא וביטחון, תודה על הדברים דורון, בוקר טוב.
1: תודה רינו.
0: עכשיו אנחנו עם דודי בן ציון, סגן ראש מועצה אזורית שומרון, בוקר טוב דודי.
2: אהלנו, בוקר טוב.
0: איך ראית את עניין ההדחה בערוץ 14?
2: תראה, קודם כל, אבי בלוט היה מגד שלי, אני חייב לפתוח בגילוי נאות. כשאני שירתתי כמפקד מחלקה בגדוד 101 לפני 20 שנה, זכיתי לשרת תחת פיקודו של אבי, וכבר אז ראיתי איזה מפקד ישר וערכי וחדור מטרה נמצא מעליי ומוביל אותי, ולכן אני מאז גאה לומר שאני פקודו, וגם היום, אני רוצה לומר לך שאני גאה מאוד בזה שהוא מפקד על פיקוד המרכז. במהות ואחרי זה בסגנון. קודם כל במהות, מה שאבי בלוט עושה בשנים, בשנתיים וחצי, שלוש האחרונות שהוא מפקד הפיקוד, לא עשה אף אלוף פיקוד לפניו, והיו טובים. היו חלקם היו טובים יותר, חלקם פחות, אבל מה שהוא עושה זה דבר בלתי רגיל. ההתיישבות חייבת לו המון בשלושה היבטים. פעם ראשונה בחיזוק ההתיישבות הקונבנציונלית, היישובים, היישובים החדשים והצעירים. שתיים, פרויקט החוות, שהוא ממש ממוביליו ומעודדיו ותומכיו, כמובן בכפוף לחוק, כמובן בתיאום עם הרשויות ובתיאום עם צבא הגנה לישראל, אבל ממש נותן דחיפה לזה. ושלישית, בדבר הכי טריוויאלי כביכול שנראה לנו הגיוני ובסיסי, וזה השמירה על חיינו. הירידה בהיקפי הטרור ביהודה ושומרון, זה ללא ספק בזכות חיילי מפקדי צה"ל.
0: ירידה בהיקפי הטרור הפלסטיני, דודי, לא בהיקפי הטרור היהודי, כן.
2: לא, לא, ודאי, ודאי, אני עכשיו מדבר על הצד שלנו, על הצד שבו אנחנו כיהודים, אזרחי ישראל, תושבי יהודה ושומרון, נהנים משירותו של אבי בלוט. ולכן, אני חושב שקודם כל במהות, הכרת הטוב זה בסיסי, ואנחנו צריכים לומר לו תודה, וההתיישבות צריכה להצדיע לפועלו. עכשיו, שתיים, בסגנון, אני חושב שמה שראינו אתמול זה אירוע שהוא, אגב, בעיניי אירוע לא מתוכנן. אירוע שלא לא נבע מאיזושהי החלטה תקנית קרת רוח לבוא ולעשות את זה. לדעתי, האווירה המתלהמת באולפן יצרה את הסיטואציה ואת האקלים.
0: שזה נורא מה שאתה אומר עכשיו, דודי, אם אווירה באולפן מדליקה את שר הביטחון, מחר בבוקר הוא יכריז על מלחמה.
2: תראה, אתה יודע, מעניין, רינו, גם אתה וגם אני, אתה, מה זה גם אני, אני קטונתי לידך, אתה נמצא בהמון אולפנים שנים רבות. אני מעט, אבל אתה רואה לפעמים שבאמת האווירה באולפן מכניסה לאיזה מין סטרס כזה ואדרנלין, ואתה יודע משהו, אולי זה סימפטום לדיכוטומיות ולקוטביות ולקיצוניות שאנחנו רואים ברשתות החברתיות.
0: מניסיון, דודי, אני לא חושב שדבר כזה יקרה לך אם אתה תהיה באולפן, הם לא יצליחו להדליק אותך, זה קורה לחלשים בדרך כלל.
2: קודם כל, מה שנקרא, אני תלך עובד מפתח, אני לא דן עד שאני לא אגיע למקום, אז אני לא יכול לדון, אבל אני אומר, בוא נגיד איך צריך להיות דבר כזה. מה שצריך להיות באמת במדינה ממלכתית מתוקנת כשלנו, זה שדרג נבחר, יש לו כמובן את הזכות למתוח ביקורת, ליישם מדיניות, שזה הוא נבחר, בין אם הימין, בין אם השמאל, נבחר על ידי ציבור, מטרתו ליישם מדיניות. הדרך שבה הוא מבצע את זה, זה דרך ממלכתית, שמייצרת אמון בציבור.
0: כן, אבל כשהדרך הזו לא קורית, בוא נקשיב רגע, בוא נשמע רגע את מה שאמר השר כץ אתמול, בוא נקשיב.
3: מתנהג בצורה אחרת. אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה? הוא קצין בצהל. אם לך יש מדיניות, הוא שר למרותך, ואם הוא לא רוצה אסור למרותך, הוא זמן להניח את המפתחות ולרוץ לפוליטיקה.
4: אמרתי, אם כבר בנסיבות האלה, אל תחדשו, אל תאריכו. והוא בפרקליטות הגישו ערר, אני חושב שזה צעד לא נכון. אני אומר, מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
3: דדו בר קליפה?
4: כן, אני רוצה גם, אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו.
3: דדו, אתה סומך שהוא יממש את המדיניות שלך?
4: כן.
0: מה אתה אומר, דודי?
2: קודם כל, אלוף דדו בר קליפה, אין לי היכרות אישית איתו, אמנם ברמה, אתה יודע, אף פעם לא עבדנו יחד, שהוא גבעתי ואני נבח צנחן, אבל אין לי ספק שדדו בר קליפה הוא גם אלוף ראוי, ואין לי ספק שהוא יעשה טוב למדינת ישראל בכל תפקיד שהוא יהיה בו. יחד עם זאת, אני חושב שאם הדברים אכן, כפי שהם הוצגו, גם על ידי שר הביטחון וגם אחרי זה בהודעת דובר צה"ל, אם היה שיח בין הרמטכ"ל לבין האלוף בר קליפה והאלוף בלוד וכו', אז כאמור, יש דרך איך עושים את זה. צבא הגנה לישראל מוציא מה שנקרא דשב, דיון שיבוצי, אחת לתקופה, ומודיע שאכן האלוף הזה יעבור לתפקיד כך, והמפקד הזה יעבור לתפקיד כך, וככה עושים את הדברים בצורה מכובדת, שמייצרת אמון גם לציבור וגם לחיילים.
0: מה המשמעות, המשמעות של האירוע נכון לעכשיו? נאמר, אתה יודע, בתוך המטכ"ל, הרי יש, זה שובר את כל הסדר.
2: בעיניי, במחילה, מצייר אותי לומר את זה, אגב, המשמעות היא איזוטרית. תקשיב טוב, יונו, מה אני אומר לך? המשמעות היא איזוטרית וזה מצייר אותי. למה איזוטרית? מכיוון שבסוף, מה שנקרא, השיירה עוברת, ואף אחד, אלוף פיקוד מרכז ממשיך להיות אבי בלוט, ממשיך להיות תפקידו, והרמטכ"ל נותן לו גיבוי, העסק הזה ימשיך, ולכן...
0: אני לא חושב כמוך, אני לא חושב כמוך, אני לא חושב שזה איזוטרי, אני חושב שזה רב השפעה.
2: זה מצייר? למה זה רב השפעה בעיניך?
0: בגלל שלא היה כדבר הזה, בגלל שזה מלמד על חולשה מאוד גדולה, זה מלמד על השפעה גדולה של אולפנים, על ראשי המערכת, הכל בשידור חי, מול עיני הצופים, זה מייצר אווירה גדולה של אי אמון, ובעיקר אי ביטחון.
2: אני לא מכיר ראש במה שאתה אומר, אבל זה סימפטום לתקופה. האירוע עצמו הספציפי לא יהיה להשפעה בשטח, אתה יודע, היה ביטוי ביידיש לופט גשפט, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה. וככה סבא שלי היה נוהג לומר, זה בסוף זה עסקי אוויר, זה מחר יצפו בזה דגים, הסערה תחלוף, מה שכן חשוב זה שאנחנו ניקח על עצמנו לייצר שיח ממלכתי יותר, שיח מכבד יותר, שנותן אמון בדרגי המקצוע, ואם יש לה ביקורת, עושים אותם בחדרים סגורים.
0: סגן ראש מועצה אזורית שומרון, דודי בן ציון, תודה על הדברים, דודי, בוקר טוב.
2: תודה, תודה.
0: ואנחנו עם האלוף במילואים ישראל זיו, ראש אגף מבצעים בצה"ל לשעבר. בוקר טוב ישראל.
5: בוקר טוב רינו.
0: איך אתה רואה את האירוע הזה, כמשהו איזוטרי או דרמטי?
5: שמע, אני אומר לך שכקצין בכיר וכאזרח במדינת ישראל, אני פשוט כבר לא יודע איפה לגבור את הבושה. תראה, בוא נתחיל רגע מההשלכות של המעשה החסר האחריות והחמור הזה. דבר ראשון, הפגיעה הישירה באלוף פיקוד מרכז. בעצם הפכו אותו לברווז צולע.
0: כן.
5: מי יאמין במישהו שכבר יודעים שאין בו אמון ורוצים להדיח אותו.
0: כן.
5: הדבר השני זה המסר לקציני צה"ל. מי שלא שר למרותי, זה מה שעשו למשטרה רק על סטרואידים. כן. זה פגיעה קשה עוד בעמוד השדרה, באמון הפנימי, בהתנהלות וביצירת פחד משתק לאלופי המטה הכללי.
0: זה מייצר פחד, ישראל? אתה חושב שאלוף...
5: בוודאי, בוודאי. הרי מה המסר? מה שאם לא תעשו מה שאני אומר, מה שפוליטית מתאים לי... לא לביטחון, לא להיסטוריה ולערכים הצבאיים ולשיקולים המקצועיים, אתם תיפגעו, אני יודע בשידור חי, מהבטן, שאתם לא מתאימים ומי מחליף אתכם. עכשיו הוא גם גומר את המפקד הבא שנכנס. דדו בר קליפה כקצין מצוין, אבל הוא נכנס כבר עם תו על המצח. אתה מבין שיש לו חמאה על הראש עכשיו.
0: איך הרמטכ"ל צריך לנהוג ברגע כזה ישראל?
5: הרמטכ"ל צריך להיות בעיניי הרבה יותר אגרסיבי משל להגיד רק שאין מינויים. הרבה יותר אגרסיבי.
0: מה המשמע יותר אגרסיבי? הוא לא יכול ללכת מכות עכשיו.
5: תראה, רינו, בממשלה נורמלית, השר הזה היה צריך להתפטר, והיה צריך לפטר אותו, אם הוא לא התפטר אחרי דקה, אחרי האמירות האומללות חסרות האחריות שלו, אז היה פה צריך להיות ראש ממשלה שאין, שהיה צריך לפטר אותו. זה פגיעה, אתה יודע, ביסודות הכי רגישים שהמדינה והצבא מתקיימים עליהם. ואני מזכיר לך שאנחנו עדיין במלחמה, הם לא סיימו את המלחמה, הם לא הודיעו על סיום המלחמה, כי הם מקווים עוד לחדש אותה. וזה שר הביטחון, זה שר ביטחון, אני אגב מאודי לא ראיתי שר ביטחון שפגע כל כך הרבה בתקופה שלו בצהל ובביטחון ישראל.
0: אתה מתכוון לעניינים שהם לא המינוי, שהם לא ההדחה של אבי.
5: הרבה אחורה, הוא מונה, הרי כולם יודעים שהוא מונה בעצם בשביל לגרום להרצי להתפטר. כל ההתערבות שלו, הצד מחשפות שהוא עושה אחרי מינוי קצינים, ההקפאה של קצינים, הצירה של קידום של קצינים, הוא עשה את זה.
0: הוא קורא לזה משילות.
5: משילות זה פוליטיזציה של הצבא והחלשת הצבא באופן בוטה. עכשיו תסתכל, אני מסתכל גם, אתה יודע, על הדיבורים שלו מבחינה ביטחונית. זה הכל סיסמאות שכולם התבדו מסיפורי שערי הגיהנום והטרנספר בעזה והמבצעים לחלוקת מזון שנכשלו והאיומים למיניהם, כולל שהוא דיבר על כך שבלבנון יפרקו את הנשק מהחיזבאללה, דברים מנותקים בכלל מהמציאות שרק פגעו באמון בשר במדינת ישראל, בהרתעה ובביטחון ישראל. השר הזה צריך ללכת, הוא עושה נזק גדול לביטחון ישראל. לא היה שר ביטחון שעושה נזק כל כך גדול לביטחון ישראל, והוא צריך ללכת הביתה.
0: אז אמרת לי מה צריך, איך צריך לנהוג הרמטכ"ל, איך צריך, מה אבי צריך לעשות, אלוף פיקוד מרכז?
5: להתעלם, פשוט להתעלם.
0: אבל כמו שאמרת, לא יעזור לו להתעלם, הוא כבר עכשיו נתפס ברווז צולע.
5: כן, אבל כל מה שהוא לא יקום ויגיד בעניין זה, הוא רק מעצים את, את הבעיה. אתה יודע, זה כמו קטם שלט על חוצה לבנה.
0: וראש אכ"א בר כליפה צריך לקחת את התפקיד אם כל זה קורה, או להתעקש ולהגיד במצב עניינים כזה?
5: הם חייבים להישיר מבט לתפקידם, להתעלם, כי זה חלק מהבעיה. ברגע שהם יגיבו, הם נכנסו לתוך המשחק הפוליטי ואפשרו לשר
0: אבל אנחנו ביטחון, בתוך המשחק הפוליטי, זה בדיוק מה ש... זה בדיוק נקודת ה... זאת תמונת המצב עכשיו, שזה פוליטי.
5: אבל לא להיגרר לתוך הדיון הזה. כל עוד הדיון הזה מתקיים פה, אצלך, בתקשורת ומולו, זה מה שצריך להיות. אבל אם הצבא התחיל להיכנס לזה, זה רע מאוד. תשמע, במלחמה הקשה הזאת, והיה שם הרבה בעיות, אבל אחד הדברים שאפשר לציין, אני חושב מאוד לטובה, שלא הייתה מלחמת גנרלים. היה שם אחריות, שיתוף פעולה, כולם היו מסורים, ולמרות הפוליטיזציה הבלתי נסבלת שבאה מצד הממשלה, הם עמדו שם בצורה בלתי רגילה, מאוד מכובדת, והקו הזה צריך להימשך.
0: אלוף במילואים ישראל זיו, תודה רבה על הדברים האלה, ישראל, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: לא רק הדחה, יש לנו גם הסכם בעזה. בואו נראה לאן אנחנו הולכים עם ההסכם הזה, והאם חמאס נשאר על הרגליים. אנחנו עם דוקטור מיכאל מילשטיין, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, רינו.
0: ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין. ההסכם הזה, הוא דיברנו עליו כאן, אתה ואני, לא מעט,
6: אתה יודע, בוא נתחיל לפרק בכלל.
0: אני אהבתי את הצחוק הקטן הזה שלך.
6: כן, לא, אני אגיד לך.
0: הצחוק של מיואשים, כן.
6: של מיואשים וגם של, אתה יודע מה, כאלה שאוהבים להתעקש על דקויות ועל ניסוחים. עוד לפני שאנחנו מגיעים למילה תתממש, אנחנו צריכים לעצור במילה הסכם. תראה, דונלד טראמפ אמר שיש הסכם. הוא עוד לא באמת גובש, כלומר יש הצעה וטיוטה ומשהו שחמאס התייחסו אליו, אבל אנחנו עוד לא במצב הזה, למרות שעוד פעם, דונלד טראמפ הוא זה שקובע, האם כן או לא יש הסכם, ואת יודע, צריך להגיד כאן, רינו, בכל הכנות, קודם כל אין כאן הפתעה, בדיוק כמו שאתה אמרת, אני ואתה דיברנו על זה, וכל מי שכאן המום מזה בישראל, אז הוא כנראה לא עקב אחרי מה שקורה בקהיר בחודשים האחרונים.
0: וגם לא הקשיב לתוכנית כמו שצריך.
6: וגם לא יקשיב לתוכנית, שזה עוד יותר חמור. וצריך לומר כאן ביושר, יש כאן פער אדיר בין מה שישראל טענה שהיא רוצה להשיג ומתעקשת עליו, לבין הצעת 15 הנקודות שהוצגה לנו ביום שישי, ובעצם הרבה יותר קרובה לאינטרסים של חמאס מאשר לדרישות של ישראל. בעיקר סביב אבן הנגף שנקראת פירוק חמאס מנשק, כן. שמותירה מרחב אפור עמום שחמאס ממש מאוהבת בו, שבעצם לא מחייב אותה להתפרק באמת מנשק ולעשות את זה מיידי. אז אנחנו בעיקר צריכים
0: בעצם ההסדרה הנוכחית אומרת שחמאס על הרגליים, הוא לוקח חלק בשלטון העתידי בעזה, הבנתי שכ-40 אלף אנשי חמאס השתבצו היטב במשרות העתידות.
6: נכון.
0: וגם אנחנו אמורים לסגת אל קו הגבול, פחות 500 אלף מטר.
6: כן, זה הלחץ שכנראה עומד בפתח. צריך רק להגיד, רינו, כל מה שאתה תיארת הוא נכון, רק זאת הקוסמטיקה. כלומר, אנחנו כאילו עם ממשלת טכנוקרטים, שהיא כאילו באמת הריבון בעזה, וכאילו חמאס לא באמת שותף לממשל, וגם מפורק מנשק, אבל באמת, מבעד לכסות הדקיקה הקוסמטית הזאת, ברור לגמרי שמאחורי הקלעים, מי שקובע את הטון, מי שיקבע את הטון בעזה, זה חמאס, אגב, כמו חיזבאללה בלבנון, הוא מאוד רוצה לאמץ את המודל הזה.
0: Okay.
6: והבעיה המרכזית כאן, אנחנו עוד פעם חוזרים לבן אדם שהזכרנו על ההתחלה, והוא זה שלצלילי חלילו, הכל נקבע, זה דונלד טראמפ. אם הוא יגיד שמבחינתו העסק סגור, וממשיכים הלאה, אנחנו כנראה נהיה כאן בצרות, רינו, כי אנחנו נצטרך להקשיב לתכתיבים של טראמפ, או שנחליט שאנחנו נכנסים איתו ראש בראש, מה שתמיד לא מומלץ בכל מצב שהוא.
0: עכשיו, כפי שהדברים נראים כעת, החיבור בין קטר לעזה הוא חיבור חזק, אנחנו גם מזהים כניסה די דרמטית של הטורקים לעזה, אנחנו גם יודעים שמוחמד דחלן בדרך עם כוח של שיטור, זה נכון. בעצם מנתק אותנו מנושא עזה.
6: כן, אני אגיד ככה, תראה, אנחנו עדיין לא במצב של שיטפון, כלומר מצב שבו קטר וטורקיה כבר שוטפות את עזה, יש דקים, הם מנסים להיכנס דרכם, לישראל עדיין יש את, נקרא לזה, הכוח ההגמוני בעזה, אבל אני מסכים איתך לגמרי, עושה רושם של לאט לאט, בעצם לוקחים לנו, מפרקים אותנו מהנכסים של שליטה בלעדית בעזה, ראינו על זה הרבה סימנים בשנה האחרונה, כשהוקמה המפקדה בקריית גת, כן. אבל אתה יודע מה רינו, הכתובת הייתה על הקיר, שום דבר לא מפתיע, ברגע שהאסטרטגיה שלך היא להתבצר בקו מסוים, הקו הצהוב, לעשות רק כוח, לא לדבר על עניינים מדיניים, ולאחס בפנטזיות, אז תדע לך, בסוף, מישהו יגיע יותר חזק ממך, יאכוף עליך סוג של הסדרה, גם אם היא מנוגדת לאינטרסים שלך, ולצערי, אתה יודע מה, זה בעיקר לא חדש, כבר, זה קרה לנו בלבנון, ואנחנו מתעקשים לא ללמוד מההיסטוריה.
0: כן. אלוף משנה במילואים, דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, תודה רבה על כל הדברים, מיכאל, בוקר טוב.
6: תודה רינו, בוקר טוב.
0: ועכשיו אנחנו עם אילנית סוויסה, בוקר טוב אילנית.
7: בוקר טוב רינו, מה היית עובר לגור בכפר עזה? מה אתה אומר?
0: אני שקלתי את זה אז לפני שנים כשאת...
7: עזוב אז, עכשיו אחרי השבעה באוקטובר, אז היה דרדלה, לא הבנו שום דבר.
0: זו השאלה שאני מפנה אלייך,
7: אתה
0: לני.
7: היית עובר לגור בכפר עזה?
0: זה לא יכול להיות שזה ככה תתנהלי, הרי את הנשאלת. זו השאלה ששואלים אותך.
7: אני מתייעצת, תקשיב, זאת שאלה שלא, אני... זאת השאלה שאנחנו עוסקים בה הכי הרבה, והיא חולפת במוחי.
0: אם רננה הייתה עכשיו, מה הייתה אומרת, אם הייתי שואל אותה?
7: תקשיב, יש לי בעיה עם הילדה.
0: בטח שיש לך בעיה.
7: הילדה רוצה
0: לחזור. היא הפיעה הילדה הזו, והיא גם מנצחת, שמעתי, בכל מיני
7: נכון,
0: אליפויות.
7: נכון, היא ניצחה כן. עכשיו בטורניר האחרון בתל אביב, שהיה בשבת, אבל הילדה רוצה לחזור לכפר עזה.
0: כן. אז את חוזרת לכפר עזה עם ההסכם הזה, עם ה... עם כל מה שתיארנו?
7: אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת. תקשיב, אני עכשיו, אז בדיוק תופס אותי בקפה קולטורה, בסדרות, ודיברתי עם אנשים.
0: כל היום הסדרות עם האלה יושבים בקפה, או שהם בקפה, או שהם אוכלים חומוס.
7: אין מלחמות בעולם, אין מלחמות בעולם.
0: העיקר אומרים כמה קשה להם, כמה קשה להם.
7: קשה, כל הזמן, כל הזמן תלונות. אבל, ושאלתי את האנשים מה אתם אומרים, מה אתם חושבים על ההסכם, והדבר הבסיסי שכולם חיים בו, זה חוסר אמון. לא מאמינים, לא למי שמארגן את ההסכם, בוודאי ובוודאי שלא לגוף הטרוריסטי הזה, שביצע את הטבח היום של השבעה באוקטובר, ומלחמה אינסופית. ובוודאי ובוודאי שלא לממשלה הנוכחית.
0: אז מה עושים אם כל התיאור שלך הוא אי אמון בעולם שסביבכם?
7: רינו, אני באמת אומרת לך, אני לא יודעת. אנחנו תכף מונים 3 שנים לזה שאין לנו בית פיזי, אמיתי, שאין לי בית אידיאולוגי, כי איבדתי אותו. יחד עם כל מה שאיבדתי בשבעה באוקטובר, איבדתי את כל מה שהאמנתי בו קודם. שמעתי עכשיו אתם אומרים את המילה הסכמים מדיניים.
0: כן.
7: נכון?
0: כן.
7: לדבר על הסכמים. כן. מה זה? מי מקשיב להסכמים האלה? עם מי מתמין את ההסכמים האלה? איך זה מתרחש? אפס אמון שיש לי. אם קודם הייתי באיזשהו אופן אופטימית, או מלאת תקווה, אני לא יכולה להגיד לך שעכשיו אני יכולה לסמוך על זה שבעזה יהיו כלי נשק כבדים, קלים. אני אגיד לך את האמת, היום אני שומעת טקטוק קטן, מבחינתי זה נשק קל, זה לא נשק כבד. הדבר שהכי היה מאיים כשהיינו בממד, נצורים, אנחנו רק 16 שעות, יש אנשים שהיו שם למעלה מ-24 שעות, וכל מה ששמענו בעיקר זה ירי מנשק קל. ככה הבנו שיש חדירה של מחבלים, ירי בלתי פוסק של נשק קל, שאותו משאירים עדיין בידי החמאס, ואת הנשק הכבד שמים באיזשהו מקום, בהפקדה, זה נשמע לי כל כך לא בטוח.
0: אז מה זה בעצם אומר, העובדה שזה נשמע כל כך לא בטוח, ויש כזו הבעת אי אמון דרמטית? זה אומר,
7: זה אומר,
0: שנייה, האם זה אומר...
7: כן, אתה תגיד.
0: לא, אני שואל. האם זה אומר שיושבי העוטף ייכנסו פנימה למרכז הארץ?
7: לא, זה לא אומר. כי אני אגיד לך למה, כי יש פה אנשים משוגעים. אנשי כפר עזה מתחילים כבר לחזור לכפר עזה. כל פעם משפחה חדשה, אני רואה בקבוצות של הוואטסאפ שלנו, ברוכים הבאים למשפחת יופי, ברוכים כן, הבאים למשפחת כן, שושני, כן, ברוכים הבאים, כן. והקיבוץ מתחיל לחזור.
0: כן.
7: סתם אני אומר לך, משפחת שושני, חברים טובים שלי, איבדו את הילדה שלהם. הרח. איבדו את הילדה שלהם, והם חוזרים לכפר עזה. זה אומר שבמדינת ישראל יש אנשים משוגעים שמוכנים לחיות בספק.
0: כן.
7: אני לא יודעת אם אני מספיק אמיתה בשביל זה. אני לא יודעת אם אני מספיק חזקה בשביל זה. אני לא יודעת אם אני מספיק מחוסנת בשביל זה. הילדה שלי אומרת שכן. שהיא יכולה, שהיא רוצה, אבל הילדה שלי, אתה יודע, היא בווינגט, היא באקדמיה, היא רוב השבוע לא תהיה. Okay. בתוכנית שלה לנסוע לקולג' היא לא תהיה. אחר כך היא אמרה לי, כל אחד מוכרח לגור בתל אביב כמה שנים, אמרתי לה, אז למה את מחזירה אותי לכפר עזה? אז אני לא יודעת להגיד לך, אני יודעת שצריך פה אנשים משוגעים, שמוכנים להיות על הקו, ולקחת סיכון שהחיים שלהם מוטלים בספק.
0: החיים מוטלים בספק. אילנית סוויסה, תושבת כפר עזה. תודה רבה ששיתפת אותנו הבוקר, אילנית. תודה רבה.
7: תודה רבה.
0: בוקר טוב.
8: אתם מאזינים לגלי צהל. מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
12: אצלי.
11: חטיפים.
13: ברור.
11: גם הלוח, גם מתוק.
13: אלא מה?
12: אני במושבה אחורי.
11: מה, אבל אני כבר קבעתי.
13: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
12: נו, מרב.
11: נו, אדם.
13: נו.
14: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
11: אני מבינה שלא עוד קנת.
13: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
12: הוא ייקח אותנו ל...
11: פארק ווטר פאן.
12: שעשווי מים.
11: בחי כיף.
12: טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן ואדם גבאי מהחייקף בראשון לציון. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
8: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם הפוליטיקה שלנו, ואיתנו שניים, משה דבי, יועץ אסטרטגי, בוקר טוב משה.
15: בוקר טוב רינו.
0: ואיציק אלרוב, יועץ תקשורת ואסטרטגיה ומנהל קמפיינים, בוקר טוב איציק.
15: בוקר טוב רינו, בוקר טוב משה ובוקר טוב למאזינים.
0: הנושא הראשון שלנו זו ההחלטה של ראש הממשלה נתניהו, ההחלטה ההפוכה, נאמר, על חוק המעצרים. משה דבי, תתחיל.
15: פולישוק, קלאסי. ביבי מבין שבעצם הנושא הזה, הנושא הכי, שהכי פוגע בו בבחירות, זה כל הנושא של ההשתמטות של בחורי הישיבות, הפטורים, כל נושא הגיוס, זה בעצם העקב האכילס של נתניהו, הריצה שלו, כדי לשמור את הגוש מול החרדים, ונתן לחרדים את הכל. נתניהו מפחד, חושש מזה, עושה זיגזג. אני רוצה להגיד משהו, זה לא זיגזג, זה בתיאום עם החרדים. בגלל זה התחלתי במילה פולישוק, שבעצם הם רבים כרגע ביחד לפני הבחירות, זה מתואם ביניהם.
0: אז זה הכל הצגות, אתה אומר, דבי?
15: הצגה חד משמעית, אני בטוח ש...
0: איציק, אתה חושב גם שזה הצגות? כן, כן.
15: אני בטוח שההדלפה הייתה הדלפה מתוכננת של לשכת ראש הממשלה, אני לא יכול להוכיח את זה, אז אנחנו נגיד את זה לכאורה, אבל זה לא יצא סתם, ושים לב, נתניהו לא מתכחש לדברים האלה.
0: הבנתי. איציק, אתה באותה דעה?
16: אני אקח את זה דרגה אחת קדימה, ואני אזכיר שבפולישוק יש סצנה נהדרת של קוזו וטנדורי, הנציג של שס והנציג של שינוי, של מפלגת שינוי, והם בעצם מתאמים ביניהם מראש אימות סביב נושא חוק החזיר. קוזו אומר לטנדורי, אני אעלה את חוק החזיר, אתה תתקוף אותי, הבייס שלך יהיה מבסוט, אני אעלה את זה, הבייס שלי יהיה מבסוט, וכל אחד ככה יהיה מבסוט בקרב הבוחרים שלו. אותו דבר מה שאנחנו רואים פה אחד לאחד. בעצם נתניהו וגולדקנופ, דרי, גפני, בעצם מתאמים ביניהם כרגע את המתקפה סביב נושא הגיוס. למה? כי גם אצל החרדים יש כעס מאוד מאוד גדול בקרב הבייס על זה שהפוליטיקאים לא סיפקו את הסחורה. יש היום כמעט 100,000 עריקים שמסתובבים בבני ברק ובירושלים, והם חשופים למעצר. וככה ברגע שנתניהו תוקף את המפלגות החרדיות והמפלגות החרדיות תוקפות אותו, האנשים שפרשו, שעזבו בגלל שהם התאכזבו מההתנהלות של נתניהו סביב נושא הגיוס, פתאום רואים אותו לוחם, מה זה, הוא כמעט מתחרה עם יאיר לפיד ראש בראש בנושא הגיוס, והם אומרים וואלה, אולי באמת בפעם הבאה הוא ילחם עם סכין בשיניים בצורה יותר חדה. ומצידם המפלגות החרדיות בעצם באות ומראות שגם הם נלחמים בשביל העריקים.
0: מה רצית להגיד, משה? שמעתי אותך ממלמל משהו, משה?
15: לא, זה לא יקרה, זה הבטחת בחירות בלבד, היא לא תקרה לאחר...
0: בוא נעבור לנושא השני, איציק, נתחיל איתך. אנחנו רואים שמכונת הרעל מתנפלת יפה יפה ועוברת מן האחד לשני. בשבוע האחרון ראינו את זה חזק מאוד על יאיר גולן והדמוקרטים, לאן זה הולך?
16: כן, תראה, מה שקורה שם בעצם במשך הרבה מאוד זמן במחנה נתניהו עשו דלגיטימציה למפלגות הערביות, וראינו אותם אומרים שגדי איזנקוט יישב עם מנסור עבאס. פתאום, ברגע שמתחילים להיות סקרים של 61 מנדטים למפלגות יהודיות ציוניות, כי בכל זה האידיאל מבחינת נתניהו, והוא זה שנותן תעודת כשרות גם לימין וגם לשמאל איך להרכיב ממשלה, וכולם מפחדים ושרים למרותו, פתאום אתה רואה את הזליגה של הקמפיין הנגטיבי הזה עובר גם למפלגת הדמוקרטים. ובעצם עכשיו הקמפיין שלהם בא ואומר שלגדי אייזנקוט, זה שאולי אתם אוהבים, אתם חושבים שהוא נחמד, אתם חושבים שהוא יכול להיות ראש ממשלה טוב, אבל תזכרו שמאחורי גדי אייזנקוט יש גם את יאיר גולן, ויש לו חברי כנסת שאתם פחות מסמפתים אותם. עכשיו צריך להבין שבבחירות הקודמות האופוזיציה שיחקה משחק אישי, וכל מפלגה ניסתה למקסם את המנדטים שלה. נתניהו שיחק משחק קבוצתי, הוא שמר על הגוש שלו והוא ניצח, ולכן כאן גם במפלגת הדמוקרטים, גם אצל יש עתיד, נדרש משמעת קמפיין גושית כדי לא לתקוע מקלות בגלגלים של השותפים.
0: אני בינתיים לא ממש מזהה גוש, אני חייב לומר לכם. אני רואה שכל קבוצה הולכת עם הכוח שלה. איך אתה רואה את עניין הדמוקרטים ומכונת הרעל, דבי?
15: יש הדמוקרטים והקבע אכילס של הגוש, ופה צריך משמעת קואליציונית. זאת אומרת, צריך פה בצורה חד משמעית.
0: מה פירוש הקבע אכילס? למה הם הקבע אכילס?
15: כי נתניהו, הרי את מי נתניהו רוצה להכניס? נתניהו רוצה להחזיר בעצם את הימין הרך שעבר גוש. יש לו איזה שלושה מנדטים שעברו גוש, ואותם הוא רוצה להחזיר. אז כאשר, אם לא תהיה משמעת קואליציונית, משמעת צייתית יותר נכון, בתוך הדמוקרטים, זאת אומרת, והשאלה היא מי האנשים שהולכים לדבר. זאת אומרת, אם הוא שם, אם יאיר גולן ישים בפרונט את אפרת רייטן, את גלעד קריב, נעמה לזימי, מיכל רוזין, אז זה כאילו הגוש היותר מרכז שלו. אם הוא ישים, אם יהיה בפרונט את גבי לסקי, את משה רדמן, את נמרוד שפר, את יאיה פינק, זה כאילו היותר שמאל שלו.
0: ואתה חושב שהוא צריך להתחפש כאן?
15: לא להתחפש, יש קמפיין, בקמפיין צריך להיות משמעת וצריך להיות סדר. ומי שעולה לשידור צריך לדעת מה הוא אומר בשידור. הוא לא יכול לשחק לצד השני.
0: משה דבי, איציק אלרוב, יש לנו עוד מיליון עניינים, אבל ההדחה על הראש שלנו, אנחנו עוד נמשיך. תודה רבה לכם, חברים.
16: שורות טובות, שם טוב.
0: אוקיי, טוב, אנחנו חוזרים לדורון קדוש, כתבנו, דורון.
17: שלום רינו.
0: כן.
17: שר הביטחון קאס נדמה לי מנסה למזר נזקים, כי הוא מוציא כרגע הודעה שאומרת שהוא לא קרא להדיח את האלוף אבי בלוט, הודעה ארוכה שבה הוא טוען.
0: זאת אומרת, הוא לא קרא להדיח, הוא הדיח.
17: מה שהוא טוען בהודעה שלו, זה שבעצם ההחלטה על מינוי אלוף פיקוד מרכז חדש, על האלוף דדו בר קליפה, זו בעצם החלטה שהתקבלה כבר מזמן, והוא בסך הכל רק ידכן אתמול בשידור על ההחלטה הזאת.
0: אוקיי.
17: אז צריך רגע גם להגיד על ההודעה הזאת של שר הביטחון, שני דברים. א', עדיין שר הביטחון הודיע אתמול שהוא מחליף אלוף בצהל מבלי שזה אושר על ידי הרמטכ"ל. אבי בלוט היה יכול להמשיך בתפקידו גם עוד חצי שנה או בעוד שנה, ולא סתם העיתוי הזה שבו בחר שר הביטחון, וזו הנקודה השנייה והחשובה. העובדה שהשר בוחר בעיתוי הספציפי הזה להודיע על החלפת אלוף, והוא גם אמר את זה אתמול בתוכנית של הפטריוטים בערוץ 14, תוך כדי שהוא מדבר עד כמה הוא לא מרוצה מהאלוף בלוט, ועד כמה הוא חושב שהוא פועל בניגוד למדיניות שלו, אז אי אפשר שלא לבצע את הקשר הישיר בין חוסר סביעות הרצון של השר קץ מהאלוף, לבין ההחלטה להחליף אותו, ואת זה השר קץ לא יוכל.
0: מעניין מאוד מה גרם ללחץ הזה. אני מניח שזה לא רק לחץ ציבורי שבעקבותיו הוא אומר את מה שהוא אומר.
17: רינו, מחר יש פריימריז בליכוד. זה הדבר הראשון שנמצא בראשו של שר הביטחון קץ. זה הדבר היחיד שמעניין אותו מאז שהוא נכנס לתפקידו בלשכת שר הביטחון. וזה מה שמעניין אותו גם לקראת מחר. והוא רואה את התגובות בהתיישבות של ראשי מועצת ישע, של ראשי היישובים ביהודה ושומרון, של אנשי ימין רבים שמזדעזעים מהמהלך שהשר קץ עשה אתמול
0: כן,
17: בשידור,
0: כן.
17: ולכן הוא מנסה למזר את הנזקים.
0: כן. דורון קדוש, כתבנו הצבאי. תודה רבה דורון, בוקר טוב. ועכשיו אנחנו לעניין אחר לגמרי. לפני, בשבוע האחרון, שמענו שמשרד האוצר, קראנו גם בדמרקר, שמשרד האוצר מגבש תוכנית לפירוק משרד החינוך, ושכ-200 אלף מורים לא יועסקו על ידי המדינה. אז מיד רצנו ליו"ר ארגון המורים, רן ארז, בוקר טוב.
18: בוקר אור.
0: היה עליה לדעת?
18: תראה, משרד החינוך נמצא בניגוד עניינים אינרנטי. הוא המתקצב, הוא המפקח, הוא הרגולטור, והוא גם המעסיק. יש פה ניגוד עניינים רציני ביותר. הוא לא יכול לתפקד בצורה כזאת. הוא לא יכול גם לפקח על עצמו וגם להחליט כמה כסף לתת ואיזה תכנים לדרוש. לעומת זאת, ראש עירייה למשל, הוא יודע בדיוק מה בעצם רמת החינוך אצלו, איפה חסר לו כיתה, איפה חסר לו מורה. הוא מנהל את מערכת החינוך בצורה אחרת.
0: נדמה לי שזו בעצם התוכנית, רן, שהאחריות כן. תעבור לרשות המקומית.
18: נכון מאוד, זה בעצם היה גם ההצעה של דוברת בזמנו ב-2004, אני מדבר על זה כבר שש שנים.
0: אתה, כשאתה אומר דוברת, אתה מתכוון שכאשר לימור לבנת הייתה שרת החינוך.
18: נכון, כאשר לימור לבנת
0: הייתה שרת החינוך. זה מזמן, זה מזמן.
18: זה ב-2004. 2004, זאת הייתה הצעה שלו. אני כבר מדבר על זה שש שנים בכל מיני פורומים, והנה לאט לאט הדבר הזה קורם אור וגידים.
0: זאת, זה מעשי? אתה חושב שזה, אנחנו יכולים לראות את זה ב... שנה קרובה ועוד שנתיים?
18: אני חושב, כן? אי אפשר להעביר את כל המורים בבת אחד משירות המדינה לשירות המוניציפלי, אבל אפשר להתחיל בהדרגה. כל מורה חדש שמתקבל לבית ספר הוא יהיה עובד עירייה, ולאט לאט המורים שנמצאים בשירות המדינה...
0: איך המורים שלך יגיבו על זה, רן?
18: אנחנו בעד.
0: והמורים גם בעד, או שזה רק...
18: המורים, כן. אנחנו בעד, המורים בעד, ואנחנו מבינים שזה בעצם יכול לתרום למערכת החינוך. תראה, אם ילד בכיתה ד' עדיין לא למד לכתוב או לקרוא, ההורים שלו לא ירוצו לשר החינוך בירושלים, הם ילכו לראש העיר. ראש העיר הוא נבחר לא רק...
0: כן, הבנתי אותך. אני מבין, אני מבין לגמרי. אגב, הזכרת את זה, אתה ידעת... שבצפון, על פי העדויות של ראש העיר קריית שמונה, כיתות א' עד ח' לא יודעים קרוא וכתוב, 25-28%?
18: אני לא ידעתי על ההודעה הזאת שלו, אבל אני יודע שיש ילדים שעדיין לא למדו לקרוא ולכתוב, או שלא קוראים את זה שוטף, או קוראים בעברות. זה לא...
0: זאת אומרת, זאת תמונת המצב, זה אלה נתונים אמיתיים.
18: נכון.
0: זה נורא, רן.
18: אתה מספר לי בוודאי.
0: לא, אני מתלונן אצלך, אני אומר, איך זה יכול להיות?
18: זה יכול להיות כי כאשר יש הפסקה כל הזמן בלימוד, כאשר ילדים קטנים צריכים ללמוד באמצעות זום, הדברים האלה הם הרבה יותר קשים מאשר לימוד פרונטלי, ולכן קשה, לא כל ילד יכול לתפוס בצורה עניינית את הקריאה.
0: כן, אבל זה היקפים גדולים של כמעט 30%. האם שנת הלימודים מבחינתך, רן, תיפתח כסדרה?
18: כן.
0: סגרנו את כל אין ויכוחים, הכל נפטר?
18: אנחנו סגרנו את כל הבעיות שהיו על הפרק, ואין שום סיבה שלא לפתוח את שנת הלימודים במועד.
0: רן ארז, יושב ראש ארגון המורים, תודה רבה על הדברים, רן. בוקר טוב.
18: תודה לך.
0: בוקר טוב. אנחנו עם נועם נקש, כתבנו בבירה. בוקר טוב, נועם.
19: בוקר טוב, רינו.
0: והסיפור הפעם זה עוד נהג אוטובוס ערבי שהותקף בירושלים על ידי חבורת חרדים על רקע גזעני, לא פחות ולא יותר.
19: בדיוק כך, רינו, נהג שעוצר את האוטובוס שלו בלילה שבין שבת לראשון ברמת אשכול בירושלים, הוא אומר, אני עוצר את הרכב ופתאום אני מרגיש את כל האוטובוס נופל עליי, פשוט הרביצו לו מכות קשות, רינו, ארבע שיניים נשברו לו, הוא איבד את ההכרה שלו למשך כשתי דקות במקום, הוא הצליח לפנות את עצמו לבית חולים בהמשך וגם הגיש תלונה במשטרה.
0: הוא שמפנה את עצמו, הוא מפנה את עצמו לבד?
19: כן, הוא פונה לבית חולים בהמשך, הצליח להזיק עזרה בעצם, ואז הוא פונה לבית חולים. אבל רינו, זה סיפור קשה מאוד, הוא נשברו לו ארבע שיניים, רינו, בהחלט סיפור קשה מאוד, הוא גם איבד את ההכרה שלו, והוא מטופל כעת בבית החולים, גם קראו לו למרפאת השיניים לטיפול חוזר, אחרי שהוא קיבל את הטיפול הראשוני. מעבר לכך, רינו, המשטרה חוקרת, אין עוד עצורים באירוע הזה, נערים, לפי מה שאנחנו מבינים, נערים חרדים שתקפו אותו על רקע גזעני, כי כאמור, כמו שאמרת, הוא ערבי.
0: מה הפירוש שאין עדיין עצורים? באיזה מצב אנחנו נמצאים שם?
19: המשטרה הוציאה הודעה רשמית שהיא חוקרת, שזה אגב לא רגיל, כי בדרך כלל במקרים היא לא מוציאה הודעה רשמית שהיא חוקרת, אלא רק מתחילה חקירה. אנחנו מבינים שהוא כבר הגיש את התלונה במשטרה, והמשטרה החלה בחקירה, אבל מעבר לכך אנחנו לא מכירים דיווח על עצורים כרגע.
0: אבל אנחנו מדברים, נועם, על קבוצה, לא על אחד או שניים.
19: נכון, קבוצת נערים
0: ש... על קבוצת נערים שתקפה את ה... נהג. אין לנו ספק שכולם חרדים?
19: כן, ממה שאנחנו מבינים, אותם נערים הם נערים חרדים. לא קיבלנו תיעוד מהאירוע, כי המשטרה אומרת שזה חומרי חקירה, אבל אנחנו, ממה שאנחנו מבינים כרגע, כולם אותם נערים הם נערים חרדים, רינו, והמשטרה יכולה לאתר אותם, יש צילומים מן הסתם של כל העיר, אנחנו מחכים לאיזושהי הבחנה
0: לא,
19: שלהם
0: לא, על האירוע הזה. אני חייב להיות איתך עוד רגע על העניין הזה. אתה אומר, אין ספק שמדובר בחבורה. אין ספק שמדובר בחרדים, אני מניח שזה בגלל התלבושת. נכון?
19: כן, כן,
0: אין
19: כן.
0: אין ספק שהם צולמו.
19: כן, נכון,
0: אין
19: בדיוק ככה.
0: אין ספק שהם פוצצו את הנהג, שברו לו את השיניים.
19: נכון, בדיוק ככה.
0: תישאר איתנו רגע, אנחנו עם נהג האוטובוס שהותקף, מסטם קאק, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
0: איך, מה שלומך עכשיו, מסטם?
20: בלה, כאיזים ממש. ברוך השם, על כל דבר, רק... לא השנתי. אני עד עכשיו, שאתה רואה אותי עכשיו, תראה, תגיד זה שקור או מה. העיניים אדומות, מהכאבים, התעקמו לי כל השתלות בפנים. אז הרופאים לא יכולים לעשות עד שתראית את הדלקת.
0: רגע, תסביר
20: ממש,
0: לי,
20: הם עיקו... ממש אני סובל, כן. ממש אני סובל.
0: הם עיקו אותך בפה, בשיניים?
20: כן, בפרצוף ככה, כל השיניים ירדו.
0: והיו לך שיניים, והיו לך, השתלות, אז...
20: השתלות, כן, השתלות. עדיין לא שמחתי לאכול בהם הרבה זמן, כבר רק 8 חודשים. זה עלה לי מעל 50,000 שקל.
0: הפה, עשית בשנייה. פה חדש, כן.
20: כן, הלך בשנייה, בזדמנות טיפשת, שאנשים, לא יודע מה להגיד לך עליהם, אני יודע, אני מקווה שיחנכו אותם חינוך טוב.
0: רגע, מסטר, רגע, אתה נוסע מכאן לכאן?
20: אני לקחתי את האוטובוס, רציתי להתחיל משמרת שלי, אבא. כן. ובדרכי עדיין רוצה להתחיל, היה מוצש, גם כן למזלי, היה כביש ריק, שקרה לי את המקרה הזה, עצרתי בעדו, אני ראיתי אותם טיפ-טיפה מתחת הרמזור, אפילו באו ככה, רוצים לדרס, ברחתי מהם ועצרתי בה, היה הרמזור אדום ופתאום אני שומע דפוקות ומקללים ועוד יודע מה יש.
0: זאת אומרת הם אפילו לא עולים לאוטובוס בתחנה?
20: לא, אפילו עדיין לא התחלתי לשרת.
0: הם עוצרים אותך במהלך הדרך? למה עצרת?
20: והיה רמזור אדום, למזלי הרע.
0: אתה עוצר ברמזור אדום ואז הם פורצים לאוטובוס?
20: כן, ושברו לי את המראה. אני, זה הטעות, פתחתי את החלון.
0: כן, הבנתי.
20: קיבלתי משהו. אני חושב, עכשיו אני זוכר, אולי המראה שנשפרה, שמו לי אותה בפרצוף. כן,
0: אתה אומר.
20: גבידה ממש, זכוכית.
0: אתה התעלפת? איך?
20: התעלפתי כמה דקות רק.
0: ומשטרה לא הגיעה?
20: לא הגיעה, לא, עדיין לא התקשרתי. שברחתי 400 מטר וחזקתי מעמד, שראיתי עוד מעט יצליחו לפרוס את הדלת. והם עלו, הייתי עכשיו מת, ברוך השם. התחלתי לנסוע, ברחתי איזה נגד התנועה, למזלי, אני אומר לך שוב, לא היה, עדיין אנשים לא זזים, כביש ריק, ועצרתי ותוך 2 דקות בא אמבולנס, והצלחתי להתקשר למשטרה. אז אני הייתי בבית החולים, המשטרה התקשרה אליי, אנחנו הגענו, הנה מספר אירוע, שתרגיש טוב.
0: איפה אתה גר, מסטר?
20: אני גר ברס העמוד, במעלי זיתים, זה נקרא.
0: וזו העבודה שלך כנהג אוטובוס, הסעות?
20: כן, אני נהג אוטובוס צבורה תחבורית. כן.
0: ואין לך ספק שמדובר בחרדים?
20: זה חרדים, כן.
0: כן, אתה
20: חרדים,
0: לפי...
20: אני ראיתי אותם.
0: כן, זה לפי הלבוש, סקנים וציציות וכובעים, או לבוש
20: לא,
0: אחר?
20: לא, מאלו שלובשים שחור, לא.
0: אלא? אלו
20: ש... כן, יש להם את הכיפה ואת ה...
0: וציציות ארוכות, וציציות בחוץ.
20: כן, ציציות בחוץ, בדיוק.
0: הבנתי אותך, וכיפה שחורה, זה לא חרדים לגמרי, אני מבין למה אתה מתכוון.
20: כן.
0: אנחנו רק מקווים, מסטם, אנחנו נמשיך ונלווה את הנושא הזה עד שיתפסו אותם. תודה רבה ששיתפת אותנו.
20: תודה רבה. בבקשה, כל טוב.
0: נועם, מה הסיכוי שאנחנו נראה כאן מהלך כמו שצריך?
1: תראה, ברגע שהמשטרה מוציאה הודעה רשמית, רינו, אז אני מאמין שכן הנושא מטופל ונשמע על הצורים בקרוב, אבל זה אירוע חריג, כמו שהנהג פה מתאר, מועצם אמר, יצאתי בנס, רינו זה נהג אוטובוס, שסך הכל הלך לעשות את העבודה שלו, והוא יצא
0: כן,
1: בנס.
0: כן.
1: כן, נגיד שגם נהגי חברת סופרבוס, אתמול השביטו את קו האוטובוס עליו נהג מעצם למשך מספר שעות.
0: בואו, ואנחנו נעקוב אחרי זה ונוודא מה קורה גם מחר. נועם נקש, כתבנו. תודה רבה על הדברים, נועם.
1: תודה.
0: ועד כאן אנחנו להפעם, ניצן לבני ערך אותנו, אלן ניצן, יובל טל ואיילה אהרוני הפיקו, קרן רון ביצוע טכני, דוד מימוני פיקוח, אור הרע דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר. 10 בדיוק, שלום, שלום, לרחוק ולקרוב.

0: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
5: קיץ של חוויות בעיר דוד.
4: חפשו אותנו בגוגל.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך.

0: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: בועז שרון סלוק הוא מילואימניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
5: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
4: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
5: והוא אומר, זה בסדר גמור, הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ מכחיש שאמר כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, וטוען זהו שקר מוחלט כחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
8: השר כץ טוען בהודעתו כי לא קרא להדחת אלוף פיקוד המרכז, אלא קיבל את ההחלטה על מינוי מחליפו כבר לפני מספר חודשים בהתאם להמלצת הרמטכ"ל. הליך המינוי כבר היה בעיצומו, טוען שר הביטחון, ועם זאת, הודעת השר אתמול על מינוי אלוף חדש נעשתה ללא תאום עם הרמטכ"ל ומבלי לעדכן את האלופים, ובזמן שהשר מצוי באימות מתוקשר עם האלוף בלוט בסוגיית הצווים המנהליים.
7: מוקדם יותר היום התייחס הרמטכ"ל זמיר לדבריו של כץ והודיע כי לא יתבצע סבב מינוי בכירים בצהל עד לאחר הבחירות. בתוך כך במועצת יש"ע מעדכנים כי ראשי הרשויות ביהודה ושומרון ייפגשו היום עם השר כץ. זאת לאחר שהבוקר גינו שורה של ראשי מועצה את דבריו של שר הביטחון והביעו תמיכה באלוף בלוט. יאיר שטבון, ראש עיריית אריאל, אמר בריאיון לגלי צהל, המהלך פוגע בקודש הקודשים.
9: ברגע שמדברים על חילופי מפקדים בתוכנית טלוויזיה, זה דבר שאני חושב שזה קו אדום שנחצה. להוציא אלוף פיקוד, שהוא כמובן לא יכול להגיב, ובצדק, לעשות את מעשה כזה, זה מעשה שפוגע באמון שלנו. צהל תמיד צריך להישאר מחוץ לאירוע הזה. לומר כאלה אמירות, זה אמירות שפשוט פוגעות בבסיס. לפגוע במקום הזה זה לפגוע בקודש הקודשים.
7: תביא שמוגש נגד ראש ארגון הטרור גדוד נור השמס בגין הפיגוע בטול קרם שבו נהרג רב סמל במילואים יהודה גטו ביולי 2024. על פי כתב האישום, המחבל כמאל חטיב, הפעיל יחד עם פעילים נוספים, הפעיל מטען חבלה שרוטמן באדמה לעבר רכב של כוחות הביטחון. כתוצאה מהפיצוץ גטו נהרג ולוחם נוסף נפצע קשה. בצהל נמסר כי בנוסף מיוחסות למחבל שורה של עבירות טרור ואין אישום על העברת כספים ואמצעי לחימה למחבלים. הפרקליטות דחתה את בקשת הנאשם ברצח הנער ימנו זלקה להעביר את התיק להליך גישור. בהודעת הפרקליטות נכתב כי מדובר בעבירת רצח בעלת חשיבות ציבורית רבה וכי קיימים פערים מהותיים בין הצדדים ולכן יש לסרב לבקשה. כתבנו הדר גיציס מזכיר כי סנגורו של הנאשם, עורך הדין אבי כהן, ביקש הליך גישור בטענה כי מרשו היה בן 15 בעת ביצוע העבירה ועבר הליך שיקומי ממושך, וכן כי הפרקליטות הסכימה בעבר להליך גישור בתיקים חמורים אחרים. גבר בן 30 נהרג לאחר שככל הנראה נפל עליו רכב בעת עבודתו במוסך בנגב. צוות מדע שחבר לפצוע במרפאה מקומית בסגב שלום ביצע בו פעולות החייאה, אך נאלץ לקבוע את מותו. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלישיב הראל. מזג האוויר חם מאוד. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
11: בחסות קולמוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה

0: אוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. נדבר כמובן עוד רגע על מה ששר הביטחון ישראל כץ עשה אתמול בטלוויזיה. הדיח חלוף ומינה את מחליפו. אבל זו לא הפעם הראשונה שמפקד פיקוד המרכז נמצא בלב ליבה של סערה ציבורית. אגב, הכוונה היא לאו דווקא לאבי בלוט. כבר שנים שמפקד פיקוד מרכז זוכה לקיתונות של ביקורת, לא תמיד בצדק. ננסה להבין למה דווקא התפקיד הזה נושא עמו מתיחות כזאת גבוהה. נהיה כמו בכל יום עם אנשי המילואים שלנו, והחל מהיום ובכל שבוע אנחנו רוצים לעזור למילואים ניקים, אולי אפילו באופן ישיר יותר. אנחנו נעלה את הבעיות ועל הדרך נביא גם פתרונות. ננסה להבין מדוע טראמפ רוצה לקחת 100,000 דולר מכל אדם שיקבל גישה ישירה דווקא למילים שלו לפני כולם. מה זה אומר? כל זאת בהמשך. נדבר גם על מה שאולי נראה בישראל בקרוב, רכבים שנוסעים בכבישים ללא נהג. בכלל, נכון שזה קורה בלא מעט מקומות בעולם, אבל בישראל עדיין לא. עוד מעט נבין האם זה אכן יכול לקרות. ומדוע כולם רוצים להיראות מושלמים? גם נשים, אבל גם גברים. זה מעסיק אתכם, אני יודע. כל זאת ועוד כאמור במהלך השעה הקרובה, אבל נתחיל איך לא במה שקורה אתמול בערב והופך להיות הסערה המרכזית של היום. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, שלום.
1: שלום עומר.
0: תכף נרחיב ונדבר על התפקיד הזה, אלוף פיקוד מרכז שנושא עמו המון המון עול על הכתפיים והמון מתיחות בכיסים, אבל נכון. קודם כל התירוץ לשיחה. הנה ישראל כץ בערוץ 14 אמש.
2: יש את האלוף דדו בר קליפה, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל, והיה הוא מדור הגיבורים והכרעה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז, כי אני רוצה גם בצפון...
0: את דדו בר קליפה?
2: כן, אני רוצה גם... אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו. אני רוצה גם בצפון, גם בדרום, וגם במרכז.
0: דדו, אתה סומך שהוא יממש את המדיניות שלך?
2: כן.
0: דדו בר קליפה הוא ראש אכ"א, הוא אמור, לפי שר הביטחון, להיכנס לתפקידו של אבי בלוט, מפקד פיקוד מרכז, אלא שלפני האירוע הזה, אף אחד לא ידע, דורון.
1: כן, תראה, אומר, צריך לעשות רגע סדר בדברים ולהגיד, זה נכון שכבר כמה חודשים מתנהלת דילמה ויש דיון בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל על מי יהיה אלוף פיקוד המרכז הבא, בדיוק כמו שמנהלים דיון על הרבה מאוד מינויים של הרבה מאוד אלופים אחרים.
0: עד ובאמת כאן, השם ש... מעולה.
1: כן, והשם שגם עלה במהלך השיחות, וזה דובר גם עם האלוף בר קליפה בעצמו, זה שהוא באמת עתיד להיכנס בהמשך, בעתיד, במועד כלשהו, לתפקיד אלוף פיקוד המרכז. אבל, וכאן אנחנו נכנסים לשורש העניין והבעיה, לא נקבע שום מועד החלפה בין האלופים. אלוף פיקוד מרכז זה תפקיד שעושים אותו בדרך כלל 2.5 ואפילו 3 שנים. זאת אומרת, בכלל אין צפי לכך שהאלוף אבי בלוט, האלוף המכהן, יסיים את תפקידו בקרוב. מה שעשה שר הביטחון אתמול בשידור חי בערוץ 14, זה להודיע על כך שהוא רוצה שהאלוף דדו בר קליפה ייכנס לתפקידו כבר בקרוב. ובמילים אחרות, הוא אמנם לא אומר את המילה הדחה, אבל את המשמעות אני ואתה מבינים. והמשמעות היא שאם הוא עכשיו רוצה להחליף את האלוף בלוט, ומיד להכניס את מחליפו שהיה אמור להיכנס אולי רק בעוד חצי שנה או שנה, אז המשמעות היא בפועל הדחה של האלוף בלוט, על אחת כמה וכמה של האלוף בלוט כרגע אין תפקיד אחר, אין תפקיד חדש שנקבע לו במטה הכללי. אם שר הביטחון היה מייעד לו איזשהו תפקיד בכיר אחר, והיה אומר בסדר, בסך הכל אנחנו עושים כאן סבב מינויים רגיל שמתבצע אחת לכמה חודשים ומחליפים ועושים את הסבב הזה, אז הדברים היו נראים אולי אחרת. אבל האופן הזה...
0: מעבר לעובדה שזה קורה בשידור חי ובלי תאום עם הרמטכ"ל שאומר את זה בצורה הכי ישירה בעולם, בוא נדבר רגע על הרקע לאירוע, כי הרקע לאירוע שופך עוד אור על הסיפור.
1: נכון, אז הרקע לאירוע הוא שכבר זמן מה שר הביטחון כועס על האלוף אבי בלוט, שלא פועל לפי המדיניות שלו, כך הוא טוען, ומה לב העניין או שורש העניין? הצווים המנהליים. נזכיר ששר הביטחון כץ עצר כבר כשהוא נכנס לתפקיד לפני 1.5 שנים את המעצרים המנהליים, ובעצם הכלי היחיד וגם הדי שולי צריך להגיד שנשאר ליהודים. עוד בידיים של אלוף פיקוד מרכז, כן, זה הצווי הגבלה המנהליים ליהודים. זאת אומרת, יהודים שמבצעים פשעים של טרור יהודי נגד פלסטינים, אלוף פיקוד מרכז יכול להחליט שהוא שם אותם במעצר בית, או שהוא מרחיק אותם מאזור יהודה ושומרון למען ביטחון האזור. האלוף אבי בלוט בהינתן שאין לו כלים אחרים, כמו מעצרים מנהליים או כלים חוקיים אחרים, בסך הכל מממש את סמכותו, וקבע שמתיישב כלשהו בשם טלי נון דרדיק, שביצע פשע באמת מזעזע לפי החשד לכאורה נגד פלסטינים בחירבת חומסה בצפון בקעת הירדן, כולל אלימות מינית קשה נגד פלסטיני, שלפי החשד הוא קשר את איבר מינו באזיקון וגרר אותו מול משפחתו, באמת מעשים מזעזעים שלא נפרט, אלוף פיקוד המרכז החליט שהוא רוצה שאותו דרדיק יהיה נתון במעצר בית. אממה, החל קמפיין של הימין הקיצוני שקורא לשחרר את דרדיק ושמשחיר את שמו של האלוף בלוט. השר קץ בהתחלה לא התרגש יותר מדי מהקמפיין הזה, אבל נראה שככל שאנחנו מתקרבים למועד הפריימריז בליכוד, גם השר קץ בעצמו נכנע לאותו קמפיין פוליטי והורה לאלוף פיקוד המרכז לשחרר את דרדיק מהצו המנהלי, מה שאין בכלל בסמכותו של השר לעשות. שר הביטחון לא יכול לקבוע לאלוף פיקוד מרכז לבטל צו מנהלי, אין לו סמכות כזו, ולכן האלוף בסך הכל פעל בהתאם לסמכותו וביקש להשאיר אותו במעצר. זה כל חטאו של אלוף פיקוד המרכז, שהוא ביקש לפעול נגד מתיישב אלים פורי החוק שביקש לשים אותו במעצר בית. זה בסך הכל מה שקרה שם, כן. זה לב העניין.
0: מה שהוביל מאוד... אולי אתמול לאירוע הזה, חלק מהביקורת שאני קראתי הבוקר על שר הביטחון, היא שהוא אפילו לא הגיע חמוש בכוונה הזאת לתוך הדיון, אבל כשראה שהוא מצטייר הסמן השמאלי בשיחה, הוא שלף את זה על השולחן, אפילו הוא לאו דווקא בתכנון שלו, הוא כמובן טוען אחרת.
1: כן, אז תראה, האמת שזאת תזה שאני לא מקבל אותה, כי אני חייב לומר לך, עומר, שאת הקלף הזה, את המקל הזה ששר הביטחון מנופף בו, וגם נופף בו אמש, של החלפת אלוף פיקוד מרכז, הוא נופף בו כבר לפני שבוע, בהדלפה לערוץ 14, במקרה, בתזמון מקרי ומופלא, ערוץ 14 פרסם בשבוע שעבר, שיש לשר הביטחון כוונה להחליף את אלוף פיקוד מרכז. אלא שבשבוע שעבר זה נעשה באיזושהי הדלפה לתקשורת, ששר הביטחון לכאורה לא עומד מאחוריה. אתמול, השר אפילו לקח את זה עוד צעד קדימה, והלך להודיע על זה בקולו, בעצמו, בשידור חי בטלוויזיה, שזה כבר כמובן נעשה באופן בוטה ביותר, אבל אם לומר את האמת, אני חייב להזכיר שאותו פרסום בערוץ 14 למעשה סימן כבר בשבוע שעבר, כן. את הכוונה של שר הביטחון להחליף את אבי בלוט.
0: אבל הסיפור של אבי בלוט הוא אומנם חריג בדרך שבה הוא נידון, הוא מגיע גם למילותיו של שר הביטחון, אבל בהוויה הוא סיפור דומה לסיפורם של מפקדי פיקוד מרכז, אפילו לדורותיהם. אנחנו רוצים להיזכר יחד איתך במה שאומרת באוגוסט 2023, חודשיים לפני היום הנורא ההוא, חברת הכנסת לימור סון הר מלך ברדיו קול ברמה, אחרי פיגוע שהיה ליד קניון מעלה אדומים, בנוגע למפקד פיקוד המרכז אז.
3: לבקר את האלוף, שאנחנו בתוך השטח ואנחנו רואים את המשמעות של המעשים שלו, שהוא מגבר מחבלים ובצד השני הוא מתאמר ומתעלל בתושבי יהודה ושומרון.
0: אז אחרי שלוש המילים אלוף פיקוד המרכז הופיע השם יהודה, כן. פוקס.
1: נכון, והיא אמרה שהוא מתעלל ומתאמר.
0: מתעלל ומתאמר בתושבים של יהודה ושומרון, אלה דברים שאומרת אז חברת הכנסת לימור סון הר מלך. זה פיגוע שמגיע אז בתקופה מתוחה מאוד ביהודה ושומרון, שמצית מחדש ביקורת של גורמים בקואליציה נגד המדיניות באופן כללי. רגע, תחזור עוד משפט אחד אחורה, דורון, איבדנו אותך לרגע.
1: כן. אז אני אומר, אלופי פיקוד מרכז לדורותיהם, ולא נמנה כאן את כל השמות של כולם, אבל באמת רבים רבים, כל העשורים האחרונים ספגו מתקפות, גם מימין, גם משמאל, ניצן אלון ורוני נומה, ובוודאי שיהודה פוקס, שבאמת המתקפות עליו הגיעו לאיזה שיא מסוים, והיה נדמה שבאמת המתקפה הזו של חברת הכנסת סון הר מלך על יהודה פוקס, הייתה הבוטה ביותר, האלימה ביותר שראינו נגד אלוף בצהל, אבל הנה עומר, מסתבר שהסי אז לא נשבר, ואפשר לשבור גם סיים חדשים, כשהמתקפה מגיעה לא רק מצד פלגים קיצוניים בימין, או חברת כנסת מהשוליים של המפה הפוליטית, אלא אפילו משר הביטחון בעצמו, מי שממונה על אלוף פיקוד מרכז, מי שאמור לכאורה להיות זה שאמון עליו, שנותן
0: כן,
1: לו את ההוראות,
0: שומר עליו הפקודות, במרכאות.
1: ואמור אולי גם לשמור עליו במקרים
0: לגבות
1: מסוימים.
0: אותו, אולי זו הגדרה נכונה יותר.
1: לגמרי.
0: אבל אני חושב שמה שחריג בסיפור הזה, זה שאם מסתכלים לרגע אחד על ההיסטוריה של האלוף אבי בלוט, ועל המקום שממנו הוא יגיע, האיש מתגורר בנווה צוף, אם אני לא טועה, למד במכינת אלי.
1: הוא גדל בנווה צוף. גדל בנווה צוף. עכשיו הוא כבר מתגורר מחוץ לקו הירוק.
0: למד במכינת אלי, ואני רוצה, אני בטוח שגם אתה ראית, מצד אחד כן, גם המשך הביקורת על האלוף, אבל מצד שני גם גורמים מאוד מאוד בכירים ביהודה ושומרון. מגבים אותו גיבוי מלא, אני נתקלתי בדברים שכותב סגן ראש המועצה, מועצת שומרון, דודי בן ציון, הוא אומר מה שאבי בלוטוס עשה עבור ההתיישבות, לא עשה אף פוליטיקאי ואף אלוף פיקוד לפניו, הוא מצדיע לו.
1: נכון, תראה, עומר, בוודאי שיש ביקורת כלפי אלוף פיקוד המרכז, והרבה סיבות לביקורת, נדמה לי שגם אני שמעתי אותה, על המאבק בטרור היהודי שאולי לא נעשה בצורה מספיק חזקה, ועל העובדה שתחת פיקודו בפיקוד המרכז קורות תופעות נורמטיביות בעייתיות, קורים אירועים אלימים נגד פלסטינים, גם מצד יהודים, גם מצד חיילים שהם תחת פיקודו של בלוט, בוודאי שהשנתיים האחרונות בכהונה שלו, איך נאמר, היו רחוקות מלהיות מושלמות, ויש הרבה בעיות ותקלות שקרו תחת פיקודו. אבל, וזה האבל הגדול, אתה שומע במהלך הבוקר הזה, וגם אתמול בלילה, את ראשי ההתיישבות ביהודה ושומרון, כולם משבחים באמת מקצה לקצה את האלוף בלוט, על הדברים הטובים שהוא עשה בכהונתו, הוא הוריד את הטרור הפלסטיני ב-80%, נתונים ששר הביטחון קץ בעצמו התגאה בהם רק אתמול, באותו ראיון ממש בערוץ 14. הוא הקים את אותן חוות והתיישבויות חדשות ביהודה ושומרון, 104 חוות ועוד לא מעט יישובים, האלוף בלוט תמך בכל המהלך הזה, למרות שזה לא דבר שהוא עניין של מה בכך, וזה לא מובן מאליו. האלוף בלוט ממש נקט קו, עמדה מקצועית, בעד החוות, בעד ההתיישבות, בעד הרחבת נקודות ההתיישבות ביהודה ושומרון, דברים שהרבה מאוד אלופי פיקוד מרכז לפניו לא עשו, ומי חלם שיעשו בעתיד. אוקיי. ולכן, באמת תמוע שהמתקפה של השר קץ מגיעה דווקא אולי על הסמן הימני בתוך צהל, על אדם שתרם כל כך הרבה דווקא להתיישבות ביהודה ושומרון, ולא על אלוף שנתפס. נאמר את זאת כך מהצד השני של המפה הפוליטית, רואים איך השר קץ נכנע למעשה בדברים שלו לגורמים הכי הכי קיצוניים בימין הקיצוני.
0: דורון קדוש, המון תודה.
1: תודה, אומר.
0: אנחנו נותנים בכל מקום, בכל יום מקום לאנשי המילואים שלנו, והחל מהיום אנחנו רוצים לתת מקום אפילו עוד יותר משמעותי למילואימניקים שזקוקים לסיוע. אנחנו עושים את זה בעזרתו האדיבה של רב סרן במילואים עמרי דהן. הוא באופן קבוע מסביר זכויות של מילואימניקים ומסייע להם בעצמו. אהלן עמרי.
4: אהלן עומר, מה העניינים? מה שלומך?
0: אני בסדר. קודם כל ברכות על הפינה החדשה שלך ברדיו. יכול להיות שאני קשור למי שרצו שתעשה את זה.
4: כבוד גדול, וזו זכות גדולה לעזור למי שמגיע כל כך.
0: אנחנו מסכימים לחלוטין. אז בוא נצלול לסיפור שמגיע אלינו, ואתה תסביר גם את הבעיה, וכמובן גם את הפתרון. הנה דלת.
5: אהלן, מה קורה? קוראים לי דלת, אני משרת מילואים פעיל באוגדה 98, עשיתי מעל 430 ימי מילואים מתחילת המלחמה, בשנה האחרונה עשיתי 115 ימים, שהעניין הוא ש-55 מהם היה בדרג א' פלוס, ועוד 60 מהם היה בדרג ב'. השאלה הראשונה שלי, האם זה שזה לא היה ברצף בעצם משפיע לי על הזכויות ועל השובר החופשה שאני אמור לקבל, ומצד שני, על איזה מדרג אני אקבל את השובר שלי, כי בסוף הייתי בשני מדרגים בשנה האחרונה.
0: עומרי, תסביר את הבעיה בצורה ברורה, ואז גם מה עושים עם זה?
4: אז בוא ניתן קודם כל רקע לאירוע הזה. דבר ראשון, שובר חופשה השלישי במספר חולק, התחיל להיות מחולק ביום ראשון האחרון, שבוע אחורה, וממשיך להיות מחולק במעלה השבוע. אגב, אני מניח שדלת כבר קיבל אותו בזמן שהוא הקליט את הנושא הזה, והוא בעצם יצר לא מעט שאלות, באמת, על מה, כמה כסף אני אמור לקבל. חשוב לומר שהחישוב פה הוא קודם כל, הזכאות היא על הבסיס של 45 ימים. מי שהגיע לפה ב-45 ימים, לכל מדרג, בכל מדרג, מקבל בסיס. החל מהיום ה-46 ועד ליום ה-60, מקבלים פה עוד כסף בהתאם למדרג. עכשיו, במקרה של ד' הוא ביצע בשני מדרגים. פה הולכים מה שנקרא על חוק חדש, שאני אוהב לקרוא לו חוק החצי. הבסיס שהוא 45 ימים, מה שיש חצי מ-45, שזה במקרה הזה 23, הולכים על הגבוה. בגלל שיש לו יותר מ-23 ימים במדרג הגבוה שהוא אמר פה שזה א', הוא יקבל את הבסיס א'. החלק השני של ה-15 ימים הנוספים, גם פה, בגלל שיש לו יותר מ-8 ימים, מהמשך לזה, גם פה הוא יקבל על א', למרות שהוא עשה פה בשני מדרגים, ואגב, זה לא מה שראינו בשובר הראשון.
0: כלומר, אם אני צריך לסכם את זה, באו לקראתו ונתנו לו על במרכאות התעריף היותר משתלם בעבורו, את כל מספר הימים.
4: נכון. עכשיו זה לגבי מה שנקרא המדרג. כל עוד יש יותר מחצי מקבלים את המדרג הגבוה ביותר שאותו משרת מילואים.
0: אבל בוא נדבר אולי על התמונה הכוללת של כל המילואים ניקים, שלאו דווקא היה להם שינוי, האם הם עשו מילואים במסגרת דרג א' פלוס או דרג ב'. מה בעצם צריך לעשות כדי לממש?
4: אז בגדול שובר החופשה זה לא אירוע חדש, זה שובר חופשה שלישי במספר, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים אותו בקונסטלציה של 45 ועוד 15, אבל מי שיעשה את ה-45 חודשיים אחרי פחות או יותר, יקבל אס-אמס עם קישור לענק דיגיטלי של חברת קל, ומשם בעצם יוכל לממש אותו. כל מקום, כל עסק שמוגדר כסליקת לינה, זה צימרים ובתי הערכה ומלונות, יהיה אפשרי לשימוש שלו, של המשפחה שלו, של הילדים שלו, מקום ללכת, לנפוש, לנוח, ובעיקר אגב גם לעזור לתיירות פנים. זה כל מה שצריך להכיר פה, זה מגיע, אם יש בעיות עם הסמס, אגב אפשר לחפש, גם באתר של שווים יותר, גם בעמוד הסושל שלי, בטיקטוק, באינסטגרם, יש את אותו קישור לחבר'ה שמאבדים או שלא קיבלו, פשוט להיכנס, לחבר לענק הדיגיטלי ולהשתמש בפריטי אשראי ולצאת לנופש.
0: איזה יופי. ואני זוכר שבעבר היו גם כל מיני הטבות מתחדות המלונאות, אבל רק לימים ספציפיים.
4: זה עוד משהו שבעצם גם מקומות ספציפיים, עסקים ספציפיים נותנים, וגם מן הסתם גם ברמת ההתאחדות של המלונות ודברים כאלה. חשוב לומר שזה לא או-או, אלא גם וגם.
0: לא, בוודאי. כן, כן, תמשיך.
4: זה משהו שהוא בנוסף, שהוא באמת יכול להיות טוב מאוד. עכשיו, בגדול גם, לצערי, השובר הגיע קצת מאוחר, אז חודש יולי לא היה ניתן להשתמש בו, השובר עכשיו פתוח להשתמש בעיקר בחודשי הקיץ. אני רגע חוזר טיפה אחורה ונוגע גם בנושא הרצף, שהוא גם שאלה שמטרידה לא מעט מילואימניקים. חשוב לומר שהשנה, צו 8 וצו שגרה, או כל צו אחר, שווים כמעט לחלוטין במה שהם נותנים ברמת מענקים, שכר, זכויות וחברים כאלה. הרצף לדלת שידע לא משפיע פה על שום דבר למעט כמות ימי ההתארגנות שמגיעים לו בסיום מצב, כל יתר עשויות נשמרות כאילו מעולם לא נשבר הרצף הזה.
0: ואפשר לממש בכל ימות השנה, בכל מקום שמתאפשר, אין הגבלות לסופי שבוע, לא חודשי הקיץ, לא חופשות חגים?
4: שום דבר, בכלל, ההגבלות הן בהתאם למקום. מה שנקרא, בהתאם למה שהאם לבית המלון או לצימר יש מקום, אני כן אומר.
0: לא, אבל נגיד מלון פה... יכול להגיד, סליחה, אדון מילואים נקחמוד, אתה יכול לממש, אבל רק ראשון עד חמישי, או לא כשעמוס לנו באוגוסט?
4: לא, בכלל לא, ואגב, הסיכוי שאותו מלון ידע שבכלל השתמשת בשובר החופשה, הוא גבולי. בסוף מדובר פה בסוף באשראי רגיל לחלוטין, עם כסף שמיועד למשרת המילואים. כן צריך לחדד שזה ל-Airbnb או לבוקינג, זה לא תופס, זה כן צריך להיות מה שנקרא ישירות מול המלון.
0: אוקיי.
4: או מול בית העסק.
0: עוד דבר שצריך לדעת, בבואנו לחופשה, חוץ ממה צריך לארוז, וזה כבר פחות תחום העיסוק שלך?
4: אני יכול לעזור גם בזה.
0: הבנתי.
4: אבל בכל מקרה אחד, זה באמת אירוע שהוא חשוב, גם רגע ללכת להתרענן, וגם רגע ללכת ולתת את המקום שלכם, עם משפחה, עם החברים, עם הילדים, זה באמת יופי של הטבע. הדבר החשוב באמת שתדעו, זה נושא התוקף. השובר הראשון והשני, התוקף שלו נגמר בסוף השנה הבאה.
0: כלומר, עד סוף 27?
4: 31 לדצמבר 27, השובר הראשון והשני נעלמים, אי אפשר להשתמש בהם יותר.
0: כלומר, אם לא השתמשתם בראשון והשני, עדיף לבזבז אותם עכשיו ולהשתמש בשלישי בהמשך.
4: בדיוק ככה, צריך לנצל, עדיף מן הסתם להשתמש בראשון והשני, אם קיבלתם לפני. השלישי ייגמר בסוף 28, שהעיניים אגב גם לכרטיס הפייטר החדש שאמור להגיע בחודשים הקרובים.
0: רב סרן במילואים עמרי דהן, מסביר זכויות המילואימניקים, נקבע גם לשבוע הבא. אם לכם יש שאלה בנוגע לזכויות שלכם כמילואימניקים, מילואימניקיות, אתם מוזמנים ליצור גם איתנו קשר וגם עם עמרי, ונביא את הסיפור שלכם. עמרי, תודה.
4: תודה רבה, חברים.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על המקום שבו טראמפ משנה את העולם בכל יום מחדש. רק אתמול בבוקר התעוררנו לאמירה דרמטית מאוד. טראמפ ביטל את התקיפה, אבל בשונה אולי מנשיאים קודמים שהיו אומרים את זה בנאום לאומה, או בהודעה לתקשורת, או אפילו בהדלפה, טראמפ עושה את הכל, את כל המסרים החשובים ביותר שלו, הוא כותב ברשת חברתית, בבעלותו, Truth Social, ואתמול, על רקע המציאות ההפכפכה, אותה רשת חברתית מציעה מנוי שיעלה 100,000 דולר בחודש לכל היותר כמובן. עמרי ברק, הוא מגיש העסקת רשטק, שלום עמרי.
6: שלום עומר.
0: קודם כל תסביר את המינוי הזה, ואז נדבר על הרשת החברתית, ואולי הבעייתיות שבחיבור בין השניים.
6: אז בעיקרון המנוי הזה הוא בעצם מה שנקרא חיבור API, חיבור מהיר לציוצים של טראמפ ועוד שורה של אנשים שמצייצים שם בתוך התבוד סושל, שזה לא כולל רק את טראמפ, אלא באמת בחירי הממשל. הרעיון הוא שבעצם הציוצים כן תפוחים לכל, אבל מי שיהיה לו את המנוי הזה, שכמו שאמרת, משלמים עליו $100,000 בחודש, יקבל גישה מהירה יותר. במילי שניות מהירה יותר לאותם ציוצים.
0: כלומר, אני יכול לשלם כל כך הרבה כסף בשביל לקבל את הציוץ הזה חצי דקה לפניך או אפילו פחות?
6: חצי שנייה. חצי שנייה אפילו לפניי. הדבר הזה מן הסתם סופר דרמטי בדיוק מכל מה שאמרת. טראמפ מדבר על הכל ברשת החברתית שלו, מהמחסים שהוא מטיל, מהמלחמות שהוא יוצא אליהן, ועד, אתה יודע, ועד רגולציה פנימית בתוך ארצות הברית. כל אמירה כזו, כל פיוץ כזה, כל פוסט כזה, יכול להניע שווקים למעלה ולמטה. יש אנשים שמבינים את זה, וגם טראמפ מבין את זה, שככל שהם יקבלו גישה יותר מהירה לתוכן שטראמפ מפרסם, ככה הם יכולו להרוויח מזה כסף.
0: למשל, בוא ניקח לדוגמה את מחיר הנפט, שעולה מאוד מאוד, וברגע שטראמפ אומר, יש שלום, אין מלחמה עם איראן, אנחנו לא תוקפים, המחיר אמור לרדת דרמטית. אני יכול במרכאות להמר נגד זה בבורסה, לזרום עם הגל, ואם עשיתי את זה לפניך, זה שווה לי הרבה כסף.
6: נכון, עכשיו אנחנו כל הזמן מדברים על זה פה, אצלך, על הבינה המלאכותית. תאר לעצמך שיש לה בינה מלאכותית שמחוברת לי לתוך גוף ההשקעות שלו, שבו אני משקיע. היא מזהה את הציוצים של טראמפ, יודעת לתפקד בשניות ובמהירות. היא יכולה להרוויח על הפער הזה, על המילי שניות האלה, הרבה מאוד כסף. טראמפ מבין את זה ורוצה גם שטרוט סושל תרוויח מזה הרבה מאוד כסף, וכל הגופים ככל הנראה לא תהיה להם ברירה והם ילכו וישלמו על הדבר הזה.
0: עכשיו
6: נשאלת פה שאלה, האם לא מדובר במסחר בתוך מידע פנים?
0: ברור. אם זה היה, בוא נגיד ככה, אם זה היה בבורסה של עסקים פרטיים, אז מהר מאוד רשות שוק ההון האמריקנית הייתה פותחת בחקירה חריפה מאוד, אלא שפה זה מצב כל כך הזוי שאני לא בטוח שיש לו התייחסות חוקית כלשהי, כי בעצם טראמפ אומר, בואו תקנו את הזכות לקבל הודעות רשמיות מנשיא ארצות הברית בים בכסף, וזה יהיה שווה לכם כסף. זה בעייתי בכל כך הרבה רמות.
6: אתה צוחק, כן, זה ממש ככה, יש לא מעט מנכלים שכבר תעיסו על כך, אפילו כאלה שהם בצד של טראמפ, שאמרו שזה מאוד מאוד בעייתי, יש כאלה שאומרים שאם מנכלים של חברות היו עושים בדיוק את הדבר הזה, הם היו כבר בכלא.
0: ברור.
6: יש פה בכלל שאלה מאוד מאוד משמעותית במסחר ומידע פנים, בכלל כל הקדנציה של טראמפ מאוד מזוהה עם דברים מהסוג הזה, לאחרונה פורסם שב-2025 טראמפ הכניס לכיסו יותר $2 מיליארד, מכל מיני מיזמים כאלה ואחרים שהיו קשורים אליו, חלק מהם הם מיזמי קריפטו, אני לא זוכר אם דיברנו על זה פה, אבל טראמפ בעצמו השיק מטבע קריפטו עם שמו עליו, טראמפ קוין, והוא הרוויח ממנו רק מהמטבע הזה, מכל המסחר בו וכולי, יותר $600 מיליון. אז תבין, זה בעצם רק הקצה של הקצה, אנחנו מדברים על מסחר בשוק ההון.
0: באופן רשמי, כל ההשקעות שלו, הן לא נמצאות בידיו, אז כמובן לא הוא מקבל, אני אומר את זה בקריצה כמובן, לכאורה לא הוא מקבל את ההחלטות, אבל כולנו יודעים שטראמפ הוא אדם שהוא לא שתלטן, הוא לא אוהב להחזיק את כל הסמכויות בידיו, אין לו בעיה עם זה. אבל רגע, תסביר לי קצת אולי יותר על הרשת החברתית הזאת. יש לה, חוץ מטראמפ, אנשים שכותבים שם, שמשתמשים בה, היא חזקה כמו איקס, כמו טוויטר לשעבר?
6: אז זה לא באותה מידה, מן הסתם, יש פה כמה מיליוני משתמשים בודדים, משהו כמו 6 מיליון משתמשים, במרכזה היא כמובן טראמפ שמצייץ אך ורק שם, אבל כל הציוצים שלו אחר כך, מה שנקרא, עושים להם סקרין שוט, צילום מסך, ומיד מועלים בשורה של רשתות חברתיות אחרות. טראמפ הפך מזה עסק לכל דבר, היא חלק מהגוף מדיה שגם הונפח בבורסה, והדרך הזו זה עוד דרך אולי להגדיל את ההכנסות של החברה הזו, גם המנייה של אותה חברה ירדה בצורה משמעותית במעל שהיא הונפקה לפני כמה שנים.
0: הבנתי. בקיצור, רשת חברתית שכל כולה הדהודו של טראמפ, עם מינוי חדש שכל כולו מכירת מידע פנים של העולם החופשי.
6: ממש ככה.
0: אבל היי, כל עוד הוא...
6: החיים מידע על טראמפ.
0: כן, כל עוד הוא בצד שלנו זה עוד סימפטי, מעניין יהיה לראות מה יקרה עם אמריקה ואיתנו בהמשך. עמרי ברק, המון תודה.
6: תודה רבה רב.
0: תודה. עוד מעט ננסה להבין האם בעוד שנים לא רבות בכלל ייסעו בכבישים שלנו מכוניות בלי נהג.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת קורסים לרכישת מקצוע.
8: גם קורס קריין פרסומות?
9: כן, כן!
7: רק בתנאי שהוא מוכר לפיקדון. כן, כן. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
11: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
12: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיכובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. לפני שנים כבר שמענו את זה שעוד רגע נוסעות בכל העולם מכוניות ללא נהג, ואנחנו נוכל לנמנם לנו, או לפחות לבהות לנו בדרך המתקדמת, שעה שהמחשב עוזר לנו להגיע ליעדנו. בינתיים זה קורה, לא בכל העולם בלשון המעטה, בישראל עדיין לא ממש, אבל אם אנחנו מתקרבים לזה, לפי פרסום למשל הבוקר בגלובס, במחצית השנייה של השנה הבאה, זה יתאפשר. בועז קורפל, עיתונאי רכב, עולם הרכב, ערוץ הספורט, אלן.
16: אוטונומי, התכוונת עיתונאי אוטונומי.
0: אם לא היית עיתונאי אוטונומי, היית עיתונאי מטעם, זה קצת היותר בעייתי.
16: מטעם, בדיוק. אז אני מטעם עצמי וחבר שלך, אבל כן, מאוד אוהב טכנולוגיה, ובעיקר בעולמות של הרכב, וגם אני קראתי את הידיעה הזאת, וזה הזיז לי משהו קטן בלב, כי בעצם, פתחת ואמרת, אמרו, דיברו, זה קורה לאט לאט, ויש סיבות שזה קורה לאט לאט, אבל אני יכול להגיד לך שהסיבות הן, אינן טכנולוגיות.
0: כן, לא הטכנולוגיה שיש איזה... קיימת, כפי שאומרת הקלישה.
16: היא קיימת. נכון, הטכנולוגיה קיימת, והיא כבר מבוצעת בהרבה מאוד מקומות באירופה, ובעיקר בארצות הברית, קרי קליפורניה. כאן יש גם מכונית אוטונומית, המון שנים, קוראים לזה מונית. אתה נכנס, אומר לה, אתה רוצה לנסוע, וזה לוקח אותך לבד, אתה לא עושה כלום.
0: בקליפורניה יש את אותו דבר, רק שאין שם נהג ששואל אותי האם אני בעד ביבי או נגד ביבי.
16: לא, זה לא מעניין בכלל. כל הכיף זה באמת להיכנס את הרכב, להזמין אותו באפליקציה, הוא מגיע אליך, אתה נכנס פנימה, הוא כבר יודע את היעד כי הקלדת אותו, והוא מפעיל את המצלמות שלו, את הרדארים שלו, את מערכת הניווט שלו, את מערכות הבטיחות שלו, ויוצא לדרך בנסיעה, אתה יודע, לפי החוק, במהירות שצריך, בלי להתרגש יותר מדי, ובלי להיכנס ללחץ מכל מיני אירועים שקורים בסביבה, ובלי להציץ בטל, וגם בלי לגלוש באתרים תוך כדי. בקיצור, הוא עושה את זה הכי בטוח והכי טוב שרק אפשר.
0: כן. עכשיו, בארצות הברית, כמו שהזכרתי, יכול להיות שבמקומות נוספים בעולם, זה כבר קורה. יש רכבים שנוסעים ללא נהג, גם מוניות וגם רכבים ממש פרטיים. טסלה, למשל, הייתה סמן הקדמי של הסיפור הזה, והיא נוסעת בצורה אוטונומית. אתה לא יכול להשכיב את הכיסא ולנמנם, מצופה ממך להישאר ער, אבל זה עובד, אתה לא נוהג. האם זה יקרה?
16: נכון.
0: בסוף 27 בישראל?
16: קשה לי מאוד להאמין שזה יקרה בסוף 32, 33, אולי אפילו בסוף 35, לא נדבר על 27, והסיבה לעניין הזה נעוצה בעיקר בשני מקומות. אחד, רגולציה. קודם כל, הכנסת, משרד התחבורה, צריך לקבל את התקנות האלה, לאמץ את התקנות האלה, ולקבוע שמכוניות כאלה עם טכנולוגיה כזאת יכולות לנוע בכבישי ישראל. תוך כל מיני, אתה יודע, הגבלות מסוימות, כמו שאמרת. גם בטסלה, הנהג חייב לשבת תמיד ליד ההגה, אין מצב שאתה נכנס ואין מאף אחד מאחור ההגה, כי מישהו צריך להיות שם עם אחריות. גם על המסך תדלק איזו הודעת דיסקליימר כזאת, שהכל על אחריותך, וכל המערכות נועדו רק לסייע ולא להחליף אותך. אז זאת בעיה אחת, רגולציה, כי על מי טיפול האחריות חס וחלילה אם תקרה תאונה, ואני לא מדבר אם אתה התרסקת עם המכונית, כן. אלא אם חס וחלילה פגעת בחתלתול, או חס ושלום בן אדם.
0: הורדתי עץ. מי אחראי לעץ?
16: הורדת עץ.
0: בוא נהיה עדינים. אז מה קורה?
16: רגע, זה עניין אחד. העניין השני זה האזורים שבהם יהיה מותר לכלי רכב האלה לנוע. כי זה לא אומר יורד מהבית לחנייה, אומר, קח אותי עכשיו לגלץ והוא נוסע לבד. לא, לא, לא. הדרכים חייבות להיות מסומנות, מוגדרות. המכונית נעה עם מצלמות. היא חייבת לראות את התמרורים ואת הנתיבים בצורה הטובה ביותר, כדי לא לגלוש ולא לסטות. ומה שעושים בעולם, וזה הדרך הנכונה כרגע, זה בעצם לסמן את אותם דרכים ולהשקיע בהם בצביעה של שוליים.
0: למשל, אני סתם דוגמה יוצא מהבית שלי ברמת גן עם האוטו נוהג עד שאני מגיע לכביש 4. שם,
16: נכון.
0: אני מוריד את הידיים מההגה, נוסע, הוא פונה ימינה ב-461 לכיוון גלץ, ושם אני שוב לוקח את השליטה. כזה?
16: כן, יהיה שלט מיוחד שיאמר לך designated autonomy area.
0: זה אף אחד לא יבין, אם יהיה designated אנחנו נעשה תאונות.
16: אזור אוטונומי מיוחד, המכונית תשנה את צבע הפנסים שלה, את צבע האור שבוהק מהפנסים שלה, כדי שמי שנוסע לצידה ידע, זה קורה, צבע כחול, מי שרואה עכשיו מכוניות שנוסעות בארצות הברית או באירופה, ומהפנסים שלהם יוצא אור בצבע כחול, יודע שהמכונית במצב אוטונומי, כרגע, היא נוסעת רק בנתיב שלה, היא לא יכולה לבצע עקיפות, לפחות לא בשלב הזה, ויש שלט שיאמר, סוף קצה דרך אוטונומית, וכאן הנהג חייב לקחת את השליטה על הידיים, וכמו שאמרתי, תמיד חייב להיות גם נהג מאחורי ההגה. אז תנסה לחשוב שבתוך הגיהנום שאנחנו חיים פה, כאן בישראל, איזו דרך תהיה, וכמה מכוניות אוטונומיות יכנסו לשם, ואיזה פקקי תנועה זה יעשה, ואלה שלא מסוגלים להתאפק בנתיב הנת"צ וגונבים לשם, מה יעשו בנתיב של האוטונומי? כולם יחתכו לשם, וכולם יגנבו ויקפחו זכויות של כל אחד אחר.
0: אז בסוף אבל הקדמה תגיע מתישהו. מה כן. צריך לקרות בישראל כדי שזה יקרה? כי נתת שתי מגבלות מאוד משמעותיות. הראשונה רגולטיבית, בר פתרון, רק צריך להחליט וזה יקרה. השנייה, זה כבר אירוע שהולך
16: תקציבי,
0: לחסום...
16: אירוע תקציבי,
0: אירוע
16: נכון.
0: אירוע תקציבי שאחר כך גם מצריך זמן להוציא אותו לפועל. אני שומע פה 2030 מינימום.
16: נכון, כי עד שאתה יודע...
0: לפני שלושה סבבים של מערכות בחירות אני מדבר.
16: סבבים, מערכות בחירות לפחות וכן הלאה. תראה, שר תחבורה עם מדיניות ברורה שהולך למקום הזה זה מאוד חשוב. יש כבר בעולם טכנולוגיות וגם דרכים שקיימות איך ליישם את זה פה, לא צריך להמציא כלום, אנחנו פשוט אוהבים להמציא, אבל אתה יודע שבמקומות אחרים יש מה שנקרא רובוטקסים כאלה שמסתובבים, ועוד הרבה כלים
0: אני
16: כאלה.
0: אני בטוח שרון חולדאי היה מאוד שמח לראות את הרובוטקסי אצלו בעיר.
16: יש אוטובוסים אוטונומיים כאלה שנוסעים. הנה, תראה משהו מאוד יפה שקרה ממש בימים האלה. אוטובוס שנעל מימן הגיע לישראל, אחרי המסעיות מימן, עכשיו יש גם אוטובוס שנעל מימן. זאת אומרת שמתקדמים פה, מתקדמים, אבל זה רק עקב בצד הגודל. ולכן אני אומר, אחרי ששר תחבורה יביא את המדיניות הזאת, יוריד אותה אל המשרד שלו, יעשו תיאום עם כל מה שקשור בתשתיות ותקציבים, כדי להתחיל לצבוע תרתי משמע נתיבים מסוימים בישראל בדרכים מסוימות, ולשלט אותם ולוודא, תראה מה קורה בלילה, הכל, אנחנו מדברים כאילו אנחנו באלן אלן, אבל בלילה התמרורים, הפסים, הכל צריך להיות ברור וחד, כדי שהמכונית במצב אוטונומי לא תקבל החלטות משלה, והעניין המוסרי הוא אחד הדברים הקשים ביותר, הקשים ביותר, מבחינת רגולציה והאישור של החוק הזה בכנסת, וגם בעולם כולו, כי אם באמת חס וחלילה קורה משהו, הבינה המלאכותית שתהיה בתוך המכונית הזאת צריכה לקבל החלטה, במקרה חירום חס וחלילה, מה היא עושה. והמטרה של כל מכונית היא בראש ובראשונה להגן על הנושאים שלה, ואחר כך על מי שנמצא בדרך. ואז למשל יש דיון פילוסופי שאומר, אם צריך לפגוע במישהו, אז במי? בזה שנוסע באוטו, בזה שנמצא בחוץ? יש פה המון המון המון שאלות והמון סוגיות שהחוק חייב לפתור אותם, ורק אחר כך להעביר את זה. לסיום אני רק אומר לך,
0: אני מתי יכול כבר לעלות על רכב ושהוא ינהג ושאני אנוח?
16: אחלס, אתה יכול לעשות את זה, הנה קראת את המחשבה שלי, כי המקום הנכון, המקומות הנכונים לעשות את זה, קודם כל זה באזורים סגורים, שדות תעופה, חניונים ענקים, כל מיני מקומות כאלה, שם אתה באמת יכול לעלות על רכב כזה, אפילו בלי נהג, שמע, אתה נוסע לאירופה, אתה עובר בטרמינלים מאחד לשני עם רכבת שנוסעת על 150 קמ"ש ואין שם נהג ואין שם כלום.
0: מה?
16: ואתה... כן? מה, מתי היית פעם אחרונה בציריך? מתי היית פעם אחרונה במדריד? אתה עובר עם רכבות מטורפות כאלה.
0: במדריד הייתי, בציריך לא הזמינו.
16: עם הרכבת הזאת שלו, יפה.
0: והרכבת שהקפיצה אותי מחתיכה אחת לחתיכה אחרת בנמל התעופה, לא היה שם בן אדם?
16: אין נהג, לא, אין כלום.
0: עכשיו אתה הפכת את המציאות שלי למפחידה, תודה.
16: אז הנה, כבר קרה לך שנסעת בכלי רכב ללא נהג, בעתיד זה גם יהיה ללא טייס, ללא... קפיטן ועוד הרבה דברים אחרים שיקחו אותנו בלי צורך וזה, אבל אני שמח שהטכנולוגיה הזאת מתקרבת.
0: אני שמח שאנחנו עדיין בלי תוכניות רדיו ללא מגיש.
16: עובדים גם על זה.
0: בועז קורפל, עיתונאי הרכב, תודה.
16: תודה חביבי ונסיעה טובה לכולנו.
0: אמן ואמן. גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם כדי לעזור להם. מי אם לא... האנשים שמושיעים אותנו בימים טרופים אלה, את אנחנו לוחצים על שלט המזגן והמזגן בוגד בנו. אז מגיעים גיבורי העל שלנו, נושאי הקור, בעלי המברגים שמשנים את חיינו ומוסיפים את גלי הקור לתוך המתחמים החמימים שלנו. אחד מהם, גיבור שכזה, הוא רסר במילואים גל אוגסי, לוחם בסיירת צנחנים ומבחינתי גם לוחם מזגנים, אלן גל.
17: שלום, שלום לכל המאזינים, לכם באולפן.
0: יש לך עסק שנקרא גל קור יזמות, תכף נדבר כן. על זה. תגיד, בכלל יש לך זמן לדבר איתי כרגע? אתה מפסיד כסף.
17: מצאתי איזה כמה דקות פנויות ברשת, ככה בין תקלה לתקלה.
0: טוב שלא אמרת, מצאתי פינה חמה לדבר איתך.
17: כן.
0: חשבתי על זה לאחרונה, כשדיברתי עם איזה חבר שמתעסק בתחום, והוא אמר לי משפט מדהים. הוא אמר, טכנאי מזגנים אלה אנשים שסובלים מחום הכי הרבה. הם תמיד מגיעים למקומות שבהם חום אימים, כי המזגן לא עובד, והולכים ברגע שהוא מתחיל לעבוד.
17: לגמרי, לגמרי. כל התקלות מן הסתם קוראים לנו שהמזגנים לא עובדים, או נזילות מים, או איזשהו תקלה כזאת או אחרת. אני במקרה מהדרום, אז בכלל מקיבוץ
0: גדי
17: במקור, אז בכלל שם זה חום אימים של 50 מעלות במקרה הטוב.
0: וואי וואי וואי.
17: אבל כן, זה העבודה, אתה יודע, זה הפרנסה, ככה, לזה נועדנו.
0: כן, זה אתה אומר, אני הגיבור שאתם צריכים, אין מה לעשות, לפעמים יש אנשים שצריכים לעשות את זה. תגיד, איפה היית במילואים בעיקר?
17: מהשביעי באוקטובר בעצם אני כבר קרוב לאיזה 400 ימים, סבב רביעית האמת, כרגע הצוות שלי במילואים, אבל אמרתי להם שכרגע שישחררו אותי, אולי חודש הבא אני אצטרף שיהיה יותר רגיעה, זה התחיל מעזה.
0: אבל מפרגנים לך את חודשי הקיץ שהם באמת יותר עמוסים בשבילך, מאפשרים לך כי הם מבינים שהמציאות שלך מורכבת כרגע ואתה צריך את זה?
17: לגמרי, לגמרי.
0: איזה יופי.
17: הפסדתי גם, היו לי גם עוד איזה שלושה סבבים שהייתי בעזה, לבנון וסוריה, ששם כן הייתי. אז ככה שהפעם נתנו לי פס מה שנקרא, ואני אצטרף אליהם בהמשך.
0: קודם כל אני שמח לשמוע שזה מתאפשר, ומצטער לשמוע שזה לא תמיד, אבל בוא נדבר רגע על העבודה שלך. מה הדבר שהכי מבאס טכנאי מזגנים לעשות? ואל תגיד לי, אל תגיד לי שאנחנו עושים את הכל כי זה מה שצריך. אל תהיה פוליטיקאי, מה הכי מבאס?
17: מבחינת תקלות או מבחינת...
0: הגעת, מה הדבר שאתה הכי שונא לשמוע?
17: שאני הכי שונא, אין לי מה שאני שונא, אני אוכל הכל מה שנקרא, אני הכל, אתה יודע, כל תקלה בסוף פותרים, אבל בעיקר זה שאין גישה לגג, זה המשהו שהוא הכי קריטי.
0: ואז אתה משתמש ביכולותיך מסיירת צנחנים וקופץ למעלה?
17: כן, מסמטאות חניונס, מה שנקרא, מהדילוגים מהסמטאות, מוצאים את הדרך לעלות לגג.
0: כן, ותגיד, מה אני צריך לדעת כדי לעבור את גלי החום האלה שעוד יבואו עם הסגן מתפקד? איך אני דואג לו?
17: קודם כל, אם לא דאגת עד עכשיו שהמסגן יהיה נקי מיובש ובקטריות, ושאם לא נקי את הפילטרים, אז לעשות את זה. ואם לא עשית שטיפה על היחידה הפנימית, שהיא ברוב המקרים סתומה ולא מוציאה אוויר ראוי.
0: שזה דווקא הדבר שבדרך כלל לא עושים באופן אישי, אלא כן מזמינים אנשים שזה המקצוע שלהם, נכון?
17: כן.
0: עדיף לא להשפריץ המון המון מים לבד אם אנחנו לא יודעים לאן.
17: לגמרי. רוב האנשים הם קוראים ברגע שהמזגן לא מתפקד, ואז אתה מגיע ואתה רואה שהמזגן סתום. אבל יש לעשות את זה, אם המזגן עובד חזק, פעם בעונה, פעם בשתי עונות, לעשות שטיפה כזאת ולהביא את המזגן למצב חדש. גם אוויר נקי וגם תפקוד של המזגן כמו שצריך.
0: כן. והתקלה המרכזית ביותר היא קבל שהולך, גז שנגמר או ניקיון שלא בוצע?
17: הרוב, את האמת, להפתיע אותך זה נזילות מים בתחילת הקיץ, זה הרבה נזילות מים.
0: לא, נזילות זה הקריאה, אבל הנזילות הן סימפטום.
17: לא, נזילת מים זה אומר שהבריכה סתומה או שיש איזשהו מקום שהוא סותם את היציאה החוצה של המים, אבל גז המערכת סגורה, המזגן מערכת סגורה, אז המזגן לא אמור לברוח, אלא אם כן יש איזו התקנה לקויה או איזשהו נזילה במערכת עצמה, שזה חריג שזה קורה. אבל גם קבלים זה קורה.
0: איך אני מוודא שמי שמגיע אליי לא עוקץ אותי, או לא, אתה יודע, מורח אותי? קודם כל אני מתקשר לגל אוגסי, זה תמיד טוב. אבל אם גל לא מגיע לאזור שלי או שהוא בדיוק עסוק, איך אני דואג שלא, אתה יודע, מעגלים לי את הפינות למעלה?
17: קודם כל, הלקוח יכול גם להיצמד לטכנאי, לשאול אותו מה הבעיה.
0: אבל אני לא מבין, הוא אומר לי הלך הקבל, אני אומר שהוא צודק, מאיפה אני יודע אם הלך הקבל או לא הלך?
17: הקבל, אם המסגן לא מקר לך, זה אומר שיש איזושהי בעיה, אתה מסכים איתי?
0: כן, אבל יכול להיות שרק צריך למלא טיפה גז, וזה אירוע של, אתה יודע, ביקור ועוד קצת, והוא יכול להלביש לי את הקבל בעוד 300 שקל, למרות שהקבל אחלה, אז איך אני יודע?
17: זה קשה לדעת, זה רק אמינות. רק אמינות, אין מישהו שהוא סומך. אין פה, כאילו, הוא יכול לבקש את הקבל או שהוא יראה לו את הקבל, יכולים לבדוק לו את הקבל אם הוא רוצה. עם אבומטר כזה, אבל זה... בוא נגיד שלא עושים את זה, אנשים לא... מעטים האנשים שמבקשים שלבדוק את הרכיב.
0: כמה צריך לעלות לי ביקור? כמה צריך לעלות לי תוספת של גז? כמה עולה לי ניקוי?
17: אני בעיקרון אני עובד עם מחירון שהוא גם אפשר לראות, ומחירונים שהם קבועים גם בדרך אתרים באינטרנט, אבל אני אגיד לך מחירים עכשיו פחות או יותר שרק לסבר את האוזן.
0: כן, ברור, זה משתנה וזה גודל מזגן והכל ביחד.
17: בדיוק, אז ניקוי של המזגן סטנדרטי אלי זה נע בין משהו כמו 200-300 שקלים לפני מע"מ. גז, זה תלוי שוב פעם, אני לא ממלא סתם ככה, גם חשוב להבין למה בורח הגז. אם בורח הגז אומר שזה איזושהי נזילה, אז שווה לבדוק, אבל יש פעמים שגם יש חוסר קצת בהתקנה, אתה יודע, לא התקינו כמו שצריך, ויש חוסר קצת.
0: טוב.
17: הגז זה נע בין 350 ל-450.
0: יש לך זמן בכלל לקבל פניות חדשות בימים אלו, או שאתה סגור עד סוף אוגוסט?
17: אני שבועיים קדימה, את האמת, סגור.
0: איזה יופי.
17: שבועיים, אבל אם זה משהו פה, אתה יודע, בסביבה שלי, למה לא?
0: מה הסביבה?
17: אני באזור, בוא נגיד, זיכרון, באזור חיפה, קריות, יוקנעם, כל האזור הזה.
0: יפה. גל אוגסי, קודם כל, תודה רבה על שירות המילואים שלך. לא מובן מאליו, והלוואי שמישהו שמע אותנו ויעזר בשירותיך. גל קור יזמות, תודה לך.
17: תודה רבה, שיהיה
0: המשך יום נעים. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על דברים שטחיים. כאלה אנחנו, לעתים גם קצת שטחיים. מסתבר שמקסום המראה החיצוני שלנו הפך להיות הדבר הלוהט הבא. וזה קורה בניתוחים מורכבים שאנשים מבצעים בגופם ובפניהם, ריסוק עצמות, אירועים קשים מאוד, ממש לא רק בקרב נשים, אלא גם בקרב גברים. דוקטור עידית גוטמן היא פסיכולוגית קלינית באוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
18: שלום.
0: יכולנו לדבר עם מי שמבצע את התהליכים שיסביר לנו, אבל אני חושב שהריסוק עצמות הוא לאו דווקא הדבר שהייתי רוצה לשמוע עליו ברדיו. אז אולי תסביר לנו...
18: שאתה אומר.
0: מדוע אנחנו רודפים אחרי יום האתמול?
18: להיות יפה זה באמת יתרון. זה לא בהכרח גם יום האתמול עם הטכנולוגיה של היום, שבאמת בעצם מעבירה אלינו לפחות את האשליה, כאילו זה בידינו, בין האנטי-אייג'ינג, לטיפולים, להחלקות, למריטות, לאביזרים המיוחדים שהטכנולוגיה מייצרת, אז ההרגשה היא כאילו אם אתה לא נראה מאוד מאוד יפה, אסתטי, מטופח, רזה ועם קוביות, אז כנראה אתה פשוט מתרשל בעבודה החשובה של
0: להיות אידיאל היופי. עכשיו, החברות השונות, זה כמובן משתנה בין חברה לחברה ובין מדינה למדינה, מהו אידיאל היופי, אבל הכותרת הזאת היא קיימת, והיא השתנתה אם בעבר משהו אחד היה באופנה, היום משהו אחר, אם בעבר כולנו התלבשנו או נראינו X, היום כולנו מתלבשים או נראים Y, אבל הכותרת עדיין קיימת. והאם השאיפה הזאת להיות במרכז האידיאל היא משהו שנצליח מתישהו לוותר עליו?
18: נראה כאילו זה הולך לכיוון ההפוך. בעבר אני חושבת נתנו יותר משקל על מה השגת, על מה עשית בעולם האמיתי, הישגים ראויים, התנהגות שהיא כוללת בין היתר ביטוי לתכונות שנחשבו בעבר מוסריות, כמו צניעות. היום אנחנו קצת עברנו כבר את הקצה השני של הסקאלה, אני חושבת, שאנשים מפורסמים רק בגלל איך שהם נראים, וזה מטה לחמם, זו פרנסתם. זו הסיבה המוצהרת, שאנשים רוצים לראות אותם או לשמוע אותם, ולא תכנים ולא אלמנטים אחרים.
0: כן.
18: שבעבר קיבלו הרבה יותר מקום והרבה יותר משקל.
0: אבל אני רגע מתבונן על מהו האידיאל. עכשיו בסדר, פה אנחנו רוצים להיראות כמו איזה פרינס צ'ארמינג כזה, ונשים רוצות להיראות כמו משהו מסוים, גם פה זה באמת משתנה מנקודה לנקודה בעולם, אבל אני חשבתי שדווקא מה שהביא את הצורך לשלמות, יביא גם את ההפך, כי למשל, בטיק טוק, שהיא אפליקציה שיש המון המון ביקורת עליה, יש גם מקום לדברים שהם לא הכי יפה, הכי יפה כמו שאנחנו מצפים. וגם אנשים ונשים שמראים צד אחר, פתאום מקבלים אהבה ותהילה, שמנים, אנשים שמתמודדים עם לקות כלשהי, אז זה מתאתגר בעינייך?
18: זו שאלה טובה. מצד אחד, בעצם בפועל כשבודקים את הנושא הזה של יופי, אז מוצאים שזה אוניברסלי הרבה יותר ממה שאפשר היה לחשוב, ואפילו תינוקות קטנים, רכים, מראים העדפה ברורה להפנות את כיוון המבט שלהם לפרצוף שהוא נשפט כיפה יותר, מה? על ידי מרבית האנשים במרבית התרבויות, מגיל מאוד מאוד צעיר, יש לנו העדפה.
0: שמעתת את הלסת שלי עכשיו. גם פעוטות? רגע, גם פעוטות? מעדיפים
18: תינוקות,
0: אנשים יפים?
18: לא פעוטות, תינוקות. תינוקות
0: מאיזה גיל?
18: רכים. מהגיל שבו אפשר, שבו הם חזותית מסוגלים לאבד את המידע של ה...
0: בגיל ארבעה חודשים, הבת שלי העדיפה להסתכל על אשתי כי היא יפה יותר ממני לפי תרבויות מסוימות?
18: סטטיסטי, דבר ראשון, סביר שאתה ואשתך דומים בדירוג היופי שלכם לפי מחקרים. ואשתך, לעומת זאת, יש לה את היתרון הנפלא, שיש לה...
0: אני אדם ממוצע ואשתי היפה בעולם, אז זה לא כוחות.
18: אז אתה וגם חכם, אתה רואה, אתה מתקזז עם...
0: אבל אני חכם, אבל היא צודקת, זה התמיד ההבדל. רגע אחד, אני אעזוב את הקלישאות כדי לחזור לדבר שאמרת, שהוא נורא מעניין. אם נגיד, את יודעת מה, נשים אותי ואת אשתי בצד, כי זה באמת יש פה את, ה, את, ה, את הפער הריחני. שתי נשים, שאחת מהן, כולנו נחשוב שהיא יפה יותר, כי אנחנו שטחיים, הבת שלי הייתה מפנה את מבטה לאישה היפה יותר?
18: חד משמעית, ואני לא חושבת שאפשר לקרוא לזה שטחיות, וכמו להגיד שאתה אוהב לנשום חמצן כי אתה שטחי, וכמה דקות בלי חמצן, ותכף תתחיל לפרקס או משהו.
0: לא, זה לא שטחי, זה קטנוני לדרוש את החמצן הזה כדי לחיות.
18: זה מהותי, זה טבענו. אנחנו נמשכים ליופי ולסימטריה, ואנחנו לא מבינים, אני חושבת רובנו, עד כמה זה משפיע על ההתנהלות היומיומית שלנו. המחקרים מראים שאנשים יפים יותר, לא רק מרוויחים יותר, בכל משרה, בכל תפקיד שהוא, הם מקבלים יחס חיובי יותר, הם מקבלים יותר חיוכים, הם מושכים יותר מבטים בקטע טוב. אנשים נוטים בטעות לשפוט אותם כמוסריים יותר. אבל לא יכול להיות שעם עיניים כל כך יפות, אז את רימית ו...
0: למה זה? למה זה? זה אבולוציוני?
18: כנראה שכן, בגלל האוניברסליות ובגלל גיל ההופעה מאוד מוקדם.
0: אבל תנסי להסביר לי את האבולוציה של זה.
18: יש כל מיני הצעות, אנחנו לא יודעים כמובן בוודאות, אבל אחת ההצעות היא שסימטריה קשורה לבריאות טובה יותר, ומעדיפים את הבריא יותר, שהממוצע, השכיח, שזה בעצם מה שעומד מאחורי היופי, משהו שנראה קירוב מושלם יותר כביכול דבר אולטימטיבי שהוא הכי פחות חריג באופן מוזר נתפס בינינו כהכי יפה, שזה מסמן שמדובר בפריט מייצג, במשהו שהוא באמת, שהוא נכון במרכאות מבחינה, שהוא הפרוטוטיפ, שהוא האב טיפוס. ונעים לנו לראות יופי, זה אוטומטית, אינטואיטיבית, מעורר בנו רגשות חיוביים, בגלל זה מצרפים דמויות יפות לפרסומות ולכל מיני, זה שיטת שיווק שהיא פועלת.
0: אז זה לא משהו שישתנה לעולם? האם אני רואה את מה שאת, מקשיב למה שאת אומרת, מה שאת אומרת לא ישתנה אף פעם? אנחנו תמיד נעדיף יפים יותר, ואנחנו תמיד נשאף להיות יפים יותר, לפי אידיאל מאוד ברור שאת אומרת שהוא משותף למרבית התרבויות בעולם.
18: ועדיין, דבר ראשון, אנחנו רואים שגם גנטיקה וגם הדברים המורשים והאוניברסליים, גם הספישי כולו, המין כולו, משתנה אומנם מאוד מאוד בהדרגה, אבל בעיקר אנחנו יודעים שאחרי שאתה שוהה זמן מים אדם, היופי שלו מפסיק להיות פקטור עד כדי כך דרמטי, ואלמנטים אחרים באישיות, בהתנהלות, באינטליגנציה, מתחילים פתאום לתבוע את מקומם. כלומר, הערך המוסף של היופי הוא לנקודת זינוק טובה יותר. אנשים נותנים יותר קרדיט, אבל אחרי שרימתה אותך מישהי מאוד מאוד יפה, אז אתה לא תחזור לקנות ממנה עוד מכונית.
0: או שאני אפסיק להעלות אותה ברדיו. אם היא פתאום אני אגלה שהיא שיקרה לי בנוגע להעדפות צד של תינוקות. דוקטור עידית גוטמן, עודדת, והאמת שסקרנת מאוד, תודה.
18: תודה לך.
0: את התוכנית עורכת עליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות נועה שילוב ותהל כהטאבי, הטכנאי הוא צוף דרור, אמיר איבגי, יפה התואר והבלורית, יהיה כאן אחרינו, נקווה שלא תעדיפו אותו, כי לא רואים, אנחנו ברדיו. מחר ב-11 נחכה לכם עם עוד סיפורים. תודה על ההזנה. שיום טוב ושקט ושתתמודדו עם הקור.
19: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בר.
21: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
22: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
23: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
24: מורן דדוש, תושב גורן.
25: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס ישר למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש.
22: קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
23: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
24: מורן דדוש, תושב גורן.
25: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה, כל הצעקות.

0: במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ מכחיש שאמר כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, וטוען זהו שקר מוחלט כחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: השר כץ טוען בהודעתו כי לא קרא להדחת אלוף פיקוד המרכז, אלא קיבל את ההחלטה על מינוי מחליפו כבר לפני מספר חודשים, בהתאם להמלצת הרמטכ"ל. הליך המינוי כבר היה בעיצומו, טוען שר הביטחון, ועם זאת, הודעת השר אתמול על מינוי אלוף חדש נעשתה ללא תיאום עם הרמטכ"ל ומבלי לעדכן את האלופים, ובזמן שהשר מצוי בעימות מתוקשר עם האלוף בלוט בסוגיית הצווים המנהליים.
3: דובר משרד החוץ של איראן אומר כי לא מתקיימות שיחות בין ארצות הברית, זאת בניגוד לדבריו של הנשיא טראמפ, לפיהם יש הידברות בין הצדדים. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
5: דובר משרד החוץ של איראן בקאי אמר היום כי איראן לא מנהלת מסע ומתן עם ארצות הברית, אלא רק עם אומן. לפי בקאי, שתי המדינות דנות על יצירת נתיב זמני לשייט במיצר אורמוז. הוא הוסיף כי אם ארצות הברית תמשיך עם התקיפות, המיצר עשוי להישאר סגור. הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הגיעו להסכמות עם איראן על השייט במיצר אורמוז, וכי המסע ומתן התחדש היום אחר הצהריים.
3: גבר כבן 30 נהרג לאחר שככל הנראה נפל עליו רכב בעת עבודתו במוסך בנגב. הפצוע פונה למרפאה מקומית בשגב שלום, שם קבע הצוות מדע את מותו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בתאונת עבודה נוספת, גבר כבן 34 נפצע קשה לאחר שנפל מסולם במפעל בעמק המעיינות. הוא פונה לבית חולים העמק באפולה כשהוא סובל מחבלה בחזה. מורה באוסטל בכפר סבא נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות. החשוד, תושב נתניה בשנות ה-50 לחייו, נעצר לאחר שהוגשה נגדו תלונה בגין ביצוע עבירות מין במשך כשנתיים בשתי חוסות המתגוררות בהוסטל. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מעדכנת כי הבוקר העריך בית המשפט את מעצרו של החשוד בשלושה ימים. הוארך בשנית מעצרו של אברהם חדי, החשוד במעורבות במספר אירועים של פגיעה בגופי תקשורת, בהם השלכת אבן לעבר משרדי חדשות 12 בשבוע שעבר. בית משפט השלום בתל אביב נענה לבקשת המשטרה להאריך את מעצרו בשלושה ימים נוספים, לאחר שהחוקרים טענו בפניו כי התחזקו החשדות נגד חדי בעקבות גילוי ראיות נוספות. מזג האוויר חם, מחר חם פחות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות עיינה בן אדרת ומשה לוי.
6: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: יומן הצהריים עם אמיר איבגי.

0: אותו בשידור חי של האלוף בלוט, וההחלטה של הרמטכ"ל מהבוקר לא יהיו מינויים של אלופים במטכ"ל עד אחרי הבחירות. אורחת יומן הצהריים, חברת הקבינט, השרה מירי רגב, נשאל אותה גם על הזיגזג של הנשיא טראמפ שמבטיח הלילה. המסע ומתן עם איראן יחודש היום. באיראן, תופתעו או שלא, שוב מכחישים, אין שיחות עם ארצות הברית. גם על רצף הטרגדיות של שורדי הנובה, כמעט 3 שנים אחרי, בסוף השבוע שם קץ לחייו בר אסרף, שורד הנובה. בסוף השבוע מצא אותו אחותו, ללא רוח חיים, על קברה של חברתו שנרצחה בנובה, ועוד מעט שיחה איתה. מחזור אוגוסט 2026 עולה על מדים, מלווים אותם גם היום בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר. היום המתגייסים לחיל השריון. כל אלה ועוד עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
1: שלום, אומר, צהריים טובים.
0: הסערה בעקבות דבריו של שר הביטחון ישראל כץ, אמש בערוץ 14, הכוונו שלו למנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד מרכז, והבהרה או ניסיון לצמצם נזקים של שר הביטחון בשעה האחרונה.
1: נכון, אז באמת בשעה האחרונה שר הביטחון מפרסם הודעה בניסיון לצמצם את הנזקים וגם את הביקורת הרבה שהוא סופג במהלך השעות האחרונות על דבריו אתמול בערוץ 14, והבוקר כותב השר כץ, הניסיון להציג את דבריי כאילו קראתי להדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור הוא שקר מוחלט כחלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. כך טוען שר הביטחון, הוא טוען שלמעשה הליך המינוי של האלוף דדו בר קליפה להיות אלוף פיקוד המרכז הבא, זה הליך מינוי שמתנהל כבר כמה חודשים. עד כאן הדברים נכונים, באמת קיים הליך שמתנהל בין השר לבין הרמטכ"ל כבר מספר חודשים, שוקלים למנות את האלוף בר קליפה. השאלה היא אמיר, שאלת העיתוי, והעובדה שאתמול שר הביטחון בוחר על העיתוי בשידור חי, מבלי שהוא מעדכן את הרמטכ"ל, מבלי שהרמטכ"ל בכלל מעוניין כרגע לבצע חילופים בתפקיד אלוף פיקוד המרכז, ובוודאי גם מבלי לעדכן את האלופים שנוגעים בדבר, ואי אפשר לנתק את זה בניגוד לטענות של שר הביטחון, מהעובדה שהשר כץ לא מרוצה מאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, כועס עליו על כך שהוא בוחר להשאיר במעצר מתיישב שחשוד בעבירות מיניות קשות כלפי פלסטינים, ולמעשה גם אתמול בריאיון בערוץ 14, השר כץ בעצמו עשה חיבור ישיר בין העובדה שהוא כועס על האלוף בלוט שלא מקיים את המדיניות שלו לטענתו, לבין העובדה שהוא מתכוון להחליפו באלוף דדו בר קליפה. אלה פני הדברים. עכשיו צריך לומר, הרמטכ"ל זמיר הודיע שהוא כבר לא מתכוון לבצע שום חילופים כאלה, ויתרה מכך, אמיר, ההחלטה של הרמטכ"ל זמיר היא לא לבצע בכלל מינויים רגישים, מינויים של אלופים במטה הכללי, ולא רק במהלך כל החודשים הקרובים. אמר הרמטכ"ל, עד הבחירות אני לא מתכוון לבצע שום מינוי חדש, ובעצם ככה זמיר נוטל מידיו של שר הביטחון את היכולת להשפיע השפעה פוליטית על מינויים בכירים ורגישים בצמרת הצבא.
0: דורון קדוש, תודה לך. עוד מעט איתנו בעניין הזה השרה מירי רגב, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, כאן איתנו מיד. במועצת יש עמודים כראשי הרשויות ביהודה ושומרון ייפגשו היום עם שר הביטחון ישראל כץ, וזאת לאחר ששורה של ראשי מועצות גינו את דבריו של שר הביטחון והביעו תמיכה באלוף. עיינה בן אדרת, כתבתנו ביהודה ושומרון, שלום לך.
2: שלום אמיר. כן, אז ביום שאחרי היה מעניין לראות את התגובות מראשי הרשויות ביהודה ושומרון, שרובם ככולם נמצאים בקשר רציף וחיובי עם האלוף בלוט, שהלך יד ביד עם ההתיישבות ביהודה ושומרון לאורך כל הדרך מהיום הראשון בתפקיד. זה התחיל מראש המועצה המקומית בית אל, שי אלון, שגינה בחריפות את ההתבטאות של השר כץ, וקרא לשר לחזור בו מהחלטתו ולהסיר את החרפה, כך לדבריו. גם ראש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, פרסם תמיכה פומבית באלוף בלוט, אלא מצטרף ראש עיריית אריאל, יאיר שיטבון, שטען שמדובר במעשה שלא יעשה, ואף קינה את המהלך כאן בגלי צהל כפגיעה בקודש הקודשים. בהמשך פרסמה מועצת ישע, כמו שאמרת, הודעה מסויגת יותר, והביע תמיכה באלוף בלוט, לצד חיזוק ידיו של שר הביטחון. בנוסף, הם הודיעו על פגישה שתתקיים היום אחר הצהריים בין שר הביטחון לראשי הרשויות ביהודה ושומרון. עוד ראשי מועצות חתמו על מכתבים או השמיעו דברי תמיכה באלוף, והתנגדו בעיקר לדרך שבה הכל קרה בשידור חי. אבל אחרי שמנינו את הרשימה הזו, כמובן שיש גם ראשי רשויות שבולטים בהדרם. למרות העדה לאלוף בלוט, בסופו של דבר ראשי הרשויות רואים גם את שר הביטחון כמי שמקדם את ההתיישבות ומרגישים מחויבות כלפיו. אנחנו גם מבינים שעוד לפני הפגישה שתתקיים היום אחר הצהריים, כבר מהבוקר ראשי הרשויות מקיימים שיחות עם שר הביטחון ועם האלוף. הפגישה צפויה להתקיים היום באזור השעה 4. אנחנו כמובן נשוב ונעדכן.
0: תודה, עיינה. ואחרי שהנשיא טראמפ אמר אמש שיש הסכם באופק בנוגע למצר הורמוז והמסע ומתן עם איראן יחודש היום, באיראן טוענים כי כלל לא מתקיים מסע ומתן כזה עם ארצות הברית. אמיר בר שלום פרשננו, שלום לך.
3: שלום אמיר. כן. שיח חרשים, כן?
0: עד כדי כך.
3: ממש כך. תראה, איזה, איראן מנסה לשדר שאנחנו לא מדברים עם ארצות הברית, הדרישות שלנו התקבלו, אנחנו במסגרת ה-60 יום, ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. בפועל, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. יש באמצע גם את הפקיסטנים, יש גם את הקטרים, יש הרבה מאוד גורמים שמתווכים, והמסרים מתנהלים כך, צד אחד מעביר את צד השני, ארצות הברית קוראת לזה שיחות, איראן קוראת לזה אין שיחות. וזה המצב, זה המצב כרגע. בכל מקרה, נכון לעכשיו, אנחנו רואים שיחסית שקט. זאת אומרת, מאז הביטול של המתקפה האמריקנית אתמול בבוקר, יחסית שקט. היה דיווח על ירי של משהו לעבר ספינה שעברה במיצרים, זה לא פגע בה, זה פגע ליד. לא ראינו מעבר איזה דיווחים, יכול מאוד להיות שזה היה איזשהו סימון איראני, שהנה אנחנו עדיין כאן, אבל נכון לעכשיו לפחות, שני הצדדים, לפחות על פי הנשיא טראמפ, חוזרים לדבר היום אחר הצהריים, תרשה לי לשים הרבה מאוד סימני שאלה סביב העניין הזה, עד המשבר הבא.
0: עד המשבר הבא, אמיר, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו איתך, ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים. אתה מפרסם הבוקר ציטוט של בכירים במועצת השלום של עזה, והם אומרים בשיחות סגורות שאם ישראל לא תענה להסכמות, אז טראמפ יהיה מאוכזב מאוד. שלום, ג'קי.
4: נכון, אמיר, שלום. לחץ מדיני כבד מופעל בימים האלה על ישראל, רובו מאחורי הקלעים. הבית הלבן מוביל את הלחצים האלה בעקבות ההסכם עם חמאס, והציפייה מישראל היא לתת את החלק שלה. חמאס מוכנים למצוא את הנשק שלהם לממשלה הפלסטינית שתקום, ולכוח הצבאי הרב-לאומי שיבוא, ככה לפחות הם מצהירים. מישראל מצופה להוציא את צהל מעזה, הכל בהדרגה לפי תוכנית עתידית. אבל השלב הראשון דורש הפסקה הדדית של הפעילות הצבאית ברצועה, וזה מצופה מהצדדים לבצע כבר עכשיו. ישראל, כמו שראינו, מסרבת לעצור את הלחימה ברצועה, ולכן אנשיו של טראמפ לוחצים עליה לעשות כן. בימים האחרונים אמרו מקורבי טראמפ בשיחות סגורות שאם ישראל לא תבצע את חלקה בהסכם, טראמפ יתאכזב מאוד, ככה במילים שלהם. מה משמעות האכזבה הזאת של נשיא ארצות הברית עוד מוקדם לדעת? בינתיים במועצת השלום אומרים שישראל לא צריכה לבצע דבר חדש, אלא רק לציית לסעיפים שהיא כבר חתמה עליהם באוקטובר 2025 בהסכם הפסקת האש, לאפשר לעזה להתחיל להשתקם ולהסכים להוציא את צהל בהדרגה מהרצועה, כמובן במקביל למסירת הנשק של חמאס למשטרה הפלסטינית. בינתיים ירושלים איננה מגיבה, לפחות לא פומבית. אמיר.
0: תודה, ג'קי. ולסיום פרק הדיווחים שלנו, מדריך בהוסטל בכפר סבא נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות במשך שנתיים. בית המשפט העריך את מעצרו בשלושה ימים, ועם הפרטים, כתבתנו בשרון, נעמה מזור, שלום לך.
5: שלום אמיר, נכון, שוטרי מחוז מרכז עצרו מורה בהוסטל בכפר סבא בחשד כי ביצע עבירות מין בחוסות במקום. עם קבלת תלונות אודות המורה, תושב נתניה כבן 50, ועל עבירות המין שביצע על פי החשד בחוסות בשנות ה-30 וה-40 לחיין לאורך כשנתיים, המשטרה פתחה בחקירה סמויה של המקרה. תקופת העסקתו הסתיימה לפני כשבועיים, ואתמול עם תום החקירה הוא נעצר. הבוקר הוא הובא לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה, שנעתר לבקשת המשטרה וקבע כי הוא יישאר במעצר לפחות עד יום חמישי הקרוב.
0: תודה נעמה. שלוש עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל, יומן הצהריים, השרה מירי רגב, שלום, צהריים טובים לגבירתי.
6: שלום, צהריים טובים.
0: שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה רגב, בואי נשמע תחילה את הדברים של עמיתך, שר הביטחון ישראל כץ, אתמול בערוץ 14, הנה.
7: לך יש מדיניות,
8: כן.
7: ואלוף הפיקוד מתנהג בצורה אחרת.
8: כבר יקרה.
7: אז אפשר בבקשה להעיף אותו? כי הוא לא מבין מה זו דמוקרטיה?
8: עוד פעם, יש לאלוף סמכויות, שהן בדיוק מוגדרות, בחוק. והוא בפרקליטות הגישו ערר, אני חושב זה צעד לא נכון. אני אומר, מאחר ובלאו הכי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה, ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז.
7: ודדו, אתה סומך שהוא יממש את המדיניות שלך?
8: כן, אף אחד לא יכפה על הממשלה בכוח לשנות מדיניות.
0: השרה רגב, ככה מתנהל מינוי של אלופים בצבא הגנה לישראל?
6: לא, ואני חושבת שגם עשו עוול עם ישראל קאט, וטוב שגם צייצו מי שריין אותו אתמול ואמר שהוא מתנצל על הדברים.
0: רגע, אבל תסבירי לי, כי פתחת ואמרת לי, לא כך מתנהל, לא כך צריך להתנהל לתהליך של מינוי, ומצד שני את אומרת נעשה לו עוול, כן?
6: נכון, משום שאני בדקתי את זה הבוקר, כדי להבין באמת מה קרה. ומסתבר שרמטכ"ל במסגרת דיון שיבוצים, שוחח עם האלוף אבי בלוט, שיש לו, באמת, יש לי, הוא ערכה גדולה אליו, והודיע לו שהוא מסיים את תפקידו וממנה דדו בר קליפה לאלוף פיקוד המרכז. כדי לקבל את ההחלטה הזאת, הוא צריך את האישור של שר הביטחון. שר הביטחון נפגש עם אבי, וסיכם שהוא מקבל את המלצת הרמטכ"ל, וסוכם שבתקופה הקרובה הוא אמור לסיים תפקידו, כך שאין שם, אין כאן עניין של הדחה.
0: רגע, אבל את ההודעה, אבל את ההודעה ששר הביטחון מאמץ את החלטתו של החלטתו של הרמטכ"ל מוסרים בתוכנית טלוויזיה? ככה מתנהל מינוי של אלופים, השרה רגע?
6: לא, ממש לא, ואני חושבת שהוא מסר את הודעתו לרמטכ"ל בצורה מסודרת, הוא רק הודיע את זה גם כן בקולו. אני יודעת שהתהליך היה מאוד ברור, מאוד סדור, בדקתי את זה דרך אגב, כי באמת זה נשמע לי תמוע ששר ביטחון יודיע לאלוף שהוא מסיים תפקידו ברעיון.
0: רגע, יש כאן אבל בכל זאת פערים שצריך לברר אותם, כי על פי ההודעה של דובר צהל אמש, נאמר שהדברים של שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל, הם מצטט מילה במילה. האלוף בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחת שתילקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל היא תאושר בהתאם לנהלים. זאת ההודעה של דובר צהל מאתמול.
6: תאושר בהתאם לנהלים, והנהלים הם שהרמטכ"ל מביא המלצה והוא הביא אותה, ושר הביטחון מקבל או לא מקבל את ההמלצה, ושר הביטחון ריין את האלוף בלוט וקיבל את ההחלטה וגם את דדו, ולכן הוא אימץ בעצם את בקשת הרמטכ"ל שדדו אכן יחליף את אלוף הפיקוד. עכשיו אני חושבת שכל הדבר הזה לא היה צריך להגיע בכלל במסגרת רעיון. אלוף בלוט, אבי בלוט עושה עבודה לא פשוטה, מאוד מאתגרת ביהודה ושומרון. ביהודה ושומרון יש מלחמה. ראיתי גם את ראשי הרשויות שיצאו להגן על אבי בלוט, משום שהם סומכים עליו, והוא ידיד ההתיישבות, ולא צריך לעשות עוול לאף אלוף. אבי בלוט עשה את הפתור.
0: ושר הביטחון עשה לו כאן עוול באופן שבו הוא הודיע על החלפתו. הוא הביע חוסר אמון מופגן באלוף פיקוד מרכז אתמול.
6: אני חושבת שנעשה פה ספין על דברים שאמר שר הביטחון. שמעתי גם את הציוד שבה הוא התנצל מי שריין אותו אתמול. אני חושבת שוב שיש הערכה גדולה לאבי בלוט, ובמהלך התקופה האחרונה היה דיון שיבוצים אצל הרמטכ"ל. הרמטכ"ל החליט שמי שמחליף אותו זה דדו, הביא את המלצתו לשר הביטחון, שר הביטחון קיבל את זה, אלה הנהלים, כך מתנהל הצבא.
0: טוב, זו דרך אחת לראות את הדברים כפי שאת רואה אותם. את יודעת, כותב אתמול או מצייץ ליתר דיוק אתמול תת אלוף במילואים עופר וינטר כך: האופן שבו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור. הדיון כאן הוא על סמכות ועל אחריות. חליף הריבון ביהודה ושומרון מבחינת החוק זה אלוף פיקוד מרכז. בלוט הוא אחד האלופים שפעל יותר מכולם למימוש הריבונות והגנה על ההתיישבות. שר ביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי. יש לך ביקורת, תקרא לו לבירור. זו לא הדרך, לא כך מייצרים אמון ציבורי. זה עופר וינטר כותב, לא מישהו מהשמאל ולא מישהו, כן?
6: הוא לא פיטר אותו אתמול, אתה צודק ב-100%, הוא לא פיטר אותו, הוא רק הודיע לציבור את מה שמיצר לרמטכ"ל. הרמטכ"ל בעצם הביא המלצה שדדו בר קליפה יחליף את אבי בלוט. אמר שר הביטחון, אני קיבלתי את המלצת הרמטכ"ל.
0: השרה רגב, את יודעת, לא במקרה אולי ראש הממשלה נתניהו שותק, כי אלוף בלוט היה מזכירו הצבאי במשך 3 שנים, איש נתניהו מאוד מאוד מאמין בו.
6: אני גם, ויש גם אומרים, אני מכבדת מאוד את אבי בלוט.
0: ויש גם אומרים יותר מזה, אני רק אשלים גברתי את השאלה, ויש גם אומרים יותר מזה, ששר הביטחון ישראל כץ עשה לכם אתמול פיגוע פוליטי מהבחינה הזו, מהאופן שכל הדבר הזה יצא והתנהל בתקשורת, כי בימים שבהם, שאלה שלי טיפה ארוכה, השרה רגב, אני עוד חצי דקה של, של, okay. של זה, ואני אתן לך להשלים. Okay. כי דווקא בימים האלה, כאשר ראש הממשלה נתניהו עובד קשה כדי להחזיר את אותם קולות של ימין ממלכתי שברחו מהליכוד, עושה כאן שר הביטחון מהלך שנוגד בדיוק את הממלכתיות הזאת, שאולי הולכת לאיבוד בימים האלה.
6: תראה, אמיר, קודם כל אמרתי זה בתחילת דבריי, שאני חושבת שאלוף בלוט הוא קצין טוב, אלוף פיקוד טוב, הוא ראוי. סומכים עליו בהתיישבות, הוא ידיד ההתיישבות, אנחנו נמצאים במלחמה ביהודה ושומרון, והוא עושה עבודה טובה במניעת פיגועים, בהורדת רף הטרור, באותם קיני טרור שיש ביהודה ושומרון. עם זאת, אני אומרת באותה נשימה, שאם אכן הרמטכ"ל המליץ להחליף את אלוף הפיקוד בדדו בר קליפה, ושר הביטחון אימץ את זה, והוא הודיע את המלצתו, את החלטתו לאחר שהרמטכ"ל קיבל את הרמטכ"ל המליץ, זה נראה לי תקין. אם הוא עשה את זה בלי ידיעת הרמטכ"ל, okay. אם הוא היה עושה את זה בלי ידיעת הרמטכ"ל, זה באמת לא תקין.
0: ועכשיו לשאלתי בעניין העובדה שיש כאן פגיעה בממלכתיות שראש הממשלה מנסה שוב ושוב לבלום בימים כאלה של בחירות, מה את חושבת בהקשר הזה?
6: אני חושבת שראש הממשלה בהחלט צודק שצריכים להגיע לכמה שיותר אחדות, ולכמה שיותר אחדות גם סביב הצבא וגם בכלל. אנחנו הרי נשכנו שפתיים לאורך כל הארבע שנים האלה כדי לא להגיע למשבר חוקתי, כדי לא להגיע למלחמת אחים, כדי באמת לעשות את מה שצריך לעשות, למרות שבית המשפט העליון לקח אותנו רחוק מדי עם החלטות שלו. וגם פה צריכים להיות יותר זהירים, צריכים באמת לראות איך אנחנו פועלים. אנחנו נמצאים במלחמה גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם בלבנון, גם ממתינים לכל תרחיש שאנחנו ערוכים עליו, גם מבחינת הגנה וגם מבחינת התקפה בעניין איראן. ולכן אני חושבת שכולנו צריכים להיות גם יותר זהירים, וגם דברים שנעשו על פי הנהלים.
0: Okay.
6: נניח, כפי שאומר שר הביטחון, צריך לעשות את זה גם כן ביותר...
0: אז לפני שבאמת נפנה השרה רגב לענייני איראן, רק כדי לסגור את הפרק הזה, מה את חושבת על ההחלטה של הרמטכ"ל להקפיא בינתיים את מינויי האלופים עד לאחר הבחירות?
6: תראה, אני חושבת שקודם כל זה צריך להיות בתיאום כמובן עם שר הביטחון. אם הוא מקפיא את נושא המילואים. אני לא ראיתי שהקפיאו את הרמטכ"ל דאז ארצי שלושה שבועות לפני הבחירות.
0: כן.
6: אם אכן הגיעו להבנה רמטכ"ל ושר הביטחון שיש להקפיא, אז אני סומכת עליהם. אם אין הבנה והרמטכ"ל עושה את זה כצעד בניגוד לנהלים שהוא בעצמו אומר שצריך לטפל בהם, אז זה לא תקין. אני מאמינה שאם הוא החליט להקפיא את המינויים ושר הביטחון אישר את זה, אז זה בסדר. Okay. אני אומרת שוב, הכל צריך להיות על פי הנהלים ובתיאום עם שר הביטחון.
0: השרה רגב, את כאמור חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, את מצליחה להבין את המדיניות של נשיא ארצות הברית טראמפ, שבסוף השבוע הזה, במוצאי שבת, היינו רגע לפני תקיפה נרחבת שם של ארצות הברית, אולי גם של ישראל, באיראן, תקיפה שנבלמה ברגע האחרון?
6: קודם כל, אני לא מתכוונת להעיר איזשהו אור או להגיד משהו לגבי תקיפה שהייתה או לא הייתה אמורה להיות בסוף השבוע. אנחנו כקבינט קיבלנו החלטה בהמשך לשיחות של ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ. מי שמוביל את המערכה מול איראן זה הנשיא טראמפ. ברור שמבחינתנו היה נכון לפעול כדי שאיראן לא תהיה גרעינית. אם אפשר להגיע למציאות הזאת במהלך הסכמים, אז מה טוב? ברור לגם חלוטין גם שההנהגה הנוכחית באיראן לא משרתת את האינטרס גם לא של האמריקאים, גם לא של העולם המערבי, וגם דרך אגב לא של מדינות המערביות, הערביות המתונות. הם חטפו והם חוטפים מאיראן, ולכן כולם, אני חושבת, יש איזושהי תמימות דעים שאיראן צריכה להחליף הנהגה, שאיראן לא יכולה להמשיך ולאיים על העולם, גם בכל מה שקשור לאורמוז וגם מה שקשור טילים הבליסטיים.
0: אבל איפה ההבנה הזו מבחינתו של הנשיא טראמפ בהקשר הזה? כי מדיניות הזיגזג הזאת שמדלגת בין תקיפה לבין עוד שיחות ששוב באיראן מכחישים גם היום, לאן היא מובילה אותנו?
6: תראה, אנחנו מבחינתנו ערוכים לכל תרחיש. אנחנו ערוכים לתרחיש גם של הגנה וגם של התקפה. אנחנו מבחינתנו בכל רגע נתון יודעים לתת מענה לפגיעה שתהיה מאיראן כלפינו, או לכל החלטה של הנשיא אם הוא יצטרך את הסיוע שלנו לצבא ארצות הברית. ולכן מבחינתנו נמצאים כאן מתדליקים, אנחנו בתיאום מלא עם האמריקאים ברמת הצבא.
0: רגע, את הסכמת לקלוט עוד מתדליקים בנתב"ג למשל, לא, בסוף השבוע, לא, בעקבות ההסלמה
6: לא,
0: הזאת?
6: לא, לא, לא, לא, לא, אין יותר מתדליקים בנתב"ג, המתדליקים נמצאים, בבסיסי חיל האוויר, אמרתי...
0: מה, אין כרגע מתדליקים בנתב"ג בכלל? או שיש רק אותה, יש, רק יש, את אותה כמות קטנה, אוקיי.
6: יש, כן. 30, בואו, יש 33 מתדליקים שהם לא מפריעים לנו להמשיך לנהל את התעבורה האווירית. בסופו של דבר צריך לזכור ששדה התעופה זה לא בסיס צבאי, זה שדה תעופה אזרחי שצריך לאפשר לאזרחי מדינת ישראל לטוס אל הארץ וחזור אל מדינת ישראל. אנחנו כולנו יודעים שביולי אוגוסט וגם בספטמבר אנשים קנו והזמינו חופשות יחד עם המשפחה לנסוע לחול, ואנחנו צריכים לאפשר להם את זה. היום יש כמעט 100,000 נוסעים כל יום בשדה התעופה, ולכן אני עמדתי על כך שלא תהיה שום לחיטה של מטוס תדלוק נוסף, לא ברמון ולא בנתב"ג, על מנת לא לבטל את הכרטיסים, ואני שמחה שאנחנו עושים את זה. חיל האוויר יכול לקלוט בהחלט את המתדלקים, והיה ותהיה הסלמה כפי שהייתה בשגת הארי, כן, או בעם כלבי, אנחנו נדע לתת את המענה בהתאם בכל מקרה, גם במהלך המלחמה וגם במהלך נפילת טילים כאן בעם כלבי בשגת הארי. לא סגרתי את השמיים,
0: אבל חוסר הוודאות, עשרה רגע, אבל מחזיר אותי לשאלה המקורית שלי, כן. כי חוסר הוודאות של המדיניות הזאת של הנשיא טראמפ מקשה מאוד למשל לאפשר את המציאות הזאת שהולכת לקרות כאן בחודש אוגוסט עם יותר מ2.5 מיליון נוסעים, נכון, שצפויים בנתב"ג בסך הכל.
6: זה נכון, זה לא פשוט, זה מאתגר, אבל אנחנו יודעים לנהל את זה. ועובדה שעד היום לא ביטלנו את הטיסות, ועובדה שעד היום לא ביטלנו את הכרטיסים, חברות תעופה זרות ממשיכות להגיע לארץ, אזרחי ישראל יודעים שהם יכולים לטוס ולחזור בשלום ארצה. ברור לחלוטין שאנחנו, אני מקיים את הערכות מצב באופן שוטף, כדי להבין מה המצב וכדי לראות באיזה שלב אנחנו נמצאים גם מבחינת הטיסות. יכון, יש עדיין עיכובים בנתב"ג, משום שיש שם מתדלקים. זה לא נעים, אבל אני מעדיפה שיהיו כמה עיכובים ולא נבטל את כרטיסי הטיסה. וזאת גם הזדמנות להגיד תודה רבה וערכה גדולה לכל אנשי רשת והעובדים של נתב"ג שפועלים ונותנים מענה בתקופה מאוד מאתגרת, גם של הנוסעים וגם של מתדלקים, לאזרחי מדינת ישראל.
0: שרה מירי רגב, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
6: תודה רבה גם לך.
0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לאלוף מילואים איתן דנגוט. שלום לך.
9: צהריים טובים, אמיר.
0: לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, גם מי שהיה מזכיר צבאי לשלושה שרי ביטחון. אלוף דנגוט, היית שם לצידם של שלושה שרי ביטחון, כזה אתה לא זוכר, מה?
9: ואני מקווה שלא נזכור יותר, משום שאנחנו מדברים פה על אירוע שכל המעגלים ומה התכוון ואיך הוא התכוון לדעתי הוא שולי. ואני אגיד לך, מבחינתי שר ביטחון אחראי צריך לקום אחרי המופע הזילות, המעליב, הבוטה, באי מילוי חובתו כלפי אזרחי מדינת ישראל אתמול, וכלפי מפקדי צה"ל וחייליו. צריך היה לקום היום בבוקר, או להוציא התנצלות רשמית, ולקרוא לאלוף בלוט אליו לשיחה עם הרמטכ"ל, או להתפטר מתפקידו.
0: אבל טוען שר הביטחון, לפחות מבחינת ההודעה שהוא פרסם בשעה האחרונה, העובדות הן מבחינתו הן כאלה, שב-24 באפריל, הוא אומר, פורסם בחדשות 12, שהרמטכ"ל המליץ למנות את ראש אכ"א, אלוף דדו בר קליפה, למפקד פיקוד מרכז, ומה שהוא עושה עכשיו, הוא בעצם מאשר את המלצת הרמטכ"ל עוד מחודש אפריל. אז מה לא בסדר?
9: אמיר, אתה באמת איש ותיק, ונמצא ב... תחנות כאלה ואחרות, ישבתי אצלך הרבה פעמים, אני בחיים לא ראיתי אותך יושב בפאנל ומנהל דיון בכאלה דברים עם שר במדינת ישראל, או ששר יתבטא ככה, וזאת הנקודה. האם תפקידו שהוא מאשר את הדבר הזה, ונגיד שבטח שהיו דיונים, ותמיד מדברים בשיחות סגורות על העתיד, ותפקידם של שר הביטחון והרמטכ"ל לתכנן את העתיד עבור צה"ל ומפקדיו כחלק גם מתכנון העצימות הצבאית, האם זכור לך שמופע של שר באיזשהו דיאלוג שאני אפילו לא מכיר אותו, ראיתי אותו רק את הציוד של הדברים האלה והזדעזעתי, יושב עם חבורת אנשים כאחד מן השורה, מה, זה מי שישב סביבו אלה אנשי צמרת מטכ"ל לשמוע את זה?
0: לא, אבל הוא מביא לפחות חלק מהשיחה הזו שאתה מתאר כאן אתמול, הוא אומר גם כאשר נשמעה אותה קריאה להדיח את האלוף, אז הוא אמר שהוא ישיב באופן מיידי וברור לא.
9: בוא, תקשיב, נעזוב את האקמולים, חצי האקמולים או נורופנים. לשר ביטחון בניגוד להרבה אנשים ברגע שהוא בתפקידו, הוא נושא בתפקיד של סמכות ואחריות, וחובתו להיות גם איש מעשי שמשפיע על המדיניות הביטחונית כלפי צה"ל פנימה, וגם איש שאמור להגן על צה"ל ומפקדיו, האיש שאמור להביא בפני הציבור את האחידות של מערכת הביטחון. מי שבוחר להגיע לאיזשהו פאנל, וזה לא מופע ראשון, או לעשות דברים שהם בריאתי השוליים בכלל. שירתתי 3 שרי ביטחון, הייתי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הייתי בתפקידים שישבתי, מעולם לא היה אפילו עולה בדעתי ששר אחד השרים שאני עבדתי מולם ושלושם, אני יוכל להגיד לך רק מילים טובות, מבינים את תפקידם. מי שלוקח על כתפיו את תפקיד שר הביטחון, מפסיק להיות עסקן פוליטי קטן, יש לו מחויבות אחרת. תפקיד שר הביטחון אומר מרבית זמנך פנימה לאזרחי ישראל ומפקדי צה"ל ללמוד, ויש לו עוד הרבה מה ללמוד לאיש הזה, לצערי, ולעשות את הדברים. לשבת בפאנל כזה, וגם לדבר דברים שאינם אחראים. ממתי בכלל מעבירים כאלה דברים לדיון ציבורי? יש את הסיכום עם הרמטכ"ל, יש כוונות, בונים את צה"ל העתידי, עוד לא הגיע תזמון לדבר עליו. לא יכול להיות שאדם שמוביל פיקוד שלם ויושב ועוסק ביום יום מול מח"טים, מפקדי אוגדות.
0: אוקיי, אז אתה אומר, נדמה לי שהדברים בעניין הזה ברורים, אלוף דרגות, אתה אומר בעניין הזה ההתנהלות של שר הביטחון הייתה פסולה מבחינתך, גם מבחינתם של רבים צריך לומר. אוקיי.
9: היא התנהגות של עסקן פוליטי קטן, שלא ראוי לשבת בקומה 14, והוא יוצר לזילות. אם הוא ממשיך, והוא ממשיך ככה, גם העובדה, ובוא נעבור לצד היותר מעשי, שאמרתי שזה לא העיקר פה, העיקר הוא פה המהות של הסמכות והאחריות שיש לו להביט
0: בקטינים. אז זאת שאלה בעניין מהות וסמכות, אלוף דנגוט, כן. כי בעצם גם התפקיד שאתה מילית, כמתאם פעולות הממשלה בשטחים, וגם צריך לומר, גם התפקיד של אלוף בלוט כרגע, מפקד פיקוד המרכז, האתגר המרכזי של שני התפקידים האלה, זה איך לנווט בין הממלכתיות והמקצועיות הצבאית, תחת לחץ פוליטי שלפעמים, ולא משנה כרגע מאיזה צד שר הביטחון במקרה הזה, תחת לחץ פוליטי מאוד מאוד גדול, שנוגע למדיניות הממשלה ביהודה ושומרון. איך מתמודדים עם זה?
9: מתמודדים זה בראש ובראשונה, כשאתה לובש מדים, אתה קודם כל מחויב לביטחונם ושלומם של אזרחי ישראל, ואני לא אומר את זה כמעין מליצה, וזה מה שמעסיק אותך כאלוף פיקוד מרכז בראש ובראשונה, ובתוקף אחריותך, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, בתוקף גם אחריותך כלהיות חלק מצבא הגנה לישראל, מן המדים שאנחנו כה ראויים ללבוש אותם עבור אזרחי מדינת ישראל, ומקריבים כל כך הרבה, אז יש לחצים. ראיתי אותם כשהייתי מתאם בתקופה שהפסיקו את הבנייה אצל בנימין נתניהו דרך אגב, והתחילו השתוללויות ביהודה ושומרון. אז עם מי שצריך, אתה מנהל שיחות, אבל אתה נאמן לתפקידך. Okay. אתה לא יוצר פומביות לבוא למישהו שעצור במעצר מנהלי ולדבר איתו בשעה שכוחותיך נלחמים בשטח. אתה לא מזמין ללשכתך אנשים שאינם רואים בכלל לבוא לבקר בלשכה כזאת או להיות שם ומדבר איתם כאילו אתה מדבר כאן, אבל לא מזלזל באף אדם.
0: גם אם אתה מתמודד בפריימריז וצריך קולות של ציבור מסוים, אתה אומר, יש דברים שלא עושים.
9: מי ששר ביטחון, בוא אני אגיד לך משהו, נמאס כבר לשמוע מהפריימריז. מי שלקח על עצמו תפקיד ביטחוני להגן על ילדינו, לשמור על כל המערכת הזאת, להיות, להסתכל לאמהות
0: בעיניים. לא, אבל הוא אדם פוליטי, אז אתה יודע, אז אולי הציפיות במקרה הזה הם גבוהות מדי, אני לא יודע.
9: אני, שלושה אנשים שונים, שאול מופז, אמיר פרץ, אהוד ברק, שירתתי אותם, ובראש ובראשונה הביטחון היה מעל הכל. מה שעושה פה שר הביטחון, הוא מנצל את התפקיד שנתנו לו, אם זה כזה, אני איש ליכוד, אני לא איש לשום מפלגה היום דרך אגב, אבל אם אין איש מפלגתי ושר הביטחון מתנהג ככה, הוא אצלי לא יהיה אפילו ברשימת ההמתנה לאיזשהו תפקיד. אדם רציונלי, אזרח מדינה, גזרות פתוחות, כל כך הרבה על הפרק, כל כך הרבה בעיות, נותן הגנה להשתמטות מצהל, מגבה את כל האנשים הללו, קורא, אז מה, סון הר מלך היא זו שמשפיעה עליו? שיעבור להיות חלק ממפלגת בן גביר, ונראה אם בן גביר קבל תיק ביטחון. אנחנו לא במדינה הזאת. אנחנו במדינת ישראל, שר ביטחון הוא שר של כולם בביטחון. וככה הוא צריך להתנהל ולהתנהג, מלבד הדבר הגדול, החמור שהוא עשה, הוא צריך להתפטר.
0: אלוף במילואים איתן דנגוט, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
9: תודה אמיר ויום טוב.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המנול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרטה הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
14: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
15: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
16: קדימה חברים, 3 ליטר מים?
17: אצלי!
16: חטיפים?
18: ברור.
16: גם הלוח גם מתוק?
18: אלא מה?
17: אני במושבה אחורי!
16: מה, אבל אני כבר קבעתי.
18: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
17: נו, מרז.
16: נו, אדם.
18: נו.
19: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
16: אני מבינה שלא עודכנת.
18: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
17: הוא ייקח אותנו ל...
20: פארק ווטר פאן.
17: שעשועי מים.
20: בחי כיף. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מהחי כיף בראשון לציון. היום באחת בצהריים, גלי צהל.
10: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: יומן הצהריים חזרנו, אנחנו אומרים עכשיו שלום לחבר הכנסת מאיר כהן, סגן יושב ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון. מאיר, שלום, צהריים טובים לך.
21: שלום, שלום לך, צהריים טובים.
0: חבר הכנסת כהן, אומר שר הביטחון, אני בסך הכל משלים כאן תהליך של מינוי אלוף פיקוד מרכז, שהחל כבר לפני כמה חודשים, הרמטכ"ל הוא זה שבכלל ביקש את אלוף דדו בר קליפה כאלוף הפיקוד, והנה עכשיו אני מאמשר את המלצת הרמטכ"ל.
21: אני מציע באמת לשר הביטחון שישתוק קצת. שפשוט ישתוק. מותר לו להביע את דעתו, ומותר לו להגיד דברים. אבל עושים את זה כמו כל השנים, בשיח, מול הרמטכ"ל, יש סבב מינויים. אלוף פיקוד המרכז הוא איש טוב. אני לפני כמה שבועות טיילתי במטה בנימין, במגרון, שמעתי את המתנחלים מדברים עליו טובות. ומה לעזאזל קורה לשר ביטחון שהוא עולה למדבר בפני אנשים, ומודיע שהוא יחליף את אלוף הפיקוד. לא לחינם, זה באמת עורר הרבה כעסים, אגב, גם אצל המתנחלים, גם אצל המנהיגות.
0: המתיישבים, המתיישבים ביהודה ושומרון, חבר הכנסת כהן, כן, המתיישבים, כן.
21: תשמע, זה לא משנה איך נקרא להם.
0: לא, זה כן משנה, זה דווקא מאוד מאוד משנה, אבל בסדר, זה ויכוח ישן, אבל זה כנראה מאוד משנה, כן, אוקיי.
21: צריכים להגיע... לי זה לא משנה, צריכים להגן עליהם, איפה okay. שיש יהודים צריכים להגן עליהם, ולכן צר לי מאוד ששר הביטחון אמר את מה שהוא אמר. בכלל, יש לי איזו תחושה בזמן האחרון ששרים במדינת ישראל בממשלה הזאת מרבים לדבר, ואולי שישתקו קצת, לא יקרה כלום.
0: אבל זה רק שרים בממשלה הזו, כי אתה יודע, יש כאן גם עניין שגם עליו צריך לדבר, כי שר ביטחון, חבר הכנסת כהן, בסופו של דבר, הוא אדם פוליטי, ויכול להיות שאדם פוליטי בימים כאלה של בחירות, עושה גם, אתה יודע, מהמהלכים שהם פחות מקובלים. אפשר גם עכשיו לחזור לכל מיני דוגמאות מעבר, אולי גם חלקם אתה מכיר מקרוב. אז הדוגמא... יש ימים של בחירות שבהם גם שר הביטחון צריך לעשות או לומר דברים שאולי היה פחות אומר בזמנים אחרים.
21: גם אם תמצא דוגמאות לשעבר, ואין לי שום ספק שאתה צודק, עדיין גם הם טעות. זה לא מוציא אותם. זה שעושים את אותה טעות הרבה, מכל מיני מפלגות, זה דבר שהוא לא נכון. שר ביטחון, בתקופה שאנחנו נמצאים במלחמה, בתקופה שצהל באמת קורע תחת הנטל, בתקופה שיש מורכבות ביהודה ושומרון, גם אצל, אני מתקן, אצל המתיישבים, יש באמת אי בהירות, ויש שיח טוב עם אלוף פיקוד המרכז. הוא צריך להיות זהיר. זה שיעשו את זה אחרים ויעשו את זה, זה עדיין לא מכשיר את זה. שר ביטחון של מדינה בתקופת מלחמה, כן. צריך למדוד את מילותיו.
0: תגיד, מה אתה חושב על ההחלטה של הרמטכ"ל, חבר הכנסת כהן, להקפיא את המינויים של האלופים, להקפיא את המינויים בצמרת צה"ל עד לאחרי הבחירות?
21: אני חושב שהוא עושה את זה להערכתי. הוא עושה את זה בדיוק בגלל הנושא הזה שדיברנו עליו, שבאמת לא תהיה שום השפעה פוליטית, ושהרמטכ"ל יוכל להמליץ בפני הדרג המדיני על האנשים שלו, לקבל אישור ולחזור לשם, וטוב שהוא עושה את זה.
0: אבל זה, אבל רגע, אבל זה תפקידו של הרמטכ"ל לרסן את שר הביטחון שהוא כפוף לו, חבר הכנסת כהן?
21: הוא לא מרסן את שר הביטחון.
0: הוא כן מרסן, כי אם הוא מחליט באופן חד צדדי כנראה, לא להקפיא את המינויים בצמרת צהל עד אחרי הבחירות, אז הוא כן מנסה לרסן כאן את שר הביטחון. תהיה, אתה יודע, יש לו את הנימוקים שלו, אני יכול להניח, אבל בכל זאת, זאת המשמעות של המהלך הזה.
21: אם יש מציאות שבה שר הביטחון מתערב ברגל גסה במינויים בצהל, שהוא הדרג המדיני, ונכון שהוא סוברני להחליט, אבל הוא לא הדרג המקצועי. צריכים להקשיב לרמטכ"ל. אם הרמטכ"ל מרגיש שבתקופה הזו, שהיא באמת תקופה של כאוס, כאוס לא קטן, טוב לדחות את המינויים, טוב שהוא עושה את זה. אני משער שהוא יגיע להסכמות עם שר הביטחון, משער ששר הביטחון יגיד את דברו. אני מאוד מקווה ומציע לשר הביטחון שבאמת יקבל את ההחלטה הזאת של הרמטכ"ל וידחו את המינוי.
0: לא, כי אתה יודע, הזכירו בשעות האחרונות, ובטח גם אתה זוכר, את המינויים של הממשלה שאתה היית חבר בה 9 ימים לפני בחירות, המינוי של הרצי הלוי כרמטכ"ל, היה שם גם מינוי של סגן רמטכ"ל של אלופים נוספים. כלומר, כן או לא, מותר או לא לעשות מינויים בצמרת צה"ל בתקופת בחירות? אני שואל שאלה.
21: אני עוד פעם, בהסכמות.
0: אוקיי.
21: בהסכמות בוודאי, אנחנו נמצאים בתקופה של מלחמה, ואם רמטכ"ל או אם מחט או אם מוגדונר רוצה לקדם אנשים, הכל צריך להיעשות בהסכמות. אתה יודע, אני מנסה להסתכל על הרפורמה המשפטית, ואמרתי את זה גם ללווין בהזדמנות. אם רק היו מדברים בשפה של הסכמות, היינו 50% מהכאוס הזה מרחיקים איתם.
0: טוב, שאני אחזור איתך עכשיו לשיחות בניסיון להגיע להסכמה בבית הנשיא. בוא, חבר הכנסת כהן, טוב, ויכוח ישן, לא נחזור אליו עכשיו, נסתפק בדברים האלה. אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו.
21: תודה רבה.
0: תודה רבה לך. שי אלון, ראש המועצה המקומית בית-אל איתנו. שי, שלום לך.
1: שלום לך, צהריים טובים לך ולכל המאזינים שלנו.
0: אתה תהיה בפגישה של שר הביטחון עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון היום?
1: קודם כל נקבל את הזימון, ואז נקבל החלטה.
0: הבנו לפי ההודעה של מועצת ישע שכבר יש זימון לפגישה כזאת. מזה אני למד שאתה לא קיבלת.
1: לפעמים ההודעות הן מגיעות קצת לפני שהדברים קורים, אבל זה בסדר.
0: רגע, יכול להיות שלא רוצים לשמוע שם בפגישה הזאת שי אלון בגלל הדברים שאת תכף הולך לומר לי בעניין שר הביטחון?
1: אפשר להתעלם מהאמירה של שי אלון, כי בסוף אמיר היקר נותן במה, ואני חושב שכל הערוצים נותנים במה, וגם אני בחזית אחת עם יתר ראשי הרשויות בנושא הזה.
0: לא כולם חלקם, לא כולם חלקם. אז מה עמדתך באמת, שי אלון, לגבי מה שעשה את מול שר הביטחון? מה עמדתך?
1: למעשה שלא יעשה. אני זה ממש כמו אותי, רציתי לשמוע את זה עוד הפעם, שמעתי את זה עוד הפעם, וזה היה נשמע לי גרוע, והייתי חייב למחות. אני יכול להגיד לך שרק שבת שעברה, אבי התארח אצלנו בבית, וזה לא אירוע אחת פעם, הוא מגיע הרבה. אנחנו רוכשים כמשפחה זוכים לארח פה מדי שבת את קציני צהל, קצת לחזק אותם, שיוכלו איזה אוכל טעים. אנשים שהם קרוצים מחומרים מאוד מיוחדים, ומדינת ישראל צריכה את האנשים האלה, צריכה לחזק אותם מאוד, כי זה אנשים שלא רואים את הבית. עם כמה סימני קרם, לא רואים את הבית. ובפרט בתקופת המלחמה שהיא לא נגמרת. ואם אנחנו לא נחזק אותם, אז כל המשימות הדחה שישאירו את זה לריאליטי. אני לא מהז'אנר, אז אני מהסגנים, בסדר, אני לא מקבל דברים מהסוג הזה.
0: רגע, וכשאלוף פיקוד מרכז אצלך בבית בשבת לפני שבועיים, הוא מדבר איתך, הוא משתף איתך, משתף אותך במתח הזה שלו עם שר הביטחון לאחרונה?
1: תראה, הוא משתף אותי במה שצריך.
0: כי אתם חברים ותיקים, נכון, שי? אתה חבר ותיק של אלוף בלוט, כן.
1: נכון, כי הוא היה גם מפקד אוגדה פה, עשה תפקידים מאוד מאוד משמעותיים, זה מלך הארץ. בכלל, תקשיב, אמיר, להיות אלוף פיקוד מרכז, עברתי כמה אלופי פיקוד מרכז, זה קדנציה שלישית שלי, בסדר? זה תפקיד פוי טובה. אתה עוד נכנס לתפקיד, אין לך 100 שעות של חסד, וחובטים בך מכל הצדדים, על לא עוול בקפך. סך הכל באת לעשות משהו טוב, ותפקיד מאוד טוב אני, אתה צריך להיות עם קור רוח, ואני רוצה להגיד לך שההתיישבות מוקירה אותו, מוקירה את האלוף על כל הפעולות האינסופיות שלו. וגם כשאנשים חלוקים עליו בצורה כזאת, הכל מתקיים בשיח. אני לא ראיתי משהו מהסוג הזה לאורך כל השנים, בשיח כזה בריא ומחבר. אני לא יודע אפילו מה הבעיה.
0: אבל אתה אומר דברים מאוד חריפים על המהלך הזה של שר הביטחון. אתה אומר, יש כאן חוסר הבנה של המציאות. שר הביטחון לא מבין את המציאות, אתה אומר.
1: נכון, חד משמעי, אני אומר את זה בכמה סימני קריאה. לצערי הרב, מי שלא מבין את העבודה שקורית פה, אתה יודע, איזה, תראה, הוא לא מהקונספציה, בסדר, אבל קציני צהל עברו איזה תהליך, דרך אגב, לא אני עברתי באופן אישי תהליך מאז האסון שהתרחש עלינו, בסדר, לפני כמעט שעות שנים.
0: מאז 7 באוקטובר, כן.
1: כן, מאז 7 באוקטובר, גם אני למדתי כמה דברים, והקציני צהל, אני מחל, למדו המון, ואבי הוא מאזן הזה שהוא גם לא יצטרך ללמוד הרבה, כי הוא ידע את העבודה, גם עוד היה מפקד אוגדה פה, הוא ידע, היה לו עיניים בין כוונות, הבן אדם נכנס לתוך מחנות הפליטים, סיכן את חייו, אנשים לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, בשביל שאנחנו ברעננה, בכפר סבא ובתל אביב וירושלים נוכל לחיות את חיי שלווה, ביטחון. אפשר לבדוק את זה אפילו בצורה אמפירית, איך הטרור פחת בתקופה התפקיד שלו כאלוף פיקוד. הדברים מדידים. הבן אדם לוחם מהראשונה, קור רוח, יש לו כוח, בן אדם ערכי, ואני לא מצליח להבין מאיפה מתחיל ואיפה מסתיים, וכשהדברים לא ברורים, אז צריך פה מישהו שיגיד, חבר'ה, בוא התבלבלתם, ובוא נתחיל לסדר פה את השיח הזה, המטורלל שפוגש אותנו ברשתות ובתקשורת.
0: שי אלון, הסתפק בדברים האלה, ראש המועצה המקומית בתל, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו לרצף הטרגדיות של שורדי הנובה, כמעט 3 שנים אחרי, בסוף השבוע שם קץ לחייו בר אסרף, שורד הנובה. אנחנו אומרים עכשיו שלום ללי אסרף, אחותו. לי, שלום.
2: היי, מה קורה?
0: קודם כל אנחנו משתתפים בצער המשפחה, לי.
2: תודה רבה. חשוב להגיד רגע, אח שלי הוא לא שורד נובה.
0: אז מה?
2: אח שלי, החברה הכי טובה שלו נרצחה בנובה.
0: כן. אז תכף נדבר על החברה. הוא לא היה במסיבה, את אומרת, כי בכל המקומות שראינו...
2: לא,
0: כן.
2: לא, שינו את זה. גם אמרנו להם, אני לא יודעת למה הם עדיין דבקים בזה שאח שלי שורד נובה, אבל אח שלי גדל עם בחורה בשם לירון ברדה, שהיא שורדת נובה, והם תמיד היו צמד. כל הזמן הייתי רואה אותם. לפעמים הייתי מקנה בו, הוא היה קורא לה בטלפון אחותי הקטנה. והם כל הזמן היו ביחד, בלתי נפרדים, היה לו פה יחידה דיור, הייתה ישנה אצלו, חברים באמת, חברי נפש.
0: לירון ברדה שנרצחה בנובה, נכון, לי?
2: לירון נרצחה בנובה, כן.
0: כן. וספרי מה בעצם עבר על בר מאז הרצח של לירון בנובה?
2: בשבוע הראשון... הוא היה לו מאוד קשה, אני זוכרת, הוא לא היה אוכל, הוא לא היה שותה, הוא לא היה ישן. פעם אחת הוא נרדם ובטעות נכנסתי לו לחדר לקחת משהו והוא התעורר והוא ניבל. ולאט לאט חשבנו שהוא ישתקם מזה. חשבנו, באמת, אני אמנתי בכל ליבי שהוא ישתקם מזה ובעזרת השם. כאילו שעה לפני אמרתי לו, בר, הילד שלך הולך להיות ששבין בחתונה שלי, כן? ואז הוא אמר לי, ברור, לי, ברור. כאילו אני הייתי בטוחה שהוא ישתקע מזה, והגיע השבת, באמת היינו, כאילו לא מזמן העליתי כזה לסטורי כמה שמחה יש בחיים, כי באמת הייתי במקום כל כך גבוה של שמחה, של אהבה, של משפחתיות, משהו שאני לוחמת בצבא. אני עושה 17-4, אז לא יוצא לי כל כך להיות עם המשפחה שלי. והשבוע הזה כאילו קיבלתי שבוע להיות עם המשפחה. והוא גם תמיד היה מתגאה בי שאני לוחמת, כל פעם שהיה לי קשה, הייתי אומרת בסדר, זה בשביל בר. ואז...
0: רגע, קיבלת כמה ימים חופש כי אח אחר שלכם התחתן, נכון?
2: נכון, נכון, בגלל זה קיבלתי כמה ימים חופש. כאילו, אני זוכרת, תחזירו אותי, פשוט באמת, כל הפיגועים, אני משרתת באיוש, כל הפיגועים, היה לנו עצרת ציות, אז כאילו היה ממש קשה לשחרר אותי. יצאתי ביום שני, וביום שלישי כבר בבוקר חזרתי, ואז יצאתי שוב פעם בשלישי, וביום רביעי הייתה חתונה, ועכשיו רצו שאני אחזור ביום חמישי, בסוף לא יודעת איך, מאלוהים, באמת, מאלוהים, באותו לילה אח שלי התקשר, צעק לי מלמטה, הוא צעק לי, בואי, בואי שבי איתי ועם טל, טל זה חבר שלו. אמרתי לו, איפה, מה נשב? ואז ישבנו שעתיים במצפה בשערי תקווה, והוא אמר לי, אתה גאווה שלי ושל המשפחה, ולא ידעתי כאילו, מאיפה בא לו כל האהבה הזאת החודש.
0: ואז מגיע הרגע הזה בסוף השבוע שאת למעשה רואה את האוטו של אמא, נכון? שאיתו בעצם הוא היה חונה ליד בית העלמין שם באלקנה, שם קבורה לירון, וקחי אותנו מהרגע הזה, מה בעצם את רואה ומה קורה?
2: אני ובעלה של אחותי בר
0: הלך
2: לאיזה שעה, אמרנו, טוב, בסדר, הלך, קצת קשה, אתה יודע, מלא אנשים היו פה, אתה לא יודע כמה אנשים היו פה רק בשבת חתן. ואז הוא עבר שעתיים, אחותי הגיעה, אחותי אמרה לי, בואי נלך לחפש אותו. ואז היא נסעה עם בעלה בתחילה, ואז היה לה הרגשה לא טובה, ואחותי גם, יש לה נפש קטנה, היא אמרה לי, לי סייעת. אז היא אמרה, טוב, בסדר, ואנחנו מחפשים ומחפשים. ואז אני מגיעה לשם, אני רואה את האוטו של אמא שלי, וידיתי שזה האוטו של אמא שעכשיו בר שומר שבת. כבר שנתיים ששומר שבת, הוא לא מרשה לי לגעת לו באוטו בשבת. ואני אגיד לך מה, הוא ניסה במכוניות אחרות, תראה איזה נס היה פה. הוא ניסה במכונית של אבא שלי, המכונית של אבא שלי עם פנצ'ר. יש לאבא שלי שתי מכוניות, המכונית השנייה, גם עם פנצ'ר, הוא לא הצליח לנסוע איתה. המכונית של אח שלי עם פנצ'ר, המכונית של הבזוק שלו, ארבע פנצ'רים. ואין פה איזה משהו מיוחד ביישוב, פתאום.
0: ואז בעצם מגיע הרגע שבו את רואה אותו, שכוב על הקבר, שכוב על הקבר של לירון, את רואה את הכל בעיניים שלך.
2: נכון, אני הראשונה שמצאתי אותו, בהתחלה חשבתי שהוא סתם שוכם שם, חשבתי אולי הוא התעייף, לא ידעת ממה, אני אשא לו בר, ואני אשא לו בר, מה אתה שוכם, ואז כאילו קלטתי שהוא כולו בדם, ואני צרחתי לאלוהים, צרחתי, התפללתי שיהיה פה נס, אבל ידעתי שלא יהיה נס, כי אני ראיתי אותו.
0: וואו.
2: אני ראיתי אותו, נגעתי בו, נבלתי, הוא היה קר, הוא היה כפור. והרופאים כמה הם ניסו, מדה ניסו הכל, באמת, מודה להם ממש.
0: זה חוויה נוראית עברת לי, חוויה נוראית.
2: ממש,
0: כן.
2: ממש. וכאילו, הוא היה במקום שהוא הכי רצה להיות, הוא היה ליד לירון.
0: לא התאושש מהפרידה ממנה.
2: לא התאושש, וחשבנו שהוא התאושש, כי אתה יודע, אתה רואה, בן אדם שמח, צוחק, מברך, הכל, כאילו בחתונה הוא היה בשיא.
0: לי אסרף, אחותו של בר אסרף, לי שוב השתתפותנו בצער המשפחה, ואני מודה לך מאוד שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, רגע, רק דבר אחד.
0: בבקשה, בבקשה, כן.
2: אח שלי היה בן אדם מיוחד, שבאמת, באמת, באמת, אני לא יודעת איך העולם, איך הוא צריך להכיל את העולם הקשה הזה, הוא באמת עולם, הוא כנראה, הוא לא הצליח. אח שלי היה תורם לנזקקים השנה, בחג פסח, הוא הלך, הוא לא שלח אף אחד, הוא הלך, והוא יכול, אבל הוא רצה לזכות במצווה הזאת, הלך וארז מארזים לנזקקים, והלכנו וחילקנו בבתים. לזכר לירון הוא היה הולך לגדודים, בערבי פלוגה, ומשלם להם על האש. ועושה להם על האש, הוא היה עושה הכל, הוא לא היה משלם לאף אחד, הוא היה קונה להם והיה בא ועושה להם, הוא באמת בן אדם עם גדולה כל כך גדולה, והיה עוזר לאנשים שהוא לא מכיר. הוא לא מכיר אנשים, הוא היה עוזר להם, לא נתן להם את הנשמה שלו. אני פעם אחת הייתי במבצע במעצר כל הלילה, ונרדמתי ליד בשירותים, כי לא אכלתי ללכת לחדר. קיצר, לא אכלתי, נרדמתי בשירותים, והטלפון שלי נפל לאסלה. לא עבר יומיים וכבר היה לי טלפון חדש, והטלפון הכי חדש, גם שלא היה לו כסף, הוא עזר, והוא תמיד היה...
0: זה בר, את אומרת, עם נשמה גדולה, והדברים האלה לזכרו. לי, אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו שוב, תודה, תודה רבה לך, השתתפותנו בצערכם, תודה.
2: תודה.
0: וואו. טוב, נעשה עכשיו מעבר חד, זה לצערנו לא נספיק יותר מדי, אבל בכל זאת אנחנו היום עם מחזור אוגוסט 2026 שעולה על מדים, ואיתנו עכשיו סרן עין, שלום לך.
3: שלום, מה נשמע?
0: מפי טירונים, גדוד 195 בשריון, מדבר איתנו מבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, נכון?
3: אמת, אני פה בבקום עכשיו,
0: כן.
3: יום גדוד שני של חיל השריון. מתרגשים ורואים את כל הצעירים החדשים שבאים להתגייס.
0: נו, אז תן לנו, קצת מההתרגשות שם בבקום מתגייסי השריון ביום הזה, סרן עין.
3: התחלנו בפארק אריאל שרון, שם עשינו אפנינג של גיוס לכל מי שמגיע, פגענו של המשפחות, דיברנו איתם. התחושות מאוד נלוות ורוצים לבוא ולקחת חלק בחיל המשמעותי הזה שמוביל את חיל היבשה. זהו, התרגשות גדולה גם שלנו המפקדים לפתוח עוד מחזור, לראות את החיילים חדשים, את מה שהם הולכים לעבור, את כל התהליך שהם הולכים לעבור.
0: תן קצת תחושה על המוטיבציה בכל זאת בחלוף שלוש שנים כמעט מפתיחת המלחמה והדברים המופלאים שחיל השריון עשה ועושה במהלך המלחמה הזו, איך המוטיבציה של המתגייסים החדשים?
3: אני... לפי מה שאני רואה, אנחנו בקושי מתעסקים בלשכנע אנשים פה. רוב האנשים, רוב המלשבים שבאים, רוצים שריון ובאים עם רעל בעיניים של כבר איזה חטיבה הם רוצים ואיזה תפקיד הם רוצים להיות בטנק. ורואים את כל ההשפעה, תשמע, בסוף המלחמה, מהשביעי באוקטובר עד עכשיו, שריון נמצא בכל החנית של התמרון הקרקעי. הטנקים נכנסים ראשונים בכל מקום ומובילים את כל צהל, את החצי כחול, ורואים את זה גם בחבר'ה של הגיוס. אני שמח שזה מגיע גם לדור הצעיר.
0: יפה, אז נאחל לכם, לאחל להם מכאן, גם לכם כמובן, לצוות, למפקדים, בהצלחה. תודה רבה שדיברת איתנו, סרן עין. תודה, תודה רבה לך. הנה בעקבי הדרך לפרידה, להקת גייסות השריון. אלה שיב הראל ערך את יומן הצהריים, היום המפיקים אורי שירזי וארי כהן, על הביצוע הטכני עידן אלה, בפיקוח הטכני מוטי סטרול וישראל אליצור, עורך הדיגיטל אור ערד, מיד אחרינו, טוב שבאתם. אני אמיר איבגי, מחר ב-12, אנחנו כאן, בשורות טובות שיהיו, להתראות.

ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, מיד ביומן הצהריים על סערת שר הביטחון ואלוף פיקוד מרכז. הניסיון להציג את דבריי כאילו קראתי להדחתו של האלוף היא שקר מוחלט, מבהיר שר הביטחון לפני זמן קצר. מיד העדכונים, הגינויים, גם ההתיישבות ביהודה ושומרון, הגינויים להדחתו.

0: דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
1: בחסות אוטודיפו, המציע מדברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: הקיץ עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: סגן אלוף א' ורב סרן ירדן.
7: 23 שנים כבר.
8: הכרנו דרך השירות הצבאי, אני הייתי קצין צעיר מאוד והיא הייתה בתחום המשן.
7: לא חשבתי ולא תכננתי להתחתן עם איש קבע, אבל אהבה לא בחורים.
8: הפלוס הגדול הוא שאנחנו מאוד מבינים אחד את השני ויכולים לדבר באותה שפה. אנחנו נפגשים במקרה הטוב פעם בשבועיים. בתחילת המלחמה היה לדעתי אפילו איזה 100 ומשהו יום, כאילו כמעט 3 משהו חודשים. אבל אין לי פתות אם להשתחרר או לא, כי אני חושב שאנחנו עושים דברים שהם פשוט בגבול המטורף בקטע הטוב.
7: המשמעות בתוך הצבא היא כל כך גדולה, וכשיש מישהו שהוא לצדך תומך בך, אז כל אפשרי.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו.
8: מאוד, והיא הייתה בתחום המשן.
7: לא חשבתי ולא תכננתי להתחתן עם איש קבע, אבל אהבה לא בחורים.
8: הפלוס הגדול הוא שאנחנו מאוד מבינים אחד את השני ויכולים לדבר באותה שפה. אנחנו נפגשים במקרה הטוב פעם בשבועיים. בתחילת המלחמה היה לדעתי אפילו איזה 100 ומשהו יום, כאילו כמעט 3 משהו חודשים. אבל אין לי התלבטות אם להשתחרר או לא, כי אני חושב שאנחנו עושים דברים שהם פשוט על גבול המטורף בקטע הטוב.
7: המשמעות בתוך הצבא היא כל כך גדולה, וכשיש מישהו שהוא לצדך תומך בך, אז הכל אפשרי.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
10: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה.

0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאחר ששר הביטחון ישראל כץ הכחיש שאמר כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, השרה מירי רגב מהליכוד אומרת בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, נעשה ספין על הדברים שאמר שר הביטחון.
2: אני חושבת שכל הדבר הזה לא היה צריך להגיע בכלל במסגרת ריאיון. אלוף בלוט, אבי בלוט עושה עבודה לא פשוטה, מאוד מאתגרת ביהודה ושומרון, ולא צריך לעשות עוול לאף אלוף. אני חושבת שנעשה פה ספין על דברים שאמר שר הביטחון, שערכה גדולה לאבי בלוט, ובמהלך התקופה האחרונה היה דיון שבוצים אצל הרמטכ"ל. הרמטכ"ל החליט שמי שמחליף אותו זה דדו, הביא את המלצתו לשר הביטחון. שר הביטחון קיבל את זה. אלה הנהלים, כך מתנהל הצבא.
1: מחקר של אוניברסיטת תל אביב חושף עלייה במספר האזרחים הישראלים שעוזבים את הארץ. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
3: לפי המחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב בין 2023 ל-2025, עזבו את ישראל כמעט 270 אלף אזרחים, עלייה חדה של כ-90 אלף אזרחים לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. לפי המחקר, אחרי שנים ארוכות של יציבות בהגירה מישראל, החל מ-2023, נרשמה עלייה חדה במספר העוזבים לשלושה חודשים לפחות.
1: דובר משרד החוץ של איראן אומר כי לא מתקיימות שיחות עם ארצות הברית. זאת בניגוד לדבריו של הנשיא טראמפ, לפיהם יש הידברות בין הצדדים. מדווחת כתבת חדשות החוץ יעל שרת.
4: דובר משרד החוץ של איראן בקאי אמר היום כי איראן לא מנהלת מסע ומתן עם ארצות הברית, אלא רק עם אומן. לפי בקאי, שתי המדינות דנות על יצירת נתיב זמני לשייט במיצר הורמוז. הוא הוסיף כי אם ארצות הברית תמשיך עם התקיפות, המיצר עשוי להישאר סגור. הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר כי הגיעו להסכמות עם איראן על השייט במיצר הורמוז, וכי המסע ומתן התחדש היום אחר הצהריים.
1: מספר אנשי עסקים בהם בעל תפקיד בכיר בליכוד וכן קבלן מוכר וגבול החקירה בחשד להברחת נכסים. על פי החשד, הקבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים ולהברחת נכסים שבשליטתו. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי החשודים נחקרים בשעה זו ביחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית להב 433. מורה באוסטל בכפר סבא נעצר בחשד לביצוע עבירות מין בחוסות. החשוד תושב נתניה בשנות ה-50 לחייו נעצר לאחר שהוגשה נגדו תלונה בגין ביצוע עבירות מין במשך כשנתיים בשתי חוסות המתגוררות באוסטל. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי הבוקר העריך בית המשפט את מעצרו של החשוד בשלושה ימים. הוארך בשלושה ימים נוספים מעצרו של אברהם חדי, החשוד בהשלכת אבן לעבר משרדי חדשות 12 והשארת מכתב איומים במקום. על פי המשטרה, בימים האחרונים נאספו ראיות משמעותיות שמחזקות את החשד נגדו. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי חדי חשוד בשורת אירועי פגיעה במערכות תקשורת בחודשים האחרונים, וכי בעבר הוגשו נגדו שני כתבי אישום בגין ריסוס כתובות גרפיטי בתל אביב. מזג האוויר היום הקלה קלה בעומסי החום, מחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין יוסיף להיות חם מרגיל העונה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: שלך.
1: אנחנו נפתח את התוכנית שידור החוץ מהחי כיף בדמיון מודרך.
0: כן.
1: קר לנו. קפו לנו.
0: אבל תראה, דאגו לנו, אנחנו עם מאוורר ענק, אני מרגישה כמו מדונה.
1: איפה המעיל שלי? כן, לא, אנחנו פה עם מאווררים שנושפים עלינו אוויר רותח.
0: אני לא יודעת איך אתה עם הסיטואציה, אני זה אוטומטית מחזיר אותי, אני בפנים ילד, אתה בכלל ילד, לא צריך אפילו להחזיר אותך.
1: לא ברמת ה... וואי, היה פה, אסור להגיד ווטר פאן, זה כמו מונדיאל, אז היה פה, יש פה כיף מים.
0: כיף מים.
1: כיף מים.
0: אתה נכנס דרך מתנפחים בגובה של בניין קטן.
1: וממטרות מרעננות. לא יודע, כשהיית ילדה, איפה זה תפס אתך הדברים האלה?
0: אני חולת חיות, אני מאלה שניסו כל שנה להביא חיה אחרת הביתה, היה לנו עוגר והיה שרקן.
1: באמת?
0: והיו דגים שלצערי כל פעם שיצאתי לטיול עם הצופים, חזרתי הם בצבע אחר, ההורים פשוט קנו אחד אחר כי ההוא, הם לא הצליחו להשאיר אותו.
1: הוא יצא לטיול, הוא יצא לטיול, הוא תכף יחזור.
0: אני אשתף אותך בחוויית חיות נוכחית. אנחנו עברנו להרצליה, כמו שאתה יודע, ולראשונה אני בצמוד קרקע, ואני מגלה בעלי חיים. יש לנו...
1: כגון?
0: טן קטן שכל פעם חוזר הביתה. וואו. אני הייתי בטוחה שזה כלב של השכנים.
1: את יודעת שפעם אני וחבר שלי זמר, שנינו התאהבנו בחיות, אני התאהבתי בזאב, ונועם בטן.
0: ונועם בטן. נו, רק שתדעו, התקבלת, כן, גם לבדיחות הקרש שהגיעו לחי כיף בראשון לציון. אז לא, טן אמיתי.
1: יש לכם עכשיו טנים בחצר.
0: שאנחנו כל פעם מוציאים אותו. זה נראה כמו גור כלבים, רק קצת יותר כמו הצבוע במלך האריות. ועוד תהיה שמהבוקר.
1: כן.
0: סממית, מתי בפעם האחרונה פגשת?
1: שהיא מהלכת לה.
0: שקופה כזאת.
1: כן, כן, שהיא מהלכת לה. פגשתי בה לא מזמן.
0: אתה מכיר את הקונספט שזה מביא מזל?
1: כן, שמעתי על זה.
0: אז היה לנו דיון היום בבית, בעלי לא הכיר את זה.
1: לא, שמעתי על זה.
0: סממית מביאה מזל, חברים, אני צעקתי מאושר, לא מגועל.
1: אני אגיד לך רגע, מחיות הבית הלא רצויות.
0: הלא רצויות, אוקיי.
1: צ'וקים וברחשים וזה.
0: כן.
1: זה קצת איזה האנטי טייפקאסט שלי, אבל אני לא מפחד.
0: לא מפחד?
1: בכלל לא.
0: כאילו אלזה צורחת ג'וק, אתה בא תואם אותו.
1: יותר מזה. יותר מזה.
0: נו.
1: ביום שישי האחרון.
0: כן.
1: באמצע ארוחת השישי. על הגג, במרפסת של ההורים שלי. פס עליי ג'וק. פתאום.
0: ו?
1: פתאום הלך עליי ג'וק.
0: כולם קפצו, צרחו.
1: כולם קפצו, ואני וגם אמא שלי חייב להגיד שהיא גם מאוד קולית בנושא. ככה אהבתי אותו צ'יק, ניירתי אותו. והמשכתי בחיי, אני לא... שטפתי ידיים, כן?
0: אני כמוך, אבל אני זה ידוע שאני בן.
1: נכון, את קולית.
0: למרות שאתה בהרבה דברים אומר שאתה גם יש לך את הצד הנשי, אז בזה אתה גבר גבר, כאילו...
1: לא, בזה אני ממש בסדר גמור.
0: איזה חיה שוברת אותך?
1: מה, בזה? כשגרתי בניו יורק...
0: כן.
1: אז אתה נתקע לא מעט באמת...
0: אכברים. אכברושים.
1: כן, זהו, באתי להגיד אפילו אכברושים או חולדו. וואי, כן גורו מקפץ מולי.
0: לא, אני מדברת איתך ומאחוריך איילים, חבר'ה, הקונספט הזה יכול לעבוד לנו.
1: כן, גורו עכשיו קיפץ לו. אז אכברושים וזה, זה היה קצת... ברוחת בלילה, כאילו זה היה... סליחה, חבר'ה, שאנחנו התחלנו עם החיות הלא סימפתיות, יהיו גם חיות כן סימפתיות.
0: אני הספקתי לבקר פה תאו, שזה הלואו בפלו, נכון? ראיתי צבא ענקית באמצע ארוחת הצהריים שלה.
1: לבריאות.
0: לא יורד מחדר האוכל של גלי צהל, חייבת להגיד.
1: אני בטוח, אני
0: בטוח. סלט קצוץ, עגבניות, ירקות היו שם.
1: וואו, מה גבוהה, חזי אוף.
0: ברבור.
1: ברבור ראית?
0: שט לא לבדו פה.
1: אני ראיתי תנין ענק.
0: תנין ענק? לא, תנינים זה... תנינים זו חיה מלחיצה.
1: מה ההבדל בין תנין לקרוקודיל, מישהו יודע?
0: לא,
1: ספר לי. יש לנו פה
0: אתה שואל או יודע?
1: אז אני לא יודע.
0: אתה תשמח לדעת.
1: אני ממש לא יודע. את יודעת מה המזל?
0: מה המזל?
1: שתכף יהיה איתנו לידור, שהוא...
0: הוא.
1: המטפל הראשי של החי כיף.
0: אני חייבת לשמוע מה זה אומר, יש פה כל כך הרבה בעלי חיים.
1: יבוא כאן, יענה על כל השאלות, כולל מה ההבדל בין קרוקודיל לתנין, וכולל מה ההבדל בין, יש מולי פה צב דורבני, אז האם הוא צב, הוא חצי דורבן, חצי צב.
0: את האמת שיש לי כמה...
1: אמא שלו הגיעה מפה, אבא שלו הגיע משם.
0: יש לי כמה פרטי טריוויה, אבל אני אשמור להמשך, נבחן אותך. אוקיי. השלט של גלי צהל פה מאיים מהחום לנחות ישר על הראש,
1: הוא
0: אז
1: הוא ימאס עליי.
0: נדאג פה לאדם.
1: אבל אני קיבלתי את השפריצים של הווטר פאן לראש. חבר'ה,
0: אני לא בטוחה שזה השפריצים של הווטר פאן, הרבה בעלי חיים מסביב. חבר'ה, נעשה סדר, נספר לכם שיהיו איתנו אורחים גם מפה.
1: אקסטרים היום, אקסטרים היום.
0: כן, אנחנו נדבר גם עם חברים שפה ממש באו לקייף להם מכל הגילאים, נארח אותם כאן, אבל גם אורחים מן השורה שבטח ידברו איתנו מהמסגן, כולל שירי מימון, למשל, עם שיר חדש, ותדבר איתנו...
1: קרולינה.
0: רוקדים עם כוכבים כמובן, קרולינה תהיה איתנו, נדבר גם על פסטיבל אנימקס שנפתח, וכהרגלנו בקודש הרבה תרבות, פשוט הכל עם חיות מסביבנו.
1: והיום, אמרת חיות מסביבנו, רוב השירים, כמעט כל השירים, חוץ מזה שנשמע של שירי וקרולינה.
0: על בעלי חיים.
1: שירי חיות.
0: אין, איזה כיף לנו.
1: לגמרי, חיות אדישן היום התוכנית. נפצח עם...
0: כן.
1: תנו לנו פליי.

0: הנה, ארבע דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל.
1: חבר'ה, שידור חוץ, הנה.
0: אנחנו משדרים מראשון לציון. בחי כיף. ואני חייבת להגיד, אדם, יש לי תחושה שאתה מתגעגע לסוואטשרט

0: אז למה היא לובשת פיג'אמה? למי שיצטרף אלינו עכשיו נספר שאנחנו בחי כיף בראשון לציון. אני ואדמון פה אוחזים בחרדונה.
1: ששמה אריק הבת.
0: שאגב, מה, טוב, נגיד שלום ללידור.
1: שלום לידור.
2: שלום לכולם.
1: שככה פשוט הגיע עם חיוך מבויש וחרדונה.
0: וחרדונה.
1: ממש ככה.
0: תראה איך היא מסתכלת עליי. חרדונה, הדבר היחיד שאני יודעת, הרי נכון, היא מתחרדנת בשמש, תמיד אמרו את זה עליי, היא לא עושה כלום, היא כזה כמו סוג של עצלן.
2: היא יושבת ומתחרדנת, ומכאן נגדר השם חרדונה.
0: תקשיב.
2: אריק היא חרדונה מזוקנת אוסטרלית, והיא חלק מהתצוגה האוסטרלית שלנו, עם הקנגרו, והוואלאבי, וחומתים חולי לשון, ושוגרים.
0: רגע, תפקידך אספר לנו.
2: אז תפקידי הוא המטפל הראשי של החי כיף בשלוש השנים האחרונות.
0: אוי, יושב פה גבר צעיר.
1: איך הגעת לזה? בעצם האהבה לבעלי חיים, אותה התחילה?
2: התחילה מאז שנולדתי, נולדתי במושב, תמיד גדלתי בסביבת בעלי חיים.
0: איזה
2: תמיד
0: מושב?
2: תמיד בבית אלישמע.
0: איפה זה? תמקם אותנו?
2: עוד השרון, כפר סבא.
0: אה, אוקיי, מרכז.
1: והיה לכם...
2: סוסים, היה... כבשים.
1: כן, וואו.
2: ואז שחגגתי בר מצווה, אמא שלי שאלה אותי איזה חיה אתה רוצה לבר מצווה, ואמרתי לה נחש. היא אמרה לי נחש זה לא יקרה, אז הלכתי לדודה שלי, ואמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה נחש. אז היא קנתה לי את הנחש הראשון שלי, ו...
1: ככה עקפה את הסמכות של אמא שלך?
2: כן, היא לא הייתה בבר מצווה, היא הייתה חייבת לפצות, אז היא קנתה נחש.
0: נראה לי ככה מתקבלים לפה, בודקים אותך עם נחש. אם אתה שורד נחש, הכל טוב. ומה זה אומר לטפל? אתה יודע, יש פה כמה מינים של חיות פחות או יותר?
2: אז יש לנו כאן מעל 100 מינים של בעלי חיים, ובמספרים מעל 700 בעלי חיים. מקופים ונחשים ואליגטורים.
0: מה החיה הכי אקזוטית, יוצאת דופן, נדירה?
2: אם את שואלת בשביל מה אני באתי לפה, אני באתי בשביל האליגטורים.
0: בשביל האליגטורים, הוא בדיוק שאל פה.
1: מה ההבדל בין תנין לקרוקודיל?
2: אז הסוד הגדול הוא שתנין וקרוקודיל זה אותו דבר. תנין בעברית, קרוקודיל באנגלית.
0: ממש, זה היה הדבר?
2: יש אליגטורים.
1: מרגיש לך
2: את שקר. תנינים, הוא בא מאפריקה, תנינים אפריקאים, אליגטורים באים מאמריקה. יש גם קיימנים וזה. אז בעברית ואנגלית זה התנין והאליגטור. בערבית שניהם נקראים תמסך. הם לא, יש להם שם אחד לכל התנינים.
1: רגע, רגע, אז אתה אומר שאני אומר, שאומרים see you later alligator, after wild crocodile. זה שתי חיות שונות למעשה?
2: נכון, אליגטור זה מה שרואים בעצם באמריקה, ותנינים זה כל האפריקאים.
0: זו אחת החיות המפחידות, כי היא מטעה. אתה מסתכל עליי מגושמת, אבל היא רצה...
1: מה זה מגושמת? הלכתי, ראיתי אותו, אני לא הבנתי אם זה, קודם כל, אם זה פסל או חיה.
0: נכון, נכון, הם כאילו לא זזים.
1: כאילו קפוא.
0: אבל חכה חכה מה שנקרא,
2: הם צוברים אנרגיה, הם צוברים אנרגיה מהשמש, בגלל שיש להם דם שהוא מושפע, דם קר והוא מושפע מטמפרטורת הסביבה, אז הם בעצם רובצים בשמש, צוברים אנרגיה, וכשצריך לתקוף הם מנתבים את האנרגיה הזאת בעצם לתקיפה.
0: הם בעצם אוטו-היברידי, מה זה?
2: רגע,
0: מעניין, אז תן לנו עוד פרטים כאלה שהופתעת או שיפתיעו אותנו.
2: קודם כל, תנינים מחליפים שיניים במהלך כל החיים, אז זה משהו שהוא לא נגמר, כל פעם שנופלת ושן צומחת.
0: אז אתה מוצא פה שיניים, אתה אוסף, מבקש משאלות?
2: אנחנו אוספים, יש לי שיניים במשרד. הם לא מפסיקים לגדול כל החיים. יש כל מיני שיניים, יש גם שיניים גדולות. הם טורפים, בגלל שהם... פחות פעילים והם מושפעים באמת מהסביבה, הם אוכלים רק פעם בשבוע. תנינים, בקיץ, בחורף הם לא אוכלים חצי שנה.
0: מה נותנים להם לאכול פה? בשר.
2: עופות, דגים, אנחנו מקבלים מתנובה. אנחנו לא נותנים מזון חי, הכל מגיע ממפעלי בשר. הם אוכלים באמת בקיץ פעם בשבוע, בחורף הם לא אוכלים חצי שנה, הם נכנסים לתרדמת.
0: חסכוני? מה עושים פה עם מזג האוויר? אני חייבת להבין, בטוח יש חיות שצריכות, לא יודע, תברור, לא כל החיות...
2: אז חלק מהתפקיד שלנו הוא חוץ מלהכיל ולטפל בבעלי חיים, הוא לדאוג לרווחה שלהם. בקיץ, עכשיו, בימים כאלה חיים, אנחנו מפזרים ארטיקים שאנחנו מכינים לבעלי חיים, לקופים אנחנו מכינים...
0: אדם רוצה בעצמו, הוא מנסה לטעום דברים הזויים בדרך כלל.
2: הוא בא להצטרף אליי לתכף ואנחנו נפזר ארטיקים.
1: איזה טעמים הארטיקים לקופים?
2: אז לקופים יש בטעמי פירות, ללוטרות אנחנו שמים בטעם דגים.
0: זה גאוני, פשוט מסתובבים עם קרטיבים, מה לא ארטיק בין החיות?
2: קרטיבים גדולים בגודל של דלי, ואנחנו מפזרים בחצרות בשביל
0: שהם יתקררו
2: הרבה זמן.
1: לידור, תגיד כמה, זה נשלמו רגע בזמן איכות עם אריק, אז אני אשאל אותך, תגיד, כמה שעות אתה פה ביום?
2: כמה שצריך.
1: איך מתחיל היום שלך? ואיך הוא נגמר?
2: היום שלי מתחיל בסיור לראות שכל הבעלי חיים נמצאים באמת בטוב, ושאין חס וחלילה מישהו שלא מרגיש טוב, או שמישהי המליטה, או... דברים כאלה, אחרי זה אנחנו עושים...
0: בטח המלטות פה זה על בסיס יומי.
2: כן, אנחנו בחלק מבעלי החיים אנחנו מונעים רבייה בסירוס וכאלה, כי יש בעלי חיים שאנחנו לא רוצים לעודד רבייה שלהם והחזקה בעצם בשבי כל החיים. אנחנו עושים סיור, אנחנו עושים ישיבת מטפלים, חלוקת תפקידים, עדכונים.
0: יש חיה נגיד
2: והיום זורם, אף יום לא דומה לקודמו.
0: בטוח פה. יש חיות שאתה נקשר אליהן אישית?
2: אני מאוד חובב זוחלים וחיות אקזוטיות בעיקר.
0: שמנו לב. איזה זוחלים יש פה חוץ מאליגטורים וחרדונה?
2: יש לנו לתת כוח, יש לנו אליגטורים, יש לנו נחשים, יש לנו חומתים כחולי לשון, צבים.
0: אתה כאילו מביא ילד לעולם והאהבה שלו זה זוחלים.
1: לא, רציתי לשאול, סליחה, אבל מה המצב המשפחתי שלך?
2: אני רווק.
1: רווק?
2: בן 27.
0: אתה גם צעיר, כן, אתם אותו גיל בערך.
1: זהו, כי רציתי לשאול כאילו, איך...
0: איך נשים מקבלות את הדבר הזה? למה? עובד עם חיות.
2: כן, אז זה ממש נחמד. באינסטגרם אני מקבל המון תגובות וזה, ואז שמגיעים הביתה ורואים שיש גם בבית.
0: מה יש בבית?
1: מה יש בבית?
2: כמו פה, רק עוד סניף.
0: אין מצב, אתה חי לבד עם חיות?
2: עכשיו אני גר לבד פה בראשון, אבל הבעלי חיים שלי במושב, יש לי במושב אצל ההורים נחשים, לטעות, אני נוסע לשם 3 פעמים בשבוע.
0: הוא השאיר את אימא עם להכיל את הנחשים.
2: אחים שלי גם, אחים שלי.
0: יואו, תקשיב, זה מטורף.
1: הם
0: אבסוטים
1: על זה?
2: אחותי כן, אחי פחות. אחותי, אחי אוהב רק סוסים. אז הוא עם סוסים.
0: מה החיה הכי מבוגרת פה?
2: יש לנו פה על האי, קופת הקביש, בת 35.
0: מה זה קופת הקביש?
1: כן. 35, בוא נהיה, בת אותו דור שלך.
0: לא, הקופים, אנחנו...
2: אני לא נעים לי שהגדרתי אותה כמבוגרת, אבל...
0: לא, ברור, 35.
2: לקוף זה מאוד מרשים, יש לה פה 5 בנות שלה איתה בחצר.
0: מטורף, הרי המקום הזה הוא כמעט 4 עשורים, נכון? החי כיף. זה כאילו 100 הקמתו.
1: מטורף.
0: אתם מקבלים הרי חיות מחול גם...
2: אנחנו פחות מקבלים חיות מחול, גם כי אנחנו כרגע יש לנו מספיק בעלי חיים. רוב התזוזות בעצם הן קורות בתוך הארץ. שנה שעברה קיבלנו 2 אליגטורים שאני יצא לי להעביר אותם מבאר שבע לפה בנסיעה. אנחנו מקבלים המון המון חיות פצועות גם לשיקום, אם זה בזים, קיפודים, שאנחנו עושים להם שיקום, הם משחררים חזרה לטבע, שזה שותפות שלנו עם רשות הטבע והגנים.
0: מהמם.
1: אבל זה עד שהבזים לא בעניין, כי הם בזים להם.
0: הנה, רגע, אני אספור, כבר 2, כן, 2 בדיחות.
2: גם הצבעים האלה שפה מולנו, יש לנו פה זוג צבעים שהגיעו מהחזקה בלתי חוקית, בעצם גדלו אצל מישהו בבית.
0: זה קיים, מה? אנשים מגדלים חיות בר בבית בצורה לא חוקית?
2: אתמול הטיסו 2 אריות שנתפסו פה בארץ לשמורת טבע באפריקה.
1: וואי.
0: את האמת שזה משמח, זה הכותרת לדעתי, זה משמח מאוד לשמוע, כי בסוף החיות הן הכל כאן, ואנחנו פה בשבילן.
1: לידור, תודה. אריק, תישאר איתנו לדעתי כל השידור.
2: אריק, תישאר איתנו.
0: יש לה מרקם.
2: עד 4.
0: אתה נבהלת מהמרקם, אני אוהבת את זה דווקא.
1: היא גם איזה אחיינית של קרוקודיל, כי...
2: במשפחת הזוחלים הם כולם משפחה.
0: יש לה דוקרנים בצד וכאלה.
2: כן, בשביל שטורפים לא יטרפו אותה, אבל אם את תגיע תראי שזה גמיש, זה לא באמת דוקר.
0: מה, את עובדת עלינו, אריק. בא לי לשים... איך זה הולך? אל תדברי על אריק.
1: אל תדברי, לא.
0: כן, להקדיש לה איזה שיר. אבל בסדר, יש לנו כבר פלייליסט חיות. לידור, תודה לך.
2: בכיף, תודה לכם.
1: תודה ללידור ותודה לאריק, החרדונה שהולכת להתחרדן לה.
0: כן.
1: מיד תהיה איתנו על הקו קרולינה, מדברת על חגיגות 20 שנה.
0: מטורף.
1: 20 שנות קריירה בברבי.
0: אולי הקופת הקווי שביקרה כבר בהופעות, הספיקה.
1: יש מצב. אז בואו נשמע את קרולינה והיא תהיה מיד איתנו.

0: אז אנחנו כאן מהחי כיף בראשון.
1: מוקפים בחיות.
0: נכון, מתכבדים להגיד טוב שבאת לקרולינה, שלום קרולינה.
1: שלום קרולינה, חיה הכי אקזוטית את.
2: שלום אהובים ואהובות, מה נשמע?
0: למה לא באת פה לחי כיף? היה יכול להיות מה זה כיף וחי?
2: זה מרגיש ככה. אני כרגע בחי כיף,
0: מסוג
2: אחר.
0: אז זהו, אז הערב יהיה גם איזה סוג של חי כיף בברבי. היא תהיה הופעה חיה וכיפית. קרולינה, את חוגגת? וואי, אני לא מאמין שאתה אומרת, 20 שנות קריירה.
2: וואי, נראה לי יותר, אם סופרים באמת.
0: וואו.
1: את אומרת, הגלו לך. הגלו למטה, אנחנו בעד.
2: הגלו לי ללמטה, זה דווקא יותר מחמיא, אבל בגדול, גם אני לא מבינה איך הגענו עד לכאן.
0: וואו, זהו, זה עבר ככה, זה עבר מהר, זה עבר לאט, זה עבר מה...
2: זה עבר.
0: כן, זה עבר.
1: איך אתם סיכומים? הרי זה בסוף, כשעושים מופע כזה, עולים פתאום, מציינים 20 שנה.
0: ציון, זה ציון.
1: כן, אז צריך לבחור כזה מהרפרטואר.
2: עד שאתה שואל אותי את השאלה, ואת, אתם שואלים אותי, אז אני לא שמתי לב בכלל מה אני מרגישה על העניין הזה. יכול להיות שאני בהדחקה. בגדול, זה לא מעניין אותי, רק מעניין אותי שננגן ונשיר ושתהיה אנרגיה טובה, ואני שוכחת מ-20 שנה או לא, ואני לא עושה סיכומים בראש, אני רק מרגישה את ההמשך.
1: מה השתנה אם נחזור לקרולינה בתחילת הדרך? ביצירה, בתפיסה של האהבה הזו למקצוע?
2: זו שאלה ממש יפה. אני חושבת שמה שהשתנה זה הפחות דרמה סביב היצירה, זאת אומרת, מין חייבים עכשיו לכתוב שירים, ומשהו שם נרגע עם השנים, אל מקום שהוא גם מן הסתם כי יש משפחה וילד, וזה נחמד, כי אז המוזיקה יוצאת בצורה אותנטית, אבל בגישה אחרת, עם מין סבלנות, איזה מין רוחב כזה.
0: יואו.
2: אבל שהייתי ברורה, אבל זה כזה...
0: בטח. בטח, אני קלטתי. אני לגמרי קלטתי. את רוצה לספר לנו אולי מה, למרות שסולד אאוט, בואי נרים לך ונפרגן לך.
1: חמסו.
0: סולד אאוט היום בברבי. אם אתם רוצים, אתם יכולים לעמוד על נמל יפו ולשמוע את מה שקורה מחוץ לברבי. אבל תספרי לנו אולי מה יהיה שם היום, למי שמגיע.
2: איזה כיף. היום בברבי אני בעצם עולה לבמה עם 3 נשפנים ו5 נגנים של רידם סקשן. אני מארחת את, זאת אומרת, ההופעה היא פומפוזית. יש נשפנים, אז יש תרועה. חוץ מזה, שי צברי מגיע.
0: המלך.
2: המלך, בעל כל הזהב, ולפני ההופעה, תחמם את המופע, או כמופע פותח יותר, נכון, תליה דנציג, שהיא וואו.
0: איזה יופי.
2: מקסים, מקסים, אני ממליצה בכל
1: מיני. איך בחרת אותה, איך אתן מכירות?
2: אנחנו חברות, קצת ליוויתי אותה בתקופה הקשה, והתיידדנו עמוקות, ובעיקר אני התמכרתי למוזיקה שלה ולאנרגיה הזאת שהיא מביאה במוזיקה.
1: אנרגיה, אגב, זו מילה שבאה לי, כאילו, אוטומטית איתך ועם מוזיקה. יש משהו ביצירה שלך, אני לא יודעת, תגידי לי אם את מתחברת למה שאני אומרת פה, אבל זה המון אנרגי around it.
2: כן, תמיד נראה לי, זה לא בהכרח רוחניקי, אבל אני חושבת שכן, אני מרגישה איזה סוג של צ'אנלינג עם המוזיקה, סוג של, זה פתאום נוחת עליי הרבה פעמים, שוב מופתעת, אז אני אומרת, כן, זה סוג של רוח, רוח טובה, רוח גבוהה.
1: כשאת מגיעה ורואה את הקהל מולך, את מזהה פרצופים, אנשים רצים איתך מתחילת הדרך, מעניין אם זה אקלקטי.
2: כן, כן. איזה יופי. אני ממש אוהבת את השאלות, כי הקהל שלי מדהים, והוא מלווה אותי המון המון שנים. ויחד עם זאת, אני גם מזהה שיש איזה פתאום קהל חדש שהוא צעיר, יש הרבה נוער, הרבה חיילים. וגם אני מזהה פרצופים ותיקים, וגם אני חווה איזה מין עדנה, אפשר לומר.
1: פתאום באים לכם ילדים גם.
2: כן, הם באים, הם יודעים את כל המילים, וזה משהו, זה מדהים, זה מדהים, אני כל כך אוהבת אותם.
0: קרולינה, לא יודע אם... מלאה
2: בתודה, כן.
0: לא יודע אם שמת לב, אבל מאחורינו את שומעת כל מיני עורבים וסכנאים ותנינים.
1: זה יכולה לשמוע גם בהרצליה, היא שומעת אליגטורים.
2: וואי, איך אני אוהבת.
1: קופי הכביש.
0: אם... שתי שאלות יש לי אליך בנושא.
2: כן.
0: אם היית חיה, איזו חיה היית?
2: ברור
0: שלוויתן
2: קל.
0: ברור שלוויתן קל?
1: לא הבנתי. לא הבנתי. הסבר.
0: זה היה למובן מאליו.
2: כן, לוויתנה.
1: כאילו בגלגול הקודם היא כבר מדברת עם עצמה, כן. למה לוויתן?
2: יש לי חיבור מאוד חזק ללוויתנים. זאת חיה שהיא מייצגת עבורי תבונה, עוצמה, שקט. משהו, מוזיקה, ואפילו לפעמים אני קצת שרה עם לוויתנים.
1: או פגשת, ראית?
2: אני שרה, אני שרה עם לוויתנים. בבית, דמות, ואני שרה איתם, אני מקליטה. עוד יום אחד עוד יצא אלבום כזה.
0: את שמה סאונדים של לוויתנים ומזמרת יחד איתם?
2: כן, אני...
1: איך לא באת לעשות ביצוע איתם פה מהחי כיף?
0: תקשיבי, אני רוצה לשמוע את זה.
2: אני מקווה שאין שם לוויתנים, קודם כל.
0: כן. לא. וואי, מדהים. טוב, אז לא יודע אם תהיה שירת לוויתנים היום בברבי, אבל
1: יש למה לחכות בעשורים הבאים.
0: בין השפנים. כן, אז טוב, תשמעי, אולי בשלושים יהיה לך צי לוויתנים על הבמה.
1: מה שנקרא, בעזרת השם. קרולינה, אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד.
2: אוהבת אתכם, תודה על הפרגון.
1: תהני היום.
0: תהני המון, תודה לך על המוזיקה.
2: אני אוהבת אתכם, ורק תגיעו, אולי תגיעו, פשוט תגיעו, תגיעו.
1: בדיוק.
0: לגמרי.
2: תרשמו לי הודעה, אולי נצליח להגניב אתכם.
0: היום בערב? יאללה, אני מסתכל, ואם יש אותי, אני אומר לך, תודה.
2: טוב, תודה.
0: מריץ גדול.
1: תודה, קרולינה. מה נשמע עכשיו, אדם?
0: את הג'ינגלים האהובים ומוכרים.
1: אני רק בחנתי אותך.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, דייס.
9: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה 6 שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
12: בית של החיילים, גלי צהל.
1: אז אנחנו כאן, וואו. טוב שבאתם איתנו לחי כיף בראשון לציון.
0: שידור חי ושידור כיף.
1: כן, בין בעלי החיים ובין המבקרים, אז אני שלפתי לך פה אדם, שתי מתוקות. תגיד שלום לגיה והלל, שתי אחיות, שלום לכן.
0: תגידו שלום למיקרופון.
13: שלום.
1: איזה חמודות אתן, בנות כמה אתן?
13: אני בת 5.
14: ואני בת 9.
1: הלל בת 5, גיה בת 9.
13: אני מקריית גת.
14: גם אני.
0: ונסעתי מקריית גת לפה לחי כיף?
13: כן.
0: יו,
13: כן.
1: זו פעם ראשונה?
0: אופה, תראי אותנו. פעם ראשונה שלכם פה?
13: לא.
14: לא.
0: לא?
13: כמה? פעם שנייה.
0: פעם שנייה? ותגידו רגע, איזה חיה כל אחת הכי אוהבת?
13: אני אוהבת קנגרו.
14: גם כן. אני.
0: שתיכן קנגרו?
1: למה דווקא הסיכוי? קנגרו?
13: ככה.
0: ככה זה לא צ'ו? נכון.
1: אדם, נראה לי, אתה מוכן? מה זה מוכן?
0: לאט לאט.
1: חיה, יש לכם בבית בעל חיים?
14: לא.
13: לא.
1: לא. כי אתן לא רוצות או כי... אמא פה ליד.
14: אני לא מסכימה.
1: למה, איזה חיה היית רוצה בבית?
14: כלב. גם אני.
1: לא, אין ריאליות בסוף. מה, תקשיב, ילדות חכמות, הן יודעות שקנגרו לא מגדלים בבית, נכון? אז למה מי שמטפל פה בחיות מגדל נחשים בבית? הייתן מגדלות נחש?
14: לא.
1: למה לא? חיה חמודה.
14: זה לא, זה מפחיד.
1: זה מפחיד. איזה חיה הפחידה אתכן פה, אם בכלל?
13: נחש.
1: נחש, נכון, אמרנו. יש המון חיות, ראיתן את התאו, את הבאפלו? יש את החסידה.
13: החסידה מפחידה.
14: החסידה מפחידה.
1: אז בואו אני אספר לכם משהו. חסידה היא זאת שמביאה לפה ילדים. שמעתם את הסיפור הזה? או שאיתכם, איפה אימא? אימא, צריך לעשות לך פה שיעורים באיך להעביר להם,
0: איך
1: ללמד אותם על חיות. אבל חסידה זו באמת חיה מפחידה, אני חייבת להגיד. יש משהו... אני גם לא בא לי בתור אדם.
0: כן, היא דווקא חסידת סחורה, דקלון.
1: לא יודעת, שלום, שלום מרחוק, שלא תבוא, פחות תתארח.
0: יש לי שאלה אל שתיכן. אבל זה לא יכול להיות את התשובה כמו הקנגורו, טוב? אם כל אחת מכן הייתה חיה, איזה חיה היא הייתה?
13: כלב.
14: חתול.
0: יפה. יפה.
1: גיא אמרה חתול?
0: לא, אבל רגע, כלבים וחתולים, אתם יודעות, זה...
1: זה לא הולך ביחד.
0: שאתם מסתדרות.
1: איזה כלב את רוצה? איזה סוג את אוהבת? מעורב עם מה? איזה גזעים?
13: עם פרווה לבנה.
1: זה כמו שאני בוחרת רכבים. אדום. תביא לי אדום קטן קומפקטי.
0: לה יש, לשלמור יש כלב גם עם פרווה לבנה, מטולטל. באמת, הוא מאוד מאוד חמוד.
1: אני אספר לכם משהו, כי יש לי כמה פרטי טריוויה שרציתי להגיד לאדם מקודם. נכון, אנחנו אומרים דוב קואלה?
14: כן.
1: אז מסתבר, אדם, אני לא יודעת אם ידעת את זה, אבל הדוב קואלה הוא לא דוב, אנחנו עושים טעות. הוא בכלל חיית כיס, בדיוק כמו הקנגרו. אני גיליתי את זה והופתעתי.
0: דוב קואלה הוא לא דוב, הוא חיית כיס כמו קנגרו.
1: כן, כי יש לו כיס קטן ושם הוא מגדל את הילד שלו.
0: אז למה הוא דוב? האמא.
1: הוא לא דוב, זו טעות שאנחנו טועים כשאנחנו אומרים. אנשים שטועים, אז הנה, באתי ללמד.
0: אז מהיום צריך להגיד רק קואלה?
1: חיית כיס קואלה, כן.
0: רגע, הנה, להלל נראה לי יש משהו להגיד?
15: מה ראינו מקודם?
1: מה ראיתם מקודם?
13: קנגרו, שהגור, שהאימא שמה את הגור בכיס.
0: איזה חמוד
1: יצא
0: זה.
1: יצא גור ונכנס פנימה. את יודעת שלילד שלי קוראים גור, מרוב שאני אוהבת בעלי חיים, אמרתי שיהיה לי גור אדם בבית. אבל כן, הקנגרו זה הקונספט שלו. האמא מאכילה, יש לה בפנים
13: איזה את שם ה... יפה.
1: מה? גור זה שם יפה? תודה, אני אמסור לו.
0: רמות החמידות פה.
1: הוא רק בן
0: פה...
1: 4.5 חודשים, אז לא יכולתי עדיין להביא אותו לפה.
0: אף פעם לא היה כל כך חמוד בתוכנית, לדעתי, כמו עכשיו.
1: אדם, אני חייבת להגיד שבא לי להקליט את זה, לעשות סנד לאלזה, ולהגיד לה שומעת. בייביסיטר אני מחפשת, אז זה גם אופציה. תגידו גם, הייתן פה במתנפחים?
0: רק לא בין 1-3.
13: כן.
1: ואיזה מתנפח הכי אהבת?
13: את המזרקות.
1: את המזרקות, ברור, מים, חם. תראה, אין פה עם בגדי ים, עם אגבות.
14: אני אהבתי את זה בכניסה הראשון.
1: התמנון, התמנון הגדול. מה יש שם בכניסה?
14: היה שם בכניסה ליד ה... ליד התותח קצף היה מגלשת מים אחת הגדולות.
0: אז רגע, אז אתם ממליצות לילדים וילדות לבוא לפה לחי כיף בחופש הגדול?
13: כן.
1: איך עובר עליכן החופש הגדול? אמא לא שומעת, ספרו לנו. יותר נכון שאמא תיקח את המיקרופון. נראה איך שורדים את החופש הגדול.
0: מה אתן עושות?
14: מטיילות עם אמא.
13: מטיילות עם אמא.
0: אז נגיד ריספקט, כל הכבוד לאמא.
1: איך קוראים לאמא?
13: אמבר.
1: אמבר. וכמה אחים אתם? רק שתיכן?
13: שלוש.
1: איפה השלישי הוא דח?
14: אינו.
0: איפה הוא?
1: איפה הוא? מה שמו?
0: הנה, הוא קטנצ'י, קטנצ'י.
1: הוא קטן, הוא כמו גורון המתוק. תקשיבו, עשיתן חשק, וחברים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, אנחנו פה עד 3.
0: נכון.
1: מחכים גם לשוחח איתכם, אגב.
0: נכון, נכון.
1: אם אתם בדיוק בדרך, קחו את עצמכם.
0: הנה, להלל יש עוד משהו להגיד לסיום?
13: חופשה מענה.
0: תודה לך, תודה רבה לך.
1: היא מאחלת לכל ילדי ישראל חופשה מענה.
0: יש לי שאלה אליכן לסיום. אתן יודעות איך אומרים חיות באנגלית?
14: לא.
13: לא.
0: באנגלית אומרים אנימלס. אז אנחנו
1: אנימלס,
0: נשמע...
1: אנימלס, עם המבטא הכי כאילו...
0: אנימלס.
1: כן.
0: אז עכשיו אנחנו נשמע את הלהקה The Animals, החיות.
1: איזה קישור, כן.
0: בשיר מאוד מאוד יפה שלהם. אז אנחנו עכשיו נכבה את המיקרופון ונשמע את להקת החיות.
1: תודה רבה לגיא ועל...

0: שלום לכם, למי שמצטרף אלינו עכשיו. טוב שבאתם להקת החיות, כי אנחנו כאן הישר מהחי כיף בראשון לציון. אבל הבטחנו לכם שאנחנו נדבר גם על אירועי תרבות אחרים.
1: נכון, כרגלנו כמנהגנו.
0: בדיוק בקודש, נגיד שלום עכשיו לפרופסור מישל קישקה.
2: שלום שלום.
0: איתנו על הקו, שלום שלום, מה שלומך? אנחנו רוצים לעבור מגן החיות, מה שנקרא, לפסטיבל האנימקס 2026. פסטיבל הבינלאומי לאנימציה שהתקיים בין ה-4 ל-8 באוגוסט. ובוא תספר לנו מה מחכה לנו.
2: אז
0: אומרים,
2: אני
0: נישקי,
2: יש
0: בו
2: אנימציה
0: ויש
2: בו קריקטורה. אוקיי, זה מקורה. הוא באמת מאוד ותיק ומאוד ממוסד.
0: כמה שנים הוא כבר קורה?
2: את יודעת מה? לקחתי שיחה, זה 30.
0: רגע, אנחנו שומעים אותך מאוד מאוד מאוד מקוטע, השאלה אם זה בגללנו או בגללך?
2: זה בגלל האיראני.
0: זה בגלל האיראני. תשובה מדויקת, בדרך כלל.
2: אוקיי. טוב, אז תראי, הפסטיבל יש בו מלא מלא אירועים, הוא עשיר מאוד, אפשר להיכנס לאתר שנקרא אנימיקס 2026, ויש פירוט מה קורה כל יום ברביעי, בחמישי, חמישי, שישי, שמיני באוגוסט, שזה עד מוצאי שבת. ויש, קודם כל, יש הרבה מאוד נושאים שנוגעים למציאות חיינו, כי אנחנו בסוף קדנציה לקראת בחירות, אנחנו אחרי מחאות רבות שהיו מהשביעי באוקטובר וגם לפני, וגם חוק ההשתמטות, אז יש גם הרבה קריקטורות בנושאים שנוגעים לכולנו.
0: סאטירה. המון סאטירה בטח.
2: קריקטורה ואנימציה, כן, כן, כן. יש פאנל שיקרא דווקא לי פוליטיקה עכשיו, כן, שזה ההפך מישיר, למה לי פוליטיקה עכשיו, זה דווקא לי פוליטיקה עכשיו.
0: זאת אומרת, מספקים אסקפיזם, אבל עדיין נוגעים גם במציאות.
2: נכון, תראי, זה אסקפיזם, מכיוון שהזווית של הקריקטורה והסאטירה מעוררת חיוך, למרות שהמצב לא מצחיק, כן? אז זה דבר אחד. שתיים, יש דגש על AI. בעצם איך AI משנה את כל התחום הזה שכל היוצרים של הפסטיבל עוסקים בו.
0: תקשיב, אני למדתי איור ספרים בשנקר, ואני זוכרת את היום שבו הבנתי שאני אמורה לצייר עם טאבלט ולא עם עיפרון, וזה בייס אותי, אז אני מניחה שהיום כבר לעבור מהטאבלט רגיל, רק גם ממש להיעזר ב-AI, זה גם, זו קפיצה שאומנים צריכים להבין איך והאם זה בא להם בטוב.
2: תראי, טאבלט בסך הכל זה ארגז כלים משוכלל, זה כמו נייר וכלים מסורתיים, אבל אחרת. אבל AI זה משהו לגמרי אחר. AI היום אתה פשוט מזמין את האיור או את הקריקטורה או את הקומיקס שאתה רוצה להזמין ממנו, ואתה מקבל את העבודה מוכנה. ו-AI יכול לספק דברים מופלאים, וזה יכול להיות גם הדבר הנורא ביותר.
1: אז זהו, מה עמדתך כמישהו שלא מעט שנים בתחום ובסביבה?
2: אני לא... אני לא האדם המתאים כדי לדבר על זה, כי אני אולד סקול, כן? אני מהאסכולה הישנה.
0: גם אני גם אסגיל לא הצעיר,
2: הוא גם. אבל תשמעי, היום זה כלי שהדור שנכנס עכשיו לעבודה, לשוק העבודה והיצירה, הוא לא יכול לעבוד בלעדיו, כן? תראי, זה כוחה של הקדמה. כן, אי אפשר לבטל את זה שיש חשמל, אי אפשר לבטל את זה שיש אינטרנט, אנחנו חיים איתו, אבל השאלה זה איך להשתמש בזה בצורה מושכלת, בצורה חכמה, איך לשלוט בזה ולא להישלט על ידי ה-AI. אז יהיו דיונים על זה, וזה הולך להיות מאוד מעניין. יש לנו גם שני אורחים מחול, קריקטוריסט שנחת הבוקר ממרוקו, זה מאוד לא מובן לי אליו. ממדינה מוסלמית באה לנו עמית, ואנחנו
0: עוד לאירוע פוליטי גם אנחנו מבינים כבר.
2: תראי, הוא ידבר על מה הוא עושה, איך נראה תחום הקריקטורה במרוקו, ואנחנו גם נדבר על פרויקט משותף שקריקטוריסטים ישראלים מפתחים יחד עם עמיתים ממרוקו, קוראים לו סעד ג'לאל, ויש משיקת אנימציה מארצות הברית בשם סניידר, שתדבר על ההפקה של האנימציה האמריקאית, ויש מלא מלא מלא אירועים. יש
0: לי תמיד מרגיש שעצם עצם מקצוע, זאת אומרת, להיות קריקטוריסט, אוטומטית אתה צריך להיות אופוזיציה, כאילו. כי בסוף זה תמיד צריך את האלמנט של הביקורת כדי ליצור משהו סאטירי.
2: בדיוק.
0: תהייה שעלתה
2: לי. אבל אופוזיציה, כן. אופוזיציה זאת מילה לא מדויקת, את צודקת, אבל זה מילה לא מדויקת, כי אופוזיציה זה נקפס כדבר שלילי בדיבור של הממשלה. אתה צריך להיות מבקר. אתה מבקר, וזה לא משנה איזה ממשלה עומדת, איזה ממשלה נבחרת.
1: נותן קונטרה, לא, נותן קונטרה.
2: אתה מבקר, אנחנו בעצם סוג של, אנחנו עושים עבודה שהיא מקבילה לעבודת העיתונות, כן? העיתונות אמורה לא רק לדווח, אלא גם לבקר, ואנחנו ניזונים מהעיתונות על מנת לצייר קריקטורות שהן בעצם מראה של המציאות שבה אנחנו חיים, שאנחנו טיפה מגזימים, אם כי בפוליטיקה הישראלית אין צורך להגזים הרבה, היא כבר בעצמה מוגזמת. אז יש מופע פתיחה עם רבקה מיכאלי, ויש מופע נעילה עם דני בסן שישיר, ותחרויות ותערוכות רבות וסדנאות, זה פשוט המקום להיות בו בתל אביב, ואני לא רוצה בין הרביעי לשמיני לשמוע ילד שיאמר אמא או אבא שלו משעמם לי.
0: יש מזגן, אני כבר קנית את...
1: כן, קנית לא מעט אנשים.
0: את רוב הקהל. מעניין אותי מה הפלטפורמות היום בעצם, כשאנחנו יודעים שהפרינט כבר פחות קיים, זאת אומרת, גם בזה נעשו אדפטציות.
2: אבל תשמעי,
0: התחומים,
2: הפלטפורמות, בוא נקרא לזה, הפרינט והדיגיטלי, הם חיים במקביל. אם את נכנסת היום לחנות ספרים, עדיין יש מדפים עם קומיקסים לילדים מודפסים. וכשאתה מביא לילדים עם קומיקס, לא משנה, תורדה, איפה בדיוק בא, הם שמחים והם קוראים את זה, אבל יש כבר ילדים שקוראים פחות על נייר וקוראים על טאבלט. ובסופו של דבר, מה שהפלטפורמות הדיגיטליות מאפשרות, זה ש... קריקטוריסטים, למשל, אם נדבר על קריקטורה, שלא מצאו מקום בשום עיתון. לא במהדורה המודפסת של העיתון, ולא במהדורה המקוונת של העיתון. כי אין מקום לכולם. הם יכולים, על דעת עצמם, לפרסם קריקטורות, ולהפיץ אותם בכל הרשתות הקיימות, וכל אחד יבחר, אם הוא רוצה להיות פייסבוק, אינסטגרם, הוא נעמיד, כן, כל אחד לפי, ובכל זאת, לקבל חשיפה, לקבל תגובות, כן, אנחנו רוצים תגובות, אנחנו בכל זאת עושים קצת פרובוקציות, כן, ואנחנו יודעים קריקטורה, אם היא משאירה את מי שרואה אותה אדיש, כנראה שהיא קריקטורה חלשה, אבל אם היא מעצבנת או מצחיקה, היא כנראה טובה.
0: פרופסור מישל קישקה, נזכיר שוב, פסטיבל אנימקס 2026, החל ממחר עד השמונה...
2: אנימיקס.
0: אנימיקס.
1: תודה רבה רבה לך, מישל.
2: של כל האומנויות, תודה על הרעיון הזה, ואני מקווה שנראה המון קהל
1: מחוייך
2: בפסטיבל.
1: לגמרי, תודה רבה, יום נפלא.
0: ואנחנו איתו גם חותמים את השעה הראשונה שלנו פה מהחייקף בראשון לציון, נזכיר למי שפספס, אנחנו מוקפים בחיות ובאורחים שבאו לקייף איתנו.
1: נגיד תודות?
0: נגיד תודה, כן, אם זה מולי פה המסך. אני מצליחה להוריד.
1: הנה זה קורה.
0: כן, העורך שלנו אלירז יוסף זון, המפיקה הראשית, תדווה פלדמן, מפיקים דרור פרידמן ושי רחמים, באולפן ביפו, תאל... קאטבי, אני מקווה שאני אומרת נכון, על הביצוע הטכני אדם פייזר, אייל הוברמן ואלון סמיד, בפיקוח ישראל אליצור, בדיגיטל פלג גיל, אלם גדם או ירין ארוש גיל וטרמן וליד מחלב, ואנחנו אחרי החדשות נהיה כאן עם שעה נוספת מהחייקף.
1: סוגרים את השעה עם עוד חיה אהובה.
0: עם הפנטרה.
1: יאללה, תני לנו את זה.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קולטת שאתה משוחרר.
4: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו בה.

0: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
6: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדים מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאמא עם המדים הכחולים חולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאחר ששר הביטחון ישראל כץ הכריז שאמר כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, השרה מירי רגב מהליכוד אומרת בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, אני מעריכה את האלוף בלוט, נעשה ספין על הדברים שאמר שר הביטחון.
10: אני חושבת שכל הדבר הזה לא היה צריך להגיע במסגרת רעיון. אבי בלוט עושה עבודה לא פשוטה ביהודה ושומרון, ולא צריך לעשות עוול לאף אלוף. אני חושבת שנעשה פה ספין על דברים שאמר שר הביטחון, שערכה גדולה לאבי בלוט. במהלך התקופה האחרונה היה דיון שבוצים אצל הרמטכ"ל. הרמטכ"ל החליט שמי שמחליף אותו זה דדו, הביא את המלצתו לשר...
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לאחר ששר הביטחון ישראל כץ הכריז שאמר כי בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, השרה מירי רגב מהליכוד אומרת בריאיון לאמיר איבגי בגלי צהל, אני מעריכה את האלוף בלוט, נעשה ספין על הדברים שאמר שר הביטחון.
10: אני חושבת שכל הדבר הזה לא היה צריך להגיע במסגרת רעיון. אבי בלוט עושה עבודה לא פשוטה ביהודה ושומרון, ולא צריך לעשות עוול לאף אלוף. אני חושבת שנעשה פה ספין על דברים שאמר שר הביטחון, שערכה גדולה לאבי בלוט. במהלך התקופה האחרונה היה דיון שבוצים אצל הרמטכ"ל. הרמטכ"ל החליט שמי שמחליף אותו זה דדו, הביא...

0: לא היה צריך להגיע במסגרת רעיון. אבי בלוט עושה עבודה לא פשוטה ביהודה ושומרון, ולא צריך לעשות עוול לאף אלוף. אני חושבת שנעשה פה ספין על דברים שאמר שר הביטחון, שערכה גדולה לאבי בלוט. במהלך התקופה האחרונה היה דיון שיבוצים אצל הרמטכ"ל. הרמטכ"ל החליט שמי שמחליף אותו זה דדו, הביא את המלצתו לשר הביטחון, שר הביטחון קיבל את זה. אלה הנהלים, כך מתנהל הצבא.
1: מחקר חדש חושף סי במספר האזרחים הישראלים שעוזבים את הארץ בשנים האחרונות. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
2: לפי המחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב בין 2023 ל-2025, עזבו את ישראל כמעט 270 אלף אזרחים, עלייה חדה של כ-90 אלף אזרחים לעומת התקופה המקבילה לפני עשור. לפי המחקר, אחרי שנים ארוכות של יציבות בהגירה מישראל, החל מ-2023, נרשמה עלייה חדה במספר העוזבים לשלושה חודשים לפחות.
1: מספר אנשי עסקים בהם בעל תפקיד בכיר בליכוד וכן קבלן מוכר עוקבו לחקירה בחשד להברחת נכסים. על פי החשד, הקבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים. כתבנו הדר גיציס מעדכן כי החשודים נחקרים בשעה זו בלהב 433. כתב אישום הוגש נגד מוחמד אל-נקיב, מורה בן 27 מילות, בגין ביצוע עבירות מין בתלמידה בת 12. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים נגדו. ילד בן 9 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע על ידי רכב בחולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית בתאונת אופנוע שהראה בכביש 4 סמוך למחלף מסובים. גבר כבן 18 נפצע באורח בינוני. צוות מד"א פינה אותו למרכז רפואי שיבא בתל השומר. מזג האוויר מחר חם קצת פחות. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ציפיתי לאור. נגיד להם כבר עכשיו בדיוק, שטוב שבאתם, אתם על גלי צהל, לא להתבלבל אם אתם שומעים פה, תן לי את כל השאגות, נעימות, נהירות, נכון? כשאתה ילד אומרים לך מה עושה, אז זה היפועה, נכון?
1: אז זהו, תגיד לי לשאול אותך גם שאלה בנושא, מהגילאים האלה.
0: כן, אבל רגע, אני רק אגיד להם, אנחנו מהחי כיף בראשון לציון, נכון. ועל כן אתם תשמעו פה חיות שאנחנו רואים.
1: נכון, תשמעו כל מיני, מה תשמעו?
0: אליגטורים.
1: צב דורבני.
0: הצב במקרה נח כרגע, הוא אחרי ארוחת צהריים, אבל יש פה נגיד ברבור ששוחה לו בכיף. מתברבר לו, כן, לשאלה.
1: ברור שהוא זוכה לו בכיף, כי הוא בחי כיף, כן?
0: בדיוק. שאלה הייתה לילד.
1: חיה עם האות של השם שלך.
0: כזה? אנחנו עושים עכשיו את הסבב הכרות?
1: שין? שין?
0: שין זה מורכה שואל. אני שושו השואל, זה הכינוי של שוע, הכלב שלי.
1: שואל.
0: כן.
1: שואל, אני א', אריה, ארנב, אני יודע. יש לו מעט.
0: זה חזו חיה שונה מאוד, אתה יודע, אם אתה בוחר להיות אריה או ארנב.
1: יש לך זיכרון, זיכרון גר חיות כילדה?
0: אני מאוד מאוד, אני רציתי להיות וטרינרית.
1: שמי, את אשת אשכוליות.
0: הייתי בדיוק.
1: הרבה דברים רצית להיות.
0: הייתי בכיתת, כאילו רצו לקחת אותי למחוננים, דינה, אני חושפת איזה צד, את באריק הלנדאו באוניברסיטת תל אביב, ואז הייתי בקורס כזה של להיות וטרינרית עם ילדים. ואז נתנו לנו ממש ליטרלי לנסות להזריק, או משהו שהיה קשור בלהכאיב לחיה, ואמרתי, אוקיי, לא הבנתי את הקונספט של המקצוע, אני לא רוצה את הדבר הזה, עזבו אותי, אבל אני אוהבת חיות בצורה מוגזמת, מוגזמת.
1: יש לך זיכרון מגן חיות כילדה?
0: אני זוכרת כל הזמן.
1: מהתנ"כי, מרמת גן.
0: כן, אני ביקרתי בכולם. אני זוכרת, בתיה, אני זוכרת, כן. אני לא זוכרת אם זה היה לדעתי, כן, ברמת גן. היינו עם האוטו. איפה זה פתוח שיכול להיות שיען, בת יענה, יבואו אלינו לחלון ועשתה ככה?
1: ברמת גן, ברמת גן. עשתה
0: ככה,

0: טוק, טוק, טוק, טוק, וזה טראומה.
1: פחדת?
0: חיה מאוד מלחיצה, היא באה לך, יש לה עין, אגב, את העין הכי גדולה, יש לי מלא פרטי טריוויה על חיות, יש לה את העין הכי גדולה ליונק, זה ענק, והיא באה לך לחלון, עושה כזה, אתה כאילו מלחיץ. והייתי בספארי בקניה. וגם שם רץ אחרינו פיל, פילים יכולים לרוץ. לא, לא, יש טראומות, אבל...
1: זהו, אלזה הייתה לפני כמה שנים, המשפחה שלה בסרילנקה, ואני זוכר שהם עמדו איזה שעה ומשהו בפקק, כי פיל הכניס את הראש שלו לאוטובוס או משהו. פשוט בסרילנקה, בכביש, ברחוב.
0: אבל אין חיה ממש, אני יכולה להגיד לך, קרישים יש לי איזה פחד, אבל בוא, תודה לה, לא נתקלתי בה. אבל אין חיה שהיא כאילו מרתיעה אותי, כולל ג'וקים ו... ולטעות, נחש הוא מלחיץ כי יכול באמת להרוג אותך, אז כשאתה נתקל בו בטבע,
1: אולי
0: נתקלתי
1: נחש עם... אולי נחש אתך נחש.
0: כן, אולי נתקלתי ב... כאילו נתקלתי עם קבוצה, הייתי מדריכה של בנים,
1: בצופים,
0: היינו כזה בצהריים,
1: נגיד.
0: פתחנו את הקופסאות שימורים, ואז אני קולטת
1: בזווית
0: עין, בטיול, ואז מצאתי את עצמי, קופצת עליהם צורחת ולכולם שלום, אז כן, נחש זה כזה...
1: לא, זה...
0: זה הגבול.
1: שמי, אנחנו כולנו זוכרים את הנחש, עוד... סיפור אדם רחבה, מה זאת אומרת?
0: לא, לא יודעת, אמרתי אולי מי... תקשיב, גן החיות, איך זה נקרא? של אורוול.
1: כן, בטח.
0: אותו אחד שהביא לנו את האח הגדול עם 1984, אז זה אחד הסרטי ילדים אחרי זה שעשו הצגה וסרטים, זה הפחיד אותי מאוד. יש זיכרונות כאלה ויש זיכרונות כאלה, אבל אני מאלה שניסו להביא הביתה, אמרתי לך, כל חיה אפשרית, אתה גידלת כלבים בטח רק?
1: לא, לא. כלבים, לא היה לנו כלבים, היה לנו כמובן, עדיין יש את החתולה קלודין.
0: נכון.
1: הפרינססה של הבית.
0: לא מבינה איך אתה עושה את זה. מי אתם אנשי החתולים?
1: היה גם ארנב, היה גם ארנב באיזשהו שלב.
0: לאחיינים שלי יש ארנב.
1: כן?
0: חיה מעולה, חיה מתוקה, אבל תמיד יש את ההמצאות. זה חיידקים, זה פרוש... לא יודעת, תמיד למה לא להביא...
1: מה זה חיידקים, זה פרוש?
0: לא יודעת, למה לא להביא ארנבים, אז תמיד מה אומרים... יש תמיד את התירוצים של הורים שממציאים למה לא מביאים נגיד טוקי הביתה, או יש כל מיני חיות...
1: באמת? טוב, אני עוד לא מכיר את התירוצים
0: מה... לא יודעת, לא מאמצת את זה אפילו במוח, כדי לא...
1: נגיד שמי שלא רואה אותך, את עם הגילי נמרה...
0: אני באתי בהתאם לאירוע, אבל לא בהתאם לפלטפורמה, מה שנקרא רדיו. אז מי שטועה, אני עם הגילים של נמר בשקל וחצי שמצאתי, אבל גם אסופת שיער עם כובע מוקפת בבני אדם שבאו לראות חיות ובחיות, כן?
1: לא מעט פעמים מגיע, אני חייב להגיד, עם תלבושת מנומרת כזו או אחרת.
0: אני ומרבי, אגב, אנחנו בשידור הקלאסי של סחית לשבת.
1: נכון, האמת.
0: ומרבי הבריזה לטובת שבוע טכני. שזה משהו שלמדתי מכם, החזרות להצגה.
1: את כמו שלפני חודש לא ידעתם מי זה הלנד, ואז פתאום הלנד, הלנד, הלנד.
0: אני עוד אהיה שחקנית, חבל על הזמן.
1: אז עד לפני רגע לא ידעת מה זה שבוע טכני.
0: תראה, אתה יוצא מפה מנחה לאט לאט יותר ויותר, עם טקס פרסי אופיר. אני אצא שחקנית בשקל וחצי, כן.
1: נגיד שהשעה הזאת, אנחנו גם נדבר עם רמי בז'ה, שהוא המפיק הראשי של האתר,
0: וגם נדבר עם... כי יש פה גם אגב את הווטר פאן, עולם המים במקביל.
1: אני זקוק קצת לווטר פאן.
0: הלך תקפוץ למתנפחים, הנה המתנפח של ברווז, תדמיינו לכם ברווז אמבטיה, בגודל של כזה קומה וחצי של בניין, יפה.
1: זה מה שאנחנו רואים ממש מולנו.
0: אז גש ילד...
1: זה ברווז אמבטיה שיש לו גלגל הצלה.
0: אדם, תעשה לי טובה, לך תראה אם אני שם ותחזור, בסדר? בינתיים אני אספר להם ששירי מימון תהיה איתנו גם בשעה הזו, אנחנו גם בשיחות טלפון כהרגלנו קצת עולם תרבותי, אבל גם יהיה איתנו, לדעתי, הבטיחו לי את מי שאחראי פה על הקופים. אז ממש אחרי השיר
1: וגם
0: אנחנו
1: עוד
0: גם נשוחח.
1: אז אנחנו לא מזניחים אתכם עם פינת ליטי הקיץ, אבל
0: כן.
1: ניסינו להתאים את זה להקשר החייתי היום. אז היום אנחנו נשמע את הלהיט של אוגוסט 2013.
0: אז בואו נתחיל לשמוע ברקע.
1: רער.
0: רער.
1: רער.
0: איזו חיה פועה? לא ענית לי.
1: כבשה פועה.
0: אוקיי, אנחנו נבדוק את כל הדברים האלה.
1: כבשה פועה, בוכה בדיר.
0: יפה, צלש להורים.
1: זה בנה הרח אשר.
0: חזרה לרער.
1: שיר, עוד להיט קיץ.
0: מי שואגת?
1: אז ככה, קייטי פרי. קיץ 2013, הקליפ נראה כאילו הוא צולם באמזונס, אבל למעשה הוא בגן הבוטני בלוס אנג'לס, שהוא ממש ממש דומה לחי כיף.
0: אחד לאחד.
1: בצילומים השתתפו חיות אמיתיות, ולפי צוות ההפקה, הן אלה שהכתיבו את קצב העבודה.
0: אני מקווה לכולם שלום, אנחנו לא בעד להעביד חיות.
1: זאת אומרת שאם היה עצלן, הוא אמר להם, רגע חבר'ה, אני צריך
0: אז הם לא בחרו עצלן, אני כבר אגיד לך.
1: אם יש נמלה, אמרו לה, יאללה, יאללה.
0: אתה יודע מה זה ישנונן? ישנונן, אתה יודע איזה בעל חיים זה? יש לי מלא פרטי טריוויה לאור התוכנית החדשה.
1: כן, כן.
0: ישנונן זה קריש.
1: קריש?
0: כן, שתדע, יש עצלן ויש ישנונן. הוא יכול להגיע למאות שנים לחיות.
1: באמת?
0: זהו, תמשיך.
1: ואם יש לו כתמים כחולים ברגל, אז הוא קריש דם? הלאה. כשקייטי פרי פתחה את המופע המחצית של הסופרבול ב-2015 עם רור, היא נכנסה לאצטדיון רחובה על אריה מוזהב ענקי.
0: לא אמיתי, לכולם שלום, כן.
1: לא, לא, לא. אז יאללה, בואו נשמע את השיר מההתחלה. נקפץ ולרקוד פה.
0: תצעקו ברכב, ואם אתם כאן באזור של ראשון לציון, בואו לומר לנו שלום, יש מיקרופון פנוי, חברים.
1: יאללה, איתכם עוד שעה.

0: אז הם עומדים לשמוע אותה שואגת, רואר.
1: כן, כן. מהעריות לקופים.
0: אנחנו בחי כיף בראשון לציון, והבטחנו לכם, הגיעה לפה בחורה יפהפייה שאתם לא יכולים לראות כי זה רדיו, והיא אחראית פה על הקופים.
1: שלום,
0: איך
1: עמית.
0: הגעת למקצוע הזה, עמית?
2: שלום.
1: עמית וורדל.
2: וורסל.
1: וורסל.
2: את האמת שהגעתי אחרי הצבא לספארי, התחלתי בתור מדריכה.
1: שמתי זה? בבת כמה את?
2: 8 שנים, אני בת 28.
0: אוקיי.
2: התחלתי בתור מדריכה ואז עברתי לטיפול, ולפני 8 חודשים החלטתי לשנות קצת כיוון מהספארי והגעתי לחי כיף, בגלל המנהל שלנו שאני מכירה מלפני, לידור.
1: אהלן לידור.
0: הכרנו כבר בשעה הקודמת.
1: רגע, אז איך התחיל הרומן עם הקופים?
2: את האמת שלא עבדתי בקופים בספארי, אבל כאן...
1: איפה כן עבדת?
2: עבדתי בטורפים, ובשנים האחרונות עבדתי בסוואנה, שזה השטח הפתוח שבחוץ. ואז באתי לכאן, ויש פה כמה מחלקות שונות, והקופים פשוט משכו אותי, אז הלכתי לשם.
0: כמה סוגי קופים יש פה?
2: יש לנו את הקופות הקביש פה באגם מאחורינו, יש לנו למעלה את הקולובוס, את המקוק זנב אריה, את השאגנים ואת הלמורים.
0: אין לי תמונה אחת בראש חוץ מהלמורים. זאת אומרת, בא לי ללכת לעשות ציור שנייה, לראות שאני...
1: תוכל לחזור שוב.
0: קוף הקביש, אתה יודע מה זה?
2: יש לנו את הקופות הקביש.
1: קוף הקביש זה נשמע כמו שחיפאים אומרים אתי פרון, נכון?
2: זה לא רק חיפאים.
1: כן.
0: מה זה אתי פרון?
1: הם קוראים לאת מכני, אתי פרון.
2: זה אתי פרון.
0: אוקיי.
1: לא, לא, אל חודים, קוצים, כל אחד קורא לזה.
0: עיפרון מכני, כן.
1: אז מה זה קוף הקביש?
2: קוף הקביש זה הקופות שיש לנו פה באגם האחורה.
1: אז הוא יותר קוף מהקביש.
0: למה קוראים להן קוף הקביש? הן מתחרות בספיידרמן?
2: בגלל שהן פשוט נפתחות ונתפסות להן ומטפסות כמו הקביש על הגדר.
0: את בעצם הייתה את אשת השימפנזים המפורסמת, נכון?
2: כן, ג'יין גודול.
0: אז את ג'יין גודול פה המקומית. מה היא הלכה לחקור שם בעצם? תזכירי לי.
2: היא הלכה להסתכל על השימפנזים, והיא גילתה הרבה דברים נורא מעניינים. והיא גילתה גם שהם משתמשים בחפצים. ועל זה אנחנו עושים הרבה מהעשרות שלנו כאן.
0: מה זו? אתם עושים מהעשרות לקופים?
2: כן. שלחיות פה לא יהיה משעמם, כי בסופו של דבר הם כאן 24-7 והם לא יוצאות לטייל, אז אנחנו עושים להם כל מיני השערות.
0: אני מתה לדעת מה עושים בהשערות לקופים.
2: עושים משחקים והשערות של ריח והשערות של אוכל, כל מיני דברים שיעסיקו אותם כמה שיותר זמן.
1: לא, את חייבת לפרט, אני לא מבין מה זה אומר ההשערה של ריח לקופים.
2: אז אנחנו יכולים נגיד לקחת ארגז ולעשות בוחורים, ואז עושים בפנים חציר ובוטנים, ולתלות להם את זה בחצר, ואז הם צריכים להוציא את זה בעצמם.
0: זה בין הפעילות שאני עושה לכלב שלי, לפעילות שאני עושה לילד שלי, בגדול בשלב הזה.
2: כן, זה משהו כזה.
1: בין הפעילות שאני עושה לעצמי.
0: ורגע, זה גם כדי לגבש ביניהם, כקבוצה?
2: זה לא בדיוק לגבש עליהם, כי הרבה פעמים יש היררכיה של להקה, אבל זה פשוט כדי לפרוק להם הרבה אנרגיה. לכלבים פורקים אנרגיה בצורה הזאת, אם לא מוציאים אותם נגיד לטיול, אז אפשר לתת להם לפרוק אנרגיה מנטלית ככה. אז אותו הדבר אפשר לעשות גם לחיות, כדי שהם יפרקו את האנרגיה שלהם.
0: אני, יש לי שאלה קצת כאילו לא קשורה, אבל איך אתם בוחרים שמות לחיות פה?
2: זה תלוי. יש מקומות שבוחרים לפי האות הראשונה של האמא. אז נגיד, אם לי קוראים עמית, אז לצאצאים שלי יש שם שמתחיל בעין.
1: עובד, עובדיה.
0: יש פה הוצאות, לדעתי אתה מתחיל רעב.
2: ולפעמים יש חיה שמגיעה, ואז נותנים לה שם, פשוט מחליטים.
0: לא, כי מדי פעם הרי מתפרסם, הקפיבר, הציון ברוך, כאלה.
2: כן, אז חיות שמגיעות מחול, ולפעמים רוצים לעשות משהו יותר מיוחד, אז מבקשים מהקהל להציע רעיונות לשמות.
0: תראי, אף אחד לא שומע אותנו, אבל מי הקוף האהוב עלייך פה?
2: טייסון.
0: מי זה טייסון?
1: השם מייק טייסון?
2: אז קיבלנו לא מזמן קופי שאגן מירושלים.
0: שמה מייחד אותם?
2: הם אמורים לשאוג, זה חלק מהשם שלהם.
0: רואר!
2: הם פה די שקטים למען האמת, אבל הזכר חמוד בצורה לא רגילה, אז הוא הקוף האהוב עליי.
0: את באמת רואה דמיון לבני אדם? כי את מבלה המון פה עם הקופים. זאת אומרת, בסוף זו החיה הכי אנושית כאן מבחינת היכולות וה...
2: אני לא יודעת אם דמיון לבני אדם, אבל הם, כאילו, מרגיש לי שהם מתקשרים קצת בצורה אחרת.
0: שיש לך אינטראקציה איתה, הם מזהים אותך, הם...
2: רוב החיות פה מזהות אותנו כשאנחנו מגיעות אליהם, כי אנחנו אלה שמביאים להם אוכל ודואגים להם. אבל לא יודעת, משהו בעיניים שלהם נראה שונה.
1: תראי, איפה גדלת?
2: ברעננה.
1: אז לא היה לך איזה כמו לידור פה עם סוסים ו...
0: נחשים, לטעות.
1: ונחשים בחצר.
2: את האמת שאבא שלי ממש ממש אוהב חיות, אז היה לנו יחסית הרבה חיות בבית.
0: מה כן, למשל? מה?
2: היה לנו ארנבים ושפן ותוקונים וצבים ודגים וכלבים ו...
1: איך, רגע, איך קודם כל איך רואים שהיא באמת מבינה בחיות? שאמרה ארנבים ושפן.
0: נכון, מה ההבדל בין ארנבים ושפנים? בוא נספר.
1: מה ההבדל בין תנין לקוקודיל? אין הבדל.
2: אוקיי,
1: היא נפגעה כל כך, היא כל כך נפגעה עכשיו.
2: לא, זה בסדר, אין הבדל.
1: סתם, יש הבדל בטח.
2: יש הבדלים, אבל זה לא משהו מהותי.
1: מה, אז מה כן?
2: לא, אתה מאכיל אותו דבר, זה פשוט כאילו תת מין שונה וכאלה.
0: קיבלת את התשובה שלך?
1: אני חייב להגיד לך שמרגש אותי לראות את כל האנשים פה
0: שעובדים.
1: אוהבים חיות.
0: יש משהו, זה נכון, זה קצת מזכיר לי הוראה. ומגישים
1: את החיים שלהם.
0: זאת אומרת, זה מקצוע שמגיעים אליו אך ורק מאהבה גדולה לבעלי החיים.
2: אם אתה לא נהנה לקום לזה בבוקר, אתה לא תבוא לכאן.
1: זה כשהייתי ילדה, זה גם...
2: אנחנו באים מוקדם בבוקר.
0: כן, וזה סיזיפי.
2: אנחנו מתחילים בשבע בבוקר, לפעמים קצת לפני, ואנחנו עובדים בחוץ. כאילו פה אנחנו קצת עם מעבר שזה נורא נחמד, אבל אנחנו עובדים בחוץ כל היום.
0: וזה שטח גדול, ועוברים חיות,
2: וסוחבים דברים, ומרימים קאקי.
0: מה הדבר, החוויה הכי... בדיוק, באתי להגיד, אני לא יודעת אם חיה עשתה לך קאקי או משהו כזה, אבל מה החוויה שכאילו שברה אותך?
2: שברה אותי?
0: זאת, נראה לי אפשר לשבור אותך.
2: אנחנו פשוט באמת נורא נהנים לעשות את זה, אז אני חושבת שיש חוויה שקשורה לחיות ששוברת אותנו. כאילו, אם יהיה משהו כזה, זה משהו מבחוץ.
0: מה החיה שאת הכי אוהבת כאן, אם את היית בוחרת עכשיו להתמקם? את באה מהסוואנה הרי, את תביא לי פה עריות וכאלה.
2: אם הייתי מביאה מהסוואנה, הייתי מביאה את הקרנפים.
0: קרנפים?
2: כן.
0: מה, תספרי לנו משהו על קרנפים שלא ידענו.
2: את האמת שבסוואנה, בספארי, אז יש את הכי הרבה קרנפים שנולדו. זה הלהקה הכי גדולה.
0: כמה?
2: אנחנו...
0: נכון, תמיד יש שם סיפור על קרנפה ו...
2: 35 נראה לי.
0: לפי מה מחליטים מי יולד ומי? הוא סיפר לנו מקודם הרי, שחלק הרי עוצרים ילודה, זה מבחינת מקום, מבחינת...
2: אז זה תלוי גם מבחינת המקום. אם יש מספיק מקום בשביל באמת שתהיה להקה גדולה יותר, ואם יש מקום להפריד, כי יש חיות שצריך להפריד אחר כך את הזכר נגיד.
0: איזה חיות צריך להפריד?
2: נגיד אצל חתולים, אז צריך להפריד את הנקבה עם הגורים מהזכר הרבה פעמים.
0: כי הוא תוקף?
2: הם פשוט סוליטריים, הם לא רגילים לחיות במבנה כזה.
0: הבנתי.
2: הפכנו הפרדות.
0: אותם למשפחה כמו...
2: כן. אז זה הפרדות, ואם זה חיות שרוצים שיהיה מהם יותר, או שיש מספיק, או שאם זה פרטים ספציפיים שיש מהם מספיק מגוון גנטי. כי בגני חיות רוצים שיהיה מגוון גנטי כמה שיותר גדול, כדי שלא יצא מצב שיש מחלה שפתאום הורגת את כולם.
0: תקשיב, אני יכולה להמשיך פה שעות.
1: כן, האמת זה מרתק.
0: מרתק. עמית, את מהממת. אם היית קוף, איזה קוף היית? בואי נרדה את השיחה קצת.
2: אם הייתי קוף, מנדריל.
0: ברור, את שולחת אותי לגוגל.
2: זה כמו, אוקיי, זה כמו רפיקים, מלך האריות, הם נורא צבעונים, זה נראה לי חמוד.
0: אוי, אנחנו כל כך אוהבים, אוהבים.
1: אוהבים, אוהבים מאוד. וואי, איזה כיף להיות מוקפים בחיות ובדיבור
0: החיות. פתאום אתה לא מרגיש שאתה מזיע, ואתה בקיץ, ובלי ילדים, הכנסנו אותו כבר לאירוע. עמית, תודה רבה לך.
1: עמית, רגע, שאלה, מה החיה אהובה לך? תגידי חיפושית.
2: חיפושית.
1: אנחנו נשמע עכשיו את החיפושיות.
0: אתה בעצם שומע מה שבא לך, והכל הופך לגן חיות, כאילו, הביטלס, מהמם.
1: חיפושיות הקצב.
0: מה בחרת?
1: סטרוברי פילדס. תנו לנו.
0: תביאו לנו טוטים. טוב שבאתם, מהחי כיף בראשון לציון.

0: עד המבטיח שיש פה סוף.
1: יש, עכשיו הם חוזרים, נשבע לך.
0: ואז הם לא יודעים, אני יודעת, אבל הם לא יודעים מה קולות שהם שומעים, זה פה מהחי כפי ראשון לציון, או שזה מהשיר של הביטלס.
1: הנה, שמעתם, חוזרים,
0: ניתן להם, ניתן להם. אני ברשותך אחזור, אחזיר פה את החי כיף. חברים, אתם מצטרפים אלינו לטוב שבאתם. אני מסכימה, אבל בטמפרטורה הזו יש בוסית אחת והיא אני כרגע.
1: בז'ה מסכים איתי גם.
0: בז'ה, לא הוא רמי בז'ה, אבל אסור לקרוא לו רמי, כי אז הוא חושב שהמורה שלו או משהו התייצבה. מה שלומך בז'ה? המפיק של הדבר הזה פה.
2: וואלה, האמת שגיליתי פה הרבה מאוד דברים חדשים היום מהמטפלים. שמתם לב אגב?
0: כן.
2: בטח שמתם לב. כמה צעירים ויפים המטפלים שלנו כאן בחי כיף?
0: אני בדיוק אמרתי, צריך פה א', גם אנרגיות, גם צריך לאהוב את בעלי החיים פה. זה משמח אותי מאוד לדעת ש...
1: בדיוק אמרנו קודם, בעיקר מרגש לראות את, את התשוקה.
2: נכון.
1: את האהבה, אנחנו פה מתלוננים על זה שאנחנו פה שתי דקות בצל עם מעברר וזה. באים, חמש בבוקר, עוברים מחיה לחיה.
2: עד החלים. המטפלים אוהבים חיות כמו שאנחנו מפיקים אוהבים קהל.
0: אז תספר לנו את תפקידך בכוח, כי לצד גן החיות כאן, יש בעצם אנחנו מול מתנפחים והמון אטרקציות לקיץ. אז מי שמאזין לנו ורוצה לדעת מה מציע פה האתר?
2: אז ככה, בקיץ אנחנו מפעילים כל השנה את גן החיות, ובחופשות, בפסח ובסוכות וכולי, אנחנו מביאים כאן גם מופעים של ילדים כמובן, יובל המבולבל, ומני ממטרה, ומיקי וכו וכו וכו.
0: שמופיעים ממש כאן.
2: זה שתהיה כאן אטרקציה נוספת, או תהיה חוויה משלימה לסיור בגן החיות. וככה בתור מפיקים הסתכלנו מהצד ואמרנו, למה לא באים ביולי-אוגוסט לחי כיף? כי כולם בים ובבריכה. אז מה חסר בחי כיף? מים.
0: מים וקור.
2: אז למזגן 30 דונם היה לנו קצת קשה, אז החלטנו למזג את זה עם מים. הרפלנו את כל השבילים כאן ברחבי הגן, כמו שאתם מרגישים, והכל כאן מטפטף ומרטיב.
1: זה מאוד ככה שפריצים
2: האלה. כן, והחוויה הרטובה היא באמת במתקנים שלנו. יש הרבה מאוד מגלשות למעלה, אולי לא עברתם במובלט שלנו מהכניסה, הרבה מאוד מגלשות מים ומתנפחי מים.
0: נורא, אני נכנסתי ממש מהכניסה והתחרטתי שלא באתי בגד ים.
2: חבל מאוד. אז אתם יכולים לעבור שם, וככה החוויה באמת היא חוויה משלימה, וכרטיס משולב, סיור חופשי בגן החיות, ושימוש חופשי בכל מתקני המים שלנו.
0: אתה יודע פחות או יותר כמה אנשים מבקרים פה?
2: לא, קודם כל מאות ביום באים בטח, ושוב, זה לא מובן מאליו ביולי-אוגוסט, כן, כולם בטח מחפשים
0: בטח בימים הכי חמים שאנחנו...
2: אבל הנה, אנחנו מצליחים להביא לך, אנחנו בשעה הכי קשה ביום כרגע, כן? אבל בבוקר היו מאות, גם קייטנות וגם קבוצות, ובערב באים כשהשמש טיפה ליורדת, אנחנו פתוחים עד שבע בערב, וכשהשמש קצת יורדת, באים משפחות ומשפחות, ווואלה, מבלים כאן מאות ביום, ובסופי שבוע, בטח אלפים.
0: אתה עובד עם גן החיות...
2: עם החברה העירונית, מי שמפעיל כאן את גן, את כל מתקני התרבות בראשון לציון, זה החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש. את הגן הזה מפעילה החברה העירונית, אני המפיק האופרטיבי עבורם, כמו שאני עושה את זה אגב בלייף פארק, באמפי שיסדתי עם זאפה לפני 10 שנים.
0: וואו, ראשון על המפה. וכמו שאנחנו
2: עושים ראשון לגמרי של תרבות, מרכז התרבות בישראל, סליחה שאני משוויץ. אגב, אני מהימים שלפני שנולדו גם לידור וגם עמית, שהיו הקופים בגן המושבה שלנו, אני כבר בן 60, לא רואים את זה אומנם, חושבים שאני בן 40 ברדיו.
0: חם,
2: אבל...
0: סוש.
2: הקופים כאן למעלה שדיברה עליהם עמית, בעצם התחילו את האבולוציה שלהם אי שם בגן המושבה, במרכז העיר, היה לנו סדרת קופים שם.
0: הקופים שאמרו והצבעים, שכבר בני 35.
2: כן, הם היו שם, וכשהעיר התפתחה מאוד וגן המושבה הפך להיות גן העיר, לקחו פשוט את החיות משם, העבירו כאן ועשו מושבת הקופים כאן, מזה התחיל גן החיות.
0: זאת אומרת, זה התחיל
2: לגן הקופים. ולאט לאט התפתח לנו גן חיות של ממש.
0: אתה זוכר את הימים הראשונים פה של החי כיף?
2: חד מש, אני ילד קטן, הולך עם אבא שלי יד ביד או על הכתפיים.
0: במושבה עוד.
2: בגן המושבה במרכז העיר, ורואה את הקופים הללו שנמצאים עכשיו כאן למעלה.
0: כמה זמן קיים החי כיף עצמו?
2: גם חגגנו 30 לפני, לא, זה כבר 40 בעצם.
0: כן, זה כבר יותר נושק ל-4 עשורים.
2: כן, כן.
0: מטורף.
2: כן,
0: איזה
2: כן,
0: חוויה לגמרי. זו גם לגדול עם הדבר הזה, ואז גם להגיע...
1: זהו, אני מיד מדמיין אנשים שבאו כילדים, ועכשיו באים עם הילדים
2: לגמרי,
1: שלהם.
2: לגמרי, זה ממש ככה, זה ממש ככה, וכיף גדול, באמת, אני... גם השבילים מוצלים, וגם הרבה מים.
0: מה השתנה באמת לאורך השנים, אתה רואה
2: קודם
0: את זה?
2: קודם כל, הקפדנו תמיד כאן, בהתפתחות, שבעלי החיים יהיו מונגשים.
0: מה זה אומר?
2: בגובה העיניים לילדים, אם תשימו לב, אתם מסוים, זה לא כמו, סליחה, מקומות אחרים בספארי, גם אני הולך עם הילדים של הספארי, הלכתי וכו, אבל בספארי, בשביל לראות את האריה, אתה צריך להגיד מהאוטו, רגע, הוא שם, מאחורי העץ, בוא נחכה שהוא יציץ וכו', הנה האריה, או, ראינו אותו. כאן בעלי החיים נמצאים ממש במרחק ראייה לגמרי, מונגש גם. מאוד, בגובה העיניים, כל בעלי החיים שלנו, לא תמצאו תצוגות, פעם היו קוראים לזה כלובים, אין יותר כלובים, כל זה חצרות אוסטרליות וחצרות אפריקאיות וכולי, הכל הילדים יכולים באמת מגיל מאוד מאוד קטן, פשוט לראות ולחוות את בעל החיים של ממש.
0: איזה כיף זה, מעניין אותי מה החיות האחרונות שהגיעו, בשנים האחרונות, אם זה התחיל מקופים.
2: השאגנים שדיברה עליהם עמית, הקופים השאגנים בירושלים, הם הגיעו ממש לפני שבועיים.
0: אבל הם מנומסים שמענו, הם פחות שואגים.
2: אני ניסיתי לגרות אותם בשביל לשאוג כאן, זה בינתיים לא כל כך, זה יכול להיות שהם מהטראומה של לעבור מירושלים לכאן, אבל זה יקרה להם עוד.
0: מה אתה מגדל בבית, בז'ה?
2: אוי, כלב ענק, האמת. כלב גדול מאוד, כן.
0: אתה מאנשי הכלבים, אני לא הבנתי את אנשי החתולים פה לצידי
2: אדם. סף. קוראים לו סף.
1: סף? הוא שומר הסף של הבית.
2: הוא שומר הסף של הבית לגמרי.
0: יפה, אז חברים, אנחנו בחי כיף, בראשון לציון, בז'ה פה מזמין אתכם יחד איתנו.
1: כן, יש לך משהו שאתה רוצה להגיד למאזינים ולמאזינות?
2: בואו לחי כיף, מה יש לי עוד לומר? חברים, אנחנו בקיץ סוף סוף מאפשר לנו טראמפ ולא יודע מה, מאפשר לנו קצת שקט וקצת שגרה, בואו נשמור את השפיות הזו ביחד ונצא לבלות.
1: ונגיד, באמת, בזמן שאנחנו מפטפטים פה, כל מיני שפריצים של מים נופלים עלינו, וזה מאוד מאוד כיף.
0: נחוץ ואין מה לעשות. הקיץ הישראלי נהיה קשוח יותר ויותר, אז אופציה מעולה להשיג את הילדים פה. תודה לך.
2: אני רוצה להגיד לכם שטוב שבאתם, באמת. קלישאה ידועה.
0: טוב שבאנו.
2: תודה לגלי צהל ותודה לכם, שלמור ואדם.
1: אתה רוצה להוציג לג'ינגלים?
2: Yes, indeed. אנחנו עוברים לזמרירים.
1: הופה.
0: יש לנו מאזין.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
10: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכובד של כדורים שפגעו בי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט, שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
11: בית של החיילים, גלי צהל.
0: טוב שבאתם, כן. שווים אלינו לראשון לציון לחייקר.
1: אז אנחנו באמת בראשון לציון, זאת אומרת,
0: כן.
1: שלא באתי באופנוע, כמו כרגיל, באתי באוטו.
0: הייתי בטוחה שאתה מחשב כבר איפה תאכל צהריים, אם יש המלצות פה.
1: לא, לצערי אני...
0: הצבא פה, אמרתי לך, חתכו לסלט בול כמו בחדר אוכל, אתה יכול להצטרף, ישיר לא מעט.
1: אולי אני אגנוב לצבא קצת. כן. אז באוטו שמעתי, באמת בהמשך לשיחה שלנו עם ליבי אתמול, על האלבום החדש של אריאנה גרנדה.
0: כן.
1: שמעתי את האלבום של אריאנה גרנדה.
0: ומה דעתך?
1: אני רוצה להגיד שזה אלבום טוב.
0: אני עוד לא שמעתי את האלבום במלואו, אבל כן ראיתי כותרת הבוקר שאומרת שהיא פורשת מהחיים הציבוריים, שנמאס לה, שמתעסקים לה.
1: מה זה בכלל אומר?
0: אם זה אומר שהיא מפסיקה להופיע ולוקחת אחורה מכל הפרויקטים
1: שהיא כבר... לא, אבל היא כבר בן אדם מהציבורים בעולם.
0: אבל זה אומר שהיא תבטל טור הופעות, והיא תבטל מההצגות, והיא תבטל כאילו את כל...
1: למה? בגלל כל התרעומת?
0: שנמאס לה שנכנסים לה את האמת, זה מתקשר לי, זה נושא שלא כל כך רציתי לפתוח אותו, לא דווקא בתוך יום כיף, אבל אני אגיד על זה מילה. כי כבר נכנסנו, וזה מתקשר לאריאנה. היה את כל עניין עדן פינס, לא יודעת אם ראית, שגם בקן הצלם גם אמר שעוד פעם אנחנו מעודדים כאן הפרעות אכילה, איך היא מצטלמת. זה מתקשר גם לאריאנה גרנדה, ואנחנו רואים יותר ויותר כאילו עוד פעם את הדבר הזה עולה, כי באמת גם יש את האירואין שיק שחוזר, ואנחנו רואים שהרזון הזה שכבר לא היה סטייל, פתאום בנות, אני רואה את זה ברשתות. אז אני רק אומרת, כמילה. אם את בוחרת לשתף את הציבור פעם אחת בנושא מסוים, אל תתפלי אם חוזרים לדון בו.
1: היא אריאנה שיתפה במשהו כזה?
0: אריאנה, אני לא יודעת אם היא שיתפה על הפרעות אכילה, אבל אני כן יודעת שעדן פינס הייתה לה כתבה גדולה בעודי, יושבת באולפן בערב טוב עם גיא פינס, שהיא דיברה על הפרעות אכילה בהקשר של הבת של באומן שמתה מבולמיה. והיא אמרה שהיא חוותה והיא עברה, והיו לה תקופות מאוד קשות, וזה נורא מסוכן, וראו אותה בוכה על המסך. אז...
1: חשוב להעלות המודעות, כמובן.
0: מאוד מקווה באמת שהכל תקין והכל בסדר. אין סיבה לפתוח דיון כזה על כל תמונה שהיא מעלה, אבל אי אפשר להיות, יש משהו בפרסום ובשימוש בפלטפורמה הזו שהוא לא חד צדדי. אתה לא בוחר מתי אתה, אם אתה עכשיו תשב ותספר משהו לציבור על חוויה שעברת, על נושא מסוים, כמו שמרבי שיתפה על הפלות ואני משתפת על טיפולי פוריות, כל אחד חורט על דגלו באיזשהו אופן נושא שקשור אליו. אז הציבור כן, נכנס לתמונה. אז גם לגבי אריאנה גרנדה, וואלה, לא יודעת אם היא שיתפה בנושא הזה, אבל שתדע שהיא פתחה את הדבר הזה, וכן, היא חלק מה... היא שייכת באיזשהו מובן לציבור בנושא הזה, וזה לגיטימי שהוא נפתח שוב ושדואגים לה. זהו, זה מה שרציתי להגיד ב...
1: כן, פשוט כשהיא אומרת, אני מתנתקת בחיים ציבוריים, אני מבין למה, נגיד, מרעיונות וכולי, אבל... צורך העניין, היא באמת יצרה אלבום טוב, חבל שהיא פשוט לא תופיע עם האלבום. כאילו, בסופו של דבר אנחנו... היא עושה מוזיקה, כאילו...
0: אתה חוזר לאריאנה ולה, כן, שכאילו אתה אומר...
1: כן.
0: בוא, גם כדי לפרוש מי, כשאתה בסדר גודל שלה, לפרוש מחיים ציבוריים, זה לא פוליטיקאי שמבטר על הטייטל והולך. זו הפרנסה שלה ו... אבל היו כאלה. מה, לא היה לאורך ההיסטוריה? החל מבריטני וראינו פרישות.
1: כן, כן.
0: בנסיבות כאלה ואחרות.
1: אני יכול להגיד לך גם, אני לוקח רגע 180.
0: כך?
1: יצא לי לראות את הריאליטי פאור קאפל.
0: אוקיי.
1: זה 180, לא?
0: זה 180, אבל אנחנו עדיין בעולם התרבות שלנו על קצוותיו ה...
1: כן, זה 75. וואלה, נהניתי.
0: תראה, אתה מפתיע אותי, כי השוליים מדי פעם דווקא צופה פה יותר בריאליטי אפילו ממני.
1: זה מה שנקרא, זה היה, זה אחד מבני הבית צפה בזה.
0: שתף אותי, כי אני מודה שאני אפילו לא בלופ של איך הפורמט הזה בנוי. ממה נהנית?
1: זה כמה זוגות בהודו, עוברים מהמשימות אקסטרימיות.
0: זוגות אקלקטיים, זו המטרה כנראה כדי ליצור טלוויזיה.
1: נכון, נכון.
0: מה זה אקסטרימיות? סטייל המרוץ למיליון?
1: אז נגיד, המשימה שאני נפלתי עליה, זה שיש את הגבר והאישה, ויש משימה שנותנים לאישה לעלות על מין איזה מדרון כזה, והיא צריכה לתפוס איזה פרחים שתלויים למעלה, וזו משימה בלתי אפשרית. עכשיו, יש לה 10 דקות, היא לא יודעת שיש לה 10 דקות לעשות את זה, הגבר יודע שיש לה 10 דקות לעשות את זה, והמטרה שלה זה פשוט לא לוותר. זה פשוט להמשיך במשך 10 דקות לנסות. עכשיו, וחם, וזה באמת בלתי אפשרי. עכשיו, הגבר, המשימה שלו למעשה היא להגיד כמה כסף אני שם על זה שהאישה שלי תמשיך במשך 10 דקות.
0: הבנתי, אתה גם בוחן הכירות.
1: במשימה שהיא בלתי אפשרית.
0: כן, ואז אתה ישר אומר לעצמך, אם אני ואלזה בסיטואציה הזו, כמה היא הייתה יודעת?
1: דיברנו על זה, אבל האמת שהיה שם יפה, זה גם... אורי בנאי ואשתו, ועודיה פינטו ובעלה, ועמרי קנדה ואשתו, ו... היה מעניין, היה מעניין.
0: האם אני אראה אותך בעונה הבאה?
1: של פאור קאפל.
0: תעלו לי את אלזה על הקו, בבקשה.
1: איזה חיוך סדוני התגנב. עד לדעתך, היית מזהה שזה משימה שבלתי אפשרי לעשות, ומפסיקה אותה באמצע?
0: תוך כדי שאני זאת שמנסה לעשות אותה?
1: כן, כי אלזה הייתה אומרת...
0: מישהו יצטרף לשידור.
1: מי זאת?
0: חבר'ה, מישהו יצטרף לשידור, אני לא יודעת אם זה פועה או שואג או בוכה או מלרלר, אבל משהו קרה כאן ואנחנו כבר נברר.
1: הוא אמר את דעתו בנושא.
0: הוא פשוט כעס שהסתנו את הנושא כל כך מהחייקף בראשון לציון, חברים, למי שמצטרף אלינו, כאן אנחנו... פרסקי
1: 3 שנה.
0: כאן אנחנו נמצאים.
1: מונק לך ולבת יענה.
0: אני כנראה היחידה שצופה בריאליטיז האלה ואומרת, מי ביפ? הוא זה שחושב על המשימות, או הגאון בדרך כלל, כן. שמצליח לעשות, כי יש המון עבודה מאחורי הקלעים בליצור טלוויזיה טובה, שזה שאנחנו מסכימים או לא מסכימים עם הערכים שלה.
1: וגם צפיתי בשעשון שלך, ומאוד נהניתי.
0: אני מודה, השעשון שלנו אגב עושה בדיוק הפוך, הוא לא מנסה דיגיטציה בכלל, הוא מחזיר אותך לעידן כן. שבו לא מתעסקים, לא בליצור טלוויזיה.
1: וצרחתי את התשובות למסך, כמו שאני אוהב.
0: אני שרופה.
1: איך קמתי? תכף איתנו, כן. ממש מיד איתנו, שירי מיימון.
0: נכון.
1: עם שיר חדש, ונדבר איתה גם על הריקודים.
0: אז אנחנו גם נשמע אותה, אני מקווה.
1: יאללה, גם אם יישרף העולם, שירי מיימון.
0: זה יפה, תראה מה קורה פה עם השריפה בחוץ, החיילים כבר על הדשא, כל הכבוד. בואו נשמע.
6: לא יוצאת למסיבה

0: גם אם יישרף העולם, ואנחנו רוצים להגיד טוב שבאת לשירי מימון, שלום לך.
1: שלום, שלום.
2: את, בין הריקודים, לבאולינג עם הילדים, להכל, מוציאה גם סינגל.
1: כן, מה יותר חשוב ממוזיקה?
0: בחירת המילים, גם אם יישרף העולם, בעודנו בחייקף בראשון לציון, שהמעלות
2: 800 אלף מעלות על הראש שלנו, אז כן, הזדהנו עם השיר.
0: אבל ספרי לנו באמת על המילים, כי את גם שותפה לכתיבה ולהלחנה.
1: נכון,
0: ספרי לנו על השיר עצמו.
1: הגעתי לאולפן של אחיטל יחד עם אלמוג, וכזה באתי במין איזה מוד כזה של אוי, די, כאילו באמת, יש מסיבות, יש טירוף, העולם הזה, כאילו מרגיש שהוא קורס, ואני רוצה רגע להתמקד בטוב, להפסיק עם כל המרדף הזה סביב הכסף, וסביב ההתמכרויות, וסביב כל מה שקורה, וזהו, וזה כזה היה כזה, יאללה, די, אין כוח לכלום, סוג של.
0: מה זה אומר?
1: ותכף נכתוב השיר. וכמובן המלחמה שמרחפת לנו מעל הראש כל הזמן.
0: לא, זה ברור, זה כל המדינה שלנו אנחנו כבר מכירים, אבל מה זה אומר המרדף אחרי הכסף וההתמכרויות?
1: החיים, גם עכשיו כשאני תוך כדי רוקדים כוכבים אני במין איזה מרדף, וכאילו יש פה איזה שבמדינה שלנו בעיקר מין איזה הישגיות כזאת, אנחנו כל הזמן רוצים להשיג יותר יותר כסף ויותר, והחלומות והשאיפות
0: את מכירה משהו אחר? כי לדעתי אנחנו מכירים אותך very achievement, כאילו
1: נכון, אז זה קצת נמאס לי.
0: את אומרת, כאילו הגיע הרגע שאת אומרת האם ולמה ואיך. זאת אומרת, אחרי רוקדים לדעתי אנחנו מוצאים אותך בחופשה ארוכה, עזבו אותי, לא לפנות.
1: חופשה ארוכה רגע לפני שאנחנו חוזרים לכוכב הבא. אז את יודעת, היא לא כזאת ארוכה, אבל יש שם איזה שבועיים.
0: ועוד תוך כדי קיץ וילדים.
1: כן, זה הגיע באמת ממקום כזה. נכון, נכון. חופש גדול, ילדים, אומרת גם תודה על הכל.
2: בואו לך
1: אי כיף,
2: סליחה.
1: לא, זה לא יקרה, זה לא יקרה, אבל אנחנו, כן, אני בחודש קשוח מאוד, התחלנו לייבים ברוקדים, ואני פה בדיוק בחזרות, והשיר הזה הוא לגמרי מתחבר למקום הזה, כאילו לפעמים אני שואלת עצמי, מה את עושה? ומצד שני אני אומרת, מה את עושה? את אוהבת, אני אוהבת, מה אני אעשה? יש בי איזו תשוקה ופשן כזה להגשים את עצמי ולאתגר את עצמי, לתת מאזור הנוחות, ובסוף אני גם באמת אומרת תודה. תודה, תודה, הכל מה, אסור לשכוח להגיד תודה.
0: זו שיחה שאנחנו עושים המון עם עצמנו, מה שאת אמרת עכשיו, על איפה ולמה וכל הג'ינגול הזה. איך הילדים, נגיד, מגיבים לאימא, מעניין? אני שואלת עכשיו דווקא מהאימהות הטריה שלי והג'ינגול הזה תוך כדי, ולאן זה עוד יגיע כשיש הרבה ילדים ו...
2: סליחה על היענים פה מאחורה. כן.
1: הם בסדר, הם קצת מודעים, אני מסבירה לגדולים יותר שזה חודש וזה שזה ממש השנייה מסתיים, ולקטנה שלי אני אומרת את זה כל יום, אני לא יודעת כמה היא מפנימה, אבל אני מבטיחה לה שאני עוד רגע יהיה את הרבה הרבה יותר, ושאנחנו נטוס ביחד ושיהיה לנו כיף, ושעכשיו אימא רוקדת ואימרה לי גרעת אותי בטלוויזיה וכזה.
0: אוי, היא ממתק הדבר הזה.
1: אוי, מתוקה כל כך. וכן, כאילו גם כיף שיש לי אותם, יש בזה איזושהי פרופורציה בסוף בכל הטירוף הזה.
0: מישהו מהם קורץ לעולם שלך? טוב, חלק מזה ראינו גם כבר ליטרלי איתך על הבמה.
1: האמצעי שלי, כן, גם אמא היא לא, בואי נראה, תן לה מזרום.
0: את תברכי על זה או שאת אומרת נחסוך להם את הסיפור הזה אולי?
1: אני לא חושבת שאני יכולה להחליט כזה דבר, זה כל כך לא, בטח אני כשרואים אותי יודעים שזה לא בשליטת אף אחד, אלא פשוט נועדתי לזה וזה מה שאני עושה, ולא יעזור כלום. ובתוך זה אני עוד מאתגרת עצמי, ולוקח, עושה עוד דברים, וזה, ומתפתחת בתוך העולם הזה. אני לא יכולה להגיד להם שום דבר.
0: נכון.
1: שיהיו מאושרים, כן.
0: חמסה, אמן. איך הגוף?
1: האמת, שאלה מצוינת, היום קמתי על הפנים.
0: כי אתמול היה אימון, כי זה אין מנוחה.
1: אתמול היה איזה 8 שעות חזרה על 2 נאמברים, אנחנו עכשיו לומדים 2 ריקודים בחמישה ימים, משהו כזה. וכמובן אוהבים להשתעשע איתי ולהרים אותי ולהעיף אותי ולעשות וזה וטוב, ואני קלה ואני קטנה וזה כיף וזה כיף, ואז קמתי פשוט שבורה. מכל הכיוונים, אני ממש כאילו בשיחות עם עצמי, אם אני בכלל אולי חולה, או שזה רק שירים דפוסים, וזה ממש שאמין, אני בשיחה עם עצמי מהבוקר.
0: בשיחות האלה את לפעמים מתחרטת שלקחת את הפרויקט הזה? כי אנחנו הצופים מאוד נהנים.
1: אני חושבת שיש לי את הרגש הזה
0: להתחרט.
1: כן, אבל אני קשה לי, קשה לי. אני מדברת את זה כל הזמן, אני אומרת אם קשה לי, אם לא קשה לי, אם כיף לי. אני כאילו כל הזמן כזה הכל בחוץ, וגם אני יודעת רגע לעצור, אז הייתה אמורה להיות להמשיך החזרה, ועצרתי אותה רגע ונשקרתי רגע לספה ועשיתי לישון קצת ו... ולנוח, וקבעתי לי עיסוי כזה רפואי, ולא יודעת, נו, בסדר.
0: אנחנו נאחל לך מה, שאנחנו...
1: אני חושבת שהריקודים יהיו מעממים ביום רביעי.
0: כן, את כאילו מוציאה שיר חדש, ובין לבין גם צריכה, תראי, זה הכל ביחד. אבל את דוגמה לסופר וומן מהלכת בגדול. אז נאחל לך רק גם שתדעת, שתנוחי, תצליחי איכשהו בין לבין למצוא את עצמך גם, כן.
2: לגמרי. ורק אולי מילה עם מי יצרת את השיר?
1: בטח, עם אסי טל, שגם עשה את הפקה של את המוזיקה, ועם אלמו קריאף, כתבנו את השיר הזה ביחד, והלחנו אותו ביחד, וזה היה באמת תהליך מאוד מאוד כיפי. וזהו, כאילו כמו שאמרתי, בסוף אני עושה מלא דברים, אבל המוזיקה זה ה... זה הדבר שלי. כן, בדיוק.
0: שיר חדש, גם אם יישרף העולם. שירי מימון, תודה לך.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה.
2: טוב.
0: אתה פשוט לא רואה שמאחוריך הגיע... איך אני מגדירה את המתוק הזה? זה בין... אני, לי הוא נראה כמו במבי.
2: איילה כזה.
0: אוי, הוא מתוק. תקשיב, אני, אם לא החום, וזה שאני כבר נדבקת לאזורים בגוף שלא ידעתי שקיימים, אני כאילו חותמת על... כל יום ככה, את מרבי להחליף פעם בבת יענה, פעם ב...
2: פעם בחרדון.
0: תשלחו לה את זה, כן, כסינק.
2: אריקה חרדונה. טוב, וואלה, זהו, נגמר.
0: תאמו השעתיים?
2: כן, האמת שזה אף.
0: אבל לא פגשתי קופיף.
2: יש שם הקופיף, האמת, שם על האי הזה.
0: אנחנו אחרי זה,
2: אני בין השירים ככה רצתי לראות את הקופיף. נגיד תודה לקופיף, נגיד תודה לחי כיף, שאירחו אותנו בכזה כיף, ולכל הצוות פה.
0: קחו את עצמכם לראשון לציון, בואו, יש כאן פארק מים, הכל מאוד מגוון, ואלטרנטיבות אנחנו מוצאים לכם לאט לאט, איך להעביר את חודש אוגוסט.
2: נגיד תודה לעורך שלנו רשלצי, אלירז יוספסון, למפיקה הראשית אדווה פלדמן, למפיקים דרוב פרידמן וישי רחמים, באולפן ביפו, תאל קעטבי, על הביצוע הטכני אדם פייזר, אייל הוברמן ואלון סמיד. בפיקוח, ישראל אליצור, בדיגיטל, פלגיל, אלם גדמו, ירין הרוש, גיל וטרמן וליד מחלב. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביע.
0: וואלה, יאללה פה מאחוריך אומרת שיהיה בסדר.
2: אנחנו נהיה מהאולפן מחר, ונחתום, איך לא, גן חיות.
0: תענו.
2: זה חם ומתוק, כי חם פה מאוד.
0: ומתוק, אתה הולך לקנות משהו בטח, איזה גלידה.
2: איזה בדיוק, איזה קרטיב. יאללה, נתראה מחר.
0: טוב שבאתם.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
9: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את נוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, אביב לביא ונומי רביה, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראשי רשויות ביהודה ושומרון ייפגשו בעוד כשעה עם שר הביטחון ישראל כץ, זאת לאחר שכמה מהם מתחו ביקורת על האמירה של כץ, ולפיה בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. מדווחת כתבתנו עיינה בנדרת.
11: הפגישה תתקיים בשעה 4:30 בקריה בתל אביב. לפי ראשי הרשויות, הם צפויים לדון עם השר על מהותו של תפקיד אלוף פיקוד המרכז וללבן עמו סוגיות מהותיות שיגדירו מאפיינים לעתיד התפקיד, סיכום ביניים והפקת לקחים. דוגמה לסוגיה בוערת כזו היא סמכותו של האלוף לחתום על צווי הגבלה מנהליים למתיישבים. כמה מראשי הרשויות הביעו התנגדות להפעלת הסמכות הזו, וייתכן שזה נושא שיעלה בפגישה. לפי מועצת יש"ע, משרד הביטחון שלח לכל ראשי הרשויות הזמנה. שי אלון, שיצא בגינוי חריף ראשון לדברי השר, לא יגיע לפגישה.
10: מוקדם יותר היום יחיש שר ביטחון שהתכוון להדיח את האלוף בלוט ואמר כי מדובר בשקר מוחלט כחלק מקמפיין נגד הממשלה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי הבוקר החליט הרמטכ"ל על הקפאת סבב מינוי הבכירים בצה"ל עד ל-2027 באופן שמונע מהשר כץ להשפיע על מינוי אלופים במהלך תקופת הבחירות. גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב.
11: הפגישה תתקיים בשעה 4:30 בקריה בתל אביב. לפי ראשי הרשויות, הם צפויים לדון עם השר על מהותו של תפקיד אלוף פיקוד המרכז וללבן עמו סוגיות מהותיות שיגדירו מאפיינים לעתיד התפקיד, סיכום ביניים והפקת לקחים. דוגמה לסוגיה בוערת כזו היא סמכותו של האלוף לחתום על צווי הגבלה מנהליים למתיישבים. כמה מראשי הרשויות הביעו התנגדות להפעלת הסמכות הזו, וייתכן שזה נושא שיעלה בפגישה. לפי מועצת יש"ע, משרד הביטחון שלח לכל ראשי הרשויות הזמנה. שי אלון, שיצא בגינוי חריף ראשון לדברי השר, לא יגיע לפגישה.
10: מוקדם יותר היום יחיש שר ביטחון שהתכוון להדיח את האלוף בלוט ואמר כי מדובר בשקר מוחלט כחלק מקמפיין נגד הממשלה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי הבוקר החליט הרמטכ"ל על הקפאת סבב מינוי הבכירים בצה"ל עד ל-2027 באופן שמונע מהשר כץ להשפיע על מינוי אלופים במהלך תקופת הבחירות. גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים

0: צה"ל על הקפאת סבב מינוי הבכירים בצה"ל עד ל-2027, באופן שמונע מהשר כץ להשפיע על מינוי אלופים במהלך תקופת הבחירות. גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 42 סמוך למחלף בני דרום. צוות מד"א שהגיע לזירה קבע את מותו במקום ופינה פצועה נוספת, צעירה כבת 20, במצב בינוני לבית החולים קפלן ברחובות. כתבנו בדרום, אלישיב הראל, מעדכן כי המשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה. כתב אישום מוגש נגד מוחמד אל-נקיב, מורה בן 27 מילות בגין ביצוע עבירות מין בתלמידה בת 12. כתבנו טוביה יגלניק מעדכן כי הפרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו של הנאשם, מורה למתמטיקה שלימד בבית ספר בתל אביב, עד תום ההליכים נגדו. שני עובדים זרים מתאילנד מושפזים בטיפול נמרץ לאחר שקטפו ואכלו צמח בר נפוץ. השניים סובלים מהרעלה חריפה לאחר שצרכו צמח מסוג טבק השיח. אחד הפועלים מורדם ומונשם גם בשעה זו. במרכז הארצי למידע בהרעלות בבית החולים רמב"ם מזהירים כי על אף שמדובר במקרה הרעלה נדיר, יש להימנע מצריכת הצמח וכן מצריכת צמחים לא מזוהים בכלל. מזג האוויר, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות מחר, עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה עם עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערכה היום גיא גלזר, בעצבת משה לוי.
1: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
2: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבית 9822 או באתר קרנות השוטרים.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
5: הבית של החיילים, גלי צהל,
6: יהיה בסדר.

0: מרגיש לי כמו יום ראשון, כי לא הייתי אתמול.
1: כן, אה? כל השבוע עכשיו תצטרכי לגשר על הפער הזה ותודעתך.
0: כן.
1: תשמעי, משהו כאילו קצת בשולי המלחמה שלא נגמרת והחיכוך על מיצר הורמוז שהפך לסלע קיומנו או סלע קיומם של האמריקאים שלא נגמר. יש שם מאות אוניות, אם לא יותר מאלף, שתקועות שם חלקם כבר חודשים, עוד מאז המערכה במרץ.
0: איך הם מקבלים תזונה?
1: א', שאלה מעניינת. באמת שאלה מעניינת, אני לא יודע.
0: כי באיראן אין. אין להם מה להביא להם.
1: לא, הם לא עוגנות בזה. למיטב הנתיר, רובה מסתובבות בים, עומדות ומחכות שהעסק ייפתח, ואפשר יהיה לעבור לכאן או לכאן, או לשם.
0: אני מניחה להיות סוחר.
1: כן, בעיקר. תקשיבי, להיות ימי על דבר כזה חודשים כשאתה תקוע ולא זזים לשום מקום והבית לא נראה באופק תרתי משמע. וואי, זה חתיכת סיוט מגעיל.
0: לא, באופק, לא. אבל הם רגילים לזה, זו העבודה שלהם, הרי יש להם הרבה פעמים חודשים בים.
1: אז אני אגיד לך, דיברתי עם מישהו כזה קצת שיש לו איזה עבר באוניות סוחר, וזה הוא אמר לי, אתה יודע מה ההבדל? זה כמו ההבדל בין שאתה, יש לך דרך נורא ארוכה לנסוע, אפילו שאתה, לא יודע, עושה איזה נסיעה באירופה של 10 שעות, אבל אתה נוסע, ומשהו זז וקורה, ובסוף אתה יודע שתגיע,
0: לבין
1: לעמוד בפקק 3 ימים. זה כאילו הם תקועים שם חודשים ולא זזים באותו מקום ולא קורה כלום, ואני מניח שכמו שאת שאלת לגבי אוכל, יש עוד הרבה תנאים פיזיים או היבטים לוגיסטיים וזה ביה. שאולי לא מאוד במצב גרוע ועולה. תשמעי, זה...
0: אבל לא... אין דרך, הם לא יכולים פשוט לעשות אחורה פנה ולחזור למדינת המוצא?
1: אז אני לא יודע.

0: ואני גם לא יודע אם זה תלוי בהם, זה שאלה, אני לא יודע גם מה הסיפור של כל אונייה, את יודעת, אבל יש המוניות, המון, שתקועות, שלא זזות, וזה מדהים, בעיניי, מה שאנשים האלה עוברים שם, שזה כאילו סיפור שלא מסופר, דיבור שלא מדובר, כי זה כאילו בשולי המלחמה, ובסוף הם יצאו משם, והם יהיו בחיים, לא יודע, לא מקנה בהם, הכי לשון המתה שאני מכיר. והקטע הוא גם שיש זה, שיש... אני קצת קלסטרופובי, ויש בעיניי משהו להיות נורא נורא קלסטרופובי, להיות תקוע בלב ים באונייה, אבל כאילו אתה במקום הכי פתוח, אתה יכול להיות על הסיפון, וזה עדיין כל כך קלסטרופובי.
1: האוניות האלה זה בגודל של עיר, זה לא עכשיו על סירת דייג.
0: אבל החדרים פחות, והחללים הפנימיים בדרך כלל פחות, לא תנאים משהו שלא תחשב.
1: זה לא קרוז ג'יפ.
0: לא היית רוצה להיות ימי...
1: לא הייתי רוצה להיות ימי נקודה.
0: כן. יהיה בסדר בגלץ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור. 052-920-1040, 052-920-1040.
1: והדואר האלקטרוני, הדרך העדיפה עלינו של ליצירת קשר מכם. אוקיי, כרוכי GLZ.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
2: יהיה בסדר.
1: שלום רונית.
3: שלום וברכה.
1: מדברת איתנו בשם ביתך שיר. נכון. את יכולה להתקרב טיפונת לטלפון, אני שומעת אותך כאילו מאוד מרחוק.
3: כן, רגע, עוד... כן, עכשיו זה בסדר?
1: עכשיו זה מצוין.
0: שדרוג משמעותי.
1: כן.
3: מעולה.
1: שיר עברה לא מעט בלשון המעטה במלחמות האחרונות, נכון?
3: כן, כמו רבים מחיילינו.
1: כן, ספרי מה שאת... מה שהיא מסכימה שתספר.
3: מה שאני יכולה לספר.
1: מה שהיא מסכימה שנשמע.
3: כן, בוודאי. שיר שירתה במשך 457 ימים במהלך המלחמה, בימים הראשונים הקשים אחרי השבעה באוקטובר, סבבים שהיא עשתה בתוך עזה עצמה, אירועים קשים שהיא חוותה, אירועים... היא לא רוצה שאני אפרט, אירועים קשים שהיא חוותה במהלך המלחמה הזו.
1: וזה השאיר אותה?
0: כל זה כקצינת מילואים, נכון?
3: היא הייתה, למעשה שיר הייתה בהתחלה בתפקיד, היא הייתה חיילת, ואז היא קיבלה דרגות קצונה של מילואים, ומילאה תפקיד קצונתי, כן.
1: כשהתחילה המלחמה היא עוד הייתה בסדיר?
3: לא, היא לא הייתה בסדיר, אבל היא הייתה... הייתה חיילת, היא לא הייתה קצינה.
0: אוקיי.
1: אוקיי. וזה השאיר בה, כמו רבים אחרים, חותם לא פשוט.
3: כן, שיר לצערי הובחנה כפוסט-טראומטית בעקבות האירועים שהיא חוותה במלחמה.
1: באופן פרטי, לא על ידי משרד הביטחון עדיין, נכון? זאת אומרת...
3: אז זהו, אז מה שקורה שהיא הובחנה בדצמבר האחרון, למצא זה היה בסביבות סוף נובמבר דצמבר שראיתי שהמצב שלה מאוד מאוד מאוד לא טוב ולא כל כך הבנתי מה קורה כאן, לא הבנתי את גודל הבעיה ופניתי באופן עצמאי, קשתי ממנה לפנות לפסיכיאטרית.
1: אני שמחה שהיא הקשיבה לך.
3: כן, אמרנו אין ברירה והלכנו, היא הלכה לפסיכיאטרית, היא ביקשה ממני, לא רצתה שאני אבוא, והיא עשתה את השיחה לבד, והפסיכיאטרית ישר הכירה בה כפוסט-טראומטית, למעשה את הדוח, היא בקשה בהתחלה שיר שלא אני ולא אבא שלה נראה את הדוח שכתבה הפסיכיאטרית, אבל אחרי כמה ימים היא הבינה שאם היא רוצה סיוע, אז אנחנו צריכים להיות בתמונה. וקראתי דוח מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, מטלטל מאוד.
1: ובשלב הזה אתם לאט לאט הגעתם למסקנה שכדי לקבל את הסיוע המתאים צריך לפנות להכרה במשרד הביטחון והתחלתם את התהליך.
3: נכון, אני לא בן אדם שהולך ועושה הרבה צעקות והכל, רצינו ללכת בדרך המאוד ישרה, קיבלנו את ההכרה על ידי הפסיכיאטרית הפרטית שאני לקחתי, ומשם שיר עשתה את הכל דרך האפליקציות, דרך משרד הביטחון, הגישה את כל התפסים, ולמעשה היינו בטוחים שתוך 45 יום הדברים הסתיימו. יכירו בה, יכירו, יחליטו לא להכיר בה, יהיה זה תהליך. אבל הימים עוברים, האמת שיש כן לציין שמהרגע שהיא שלחה את כל הפרטים, הם כן אמרו שהיא זכאית לטיפול נפשי, והיא התחילה לקפל טיפול נפשי של פסיכולוגית פעם בשבוע, ומדי פעם פסיכיאטר היה משוחח איתה, ולצערי זה כבר התחיל להיות בזמן של טיפולים וכדורים.
1: אבל היא כן קיבלה מענה ראשוני ממשרד הביטחון, וחשבה שהיא התחילה את התהליך ושהיא נמצאת על דרך המלך בעניין הזה.
3: כן, אבל עוברים הימים ואנחנו רואים ששום דבר לא מתקדם. עכשיו, נכון שהיא מקבלת את הטיפולים הרפואיים, אבל הבת שלי לא מסוגלת, היא סטודנטית באוניברסיטה, היא לא מסוגלת ללכת לאוניברסיטה ללמוד. היא צריכה ללמוד בבית, בזום, כי היא לא יכולה להיות עם האנשים שם, היא לא יכולה לשמוע את הרעשים שם. הבת שלי לצערי לא מסוגלת לקום בבוקר לעבודה, כי היא לא יודעת, אנחנו לא יודעים איך היא תקום בבוקר. אני, אימא שלה, אני לא יודעת איך היא תקום בבוקר.
1: וואי, זה כל כך קשה. אצלי, את מקבלת גם תמיכה בעניין הזה?
3: אז אני אגיד לך משהו, אני רק אגיד, כשהיא הייתה גרה אצלי, ובתקופות שהיא הייתה אצלי, כי היא סטודנטית בדרום, אני דופקת בדלת ומסתכלת בזהירות לדעת מול מי אני מתעוררת הבוקר.
1: כן.
3: לא, אני לא קיבלתי שום עזרה. האמת היא ששיר נתנה לי לפני כחודש וחצי איזשהו ברושור של אימהות מתמודדות של פוסט-טראומטים בקיבוץ יוטפת, שזה עם השתתפות עצמית שלי של 300 שקלים. הייתי בשישה מפגשים עם צוות מדהים.
1: איזה יופי שמצאת משהו שעוזר גם לך.
0: מה זה, זה התארגנות, התארגנות פשוט מהשטח של החברה האזרחית?
3: זה התארגנות מהשטח, אני לא זוכרת את השם, איך הם קוראים לזה, אבל הם עוסקים, הם עובדים בעיקר עם חיילים, וזה פעם ראשונה שהם עסקו עם אמאות של חיילים פוסט-טראומטיים, והם עזרו לי קצת איך לדבר עם שיר, איך להבין מה קורה לה.
1: נדע.
3: אבל זה טיפה בים, כי נכון. אני יכולה להגיד לך שאני אישית כן לוקחת טיפולים נפשיים כדי לעזור לי להתמודד עם זה.
1: ברור.
3: כי זה מאוד מאוד קשה, כי זה מטלטל לא רק את שיר, זה מטלטל את כל המערך המשפטי. כל המערך המשפחתי.
0: תגיד אירונית, בתקופה הזאת, אז בעצם היא מקבלת זכאות, יש זכאות לטיפולים מהמערכת, כן. יש גם קצבה או איזה תמיכה כלכלית?
3: כלום. כלום. עכשיו, שיר הייתה עד השישה באוקטובר, היא עבדה, היא הייתה גרה באילת, היא עבדה, ואחר כך בצבא, סך הכל היא קיבלה פתאום כלום. והיא חיה לבד, והיא סוחרת דירה, ויש לה חיים, והיא לא יכולה לצאת לעבודה.
1: היא לא,
3: כן, היא לא ילדה שהיא ישבה בבית. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שלפני שלושה שבועות, ביום שישי, היא התקשרה שאני כבר, אני לא ידעתי... אני לא ידעתי כבר איך להתמודד, התקשרה במצב נפשי מאוד מאוד מאוד קשה, כי ההכרה זה לא רק העניין הכספי, זה עצם זה שיכירו בה, שיכתבו מכתב, שיגידו, אנחנו מכירים ששיר עברה דברים מאוד מאוד קשים בצבא, ואנחנו מבינים שהיא פגועה, ואנחנו צריכים לעזור לה, זה העניין של ההכרה. ואני ביום שישי יצרתי קשר עם תמיכה נפשית של חרבות ברזל, ואני אני אני אני פשוט בכיתי בטלפון, ואני אמרתי לה, מה אני עושה עם הילדה? הילדה לא, היא פשוט לא בסדר.
0: והיה להם איזה מענה על המקום? זה משהו
3: לא,
0: ש...
3: לא, היא אמרה לי שאנחנו רצו, היא אמרה, אני יכולה לשלוח לעובד סוציאלי, אני יכולה לשלוח לאמבולנס, להשפז אותה, אבל שיר לא רצתה, וביום ראשון למחרת התקשרתי שוב למשרד הביטחון ואמרתי, הלו, חבר'ה, תתעוררו להכרה, לפחות להכרה ראשונית. ואפה ופלא, אחרי שקצת צעקנו והכל, ביום רביעי היא קיבלה הכרה.
0: אוקיי.
3: שזה אומר... זאת,
0: בעצם, בעצם אם אני רוצה להבין את, את הסיטואציה מרגע הפנייה הראשונית, הבעיה כן. הייתה שחוץ מהטיפולים שהיא קיבלה, זה די במיידי, שום דבר לא זז והיא לא הרגישה, לא הרגישה וגם לא קרה בפועל משהו.
3: כלום.
0: זה היה בשלב, היא כאילו הייתה בצומת הראשונה, הראשון, נכון. הצומת הראשון של התהליך, נכון. ואמרה, לגמרי. אוקיי, אני רוצה להתקדם ברמזור, תעבירו את הרמזור לירוק, ו...
3: בדיוק,
0: אבל בעצם הוא נשאר על אדום והיא נשארה תקועה.
3: בדיוק, שיר רוצה ומעוניינת, וגם יש המלצה לכלב טיפולי שירגיש אותה לפני שהיא קבלת. היא הייתה אמורה לעלות לשידור. היא הייתה אמורה לעלות לשידור, אבל היא פשוט נכנסה להתקפי חרדה, וזה התקפי חרדה שאנחנו לא יכולים לדעת מתי הם קורים ומה הטריגר. אנחנו לא יודעים מה הטריגר, וזה מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה.
0: כן.
3: וכן, והיא זקוקה, היא זקוקה גם להכרה, והיא זקוקה גם לסיוע הזה.
1: והיה משהו תקוע שם? ש...
3: היה משהו, 8 חודשים תקוע. כן. 8 חודשים לא זז.
0: אנחנו פנינו לאגף השיקום של משרד הביטחון כדי להבין מה קורה ואיך משחררים את הרמזור הזה, והנה מה הם אומרים.
1: מיד עם הגשת בקשת ההכרה קיבלה שיר טיפול רפואי העומד לרשותה לאורך כל התהליך כחלק מתפיסת שיקום תחילה שמוביל לאגף. לאור היקפי הפצועים יוצאי הדופן בשלוש השנים האחרונות, אנו מתנצלים על ההמתנה ועושים מאמצים על מנת לזרז את התהליך ככל הניתן. בימים הקרובים תתקבל ההחלטה בהתאם להמלצה הרפואית, ושיר תקבל עדכון על כך באזור האישי באתר האגף, וכמו שאת אומרת היא כבר קיבלה את התשובה, וזהו, התהליך עכשיו יכול, כבר חזר להתנאה.
3: הוא התחיל להניע.
0: כן.
3: בדיוק, בדיוק. הוא התחיל להניע. ויש כל כך הרבה.
1: זאת אומרת, אתם מודעים לעובדה שזה לא תהליך קצר, וזה עלול לערוך עוד פרק זמן לא מבוטל, אבל לפחות זה כבר מתחיל לזוז.
3: כן, זה מתחיל לזוז. אני מקווה שזה יתחיל לזוז. אבל אני... לשיר יש הורים שתומכים ואיתה, אבל יש כל כך הרבה כאלה שנופלים בין הכיסאות, וזה הדבר הנורא.
1: כן, זה...
0: כן, למרות שצריך להגיד, ניסינו ככל יכולתנו לפענח מה בעצם קרה פה, כי יש בעצם כמה שלבים בתהליך, והיא כנראה באמת נתקעה, שזה די חריג להבנתנו ולידיעתנו אפילו, בשלב המאוד ראשון, שבו יש רק זכאות לטיפולים, אפילו אין זכאות לקצבה, כי עדיין לא התקבלה החלטה נכון. ראשונית בדיוק. של קצין בדיוק. תגמולים, שהיא באמת על פניו, לפחות פוטנציאלית, נפגעת פוסט-טראומטית. נכון. עכשיו... ככל שאנחנו מבינים, עברנו, זאת אומרת, שיר עברה את השלב הזה, זה שלב מאוד חשוב להבנתי, אבל זה תצטרכו כמובן לבדוק מול המערכת, ואם תרצו סיוע נוכל לסייע להבנתנו, זה אומר שהיא גם תהיה זכאית לקצבה זמנית, שזה מאוד חשוב לאור מה שתיארת על הקושי שלה לעבוד וכן הלאה. ועכשיו, ואז היא תיכנס בעצם להמתנה לוועדה הרפואית, שזה שלב שלוקח זמן, כי באמת התור הוא למרבה הצער מאוד מאוד מאוד ארוך, אבל יש אנשים אגב מתחילת המלחמה שעדיין ממתינים לוועדה הרפואית, אבל כל עוד יש קצבה ויש טיפולים ויש איזה מעטפת הרבה יותר ברורה ויש הכרה עקרונית, אז הוועדה הרפואית נהיית פחות דחופה. אז נכון, זה לא. להבנתנו נכון. מה שקרה פה, זה די נדיר להתעקע בשלב הראשון, הייתה שם כנראה איזו תקלה, לשמחתנו היא נפטרה, ואנחנו מקווים כן. שמכאן והלאה זה יהיה הרבה יותר טוב.
3: תודה רבה לכם.
1: אנחנו מאחלים לך המון המון כוחות, שולחים המון אמן. כוחות, והמון רבה. הצלחה.
0: והמון בריאות לשיר.
3: אמן, תודה רבה.
0: תודה רבה רונית.
1: ביי. תודה.
0: כן.
1: זה מדינה היה רבי.
0: עניין אחר לגמרי, שלום נורית.
2: שלום וברכה.
0: תשמעי, את לדעתנו פרס המעסיק הישראלי המצטיין. המון, זה די נדיר שאנשים מעסיקים עובדים, עובדת, זה בעיקר עובדות במשק בית, וכל כך מקפידים על התשלומים ועל הזכויות ועל הזה, לא כולם ככה, בואי נגיד. נכון.
2: טוב, יש חוק ועושים מה שצריך.
0: וואלה, משפט מאוד לא ישראלי, אבל סחטן. אז ספרי על העובדת שלך ומה קרה. המון שנים היא עבדה אצלך, נכון?
2: כן, היא עבדה איתי משהו כמו 25 שנה, אולי, פלוט, ממש המון זמן.
0: וואו.
2: עובדת מקסימה ונהדרת, והיא עבדה עד לפני 3 שנים, לפני 3 שנים עברתי דירה, וזו הסיבה שבעצם היא עזבה, שכבר לא היה לנוח ללכת לדירה החדשה, ושילמתי מדי חודש בחודשו את כל מה שהייתי צריכה,
1: פנסיה, פיצויים, הכל,
2: כל ההפרשות הסוציאליות. עכשיו עברתי דירה, וכעבור משהו כמו 2.5, 2.4 חודשים, קיבלתי הזמנה לדין.
0: מה?
1: על מה?
2: ובתור, על מה? על זה שחברת מגדל תובעת אותי, שאני צריכה להמשיך ולשלם, למה לא שילמתי את ה2.4 חודשים שלא שילמתי?
1: את ההפרשות הסוציאלית לאותה עובדת.
2: לאותה עובדת.
1: אבל עכשיו, היא כבר לא מוסקת אצלך.
2: נכון. אז ניסיתי לדבר עם החברה עצמה, מגדל, לא הצלחתי, רק עם העורך דין שלהם, ושלחתי לו את ה... כשהיא סיימה את העבודה, אנחנו כתבנו מין פתק כזה, ששילמתי את כל הפנסיה, הפיצועים, היא חתמה את זה, ואין לי שום... אין שום דרישות, שהכל סגור.
0: כתבתם בעצם ביניכם איזה מין זיכרון דברים כזה, ששתיכם מסכימות שהכל מוצא, וקיבלה את כל מה שמגיע לה, ונפרדתם בטוב.
2: נכון מאוד.
0: אוקיי.
2: לגמרי, לגמרי.
0: תגידי, אבל כל השנתיים והארבע האלה לא שמעת ממגדל כלום? הרי אם זה, את מפרישה לה, אז לדעתי תוך 60 או 90 יום, אם ההפרשות נפסקות, 90 יום, הם צריכים ליצור גם איתך וגם איתה קשר, ולעדכן שה...
2: נכון.
0: והם לא עשו את זה?
2: נכון, לא עשו את זה, לא איתי וגם לא איתה, כי אני התקשרתי אליה לשאול, תגידי, משהו זה, שום דבר, לא איתה, לא איתי, שום דבר, שלמי כמה, 7,700 ומשהו. דיברתי עם עורך דין, ניסיתי, אמרתי, הוא בשלב מסוים הסכים כבר, שבסדר, אל תשלמי, אנחנו מקבלים אותך, אבל... תשלמי עכשיו הודעה, הוא כתב לי הסכם פשרה, תשלמי 1,000 שקל על שכר טרחה.
1: כי זה הגיע, כי החברה...
0: כי עורך הדין טרח, אז למה שאת לא תשלמי?
2: נכון, אז אמרת לו, תשמע, שהחברה תשלם, מי ששכר אותך ישלם לך. למה זה קשור אליי?
0: אוקיי.
2: לא, את צריכה לשלם. כתבתי לו, תשמע, גם החברה לא הייתה בסדר, כי כבר... החוק אומר שאתה צריכה לפנות אליי, לא, אני לא מוכנה, ואז שלחו לי הזמנה לדין, פעם נוספת, וכל המסע ומתן שעשינו קודם, והוא כבר קיבלו את זה שאני לא צריכה לשלם, כי לא עבדה, הכל נפתח מחדש, שוב מבקשים ממני, אבל הפעם, עם ריבית והצמדה.
0: שזה מגיע כבר
2: לאיזה סכום. בשלב הזה, הלב שלי כבר, והמילה הזמנה לדין עושה לי דפיקות לב.
1: לכולם.
2: כאילו, זה אזרחית מן השורה. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? בסדר, אני אשלם את ההסכם פשרה, את ה1,000 שקל, רק די, נגמור עם זה. אומר לי עורך דין, עכשיו, תשלמי 1,500.
0: למה זה עלה? כאילו זה כאילו הצמדה הוא תרח יותר אז מגיע לו יותר?
2: אני יודעת. אז מה עשיתי? שילמתי.
0: וואלה.
2: בגלל שאמרתי אני לא אצא מזה ואני רוצה את השקט, אבל במקביל לזה ששילמתי, אגב מאז לא שמעתי מהם כלום, התקשרתי אליכם. כי אני ממש מרגישה שכאן יש פה איזשהו ניצול ציני של אזרח מן השורה, שלא לא מתעסק ככה עם הדברים האלה.
0: שצריך להגיד, אין מחלוקת ויש הכרה מוחלטת בזה, שאין לעובדת שעבדה אצלך 25 שנה שום תביעה, וששילמת לה הכל, ושהפסקת לשלם כי היא פשוט הפסיקה לעבוד, ושהכל מבחינה זאת היית פיקס, ורק זה שהם התעקשו שתשלמי את שכר הטרחה של עורך הדין. זה הדיון.
2: כן.
0: אוקיי.
2: זה הדיון.
0: זה הדיון, אנחנו פנינו למגדל.
1: שאומרים לנו כך. מחודש אוגוסט 24, שלחה מגדל לנורית מספר מכתבי התראה לכתובתה. מכיוון שלא התקבל מענה למכתבים, ומאחר וסיום העסקה לא דווח לחברה, התיק עובר לטיפול משפטי כמתחייב בנוהלי הגבייה. אף שמגדל פעלה כשורה ועל פי דין, אנו מבינים כי מדובר באי הבנה בתום לב, והחלטנו לפני משורת הדין לשאת בעלויות שכר הטרחה של עורך הדין, ולבצע החזר מלא של התשלום. אני מניחה שהם שלחו את המכתבים לכתובת הקודמת?
0: רגע, קודם נתחיל מהסוף. בוצע החזר מלא של התשלום, נורית?
2: לא.
0: עוד לא?
2: לא שמעתי מהם שום דבר. לא.
0: אוקיי, אז רגע. לא, אבל אוקיי. אז הם הבטיחו לנו שהם מחזירים לך את הכסף, ואנחנו נעקוב יחד איתך ונוודא שזה באמת קורה. עכשיו הדיון פה בעצם, מגדל אומרת, אנחנו הודענו לנורית שהפסיקה לשלם כפי שהחוק מחייב אותנו, שלחנו מכתבים לכתובת שכנראה אותה היא עזבה, הרי סיפרת לנו שעבר דירה. ואת לא קיבלת
2: שום... אבל יש לי, לא קיבלתי. המכתב הראשון שקיבלתי, היה ב-12 לאוגוסט 25. זה המכתב הראשון שקיבלתי.
0: לא, יותר משנתיים אחרי.
1: שנה.
2: שנתיים, יותר משנתיים. יותר משנתיים.
0: ואת זה קיבלת לכתובת החדשה?
2: את זה הגיע אליי שליח הביתה.
0: עם שליח.
2: ושם היה חתום. מצאתי אותה ברחוב זה וזה. והגיש לי.
0: אוקיי. בעצם שלחו את זה עם שליח.
2: עכשיו, את הכתובת הישנה... תראה, את הכתובת הישנה, קודם כל הטלפון שלי נשאר, לא הייתה בעיה למצוא אותי, המייל שלי נשאר, לא היה בעיה למצוא אותי, וגם, וכל המכתבים מהכתובת הקודמת עברו אליי.
0: היה לך פולו מי בדואר, עשית מעקב, בטח לפחות לכמה חודשים ראשונים.
2: יותר מזה, גם הדיירים שקנו את הבית שלי, אמרתי להם, אם יש איזשהו דור, תעבירו. אגב, גם מכתב אחד, הזמנה אחת לדין כזה, הם העבירו את השני, הם העבירו אליי, זה היה בערך חודשיים אחרי הזמן, אבל הם העבירו אליי.
0: אז נגיד בהקשר הזה באמת למגדל, שוב, אנחנו לא, אין לנו יכולת לבלוש ולדעת האם שלחו מכתבים שאולי הלכו לאיבוד כי לא גרת שם כבר או משהו כזה, אבל בשביל זה יש לאנשים היום גם טלפון, גם וואטסאפ, גם אס-אמס וגם מייל וגם... אז אל תסתפקו במכתב ואחרי זה תגידו שהיא לא בסדר, כי יש זה, הרי בסוף הרי שינית הכתובת במשרד הפנים, אבל אתה לא יכול, מאוד קשה ללכת ולשנות כתובת בכל מקום שיש לך איתו ממשק, בכל חברה, בכל... זה פשוט לא סביר. יש עוד אמצעי יצירת קשר, חבל שמגדל לא ניצלו אותם, אבל אנחנו שמחים שהם לטענתם לפני משורת הדין, אנחנו לא בטוחים בזה, חזרו בהם ויחזירו לך את הכסף, ורק עדכני אותנו שאכן זה המצב. בסדר, נורית?
2: אני אשמח מאוד שזה יהיה המצב, ואני אשמח לעדכן אתכם.
0: אחלה.
2: שזה יהיה.
0: תודה רבה.
2: אם בקשר. תודה רבה לכם, ותודה רבה ליעל.
0: זה יקרה, יבטיחו. יעל מחכה ממש להודעה ממך. יאללה, תודה. ביי ביי, להתראות. עניין אחר, שלום גיל.
4: שלום וברכה.
0: מה זה אומר מתנדב בצוות האמבולנסים של מד"א?
4: יותר נכון, ביחידת האופנועים של מד"א.
0: ביחידת האופנועים, כן.
4: זה יחידה לתגובה מהירה של מד"א. יש לנו אופנועי עזרה ראשונה.
0: כן.
4: יש עליו את כל הציוד שדרוש להצלת חיים.
0: אוקיי.
4: ואנחנו מקדימים את האמבולנס בגלל היכולות תנועה מהירה שלנו.
0: בגלל מצב התחבורה המזהיר.
4: בגלל מצב התחבורה המזהיר, בוא תראה עכשיו בסובב כנרת. להגיע מנקודה X לנקודה Y לוקח המון המון זמן. אנחנו מתמרנים בין הרכבים ויכולים להגיע.
0: אני מופתע שאתה עושה את זה בהתנדבות. חשבתי שהחבר'ה לאופנועים הם פרמדיקים וחופשים עובדי מד"א כמו האנשים בצוותים של האמבולנסים.
4: 90% מיחידת האופנועים של מד"א זה מתנדבים שמתנדבים 24 שעות 365 יום בשנה בכוננות מתמדת לכל קריאה, לכל קפיצה. יחידה מאוד מאוד מיוחדת, אנשים מאוד מאוד מיוחדים, תענוג להיות שם, גאווה להיות שם.
0: סחתן. ואתה לפני 10 חודשים בעצם, פג תוקף רישיון נהיגה שלך, וזה אומר גם מהאופנוע, ומבעוד מועד העברת למשרד הרישוי את כל המסמכים כדי לחדש רישיון, כל מה שצריך, גם היה איזו דרישה רפואית אחת בגלל אירוע בעברך די רחוק, נכון? וגם את זה הצגת את המסמכים הרלוונטיים.
4: אז שנייה, אז אני באמת קיבלתי המכתב הראשון שאני הגעתי לגיל 60, ובגיל 60 כשאתה נהג מקצועי, זאת אומרת נהג אמבולנס או נהג ביחידת האופנועים, ויש לך את הרישיונות האלה, אתה חייב לעשות בדיקות רפואיות, כמובן גם בדיקות עיניים והכל. קיבלתי פתאום מכתב שאני צריך לשלוח להם אישור מקרדיולוג, כי לפני 15 שנה עשיתי איזשהו ניתוח בלב,
0: okay.
4: אני בריא ובאמת בכושר טוב והכל, שלחתי להם את המכתב, ולא הייתה תגובה. ניגשתי למשרד התחבורה, לקחתי למשרד הרישוי, הגעתי לשם וזה, אמרו לי, שמע, זה לוקח זמן, בסביבות 3-4 חודשים, אנחנו נאריך לך את הרישיון לתקופה של חצי שנה.
0: אוקיי.
4: בסדר, אוקיי. אחרי 4 חודשים, 5 חודשים, לא הגיע הרישיון, ניגשתי להם עוד פעם. אמרו לי, שמע, זה יכול לקרות, בוא תבדוק, לא תראה, אולי לא הגיע. בוא נבדוק עוד חודשיים, בינתיים אנחנו נאריך לך עוד פעם, אז האריכו לי עוד פעם.
0: אוקיי.
4: Okay. וחוזר חלילה, כל חודשיים הייתי, הגעתי לשם, ובאמת, כאילו, כן הגיע, לא הגיע.
0: מה, הגעת כאלה, פיזית?
1: תפיזית. כמה הערכות כן. סך הכל היו?
0: למה הגעת פיזית? באיזה מאה אנחנו?
4: כי זה בדיוק, זה העניין. אתה רוצה לפנות אליהם, אתה פונה בטלפון, נאמר,
0: כן.
4: אז עונה לך פקידה שהיא מאוד נחמדה, אבל היא אומרת, אנחנו... מיקור חוץ, אנחנו לא יכולים לתת לך תשובות, תפנה לזה, תגיע למשרד הריצוי, לאחד הסניפים.
0: את מבינה, מרוב מיקור חוץ, בעצם אנשים צריכים להגיע פיזית, כאילו, זה במקום לקדם אותנו, זה משיג אותנו לאחור. וכשאתה מגיע פיזית, זה אגב, אתה באמת גר באזור הכנרת, לא סתם נתת את זה כדוגמה, נכון?
4: כן, כן, אני גר באזור הכנרת, נסעתי לבית שעד.
0: אוקיי.
4: אני חייב לציין, אתה צריך קודם לקבוע תור.
1: ברור.
4: מראש והכל, וכמו שצריך. אני חייב לציין שהפקידה או המנהל סניף, אני לא יודע בדיוק מה, שרדות הרישוי בבית שעד, היא הייתה מאוד ידידותית, היא הייתה מאוד עדיבה והכל. אבל מעבר לזה, היא לא הצליחה כל כך לעזור לי, והיא עוד אמרה לי, יש הרבה במצבך.
0: חדשות נהדרות.
1: כן, צרת רבים במקרה הזה לא...
0: מאון לאון, אתה כמעט 10 חודשים בסיפור הכל כך מיותר הזה, עד שיום אחד מגיע מכתב.
1: אוי, אני אהבתי את המכתב הזה.
0: ואתה פותח אותו בהתרגשות, כי אתה אומר, אוקיי, סוף לסאגה, מכתב משרד הרישוי, ועם תשובה מעניינת, נכון?
1: מה אומר המכתב?
4: המכתב אומר שלא אושר לי תו נכה לאחר שהם ראו את המכתב מהקרדיולוג. אני לא ביקשתי לעולם, ברוך השם, אני לא נכה, אני בן אדם מאוד פעיל, עומד על שתי רגליים, שתי ידיים, אני עובד בעבודה פיזית, אני עושה ספורט, הכל, באמת, כאילו, לא רוצה שום תו. אני רק רוצה
0: לחדש רישיון נהיגה, איך הגיעו לענות לך על תו נכה, איך
1: אני אוהב את הדברים האלה. אני חיכיתי לתשובה של המבחן במתמטיקה ונתנו לי את תעודת סיום בגרות של מישהו אחר. מה הקשר?
4: הקיצר, וזה נמשך בזה ש אוקיי, ואז פניתי אליכם, אמרתי טוב, שמעתי אתכם, אמרתי בוא נפנה אולי לפני שאני מתחיל ללכת לעורכי דין וכן הלאה וכן הלאה. פניתי אליכם, אחת המפיקות שלכם, אלמה, שהייתה מאוד נחמדה, אמרה לי, שמע, שלח להם עוד פעם את ה... הם טוענים שלא הגיע להם המכתב מהקרדיולוג. אבל במכתב...
0: אבל הם ענו למכתב המקרדיולוג.
1: כן.
4: בדיוק, הם ענו עליו. אוקיי. אמרה לי, תשלח להם עוד פעם.
0: אוקיי.
4: באמת, ביום, זה היה ביום חמישי האחרון, לקחתי זה, את המכתבים מהקרדיולוג, יש לי כבר 3 כאלה, כי כל פעם חידשתי למקרה שזה לא מתאים להם, ושמתי בדואר רשום והסניף של אפיקים. המכתב עדיין לא יצא דרך אגב מאפיקים, אוקיי? כי אני עוקב אחרי החבילה, והיום להפתעתי, יש לי רישיון נהיגה.
0: וואלה.
1: היידה.
4: אפלה ופלה, איך זה קרה?
1: אפלה ואפלה, מה שנקרא.
4: הארי פוטר וחבריו. זהו.
0: איי, איי, איי, גיל.
1: אין לנו תגובה.
0: לא, אין תגובה, התגובה הייתה במעשה ואנחנו שמחים שהוא נעשה, זה מה שחשוב.
4: כן, אז זהו, אז כרגע יש לי רישיון, אני יכול להמשיך בעיסוקיי ואני שמח מאוד על כך, ותודה רבה לכם על העזרה.
0: תודה.
1: אבל הוא רישיון כמו שצריך, נכון? לא מוערך לזה אלא למת.
4: לא, לעוד 5 שנים, בגלל הגיל כבר זה צריך כל 5 שנים, וזה בסדר וזה הגיוני וזה לגיטימי.
0: יכול להיות שנצטרך לדבר עוד 5 שנים, אבל מבחינתנו זה סבבה, גיל.
4: לא.
0: תודה על כל מה שאתה עושה, גיל, שמחנו לעזור בקטנה.
4: תודה רבה לכם.
1: תודה.
0: בכיף, יאללה, ביי ביי.
1: 2 דקות פחות 4 שניות וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת ברכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
9: אורן דדוש, תושב גורן.
10: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
8: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
12: יהיה בסדר.
0: זה אנחנו, תשמעי, סיפור מעניין, יהושע לנדאו כותב, בקשר לאוניות שתקועות במצר הורמוז, אומר מניסיוני האישי, מדגיש, כחייל במלחמת ההתשה בין ישראל למצרים, היה מצב דומה של הרבה אוניות שנתקעו באגם המר הגדול בתעלת סואץ, ולא הורשו להמשיך במסע בגלל תנאי המלחמה, ואז הוא גם אפילו חיפש בגוגל לראות אם יש מידע מה היה, אומר 14 אוניות היו תקועות שם מיוני 67 עד מאי 75.
1: What?
0: 8 שנים? יהושע, אתה בטוח? חשבתי בהתחלה, 8 שנים היו תקועות שם 14 אוניות? לא נשמע לי הגיוני. אנשים יכולים להזדקן ולפרוש לפנסיה בזמן הזה. אבל מעניין, אבל יהושע לנדאו, עם חוויות קצת זיכרונות, אם גם אתה היית תקוע שם משהו, מעניין ממש לשמוע. רופא כותב לנו, עצם על הסיפור של שיר, עצם זה שמשרד הביטחון מממן טיפולים זו כבר הכרה, זה נכון, אבל זה הכרה מאוד ראשונית, זה עדיין לא הכרה עקרונית, הוא רק מבין שאם מישהו פונה במצוקה קשה, זה אומר, אני רופא בוועדות של משרד הביטחון, יש הרבה עומס עכשיו, אני אעיר הרבה עומס 3 שנים כבר, והיו ועדות שנערכו בבתי החולים, נסענו אליהם לבתי החולים, אין לנו שום טענה לאנשים שעושים את הוועדות, למען
1: חד משמעי.
0: העומס פה הוא מטורף, הלוואי והמערכת הייתה יכולה להקדיש עוד אמצעים ועוד אנשים כדי לזרז את הקצב ולקצר את התורים. יהיה בסדר בגלץ, את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכי glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם מספר טלפון שנוכל לחזור אליכם.
13: פינת המעקב.
1: לפני כחודשיים שוחחנו עם נתנאל שסיים קורס הסמכה לקציני בטיחות בתעבורה. רבים ממסיימי הקורס ממתינים למעלה מ3 חודשים לתאריך בחינה על מנת לסיים את הכשרתם, אך הוועדה לא מתכנסת ומסיימי הקורס לא מקבלים צפי.
14: אנחנו התחלנו את הקורס באוקטובר 24 אחרי שהמתנו כמעט 2 רק להתחיל את הקורס, וסיימנו בסוף פברואר את הקורס. אין ועדות, אין תאריכים, ואנחנו לא יודעים מתי יהיה באמת עובדי עצות בעניין הזה, כי אנחנו לא יודעים מי יעשה לנו את הוועדות, מתי יעשה לנו את הוועדות, והיינו אמורים ממש בתחילת מרץ להתחיל את המתכונת החדשה, ואחרי זה פרצה מלחמה, ועכשיו אנחנו תלויים באוויר. בינתיים אנחנו מפסידים כסף.
0: הלאה נתנאל.
14: בוקר, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אנחנו בסדר, מה קורה איתך עם ההסמכה, עם הקורס?
14: אז זהו, אתה יכול לשנות את השם שלי באנשי קשר.
0: למה?
14: אני עכשיו קצין בטיחות בתעבורה.
1: אופה!
14: כן, תודה רבה, תודה
0: איך
14: רבה.
0: איך קרה הנס?
14: באמת נס. לפעמים אתה מתעורר בבוקר, אומר מודה אני, ואתה לא יודע למה באמת אתה הולך להודות. משהו כזה, ברמה הזאת, הייתי בעבודה, 9 בבוקר, פתאום קבל טלפון במכללה.
0: כן.
14: שומע, תגיע, יש לך ועדה היום.
0: אוקיי.
4: איך קרה, מה קרה, אל תשאל, תבוא. אוקיי. בעצם התבלבלו קצת בין השמות במי שהגיש את הפרויקטים, בדקו את העבודה שלי לפני עבודה של מישהו אחר.
1: לא נעים. הרווחת מן ההפקר.
0: האמת לא נעים.
4: כן, באמת לא נעים. אתה יודע, זה ועדות שבדרך כלל מודיעים למועמדים איזה שבועיים, שלושה לפני, שיהיה להם זמן להתארגן.
0: כן.
4: אבל אני אמרתי, תשמע, אני מנפיד, יאללה, בוא נלך, מה שיהיה יהיה. ונכנסתי לוועדה, ואפשר להגיד שהבוחנים גם גילו הרבה סבלנות כלפיי, והבינו שאני הגעתי מהרגע לרגע. בוא נגיד שאני גם לא פרייר במקצוע, אני קצת כמה שנים נמצא, זה איכשהו, נתתי תשובות גם נכונות. וכן, וברוך השם, חסדי השם, סוף סוף קיבלתי ציון, עברתי, ולא רק אני, אלא גם החברים שלי מקוף, שאנחנו...
0: אז זהו, זה המקרה שלך נפטר בצורה משמחת בחצי מקרה, חצי טעות, או שלושת רבעי טעות של המערכת. מה קרה מערכתית עם כל הקורס, עם כל ההסמכות?
4: אז קודם כל ראינו שבאתרי דרושים באמת מחפשים קציני בטיחות שיבואו ויעזרו לייאש את העמדות של הבוחנים.
1: לייאש, חבוב, לייאש, אמרת לייאש, הוא כבר מרוב הזה.
4: לייאש,
1: לייאש. פרויד.
0: אוקיי.
4: וגייסו אנשים והגיעו להבנה בין משרד התחבורה למשרד העבודה ולאיגוד קציני הבטיחות. קצת הורידו את הלהבות, הבינו שצריך להצמיח אנשים, כי באמת הקטל בדרכים הוא משמעותי וצריך אנשים שיהיו בקו הראשון. והתחילו להביא אנשים, והנה החברים שלי מהקורס, בסוף השבוע יש כבר איזה שישה שהולכים להיבחן, סוף חודש הקרוב עוד איזה שישה, עכשיו האתגר הוא הרבה יותר קשה בשבילי, עכשיו שאני מוסמך ואני יודע יותר טוב מהם, אז עכשיו צריך גם לעזור לכולם, סתם, לא באמת, אבל בהחלט...
0: אבל אתה אומר, המערכת התחילה סוף סוף לתפקד בשעה טובה ומאוחרת, יופי.
4: נכון.
0: נהדר.
4: נכון.
0: נתנאל, תודה ובהצלחה במקצוע.
4: תודה רבה.
0: שמחנו ממש, תודה, להתראות ובהצלחה לחברים שלך. עניין אחר, שלום תומר.
12: שלום שלום.
0: בנה של נעמי, אנחנו עם מלא נעמי היום בתוכנית, שמנו לב. אבל נעמי שלך, אמא שלך יותר מבוגרת מנעמי שלנו, נכון?
1: אביס אלה.
12: אני מתאר לעצמי, בת 89. אמנם ראש פגז וחושים נפלאים, אבל הגוף כבר בוגד, היא נכה. היא חולה בכל מיני מחלות, אבל רוח איתנה. ובמלחמת איראן הראשונה, ב-12 ימים, פגע טיל בשכונה שלה. הבית שלה נפגע מאוד מאוד קשה.
0: איפה זה בארץ, תומר?
12: שיקון למד ליד שדה דוב.
0: כן, כן, אוקיי. אנחנו מדברים על היוני לפני שנה וחודשיים כבר.
1: כן, כן, כן.
12: בדיוק. עכשיו, עד היום יש שם שני בניינים שעוד לא חזרו לגור בהם.
0: מה אתה אומר?
12: כן, כן. ואחד יעבור עכשיו הריסה. לא משנה, בבית של אמא שלי, למזלי, כל מה שקרה זה במרכאות, כן? שכל הזכוכיות, כל התריסים, סדקים בקירות, קרמיקות שעפו, ועל אמא שלי נפלה חתיכה מזוג המרכזי. היא נפלה, נפצעה, היא שברה את האגן, הייתה מושפזת 4 חודשים, אבל בלי עין הרע היא חזרה לעצמה, ובתקופה הזאת התחלנו הילדים לשפץ את הבית בחזרה, כדי שהיא תוכל לחזור לבית מתפקד. ואז התחילה סגה עם רשות המסים.
0: שכללה מה?
12: מאיפה להתחיל? בהתחלה הם היו נפלאים, ואני חשבתי בה איזה סיפורים מספרים על רשות המסים, הכל בדיות, הם נפלאים ונהדרים. ואז בתשלום הראשון שהעברנו אליהם, ממש תוך זמן קצר, הוא הגיע לחשבון בנק, והכל יפה והכל טוב. ברגע שהעברנו תשלום שני, הם נעלמו. השמאית שהיינו איתה בקשר, הפסיקה לענות, לא טלפונים, לא אס-אמסים, לא וואטסאפים. אחר כך אמרנו, אוקיי, השבועות שלמים לא עונים לנו, שולחים שוב ושוב. נפנה למוקד הטלפוני. ואז התחיל פשוט סאגה של חלם וחכמיה, כן?
0: שמה.
12: אנחנו פונים למוקד הטלפוני, ואז אומרים, גברתי, אנחנו צריכים לזהות אותך. אז אם את בבקשה, אז היא הייתה צריכה לעלות על שתי שאלות מזהות, כן? השאלה הראשונה, בסדר, מספר תעודת זהות, מתי ינפיקו, זה כל אחד יכול לענות. אבל אז, סדרת שאלות שלא מיועדת לאנשים, בגיל הרביעי אני קורא לזה, גיל 89.
0: מה למשל?
12: שואלים אותה, למשל, מספר דרכון בתוקף, אז היא צחקה ואמרה, אני לא נוסעת לשום מקום, למה שיהיה לי באמת דרכון בתוקף, אני בכיסא גלגלים. אז, ואז אומרים לה, אוקיי, תתני לנו בבקשה את מספר תיק הניקויים של המעביד שלך, אם אתה 20 שנה אני לא עובדת.
1: חמודים, אני בפנסיה כבר מזמן.
0: אוקיי.
12: כן, ואז אומרים, טוב, בבקשה, תאמרי לנו, מענקי עבודה בקורונה, לאיזה חשבון בנק נכנס? אני אומרת, שום
1: קורונה. אותו כנל כמו קודם, חברים, לא עבדנו?
12: כן, נכון. ואז היא אומרת, אבל תראו, כבר שילמו לי תשלום אחד. אני יכולה להגיד...
0: זהו, למה צריך את כל התהליך הזה, אחרי שפעם אחת כבר שולם, והיא במערכת, ו...
12: זאת בדיוק השאלה. ואז לא הצליחו לזהות אותה. ניסינו עוד פעם, אולי ניפול איזה צוות יותר סלחן, ואז אמרו לה, נשלח אלייך צוות זיהוי. אחרי 4 שבועות, נתקלו אליה עם צוות זיהוי. הצוות זיהוי הגיע למסקנה שאכן היא נעמי. ונתן לה קוד של 4 ספרות, ועכשיו תעלי את העניינים, את כל המסמכים שלך, לאינטרנט. בסדר, היא לא יודעת לעבוד מול האינטרנט, אז אנחנו הילדים שלה נשלנו. וכל פעם שנכנסנו, אלינו את המסמכים, עשינו את כל הפרוצדורה, ובסוף מופיעה הודעה, לא ניתן להמשיך בתהליך, חסרים מסמכים. איזה... אבל הלו, בשביל זה אנחנו רוצים להגיש את המסמכים, זה בדיוק המסמכים שחסרים. ניסינו דרך פורטל רשות המסים, ניסינו דרך פורטל ההזדהות הלאומי, מוקד ההזדהות הלאומי, ניסינו בכל... כל פעם הגענו לאותה התשובה. אוקיי, הרמתי עוד פעם טלפון למוקד הטלפוני, והם אמרו, טוב, ניתן לך מספר... כתובת אימייל.
0: אוקיי.
12: שלחנו לכתובת אימייל, זה כמו חור שחור, אתה שולח ואתה לא מקבל כלום, אתה שולח עוד פעם ולא מקבל כלום.
0: שום תגובה אפילו בנוסח התקבל, בטיפול.
12: כלום, חור שחור.
0: רק נגיד, תומר, אם מותר לי לומר, אני מקווה שזה בסדר, אמא שלך, אוקיי, נניח אישה מבוגרת, לפעמים קשה להסתדר עם מערכות דיגיטליות, ממוחשבות, מסובכות. אתה פרופסור, נכון?
12: אני וגם האחים שלי מאוד...
0: זאת אומרת, אתה בן אדם שיודע להסתדר מול מערכת ברגיל. משהו פה היה איכשהו בלתי נגיש לחלוטין.
12: תקשיב, אתה עוד לא יודע עוד כמה, מכיוון שברגע שהבנו שכל הערוצים סגורים בפנינו, השמאית לא עונה, במוקד לא מזהים, באינטרנט לא מעלים, אמרתי, אני אלך בעצמי למשרדי רשות המסים, ואני אתן את המסמכים.
0: מה היה שם?
12: הגעתי למרכז השירות והמידע, אמרתי, אני רוצה למצוא את המסמכים, אמרו, לא אדוני, רק באינטרנט.
1: אבל אנחנו לא...
0: זהו, אני חושב שמסירת פיזית זה דבר שכבר לא קיים.
12: אמרתי, אני פה, והמשרדים שלכם למעלה, תיקחו את המעטפה מפה ל3 קומות למעלה, לאנשים שמטפלים בזה.
0: איפה זה אגב? איפה המשרדים האלה?
12: מנחם בגין 125 ליד השרון.
0: זה איפה שהיה פקיד שומה 5 המיתולוגי של תל אביב, פעם. פעם כשהיו עושים הכל ביד, אז הם היו מגיעים לשם, כאילו פיזית.
12: תקשיב, אני התחננתי בסך הכל מה, שיתחו את המסמכים, לא ביקשתי שום דבר.
0: תגיד, תומר, אני רוצה לקחת לך רגע צעד אחורה, זה כל ההתנהלות. אוקיי.
12: ואמרתי, ברוב יאושי אמרתי לו, ואם הייתי שולח את זה בדואר רשום, הוא אמרו, היינו מחזירים לך את זה בחזרה.
1: דיינו.
12: אם עורך דין היה שולח לכם את זה, אז הם אמרו, מצוין, כי אז היה מגיע ללשכה המשפטית והיו מטפלים.
0: זה אחלה טיפ. אבל יש לי שאלה, כי אתה מתחבר לסיפורים שהיו לנו קודמים באותו עניין, והסיפור הזה של השמאית שנעלמה. זה משהו שאנחנו לא מצליחים לפצח אותו. לדעתי יש איזה אי אבוד באוקיינוס השקט שאליו נמלטו כל השמיים שהתחילו טיפול באי שם בשלבים הראשונים של המלחמה הזאת או המלחמה ההיא, והפסיקו באמצע ונעלמו.
12: שמע, אני מתחיל לחשוב שאתה צודק, ובאמת אתה חושב על זה שרשות המסים הקיפה את עצמה באוסף של ערוצים שכולם נסגרים בפניך, כן? פה לא עונים לך.
0: לא, צריך להגיד למען ההגינות שלרוב האנשים הם עובדים, אבל כשמשהו לא עובד, אז הוא לא עובד עד הסוף, ואז אתה מוצא את עצמך מול קיר אטום. בסוף צריך להודות שהם טיפלו, רשות המסים טיפלה במלחמה הזאת בעשרות, אם לא מאות אלפי פניות, רכוש, פיצויים וכן הלאה וכן הלאה, והרוב עבד בסדר, אבל כשזה לא עובד, זה וואו. אוקיי.
1: זה לא עובד באופן קולוסלי.
0: כן.
12: הטענה שלי אליהם היא כפולה. קודם כל, כל שאלות ההזדהות שלהם בכל המוקד הטלפוני לא בנוי אנשים בגילאים האלה. כי כל שאלות ההזדהות בכלל לא רלוונטיות עבורם. כן. זה לא בסדר.
1: האמת שיש שאלה אחת שהיא דווקא כן רלוונטית, שמוזר לי שלא הגעתם אליה, שזה לאיזה חשבון מקבלים את הקצבה?
12: לא, הם רצו לדעת לאיזה חשבון הגיע
1: רק הזה של הקורונה הם דיברו.
12: הפיצוי של הקורונה, ולאן נכנס התופס, לאן משוייך תופס 106.
0: תומר, אנחנו פנינו לרשות המיסים, הנה תשובתם.
1: רשות המיסים אומרים לנו, בעקבות פנייתכם יצרנו קשר עם תומר ועם המוקד המטפל בתביעה בקרן הפיצויים, ווידאנו כי המוקד מקבל את כל החשבוניות ומעביר לנעמי את הפיצויים. ככלל ניתן לפתוח תביעה ללא הזדהות באזור האישי, מספר זהות בלבד, וניתן להעביר לקרן הפיצויים חשבוניות על ביצוע עבודות שיקום שאושרו על ידי שמי, לכתוב את המייל של המוקד המפורסמת באתר רשות המיסים. מאוד מוזר.
0: יצרו איתך קשר, תומר, מה המצב?
12: אז מה שאני רוצה להגיד, וזה ה-happy end, מרגע שאתם התערבתם, מיד יצרו קשר, מיד הנחו אותי לאן לשלוח, מיד זה טופל, ואתמול קיבלתי הודעה שבתוך 3-4 ימי עסקים, הסכום, שהוא סכום נכבד מאוד.
0: כן, זה עשרות אלפי שקלים, נכון? הוצאתם שם.
12: 80 אלף שקל, אישה בת 89, זה לא...
1: זה חתיכת סכום.
0: תומר, עדכן את סבי שלנו שאכן עוד 3-4 ימים כפי ההבטחה, אנחנו בטוחים שזה יקרה, אבל עדכן את סבי שיסתיים, בסדר?
12: אני רוצה להגיד לכם שסבי שלכם היא מלאכית.
1: זה נכון.
12: ואתם עושים עבודה שמגיע לכם כבר כיסאות רבים בגן עדן.
0: תומר, תודה רבה, רק בריאות לאמך.
12: תודה לכם. תבורכו.
0: תודה, להתראות. וגם נגיד ששוב, אנחנו אומרים את זה רשות המיסים, כשאנחנו פונים אליהם, בדרך כלל
1: הם כן,
0: מוציאים הם... את הזה, בודקים לעומק, פותרים את הבעיה, צריך למצוא איזה דרך שזה לא יגיע למצב הזה, גם נכון. אם ברוב המקרים זה באמת לא מגיע, צריך להודות. עניין אחר לגמרי, שלום אברהם. אברהם? אברהם איתנו? איתנו אברהם, שומע?
1: אנחנו לא שומעים אותך.
0: אנחנו לא שומעים את אברהם.
1: אנחנו מנסים שוב לראות למה אנחנו לא שומעים אותו.
0: אז רק נגיד, עד שיעלו לנו את אברהם מחדש, תעדכנו כשיש. יהושע לנדאו ממשיך לפרט בעניין האוניות שהיו תקועות בתעלת סואץ, שאלנו כי...
1: זה אכן היה 8 שנים?
0: הוא לא יודע, הוא אמר, זה מה שכתוב בגוגל. הוא אומר שאני הייתי בצבא קשר, ובסיורים שהיינו עורכים באזור, ממש ראינו את האוניות שתקועות בעין בלתי מזוינת. ככה מהזה, הוא שירת בצהל כקשר מ-68-71, שזה בדיוק מלחמת ההתשה. מעניין. מישהו אחר, אגב, שלא מזדהה ולא מפרט, אבל
1: אומר לנו ש
0: אומר ש ש ש מה שיהושע לנדאו אומר הוא צודק בעניין האוניות התקועות
1: 8 שנים אכן
0: שוב צריך לבדוק את העניין הזה אני איך לקרוא אחרי זה פרק מעניין היסטוריה איתנו אברהם
15: כן, אני איתכם.
1: שלום אברהם,
0: אז בגלל העיכוב אנחנו צריכים להיות קצרים, נגיד העניין שלכם עניין קריטי, אתם חייבים להנגיש את הכניסה לבית, נכון?
15: נכון, בשביל הילד, יש לנו ילד נכה, ויש כ-5 מדרגות שיורדות מהרחוב, ואז 5 מדרגות שעולים אל הבניין. אז בשביל שתהיה הנגשה שהוא יוכל להיכנס בצורה עצמאית לבית, אז אנחנו צריכים לבנות גשר שיחפה על המדרגות שיורדות ועולות.
0: אוקיי, זה גם תנאי בעצם שהוצב לפניכם כדי לקבל, לממש את הזכאות לכיסא נייד. נכון?
15: נכון, כיסא ממונה, כן. ממונה, כן. כן. אוקיי, רק הגיוני. רק כשיש הנגשת אפס, כן, רק כשיש הנגשת אפס אפשר אוקיי. בכלל להתחיל את התהליך.
0: אוקיי. עכשיו, מה הבעיה לעשות את הגישרון הזה שאתם רוצים?
15: אז עשינו כמובן את כל התהליך גם של היתרים והכל, ועשינו גם את העבודות, אבל ממש בתחילת העבודות מצאו שיש קו בזק שעובר בתוך באדמה, איפה שחפרו את היסודות לגשר, ואמרו שרק בזק הקבלן כמובן והצוות של העובדים, אז הם אמרו שאסור להם לגעת בזה, זה רק בזק יכולים להזיז, זה קו של כל השמונה.
0: פניתם לבזק ואמרתי להם דחוף דחוף, צריך להזיז את הקבל, לעשות מסלול עוקף לקבל.
15: אין בעיה, כבר יטפלו בזה, אין שום בעיה, יחזרו אליכם.
0: מתי זה היה?
15: זה היה לפני, במאי, זה היה לפני 3 חודשים. כן, ומאז זה היה פשוט סוג של תופסת, אנחנו מתקשרים כל פעם מה קורה, מה קורה, אז או שלא יודעים מה קורה, או שמעבירים אותנו אחד לשני, או שאומרים חכה רגע על הקו ולא חוזרים, ובהתכתבות בוואטסאפ גם, כן, מחר יבוא איש צוות, קבענו למנהל שיבוא מחר, שבוע הבא, או שבכלל, הם אמרו שכבר היה איש צוות וראה מה קורה, ולא היה אף אחד.
0: ואתם לא מרגישים שמישהו מגיע לשטח, מתחיל איזה סממנים, סימנים? ימים של עבודות?
1: רגע, אומרים לכם שאנחנו נבוא בתאריך כך וכך ולא באים, וואלה, אתם יכולים לקבל איזה...
15: לא, לא אמרו תאריך, אמרו מחר, או שבוע הבא. אבל זה לא באו, או שבכלל אמרו כבר היה בן אדם, זה לא היה.
1: לא קבעו משהו שאתה יכול לקבל על חוק הטכנאים אחר כך. וזה נמרח 3 חודשים, ואתם לא יכולים להוציא את הכיסא הממונה לילד, ואתם לא יכולים להנגיש שום דבר.
15: את העבודה, נכון, אי אפשר, העבודה תקועה, אנחנו מחכים רק להם שעברו לספר זכו לסגור את הבור של היסודות.
1: ובשלב הזה אתם כבר...
15: פנינו אליכם.
1: התייאשת ופנית אלינו, ואנחנו פנינו לבזק.
15: ובאותו יום...
1: רגע, שנייה, אל תהיה, בלי כלכלנים בקוף. בזק אומרים כך, הבקשה עוסקת בהעתקת תשתית שהותקנה בהתאם לחוק, המשמשת להזנת מספר בניינים, ולכן מדובר בעבודה הנדסית מורכבת. בזק פועלת לקדם את הטיפול בהקדם, עוד לפני פנייתכם, ומתנצלת על אי הנעימות וזמן הטיפול. נמשיך לעשות כל שביכולתנו על מנת להגיע לפתרון מיטבי ולסביעות רצון הלקוח.
0: מה קורה, אברהם?
15: אז הוא באותו יום שפניתי שבוע שעבר אליכם, אז אסנה יצרתי קשר, ובאותו יום הם יצרו קשר עם הקבלן ועם המנהל עבודה, שהם קבעו איתו למחר. אני מאוד מקווה שהפעם הם באמת יבואו.
0: מחר יום שלישי, כאילו.
15: שכן. מחר יום שלישי, כן.
0: אוקיי, אז אתה מעדכן את אסנת אם באמת הם מגיעים ואם זה מתקדם.
15: מעולה. תודה רבה לכם.
0: בתקווה שמעכשיו זה ירוץ מהר מהר ותוכלו... גם כיסא וגם לצאת וגם להיכנס וגם גישרון וגם כל מה שצריך.
1: ואז הילד יקבל קצת עצמאות.
0: לגמרי.
15: כן, בדיוק. תודה רבה לכם.
0: אברהם, אז כאמור, אתה מעדכן את אסנת, נהיה על זה עד שהדברים יסתיימו בטוב, ואנחנו מאמינים לפי הרוח הדברים שבזק משדרת שאכן זה מה יהיה.
1: תודה.
15: אנחנו מקווים.
0: יאללה, תודה רבה אברהם.
15: תודה, להתראות, ביי ביי.
0: ביי ביי, תודה.
16: יהיה בסדר.
1: תודה רבה לעורכת נועה קלי, שלטח קירניות, אלמנור החסון, סבי הייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן בדיגיטל, אמילי מורגנשטרן על הביצוע הטכני, יונתן גטניו. הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שהוא מספר טלפון שלכם.
0: יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו. יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ, 052-920-1040, 052-920-1040.
1: מה קרה לגרם לך להשתנק מצחוק?
0: כי שולחים לנו קישורים לגוגל ולכל מיני היסטוריה של האוניות שהיו תקועות בתעלת סואץ באותם שנים, ואכן כתוב, פשוט שחקתי כי נאורי קצת פרימיטיב וקשה לו לפתוח קישורים סובכים, אבל בסוף הוא עמד בזה. הצי הצהוב הוא הכינוי שניתן ל-14 אוניות מסחר ממדינות שונות, שנתקעו באגם המר הגדול בתעלת סואץ מ-67 עד 75 בעקבות מלחמת ששת הימים, זאת מששת הימים.
1: יוף!
0: לתוך מלחמת ההתשה, על היוסטו. האם האנשים גם היו תקועים?
1: לא יודע, אני מקווה שהיה להם מספיק סירות לברוח משם.
0: יש לי הרגשה שאולי מה שקרה זה שאנשים יצאו, ופשוט האוניות נתקעו במים, כאילו כאבן שאין לה הופכין. אבל נמשיך לקרוא... ככה אחרי התוכנית, זה קצת יותר מדי ארוך וזה לעכשיו. זהו, 052-920-1040, ובשאיפה אנחנו נפגשים פה מחר ב3.
1: נכון.
0: שלום, שלום.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו. קולות שונים.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. בעוד כחצי שעה תתחיל בקריה בתל אביב פגישתם של ראשי רשויות ביהודה ושומרון עם שר הביטחון ישראל כץ. כתבתנו עיינה בן אדרת מציינת שהפגישה מתקיימת ברקע הביקורת שכמה מהם מתחו על אמירתו של כץ, לפיה בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. מוקדם יותר היום יחיש שר הביטחון שהתכוון להדיח את האלוף בלוט ואמר כי מדובר בשקר מוחלט כחלק מקמפיין נגד הממשלה. כך השר כץ. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי הבוקר החליט הרמטכ"ל על הקפאת סבב מינויי הבכירים בצה"ל עד ל-2027 באופן שימנע מהשר כץ להשפיע על מינויי אלופים בתקופת הבחירות. חברת האשראי ויזה העולמית רוכשת את חברת ביוקאצ'ה הישראלית תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסר שביוקאצ'ה המנוהלת בידי גדי מזור פיתחה טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית המנתחת דפוסי התנהגות דיגיטליים ובהם הקלדות, תנועות עכבר ומחוות מגע כדי לזהות בזמן אמת השתלטות על חשבונות, התחזות והונאות פיננסיות. שני כתבי אישום הוגשו לבתי המשפט בתל אביב נגד הבעלים של גן חיוכים בתל אביב לצד שתי סייעות שעובדות במקום. עם הפרטים כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
1: פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום לבית המשפט המחוזי ולבית משפט השלום בתל אביב נגד הבעלים של גן חיוכים בעיר ושתי סייעות בגין עבירות רבות של תקיפת פעוטות והתעללות בהם. באחד מאירועי התקיפה גרמה אחת הסייעות לשבר בידו של פעוט. כתב האישום מייחס לסייעת אורתה לוי תקיפת קטין על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש, תקיפה בנסיבות מחמירות והתעללות בקטין. לנטלי שחר, בעלת הגן, מיוחסות עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות והפרת חובה של הורה או אחראי. הסייעת רונית שירה אריאל מואשמת בעבירות תקיפה בנסיבות.
0: דימזור פיתחה טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית המנתחת דפוסי התנהגות דיגיטליים ובהם הקלדות, תנועות עכבר ומחוות מגע כדי לזהות בזמן אמת השתלטות על חשבונות, התחזות והונאות פיננסיות. שני כתבי אישום הוגשו לבתי המשפט בתל אביב נגד הבעלים של גן חיוכים בתל אביב לצד שתי סייעות שעובדות במקום. עם הפרטים כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
1: פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום לבית המשפט המחוזי ולבית משפט השלום בתל אביב נגד הבעלים של גן חיוכים בעיר ושתי סייעות בגין עבירות רבות של תקיפת פעוטות והתעללות בהם. באחד מאירועי התקיפה גרמה אחת הסייעות לשבר בידו של פעוט. כתב האישום מייחס לסייעת אורתה לוי תקיפת קטין על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש, תקיפה בנסיבות מחמירות והתעללות בקטין. לנטלי שחר, בעלת הגן, מיוחסות עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות והפרת חובה של הורה או אחראי. הסייעת רונית שירה אריאל מואשמת

0: פעילות בהם. באחד מאירועי התקיפה גרמה אחת הסייעות לשבר בידו של פעוט. כתב האישום מייחס לסייעת אורתה לוי תקיפת קטין על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש, תקיפה בנסיבות מחמירות והתעללות בקטין. לנטלי שחר, בעלת הגן, מיוחסות עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות והפרת חובה של הורה או אחראי. הסייעת רונית שירה אריאל מואשמת בעבירות תקיפה בנסיבות מחמירות.
1: הושחתה תערוכת קריקטוריסטים בנושא גיוס חרדים בפסטיבל אנימיקס, שצפוי להיפתח מחר בסינמטק בתל אביב. לפני זמן קצר, בעת הקמת התערוכה שנקראת הצבא השחור, צעיר חובש כיפה התעמת מילולית עם מארגני הפסטיבל, תוך שהוא תולש חלק מהתערוכה ומשחית אותה. אנשי הפסטיבל פנו למשטרה שלא הגיע, עד שלבסוף הצעיר נעלה מהמקום. כעת ההפקה עמלה על שחזור התערוכה, שצפויה להיפתח מחר כסדרה. ידיעה שמסרה כתבת התרבות, מאיה זוהר. הגרלת הקבוצות הישראליות במפעלי הכדורגל האירופיים. הפועל באר שבע תוכל לפגוש במשחקי ההכרעה פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות את המנצחת בין אורהוס הדנית לבין סבחה אזרית, אם תעבור את הכוכב האדום בלגרד. עם שאר ההגרלות, כתב הספורט יובל ישראלוב.
2: אם באר שבע תפסיד לכוכב האדום בלגרד, היא תפגוש במשחקי ההכרעה, פלייאוף, הליגה האירופית, את ויקטוריה פלזן. מכבי תל אביב תוכל לפגוש את אופי קריטים בפלייאוף האירופית, אם תעבור את צ'סקה סופיה. בפלייאוף הליגה האזורית, הגרלה קשה להפועל תל אביב, שתפגוש את אטלנטה האיטלקית, אם תנצח את קטוביץ', וביתר ירושלים תתמודד מול ברגה או דינמו מינסק, אם תעבור את אוסטריה וינה.
1: ותחזית מזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, וקיים חשש מפני עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
3: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
4: לכל מתגייסי חיל השריון התותחים, כאן סגן אלוף דניאל אלה, מפקד בית הספר לשריון. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה ענקית בגיוס. אתם מגיעים לעשות הכשרה מפרכת שבסופה תהיו לוחמים בחיל הכי חזק ביבשה. מצפים לראות אתכם, שיהיה המון המון בהצלחה.
3: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 2172.
5: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037 פעמים 5, כפוף לתקנון, להדיעה חברה לביטוח בה.

צהריים טובים לכם, לכן, שלום שלום. ארבע אחרי הצהריים, אתם על גלי צהל, וכרגיל, זה אומר, מוזיקה ישראלית אורגינל להעביר איתה את השעה הזו ביום, בנחת. בין כל החדשות, היום יהיו לנו לא מעט מילים על חיפוש עצמי ועל אהבה, לא בכך רומנטית. ועל מוטיבציה, ועל דרך, ועל כל הדברים האנושיים האלה שחשוב לזכור, בעיקר בזמנים כאלה. אז אנחנו כרגיל עם המוזיקה שבחר יורם רותם. הטכנאי שאיתנו באופן הוא יונתן גטניו. אני יניב יוסף, כאן איתכם היום במקום ערן אליקים. ונפתח עם חווה אלברשטיין. מבצעת שיר שכתבו לאה נאור ונחום אימן. ימינה, שמאלה והלאה.

סימני דרך. יורם גאון בביצוע על המילים והלחן של נעמי שמר, על המסע אל הבית, לא הפיזי, אלא הבית הנפשי, הבית שאיפשהו בהמשך המסע, בהמשך הדרך. ואנחנו ממשיכים במסע הזה עם ראש מורם עכשיו. עוד מילים של נעמי שמר. שמקבל מהן, נשאב מהן השראה, בביצוע של הגשש החיוור. הלאה.

0: אין כמו חברים. אומרים שאנחנו פסיפס של כל מי שאי פעם אהבנו. זה היה שייקה לוי, תכף נשמע עוד קצת על חברות מפי אריק איינשטיין, אבל קודם דיווחי התנועה מגלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: אז ככה, כביש 42 חסום לתנועה בין יבנה למחלף בני דרום, זה לשני הכיוונים בגלל תאונה. כביש 77 עמוס מרמת ישי עד מעט אחרי המוביל, גם כן בגלל תאונה. כביש 6 לצפון עמוס מכיוון בקה עד אנטוט. כביש 65 עמוס מאירון עד צומת מי עמי. בכבישים הגדולים היקרים שלנו במרכז, כביש החוף לצפון עמוס מחלף ינאי עד קיסריה, איילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה, גאה דרומה עמוס ממורשה עד מסובים וצפון עמי מחלף השבעה עד גבעה. עד שמואל, בבירתנו כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש ובגין לדרום עמוס מאוד מבן ציון עד גבעת שאול. זה הכל בינתיים מגלגלץ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בעם.
0: ועכשיו ממש כמו שהבטחנו, אריק איינשטיין.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: בכל שני בחצות.
6: שלום לך שחר אמנו.
7: לילה טוב בן, מה המצב?
5: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
6: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
8: נישאי לוי,
9: יוסי גיספן,
10: סגיב כהן,
11: חיים מוליאל, סמי לזבי.
5: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
7: מי מגילה את זוהר?
5: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל. ארבעה אחרי הצהריים.

כוכבים בדלי. צילה דגן נותנת לנו איזו הזדמנות עם שיר הרס לילדים בכלל לחשוב על הדבר יפהפה הזה שהוא שמיים ומה אלה הגרמים האלה שם למעלה. יש לנו המון דרכים להסביר, אבל מי יודע מה נכון. גלי צהל, 4 אחרי הצהריים, אנחנו ממשיכים עם התהיות האלה על השמיים הקסומים ועל הכוכבים. דני בן ישראל, כוכב הצפון, שעומד ער גם כשכל שאר הכוכבים ישנים.

כוכבים לא משקרים. זה אם אתם מאמינים במכתוב, בדטרמיניזם, ואם לא אתם יכולים לראות את הכוכבים בתור תחושת הבטן שלכם. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, זה היה שיר מהפסקול של הסרט שרית של ג'ורג' עובדיה משנות ה-70, ואחרי רצף שירי הכוכבים המקסים הזה, נהנה עוד קצת מהצילים של קולנוע ישראלי ישן עם עדנה גורן מהפסקול של הסרט שני קוני למל, שיצא לפני 60 שנה בדיוק, ממש היום. הוא יהיה לי בעל.

השיר ההד. אריק לביא מבצע את המילים היפהפיות, יפהפיות של יעקב שבתאי, הלחן של יוחנן זרעי, וארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל אנחנו מסיימים את הזמן ביחד להיום. מחר, אגב, נציין בתוכנית 45 שנים למותו של יעקב שבתאי, אז אתם מוזמנים to tune in, מה שנקרא, בלעז. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה ליורם רותם שבחר את המוזיקה לשעה הזאת, תודה רבה לאדווה על הסאונד, אני איתי יניב יוסף. ונסיים עם רוחמה רז וצוות הוואי פיקוד המרכז, אחרינו פינתו של אבשלום קור, ואז יומן הערב.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בה.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים. סקודה.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום מאין המונח סיעה לסיעות בכנסת. נעשה סדר בתולדותינו, מלכנו הראשון שאול המלך. אחריו דוד המלך ובנו שלמה המלך. עלה לשלטון בנו של שלמה, רחבעם. קם מורד ושמו ירבעם. הממלכה התפלגה. עשרת שבטי הצפון, מלכות ישראל, שבט יהודה, מלכות יהודה. בני שבט לוי פזורים היו ברחבי השבטים כולם. חלפו 250 שנה בקירוב והקיץ הקץ על מלכות ישראל. מלכות ישראל הסתרעה על השומרון והגליל ובעבר הירדן על הגלעד והגולן. מי חיסל אותה והגלה את תושביה? הממלכה הגדולה של העת ההיא, אשור. השנה הייתה 720 לפני הספירה. חלפו 16 שנה וגל חדש של צבאות אשור הציף את ארצנו. צבאות אשור כבשו את העיר לכיש, שהייתה אז השנייה בגודלה מלכות יהודה. את התנופה הנוראה המשיך מלך אשור סנחריב צער על ירושלים. נציגו דרש מנציגי מלך יהודה להיכנע. הוא הבטיח, היכנעו, ויקח אתכם אל ארץ טובה כארצכם. חילוקי דעות חצו את יושבי ירושלים הנצורה. ישעיהו הנביא הבטיח שהצרה תחלוף. נבואתו חקוקה על הגלעד המכובד של הדודקה בירושלים. כה אמר ישעיהו, וגננתי, כלומר אגונן, נגש באות נון, לייצג פעמיים נון, לשון התגוננות, וגננתי אל העיר הזאת להושיעה. נבואת ישעיהו בספר מלכים ב' פרק י"ט. היא חקוקה על גלעד הדודקה בירושלים. כי תוכן הנבואה הלם את רוח מגיני ירושלים כעבור 2700 שנה במלחמת הקוממיות של מדינתנו. נשוב לימי התנ"ך. חזקיהו מלך יהודה במבוכה רבה בטח בהבטחת ישעיהו. אבל המחנה שמול חזקיהו הטיל מורך בלב רבים. התלמוד מתאר את הקרע ונוקט את המונח חזקיהו וסיעתו. מסכת סנהדרין דף כ"ו עמוד ב'. מכאן המונח סיעה לנציגי כל מפלגה בכנסת.
2: סלם עליכו ונאמר שלום.
1: שלום בעברית, סלם בערבית. שין אצלנו, סמך אצלם. וגם להפך, 20 אצלנו, 20 אצלם. מה אומרת ההקבלה הזאת? שמול המילה סיעה אצלנו אומרים בערבית שיעה. נגיד שוב, מול המילה סיעה אצלנו אומרים בערבית שיעה. אלה השיעים, הסיעה הפורשת. הסונים היו הגוף המרכזי, והשיעים הקבוצה המתבדלת. אבל נשוב לירושלים הנצורה בימי חזקיהו מלך יהודה וסיעתו.
3: העיר הזו יד עזרים בשעריה.
1: חזקיהו מלך יהודה סתם את מקורות המים ליד ירושלים כדי למנוע מים רבים מצבאות סנחריב. דברי הימים ב' פרק למד ב'. בסופו של דבר, סנחריב מלך אשור לא פרץ את בירתנו. חזקיהו וסיעתו החליטו נכון. מלכות יהודה התקיימה עוד 115 שנה, עד שנת 586 לפני הספירה, כשנפלה בידי בבל, הממלכה האדירה שירשה את אשור.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי.
5: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. פרשת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שר הביטחון מחיש היום שהדיח בשידור חי את האלוף בלוט, בעוד שהרמטכ"ל מודיע גם הוא היום במקביל שהקפיא את כל מינוי הבכירים עד אחרי הבחירות. בשעה זו פגישה של שר הביטחון עם ראשי יישובים ביהודה ושומרון. שי אלון הוא ראש מועצת בית אל, הוא לא יהיה בפגישה והוא תקף היום את מה שנעשה לאלוף בלוט.
1: למעשה שלא יעשה, אני זה מה שקומם אותי, רציתי לשמוע את זה עוד הפעם, שמעתי את זה עוד הפעם, וזה היה נשמע לי גרוע, והייתי חייב למחות, ואני רוצה להגיד לך שההתיישבות מוקירה אותו, מוקירה את האלוף על כל הפעולות האינסופיות שלו, ואני לא מצליח להבין מאיפה מתחיל ואיפה מסתיים, וכשהדברים לא ברורים, אז צריך פה מישהו שיגיד, חבר'ה, בואו התבלבלתם, ובואו נתחיל לסדר פה את, את השיח הזה, המטורלל שפוגש אותנו ברשתות ובתקשורת.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום, תודה שאתם איתנו. נעסוק בהרחבה בפרשה הזו של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, מיד כל העדכונים של כתבנו. נערך לרעיון את דובי שפלר, הוא ראש מועצת אפרת, הוא משתתף עכשיו בפגישה, הקלטנו אותו שיחה לפני הפגישה. אלה דברים שאומרת שרת התחבורה, גם כן חברת הקבינט מירי רגב, בפרשה הזו היום ביומן הצהריים.
2: אני חושבת שכל הדבר הזה לא היה צריך להגיע במסגרת רעיון. אבי בלוט עושה עבודה לא פשוטה ביהודה ושומרון, ולא צריך לעשות עוול לאף אלוף. אני חושבת שנעשה פה ספין על דברים שאמר שר הביטחון, שערכה גדולה לאבי בלוט. במהלך התקופה האחרונה היה דיון שבוצים אצל הרמטכ"ל. הרמטכ"ל החליט שמי שמחליף אותו זה דדו, הביא את המלצתו לשר הביטחון, שר הביטחון קיבל את זה, אלה הנהלים, כך מתנהל הצבא.
1: נעסוק גם בהרחבה במסמך די מדהים שמתפרסם במהלך השעה האחרונה. שני שרי קבינט, סמוטריץ' וסטרוק, יוצאים נגד ההחלטה שהם הצביעו בעדה על הכנסת הכוח הבינלאומי, מועצת השלום, לרצועת עזה. בעצם הם טוענים במסמך הזה שמה שנאמר להם בקבינט הוא לא מה שיש במסמך, ובאמת ביקורת מאוד מאוד קשה עליו. יניר קוזין יביא את הדברים, חבר הכנסת שמחה רוטמן, חברת הקבינט מירי רגב, בפרשה הזו היום ביומן הצהריים.
2: אני חושבת שכל הדבר הזה לא היה צריך להגיע במסגרת רעיון. אבי בלוט עושה עבודה לא פשוטה ביהודה ושומרון, ולא צריך לעשות עוול לאף אלוף. אני חושבת שנעשה פה ספין על דברים שאמר שר הביטחון, שערכה גדולה לאבי בלוט. במהלך התקופה האחרונה היה דיון שבוצים אצל הרמטכ"ל. הרמטכ"ל החליט שמי שמחליף אותו זה דדו, הביא את המלצתו לשר הביטחון, שר הביטחון קיבל את זה, אלה הנהלים, כך מתנהל הצבא.
1: נעסוק גם בהרחבה במסמך די מדהים שמתפרסם במהלך השעה האחרונה. שני שרי קבינט, סמוטריץ' וסטרוק, יוצאים נגד ההחלטה.

0: וסטרוק, יוצאים נגד ההחלטה שהם הצביעו בעדה להכנסת הכוח הבינלאומי מועצת השלום לרצועת עזה. בעצם הם טוענים במסמך הזה שמה שנאמר להם בקבינט הוא לא מה שיש במסמך, ובאמת ביקורת מאוד מאוד קשה עליו. יניר קוזין יביא את הדברים, חבר הכנסת שמחה רוטמן יהיה איתנו, נערך גם את יועז הנדל, סגן אלוף במילואים, מפלגת הבית הציוני, המילואים ניקים, גם הוא יהיה איתנו. עוד במהלך המשדר, אב וששת ילדיו עבד איתם הקשר בנחל גוב בדרום, אותרו בשלום, נביא את הפרטים על כך, וצריך מאוד מאוד להיזהר בימים הקשים האלה. מחקר חדש, על פיו הגירה מישראל, החוצה מישראל, אנשים שעוזבים את ישראל ברמות C, גם בשנת 2025, ישראל פישר יביא את הפרטים על כך, ובספורט ההגרלות של הקבוצות הכדורגל הישראליות, אם ימשיכו הלאה, מול מי יובל ישראל, הוא יביא את כל הדברים האלה, מתחילים.
1: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
0: ראשי רשויות ביהודה ושומרון נפגשים בשעה זו עם שר הביטחון בקריה בתל אביב, זאת לאחר שאתמול בערב השר קץ הודיע בשידור חי על החלטתו להעביר את האלוף אבי בלוט מתפקידו ולמנות במקומו את האלוף דדו בר קליפה. משם, מהקריה, כתבתנו עיינה בנדרת. שלום עיינה.
2: שלום ירון, נכון, אנחנו כאן בקריה בתל אביב וממש מאחורינו בבניין משרד הביטחון נפגשים כעת ראשי הרשויות ביהודה ושומרון עם שר הביטחון ישראל קאט. מיד נרחיב על עיקרי הדברים שידונו בהם במהלך הפגישה, אבל קודם נזכיר את הנסיבות. כמו שאמרת, מיד אחרי אמירת השר קאט באולפן ערוץ 14, חלק מראשי הרשויות כבר שוחחו עם השר גם לאורך הבוקר, וכך הוא סיכם איתם את הפגישה שמתנהלת כעת. כל 25 ראשי הרשויות ביהודה ושומרון זומנו להגיע לפגישה היום. שי אלון, ראש המועצה המקומית בית אל, הודיע שלא יגיע לפגישה. אלון הוא גם הראשון שיצא בגינוי חריף לדברי השר. ממה שאפשר להבין, ירון, מטרת הפגישה היא לעסוק במהות תפקידו של אלוף פיקוד המרכז. ראשי הרשויות ילבנו עם השר סוגיות מהותיות שעשויות להגדיר מאפיינים לעתיד התפקיד, ועכשיו, אחרי שהשר הכריז על סיום תפקידו המתקרב של האלוף בלוט, הפגישה מהווה זמן לסיכום ביניים, להפקת לקחים ואולי לקבלת החלטות. דוגמה לסוגיה בוערת שיתכן ותעלה בפגישה, היא סמכותו של האלוף לחתום על צווי הגבלה מנהלים למתיישבים. רק בשעה האחרונה, מרים דרד, אשתו של טל ינון, כבר יצא במכתב בו היא קוראת לראשי הרשויות ללחוץ על השר לבטל את צווי הגבלה המנהלים. כנראה שבפגישה ישמעו מגוון קולות, ירון, אבל חשוב לציין שרוב מוחלט של ראשי הרשויות ביהודה ושומרון שיושבים כעת מול השר מעריכים מאוד את הפעולות ואוהדים אותו. למרות זאת, חלקם הגדול לא יצא בגינוי לדברים שאמר אמש השר, בין השאר בעקבות תחושת המחויבות אליו כבעל סמכות וגם הקשרים הפוליטיים האדוקים הקיימים בין השר לחלק מהם. בכל אופן, בהחלט מעניין יהיה לדעת במסקה הפגישה או מה המסקנות שעלו ממנה. אנחנו נמשיך לעדכן.
0: תודה, עוד מעט תביא קולות מתוך ההתיישבות על מה שקרה במהלך היום הזה. שר הביטחון ישראל קץ אומר, כאמור, לא הדחתי את אלוף בלוט בשידור, אבל הרמטכ"ל כבר מודיע שהקפיא את כל מינוי הבכירים עד אחרי הבחירות. אנחנו עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום דורון.
3: שלום אירון, ערב טוב. כן, תראה, בסופו של דבר האירוע אתמול עם הדברים של השר קץ נגד האלוף בלוט בשידור חי בערוץ 14, הם רק אולי תסמין אחד, דוגמה אחת, לשורה של אירועים שיוצרים לא מעט מתיחויות והתנגשויות בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל, ובכלל בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. אתמול ראינו את זה באמת בא לידי ביטוי במלוא העוצמה, אבל בשורה התחתונה יש כאן הרבה מאוד מורכבויות פוליטיות שהרמטכ"ל והצבא בכלל נדרשים להתמודד איתם בימים האלה. ולכן ההחלטה של הרמטכ"ל זמיר שמתקבלת היום זו החלטה שלא יהיו יותר מינויים של בכירים בצה"ל במהלך החודשים הקרובים עד אחרי הבחירות, זאת אומרת ירון, לפחות שלושה חודשים קדימה. ולא בכדי, הרמטכ"ל מבין כמה כל מינוי כזה של אלוף בצה"ל או של בעל תפקיד רגיש אחר בצבא, כמו ראש המינהל האזרחי למשל ביהודה ושומרון, כל מינוי כזה עכשיו מאוד רגיש, מאוד נפיץ, והרמטכ"ל מנסה להרחיק את צה"ל מהפוליטיקה, ולכן כשהרמטכ"ל מקבל את ההחלטה הזו, הוא בעצם נוטל מידיו של שר הביטחון כל יכולת השפעה כרגע על מינויים בצבא תוך כדי תקופת בחירות. זו מבחינת הרמטכ"ל ההחלטה הנכונה. ועוד צריך להגיד ירון, שהיום שר הביטחון קץ מנסה למזער נזקים אחרי שהוא ספג באמת ביקורת קשה גם מהצד הימני של המפה הפוליטית. השר קץ טען, הניסיון להציג את דבריי כאילו קראתי להדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור הוא שקר מוחלט, ועוד הוא טוען זה חלק מקמפיין פוליטי שמכוון נגד הממשלה. אבל ירון גם צריך להגיד, בסופו של דבר הדברים מאוד מדברים בעד עצמם, הדברים אתמול בערוץ 14

0: נאמרו על ידי שר הביטחון בהקשר מאוד ברור, הקשר שבו השר אומר עד כמה הוא לא מרוצה מההחלטות שקיבל אלוף פיקוד המרכז המכהן, ולכן הוא מיד לאחר מכן מודיע על כך שיש בכוונתו להביא כבר בקרוב מינוי של אלוף פיקוד חדש. אין דרך אחרת להסתכל על זה.
1: אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט מכיר היטב את ראש הממשלה, עבד לצידו. יש תגובה של ראש הממשלה היום או של שרים אחרים?
0: נכון, שם תראה ירון, אנחנו רואים ממש שתיקה רועמת. גם ראש הממשלה נתניהו, שמכיר היטב את האלוף בלוט מיותר משנתיים, שהוא היה תחתיו מזכירו הצבאי, וגם שני שרים נוספים שאנחנו לא רואים שום תגובה שלהם היום, גם השר סמוטריץ', שגם הוא עובד צמוד עם האלוף בלוט, סביב כל הסוגיות של ההתיישבות ביהודה ושומרון. צריך להזכיר, בסוף, כל האירוע שבו השר סמוטריץ' הוא השר במשרד הביטחון, שממונה על המינהל האזרחי, שממונה על ההתיישבות, על הקמת החוות, על המאחזים, על סוגיית הבנייה הבלתי חוקית בשטחים, הדברים האלה ממש יוצרים קשר ישיר בין סמוטריץ' לבין בלוט, ממש קשר עדוק בין הלשכות של השניים. סמוטריץ' היום שותק, לא מגיב בשום צורה על המתקפה הזו של קץ על בלוט, ועוד שר ששותק, גם כן נכון לכרגע, הוא השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מכל השלושה הללו, טרם שמענו תגובות והתייחסויות.
1: מיד נמשיך בפרשה הזו, אבל מאוד מעניין עדכון קצר שלך בעניין רצועת עזה. נעסוק אחר כך בהמשך, כן. השרים סמוטריץ' וסטרוק מפרסמים מסמך שממש תוקף החלטה שהם הצביעו בעדה, כי הם אומרים בקבינט הציגו לנו משהו אחר לגבי הכוח שייכנס לעזה. האם פסקו הפעולות של ישראל בעזה יחסית ליומיים הקודמים?
0: אז תראה, נכון לעכשיו אנחנו כבר סופרים כמעט 24 שעות ללא תקיפות ישראליות ברצועת עזה. גורמים ביטחוניים שאני משוחח איתם מאשרים שאכן הגיעו מסרים למערכת הביטחון, כולל מהדרגים המדיניים, נגיד את זה כך, ומארצות הברית, ממועצת השלום, שמבקשים מישראל לרסן את התקיפות שלה ברצועה, ולא סתם ירון, אנחנו כבר לא רואים קרוב ליממה תקיפות ברצועה. אבל גם, אומר לי גורם ביטחוני אחר שמצוי בפרטים, אין הנחיה מוחלטת על הצירה מלאה של התקיפות. אם תהיה לנו הזדמנות מבצעית לחסל מחבלי חמאס, אנחנו נעשה את זה ככל שנוכל. בעניין הזה פשוט נצטרך ירון לחכות ולראות האם בכל זאת תהיינה במהלך השעות הקרובות תקיפות, ואם נראה שהמגמה הזו נמשכת, אז זה כנראה אומר דבר אחד מאוד ברור, שבאמת ישראל כאן נמצאת תחת איזשהו תכתיב מדיני להפסיק את התקיפות ברצועה.
1: נעסוק בכך בהמשך. תודה, דורון קדוש. עכשיו חוזרים לתגובות היום, במהלך היום בהתיישבות ביהודה ושומרון, בעקבות מה שקרה עם האלוף אבי בלוט, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת עם הקולות היום מן ההתיישבות.
2: ההתיישבות ביהודה ושומרון עומדת במוקד השערה בין קץ לאלוף בלוט, שכן היא המושפט בפועל מאלוף פיקוד המרכז, ברקע הביקורת על הצו המנהלי שהוציא נגד טלי נון דרדיק. חלק מראשי המועצות מהרו להביע את תמיכתם המלאה באלוף הפיקוד ולגנות לדברי שר הביטחון. ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון, הוא אחד מהם.
3: אבי בלוט הוא אלוף פיקוד מרכז, מהטובים ביותר שהיו לנו אי פעם, הטוב ביותר שאני לפחות זוכר, הבנה המעמיקה שההתיישבות והביטחון חד הם, ולכן אנחנו כל כך מעריכים אותו וגם אוהבים אותו ברמה האישית, ואני יכול לשמש פה למאות אלפי תושבים בגוש עציון ובכל יהודה ושומרון שחושבים כך.
2: אלא שהתמונה לא אחידה. חלק מראשי הרשויות חתמו על מכתב שקורא לשר לחזור בו מאמירתו בערוץ 14 וביקשו לבטל את חתימתם. במועצת ישע החליטו לתמוך באלוף בהודעתם, אך לצד זאת לחזק את ידי שר הביטחון. יגאל דלמוני, מנכ"ל מועצת ישע לשעבר שכיהן בתפקיד כעשור, מביע ביקורת חריפה על דברי השר.
4: הייתה טעות מצד המנחים בכלל לתקוף אותו בשידור חי, וטעות גדולה יותר של שר הביטחון להביע את חוסר הערכתו לאלוף בשידור חי. דבר כזה לא צריך לקרות, ובוודאי לא כלפי האלוף בלוט.
2: חלקם בחרו בתגובה לקונית. ראש מועצת שומרון יוסי דגן, חבר מרכז ליכוד, העלה לרשתות תמונה שלו עם השניים וכתב: האמת והשלום אהבו. גם ראש המועצה האזורית בנימין וראש מועצת ישע ישראל גנץ לא גינה את דברי השר. בפגישה שמתקיימת עכשיו בוודאי נשמעים קולות שונים, אבל אין ספק שהקשרים האדוקים בין השר לבין ראשי המועצות, חלקם קשרים פוליטיים, הפריעו לראשי המועצות להתנגד לדברי השר, למרות האהדה לאלוף בלוט.
1: ועכשיו קצת לפני הפגישה שמתקיימת עכשיו עם שר הביטחון, הקלטנו שיחה עם דובי שפלר. דובי הוא ראש מועצת אפרת, שלום לך.
5: שלום וברכה.
1: כשירגיע התור שלך בפגישה עם שר הביטחון, מה תגיד לו?
5: חשוב לומר שמבחינתנו שר הביטחון, ישראל כץ, הוא אדם הביא את עם ישראל בכהונה שלו הזאת כשר ביטחון למקומות מאוד טובים כשר ביטחון, וגם לנו באזור יהודה ושומרון, הוא שינה את הגישה לחלוטין, צהל הרבה יותר התקפי ביהודה ושומרון, הוא עשה הרבה דברים חשובים גם למען ההתיישבות. זה הדבר הראשון שאנחנו נכנסים אליו בגישה הזאת. אחר כך חשוב לנו שיקדמו עוד ועוד ועוד דברים שעדיין לא התקדמו. זאת אומרת, אנחנו רוצים, תמיד אנחנו שואפים ל-100%, גם אם הגענו ל-90%, עדיין נשאף ל-100%.
1: דובי, דובי, אנחנו מדברים על אבי בלוט, על אלוף פיקוד מרכז, מה תגיד לו על זה?
5: אני יודע, אני חושב שכל הכותרות שהיו בתקשורת היו באמת לא נכונות, לא נכונות. כל מי שישב והקשיב לרעיון בצורה ברורה, שמע, לא הייתה פה שום הדחה בשידור חי, והדבר היחידי שאני יכול להזדהק בשמו של האלוף אבי בלוט, זה שאם יש חשבונות קטנים שצריך לסגור בין לשכת אלוף, לשכת רמטכ"ל, לשכת שר ביטחון, אני מצפה מהשר שיסגור אותם אצלו במשרד ולא
1: אבל עצם הביקורת, הייתה שם גם ביקורת, ביקורת על איך מתנהל האלוף, מה מצפה, מה הוא מצפה מהאלוף לעשות בשטח, ושם הייתה ביקורת גם על זה. עזוב רגע בצד כן מודח לא הודח, מה אתה חושב על הביקורת הזאת?
5: לא, הביקורת הנקודתית הייתה על כך שהשר אחז, סליחה, האלוף אחז בסמכויותיו, והלך והגיש ערעור על על ההחלטה של לשחרר את העציר, לא עציר מנהלי, אבל את העציר, ובניגוד לעמדת שר הביטחון. עכשיו, מותר לאלוף לעשות דבר כזה, יחד עם זה, גם מותר לשר לצפות שהמדיניות שהשר מכתיב, אכן, זה מומש, ולא אלוף בצהל ילך ויעשה דברים, שגם אם הם על פי החוק, הם עדיין לא מתאימים,
1: אבל הוא דיבר גם שר ביטחון על כך שהוא מצפה מאלופים להיות יותר התקפיים, וזה הדברים שהוא משנה, ולכן הוא גם בחר באלוף החדש להיות שם במרכז. מה אתה חושב על זה?
5: אני מוכרח לדייק את הדברים שלך, ירון. אבי בלוט הוא אלוף עתיר זכויות, הוא עשה הרבה תפקידים קרביים, במהלך המלחמה, בתחילת המלחמה הוא היה מפקד אוגדת יהודה ושומרון, ועבר לתפקיד מפקד הפיקוד. יחד עם זאת, כשהשר קץ מדבר על אלופים התקפים, הוא בוודאי מדבר על שכבת מפקדי האוגדות שלחמו ברצועת עזה. לאבי לא יצא להילחם ברצועת עזה, כי הוא עשה תפקיד חשוב מאוד בפיקוד המרכז, ואנחנו מאוד מודים לאבי על מה שהוא עשה, כי הוא באמת מצליח לתקוף את התאור בצורה מסיבית. אני אביא רק דוגמה אחת, ביום חמישי בלילה האחרון, יצאו להתקפה חטיבתית בגזרתנו, בגזרת עציון, על כפר בית אומר, שזה כפר שמייצר טרור בלי הפסקה. סרקו שם 170 בתים, אספו שם מצבורי נשק, אספו שם אמצעי לחימה. זה בדיוק מה שאני מצפה, ואני מדבר על זה כל הזמן מתחילת הלחימה. אני מצפה שצהל את מה שהוא עשה בעזה ולבנון, יעשה גם ביהודה ושומרון. לא רק, כמו שכל לילה הצבא הולך לעשרות מידעים מודיעינים, מביאים משם נשק ומחבלים, לא גם שיעשה מבצעים.
1: תודה, אני מאזין לך בסבלנות, ואני שואל גם את עצמי, אז למה אתם באים לפגישה? אם בסדר, ולא הייתה הדחה, ומותר לשר לעשות?
5: אנחנו מנצלים את ההזדמנות הזאת, בשביל לשים בפני השר את הדרישות שלנו, להמשך התוקפנות של צהל ביהודה ושומרון מצד אחד.
1: אז זה לא קשור בכלל למה שקרה עם אבי בלוט.
5: להמשך התיישבות. זה היה ההזדמנות מבחינתנו, לבוא להגיד לאלוף, שאנחנו מגבים אותו, סליחה, זאת אומרת, לבוא לומר לשר שאנחנו מגבים אותו, מצד אחד, מצד שני, אנחנו גם חשוב לנו שיהיה גיבוי לאלוף, ושאלוף בצהל, אלוף פיקוד מרכז, שיש לו כל כך הרבה זכויות, ולו בשנתיים האחרונות, שיקבל גם את הגיבוי המלא מהשר, וכמו שאמרתי בתחילת הדברים, אם יש איזה חשבונות שצריך לגמור, בין הלשכת אלוף, לשכת רמטכ"ל, לשכת שר ביטחון, אנחנו מצפים שזה יקרה, במשרד ולא בתקשורת.
1: אתה מכיר את אבי בלוט, זה... את האלוף בלוט עוד מעבר לתפקיד, באופן אישי?
5: לא, לא, באמת לא, אבל יש לנו הרבה שעות ביחד מאז שאני בתפקיד.
1: מה עובר עליו? אתה יכול לנסות לדמיין?
5: כן, כן, אני יכול לנסות לדמיין, כי דיברתי איתו בעבר, לצערנו בשנתיים האחרונות, הוא הותקף מספר פעמים על ידי אנשים מתוך ההתיישבות. זה אנשים שלצערי הרב, אם יש, אם הכל בסדר ומשהו לא בסדר, אז הם יתקפו את מה שלא בסדר, ויבזו אותו, ופרסמו נגדו קמפיינים, והכפישו אותו, באמת, ברגעים האלה, שמה הייתי איתו, בין אם פגישה בארבע עיניים, בין אם בשיחת טלפון, שלומר לו, אנחנו בצורה הכי ברורה תומכים בו, ואנחנו נעשה כל מה שאפשר.
1: ומה אתה חושב שעובר עליו בהקשר של השידור אתמול?
5: אני מניח שזה לא נעים, אבל אנחנו אומרים, הוא אדם מבוגר, והוא יתגבר גם על זה.
1: ראיתי תגובות קצת יותר קשות של ראשי יישובים ביהודה ושומרון, מאשר התגובה שלך, אנשים שממש...
5: נכון. אני אומר שוב, זה, הכרת הטוב זה הדבר הכי בסיסי שאני מכיר, שעליו חינכו אותי. צריך לעשות הרבה הכרת הטוב. זה לא שאבי בלוט, מפקד פיקוד המרכז, מקיים את תפקידו, וזהו. הוא עושה הרבה יותר מזה, הוא נותן את הלב ואת הנשמה בתפקיד הזה, ועל כך צריך להתקיע הרבה
1: הכרת הטוב. ומה שהוא עבר אתמול זה הכרת הטוב?
5: משהו עבר אתמול, אמרתי, משהו עבר אתמול, אנחנו היינו מצפים מצידו של השר, שאת זה יעשה במשרד ולא מול התקשורת. זה הביקורת שיש לי לומר על האירוע הזה, ואני אומר לך שאבי בלוט הוא אדם חזק, ובשביל זה גם הבוקר הרמתי אליו טלפון בשביל לחזק אותו, כי בסוף צריך להסתכל על התמונה הכוללת. האלוף אבי בלוט עושה עבודה נפלאה, וחשוב לחזק אותו, גם אם יש לנו ביקורת, ואתה יודע
1: מה? נו, אז הנה, השאלה הכי פשוטה, מה הוא אמר לך בשיחה? הנה, איך הוא הגיב בשיחה?
5: הנה, אני אגיד לך, יש לי ביקורת על האלוף, אני רוצה שיעשה, שבריכות שלמה, שזה בשטח אי, שצמוד לאפרת, יהיה לשם כניסה חופשית, לצערי, אני עוד לא מצליח לקבל את זה מה...
1: מה הוא אמר לך בשיחת טלפון, דובי?
5: הוא, כמו שאמרתי, הוא חזק, הוא שמח מאוד על השיחה שמחזקת אותו, ויחד עם זה הוא חזק, וזה לא יפריע לו בהמשך העבודה שלו, עד סיום התפקיד, לא יודע מה נקבע תאריך ההחלפה עם האלוף הבא, אבל הוא יעשה תפקידו הכי טוב שאפשר, ואני מאוד מקווה שימשיך הלאה ויצמח הלאה גם בשורות צהר.
1: הוא שיתף אותך במשהו, אם הוא נפגע ממה שקרה אתמול?
5: לא, הוא לא צריך להגיד לי דבר כזה, אני בטוח, כולנו בני אדם, בטוח שהוא קצת נפגע, יחד עם זה הוא אדם מבוגר, הוא יתגבר גם על זה.
1: דובי שפלו, ראש מועצת אפרת, ממש לפני הפגישה עם שר הביטחון ישראל כץ, תודה על הרעיון הזה.
5: תודה רבה ירון, כל טוב.
1: ועכשיו אנחנו עם העדכונים מגלגלת, יניב יוסף, שלום יניב.
6: שלום ירון. בכביש 85, עומס תנועה מצומת יסיף עד עקו מזרח. כביש 22 לצפון עמוס מקריית ביאליק עד קרי נאמן. כביש 42 חסום לתנועה בין יבנה למחלף בני דרום לשני הכיוונים בגלל תאונה. כביש 77 עמוס מרמת ישי עד מעט אחרי המוביל. בכביש 65 עומס תנועה מאירון עד צומת מי עמי. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף ינאי עד קיסריה. איילון דרומה עמוס מרוקח עד לגוארדיה. גאה דרומה ממורשה עד מסובים וצפונה ממחלף השבעה עד גבעת שמואל. וזה הכל מגלגלץ.
7: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור או חייגי כוכבית 2172.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: איתנו עכשיו יניר קוזין, כתבנו המדיני. שלום יניר.
9: שלום, שלום ירון.
1: תשמע, נעסוק במסמך לדעתי לא פחות ממדהים, כי זה שני חברי קבינט שהצביעו בעד החלטה, ועכשיו דורשים לבטל אותה, כי הם גילו כל מיני דברים חדשים, ומפרסמים את זה במכתב. סמוטריץ', שרה סמוטריץ' ושרה סטרוק. בוא תן את הפירוט, למה הם חושבים שצריך לבטל את החלטת הקבינט על הכנסת מועצת השלום לעזה?
9: קודם כל הם טוענים שהם קיבלו מידע שגוי. השאלה, ולא מפרטים, מי נתן להם את המידע השגוי הזה בקבינט כאשר הם אישרו את הדברים? הרי ראש הממשלה הוא זה שמציג את הדברים האלה בקבינט, אבל הם לא מציינים את זה, אתה יכול להעריך שלשם הם מכוונים. ובכל מקרה הם אומרים יש פערים גדולים בין מה שהוצג לנו בתוכנית מועצת השלום, תוכנית עיצוב רצועת עזה, לבין המציאות עצמה. אומר, זה לא מה שאנחנו, הם אומרים, זה לא מה שאנחנו התבנו עליו. והם נותנים פה כמה וכמה סעיפים, אני אתן לך כמה מתוכם ירון שבאמת...
1: תתחיל עם המשכורות, תתחיל עם המשכורות.
9: כן, אז קודם כל הם אומרים, כל המהלך הזה בעצם של מועצת השלום, או התוכנית הזאת שפרסמה מועצת השלום, היא בעצם מאפשרת המשך מימון של פעילי חמאס בתוך רצועת עזה, בתוך איזשהו מנגנון שהוא מנגנון ייצוב, לא ניכנס פה עכשיו לכל השמות הללו, ולמעשה דרך המועצה הזאת יהיה אפשר להמשיך ולממן גם את פעילי חמאס.
1: לכל חייהם.
9: כן, לכל חייהם. זה דבר אחד, זה הראשון, וזה באמת האיזוטרי מתוכם. אומרים עוד דבר אחד, אין התנאיה בין שיקום עזה לבין הפירוץ שלה, בניגוד לדרישות של ישראל. המסמך אינו קובע כי שיקום הרצועה יתאפשר רק לאחר השלמת הפירוז. ואגב, לגבי הפירוז, זה, אתה יודע, שמעתי את כתבת ג'קי חוגי לפני יומיים, מפרט באופן מאוד מאוד ברור איך זה אמור לראות, ושם גם כתוב, אז אומרים, נסיגה צהל מתחילה לפני השלמת הפירוז, אומרים, בניגוד לעיקרון שקבע הקבינט, שלפיו הנסיגה תקרה רק לאחר.
1: מועד הפירוז מנשק כבד וממנהרות נקבע במפת הדרכים לשלב שבו צהל כבר לא יהיה הכוח הצבאי והשלטוני הלגיטימי היחיד ברצועה, כלומר, אנחנו נאבד שליטה על זה.
9: כן, בדיוק, הוא גם אומר, בעצם, הרי מה העניין, מהו הפירוז? הפירוז הוא בעצם לקחת את כל הנשק מחמאס, כן, ולהפוך את הרצועה לאזור ללא נשק. אבל אפילו אין פה פירוז אמיתי של חמאס, מכיוון שהנשק יועבר לאחריות של אותו גוף פלסטיני חדש שיוקם בעזה, ונקבע במפורש כי לא יעברו לישראל או לכל גורם שאינו פלסטיני, כלומר הולכים לאחסן גם את הנשק, ואני אוסיף גם, זה אפילו לא את כל הנשק, אלא רק הנשק הכבד, כן, הרקטות והמנהרות, לא הנשק הקל, שהוא בעצם הנשק העיקרי שחמאס בתצורה הנוכחית שלו, והוא מחולק בעשרות אלפים בתוך הרצועה.
1: מה שהם עוד אומרים, שבניגוד מוחלט למה שנאמר לנו בקבינט, הלקוח הרב-לאומי שיפעל רק בצד האדום, הוא יפקח עלינו, הוא יפריד בינינו לבין החמאס, כלומר יגביל את פעילות צהל ברצועה.
9: יותר ממה שהוא יגביל אותם, זאת אומרת את חמאס, את מה שהוא היה אמור להחליט לכאורה את חמאס, אז הוא אמור לפקח לנציגה של צהל, כך הם טוענים. תראה, ירון, אני אומר לך לפני שאני אתייחס להודעת, לתגובת ראש הממשלה שלא יגיע, בסוף אין מה להתפלא, ישראל לא הייתה חלק מהתהליך, זה בדיוק העניין, סמוטריץ' וסטרוק ואחרים בתוך הקבינט ובנגלר, אמרו אין על מה לדבר, אנחנו לא מדברים על היום שאחרי, היום שאחרי לא רלוונטי, היום שאחרי יגיע רק אחרי שנשמיד את חמאס, ובכן, מה שקרה היום שאחרי הגיע לפני השמדת חמאס באופן מלא, ומי שקבע כאן את הכללים ואת החוקים, לא הייתה מדינת ישראל, הייתה ארצות הברית, בשיתוף דיברו עם ישראל, דיברו עם ראש הממשלה, כן, זה בא כמעשה עשוי, ובשיתוף טורקיה וקטר ומדינות אחרות, כך שהפליאה של סמוטריץ' וסטרוק, אם אלמלא זה היה, חיינו הייתה קצת בשעשעת, הרי מה חשבתם שיקרה? אם אתם לא חלק מהתהליך, אם ישראל לא קובעת את התהליך, ואיך הוא יראה? בסוף מי שקובע אותה זה אותה מועצת שלום, ונגיד עוד דבר אחד, ראש הממשלה נתניהו לא הגיב עד עכשיו, לא לתוכנית באופן כללי, וגם לא לדברים האלה של סמוטריץ' ושל סטרוק, מה שכן, גורם מדיני. הוא כן מגיב לדברים הללו, ואומר ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה, ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. הדברים האלה באים לאחר פגישה של ראש הממשלה עם מנכ״ל מועצת השלום לדנוב, שמה בעצם מותחת בישראל הביקורת על כך שהיא לא מיישמת את מה שהיא חתומה עליו, קרי התהליך הזה של אי תקיפה ויציאה מתוך השטח. אז הגורם המדיני, לא ראש הממשלה, אומר שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי, בינתיים אצל סמוטריץ' מרוצים, אבל דורשים כינוס קבינט נוסף וביטול כל ההחלטות עד כה. נחכה גם לעדכון לנשיא דונלד טראמפ כשהוא ישמע על הדברים
1: הללו. בהחלט. יניר קוזין, כתבנו המדיני. תודה, יניר.
9: תודה רבה, ירון.
1: איתנו חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, הציונות הדתית. שמחה, שלום.
10: שלום וברכה.
1: איך זה קרה כל הדברים האלה?
10: לא, אני חושב שכל מי שגם שמע את הסקירה, למעט הפרשנות בסוף, שאליה לא הסכמתי כמובן, כל מי ששמע את הסקירה של יניר, מבין לפחות מה קרה פה. זאת אומרת, זה אפילו לא עניין של מה שישראל הסכימה ולא הסכימה, ואתם רואים, הישראל לא הסכימה לו, אלא גם מי שקרא את התוכנית שהציג בזמנו הנשיא טראמפ. בין אלו שהסכימו לה ובין אלו שלא הסכימו לה, בין אלו שראו בה את הפגמים ובין אלו שראו בה את היתרונות. בכל השלבים שהציג הנשיא טראמפ מלכתחילה היה כתוב שקודם כל יש פירוז, זה תנאי בסיסי. עכשיו כל מי שקרא את התוכנית שהציגה אותה מסגרת של מועצת השלום מבין שהיא לא עומדת אפילו...
1: אין שם, במסמך שלכם כתוב, אין בו אף מילה על שיקום ללא פירוז, ללא פירוז בבתי שטח, ויותר מזה, לגבי טיב החומרים ופיקוח ובידוק הדוק, כלומר, המלט יוכל לשמש עוד פעם לבניית מנהרות.
10: ולכן, לכאורה ההודעה ומה שהתפרסם על ידי מועצת השלום, לא רק שהוא לא עומד בהסכמות של ישראל, שזה אירוע אחד, וממילא גם לא זה מה שהציגו מועצת השלום, ככל הנראה, לקבינט, הדבר הזה גם לא עומד או לא עולה בקנה אחד עם תוכניתו של הנשיא טראמפ. ולכן בהקשר הזה האמירה שאמר בסוף דבריו יניר קוזין לא רלוונטית באירוע הזה. הרי טראמפ הגיע לישראל, הציג מתווה מסוים, הציג אותו באופן פומבי וציבורי, זה לא...
1: אבל שמחה, מה שרלוונטי, למה השרים סמוטריץ' וסטרוק הצביעו בעד?
10: לא, אז שוב, אומרים, אז אני חושב שזה מובן מאליו במה שכתוב במכתבם. מה שהוצג על ידי מועצת השלום לישראל לא דומה למה שהוצג על ידי מועצת השלום לציבור. זאת אומרת, מידע שהוא עבר לקבינט, שוב, אני לא יודע איפה הוא נפל בדרך, שונה באופן משמעותי ממה שהתפרסם שבוע לאחר מכן.
1: אז איך בן גביר הצביע נגד כבר באותה פגישה, ועכשיו הוא גם אומר, הוא מפרסם הודעה, הוא מברך את השר סמוטריץ' שחזה בו מתמיכתו בקבינט, הוא מצטרף אליי בהתנהגות הנחרצת. איך הוא הבין את זה כבר אז?
10: לא, זה לא קשור להוא הבין את זה כבר אז. הדיון, מה שהיה החלטה לקבינט, היה החלטה על בסיס מצע עובדתי מסוים, בתוך אותו מצע אפשר להתווכח למה, מה ההבדלים בין החלטתו של בצלאל סמוטריץ' להחלטתו של בן גביר, דיון מאוד מעניין. אבל לא זה ולא זה לא מתכתב עם מה שפרסמה מועצת השלום, פשוט לא מתכתב. וזה מה שכתוב במכתב שעליו אתה שואל אותי, זה מה שהציג לך גם יניר בדברי הזכירה שלו, והדבר הזה הוא מאוד מאוד פשוט. עכשיו אפשר להתווכח, אני, הרי ברור לחלוטין, כשמדינת ישראל על עצם ההסכמה שלה לתוכנית של הנשיא טראמפ, היה על זה מחלוקות למיטב זיכרוני, בן גביר התנגד גם אז, אם אני זוכר נכון.
1: נכון.
10: וזה למתווה שהציג הנשיא טראמפ. מובן, מקובל, לגיטימי שיהיו מחלוקות, הכל בסדר.
1: כלומר, ההצבעה הייתה על משהו אחר לגמרי? ההצבעה בקבינט הייתה על משהו אחר?
10: הטענה, כן, זה בהחלט מה שנטען במכתב, והטענה מאוד מאוד פשוטה, שלא רק שזה לא עומד במה שהוצג לקבינט, שזה אירוע אחד, זה לא עומד גם במה שהוצג על ידי הנשיא טראמפ בעצמו. זאת אומרת, זו חריגה לא רק מ... אתה יודע, אתה יכול להתווכח על מילה זו או אחרת במה שמוצג לקבינט, או על ניסוח כזה או אחר. זה לא הדיון. זה לא עומד בכלל במה שמדינת ישראל...
1: אז מה אתה מצפה מראש הממשלה לעשות עכשיו, להגיד גם עליי עבדו, גם עליי עבדו, ולכן צריך לבטל הכל?
10: אני חושב שאם מועצת השלום הציגה דבר מסוים לממשלת ישראל, ולאחר מכן מציגה לציבור דברים אחרים, זה בוודאי סיבה לבטל, בדיוק, וזה מה שדורשים גם השר סמוטריץ' וגם השר אסטרוק, לבטל את שיתוף הפעולה שהוסכם עליו עם אותה מועצת שלום, כי זה דבר מאוד מובן מאליו, שאתה לא, אם אתם לא עומדים במה שאתם עצמכם מדברים עם ממשלת ישראל, ממילא לא...
1: לא, זה מדהים, זה כאילו שהשר סמוטריץ' לא, לא, השר סמוטריץ' הצביע על הסכם שבו מעניקים משכורות למחבלי חמאס.
10: ממש לא, להפך, אתה שוב, אתה מנסה להגיד את זה פעם שלישית, וכל פעם אני אגיד לך, לא. זאת אומרת, אומר השר סמוטריץ', זה בדיוק מה שמועצת השלום המציגה, זה לא מה שהצבעתי עליו, זה לא מה שהוצג לקבינט, והדבר הזה לא מקובל. עכשיו, אתה יכול גם לראות שלפחות לפי התגובה של הדובר של הגורם המדיני שאותו ציטטתם, שגם על ממשלת ישראל זה לא מקובל. זאת אומרת, מועצת השלום באה ואומרת, אתם הבטחתם שתפסיקו את האש, ואנחנו לא הבטחנו דבר כזה. זאת אומרת, שזה לא רק בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, מסתבר שמועצת השלום בהקשר הזה מפרסמת משהו, גם לא על דעת ממשלת ישראל כולה, אבל גם, לפי מה שאני מבין, הם לא על...
1: היו 24, בסוף השבוע היו 48 שעות מאוד אינטנסיביות ברצועת עזה של חיסולים, ועכשיו 24 שעות של שקט, זה מקרי?
10: אני לא חושב, אני חושב ש... שוב, שמעת את הדברים מפי הגורם המדיני, כמובן שאני לא יכול וגם לא רוצה לעסוק בתוכניות צבאיות בשידור, אבל אני חושב שהאמירה מאוד מאוד ברורה, שעל אותה אנחנו דורשים, וזה מה שמופיע במכתבם של בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, שני חברי הקבינט ממפלגתי, זה שאם המצב... מה זה אם? המצג שהוצג על ידי מועצת השלום ועל ידי לממשלה ולקבינט איננו עולה בקנה אחד, לא עם הסכמת ממשלת ישראל ולא עם מה שנשיא טראמפ דיבר עליו. אין לזה שום מקום.
1: וגם להגיד שבראש תוכנית הדרכים הזו כתוב שהמטרה שלה היא מדינה פלסטינית.
10: זה אחד מהדברים שגם הוא מופיע במכתב כמובן, ולכן גם הדרישה היא לקבל החלטה מפורשת הקבינט שדוחה באופן מפורש.
1: שאלה אחרונה, מה אתה אומר על פרשת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ורוסר הביטחון?
10: אני חושב שמי שלא התייחס במסגרת גל התגובות הראשוני רק הרוויח מהדבר הזה, כי כל מי מה שנקרא לקח שתי נשימות לפני שהוא הגיב וצפה גם בקטעים באופן מלא, מבין שהאירוע פה נופח מעל ומעבר לכל פרופורציה, ושאפשר להתווכח כמובן גם עם אלוף בלוט, גם עם השר קאט, אפשר להסכים, אפשר להכיר תודה לשניהם על פעולותיהם הרבות והטובות, מותר שיהיו מחלוקות. אני חושב שכנראה אולי עונת המלפפונים שאופפת את התקשורת,
1: ואלוף בלוט יסיים את הקדנציה שלו כאלוף פיקוד מרכז.
10: אני חושב שבכל מקרה על זה דובר, לפי מה שהתפרסם סוכם על מחליפו כבר עוד באפריל, או בוודאי זה גם פורסם כבר לפני כמה ימים, כך שבאמת כל מי שדיבר על הדחה בשידור חי, לא הייתה שם הדחה בשידור חי, אפשר להתווכח על סגנון זה או אחר, אבל אני חושב שמישהו פה ניסה לנפח אירוע הרבה מעל ומעבר לפרופורציה שלו, וכמובן שאני אומר, אני מלא הערכה גם לעבודתו
1: של
10: האלוף בלוט, ואני מאחל לשניהם עוד הרבה הרבה שנים של שירות טוב למדינת ישראל.
1: תודה על הרעיון הזה, שמחה רוטמן, חבר הכנסת. תודה רבה.
10: תודה.
1: כותרות. הכותרות ועל הפרשה הזו, בשעה זו נפגשים בקריה בתל אביב ראשי רשויות מיהודה ושומרון עם שר הביטחון ישראל כץ, ברקע ביקורת שכמה מהם מתחו על אמירתו של כץ, על הכוונה להדיח את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. טובי שפלר, ראש מועצת אפרת, שוחח איתנו דקות לפני כניסתו לפגישה.
11: מה שהוא אמר אתמול, אנחנו היינו מצפים מצידו של השר, שאת זה יעשה במשרד ולא מול התקשורת. זה הביקורת שיש לי לומר על האירוע הזה, ואני אומר לך שאבי בלוט הוא אדם חזק, כולנו בני אדם, בטוח שהוא קצת מבוגר, יחד עם זה הוא אדם מבוגר, הוא יתגבר גם על זה.
1: שרי הציונות הדתית, אורית סטרוק ובצלאל סמוטריץ', דורשים לעצור את יישום מפת הדרכים של מועצת השלום לעזה במתכונתה הנוכחית. הם דורשים לכנס את הקבינט ולבטל החלטה קודמת של הקבינט להכניס את מועצת השלום לעזה, החלטה שהם הצביעו בעדה. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית הסביר כאן במשדר את מה שעומד מאחורי המכתב הזה.
10: בכל השלבים שהציג הנשיא טראמפ מלכתחילה היה כתוב שקודם כל יש פירוז. זה תנאי בסיסי. מה שהתפרסם על ידי מועצת השלום, לא רק שהוא לא עומד בהסכמות של ישראל, הדבר הזה גם לא עולה בקנה אחד עם תוכניתו של הנשיא טראמפ.
1: בתוך כך ראש מנהלת השיקום של עזה מלדנוב הגיע היום לישראל ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו. חברת האשראי ויזה העולמית רוכשת את חברת ביוקאץ' הישראלית תמורת 2,400,000,000 דולר במזומן. ביוקאץ' מנוהלת בידי גדי מזור, פיתחה טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית המנתחת דפוסי התנהגות דיגיטליים ובהם הקלדות, תנועות עכבר ומחוות מגע כדי לזהות בזמן אמת השתלטות על חשבונות, התחזות והונאות פיננסיות. 2,400,000,000 דולר במזומן. מספר אנשי עסקים בהם בעל תפקיד בכיר בליכוד וכן קבלן מוכר הוקבו לחקירה בחשד להברחת נכסים. על פי החשד, הקבלן המצוי בהליכי פשיטת רגל פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדלן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים ולהברחת נכסים שבשליטתו. חשודים נחקרים בשעה זו ביחידה ארצית לחקירות פשיעה כלכלית בלהב 433. עכשיו העדכונים מגלגלת חסות.
7: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: אני יוסף, שלום.
6: שלום, ירון. בכביש 85, עומס תנועה מצומת יסיף עד עכו מזרח, כביש 22 לצפון עמוס מקריית ביאליק עד קרי נאמן, כביש 42 חסום לתנועה בין יבנה למחלף בני דרום לשני הכיוונים בגלל תאונה, כביש אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת אשקולות, וזה הכל מגלגלץ.
1: מזג האוויר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל עדיין יהיה חם, יהיה חם.
7: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ. אתם מאזינים לגלי צה"ל. מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד.
12: שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
13: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: כל אחד מהם
16: סגן עין
15: נלחם יומם ולילה.
16: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
15: לא עוצר לרגע.
16: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
15: ונותן בשבילנו הכל.
16: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני גאה בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
15: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
17: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: עכשיו איתנו סגן אלוף במילואים יועז הנדל, מפלגת בית ציוני המילואימניקים. יועז, שלום.
18: ערב טוב.
1: בוא נפתח דווקא בעניין הזה של העזה. אני לא יודע אם שמעת את השיחה עם שמחה רוטמן. בעצם שני שרי קבינט שהצביעו בעד הכנסת כוח השלום הבינלאומי לעזה, עכשיו מבקשים לבטל, כי מה שהם הצביעו בקבינט זה בכלל לא התוכנית שמוצגת בשטח. אתה שמעת פעם כזה דבר?
18: אני מסתכל על החבורה הזאת ואני רואה אותה מאז תחילת המלחמה אומרת משהו ועושה בדיוק משהו הפוך. המפלגה של שמחה רוטמן בלילה אמרו שלא יעבור גרגר סיוע הומניטרי לעזה, למחרת 700 מסעיות. מעבירים מסר לעולם הפוך ממה שצריך, הופכים אותנו לכאלה שלא רוצים להעביר סיוע, ולעזתים שלהם אנחנו אומרים להעביר מסר שנעשה לכם נקבה על הראש אם תתקפו אותנו. העזתי בבוקר רואה 600 מסעיות ומבין בדיוק הפוך. זה נכון לזה, זה נכון לזה שהם אומרים ניצחון מוחלט ואז מקטינים את הצבא ולא נותנים לנו לגייס מספיק אנשים ולא לעמוד במשימות ולנצח, וזה עכשיו נכון לתוכנית הנוכחית. המפלגה הזאת מצטיינת בלהגיד דבר והיפוכו, ולדבר הרבה ולעשות מעט.
1: אבל אתה לא היית מסכים לתוכנית הזו בעזה?
18: אני חושב שבעזה אנחנו חייבים להישאר ברכס ה-70 ובתוחמת הצפונית, וטעות חושבים שעזה שטוחה, אבל שני האזורים האלה זה אזורים שמגינים על היישובים בעוטף עזה. אם אנחנו נצא משם, אז יתקפו אותנו שוב פעם, אני משוכנע.
1: אבל יש לחץ של טראמפ.
18: אני מבין.
1: מה היית אומר לו?
18: אני אגיד לך מה באמת קיים. יש פער אדיר בין הקובעי ניצחון מוחלט, בין ההבטחות והרברבנות על השמדת החמאס, וזה שלא יהיה חמאסניק אחד, ולתקוף את כל מי שאמר משהו אחר, לבין המציאות שהממשלה הזאת בוחרת לקיים. אני אומר לך שהיה צריך להגיד לטראמפ שאנחנו לא מדינת חסות, אנחנו מעריכים מאוד, זה הנשיא הכי טוב אי פעם שהיה למדינת ישראל וידיד מעולה.
1: ואני חושב, לכן אני חושב שאתה כן היית מקבל את התוכנית הזאת, לא?
18: אני לא הייתי מקבל שום החלטה על נסיגה מרכס ה-70 והתוחמת הצפונית. לא להיות שם זה לפגוע בביטחון מדינת ישראל. אגב, כמו שלא לגייס לצהל, לא להגדיל לצהל, להשאיר אותו צבא קטן שלא עומד במשימות שלו, זה לפגוע בביטחון מדינת ישראל. הממשלה תומכת בהשתמטות ופוגעת בזה ביטחון מדינת ישראל, ואם הממשלה מקבלת תוכנית שבסופה נסיגה, היא פוגעת במדינת ישראל. נקודה.
1: פרשת אלוף פיקוד המרכז. אומר שר הביטחון היום, לא הדחתי, זה כבר תואם מראש, זה משהו שמתואם מראש, שיוחלף אבי בלוט. איך אתה מקבל את הדברים האלה?
18: נגיד שנשים את כל הערבוב תירוצים הזה כאילו בצד. יושב שר ביטחון בתוכנית טלוויזיה מול מחיאות כפיים, תוקפים אלוף בצהל, במקום לתת לו גיבוי. אגב, אלוף פיקוד מרכז הכי טוב שהיה למדינת ישראל שנים ארוכות, בן אדם שהקים הרבה מאוד יישובים, בן אדם שפיתח את הדוקטרינה של ישיבה ברכסים הגבוהים, במשלטים צבאיים ובחוות חקלאיות, הפחית מספרית, עובדתית, ממספרים עצומים של פיגועי טרור, הפחית את זה למספר נמוך מאוד, לצערי יש עדיין הרוגים, אבל מספר חד ספרתי, באמת אחד האנשים שתמכו הכי הרבה בהתיישבות מנקודת המבט הצבאית,
19: ובמקום לתת לו גיבוי, הוא תוקף אותו. מה המסר לקציני צה"ל ולמפקדים בכירים? אני שר ביטחון, יותר חשוב לי הפריימריז שלי, יותר חשוב לי שימחאו לי כפיים בערוץ 14, מאשר לתת גיבוי למפקדים בצה"ל. ואני אומר לך, הכי מטריד אותי, זה לא קץ. קץ, התייאשתי ממנו, בן אדם שמשמש כשר ביטחון ובאותה נשימה מעודד השתמטות, ותומך בעד חוקים ששנייה אחרי זה, אותה ממשלה, והראש ממשלה אומר שהוא בכלל לא תומך בהם, אני לא מצפה ממנו להרבה, זה הסקנות נטו. אבל אני מצפה מראשי המועצות בישע, חלקם הפוקדים הכי גדולים של הליכוד, לקום עכשיו ולהגיד, ככה אנחנו לא מוכנים להמשיך. המפלגה שאנחנו חלק ממנה, לא יכולים לעבוד ככה. ובכלל הגיע הזמן שמצביע הציונות הדתית והליכוד יבינו שהממשלה הזאת תומכת בהשתמטות המונית, כולל המצביעים של בן גביר שבעצמו לא שירת בצבא, ויבינו שאי אפשר להמשיך עם ממשלות לא ציוניות שמסתמכות על מפלגות לא ציונות. זה נכון למפלגות הערביות, זה נכון למפלגות החרדיות. אם לא נקים ממשלה ציונית, וזו המשימה של בית ציוני המילואימניקים, אנחנו לא נצליח לשנות פה כלום. ואי אפשר לסיים מלחמה עם כזה כאב, עם מחיר כל כך כבד, עם משפחות שקולות ופצועים, עם מאות ימים שאנשים כמוני עושים כי הממשלה לא מצליחה לגייס אנשים, לא רוצה בגלל
1: המצב הפוליטי,
19: ולא לעשות כלום.
1: מה חשבת כששמעת את הציטוט של ראש הממשלה על כך שמי שלא לומד תורה יתגויס ומי שלא ילך לכלא וזה מה שיהיה?
19: זה נשמע לי כמו בדיחה. הבן אדם עכשיו פיזר את הכנסת. אגב, מחר בבוקר הוא יכול להודיע שהוא מכנס את הכנסת לישיבת חירום, וכל המפלגות, אני אומר לך שאני אעמוד ואימחא כפיים, כל המפלגות מגיעות ומעבירות חוק גיוס אמיתי שקובע שמי שלא משרת, ולא משנה אגב אם הוא יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, שמאלני, ימני, מי שלא משרת בשירות צבאי, וערבים מאום אל-פחם יוכל לעשות שירות לאומי, לא מקבל כלום מהמדינה, אין לו העדפה מתקנת למשרות ממשלתיות, לא ממונים את המוסדות שלו. במקום זה מה הוא עושה? זה ספין שיצא דרך איזה עיתונאי שהוא אמר ככה ואחרת, זה לא רלוונטי. מי שמאמין לו שאחרי הבחירות הוא יעביר חוק גיוס, אני לא יודע מה להגיד לך, יש לי למכור לו איזה נסיך ניגרי נראה לי.
1: וחוק המעצר, חוק המעצרים הזה הוא בכלל אומר, זה רק להוריד להבות.
19: אני לא יודע, תקשיב, אני לא חושב שצריך לעצור את כולם, כן? אבל עובדה, מספר החרדים שהתגייסו לצהל עלה. מאז שהתחילו להפעיל לחץ, לא בגלל הממשלה, אלא בגלל בית המשפט, כי הממשלה כל הזמן ניסתה לעשות בדיוק הפוך. וכאשר ממשלת ישראל מעודדת בתקציבים, מוסדות של משתמטים, ומעבירה תקציבים לעידוד השתמטות, תהיה השתמטות. בכל רגע נתון נתניהו יכול להחליט שהוא מקיים ישיבת חירום של הכנסת, ומעביר חקיקה שעוצרת את הכאוס הזה. זה באמת, זה לא רק פגיעה, זה לא רק פגיעה ביכולת שלנו לנצח במלחמה ולעמוד במשימות. זה גם פגיעה באתוס הציוני, ובעיניי זה גם פגיעה ביהדות. היהדות מחייבת אותנו לצאת למלחמת מצווה. במיוחד שאחים של אותם אנשים, של החרדים, שהם אחים שלנו, נלחמים ומשלמים מחירים כאלה כבדים. במקום זה מה שאנחנו מקבלים, זה את גולדנוף בממשלה, שמחליט עליי...
1: ואתה מוכן שמי שבאמת לומד תורה לא יגויס?
19: אני רוצה שקודם כל יהיה חוק במדינת ישראל שכולם צריכים לעשות את זה. אין שום היתר ללומד תורה לא לצאת למלחמת מצווה. אחרי שאמרנו את זה, אם יש חריגים כמו ספורטאי מצטיין, נמצא את הפתרונות. אבל קודם כל, כל אזרח ישראלי יעשה משהו למען המדינה. יש 1,000 פתרונות, כרגע הם לא רוצים אפילו פתרון אחד. ממציאים תירוצים שהם לא מסתדרים בצבא ואי אפשר בצבא ויש בנות וזה לא יעבוד, זה יעבוד. ובמלחמה אין מקום לתירוצים. ולא יכול להיות שאנחנו מדברים על ניצחון, והממשלה מוציאה קובעים עם כל מיני סיסמאות.
1: בוא נעבור רגע שנספיק גם קצת פוליטיקה. אמרת ממשלה ציונות. מה דעתך על החיבור של אולי סגלוביץ' למנסור עבאס?
19: אני לא מתעסק באולי. סגלוביץ' הוא איש רציני וציוני. אני יכול להגיד לך דבר אחד על מפלגת רם, וזה לא משהו אישי. כנגד עבאס או כנגד האנשים ששם. מפלגת רם היא מפלגה לא ציונית. וברגע הראשון בממשלה הקודמת, שהיה מבצע צבאי קצר, מה שהם עשו זה להקפיא את ההשתתפות שלהם. אי אפשר לעבוד ככה, אי אפשר לחשוב...
1: אבל אם סגלוביץ' יהיה שם, זה יהיה מבחינתך קל יותר לכנס איתם לקואליציה?
19: לא, אני לא יודע מה זה אומר. מפלגת רע"מ כמפלגה, היא מפלגה לא ציונית, זה לא על סגלוביץ', זה על המפלגה. זו מפלגה לא ציונית, שמסתכלת על מדינת ישראל ולא רואה את עצמה חלק, לא בגלל שהם מוסלמים, כי יש ערבים במדינת ישראל שמשרתים, ואם אחר יוסף חד עדיין מקים מפלגה, הייתי השותף הראשון שלו. כי אני רוצה שזה יקרה, אני רוצה שתהיה מפלגה שכמו הדרוזים במדינת ישראל לוקחים חלק במעגל השירות ורואים את
1: זה. האייטם הבא שלנו, הנושא הבא בשידור, זה מחקר אוניברסיטת תל אביב, גידול במספר האזרחים הישראלים שעוזבים את הארץ. מבחינתך, אתה מכיר כאלה, אתה גם מרגיש את התופעה הזו בסביבה שלך?
19: אני מכיר כאלה שגרים בחו"ל, לא מכיר חברים שלי שעזבו את הארץ, ואני שמח בכך. אני בכלל חושב שאנחנו צריכים לחזור אחורה לבסיס הציוני, זה מה שקרה לנו במלחמה הזאת, להיזכר שבסוף ציונות זה על התיישבות, קליטת עלייה והגנה למולדת. להפך, אנחנו צריכים לקרוא ליהודים, כולל המיליונרים שבהם והמיליארדרים, לא לוותר להם, להגיד, הבית שלכם זה מדינת ישראל, תעלו לארץ. מי שיורד מהארץ, לא רק שהוא טועה, הוא מוותר. הוא מוותר על המקום הזה, הוא מוותר על העתיד שלנו. מגיע לעם המופלא הזה, אחרי 3 שנים מלחמה, תקווה. יש פה דור מדהים, שאנשים שלקחו את המדינה לכתפיים שהם ברגע שהמדינה נעלמה. אני ממש אעשה כל דבר שאני יכול כדי לשכנע אותם, שלעזוב את הארץ זה לוותר וזה להשתמט מהחובה שלהם.
1: תגיד, שאלה אחרונה בקצרה. במצב הסקרים היום, אתם רצים לבד?
19: אנחנו מתחזקים, ואתה רואה שיש פה כ-300,000 ישראלים, אנשי ימין כמוני וגם אנשי מרכז, שלא מרגישים נוח עם הממשלה הזאת.
1: היום אתם קצת מעל אחוז החסימה. זה מספר שיספיק לכם כדי לרוץ לבד?
19: יש סקרים שאנחנו 4 ויש סקרים שאנחנו 5 מנדטים, ואנחנו נהיה הרבה יותר, כי אין ברירה אחרת. אם אנחנו לא נהיה, אנחנו ניתקע.
1: תהיו הרבה יותר בסקרים ואז תרוצו לבד? זה אתה מתכוון?
19: אנחנו רצים לבד, כי אנחנו מאמינים. אנחנו רצים כי אנחנו מאמינים שאין ברירה אחרת. אני לא רוצה שמדינת ישראל תיתקע. אם שוב פעם, ממשלה...
1: ואם תבזבז קולות? ואם תבזבז קולות?
19: קודם כל אני אתחיל בזה שבזבוז קולות בעיניי, זה להצביע שוב פעם למה שהיה, ולקבל אחרי 5 פעמים שקיבלנו את אותה תוצאה, לקבל אותה בפעם השישית. 2, אנחנו לא נבזבז קולות, אנחנו אנשים אחראים ורציניים, ואנחנו עושים כל דבר כדי שבמדינת ישראל יהיה מקום טוב יותר. האנשים שאיתנו...
1: טוב, עוד נדבר הרבה עד הבחירות עם הרבה מכל המפלגות.
19: זה לא רק חילי ואני, אני רוצה להגיד לך, זה לא רק חילי ואני. יש פה קבוצה מופלאה של אנשים שלקחו את המדינה הזאת על הכתפיים, שהם שילמו את המדינה.
1: יועז, הזמן קצר. יועז הנדל.
19: מגיע את המדינה ומגיע למדינה שלנו משהו אחר.
1: תודה לרעיון הזה, תודה.
19: תודה לך.
1: אז הנה עכשיו הפרטים, גידול במספר האזרחים הישראלים שעוזבים את הארץ, כך עולה ממחקר של אוניברסיטת תל אביב, עם המספרים, עם הנתונים, כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר באולפן. שלום ישראל.
20: שלום ירון, ערב טוב. כן, צוות חוקרים מאוניברסיטת תל אביב בדק את הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא מציג נתונים ראשונים לגבי 2025, וגם משווה את הנתונים לתקופות קודמות. אז בין השנים, ב3 השנים האלה, 2023 עד 2025, עזבו את ישראל לתקופה של לפחות עוד 3 חודשים, כמעט 270 אלף ישראלים, וזה שיא במספר העוזבים בשנים האלו. אם אנחנו משווים את זה לנתונים שלפני עשור, אז היו פחות 90 אלף ישראלים שירדו מהארץ בתקופה הזו. החוקרים מציינים שהמגמה, הגידול המשמעותי ביותר במספר הישראלים שעוזבים את ישראל, התחיל ב-2023, ממש אז, קצת אחרי הצגת תוכניות המהפכה, התוכנית המשפטית בעצם, ומה אז אנחנו רואים שהמגמה הגבוהה הזו של מספר הישראלים שיורדים, עוזבים את ישראל, נשארת קבועה ובאופן עיקש, אפשר להגיד את זה. החוקרים מייחסים את זה גם למלחמה וגם לניסיון, לתוכנית המשפטית.
1: דדי ברנע מקבל מינוי חדש?
20: כן, דדי ברנע, ראש המוסד לשעבר, היום אנחנו קיבלנו על זה הודעה שהוא ממונה להיות נשיא של חברת נשק האמריקנית. חברה גדולה מאוד ששווה 4 מיליארד דולר, זה השווי של החברה, אז הוא יהיה הנשיא העולמי שלה, והוא יעבוד בשיתוף עם מנכ"ל החברה ויושב ראש החברה.
1: טוב, אז אם אתה על מיליארדים,
20: בוא נזכיר,
1: החברה הישראלית שנקנתה 2.4 מיליארד במזומן.
20: נכון, היום ויזה העולמית רוכשת את חברת ביוקאץ', חברה שמנסה בעצם לזהות הודעות פיננסיות, היא עוקבת אחרי המסך, אחרי הקלדות שלך, אחרי ניסיונות הכנסת סמסמה, אחרי המקלדת, והיא יכולה לזהות הודעות פיננסיות. אז ויזה העולמית מודיעה שהיא רוכשת היום את החברה ב2.4 מיליארד.
1: זה העברה בנקאית מזומן?
20: זה המזומן, החברה אומרת במזומן אנחנו עושים את זה, זה ממש ככה, העברה בנקאית עושים את זה.
1: תורף. תודה, ישראל פישר. מה שיוכל לעזור אולי למספרים, לנתונים שאתה הבאת, 140 עולים יהודים מצרפת ינחתו בארץ בעוד כשעה, התקבלו בטקס חגיגי בנמל התעופה בן גוריון, באולפן כתבנו איתי יואל גלילי, שלום.
0: שלום ירון.
1: רגע, הנה עכשיו בסדר. בבקשה.
0: שלום ירון, 140 עולים חדשים מצרפת באמת ינחתו בנמל התעופה בן גוריון בקרוב, שם כבר מחכים לקבל את פניהם. הטיסה מכונה טיסת המשפחות, בגלל שהיא מורכבת כמעט כולה מהורים צעירים שהחליטו לבנות את ביתם בישראל. 80 מהנוסעים, רוב היושבים במטוס הם ילדים, אותם הוריהם שואפים לגדל בארץ וכך גם לעזור באמת לאוכלוסייה שיכול להיות שהולכת ומצטמצמת. זוהי טיסה שנייה של עולים צרפתיים לישראל תוך פחות מחודש, והיא מסמלת קפיצה משמעותית בנתונים. ההתעניינות בהגעה לארץ גברה מאז 7 באוקטובר, והנוחתים הצטרפו לכ-67,000 עולים שהגיעו לארץ בשלוש השנים האחרונות מרחבי העולם, כך לפי נתוני משרד העלייה והקליטה. הסוכנות היהודית ונציגי המשרד מלווים את הטיסה שתסתיים בטקס רשמי על אדמת ישראל, ואנחנו נאחל לכל העולים החדשים ברוכים הבאים וקליטה מהירה.
1: חקירת רצח בנייהו רזי, המשטרה גיבשה תשתית ראייתית ומחר צפויה להיות מוגשת הצהרת תובע נגד החשודים במעורבות ברצח, עם כל הפרטים כתבנו בירושלים נועם נקש.
21: שלום ירון, אז כן, נראה שחקירת הרצח של בנייהו רזי זיכרונו לברכה בין ה-18 מגיעה לסיומה. במשטרה צפויים להגיש מחר הצהרת תובע לפני הגשת כתב אישום נגד החשודים במעורבות ברצח. נזכיר, על פי החשדות, אגם צרפי, חברתו לשעבר של רזי, ושילת חוטה, חברתה של אגם מובד זוגו של חבר של רזי, הזמינו את הרצח. השתיים פנו ללינור ססון, שנעצרה גם כן כדי להזמין את הרצח, והיא בעצם טבחה בין השתיים לבין הרוצחים. הרוצחים הם קטינים, כשחשוד המרכזי ברצח, אביור ססון בן ה-17, בנה של לינור, נעצר בשבוע שעבר אחרי מצוד של יותר משבועיים. במשטרה מצפים להגיש מחר הצהרת תובע נגד המעורבים, שבעצם תסכם את החקירה. מעניין יהיה לראות מה בדיוק העבירות שיוחסו למעורבים בכתב האישום לך שיוגש, והסעיפים האלה עדיין בבחינת המשטרה. עם ההצהרו של אביור ססון בשבוע שעבר, נעצרו כלל המעורבים, וביחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון במשטרת ירושלים, גיבשו תשתית ראייתית שתוביל להגשת הצהרת התובע הזו, כשלושה שבועות אחרי שרזי נרצח, בדירה, בשכונת נחלאות שבמרכז ירושלים.
1: זה לכל מי שמתכנן לטייל בחום הזה. שבעה בני משפחה הותרו בנחל גוב בנגב כשהם בריאים ושלמים אחרי שנעדרו במשך שעתיים. אלישיב הראל כתבנו בדרום עם הפרטים על כך. שלום אלישיב.
22: שלום ירון, ערב טוב. כן, זה קרה היום בשעות הבוקר המאוחרות בנחל גוב בנגב. אב וששת ילדיו מהמועצה המקומית רכסים יצאו לטיול מעיר אובות כשהם מצוידים במים, כובעי שמש ונעלי הליכה, והחלו לצעוד במסלול לקראת 9:30. כשעתיים לאחר מכן בני המשפחה עדכנו את האם שלא יצא עמם לטיול, כי הם מותשים מהטיול ומהחום הכבד ומקווים לסיים את המסלול בתוך חצי שעה. מאז עבד עמם הקשר, האם שכאמור לא הייתה באזור, דאגה והחליטה להזיק את יחידת חילוץ ערבה כדי לאתר את בני משפחתה. צוות היחידה מהמושבים חצבה ועידן שבערבה יצאו לסריקות בנחל גוב. הם התפצלו לשתי קבוצות, שאחת החלה בחיפושים ממעלה הנחל והשנייה מתחתית הנחל. לאחר שעתיים של חיפושים, הצוותים איתרו את בני המשפחה כשהם בריאים ושלמים. הנה דברים שאמר נדב אילון מיחידת חילוץ הערבה רגעים אחרי שבני המשפחה אותרו.
23: אני שמח שהצלחנו להגיע למשפחה בזמן, ובאמת כולם בריאים ושלמים. הם נבדקו ובעצם השתחררו לביתם אחרי שהמתנדבים של היחידה שלנו בדקו אותם.
22: בערבה מזהירים את המטיילים ומבקשים לצאת בזהירות למסלולים באזור, בעדיפות לשעות הבוקר המוקדמות בהן החום כבד פחות, או בשעות הערב והלילה. בנוסף על המטיילים להצטייד במים ובאמצעי תקשורת כדי לעדכן על כל אירוע חריג.
1: עוד ידיעה שלשיב מוסר לנו בדקות האחרונות, צוותי מגן דוד אדום מבצעים עכשיו פעולות החייה בפעוט בן שנתיים שטבע בברכה בצימר במושב שדות מיכה, מצבו אנוש, עוד עדכונים בהמשך. אז אם ינצחו נגד מי ישחקו הקבוצות הישראליות במפעלים האירופיים בכדורגל? יובל ישראלוב, שלום.
2: שלום ירון, הגרלת הקבוצות הישראליות במפעלי הכדורגל האירופיים. אלופת המדינה הפועל באר שבע תוכל לפגוש במשחקי הכרעה, פלי אוף מוקדמות ליגת האלופות, את המנצחת בין אורוס דנית לבין סבח האזרית. אם היא תעבור את הכוכב האדום בלגרד, ואנחנו יודעים שזו משוכה לא קלה בכלל, אם באר שבע תפסיד לכוכב האדום, היא תפגוש בפלי אוף הליגה האירופית את ויקטוריה פלזן, אבל הפועל באר שבע הבטיחה בעצם שלב בתים אירופי, לא משנה מה יקרה. מכבי תל אביב תוכל לפגוש את אופי קריטים היוונית בפלי אוף הליגה האירופית, אם תעבור את צ'סקה סופיה. בפלי אוף הליגה האזורית, הגרלה קשה מאוד להפועל תל אביב, שתפגוש את הטלנטה האיטלקית, אם תנצח את קאטוביץ'. קשה מאוד, הגרלה שבאמת קשה לראות, גם קאטוביץ' היא קבוצה לא קלה, אבל אם תעבור את זה, תפגוש את הטלנטה, מסוכה מאוד מאוד לא פשוטה. וביתר ירושלים תתמודד מול ברגה מפורטוגל או דינמו מינסק, אם היא תעבור את אוסטריה וינה, אנחנו כמובן נאחל הצלחה לכלל הקבוצות הישראליות.
1: יובל ישראלוף, תודה יובל. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה רן קורץ, המפיק ארי כהן, לצידו איילה אהרוני על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל אמילי מורגנשטרן. מיד אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ועמית תומר. ירון וילנסקי איתכם, להתראות.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות סקודה, המציע לעמיתי קרנות השוטרים את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר קרנות השוטרים. סקודה.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
8: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
9: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
10: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
11: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
12: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
11: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע הקושי.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב באולפן, ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. ההתנגדות להסכם בעזה, שרי הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, פנו לראש הממשלה בדרישה לעצור את יישום מפת הדרכים של מועצת השלום ברצועה, בטענה שההסכם לא יביא לפירוק חמאס מנשקו, יאפשר את המשך מימון פעילי חמאס ויעביר את הנשק לגורמים פלסטינים. חבר הכנסת שמחה רוטמן הסביר לירון וילנסקי את התנגדות מפלגתו.
1: מה שהתפרסם על ידי מועצת השלום, לא רק שהוא לא עומד בהסכמות של ישראל, הדבר הזה גם לא עולה בקנה אחד עם תוכניתו של הנשיא טראמפ. אני חושב שאם מועצת השלום הציגה דבר מסוים לממשלת ישראל, ולאחר מכן מציגה לציבור דברים אחרים, זה בוודאי סיבה לבטל את שיתוף הפעולה שהוסכם עליו עם אותה מועצת שלום.
0: גם יועז הנדל ממפלגת המילואים ניקים אמר ביומן הערב, ההסכם אינו טוב לביטחון ישראל.
2: היה צריך להגיד לטראמפ שאנחנו לא מדינת חסות. אני לא הייתי מקבל שום החלטה על נסיגה מרכס ה-70 והתוחמת הצפונית. לא להיות שם זה לפגוע בביטחון מדינת ישראל. אגב, כמו שלא לגייס לצהל, לא להגדיל לצהל, להשאיר אותו צבא קטן שלא עומד במשימות שלו, זה לפגוע בביטחון מדינת ישראל. הממשלה תומכת בהשתמטות ופוגעת בזה ביטחון מדינת ישראל, ואם הממשלה מקבלת תוכנית שבסופה נסיגה, היא פוגעת במדינת ישראל. נקודה.
0: כתבנו המדיני הניר קוזין מוסר בתגובה מפי גורם מדיני שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. בתוך כך ראש מנהלת השיקום של עזה ניקולאי מלדנוב הגיע ארצה היום בשליחות מועצת השלום ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו. בשעה זו נפגשים בקריה בתל אביב ראשי רשויות מיהודה ושומרון ושר הביטחון ישראל כץ ברקע הביקורת שחלקם מתחו על אמירתו של כץ אתמול בערוץ 14 לפיה בכוונתו להדיח את מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט. דובי שפלר, ראש מועצת אפרת, אמר בגלי צהל לפני כניסתו לפגישה הדברים היו צריכים לאמר בארבע עיניים.
3: מה שעבר אתמול, אנחנו היינו מצפים מצידו של השר שאת זה יעשה במשרד ולא מול התקשורת. זה הביקורת שיש לי לומר על האירוע הזה, ואני אומר לך שאבי בלוט הוא אדם חזק, כולנו בני אדם, בטוח שהוא קצת נפגע, יחד עם זה הוא אדם מבוגר, הוא יתגבר גם על זה.
0: צוותי מגן דוד אדום מבצעים בשעה זו פעולות החייאה בפעות בין שנתיים שטבע בברכה בצימר בשדות מיכה. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר כי מצבו של הפעות מוגדר אנוש. הנפק אקזיט ענק לחברת ביוקאץ' הישראלית. ויזה העולמית קנתה את החברה תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
4: חברת ויזה העולמית רוכשת את חברת ביוקאץ' הישראלית תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן. ביוקאץ' פיתחה טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית שמנתחת דבוסי התנהגות דיגיטליים ובהם הקלדה, תנועות עכבר ובהם מחוות מגע כדי לזהות בזמן אמת השתלטות על חשבונות או הונאות פיננסיות.
3: אירוע הזה, ואני אומר לך שאבי בלוט הוא אדם חזק, כולנו בני אדם, בטוח שהוא קצת נפגע, יחד עם זה הוא אדם מבוגר, הוא יתגבר גם על זה.
0: צוותי מגן דוד אדום מבצעים בשעה זו פעולות החייאה בפעות בין שנתיים שטבע בברכה בצימר בשדות מיכה. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר כי מצבו של הפעות מוגדר אנוש. הנפק אקזיט ענק לחברת ביוקאץ' הישראלית. ויזה העולמית קנתה את החברה תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
4: חברת ויזה העולמית רוכשת את חברת ביוקאץ' הישראלית תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן. ביוקאץ' פיתחה טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית שמנתחת דבוסי התנהגות דיגיטליים ובהם הקלדה, תנועות עכבר ובהם מחוות מגע כדי לזהות בזמן אמת השתלטות על חשבונות או הונאות פיננסיות.

0: עם כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
1: חברת ויזה העולמית רוכשת את חברת ביוקאץ' הישראלית תמורת 2,400,000,000 דולר במזומן. ביוקאץ' פיתחה טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית שמנתחת דבוסי התנהגות דיגיטליים ובהם הקלדה, תנועות עכבר ובהם מחוות מגע כדי לזהות בזמן אמת השתלטות על חשבונות או הונאות פיננסיות.
0: ומזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה וקיים חשש מפני עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
2: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
3: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 בגלי צהל, ערב טוב עמית תומר.
1: ערב טוב ישראל פישר, מה שלומך?
0: בסדר, בסדר גמור. אני רוצה לדבר איתך על אקזיט, הנפק, אבל לא מה שאת חושבת.
1: אוקיי.
0: שמענו בחדשות באמת על האקזיט הגדול של ביו קאצ'ה הישראלית, אבל עוד מישהו עשה היום אקזיט.
1: נו.
0: ראש השבק לשעבר דוד ברנע. הוא, ראש המוסד לשעבר, כן, דוד ברנע, הוא מונה היום לתפקיד נשיא חברת הנשק האמריקנית אונדס. הוא יהיה שם, יעבוד שם בשיתוף עם היור והמנכ״ל, אבל הוא תעשיית נשק. עוד לא פרסמו כמה כסף הוא הולך להרוויח.
1: תן לי לנחש, התנאים שם יותר טובים מבמוסד.
0: אני מנחש גם, אבל אנחנו נדע בימים הקרובים, כי זו חברה ציבורית, אז היא תהיה חייבת לפרסם את השכר של הבכירים. אבל לפי בדיקות שעשיתי, ואם הם מחשבים גם את הביצועים ומענקים ומניות בתוספת לשכר, זה יכול להגיע ל1.5 מיליון עד $3 מיליון בשנה.
1: דולר.
0: עם כל האופציות והמענקים והכל, זה יכול להגיע. עוד לא פרסמו, אני עוד לא יודע, אבל זה חתיכת אקזיט.
1: כלומר, עד 10 מיליון שקלים בשנה, לא רע בכלל.
0: ממש לא.
1: אבל בסדר, הוא מביא איתו רקורד ביטחוני עשיר, והנה עוד הוכחה של להיות בשירות הציבורי, גם אם זה לא הדבר הכי כלכלי לשעתו, משתלם בסופו של דבר לטווח הארוך.
0: כן, או שתחזו לזה גם בתור הדלתות המסתובבות, שאנחנו רואים בהרבה מאוד מקומות, אבל לא רע. את חזרת מחופשה, נכון?
1: נכון, הייתי בסרדיניה, 10 ימים, יעד מושלם, ממליצה ממש, פחות ממליצה על הדרך לשם, יש רק חברת תעופה אחת היום שטסה לסרדיניה, זאת סנדור מבית אל על, ולי היה... מזל מאוד רע, או נסיבות ביטחוניות שהן המזל של כמעט כולם עכשיו, גם וגם למעשה, כי בהלוך היו לי מעל 5 שעות של עיכוב, וזה בגלל תקלה במטוס, עוד לא קשור לאירוע האיראני, ובחזור כבר עלינו על המטוס, ועד ישבנו וחיכינו עליו 2 שעות תמימות.
0: איזה סיוט.
1: בגלל מטוסי התדלוק, לא היה למטוס איפה לחנות, אז הוא לא יכל לצאת לדרך. ואני מספרת על הסיוט הזה, כי אני למדתי משהו בדרך, וזה שמגיע לנו לא מעט במצבים כאלה, אבל בחברות התעופה, או ספציפית באלל שאני טסתי איתה, לא ימהרו לספר לנו על זה. הם כן שלחו מסמך ארוך, ובו חוק שירותי התעופה, אותו חוק טיבי, ובו זכויות הצרכנים, אבל צריך להתעמק, לקרוא את האותיות הקטנות כדי להבין. וככה למשל גיליתי שאחרי עיכוב של מעל לשעתיים, מגיע לי ארוחה. וכשפניתי לדיילת שהייתה במקום, באמת נשלף איזה כרטיס, שיכולתי ללכת איתו לכל בית עסק בנתב"ג.
0: אבל את היית צריכה לבקש את זה באופן יזום.
1: זה העניין. לא הגיעו וחילקו לנוסעים, שחילקו כולם בגייט, בשער, את הכרטיסים האלה, ואמרו, בואו, קחו, זה מה שמגיע לכם. גם עכשיו אני רודפת אחרי חברת התעופה כדי לקבל פיצוי על הטיסה שאיחרה ביותר מ5 שעות, מאחר ש... לפי החוק, במצב כזה, אני אמורה ממש לטוס את הכיוון הזה חינם אין כסף, לקבל את הכסף בחזרה, אז חשוב להכיר את הזכויות האלה אחרי 2 עיכוב ארוחה, ואגב גם שיחת טלפון או מייל, מי שעדיין צריך בימינו ב-21, לעדכן, ואחרי יותר מ5 שעות, החזר על אותו כיוון, בין אם בכסף, בין אם בנקודות, לבחירתך, אחרי יותר מ8 שעות, כבר הרבה יותר פיצויים, שלא נגיע, שלא נדע, אם כן תבדקו את החוק. בקיצור, זה עלינו, זה שיטת מצליח, לא לתת לנו את זה,

0: שווה להכיר, שלא נצטרך.
1: שלא נצטרך, אבל לפחות החופשה הייתה טובה.
0: כן, כן, ואגב, גם היום אני שומעת שעדיין יש עיכובים, מטוסי תדלוק בנתב"ג, אמרה השרה מרגב, אני לא אתן לה לנחות, אף אחד לא מקשיב לה, כי באמת נראה כמו בסיס אמריקני, עשרות מטוסים עדיין שם, גם אחרי שבוטלה המתקפה האיראנית, ככה שצריך לקחת בחשבון, מלחמה אמנם אין, עיכובים יש, מצד שני, מי שתסלחו, זה צירות של השירים.
1: נכון. טוב, נעבור לדיווחים.
0: נעבור.
1: שבוע המסחר בבורסה בתל אביב וגם חודש המסחר בבורסה בתל אביב נפתח בירידות שערים, מדווח כתבנו יובל ישראלוב.
2: שלום עמית וישראל, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים. מדד תל אביב 35 ירד ב0.9% ומדד תל אביב 125 ירד ב1.1%. הירידה במתיחות בין ארצות הברית לאיראן מובילה לצניחה של יותר מ5% במחירי הנפט. מחירה של חבית נפט גולמי באירופה הוא 83 דולרים.
0: באיחור משמעותי, הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה את קידום מיזם הרכבות המהירות בין תל אביב לחיפה רק חצי שעה, אבל אל תחשבו שזה מה שיקר לכם, תעלו עכשיו לרכבת. כתבתם לנו תחבורה, נעמה מזור, את מספרת לנו מתי המיזם הזה יושלם.
3: שלום ישראל ועמית, כחלק ממיזם מסילות הרכבת המהירות בין תל אביב לחיפה, הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה היום למשרד התחבורה להתחיל בעבודות לשדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף הכרמל לשפיים. זהו המקטע המרכזי והארוך ביותר בתוואי המסילות המהירות, מיזם שבסיומו יקוצר זמן הנסיעה בין שתי הערים לכ-30 דקות בלבד. למרות התקדמותו, העבודות על המיזם צפויות להסתיים רק ב-2034, זאת בתנאי שלא יהיו עיכובים נוספים בקידומו, כמו במיזם מי תשתית רבים של הרכבת.
1: ו-20 ארגונים אמריקנים המביעים תמיכה בארגוני טרור ומלבים הסתה ופעילות בלתי חוקית נגד ישראל, גייסו כספים בהיקף של יותר מ-250 מיליון דולר, כך אוסף דוח ממשלתי חדש עם הפרטים, כתב התפוצות איתי אוהל גלילי.
4: שלום ישראל ועמית. במסגרת הדוח של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות נאספו נתונים המעידים על שימוש במנגנוני תרומה לגיטימיים לכאורה לצורך העברת משאבים לפעילות אנטישמית, אנטי-ישראלית ומסיתה לטרור. ממצאי הדוח מצביעים גם על קשרים בין חלק מהארגונים לבין ארגוני טרור המוכרים בישראל, בארצות הברית ובאירופה. משרד התפוצות פנה למשרד המשפטים של ארצות הברית וקרא לו לפעול נגד אותם הגופים.
0: אז הערב בחזית הכלכלית אנחנו נעסוק במחקר חדש שפורסם היום ומציג שמגמת העלייה במספר הישראלים שעוזבים את ישראל, עושים רילוקיישן, נמשכת. עורך המחקר פרופסור איתי אטריה איתנו, וגם עם סקר שיתוחות הסטודנטים שמראה שחלק מהסיבה, לפחות אצל הצעירים, אפילו הסיבה העיקרית, היא כלכלית.
1: כולנו במתח, בסוף השבוע האחרון הוא היה באיזה סוג של סיק, שכולנו חשבנו שעוד רגע תהיה התחדשות של המלחמה מול איראן. למתיחות הזו יש הרבה השלכות גם על שוק התעסוקה.
0: כן, אין מלחמה ועדיין יש פגיעה בכלכלה, נדבר עליה. וגם, אתה יודעת שאם חס וחלילה נגנב לך הרכב והגנב עושה איתו תאונה, היא רשומה על בעל הרכב, וזה אומר שפוליסת הביטוח שלא תתייקר, של הרכב שלנו, של הנהג, ואולי אפילו לא יסכימו לחדש לנו אותה למי שגנבו לו את האוטו. לשכת סוכני הביטוח דורשת לשנות את המצב הזה.
1: כמובן שנרים גם לעסקים של מילואים ניקים, היום מילואים ניקית, החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
0: אז אנחנו פותחים מהמחקר הזה שעוסק...
1: לא, אנחנו פותחים קודם עם עדכון חדשותי, ממש עכשיו, ממש לפני כמה דקות ראש הממשלה נתניהו הודיע לבגץ שהוא ימנה שר פנים בתקופת הבחירות. מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, את איתנו.
5: שלום, שלום. כן, בדיוק כמו שאמרת, ראש הממשלה הודיע כי ברכם בנתון למנות שר פנים עוד במהלך תקופת הבחירות, זאת אומרת, ממש בחודשים הקרובים. נגיד שעד כה באמת בגלל המחסור בשר פנים הועברו הרבה מהסמכויות של השר לגורמים שונים, הם גם ראש הממשלה, אבל בהודעתה המדינה מאשרת שהיעדר שר פנים קבוע מעורר קשיים ממשיים. היא באמת מבהירה בהודעתה כי הפתרונות הנקודתיים שננקטו אינם נותנים מענה מלא וגם מעוררים קשרים בפני עצמם, בין היתר בנוגע לסמכויות בתחומי הבחירות לכנסת או בפנקס הבחורים או צבאות חיילים וכולי וכולי, באמת קשיים, כל מיני תחומים שנותרו פרוצים ופתוחים בגלל אותו המחסור בשר פנים. וכן, כרגע המדינה וראש הממשלה מודיעים שבכוונתם למנות בחודשים הקרובים סאובקים חדש למדינת ישראל.
1: אני רק אוסיף שאתמול בתוכנית עסקנו בכך שיותר מ-100 רשויות מקומיות דורשות להקפיץ את הארנונה בהרבה יותר מהמנגנון האוטומטי הזה של 3%, ואין שר פנים שיבחן את הבקשות האלה ויבדוק אם מותר לרשויות המקומיות להקפיץ ככה את הארנונה.
0: אז מה קורה? פשוט מאשרים לכולם?
5: אז תהיה לו הרבה עבודה.
1: אז עכשיו שר הפנים החדש יצטרך לבחון את הנושא.
0: שנה שלמה לא היה שר פנים, וזה עוד השפעה של באמת הדרמה הפוליטית עם המפלגות החרדיות על החיים של כל אחד מאיתנו, סמכויות שעברו לראש הממשלה במין שיטת סלמי כל פעם אחרי שעלו על בעיה. לא יודעת כמה מי אפשר לפתור עכשיו בממשלת מעבר, אבל לפחות לסמכויות הבחירות זה לא היה זו.
1: כן, מעיין עדן כתבתנו לענייני משפט. תודה רבה.
5: תודה.
0: ועכשיו המחקר שחיכיתי, לא תשמע, אנחנו שומעים כל הזמן על עוד ועוד אנשים שעוזבים את ישראל משלל סיבות, ואנחנו אף פעם לא יודעים הסיפורים האלה, הנקודתיים שאנחנו שומעים, פשוט תופסים יותר לייקים, יותר תאוצה ברשת, או שזאת באמת תופעה. אז נתון מדהים מראה שקרוב ל-270 אלף ישראלים עזבו את ישראל בשלוש השנים האחרונות, כשהקצב הגבוה בעצם נמשך לאורך כל שלוש השנים האלה, ואיתנו עכשיו פרופסור איתי יותר מהפרופסור, פקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, שערך את המחקר הזה. שלום.
6: שלום עמית, שלום ישראל.
0: אתה גם ראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה, תכף אולי נצלול לסיבות ולהאם זאת סכנה לדמוקרטיה, אבל לפני כן באמת ככה תן לנו את הנתונים היבשים.
6: אנחנו משתמשים בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועוקבים אחרי מספר הישראלים שעוזבים בכל שנה מ-2009 עד 2025. ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כל אחד מאיתנו שעובר בנתב"ג, מעביר דרכון, וגם שחוזר, אז יש יכולת לעשות רישום. אנחנו פשוט סופרים את האנשים ובודקים לכמה זמן הם עזבו, ואנחנו רואים, מזהים, ב-2023 קפיצה מאוד גדולה במספר הישראלים שעוזבים לחול. אנחנו עושים את זה או לתקופה של למעלה ב-12 חודשים, היום פרסמנו נתונים לתקופה של ישראלים שעזבו ל-3 חודשים רצוף בכל שנה, אבל בכל דרך שאנחנו בודקים, אנחנו רואים קפיצה מאוד מאוד מתעידה במספר הישראלים שעוזבים. בנתונים קודמים שפרסמנו, גם ראינו מי עוזבים, ונכון, הרבה צעירים עוזבים, אבל לא רק צעירים, אנחנו רואים גם הרבה רופאים, מהנדסים, הייטקיסטים, ואנחנו, הסיבה שאנחנו מפרסמים את זה, זה להטריע ולהגיד, יש פה חשש אמיתי ליכולת של מדינת ישראל להתקיים ולשמור על הכלכלה שלה.
1: אז זהו, במחקרים קודמים שלכם, אתם גם הצבעתם על זהות היורדים מהארץ, איך בעצם אפשר לבדוק את זה?
6: אז היכולת שלנו באמת, יש לנו גישה על חדר המחקר של הלמ"ס, ושם על כל בן אדם שעוזב, אני לא יודע את השם שלו ואת תעודת הזהות שלו, אבל בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כחוקרים, יש לנו יכולת להצליב בין כל בן אדם שעוזב ולראות מה רמת ההשכלה שלו, ומה הייתה אפילו ההכנסה שלו, והאזור המגורים שלו, באופן שלא מאפשר לנו לזהות שמית את הבן אדם, אבל כן מאפשר לנו לבוא ולפלח את אותם אנשים ולתת מגמות שמספרות סיפור לא נעים לאן שמה שקורה פה בשלוש השנים האחרונות, גם מהפרספקטיבה הזו.
0: וזו לא הפעם הראשונה באמת, כמו שציינת, שמטריעים על התופעה הזאת, אם מפרסמים את הנתונים. האם אתה מרגיש שיש לזה איזושהי השפעה, כלומר שמקבלי ההחלטות שאמורים בעצם ככה למנוע את ההגירה הזאת, שבאמת ככה עלתה בצורה משמעותית, עושים משהו כדי שזה יקרה?
6: אנחנו לא רואים, אנחנו פרסמנו את הנתונים כמה פעמים והתרענו, בטח מהרמה הפוליטית לא שמענו שום דבר בנושא הזה, אולי אפילו לאפס, שר האוצר התבטא בעבר, כאשר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים, הוא אמר, עזבו, זה לא מעניין, זה הרבה אוקראינים ורוסים שהגיעו משם אחרי המלחמה, ולכן אפשר לדפדף ולהתקדם הלאה. אנחנו, כמובן, זה לא המצב, הנתונים שאנחנו מפרסמים אגב, כולם זה ישראלים שגרו לפחות 3 שנים בישראל, רובם המכריע נולדו בארץ, שרצו, למדו, אז
0: בסופו כלומר, זה לא כולל בכלל את אלה שהגיעו לכאן במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אישה ב-2022, ואולי עזבו מאז.
6: נכון, אם היינו כוללים את אותם, המספרים היו עוד יותר גבוהים. אנחנו אומרים, בואו נוריד מהשולחן את הדיון הזה, נתמקד בישראלים שגרו פה תקופה ארוכה, וגם פה קפיצה מאוד גדולה. הפיצה הזאת מאוד מטרידה, ואגב, שעת סיבות שהזכרתם, אז אחד, בנושא כמובן הפגיעה במוסדות הדמוקרטיים, במערכת המשפט, זה סיבות שרואים שאנשים שעוזבים עוד לפני השבעה באוקטובר, עזיבה, כאשר יש פה חשש.
1: רגע, חוץ מהקשר, חוץ מהמועדים, חוץ מהזינוק שאנחנו רואים ב-2023, החל מאז, אפשר באמת, חוץ מהניסביתיות, להצביע על כך שהתוכנית המשפטית היא זו שגרמה לעלייה הזו במספר היורדים?
6: אז אנחנו רואים שהיו סקרים שעשו, המחקר שלנו משתמש בנתוני הלמ"ס, אין לנו תקשורת ישירה עם האנשים האלה, אבל על סמך סקרים, וגם על סמך העובדה שהרבה מהעוזבים בשנת 23 עזבו עוד לפני השיבה באוקטובר. הקפיצה שאנחנו רואים ב-23 היא בחודשים עוד לפני השיבה באוקטובר, לכן אנחנו מייחסים את זה בטח לא לשיבה באוקטובר, אלא לסיבות אחרות שהראו באותה תקופה, ואנחנו יודעים שחלק מהסיבות זה השינוי באופי הליברלי של החברה, זה סיבה אחת, אבל יש עוד סיבות, אי אפשר לבוא ולחפש סיבה אחת. סיבה נוספת, והיא כמובן מלווה אותו במשך 3 שנים, אותו נטל ביטחוני במלחמה שלא נגמרת, והעובדה שחלק מהאוכלוסייה משרת ותורם ועובד בחלק אחר, לא, כמו אנשים רואים את הדברים האלה ושואלים את עצמם, האם זה המקום שאני רוצה לגור פה ולגדל את ילדיי? לצערי, חלקם עונה בשאלה הזאת, כן. בתשובה לא.
1: פרופסור איתי יתר מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, ראש פורום כלכלנים למען הדמוקרטיה, תודה רבה.
0: ומהכמה אולי נעבור ללמה, כי באמת ציין פרופסור יתר סיבות מסוימות, אבל יש סקר שערכו לאחרונה בהתאחדות הסטודנטים לקהל הצעיר יותר, שזה חלק לא מבוטל מהיורדים, ושם דווקא בעיקר מה שמניע אנשים חוצה לפי הנתונים, אלו סיבות כלכליות, יוקר המחיה בישראל. נגיד שלום ליושבת ראש התאחדות הסטודנטים, סיוון קורן, שלום.
7: אהלן, ערב טוב.
0: אז אתם בעצם בנתונים שאתם מפרסמים מראים שכמעט 30% מהסטודנטים שוקלים הגירה מהארץ, שמתוכם 80% בגלל יוקר המחיה.
7: אכן, אכן. אנחנו באמת רואים את הנתון המטריד הזה, שקצת יותר מרבע מהסטודנטים שוקלים לעבור למדינה אחרת לאחר סיום התואר. וצריך להגיד שבריחת מוחות זה התופעה שאנחנו מכירים שנה, שנתיים האחרונות בפרט.
1: אנחנו יוכדים להגיד סטודנטים למה הם, מה הם לומדים למשל?
7: אנחנו יודעים לעשות הפילוח הזה, אבל לא ירדנו לרזולוציה הזו עדיין.
1: כן. אבל יש עוד נתונים מדהיגים שעולים מהסקר הזה, ותכף נדבר גם על מכתב ששלחתם לראשי המפלגות, אבל 68% מהסטודנטים אומרים שיוקר המחיה גורם להם חרדה או מתח משמעותיים. זה גם נתון קשה.
7: שממש משפיע על התפקוד היומיומי שלהם. אתם יכולים לתאר לעצמכם בוודאי כמה זה קשה ללמוד ככה. בטח בצל של 3 שנים של מלחמה, כשהרבה מהסטודנטים משרתים במילואים, בנוסף לכל התענוג הצרוף הזה, תוסיפו גם חרדה ומתח מתמשכים, וקיבלתם אנשים שמתקשים מאוד לסיים את התואר, וצריך לייצר להם אופק כלכלי מקצועי ולהתאים להם את העתיד שלהם פה.
1: אז זהו, אז הנתונים האלה, גם אתם מוצאים ש68% מהסטודנטים אומרים שיוקר המחיה והכלכלה הם המרכיב החשוב ביותר עבורם בבחירות האלה, ואתם הולכים, פונים לראשי המפלגות ומבקשים שהממשלה הבאה תעשה תוכנית לקידום צעירים.
7: בהחלט. התוכנית הזאת צריכה לכלול את כל הגורמים המשמעותיים שבגינם צעירים שוקלים האם להישאר כאן או לא, ובין היתר שוקלים גם לאיזה מפלגות להצביע בבחירות הקרובות. אנחנו מאמינים שהבחירות הקרובות יוכרעו על ידי צעירים במידה רבה, בדיוק בשל המצב הזה. והנתונים גם באמת מפתיעים. בסוף תראו, הנתון הביטחוני מקבל מקום שלישי ורביעי אל מול נתונים אחרים שבאמת מאוד מדהיגים, גם משרתי מילואים שחשים תסכול וגם יוקר מחיה באמת כגורם המשמעותי ביותר, וזה לא רק סל הקניות בסופר, זה גם היכולת לשלם שכר דירה, ובכלל 42% מהסטודנטים סבורים שהם לא יצליחו לקנות כאן בית, אי פעם.
0: זה מזכיר לי, דיברנו פה, זה לא מזמן ישראל, כשהיו, ציינו 15 שנים למחאה החברתית, שבאמת זמן קצר אחרי שהיא פרצה, הצטרפה אז התאחדות הסטודנטים, איציק שמולי עשה מזה קריירה, ועשה באמת עבודה חשובה אז, והיו בין אלה שיצאו לרחובות, ושדרשו. בסופו של דבר, לא קרה הרבה מהבחינה הזאת. כשאת מסתכלת אגב על מי שמתמודדים לפי הסקר שלכם עם יוקר המחיה, את רואה איזה שהם פערים בין תל אביב לבין הפריפריה, או שזאת ממש בעיה רוחבית?
7: אנחנו מאמינים שזאת בעיה רוחבית, בין היתר כי מדובר במכלול. היום אתה יכול ללמוד בתל אביב, אבל אם במקור אתה בפריפריה, התעסוקה שלך פחות איכותית, ואז מן הסתם שגם הדאגה הזאת מטרידה אותך, אז אתה תצטרך להתמרכז באיזשהו שלב. הכל שזור בהכל. וגם לא צריך להיות הכלכלן על בשביל להבין שקשה כאן כלכלית, אנחנו לא המצאנו את הגלגל, גם לפני 15 שנה היה קשה כאן כלכלית, והבעיה הזאת היא הולכת ומחמירה, וצריך לפתור אותה לפני שהיא נהיית משהו שהוא, לא, שלא ניתן לחזור ממנו. כי אני חושבת שבסך הכל אנחנו גם דור אופטימי. אנחנו רוצים להיות כאן, אנחנו שירתנו המון ימים, אנחנו רוצים לבנות כאן עתיד, לא ממהרים לחשוב על לעזוב, זה לא שכל כך יותר טוב בחוץ.
0: כן, תגידי, שיגרתם את המכתב הזה אתמול לכל ראשי המפלגות? קיבלתם איזושהי התייחסות? מישהו ענה כבר?
7: האמת שהתחלנו לקבל טלפונים, וברגע שזה התגבש לפגישות של ממש, אז אנחנו גם נפרסם, כמובן.
0: למה? תני מילה טובה, מי ככה ירים תקפה מהר.
1: כן, בדיוק.
7: בסדר, אז אנחנו, הראשון שפנה זה בנט, אבל בהחלט מתייחסים לזה. תראו, אני גם רוצה אבל להגיד שזאת לא חוכמה לאמץ דבר כזה לפני הבחירות. המפלגות הללו ימדדו ביום שאחרי הבחירות, באיזה החלטת ממשלה הם יקדמו לצעירים, בהסכמים הקואליציוניים אם הצעירים יקבלו ביטוי או לא. בסופו של דבר אנחנו כן אופטימיים ואנחנו אנחנו מרגישים שיהיה ביטוי גם לתוכנית שלנו, אבל היום שאחרי הוא זה שקובע.
0: האמת שזאת נקודה ממש טובה, כי באמת בקמפיין הבחירות הקודם, אנחנו זוכרים את הליכוד, מפלגת השלטון מבססת על זה, את קמפיין הבחירות שלה.
1: איזה תמונה, אנחנו זוכרים את ביבי בסופר מולה, מקרר חלב, עומד את הדלק או זה, ומה קרה ליוקר המחיה?
0: לא קרה שום דבר, אז תגידי, איך אתם בעצם ככה תדעו, לא להמליץ כמובן, כי אתם לא גוף פוליטי, אבל ככה, עם מי אפשר ללכת בכיוון הזה לפני? זאת אומרת, זה כל כך מעסיק את הסטודנטים. איך הסטודנטים יכולים לדעת על מי לסמוך?
7: קודם כל, אני מאמינה שהמפלגות ידעו לדבר בעד עצמם, מבלי להיכנס לשום נישה מפלגתית כזו או אחרת. האימוץ של התוכנית הוא צעד משמעותי בדרך ליישום שלה, וקודם כל צריך לבוא ולהגיד שאנחנו רוצים לדאוג כאן הצעירים ולשים אותם בראש סדר העדיפויות הלאומי. בטח בגלל שבשלוש-ארבע שנים האחרונות של המלחמה, רוב החקיקות וההחלטות שעברו כאן הן החלטות מאוד קצרות טווח, שנתנו מענה נקודתי למילואים ניקים ולמשרתים, ובאמת עטפו את הסטודנטים במובנים מסוימים, אבל אין כאן שום תוכנית שמסתכלת בראייה קדימה ומאלצת רגע את המפלגות להסתכל גם לנו בעיניים ולהגיד שחשוב להם לדאוג לצעיר של מחר. מתוך הבנה שאנחנו גם הולכים להיות הפריון של המשק, כן. ואנחנו הולכים לפתח את הכלכלה.
1: אתם העתיד של המדינה שלנו, צריך להגיד. סיוון קורן, יושבת ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית. תודה רבה.
7: תודה לכם.
1: ומחר, הפתעה, תתכנס ועדת הכספים לדיון שנקטע.
0: נו, מתעסקים ביוקר המחיה?
1: לא. מתעסקים, יש כל מיני
0: שמשפיעים על הכלכלה הישראלית אולי?
1: לא, לא ממש.
0: אז תן לי לנחש, חרדים, מתנחלים, פייס, עוד פעם.
1: אז העברה של 270 מיליון שקל למוסדות, לחברה החרדית, שגם לא מלמדים ליבה, ועוד כמעט 80 מיליון שקל למשרד ההתיישבות של השרה סטרוק, ועוד כל מיני מיליונים פה, מיליונים שם
0: שיעברו. אנחנו כאילו צוחקים על זה, אבל באמת, תכף נדבר עם עורכת הדין דוקטור יפעת סולל, אם זה חוקי או לא חוקי, הם מבשלים פנייה על זה לבגץ, ספוילר, אבל באמת, זה שזה מה של סדר היום עכשיו, כשהם צריכים, מה שנקרא, להתחנף לבוחרים
1: אנחנו
0: שלהם.
1: אנחנו מדברים על זה שאנחנו בפגרה גם. נזכור שאנחנו בפגרה. אז כן, זה מה שיעלה מחר בוועדות
0: כן,
1: הכספים.
0: כן, זה פונה לקהל בוחרים, פשוט של מפלגות מאוד מאוד מסוימות, אפילו לא כל מפלגות הקואליציה, אני חושבת. אז בוא נדבר על זה עם עורך כן. הדין דוקטור יפעת סולל, שלום.
8: שלום, שלום.
0: סמנכ"ל ויועצת משפטית חידוש לחופש הדת. תשמעי.
8: ושוויון.
0: סליחה, נכון, זה היה בשורה שאחרי. אז תשמעי, בואי נדבר רגע אחרי שאמרת הדברים האלה על החוקיות של המהלך הזה, כי אני קראתי את תקנון הכנסת, וסך הכל בתקנון הכנסת כתוב, שאם רוצה יושב ראש הכנסת, הוא יכול או לדרישת ראש הממשלה, או לדרישת שליש מחברי כנסת של ועדה מסוימת, לכנס דיון מיוחד גם בממשלת המעבר. אז מה הבעיה?
8: לא, כן, זה נחמד, אבל יש לנו חוק ספציפי שקבע שיוצאים לבחירות.
5: והפעם גם עשו את זה, לא משנה עקום לא עקום, בדרך חוק מימון מפלגות, ולמעשה אנחנו סופרים 101 ימים אחורה, מ-27 באוקטובר. זאת התקופה שהיא כבר פגרת בחירות, אנחנו מגיעים ל-18 ביולי. וזאת החקיקה. עכשיו, בעקבות החקיקה שקבעה שזה המועד שבעצם ממנו ואילך יוצאים לבחירות, ישבה ועדת הכנסת והגיעה להסכמות, משום שההגדרה אומרת, בזמן פגרת בחירות אפשר לכנס ועדות רק בהסכמה. אז הם ישבו ודנו בעקבות, באותו יום, זאת אומרת, ב-17 ביולי, והחליטו שנכון שיש רק דיונים בהסכמה, אבל יצרו לזה מספר חריגים. אחד החריגים שהם קבעו היה דיון אחד של ועדת הכספים שהתקיים עד שבועיים מיום היציאה לפגרת הבחירות.
1: אותו דיון שהיה בשבוע שעבר.
5: בדיוק, לפני סוף יולי. עכשיו גם היועצת המשפטית של הוועדה, של ועדת הכספים, אמרה, זה גם דיון בפגרת בחירות, אז גם, וזה רק דיון אחד, ולכן גם אי אפשר יהיה למרוח אותו על פני אין ספור שעות. עכשיו, למה קבעו את הדיון הזה? כי אמרו, יש כמה דברים שצריך בכל זאת להשלים, העברות, כספים, שהן מיועדות עדיין ל-2026.
1: שצריך להגיד שחלק מהעברות הכספים הן חשובות. היום למשל, חבר הכנסת חנוך מלביצקי אומר שגם תקציבים למיגון הצפון לא יעברו אם לא תתכנס הוועדה.
5: אז אמרת, היו גם שלוש פניות שכבר נדונו לפני פיזור הכנסת, ב-13 חודש, אמרו, אוקיי, אז צריך לציין, ואם יהיו עוד דברים שחייבים לסגור. ואז אנחנו מגיעים יום לפני הדיון בשבוע שעבר, ומקבלים, חברי הכנסת של ועדת הכספים, מקבלים רשימה עצומה של 19 פניות שונות, כל פנייה כזאת, זה אי אלו מספר לפעמים גדול של סעיפים תקציביים של העברות בנושאים שונים ומשונים, שהסכומים הגדולים שם הם בעיקרם המשך של הגזל שנמשך פה כבר 4 שנים בין העברות לחרדים לעברות לזהות יהודית, זהות אנטי-יהודית, נוסח סטרוק. ופשוט לקחו את הישיבה הזאת, ובמקום שבאמת יעשו את מה שאמורים היו לעשות בה, שזה לסגור כמה פינות שצריך לסגור בעניין העברות כספים,
1: אבל היועצת המשפטית של הכנסת אישרה את זה.
5: אז רגע, אז קודם כל הם, נכון, אישרה את זה, אגב, חברות הכנסת גם
1: לזימי ופרקש הכהן.
5: לזימי ופרקש הכהן. גם אמרו את זה בדיון, ואמרו איך יכול להיות ואיך יכול להיות. אני לא יודעת איך הייעוץ המשפטי אישר את זה, בעיניי זאת טעות קשה מאוד. כבר אז אמרנו את זה.
0: אז בואי נדבר באמת פרוצדורה, כי אם את אומרת,
5: אני השנייה, אני להשלים שנייה, הם עשו ישיבה ארוכה, לא תגידו שעתיים, כן? 10 שעות, ואז היה צריך לסגור את הישיבה. עכשיו, מה קרה? למה לא הגיעו להסכמות? למה לא הצביעו? כי תוך כדי, בבין לבין, החבר'ה של החרדים והחבר'ה של המתנחלים התחילו לריב ביניהם מי מקבל פחות כסף ולמה שלא יתנו להם יותר במסגרת הביזה. ואז לא הגיעו להצבעות, ופשוט לא הצביעו על שום דבר, והישיבה הזאת נמעלה.
0: רגע, היו סכומים שהתעדכנו, שעלו בין הישיבה בשבוע שעבר לשבוע הקרוב?
5: יש עוד נושא אחד שכן, שהעלו אותו, אני לא מבינה למה. גם היועצת המשפטית אמרה, גם ביקשו חברות הכנסת, לזימי ופרקש כהן, ביקשו חוות דעת מסודרת מהיועצת המשפטית לוועדת הכספים, היועצת המשפטית לכנסת, לא קיבלו. מה ראינו? ראינו איזשהו וואטסאפ שנשלח לא ברור על ידי מי ולמי, שכתוב שם כן ובסדר.
0: לא הצלחתי להבין על איזו העברה מדובר, אבל זה באמת נושא מאוד מאוד סבוך. אז אני רק אשאל אותך, רק אתם פונות היום ליושב ראש ועדת הכספים ומבקשות ממנו לחדול לפני שתפנו לבגץ. את אומרת שזה בעצם סיפור ארוך, לא הפעם הראשונה ולא האחרונה, שעוברים הכספים האלה, שעוברים הכספים האלה בדרך בעייתית. למה לא פניתם כבר לבגץ? אולי יכול לעצור את הדיון הזה.
5: לא, שנייה, כי הדיון הזה, אני אגיד, גם הדיונים בפגרה אפשר לכנס, חייבים לפחות 4 ימים מראש. אתמול הודיעו על הדיון של מחר, זה לא חוקי. איך שלא מסתגלים על זה, זה לא חוקי. עכשיו, כיוון שזה היה אתמול, אנחנו חייבים לעשות איזשהו שלב של מיצוי הליכים ורגע לשלוח משהו שאומר, רגע, הדבר הזה אסור שהוא יקרה. וגם צריך לזכור, תקציב
9: תקציבים, גם כשהם מקוממים, יש לנו קושי בהרבה מאוד מקרים לתקוף אותם מבחינה בגעתית, כי אם ממשלה מכהנת, רשאית לקבוע סדרי עדיפויות, וכשמגיעים לבגעת בדברים האלה, אומרים, זה הפרורגטיבה של הממשלה. אבל זה בדיוק לא המצב הקיים. אני אגיד שהפסיקה קבעה שוב ושוב ושוב, שבשלב של בחירות, הממשלה, מהבחינה הזאת גם הקואליציה, חייבת לנהוג באיפוק, ובריסטון. הדבר הזה שהוא עבר, שהוא עבר לוועדת הכספים, הוא בדיוק ההפך מאיפוק וריסטון, הוא ביזה. ולכן, בעת הזאת, הכספים האלה אסור שיעברו, אסור גם שהדיון הזה יתקיים מחר, לצערי עוד לא קיבלנו תשובה. אנחנו נלך לבגץ על הבוקר, אני מקווה שנצליח...
1: מה, זה יכול להיות שבגץ מחר יורה ב-9 בבוקר לא לקיים את הדיון? את מאמינה?
9: אני לא יודעת, יכול להיות שכן. יכול להיות שלא, גם אם הוא לא יורה לא לקיים את הדיון, זה לא סוף פסוק. אנחנו, אני אזכיר, כבר היינו בסבב קודם, על העברות לרשתות החרדיות המפלגתיות, גם שעשינו עם חברת הכנסת לזימי, ועצרנו את זה בבגץ, את העברות. חלק מהם הם
1: כן,
9: אומנם
1: לא הספקנו לדבר על זה גם, שבמשרד החינוך הודה בשבוע שעבר שאין פיקוח על הרשתות החברתיות, והיום הוא אמר שהוא צר חלק אנחנו, מהתקצובים.
9: זה כבר עתירה אחרת שיש כן, לי, עתיר, גם כן פיקוח בשבוע הבא.
1: כן, אבל זה לא הספקנו... להגיע גם
9: זה,
1: לנושא
9: זה
1: הזה.
9: זה ליום אחר.
1: כן. עורכת הדין דוקטור יפעת סולל, סמנכלית ויועצת משפטית בחידוש של חופש דת ושוויון. ערב טוב.
9: תודה, תודה.
1: כמה הודעות, ואז אנחנו נדבר על מה תקופת ההמתנה הזו והמתח הגובר עושים לנו בעבודה, במקומות העבודה.
0: כן.
1: מיד חוזרים.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
12: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: ודעתם, כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת...
0: יבוא!
14: קניית דירה, בית או קרקע לבניית בית שנרכשו לאחר תום השירות. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף.
0: תיכנסו, תיכנסו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
15: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
16: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
17: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד.
18: בכל שני בחצות.
19: שלום לך שחר אמנו.
20: לילה טוב בן, מה המצב?
18: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
21: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן.
22: נישאי לוי.
23: יוסי גיספן.
24: סגיב כהן.
25: חיים מוליאל. סמי לזבי.
18: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
26: מי מגילה את זוהר?
18: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
27: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
0: אתה יודע מה זה אומר שאין מלחמה עם איראן, עדיין?
1: נו.
0: שיש חוסר ודאות, עדיין.
1: אז תראי מופתעת, כי נשיא ארצות הברית טראמפ שוב מדבר ושוב אומר מסר שונה ממסר ששמענו אתמול, לא יודע. איתי יואל גלילי, כתב חדשות החוץ איתנו, שלום.
28: שלום, שלום ישראל ועמית. אז באמת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית שלו, כמה כבר שמענו את הדברים האלה, ההנהגה האיראנית היא דו פרצופית בצורה בלתי נתפסת, הם מבקשים פגישה, יש שיגידו מתחננים, מתחילות שיחות והם אומרים בגלוי ובגאווה שהם לא מנהלים שום דיונים, לא משוחחים על כלום והם דנים רק עם אומן. שום דבר לא עובר לאיראן, אלא אם כן ירצה בכך, הוא אומר על המצור שהוא מטיל על איראן, ושום דבר גם לא יעבור בעתיד, אלא אם כן תושג עסקה או קנייה מוחלטת. כך טראמפ אומר, אי אפשר לדעת כבר מה הוא רוצה, יום אחד עסקה.
0: הוא עדיין טוען שיש שיחות ושפשוט הם טוענים שלא, אבל זה בלוף.
28: בדיוק, אבל גם הוא מכנה אותם באמת דו-פרצופים, צבועים.
0: והוא גם אומר זה פשוט מאוד, לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, כלומר על מה הוא לכאורה לא מוכן להתפשר, קו אדום שלא בטוח שההסכם יוכל לגשר עליו.
1: אבל אנחנו כולנו, שוב, במתח, האי ודאות עולה שוב. איתי יואל גלילי, כתב חדשות החוץ, תודה רבה.
28: תודה רבה.
0: אז טראמפ עוד לא ממש שוב בשלב האיומים, צריך להגיד, אבל הוא כן, כן. עולה למתקפה, וכמו שאנחנו יודעים עם נשיא ארצות הברית הנוכחי, הדברים הרבה מסלימים מהר. ותשמע, קשה מאוד לחיות ככה, כשכל יום אתה הולך לישון בלילה ולא יודע האם תאיר אותך הזקה או לא, ואולי ישן פחות טוב בלילה, ואולי ישן במקום אחר, כי נערך לאפשרות שתצטרך לרוץ למרחב המוגן, לא לכולנו יש ממדים, ואז כאן בבוקר מגלה שלא קרה כלום, אם ישנת והולך לעבודה כרגיל, וזה נותן את אותותיו, למרות שאין פה מלחמה, למרות ששוק העבודה לכאורה פועל כרגיל, שומעים את אותו סיפורים כאלה, לא?
1: כן, שומעים, אבל באמת השאלה היא, איך זה כל כך משפיע על שוק התעסוקה שלנו, התקופה הזו של המתיחות הזו, נמצאת איתנו דוקטור לילך לורי, ראשת החוג ללימודי עבודה באוניברסיטת תל אביב, ערב טוב.
2: טוב, שלום ישראל, שלום עמית.
0: איך את ישנת בלילות האחרונים?
2: לא כל כך טוב, ובאמת לא רק אני, ואני חושבת שכמו שאמרתם, וגם הצגתם באייטמים הקודמים של התוכנית היום, קודם כל אנחנו כמובן נמצאים בתוך אירוע מתמשך של סבי לחימה של 3 שנים, שכמו שאמרתם נותנת אותו תו, וחוץ מזה המתיחויות האלה, האיומים האלה, הם בעצם אירוע בפני עצמו, נכון שהיה יכול להיות עוד יותר גרוע, אבל הם אירוע בפני עצמו עם משמעויות מאוד מרחיקות לכת על שוק העבודה. אני יכולה למשל ככה להדגים ככה סיפור של בת של חברה שלי שעובדת בבית מלון, ובבית הייתה עבדה בסוף השבוע, ובבית המלון התאכסנו אנשי ונשות עסקים אמריקאים, הגיעו לכאן לעשות עסקים, וביום שבת איך שהתפרסמה הודעה של השגרירות האמריקנית, כמובן טסו ישר, נסו ישר לשדה התעופה, ועלו על המטוס הראשון לארצות הברית. בית המלון מצידו הודיע לעובדת שביום ראשון היא לא תגיע לעבודה, כי כרגע אין אורחים למקום העבודה. אז אנחנו רואים כאן, זה סיפור אמיתי, כן? אז אנחנו רואים בסיפור הזה גם את ההשלכות, מדובר על אנשי עסקים שהגיעו לעשות פה שיתופי פעולה עם עסקים מקומיים שגם ככה משוועים לשיתופי פעולה גלובליים, ועל רקע כמובן של עולם של חרמות ושל ניסיון ישראלי להראות שלא, אנחנו שוק עבודה.
0: זאת אומרת, השלכה אחת יש על פעילות של עסקים, גם כשאין מלחמה והם נשארים פתוחים וכולי, פגיעה בעצם בפעילות הכלכלית, בתזרים, לא בכל הענפים, אבל רואים את זה במקומות כאלה ואחרים.
1: אבל גם בשיתופי פעולה עתידיים שהם מבוטלים, כן, שהעסקים האלה פתאום לא באים, אבל מה באמת, עמית?
0: איתנו כעובדים, תפוקת העבודה שלנו, הרי אנחנו כל יום הולכים לעבודה, אולי נמצאים שם אותם שעות, אבל לא כל יום נראה כמו יום עבודה קודם. האם יש איזושהי אינדיקציה לפגיעה בתפוקה הזאת כתוצאה מחוסר הוודאות?
2: תראה, יש אינדיקציות ראשוניות גם קשורות, יש הרי, ברקע יש לנו הרבה מאוד אוכלוסיות שנפגעו באופן משמעותי, נפגעות באופן משמעותי בשלוש השנים האחרונות, וכל אירוע נוסף מחריף את הפגיעה, כן? אז אם אנחנו מדברים על כמובן אנשי מילואים וכמובן גם כל הסבבים, כמובן, כן, אנחנו רואים עוד ויותר גיוסים, אז אם אנחנו מדברים על אנשי מילואים, על בני זוג של אנשי מילואים, אם אנחנו מדברים על נכי מלחמה, נכות פיזית ונפשית, ואני בכוונה מזכירה את זה, כי כשאנחנו מדברים על פוסט-טראומה, כמובן שכל אירוע של מתח לא מיטיב, כן? אז אנחנו מדברים גם ככה על אוכלוסיות אוכלוסיות מאוד מאוד רחבות, מאוד מאוד פגיעות בשנים האחרונות, וכמובן שכל מתח מגביר מאוד את הקושי, אז יש כאן קושי גדול גם לעובדים, קושי גדול גם למעסיקים, כן, גם אם מעסיקים ככה מוכנים סופגים. חוגים תקופות מסוימות, ככל שהתקופות האלה יותר ארוכות, יש כאן קושי שהוא יותר גדול. ואנחנו מדברים, וזה גם עלה בתוכנית היום, אנחנו נמצאים בעולם עבודה גלובלי, אז זה גם מהצד של העובדים שעלה בתוכנית שלכם היום, שאנחנו רואים עובדים חזקים, משכילים במקצועות חשובים שעוזבים את המדינה, וגם מהצד כמובן של מקומות העבודה עם חברות גלובליות שרוצות פחות ופחות שיתופי פעולה עם ישראל, עם סכנה גם לסגירה של מקומות עבודה או סכנה של סגירת פונקציות של עבודה, ואיזושהי שחיקה מאוד מאוד משמעותית.
3: רק הרשי לי הנחה קטנה, יש לי תחושה שנשים נפגעות יותר מגברים.
2: אני מסכימה, אנחנו גם יודעים, זאת אומרת, אנחנו יודעים בכלל ממחקרים על משברים שאוכלוסיות פגיעות נפגעות יותר במשבר, כן, אנחנו במשבר הקורונה, באמת בסבבי המלחמה, יש באמת נתונים מככה משברי העבר שמראים שנשים בדרך כלל נפגעות יותר. אנחנו מסתכלים ככה על בראייה ככה של שלוש השנים האחרונות, גם של מוסדות חינוך שנסגרו ונפתחו, של בעיקר בנות זוג של אנשי מילואים, שלבד עם טיפול בילדים ושוק העבודה.
0: כן, וגם כן, עכשיו צריך להגיד חופש גדול, ילדים יותר קטנים, אולי הורים לא תמיד רוצים לשלוח למסגרת חלופית שלא יהיו איתם, בתחושה שכל רגע יכול לקרות משהו, זה כמובן לא משהו לנו עליו נתונים, אבל אני חושבת שבטוח יש לזה השפעות שאפשר ככה באמת להרגיש ולראות עוד פעם מסיפורים שאנחנו שומעים מכל עבר, ומה אני אגיד לך, ישראל, לכאן או לך, אני מקווה שחוסר הוודאות הזאת תיפטר בקרוב, כי לא קל לחיות ככה. דוקטור לילך הילוריה, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם.
3: אז הנה עוד יום, עוד פרשה, חבר כנסת לשעבר ואנשי עסקים נעצרו היום בחשד להעלמת הכנסות ונכסים. טוביה יגל, כתבנו במרכז עם הפרטים של הפרשה הזאת.
4: שלום ישראל ועמית, כן, עוד פרשייה כלכלית. היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 חקרה היום קבלן, איש עסקים מוכר שנמצא בהליכי חדלות פירעון כבר מ-2012, ברשד לכך שהוא למעשה הסתיר זכויות בנכסי נדלן והבריח נכסים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, כל זה בזמן שהוא בהליכי פשיטת רגל. בנוסף אל הקבלן שהוא החשוד המרכזי, והוא אגב הורשע בעבר בשוחד ונידון למאסר, נחקרו מספר אנשי עסקים נוספים שהיו מעורבים כאן, ביניהם חבר כנסת לשעבר מהליכוד שעודנו בעל תפקיד מרכזי וחשוב במנגנון של מפלגת הליכוד. במשטרה למעשה אומרים שאותו איש עסקים מאז במשך שנים ארוכות פעל באופן נרחב ומתוחכם להסתרת הזכויות שלו באותם נכסים, ומדובר באמת בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. כעת עם המעבר לחקירה גלויה ועיכוב החשודים נתפס גם רכוש משמעותי ככה לפי המשטרה, כשהמטרה היא לחלט אותו בהמשך ההליך המשפטי. כאמור, רק כעת החקירה עוברת לשלב גלוי ועוד צפויה להימשך.
0: שבעצם החשד הוא שרשמו את הדירות לכאורה על הנייר, על אנשים אחרים, על קופים, או איך הסתירו את זה? אתה יודע להגיד לנו?
4: כנראה היה לו כל מיני זכויות וכל מיני נכסים, והוא העביר, יש לו עבר ארוך מבחינת חקירות שחיתות. כרגע אנחנו עדיין לא יכולים לומר את השם שלו, אבל מדובר
0: במוכר. זהו, זה עוד נקודה מעניינת. כמובן, הפרטים עדיין אסורים בפרסום, אבל אני חייבת להגיד, כשראיתי את השמות היום, גם של חבר הכנסת לשעבר, גם של כמה אנשי עסקים, הם היו לי מוכרים, וגוגל קצר אישש, שזאת לא הפעם הראשונה שהם מסתבכים, אז אולי מעלה שאלה על האנישה בעבירות האלה. נמשיך לעקוב בכל אופן. טוביה יגלני, כתבנו במרכז, תודה רבה על הפרטים האלה.
4: תודה לכם.
3: עכשיו, שימי לב לסיפור הזה. נגנב לך הרכב, לא עלינו.
0: לא עלינו.
3: לא עלינו. ואז הגנב עושה תאונה עם הרכב.
0: יש צדק בעולם.
3: כן, אבל התאונה רשומה אחר כך על בעל הרכב, כלומר, כשהוא יבוא, ירצה לחדש את הביטוח שלו, פתאום הוא אומר, עשית תאונה, בוא, הפוליסה שלך קופצת.
0: הרכב עשה תאונה, לא הנהג, אלא גנב שיכול להיות שבכלל אין לו ביטוח לנהוג ברכב לפי הפוליסה, ועדיין אני, מי שנגנב ממנו הרכב, ישלם?
3: בואי נברר את זה עם עורך הדין עדי בן אברהם, עורך הדין עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח. ערב טוב.
6: ערב טוב, ישראל ועמית.
0: אם זה נכון, אני לוקחת את המילים שלי בחזרה ואין צדק בעולם, אבל בוא תעשה לנו סדר.
5: צדיק זה רק כוכב, כמו שאומרים. אבל בואו נדבר רגע על הוראות הפיקוח, כי באמת יש פה סוגיה שעלתה שהיא באמת קריטית. כל אחד שרוכש ביטוח, הנקודה של העבר הביטוחי היא מאוד קריטית. לעניין התעריף הביטוחי שאנחנו כציבור של בעלי רכבים משלם. וכשאתה פוגש את סוכן הביטוח ואת סוכנת הביטוח לצורך רכישה של כיסוי לרכב, ואנחנו חייבים ביטוח מקיף בחובה, השאלה המתבקשת היא האם רוכש הביטוח אינו בעל עבר נקי. ואת זה שואלים כל אחד ואחת מאיתנו. וכאן עלתה שאלה שאנחנו בלשכת סוכני הביטוח ביקשנו לתקן מול רשות שוק ההון בנושא הזה של גניבת רכב. כי גנב גונב לך את הרכב, ויותר מזה, הוא ביצע תאונה ברכב, אז שימו לב איך אותו מבוטח, מה שיקרה, מקבל כנס כפול. פעם אחת גנבו לו את הרכב, שזה כבר בפני עצמו לא נעים, ופעם שנייה גנב שעשה תאונה, באה חברת הביטוח כשאותו מבוטח בא לתקן את הרכב, ואומר לו, תשמע, אין בעיה, אנחנו נתקן לך את הרכב, אבל זה יירשם לך בעבר הביטוחי.
3: רגע, כמה זה אירוע נדיר מה שקורה? אנחנו מדברים על 15 ל-20 אלף גנבות רכב בשנה.
0: הוא צריך לעשות תאונה וגם להתאפס ושהרכב יחזור לבעליו בגלל התאונה כדי שיקרה מה שאתה מתאר.
5: בדיוק, אבל הרכב כבר נתפס והגנב כבר עשה תאונה. אז למה אני כמבוטח צריך להיפגע?
3: לא, אבל עד כמה זה מקרה נדיר?
0: כמה מקרים כאלה אתה מכיר שקרו?
5: יש לא מעט מקרים של גנבות רכב שבסופו של דבר הגנב עוזב את הרכב או פגע בו, הוא אפילו גרם נזק קל ועזב את הרכב ונטש אותו, ואדם מקבל טלפון מהמשטרה ואומר בוא תיקח את הרכב ממחסן הרכב של המשטרה במקום כזה.
3: רגע, אני יכול להגיד שעשיתי כמה בדיקות לפני השידור, יש בערך יש מאות מקרים שגנבים נוטשים רכב כי הם מפחדים שיתפסו אותם וזה, וחלק גדול מהם זה אחרי שנעשה איזשהו סוג של נזק לרכב, גם אם מהפריצה עצמה וגם אם מפגיעה או דפיקה של הרכב כשהגנב ניסה להימלט או לעשות מה זה. אז יש כמה מאות מקרים בשנה. המשמעות הכלכלית היא מה, מקפיצה את הפוליסה?
5: זהו, אני רוצה להסביר, זה מעבר לזה, זה מעלה את המחיר של הפרמיה, ומעבר לכך, אם נניח כבר היה לו עבר ביטוחי, אז יכול להיות שחברת הביטוח תגיד, תשמע, הנה יש לך כבר מספר מקרים של אירועי תביעה, אנחנו בכלל לא נבטח אותך. עכשיו, אני רגע רוצה לחדד נקודה שקשור שנזכור והמאזינים גם יכירו, רשות שוק ההון כבר ב-2021 באה ואמרה, בתביעה קטנה נניח עד 5,000 שקלים, או במקרה של החזר שיבוב מעל 75%, שאני רגע אסביר למאזינים, בסיטואציה שבה נניח מישהו אחר גרם את היה אחראי לנזק, ונניח נרשמה לך תביעה כי אתה תיקנת את הרכב, למרות שלא היית אשם, אבל תיקנת את הרכב, תבוא חברת הביטוח אחרי שהיא החזירה את הכסף בתביעת שיבוב, יבטלו לך את אותו קטם, את אותו תביעה שנרשמה לך, כי אתה לא באמת אשם. וזה בדיוק הרציונל שבאנו ואמרנו, אם אתה כמבוטח לא אשם, גנבו לך את הרכב ונטשו אותו אחרי תאונה, למה צריך להירשם על אותו רציונל כמו בתביעות קטנות או בתביעות שיבוב?
0: אתה יודע מה הבעיה? בעצם אם נלך עם הפתרון שלך ונגיד סבבה, לא יהיה אפשר לסקוף את זה לזכותו של הנהג, חברת הביטוח עדיין משלמת על התאונה, כלומר נגרם לנזק כספי, אם ניקח את זה עוד צעד קדימה, אני כמבוטח פעם הבא שאני אעשה נזק לרכב, אוכל להגיד גנבו לי אותו, לך תוכיח או לא תוכיח, יש כאן גם בעייתיות.
5: אבל שילמתי אז בפרמיה, זאת אומרת, כי אני קניתי ביטוח, אני קניתי את הביטוח על מנת שאם חלילה יגנבו לי את הרכב או נגרם לי נזק, אני אקבל פיצוי, אבל במקרה שבו אני אשם. הרי כל המהות של העבר הביטוחי בא להציג את טיבו של הנהג, נקרא לזה כך. האם אני נהג זהיר?
0: אבל אני טוען ככה, כי אנחנו בעצם מגלגלים את הנזק לחברת הביטוח, כשלמעשה אמורה גם לחסות נזקים של גניבה.
3: בדיוק בגלל זה אתה משלם לחברת הביטוח. בשביל זה אני רוכש ביטוח.
5: אני רק לא רוצה להיפגע אחר כך במצב שיגדירו אותי כנהג מסוכן על לא עוול בכפי, הרי אני לא גרמתי לנזק.
0: רגע, אם נגנב לך האוטו ולצורך העניין חברת הביטוח מפצה אותך, היא לא תעלה את הפרמיה על זה שהרכב
5: היא
0: נגנב?
5: היא לא תרשום לך אותה כתביעה.
0: הבנתי.
5: ולכן אני בא ואומר, פה אי אפשר, כל הרציונל הוא שאנחנו באים ואומרים, אל תענישו אותו על משהו שהוא לא עשה. הציבור צריך רכש, שילם ממיטב כספו על ביטוח, זה לא באחריותו. כבר הממונה כבר נתן לזה תקדים בתביעת השיבוב, כשאמר אם זה מישהו אחר רשם מעל 75%, אז הנה זה לא יירשם לך כתביעה, למרות שהפעלת את הביטוח, ולמרות שחברת הביטוח שילמה לך לשאלתך, אז הנה גם כאן אנחנו באים ואומרים, חברות הביטוח, אל תפגעו באותו מבוטח תמים שנגנב לו הרכב, אז אל תאשימו אותו שוב גם בגלל שהגנב לא השלים את הגניבה וגרם נזק ונטש את הרכב.
3: כן, האמת היא שזה סיפור, תעדכנו אותנו בבקשה מה קורה עם זה.
5: בשמחה, כי תקשיב, בסופו של דבר זה התכלית שלנו, אנחנו רוצים אותו להגיד דברים לטובת הציבור.
3: לא, זה לא הגיוני, לא הגיוני, גונבים לך את הרכב ואתה אחר כך צריך לשלם פעמיים. זה מדהים, עורך הדין...
5: אולי אפילו גם תישאר בלי ביטוח.
3: נכון, זה עוד גם גרוע. עורך הדין עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת סוכני הביטוח.
5: אנחנו נמשיך לעדכן, תודה רבה לכם.
3: תודה רבה. כן, זה באמת קטע שעבר כזה מתחת לרדאר. יש כל כך הרבה נושאים בחדשות, בטח בשנים האחרונות.
0: פשוט תאונות הדרכים מאוד עלו בשנים האחרונות, אז אולי גם במקרים האלה עלו ופתאום שמו לב. טוב, איתנו עכשיו בפינה הקבועה שלנו מרימים לעסקים. יקיר ביטון, שלום.
7: אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
3: אנחנו בסדר גמור, מה שלומך?
7: נהדר, חוץ מהקור ששורר באזור שלה, הכל נהדר.
0: זהו, אתה מאלת, אני ישר רצתי לטייטל כי התלהבתי מהעסק, פנסיון ואילוף כלבים באלת, כבעלים גאה של שני כלבים, מה שנקרא, רשמתי לפניי בחופשה הבאה, בעיר הדרומית, אולי כשיהיה קצת פחות חם, אבל תספר לנו כמה מילואים כבר עשית?
7: בשנה הקודמת מעל 300, השנה אני על מעל 100 ימים, והיד עוד נצויה.
0: בשנה שעברה מעל 300 ימי מילואים בשנה אחת.
3: וואו, רגע, אז מה עושים עם הפנסיון, עם הכלבים שיש בפנסיון בזמן הזה?
7: זה היה מאתגר, כי השותף בעצם לקח על עצמו את כל הנטל התפעולי הלא פשוט הזה. תחום הכלבנות זה בעצם כמו משק חי, הטיפול הוא 24/7, האופרציה היא לא נרגעת לרגע, אין באמת איזה יום חופש באמצע. אז בעצם זה שאני לא נמצא זה מקשה על הדברים בצורה טבעית, אבל שרדנו את זה, אנחנו בסוף נראה לי עם מספיק חזק להתמודד.
3: איך הגעת להיות... גם עם זה. לעסוק באילוף כלבים ולהקים פנסיון לכלבים.
7: וואו, האמת שזה תחום שנורא נורא משך אותי. לקראת גיל 29, באיזושהי צומת דרכים מקצועית, הבנתי שזה הכיוון שאליו אני הולך, נרשמתי ללימודי אילוף כלבים, ומשם בעצם לא הפסקתי ללמוד, חקרתי את התחום הזה גם בארץ, גם בחול, ולשמחתי הקמנו מתחם כלבני מאוד מקצועי בעיר אלעד, שמתכלל בתוכו בעצם גם שירותי פנסיון, גם בית ספר להכשרת מאלפים. תחום הכלבנות בעיר אלעד באמת פורח וחווה איזושהי תקומה מחדש, וזכינו שאנחנו חלק מזה.
0: אגב, לעסק הזה בתקופת מלחמה יש יותר עבודה, יש פחות עבודה, כי מצד אחד אנשים אולי פחות נוסעים לחול ולכן יותר מגיעים לאלת, מצד שני אולי פחות מסתובבים כשיש מלחמה.
7: נכון, החלק האבסורד שבאמת רוב העבודה הייתה מאנשי מילואים, שבעצם יצאו למילואים, אז בעצם כל התמחור וכל ההתנהלות וואלה. הייתה מאוד מאוד
3: כן,
7: שונה.
3: מעניין.
7: פחות נופשים ופחות משפחות שהגיעו לעיר. אבל שוב, אני באמת חושב שיש לנו מדהים, צלחנו את התקופה הזאת עם הקושי, גם כלכלית, זאת אומרת, בסוף הדברים מתכנסים, שעושים את זה לאט לאט ונכון, גם למרות הקושי הזה.
3: רגע, אז יקיר, איך אפשר להגיע אליך? מי ששומע אותנו מחפש פנסיון, איך אתה רוצה להלך את הכלב שלו?
7: בעצם העסק שלנו נקרא הכלב ואני, יקיר ומתן, אנחנו מופיעים בכל פלטפורמה, יש לנו פודקאסט מאוד מאוד מושמע, יש לנו כל
0: פלטפורמה
7: אפשרית. כן.
0: נחמד.
7: אז אני מניח שמשם הדרך תהיה קצרה להגיע אלינו.
0: יפה.
3: אז הכלב ואני, יקיר ומתן, תודה רבה לך.
0: ואם אני יכולה להמליץ, אני הייתי בחופשה אמנם בעין גדי ולא באלת, אבל לקחנו את הכלבים איתנו והשארנו אותם בפנסיון, וזה היה שילוב מהמם שהם גם היו קרובים אלינו, וגם לצערנו לרוב בתי המלון אסור להכניס, אז זה ככה היה אחלה פתרון. תודה רבה.
3: תודה רבה.
7: איזה כיף. תודה רבה לכם, ובאמת לחזק את ידי כל המילואימניקים הגיבורים שלנו, הן על העם שלנו.
0: מצטרפים.

0: אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית.
1: לצילב של שלום חנוך, כסף.
0: ברור, איך אפשר שלא? נגיד תודה ליובל טל על ההפקה, לצידו איילה רוני על הביצוע הטכני, צוף דרור, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטלי אמילי מורגנשטרן, מיד אחרינו אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
1: נראה לי שהוא הכין לכם אחלה תוכנית, כי הוא כבר הגיע לפה לאולפן, בזמן ששידרנו והלך, היה להוט להיכנס, אז שווה להישאר.
0: אבל אנחנו, יש לנו דייט גם מחר, נכון?
1: נכון מאוד. אם לא תפרוץ מלחמה בלילה, חס וחלילה.
0: להתראות?
1: להתראות.

0: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן, רווק או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: רב וסמל במילואים מם, לוחם דופל חצי מלווה את רב תוראי דלת.
3: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
4: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
3: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
0: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
6: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. הפגישה בין ראשי הרשויות ביהודה ושומרון לשר הביטחון קאץ בקריה בתל אביב תמה לפני זמן קצר. השר נפגש עם ראשי הרשויות לאחר שהודיע בשידור חי בערוץ 14, כי החליט להעביר את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט מתפקידו. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן הדרת מעדכנת שלפי ראשי הרשויות, השיחה עסקה ביחסים שבין הדרג המדיני לדרג הצבאי, והשר קץ הודה שהייתה אי הבנה בדבריו אמש. בפגישה עלה גם עניין העצור טל ינון דרדיק, שהשר קץ טען שיש מודיעין שמצביע על כך שהוא צריך להיות מורחק מהשטח. בבית החולים הדסה עין כרם נקבע מותו של הפעוט שטבע בברכה בשדות מיכה. כתבנו אלישיב הראל מוסר שהתינוק שטבע בצימר הוטס על ידי מסוק של מגן דוד אדום לבית החולים, תוך שהצוותים הרפואיים נאבקים על חייו, אך כאמור בבית החולים נקבע מותו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוקף את המשטר בטהרן ומאיים או שנגיע להסכם או לכניעה מוחלטת. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
7: ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, הנהגת איראן דו פרצופית ברמה בלתי נתפסת. הם מתחננים לפגישה, מתחילים דיונים, והם אומרים בגאווה שלא מתנהלות שיחות. המצור הימי מונע מעבר לאיראן, ושום דבר לא יעבור אלא אם תושג עסקה או כניעה מוחלטת. כך נשיא ארצות הברית, שהצהיר הלילה כי המסע ומתן יחודש היום.
6: צהל חיסל את המחבל מחמוד פטאייר, מפקד נוחבה בחטיבת מחנות המרכז בארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. פטאייר, שפשט על יישובי העוטף ב-7 באוקטובר, השתתף בהחזקתו בשבי של רום ברסלבסקי ובטקסי החזרת החטופים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין שהמחבל חוסל במהלך סוף השבוע בדיר אל בלח. ההתנגדות להסכם בעזה, שרי הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק פנו לראש הממשלה בדרישה לעצור את יישום מפת הדרכים של מועצת השלום ברצועה. לטענתם, ההסכם לא יביא לפירוק חמאס מנשקו ויעביר את הנשק לגורמים פלסטינים. חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, צריך לבטל את שיתוף הפעולה עם מועצת השלום.
8: מה שהתפרסם על ידי מועצת השלום, לא רק שהוא לא עומד בהסכמות של ישראל, הדבר הזה גם לא עולה בקנה אחד עם תוכניתו של הנשיא טראמפ. אני חושב שאם מועצת השלום הציגה דבר מסוים לממשלת ישראל, ולאחר מכן מציגה לציבור דברים אחרים, זה בוודאי סיבה לבטל את שיתוף הפעולה שהוסכם עליו עם אותה מועצת שלום.
6: ובתוך כך, ראש מנהלת השיקום של עזה, ניקולאי מלדנוב, הגיע ארצה היום בשליחות מועצת השלום ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו. גורם מדיני, מסר לכתבנו המדיני יניר קוזין, ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. מזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה וקיים חשש מפני עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה הוויל לחיילינו בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. בגזרותיכם יהיה בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מהרגיל לעונה והוויל בחוף. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום, אריאל זיגמן, יובל ישראלו ונועה קולדר.
9: בחסות אנשור
6: מלדנוב הגיע ארצה היום בשליחות מועצת השלום ונפגש עם ראש הממשלה נתניהו. גורם מדיני מסר לכתבנו המדיני הניר קוזין, ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו. מזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה וקיים חשש מפני עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרתכם יהיה הביל לחיילינו בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. בגזרותיכם יהיה בהיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין מעט חם מהרגיל לעונה והביל בחוף. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום. אריאל זיגמן, יובל ישראלו ונועה קולדר.

0: טמפרטורות, אך עדיין מעט חם מהרגיל לעונה והביל בחוף. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות היום: אריאל זיגמן, יובל ישראלו ונועה קולדר.
1: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בר.
3: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.

0: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום שני בשבוע. הערב הזה אנחנו נעסוק בהרחבה, בהדחה של אלוף פיקוד המרכז, זו שבינתיים בוטלה. ונשאלת השאלה האם זו סוגיה מתיחות בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. הדוקטור עידית שפרן גיטלמן תהיה איתנו בעניין הזה. איראן שוב משפילה את נשיא ארצות הברית, היא מכחישה שיש מסע ומתן. זה סך הכל יממה אחרי ביטול המתקפה האמריקנית. ראש המל"ל לשעבר, דוקטור אייל חולטה, יהיה אורח התוכנית. נהיה גם עם השגריר באום, דני דנון, על יוזמה חדשה של לבנון וגם של מספר מדינות באירופה לחדש את מנדט כוח יוניפיל, זה שאמור להתבטל בחודש דצמבר הקרוב. המהלך הזה הוא בניגוד לעמדה הישראלית. בהמשך אנחנו ננסה להבין גם את המשמעות, אם אפשר לקרוא לזה כך, של פלישת ההמונים למובלעת הספרדית סאוטה, שנמצאת בצפון אפריקה, ועד כמה המהלך הזה סודק את האיחוד האירופי. דוקטור דינה ליסנסקי, מומחית לאסלאם באירופה, תשוחח איתנו, ונסיים בשיחה עם דין שמואל אלמאס מהעיתון גלובס על ציר אנרגטי חדש בין עיראק לטורקיה. אני אמיר בר שלום, זו אותה רצועת הביטחון, ואנחנו מתחילים. שלום וערב טוב לדוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל.
1: ערב טוב, ערב טוב למאזינים.
0: דוקטור חולטה, אתה הצלחת להבין את המהלך האחרון של הנשיא טראמפ? כבר היה נדמה שהנה מגיעה המתקפה הגדולה, אגב, כולל, כך זה נראה היה, כולל ישראל, ואז בדרג הביטחוני שלנו עוקבים אחרי החשבון ברשת החברתית ומקבלים את הודעת הביטול ביום ראשון בבוקר.
1: קודם כל, אני צריך להגיד שזה אותו דפוס שאנחנו רואים כבר חודש, שבו פעמיים בשבוע יש מין התגלגלות כזאת ליציאה לתקיפה, ודופקים על התופים גם בארצות הברית וגם בישראל, ואנחנו מוצאים את עצמנו, גם אני, פעם אחר פעם אומר מה לדעתי יקרה, אני כל פעם מצאת את עצמי אומר שאני חושב שהנשיא טראמפ עדיין מעדיף מסע ומתן, ויכול להיות שמחר בבוקר נגלה שאני טועה ושתהיה תקיפה, אבל בינתיים זה לא קרה, אבל יש כאן דפוס, זה קורה פעם אחר פעם אחר פעם, ואולי המשמעות של הדבר הזה זה שאנחנו צריכים להבין שהנשיא טראמפ אכן, בין אם זה מוצחן בינו ובין אם לא, ובין אם סיכוי הצלחה של זה גבוהים ובין אם לא, מעדיף.
0: דוקטור חולטה, אייל? אנחנו כבר ננסה לחדש את הקשר עם אייל חולטה. בוא רק נאמר בינתיים, שלפחות העדכון האחרון מדבר על כך, נכון להבוקר, משרד החוץ האיראני, הוא מודיע שאין מסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, אין תגובה אמריקנית על העניין הזה, אבל טראמפ אחר הצהריים של יום ראשון מתעורר, ואז, בשביל יום שני, סליחה, מתעורר, ואז מתחיל שוב באיזשהו טון שהוא טון של איומים. אנחנו מנסים לחדש את הקשר עם אייל. כן, אייל איתנו. אייל, אתה איתנו.
1: סליחה, אמיר, על ההתנתקות, אתם שומעים אותי?
0: כן, אנחנו שומעים אותך. נקטעת לנו בשלב הזה שאמרת ש... כן, זו כנראה המדיניות של טראמפ, אתה יודע, אבל אני אלך איתך כבר לשאלה הבאה. יש לטראמפ אסטרטגיה?
1: כשאנחנו משתמשים במילה אסטרטגיה, אנחנו מנסים לחבר מטרות, ואז עם איזה כלים הוא מוכן להשתמש בהם. אני חושב שלטראמפ יש תוכנית, לא בטוח שיש לו אסטרטגיה, במובן הזה שכאשר התוכנית לא מתממשת, וכשצריך לעשות פעולות בדרך אחרת,

0: בפועל, אף על פי שזה הנשיא שהפעיל הכי הרבה כוח צבאי כלפי איראן, את זה צריך להגיד, ולצערי יש תיקוי שזה יהיה ככה גם הרבה מאוד עשורים קדימה. אבל אחרי שהוא הפעיל את הכוח הזה, הוא כרגע לא מעוניין להפעיל את הכוח. האיראנים יודעים את זה גם, ונראה בינתיים שהאסטרטגיה האיראנית גוברת על התוכנית של הנשיא טראמפ. אני לא קורא לאסטרטגיה משום שהיא לא מצליחה להבשיל לכדי התוצאות שלהם הוא מכוון, לפחות בינתיים.
1: אתה השותף להערכה שאיראן למעשה, טוב, זה ברור שאיראן רוצה למשוך זמן. ואני שמעתי אחת התיאוריות שמדברת על כך שאיראן מנסה למשוך זמן, היא תלך קדימה אחורה, קדימה אחורה, כדי לנסות ולהעביר כמה שיותר יכולות מתחת לפני הקרקע בשני אתרים, אחד באספהאן ואחד בהר המקוש. אתה שותף לזה, ואז אנחנו נראה למעשה את איראן, שהיא שוב חוזרת להיות עם ביטחון עצמי יותר גדול, כי שוב, יש לה פוטנציאל להיות סף גרעינית.
0: זה ודאי מה שמטריד אותי וצריך להטריד לדעתי את כולנו. הדיווחים שהיו בשבוע שעבר לפיהם היה נראה כאילו איראן כבר העבירה ציוד להר המקוש. אולי אפילו אחרי יוני 25, כלומר לפני שהגעת הארי. אלה היו דיווחים בוול סטריט ג'ורנל, הניחוח שלהם היה מודיעין ישראלי שמישהו החליט להוציא החוצה. אם זה אכן המצב, אנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים מזה שהאיראנים פועלים ללא לאות כדי לייצר את התנאים לפרוץ לגרעין, לפצצת גרעין בעתיד. זה התרחיש המסוכן ביותר לישראל, זה אמור להיות ראש סדר העדיפויות. אני קיוויתי או רציתי שכשראש הממשלה נתניהו נוסע לפגוש את הנשיא טראמפ, על זה בעיקר הם מדברים וחוזרים משם עם תוכנית סדורה לאיך מונעים את זה. בפועל מה שנראה זה שאם הם סיכמו משהו זה לא קרה, ואולי הם לא סיכמו דבר.
1: כן, שוב, אנחנו לא יודעים מה היה בחדר, אני חייב לומר לך שמשיחותיי, השיחה עם הנשיא טראמפ הייתה שיחה מאוד ממוקדת על מטרות, אני לא יודע אם הר המקוש היה שם, אבל היא הייתה מאוד מאוד ממוקדת על מטרות. השאלה, אתה גם ראית השבוע, או בשבועיים האחרונים, איראן שהיא קצת יותר עם ביטחון, ואני אסביר מדוע אני חושב את זה, פתאום אנחנו רואים שאיראן עם המודל הפרוקסי שלה, היא מתחילה להפעיל, פתאום אנחנו רואים מלאטים עיראקים עפים לעבר ישראל, אנחנו רואים את החות'ים עם ביטחון יותר גדול, ואתה יודע מה, אולי אפילו חיזבאללה עם אותו רחפן לעבר ה-D9 שהיה בדרום לבנון.
0: זה בהחלט ברור שאיראן עושה כל מה שהיא יכולה כדי לשקם את היציבה שלה, כן? לא רוצה להשתמש מילה הרתעה, לא ברור את מי מרתיעים, אבל בוודאי את יכולת הפעלת הכוח ולגרום לכולם, בפרט לישראל ובדגש על ארצות הברית, להבין ולהפנים שהם בעצם עם ידם על העליונה. זאת האסטרטגיה האיראנית, והם משתמשים בכל הכלים שעומדים לרשותם. ברור שחיזבאללה יותר חלשה, ועדיין הם ירו רחפן. הם יודעים שישראל לא תגיב, משום שהנשיא טראמפ בסיכומים בינינו לבינם לא פועלים כרגע באופן נרחב בלבנון. ואותו דבר לגבי החות'ים. ואני בהחלט מוטרד מזה שהמיליציות בעיראק מתחילות לגרות כטב"מים לעבר ישראל. איראן מפעילה את כל הכלים שיש לה, כי היא מבינה שבעצם אין ריסום ואין עוצר. משום שאם הנשיא טראמפ לא מוכן להפעיל כוח צבאי ולא מוכן לשלוח את ישראל להפעיל כוח צבאי, אז איראן מבינה מזה שהיא פחות יותר יכולה לעשות מה שהיא רוצה.
1: מה אתה חושב? אתה יודע מה, אני ננסה לשאול את זה אחרת. אתה היום יושב כראש מלל, מה האסטרטגיה הישראלית?
0: לא, תראה, זו שאלה כמעט, אני חושב שהמדינות הישראלית, בפרט בסיפור האיראני, לא נכנוע כבר תקופה מאוד ארוכה. אי אפשר להתחיל את השאלה הזאת כרגע ולהגיד, טוב, אז מה עושים עכשיו? מה הדבר המרכזי שצריך לעשות עכשיו? צריך לחזור לתיאום מאוד מסודר עם האמריקאים. מה שבעיקר מטריד אותי עם ההתנהלות של 10 ימים האחרונים, זה שנוסע ראש ממשלת ישראל לנשיא טראמפ, בנסיבות באופן שבו הוא נסע, חוזר ומספר שזה הביקור המוצלח ביותר מתוך 8 שהיו לו, למרות שלא היו שום הצהרות ושום תמונות ושום מרכיב אחר, רומז לכך שבעצם הם סיכמו על הרבה מאוד דברים, כמו שגם אתה אמרת, כולל רשימת מטרות, ובפועל לא קרה דבר. אז אם רמת התיאום בין ראש ממשלת ישראל לבין נשיא ארצות הברית כל כך חלשה, או שהיכולת לדלבר, להוציא לפועל את הדברים שסיכמו לא מצליחה, זה מטריד אותי מאוד. אם אני עכשיו נמצא באיזשהו מעגל מהדברים, על זה אני שם את האצבע. איך חוזרים חזרה למצב שבו יש תיאום אסטרטגי בין ישראל לארצות הברית? ישראל לא יכולה להרשות עצמה כרגע גם להתנהל באופן שהיא לא שולטת בצעדים שלה, גם שארצות הברית מפתיעה אותה, וגם שבכל רגע נתון מקבלים כל מיני דרישות מכל מיני מקומות, ועכשיו מבררים. זה מתאים לשרים בקבינט, זה לא מתאים לשרים בקבינט. רוצים לזוז מהקו, לא רוצים לזוז מהקו. אי אפשר להתנהל ככה. אנחנו בחודשיים וחצי לפני בחירות, הטרלול רק ילך ויתגבר. בתוך הדבר הזה יש גם ביטחון לאומי. בתוך הדבר הזה צריך גם לוודא שמישהו מחזיק יד על ההגה ויד על הסטיק כמו שצריך, ומוודא שאנחנו הולכים לכיוון הנכון. זה לא נראה ככה.
1: כן, אבל אתה יודע, בעניין האיראני, ואנחנו כל הזמן מדברים על עיניים על הכדור, אנחנו מדברים על העניין הגרעיני. זה שאיראן באה ואומרת לנשיא טראמפ, אנחנו לא רוצים פרויקט גרעין, בסדר, שמענו את זה וגם אמרה את זה, היא אמרה את זה בעבר, אבל אתה לא מרגיש שחלון ההזדמנויות כאן הולך ונסגר, ויכול מאוד להיות שאנחנו נצטרך לפעול כאן לבד?
0: ממש יכול להיות, וכדי שנוכל לעמוד בזה, אנחנו צריכים לבנות תוכנית כמו שצריך שמאפשרת לנו לפעול, ואני מאוד מקווה שעושים את זה וברצינות. זה המון משאבים, זה המון שקט, זה המון קשב. אני למשל מתקשה לראות איך עושים את הדבר הזה, כשבין הרמטכ"ל לבין שר הביטחון שלו עסוקים כרגע בלדבר על דברים אחרים. על זה הם צריכים לדבר. הם צריכים לעבוד על זה מאוד מאוד ברצינות ובאינטנסיביות, וצריך לוודא שהמודיעין דרוך וערוך לזהות חס וחלילה שאיראן עושה פעולה שאנחנו צריכים לגלות אותה ובזמן כדי שנוכל להגיב. אלה הדברים שאנחנו צריכים להתעסק איתם. נדמה לי שסדר היום הפוליטי הביטחוני כרגע הוא אחר.
1: דוקטור אייל חולטה, לשעבר ראש המל"ל, אייל, תודה רבה.
0: תודה.
1: טוב, שמענו את, ככה, את סוף הרעיון עם הדוקטור חולטה, שהוא כבר מדבר על מערכת היחסים בין דרג מדיני לדרג צבאי, בערך המתכ"ל לשר ביטחון. אז היום הזה אנחנו ככה פחות או יותר רואים איזשהו ניסיון לעשות שני צעדים אחורה מבחינת שר הביטחון, ולומר לא הדחתי, ולא, לא, זה לא היה הדחה בשידור חי. בכל מקרה, את הקרע, המתח, המתיחות בינו לבין הרמטכ"ל אי אפשר כבר להסתיר. ובעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם הדוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון מחקרי ביטחון לאומי ומומחית ליחסי צבא חברה. שלום.
2: ערב טוב.
1: אז היית אומרת שזה, בוא נגיד כך, אחד מקודות השפל, ואני את יודעת, הלכתי קצת אחורה בהיסטוריה, אחת מקודות השפל העמוקות, הגדולות ביותר ביחסי דרג מדיני, דרג צבאי או שר ביטחון רמטכ"ל?
2: כן, אני לא יודעת מה האנקדוטה האחרונה, נקודת השפל, תחרות צמודה, אבל אני חושבת שהיחסים בין הדרג המדיני הזה לדרג הצבאי, שאולי היה מי שקיבל שעם חילופי הרמטכ"ל יקרה בהם משהו, אבל לא קרה. אני חושבת שהמתיחות הזאת היא באמת כמעט חסרת תקדים, למרות שאומרים, תמיד אומרים שלהתרפק בנוסטלגיה זה לפעמים לשכוח, תמיד היו מתיחויות בין הדרגים, אבל נדמה לי שהחוסר ענייניות של המתיחות היא מה שמאפיין היום את היחסים בין הדרגים, וזה כמו שאמר החולת הזה מטריד לא רק ברמה של זה לא נעים לעין או לא נעים לאוזן, זה ממש מטריד ברמה של מה מעסיק את מי שאמור לדאוג לביטחון שלנו.
1: לצורך העניין שתיקת ראש הממשלה אומרת מה, כדעת, מתבקש היה שראש הממשלה לוקח את שר הביטחון, לוקח את הרמטכ"ל, אפשר לומר, קודקודה, זה משולש, הרי זה המשולש הביטחוני של ישראל, שר ביטחון, ראש ממשלה ורמטכ"ל, ומכניס מכניס אותם לחדר ואומר, חברים, יש לנו שש חזיתות פעילות, אבל זה לא קורה.
2: קודם כל אנחנו לא יודעים אם לא היה שיחת טלפון מאחורי הקלעים אל ראש הממשלה, לפחות לשר הביטחון שביקש ממנו לעשות סדר בין הדברים. ואני שאמרת, הזכרת את ראש הממשלה, כי הרי אנחנו נמצאים בדיון סביב מה מדרג היחסים בין דרג צבאי לדרג מדיני. אגב, אם בכלל שר הביטחון יכול להדיח אלוף בערוץ 14 או בקריה, זה לא משנה. ומדרג היחסים מעוגן בחוק יסוד הצבא, ושם הוא מגדיר שהדרג הצבאי כפוף לשר הביטחון, שראש הממשלה בכלל לא מוזכר בחוק יסוד הצבא, והסמכות השנייה שיש, המקור השני שיש לנו לפענח מה בסמכות השר אל מול הרמטכ"ל, זה המלצות דוח מבקר המדינה ב-2010, וגם שם היחסים מוגדרים בין השר לבין הרמטכ"ל. אני חושבת שלו ראש הממשלה היה קורא עכשיו גם לרמטכ"ל וגם לשר, לי זה היה עובר קצת כמו איזה מבוגר אחרי שבא לעשות שלום בין שני אחים שרבים, זה לא היה בטובת הרמטכ"ל בטוח. נדמה לי שכבר אי אפשר לפרשן יותר את כאב הראש, זה מילה קטנה של מה שקורה בחלפת מעלומות בין השר לרמטכ"ל שנעשית בתקשורת, אבל לא בטוחה שהיה פה שבטובת הרמטכ"ל היה התערבות פומבית של ראש הממשלה. האם אני הייתי מצפה מראש הממשלה להגיד לשר הביטחון הגזמת? כן.
1: את יודעת, אני חשבתי על האלוף דדו בר קליפה, ולקחתי את זה כדוגמה את עורך הדין רבילו, שאמר במפורש, אני לא אלך ולא אתמנה, לא אקח את התפקיד בניגוד לעמדת בגץ. וחשבתי על האלוף בר קליפה, שזה, את יודעת, באיזשהו מקום, זה בזער אנפין, או בתרגום הצבאי, משבר חוקתי. ממקור הסמכות? האם האלוף בצהל נענה לשר ביטחון, או נענה לפקודות, או שר לפקודות של רמטכ"ל?
2: אז פה אני חושבת שלא היינו מגיעים לשם, ולא סתם גם השר כץ, דרך אגב, מי שהקשיב למילים, הוא גם אמר תוך כדי המילים שלו, אמר הרמטכ"ל הציע, אני לא חושבת שהיינו מגיעים למקום שבו טכנית אני לא רואה פיזיביליות של הדבר הזה. מי שממנה אלופים זה הרמטכ"ל. זאת אומרת, השר יכול, אפשר להפעיל, יכול להפעיל עליו מנופים ומנגנוני לחץ, אבל הוא לא היה צריך לבחור בצומת של האם הוא אומר לשר הביטחון, אני לא מגיע טכנית לטקס המינוי. השאלה אם היה ציפייה שהוא גם יגיד משהו, כמו שאמר מבקר המדינה המיועד רבלו, וקראתי שהיו כאלה שציפו שהוא יגיד, אני חוסך לכם את הדיון, אני לא מתכוון להתמנות למשהו שההליך שלו הוא כל כך לא תקין. ופה אני לא בטוחה שאלוף צריך עכשיו למצוא מישהו שידליף מסביבת אלוף בר קליפה נמסר. אני חושבת שזה צהל, בניגוד לדרג מדיני, מחויב לממלכתיות ולממלכתיות נוקשה. ולכן גם השאלה של מה הוא בוחר לעשות מעל גלי התקשורת, מעל בתקשורת, למה הוא בוחר בכלל להתייחס, דרך אגב, שאלה בכלל, היו כאלה שחשבו שדובר צהל בכלל לא היה צריך, הרי דובר צהל מהר להוציא הודעה, והרוב חשבו שזה היה ראוי שהוא מהר להוציא הודעה, ולהבהיר גם במילים עקיפות, להבהיר את
1: חוסר סביעות
2: הרצון שלו.
1: אני אקריא את זה, תעצרי לי רגע, אני אגיד מה הוא אמר, אני לא אקריא את הנוסח, אבל השורה התחתונה של הודעת דובר צהל, שיצא אתמול ב-12:23 בלילה, זאת אומרת, אחרי חצות, ההודעה של דובר צהל אומרת כך, אני קובע, התרגום שלי, אני קובע, אני אחליט, וברגע שאני אקבע ואני אחליט, אני אביא את זה לאישור השר, כמו שהיה עד עכשיו. זו פחות או יותר השורה התחתונה של הרמה, אני לקחתי את המילים היפות, אבל זו השורה התחתונה.
2: אבל היו לשני חלקים, נכון, זו השורה התחתונה, אבל אני חושב שזה נעשה בתחכום, בלי להיכנס חזיתית, אלא להעביר מסר מאוד מאוד ברור, להזכיר לשר מה בדיוק מדרג הסמכויות. אבל החלק הראשון היה כמה מילות שבח לאלוף בלוט, שאפשר לחשוב עליו מה שרוצים לחשוב עליו, אבל אנחנו כאילו כל הדיון מתעלם מזה שהייתה פה השתלחות מטורפת באלוף מכהן, שגם הדבר הזה שדובר, שהרמטכ"ל הוא מפקדו, ודובר צה"ל הוא גם הדובר שצריך להגן עליו. ולכן אני חושבת שהעובדה שדובר צה"ל בחר להגיב, היא בעיקר, אני חושבת, מתכתבת עם הצורך שלו לעמוד ולהיות גב לאלופים שלו, אבל הוא יכול היה באותה מידה לבחור פשוט להתעלם מזה, כי ברמה הטכנית לאמירה של קץ כמעט לא הייתה משמעות. הוא יכול היה להגיד, הדחתי, לא הדחתי, גם לו הוא היה אומר, אני מדיח את אלוף בלוט, זה לא עובד ככה. שר לא מדיח אלופים, הוא יכול להדיח אולי את הרמטכ"ל, הוא לא יכול להדיח אלופים. לכן השאלה המעניינת פה, מתי כדאי לדרג צבאי להתעמת עם מה שנדמה לי, שזה לא משנה מה עמדתנו הפוליטית, אי אפשר שלא לראות כמו הטרלה או ניסיון לקשש קולות בפריימריז, היא גם שאלה מורכבת עבור מפקדי הצבא, שגם מצד אחד צריכים להתעסק, ולא סתם הזכרת את השעה, כי זה מופרך לחשוב עם מה מתעסקים מפקדים הכי בכירים של צהל אחרי חצות, זו שאלה מאוד מורכבת, גם ברמת הממלכתיות וגם ברמה של הקשב.
1: ממש לסיום, דוקטור גיטלמן, יכול להיות שהרמטכ"ל מכל המהלך הזה יוצא עוד יותר מחוזק? אני אגיד לך למה, באחת הדיונים הסגורים שהיה לו, דין ודברים בעניין הכניסה לעזה ועמדתו התקבלה בסוף, הוא נשאל, אתה לא מפחד שיפטרו אותך? התשובה שלו הייתה, תפדל.
2: כן, אז אני לא בטוחה שזה באמת כזה צפת, אני כן אגיד לך למה אני חושבת
1: שחושב... בואי נגיד כך, שפת הגוף לא תראה מקום לספק.
2: כן, יכול להיות, אבל מצד שני אפשר לשאול, אז למה הוא נמנע, למה הוא נמנע בכל זאת מאימותי, אבל נניח את זה בצד. אני חושבת, מה שאנחנו ראינו כשאנחנו עוקבות אחרי אמון הציבור בצבא ואמון הציבור ברמטכ"ל, זה שיש הבדל בין אמון לפופולריות. ולפעמים הרמטכ"ל עושה דברים שהם לאו דווקא פופולריים, או שהם גובים ממנו מחיר אחר כך בהשתלחויות חוזרות של חברי כנסת, והרמטכ"ל, מי אתה חושב שאתה? ועדיין, כשהרמטכ"ל מפגין עמוד שדרה, ואומר, אני, ולא ממצמץ, ולא מתבלבל, ולא נבהל, אבל הדבר הזה מעלה אמון, וזה חוצה מגזרים פוליטיים, בגלל שכולם רוצים, אף אחד לא רוצה לראות רמטכ"ל רופס, אף אחד לא רוצה לראות רמטכ"ל שמבוזה. ובמשפט אחרון בהקשר הזה צריך להגיד, לבזות את הרמטכ"ל ולבזות את מוסד הרמטכ"לות או לבזות אלוף, זה אף פעם לא נעצר רק ברמטכ"ל או רק באלוף. אין צהל של מעלה וצהל של מטה במובן הזה, יש צהל אחוד, ומי שפוגע בקצינים הבכירים של צהל צריך לדעת, ומותר להעביר ביקורת, ומותר לשר לאשר או לא לאשר, אבל צריך לדעת שהמשמעות של זה היא סדיקה גם באמון הציבור בצהל. פה אני חושבת שצהל יצא עם מדוע לעליון מים השם.
1: כן, יש לנו ממש מבט ראי לראות איך זה נראה אחרת בשבק. דוקטור עידית שפרנט גיטלמן, נגלה למאזינים, מה תהיה פה מחר בצד הזה של המיקרופון. תודה רבה לך.
2: להתראות.
1: להתראות. אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון, בסוף השנה יפורק כוח יוניפיל בלבנון אחרי כמעט 50 שנות פעילות. מתברר שממשלת לבנון, ולא רק היא, אלא גם מדינות אירופאיות אחרות, מנסות או להאריך את המנדט של יוניפיל, או לבנות כוח פיקוח חדש. בישראל כמובן שמתנגדים למהלך הזה באופן נחרץ, ומי שלמעשה פועל נגד היוזמה הזאת, הוא שגריר ישראל באום, דני דנון. שלום, ערב טוב, השגריר דנון.
3: שלום, ערב טוב, אמיר, לך ולמאזינים.
1: אז תאר לנו רגע, דני, איפה זה עומד כרגע?
3: קודם כל, התיאור שלך מאוד מדויק. אנחנו עבדנו קשה מאוד עם האמריקאים, להוביל להחלטה במועצת הביטחון, שמסיימת סוף סוף את הנוכחות של יוניפיל בגבול ישראל-לבנון. ההחלטה עברה וקבעה שבסוף השנה האזרחית, כוח יוניפיל יוצא מהאזור הזה. לצערנו, אנחנו רואים עכשיו ניסיונות של גורמים רבים שמנסים לשנות את ההחלטה הזאת ולהציע הצעות אחרות של הישארות כוחות שונים ומשונים באזור. קודם כל, האום רוצה להשאיר את כוח יוניפיל, ולכן הוא מציע כרגע איזשהו כוח מעבר זמני שיכלול אלפי חיילים, לא משהו קטן, לתקופת מעבר בלתי ברורה, דבר שאנחנו מתנגדים אליו, כי בפועל זה להשאיר את אותו דבר. וגם אנחנו רואים היום יוזמות של מדינות אירופאיות שמציעות את עצמן, גם לא במסגרת יוניפיל, לשלוח חיילים שלהם לגבול ישראל-לבנון, דבר שהוא בעייתי לנו, אני חושב שהוא גם רע ללבנון. בסופו של דבר, לבנון צריכה להיות מדינה עצמאית, שהצבא שלה נמצא בגבול שלנו, ולא צבא צרפתי, איטלקי, וכמובן לא טורקי.
1: אתה יודע, דני, אני חושב שלדעתי הצלנו לדבר על זה בקדנציה הקודמת שלך, אתה לא פעם הצגת במועצת הביטחון, הצגת חומרים שמראים עד כמה יוניפיל למעשה לא מתפקד, עד כמה גם הסמכות מצומצמת, לא מצומצמת, אם ניתן לפרשן אותה בצורה מרחיבה שניתנה לו, עד כמה הוא לא מצליח לעצור את חיזבאללה, וכמובן ראינו בתחילת המלחמה איך זה נגמר בסופו של דבר. מה אז אמרו לך ומה אומרים לך עכשיו, שאתה בא ואומר להם, חברים, תראו, נכשלתם לכל אורך הדרך 50 שנה.
3: קודם כל, הכישלון הזה הוא ברור, ולא רק שהכוח הזה לא מתפקד ולא עוצר את חיזבאללה, הוא מאפשר לחיזבאללה לפעול. ופה אנחנו באים ואומרים, אתם מקשיב עלינו לפעול בגזרה, מקשיב על צבא לבנון לקבל אחריות. ולא רק שהוא לא עוזר, הוא מקלקל, הוא מפריע. וזה הדבר החשוב ביותר. אנחנו הצגנו את הממצאים האלו. התשובה שאנחנו מקבלים היא שממשלת לבנון היא ממשלה חלשה, הם צריכים סיוע, זה לא יהיה נכון להפקיר את המקום הזה. והם מתוך דאגה במרכאות ליציבות בלבנון וליציבות בישראל, הם טוענים שחיזבאללה ייכנס אם הם ייצאו. זה לא מדויק. אנחנו יודעים, קודם כל אנחנו לא נאפשר את זה, ושנית, אנחנו כן נמצאים במסע ומתן עם ממשלת לבנון, ממש עכשיו המסע ומתן הזה מתקדם, ואנחנו רוצים שהדברים האלו יידונו ויוכרו במסע ומתן ישיר עם לבנון. כמו דרך אגב, אמיר, תסתכל מה קורה בגבול שלנו עם מצרים. יש צבא מצרי, עם ירדן, צבא ירדני. יש כוחות תיאום שמתאמים את הדברים, זה מה שצריך להיות בלבנון. מגע ישיר בין צבא ישראל לצבא לבנון, ונבנה מערכת תיאום ישירה איתם, בלי טובות של אף אחד אחר.
1: עד כמה לצורך העניין אתה רואה פה שממשלת לבנון היא זאת שדוחפת את זה? כי ראינו במהלך השבועיים האחרונים כמה וכמה התבטאויות שלהם, כולל אגב פגישות עם מדינות באיחוד האירופי, במטרה ללחוץ על מועצת הביטחון, כן לאשר בסופו של דבר להשאיר את יוניפיל או כל כוח אחר.
3: מצד אחד הם רוצים עצמאות ומדברים עצמאות ואומרים אנחנו מוכנים לקחת את המושכות לידיים שלנו. מצד שני, אי אפשר לבטל את הקשר שלהם למדינות כמו צרפת, שאתה יודע, אני חושב שמ-1917 מהסכם סייקס פיקו צרפת שם נמצאים בלבנון, יש להם אחיזה, ואני חושב שגם הלבנונים אולי לא רוצים כל כך או לא קשה להם להתנתק סוף סוף מהאחיזה הזאת. אבל הדבר הנכון הוא שלא צרפת ולא ממשלה אחרת תהיה מעורב במה שקורה שם. אפשר לחזק את צבא לבנון, אפשר לאמן אותם, אבל צריך לתת להם לקחת אחריות, ודבר האחרון מבחינתנו זה לראות כוחות אירופאים בגבול שלנו עם לבנון.
1: אבל הצרפתים לא לבד, נכון? יש גם את ההצעה האיטלקית שישראל עדיין לא השיבה עליה בשלילה, בגלל העובדה שאיטליה היא זו שמארחת לצורך העניין עכשיו את משלחות המסע ומתן, אבל העמדה הישראלית גם בעניין האיטלקי אותו דבר?
3: נכון, תראה, המסר שלנו, קודם כל תנו לנו לדבר באופן ישיר עם לבנון. שנית, אם אתם רוצים לחזק את צבא לבנון, תעשו את זה. תשלחו כוחות לאמן אותם, תשלחו להם ציוד, טכנולוגיה, אבל לשלוח חיילים צרפתים או חיילים איטלקים, זה לא דבר שהולך לעזור ביציבות. ושוב, בסוף מה יקרה? חיזבאללה ילמד את החומר, ישתמש בכוחות האלו כדי לתפוס מחסה, ושוב פה אנחנו נראה שחיזבאללה נעזר בכוחות הבינלאומיים האלו כדי לפגוע בנו.
1: אגב, איך אנחנו נערכים אם וכאשר זה יובל להכרעה, להצבעה במועצת הביטחון? מה שלא תהיה, אחת ההצעות, בין אם זה הערכה של כוח יוניפיל, או לצורך העניין איזשהו כוח אחר, בין אם זה כוח אירופאי אורגני של צרפת או איטליה, או אני לא יודע מה, יקרו לזה יוניפיל 2.
3: אנחנו בשיח מתמיד עם השותף הבכיר שלנו, שזה ארצות הברית. מי שהוביל את ההחלטה היה מזכיר המדינה רוביו. הוא מבין היטב שהם מנסים למסמס את ההחלטה הזאת, ולכן צריך לזכור שלארצות הברית יש וטו במועצה. ולכן ההחלטה שתעבור צריכה לקבל גם הסכמה אמריקאית. והמסר של האמריקאים הוא ברור. אם מדובר באיזשהו כוח סמלי של משקיפים, אולי הם יגלו נכונות, אבל להשאיר 5,000 חיילי יוניפיל, או להביא צבאות זרים, אני קשה לי לראות את ארצות הברית מסכימה למהלך כזה.
1: אגב, השגריר דנון, כשאתה מדבר על כך באום, יש לך הרבה מאוד שיחות צד, עם מדינות ערב האחרות, הן תומכות במהלך כזה, או שהן מבינות את הגישה הישראלית שאומרת, אף כוח לא יצליח לעמוד בסופו של דבר מול חיזבאללה מלבד ישראל, ואולי גם יום אחד צבא לבנון.
3: הן רוצות לראות את לבנון עצמאית, הן מבינות שזה בעצם שלוחה איראנית בעייתית מאוד, שבסופו של דבר מאיים גם עליהם, אבל בסופו של דבר הם גם מגבים את ממשלת לבנון, ולכן לעמדה של ממשלת לבנון תהיה פה השפעה קריטית על לאן הולכים, ואנחנו בשיחות שלנו איתם, אנחנו שואלים אותם את השאלות האלו, מה אתם רוצים? הרי מצד אחד הם נאבקים על פינוי של עמדות של צהל, ומצד שני הם אומרים אנחנו לא מסוגלים לקחת את היוזמה מצבא יוניפיל, זה מטריד, זה מחשיד, ולכן אני מקווה שהם יבינו את האחריות שלהם לקחת אחריות על העמדות האלו.
1: אם היית צריך לצורך העניין להעריך, כמובן שיש לנו תמיד את הווטו האמריקני, אבל להעריך שפתאום החלטה כזאת יכולה לעבור, שיצליחו לשכנע כך או אחרת את האמריקנים?
3: תראה, אני יכול להגיד לך איפה העמדה שלנו, ואני אומר גם בשיחות, לנו מאוד חשוב הנושא של הגבול. זאת אומרת, קשה לי לראות הסכמה ישראלית-אמריקאית, אנחנו מחזירים נוכחות בינלאומית לגבול, כדי באמת יפגע בכל ההישגים שיש לנו. אם ירצו להיכנס ללבנון לאזורים אחרים, או לחזק את צבא לבנון בצורה אחרת, שם פחות יש לנו מה להגיד. אבל כל מה שקשור לגבול שלנו עם לבנון, אנחנו בהחלט נעמוד על הרגליים האחוריות.
1: כלומר, ואתה מרגיש, אגב, יש לנו כבר לוחות זמנים, מתי זה יעלה מחדש? כי אנחנו מדברים, נכון, סוף המנדט אמור להיות ב-31 בדצמבר 26.
3: נכון, בשיחות שלי עם האנשים באום שאמונים על זה, אנחנו כמובן נערכים עכשיו לעצרת הכללית בספטמבר, ברגע שנפזר את השבוע רם דרג בסוף ספטמבר, אז אנחנו נתפנה לעסוק בנושאים האלו, לכן באוקטובר, תחילת נובמבר, תתקבל הכרעה בנושא הזה.
1: שגריר ישראל באום, דני דנון. דני, תודה רבה על הזמן
3: הזה. תודה רבה, ערב טוב.
1: ערב טוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
7: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
8: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יוצאות מהבית להגן על הבית.
11: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז הרפואי בית לוינשטיין.
12: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
10: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
13: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: השתלטות ההמונים על המובלעת הספרדית סאוטה סמוך לגיברלטר ממשיכה להסיק את אירופה 4 ימים אחרי שספרד למעשה איבדה שליטה. הצבא הספרדי עדיין לא הצליח להחזיר את כל האזרחים של מרוקו שפרצו את הגדרות, ואלפים עדיין נמצאים בתוך הטריטוריה הספרדית. אבל האירועים האלה של סאוטה מטלטלים לא רק את ספרד אלא גם את אירופה, ושמים אולי מראה על ההגירה ההמונית ליבשת, כל שכן לגבי חדירת האסלאם. שלום לדוקטור דינה ליסנסקי, מומחית לאסלאם באירופה, חוקרת ומרצה במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב.
15: שלום אמיר.
1: אז עד כמה דוקטור ליסנסקי את רואה את זה כפעמון הזרה, לא רק לעניין של ההגירה, אלא גם אלא לעניין של ההגירה האסלאמית?
15: זה מאוד מעניין, קודם כל משתי נקודות מבט. הראשונה היא מראה לנו איזושהי כניסה מהירה מאוד של כמות עצומה של מאגרים פוטנציאליים, נקרא להם כרגע פליטים, הם לא בדיוק מאגרים, מאגרים פוטנציאליים, פליטים, שמגיעים בעשרות אלפים בתוך פחות מ-48 שעות, ממרוקו אל אותו אזור שנמצא עדיין על יבשת צפון אפריקה, כלומר במרוקו, אבל זו מובלעת ספרדית. זאת אומרת, ברגע שהם נכנסים לשם, לסאוטה ולמיליה, אלה שתי ערים, למעשה הם יכולים אחר כך להיכנס לאזור שנגן. כלומר, הם יכולים להמשיך הלאה לספרד ומשם אל כל אירופה, באופן פוטנציאלי כמובן. זה לא אומר שזה מה שקרה. בסופו של דבר, מה שקרה זה שעצרו בשלב מסוים כ-48 אלף מתוך ה-60 עד 70 אלף שנכנסו. היה קשה לספור, כמובן כי אנחנו מדברים על מספרים עצומים, והפנו אותם בחזרה. עכשיו, שני דברים מעניינים קרו שם, אמרתי שתי נקודות מבט. אז אחת היא זאת שניתן בעצם להיכנס לאזור שנגן בלי שום בעיה, ברגע שספרד מכריזה, כמובן עידודו של פדרו סנצ'ז, על כך שהיא לא יכולה יותר להפנות אחורה אל המולדת שלהם את אותם פליטים או מאגרים שנכנסים אל השטח שלה. כלומר, יש ממש חקיקה כזאת שאם נכנסים מהים, לא ניתן יותר להחזיר בחזרה. וזה כמובן מערבב את כל הקלפים. הנקודת מבט השנייה היא דווקא של מדינות צפוניות יותר, שישר אמרו, כשפינלנד הייתה אחת המדינות הראשונות לומר, אנחנו רוצים עכשיו בעצם לנעול את ספרד מחוץ לאזור שנגן. איטליה הייתה המדינה השנייה לדבר על כך, ובסופו של דבר גם דנמרק מצטרפת, ועוד כמה מדינות בפוטנציאל, ואיטליה ופינלנד מבחינתן מוציאות את ספרד מאזור שנגן. כלומר, ספרד נוטלת לבדה אל מול ההגירה הבלתי נשלטת הזאת. אז שתי נקודות מבט, אחת, זה מה שאמרתי קודם על זה שאומנם הסאוטה נמצאת ביבשת צפון אפריקה, בעצם ביבשת אפריקה, אבל יש כמובן, מדובר פה במובלעת ספרדית, והשנייה היא בעצם העובדה שניתן בכל זאת לנעול איזושהי מדינה מחוץ לאזור שנגן, ברגע שמדינות אחרות מהאיחוד מחליטות.
1: עד כמה את חושבת שיהיה אפקט דומינו, דוקטור ליסנסקי, לעניין הזה של שנגן? כי כבר הרבה זמן יש הרבה מדינות שלא אוהבות את שנגן.
15: אני חושבת שאפקט הדומינו התחיל עוד בתקופה של ברקזיט. כלומר, אנחנו דיברנו על זה המון, דווקא בזמן הברקזיט של בריטניה, כמובן היציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי. אחד הנושאים הבוערים ביותר, שבסופו של דבר גם הוביל לברקזיט, היה הנושא של ההגירה. באופן פרדוקסלי, אמיר, כמו שאנחנו רואים, למרות שברקזיט נסוב גם סביב הנושא הכלכלי וגם סביב נושא המאגרים, בכל זאת בריטניה פתאום התחילה לקלוט הרבה יותר מאגרים בלתי חוקיים מאשר לפני הברקזיט. הסיבות לזה הן מגוונות. אחת מהן היא בגלל שבמידה מסוימת יש מאגרים שכבר בתוך אירופה התחילו לעבור, למשל מצרפת לבריטניה בשלב מסוים, ואני מדברת על מאגרים מוסלמים, כי בצרפת התחילו להקשות עליהם, כי התחילה איזושהי חקיקה שהתפרשה כאנטי-אסלאמית בחלק מהמדינות פה, בלגיה, כמו דנמרק, ואז ראו שבבריטניה אין חקיקה כזאת, וקל יותר להיות למעשה מאגר מוסלמי שם, ולכן ראינו איזושהי הגירה מוסלמית גדולה יותר לבריטניה דווקא אחרי הברקזיט. עם זאת, כשהברקזיט התחיל, התחיל אותו אפקט דומינו של דיבור של הרבה מאוד מדינות שרצו לצאת בצורה כזאת או אחרת מהאיחוד האירופי, או גם מתוך הסיפור הזה של שנגן. דוגמה נוספת אני רוצה לתת לך, והיא כשבעצם דובר על כל ההגירה המסיבית לגרמניה, היו מדינות כמו אוסטריה למשל, שבשלב הזה שמו בגבול שלהם חיילים, כדי לא לאפשר לאותם מאגרים שנכנסו בשנת 2015 לגרמניה, כשמדובר בעיקר בפליטים סורים, אבל גם בנחילי מאגרים שמגיעים ממדינות אחרות, כמו אפגניסטן, כמו עיראק, וכמובן מדינות אפריקה, שהמטרה שלהם הייתה להתחזות לפליטים סורים, ובצורה הזאת להיכנס בעצם לאירופה כמאגרי עבודה בפועל. אז מה שעשתה מדינה כמו אוסטריה, היא פשוט הציבה חיילים על הגבול שלה, ולא אפשרה להם לעבור פנימה בצורה של, שהיא ללא שליטה, נקרא לזה ככה. לפני כמה חודשים...
1: גם זוכרים את הונגריה, נכון? הונגריה ופולין לדעתי היו מדיניות מאוד קשוחה.
15: הונגריה ופולין היו במדיניות עוד יותר קשוחה. אני בכוונה מציינת את אוסטריה, כי היא מדינה שהיא מצד אחד מרכז מערב אירופה, ומצד שני היא לא מדינה של מזרח אירופה, שבאמת שם יש מדיניות לגמרי של אנטי מאגרים, והם גם גאים בזה כמו שזה היה בפולין, ועד היום ככה זה בפולין, כמו שזה היה בהונגריה של אורבן. היום אנחנו לא יודעים מה השתנה עם חילופי השלטון שם. ונכון למה שקרה לפני כשנה, גם בגרמניה קרה בעצם משהו חדש, כשראו שיש הרבה מאוד מאגרים מוסלמים שנכנסים כמעט ללא שליטה דרך הגבול האיטלקי והגבול הספרדי, גרמניה גם הציבה מחסומים בגבולות שלה. ולראשונה מזה הרבה מאוד שנים ראינו איזושהי תופעה שבעצם התחילו לבדוק שם דרכונים לפני שנתנו לאנשים בעצם לעבור פנימה, ובדקו דרכונים של כולם, זאת אומרת, כדי לא לעשות פרופיילינג לאנשים, כדי לא לעצור רק מאגרים, אבל הכוונה כמובן הייתה לעצור את ההגירה הבלתי נשלטת גם אל תוך גרמניה. חשוב לציין דבר נוסף. אותם אזרחים מרוקאים שטוענים שנכנסו עכשיו לסעוטה ומליה, שהם בעצם שטח ספרדי, הם לא כולם מרוקאים. חלק מהם היו אנשים שמגיעים ממדינות אחרות, בדיוק כמו שקרה עם הפליטים הסורים, שמתחזים בעצם למרוקאים כדי לעבור את הגבול. לכן זה גם לא הפתיע אותנו. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, זה שכמות כזאת של מהגרים פוטנציאליים שנכנסים ממרוקו לספרד, כלומר לאותה מובלעת ספרדית בתוך מרוקו, זה לא דבר מקרי. זאת אומרת, ברור לגמרי שלא עמדו שם 60-70 אלף אנשים על הגבול, או אפילו 20 אלף אנשים על הגבול, וחיכו שיפתחו את הגבול הזה. מובן לגמרי שלא. אז היו פה כנראה כמה סיבות. היו פה נסיבות מסוימות שבהם גם השלטונות של מרוקו התחילו להעביר אנשים באוטובוסים אל הגבול הזה. הסיבות לכך הן שונות ומגוונות. יש תיאוריית קונספירציה נוראית כרגע שרצה.
1: כן, על ישראל.
15: כן, כמובן שזה לא, כמובן שזה חוטא לאמת, וככל הנראה, זה היה שהוא גם ניסיון מצד מרוקו להראות את היכולת שלה בעצירת גל המאגרים הפוטנציאליים, כן, מבחינתם, מאפריקה אל אירופה. חייבת לומר שמקרה דומה קרה דווקא מהצד הטורקי ב-2020, שארדואן רצה להראות לאיחוד האירופי את היכולת שלו. כן, אתה יודע, זה סוג של הרי מנוף כוח כשכזה, להראות האם אני יכול לעצור את המאגרים מצדו, זה מסוריה, כן, מדבר היה אז בפליטים סורים, האם אני יכול לעצור אותם אצלי בתוך טורקיה, או לאפשר להם לעבור את הגבול ליוון, וכמנוף לחץ על האיחוד האירופי, שלא שלם למספיק כסף לדעתו, כדי לשמר את אותם פליטים אצלו, הוא מניח ל-18,000 פליטים הסורים לעבור את הגבול בעצם לאיים היוונים, לאי לסבוס, ששם הם עושים פשוט פרעות מטורפות ברכוש, ומשאירים את האי הזה כסוג של איי חרבות. פחות יותר מה שקרה כרגע לסעוטה עם הפליטים המרוקאים.
1: אני רוצה לנצל את זה רגע, לא יצאנו לדבר במהלך המונדיאל, אבל ממש לסיום, אני חייב לשמוע דעתך. את כמוני ראית, את יודעת מה אני מדבר על הפרעות על הפרעות בפריז, ולא רק בפריז, ברחבי אירופה. ספרי לי, זאת אומרת, זה בכלל לא משנה איזה נבחרת ניצחה, זה היה לצורך העניין, נקרא לזה כך, נפץ למה?
15: מפגן כוח. מפגן כוח ומפגן נוכחות. ואני כרגע לא אומרת דברים, בעצם אלה לא הדברים שלי שאני אומרת, אלא אני מצטטת עכשיו את אותם מתפרעים שהיו ברחובות פריז שצעקו, אגב, גם למצלמות של חדשות, שבעצם הרי ראינו אותם לא מעט, הם ממש צעקו ואמרו, אנחנו פה כדי להראות שהאסלאם הצליח לכבוש את צרפת בתוך כך וכך שנים, או כך וכך ימים, או כך וכך שעות. וזה קרה לאורך כל תקופת המונדיאל. בעצם בכל פעם שהיו פרעות או התפרעויות ברחבי, בעצם מדובר בשאן זה לזה, כן? ברחבי פריז, או באמסטרדם, או בכל מקום אחר באירופה, הייתה שם הנחכה של מפגן ראווה, הייתה שם גם הנחכה של מפגן ראווה של מוסלמים שרצו להראות, הנה, אנחנו שוב כובשים את אירופה. עכשיו, כמובן שלא כל מי שהשתתף בזה רצה להראות את אותו הדבר, אבל זאת רוח הדברים. אלה, אני אומרת את הדברים האלה בשם אומרם. זאת אומרת, לא צריך לחשוב על זה יותר מדי, כי הם, אתה יודע, אומרים את זה בדיוק כפי שזה.
1: כן, אונפס למצלמה. דוקטור דינה ליסנסקי, מומחית לאסלאם באירופה. דינה, תודה רבה.
15: תודה רבה, אמיר.
1: ערב טוב. זה כבר לא סוד שטורקיה מאתגרת את ישראל במרחב הים התיכון, וצריך להגיד, לא רק אותה. הרצון של ארדואן להפוך לצומת האנרגיה של אירופה, הרצון הזה גורם לו להיכנס כמעט לכל וקום אפשרי באזור, ועכשיו זה קורה איפה? בעיראק. עם ייצוא הנפט העיראקי, דרך טורקיה ולא דרך מיצר הורמוז. בעניין הזה אנחנו אומרים שלום לדין שמואל אלמס, כתב העיתון גלובס ומומחה לטורקיה. ערב טוב.
16: ערב טוב, אמין.
1: אז ספר לנו רגע על המיזם החדש הזה שממש בשבוע האחרון, בשבוע, זאת אומרת, בימים האחרונים קורם אור וגידים.
16: נכון. מה שקורה, יש צינור נפט קיים שבעבר טורקיה הייתה מייבאת דרכו אליה לתצרוכת שלה כמויות נפט נאות מעיראק. מסיבות עסקיות בעיקר, הנפחים שם ירדו לכמויות זניחות, בערך 250,000 חביות ביום, באמת לא איזה כמות מרשימה. ועכשיו מה שהטורקים אמרו, באו לעיראקים ואמרו, תקשיבו, אתם לא יכולים להוציא את הנפט מהמפרט הפרטי, כי הרי השער כניסה והיציאה היחיד הוא הורמוז. בואו תשתמשו באותה צינור נפט כדי להוביל דרכנו עד הים התיכון, וככה תוכלו לסחור בנפט בעולם. וככה ההסכם המיידי העיראקי טורקי למעשה משלש את נפח הנפט שהעיראקים הולכים להביל בצינור הזה, שהיעד הבא, אמיר, אם כרגע הם הולכים להגיע ל-750,000 חביות, היעד הוא להגיע אפילו ל1.5 מיליון חביות, רק כדי להבין את ההיקפים האדירים שהולכים לרוץ שם דרך טורקיה.
1: רגע, והצינור הזה יוצא איפה? בנמלים טורקים?
16: הוא מקירקוק, מקירקוק, מקורדיסטן העיראקית, המרחב שבו נמצא כמובן הנפט העיראקי, מקירקוק לטורקיה, ובטורקיה הוא ככה צינור מתעכל לנמל ג'י-אן, ואם מחפשים קשר ישראלי, אז הנפט האזרבייג'אני שישראל מייבאת, הוא מגיע מאזרבייג'אן לג'י-אן, גם היום.
1: אגב, לצורך העניין, למי נמכר כרגע הנפט העיראקי? אין בעיה עם נפט עיראקי בעולם, נכון?
16: אין בעיה עקרונית עם נפט עיראקי בעולם. גם הלקוחות בסוף צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על המפרץ הפרסי בכלל, האתגר הגדול זה זה שהלקוחות הן בעיקר במזרח הרחוק. הלקוחת הנפט הכי גדולה בעולם בפער אדיר היא סין, אבל גם יפן וקוריאה הדרומית וכו'. ועל כן, בסוף, זה פתרון שהוא כזה, הייתי מגדיר אותו פתרון לא רע, אבל פתרון בינוני. ולמה? כי אם אתה מוביל את הנפט לים התיכון ורוצה לשלוח אותו למזרח הרחוק, עדיין אתה צריך כמובן לחצות דרך סואץ, דרומה לבאבל מנדה, ורק משם לשוט. זה להערכתי מעריך את שרשרות ההספקה לפחות שבועיים במקרה הטוב.
1: ואת בא לידי ביטוי, אני מניח, גם במחיר, אבל בצוק העיתים, וכמו שאנחנו רואים את המצב גם בהורמוז וגם בבאבל מנדב, העיראקים הולכים עם האופציה הזו.
16: העיראקים הולכים עם האופציה הזאת בין השאר כי המפרציות, נגיד האמת, בשקט, די חוגגות על מה שהחותים עושים לסעודים. הרי הסעודים כרגע לא יכולים לייצא נפט, לא דרך הורמוז, שזה החוף המזרחי שלהם, ולא דרך באבל מנדב בגלל החותים, בים האדום, בחוף המערבי שלהם, וסעודיה, כידוע, יצואנית הנפט הכי גדולה בעולם. אז כשיש וקום, ובעולם האנרגיה אין וקום, אז מי שמרוויחות בגדול, זה מדינות כמו אומן, שנמצאת מחוץ להורמוז, וגם איחוד האמירויות, כי לאיחוד האמירויות יש את אמירות פוג'יירה, אליה הם מובילים נפט, פוג'יירה היא מעבר למיצר הורמוז, ואם מישהו ככה רוצה לטעות לעצמו, מדוע מוחמד בן זייד לחץ על טראמפ כן לתקוף את איראן עכשיו בעצימות מלאה, ומוחמד בן סלמן הסעודי לחץ שלא, או קבור הכלב?
1: בוא נדבר על המיזם העיראקי-טורקי. אתה, אני מודה, אני אגלה למאזינים, שלחת לי סרטון שהייתי צריך 3 פעמים לקרוא ולראות מה כתוב בו.
16: כן, די כמה... לא להאמין.
1: תתארנו את הסיטואציה, רק ניתן את הכותרת למאזינים. עמד להיחתם הסכם בין טורקיה
16: נחתם בשורה התחתונה, אבל הדרך לשם הייתה די מדהימה.
1: מה זה? במעמד החתימה השר העיראקי מסרב לחתום? תן לנו את כל הסיפור וסיפור המסגרת. מה קרה שם?
16: מה שקרה זה שראש ממשלת עיראק הגיע לאנקרה כדי לחתום על אותו הסכם שסוחחנו עליו כרגע עם ארדואן, אבל מי שאמורים לחתום על ההסכם זה למעשה השרים המקצועיים, אם זה צרי תחבורה וכדומה. עכשיו, השר העיראקי, במקרה או שלו, הוא שייך לתנועת בדר. תנועת בדר היא חלק מחשד השעבי, היא חלק מהמיליציות הפרו-איראניות בעיראק, איש, מה שנקרא, עם קשרים נעים באיראן. ואיראן כמובן רוצה לשמר את התלות האדירה בהורמוז ככל הניתן. כלומר, שלא יבסו נפט לכל כיוון אפשרי, ואז היעילות של המצור והיעילות של הסמכות האיראנית בהורמוז תפחת. אז על הבמה, מול המצלמות של כל התקשורת שיש עכשיו, העיראקית והטורקית והכל, רואים את השר פשוט יושב, ובגדול אומר באופן מעשי, אני לא חותם. ואז עולים שרים, טורקים ועיראקים, ובאמת אירוע מביך לחלוטין, עד שבגדול, נגיד את זה במילים פשוטות, ראש הממשלה העיראקי הפעיל עליו לחץ מנטלי מתון, עד שהוא נאלץ לחתום בעל כוחו, למורת רוחם כמובן של האיראנים הפטרונים שלו.
1: ראיתי כמה שהכנפי דן בעצמו, שר החוץ
16: כל השרים הבכירים, שר החוץ הטורקי, ראש ממשלת עיראק, כל הבכירים שהיו שם, וזה באמת בכירים, מה שנקרא דרג א' של הדרג א' של שתי המדינות, פשוט היו סביבו כדי שהוא יחתום, כי פשוט הוא סירב לחתום, בגלל שהפטרון שלו זו איראן.
1: תשמע, יש לו חתיכת אומץ להגיד לא להקן פידן. הקן פידן זה לא, אנשים לא יודעים, אבל נכון, הוא איש לא פחות עוצמתי מארדואן.
16: הקן פידן, הוא נזכיר, היה עד שהוא מונה לשר החוץ ב-2023, הוא היה במשך עשור ראש עמית. עמית זה גם שבק וגם מוסד בארגון אחד בטורקיה. והקן פידן מצומן כאחד מהיורשים הפוטנציאליים העיקריים של ארדואן, אם לא הבכיר שבהם, ואדם שלפחות לטענתו מלפני ימים ספורים, רק לפני שנים ספורות ניסו להרעיל אותו, שהתקשורת הטורקית שאלה אותו, מי ניסה להרעיל אותך? הוא די רמז שזה מישהו מבפנים ולא מישהו מבחוץ. אז זה מראה גם בעיניי אמיר, כשאנחנו מסתכלים מעבר לטווח הקצר, עד כמה המוות של ארדואן הולך באמת לעשות טלטלה שלטונית אדירה באנקרה.
1: אם כבר אני מדבר איתך דין, אנחנו בדרך כלל מדברים תמיד על המימד הצבאי, מה קורה רגע, תגיד לי, עם ה-S-400, אותה מערכת מונמם רוסית, שכל עוד היא נמצאת על אדמת טורקיה, טורקיה לא תיכנס שוב לפרויקט ה-F-35, היו דיבורים על כך שהמערכת הזאת עומדת לצאת, דובר על כך שיש מדינה שלישית, בדיוק, תעבור למפרט, איפה זה עומד?
16: רגע, לא קרה כלום. מה שנקרא, אם נדבר עובדות, בגדול לא קרה כלום. וזה שלא קרה כלום זה בשורה מצוינת לישראל. זה בשורה מצוינת לישראל היא הסיבה שלמעשה הטורקים לא יכולים לקבל, למרות שצריך לומר את האמת, אם היית שואל את טראמפ, הוא היה מספק להם כבר היום. הסיבה זה חוקי קונגרס, ולטראמפ החיים לא יצליח להעביר, גם בגלל הרפובליקנים וגם בגלל הדמוקרטים, את התיקוני קונגרס. וטורקיה בינתיים, ארדואן במלכוד, ארדואן במלכוד, כי גם כלפי פנים זה ישדר חולשה, שפתאום אחרי שנים שהוא אמר אני עצמאי, ואז הוא פתאום מייצא את זה באיזה ייצוא משני למדינה מפרצית. ויתרה מכך, צריך אמיר בסוף, חשוב לזכור את זה. חייבים הסכמה רוסית למהלך שכזה. כי מה תעשה מדינה כמו איחוד האמירויות או קטר, שתבוא ותרכוש S-400, ואז הפטרון הרוסי בא ואומר להם, אנחנו לא נספק לכם חלפים, לא מיירטים, לא כלום, מי כמו יודע שהמשמעות שאתה בגדול מקבל גוש מתכת מאוד יקר, אבל אין לך הרבה מה לעשות איתו. זה כאבן שאין לה הופכין. וארדואן ככה באיזשהו מלכות בין ארצות הברית, רוסיה, והמפרציות שתוקע אותו באמצע.
1: צריך לומר, אתה ככה נגעת בזה בהתנגדות של הקונגרס, התנגדות מאוד מאוד מאוד מאוד, נקרא לזה כך,
16: יש לך... לטראמפ אין צ'אנס להעביר תיקוני קונגרס, בהקשר הזה אני אומר את זה בלב שלם. אין צ'אנס.
1: יותר מזה, יש לו, יש חזית בתוך המפלגה הרפובליקנית, סנאטורים יוצאי יוון, שהם ממוצא יווני, שלא מוכנים להצביע בעד העסקה.
16: גם ויש עוד דמויות בתוך המפלגה הרפובליקנית, ו... מי שככה מנסה, וזה מאוד מאוד בולט אמיר, מנסה כן לבחוש וכן לקדם את הדברים, זה שגריר ארצות הברית באנקרה, תום ברק, שהוא באמת בעיניי הדמות הכי מסוכנת עבור ישראל בממשל האמריקאי.
1: הוא בכלל לבנוני, הוא... נכון? הוא לבנוני במוצא, הוא נולד בלבנון.
16: הבעיה היא לא רק מוצא שלו, הבעיה העיקרית אצלו זה באמת כל מיני אינטרסים עלומים, וניכר שכל צד... של ארדואן, אפשר להגיד הוא מעורב בו. הוא שים לב אמיר שהוא בירך באמת בכזו פרחסיה את ההסכם הטורקי-עיראקי בזמן שאנחנו רואים דיווחים די אמינים שתוך כדי כמובן התקיפות האיראניות העוצמתיות בעיראק נגד יעדים אמריקאים שארצות הברית עשויה להוציא לחלוטין את כוחותיה מעיראק. המשמעות עבור הקורדים בהקשר הזה היא עצומה ממצב שדיברנו על זה שאולי הקורדים יפלשו לתוך איראן, פתאום הקורדים מוצאים את עצמם בלי ארצות הברית בעיראק, וככה זה שרק שאלה של זמן עד שהגורל שלהם יהיה במקרה הטוב דומה לסורים, ובמקרה הרע אנחנו יודעים איך ארדואן מתנהל עם הקורדים.
1: שלא לדבר על כך שהם נמצאים באזורים שהם עשירים בנפט.
16: זה כמובן, ואז זה מתחבר לך לחיבור הזה של הנפט לטורקיה, שבסוף מה שארדואן בא ועושה ברמה הרחבה, שאיראק היא רק עוד כלי פה, זה להפוך את עצמו לאב, שמזרים לתוכו המון המון גז טבעי ונפט, כי ארדואן בעצמו כמעט ולא מפיק. ואז ברגע שהוא מביא אליו כמויות אדירות של אנרגיה, זה הופך אותו לאב של הובלת אנרגיה במקום של הפקת אנרגיה, אבל עדיין נקרא לזה היד על השיבר תהיה אצלו.
1: דין שמואל אלמאס, מעיתון גלובס, מומחה לטורקיה. דין, תודה רבה.
16: תודה רבה.
1: זהו, על רקע הצלילים האלה של גידי גוף שחוקק מחר 76, והמילים האלה של תם השרב הגדול, הוא לא תם, אבל הוא בשלבי, בואו נגיד ככה, דייכה. אנחנו רוצים להגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, המפיקה הראשית, אביטל גלפנד, המפיקה יעל אוחיון, בצוות ההפקה גם נטע שני עצמון, על הביצוע הטכני, אדוה אמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד אחרינו, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, בהגשת נוגה שחר ולינוי וובה. אני אמיר בר שלום. תהנו מהשיר, ו...

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות כל מוביל, החוגגת 120 שנה, בימי מחירות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום, אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו. קולות שונים.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
5: חפשו אותנו בגוגל.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
9: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני יופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
6: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
10: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים או שנגיע להסכם עם איראן או לכניעה מוחלטת. עם הפרטים כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
1: פרסומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, הנהגת איראן דו פרצופית ברמה בלתי נתפסת. הם מתחננים לפגישה, מתחילים דיונים, והם אומרים בגאווה שלא מתנהלות שיחות. המצור הימי מונע מעבר לאיראן, ושום דבר לא יעבור אלא אם תושג עסקה או כניעה מוחלטת. כך נשיא ארצות הברית, שהצהיר הלילה כי המסע ומתן יחודש היום.
0: אירוע חריג בשומרון, רכב של משפחה ערבית ישראלית, נחטף סמוך לנבי אליאס, כשבמושב האחורי ישבה ילדה בת 8. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
2: הגנב נכנס לרכב ונסע במהירות לכיוון אזון, ככל הנראה ללא כוונה לחטוף את הילדה. בצהל קיבלו דיווח, חששו לאירוע חטיפה והקפיצו כוחות. במהלך סריקות, הילדה הותרה בלב הכפר נבי אליאס, אחרי שהחשוד הוריד אותה מהרכב והמשיך בנסיעה לכיוון אזון. לאחר שהילדה הותרה, היא הושבה לאימה ונמשך מצוד אחר החשוד במעשה.
0: נקבע מותו של פעוט בן 2 שטבע בברכה בצימר בשדות מיכה. כתבנו אל ישיב הראל מוסר שהפעוט הוטס במסוק של מגן דוד אדום לבית החולים הדסה עין כרם. עכשיו נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. ישראל פועלת לסכל יוזמה משותפת של לבנון, צרפת ואיטליה להאריך את סמכות כוח יוניפיל שאמור להסתיים בסוף השנה הנוכחית. בריאיון לאמיר בר שלום ברצועת הביטחון אומר שגריר ישראל באום דני דנון כי ישראל וארצות הברית נערכות להטיל וטו ברגע שתובא ההצעה להצבעה במועצת הביטחון.
3: לצערנו אנחנו רואים עכשיו ניסיונות של גורמים רבים שמנסים לשנות את ההחלטה הזאת ולהציע הצעות אחרות של הישארות כוחות שונים ומשונים באזור, ולכן הוא מציע כרגע איזשהו כוח מעבר זמני שיכלול אלפי חיילים, לא משהו קטן, דבר שאנחנו מתנגדים אליו, כי בפועל זה להשאיר את אותו דבר. צריך לזכור שלארצות הברית יש וטו במועצה, ולכן החלטה שתעבור צריכה לקבל גם הסכמה אמריקאית.
0: 140 עולים חדשים מצרפת נחתו הערב בנתב"ג. טיסתם מכונה טיסת המשפחות, המורכבת מהורים צעירים שהחליטו לגדל את ילדיהם בארץ. שמעון, אחד העולים, שיתף בהתרגשותו.
4: אנחנו לא צריכים לעלות לארץ ישראל, זה הבית שלנו, ובעזרת השם כל העם ישראל יעלה. גם הדום של היהודים בעולם זה רק בישראל.
0: ברוכים הבאים. התחזית למחר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, וקיים חשש מפני עומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
5: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: שתיים, שלוש, הקשב, לינוי.
7: אין מרגש כזה, אני חושבת.
6: את מתרגשת?
7: את לא מתרגשת.
6: אני סופר מתרגשת, האמת שאני ממש מתרגשת.
7: אני שמחה שאת מתרגשת.
6: אני שמחה שאת שמחה. טוב, הקשב, יום שני של השבוע, איזה כיף שאתם איתנו, מגזין החלים והחלות של גלי צהל, את רוצה להרחיב?
7: נראה לי שאמרת הכל מהכל, אבל מה נגיד ומה נאמר, פינות לפנינו, אנשים מעניינים.
6: יו, איזה פינות מחכות לנו, את לא מבינה.
7: אבל בואי לא נעשה ספוילרים, בואי ניתן להם ככה, יישארו איתנו מה שנקרא בשביל לגלות.
6: בדיוק, רק נגיד שהכל מתוך מטרה גדולה שלנו כאן בהקשב, לעשות שמח לחיילים והחיילות ולהרים להם ולשמוע את הסיפורים שלהם. בדיוק, אז אנחנו באמת הכלי שדרכו עושים את הדבר הזה, וזאת זכות אדירה שלנו להיות פה כל יום.
7: אבל קודם תודה לצוות.
6: כן. אנשים שבזכותם הכל קורה.
7: לעורכת, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל טיזיטאין גידר, נועה סויס, אליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי, יואב בצללי, נוגה שחר.
6: לינוי וובה, איזה כיף להיפגש כאן רדיופונית. ואנחנו פותחות שעה כאן בהקשב, כמו תמיד, עם הקדשה. הפעם נשמע את דור, אח של סרן ישראל יודקין, זכרונו לברכה, הולך להקדיש לזכרו שיר מאוד מאוד מרגש של מרינה מקסימיליאן.
8: ערב טוב, מה נשמע? קוראים לי דור יודקין, ואני אח של סרן ישראל יודקין, השם יקום דמו, שנפל ב-22.5.2024 בצפון רצועת עזה. הייתי שמח להקדיש...
7: יישארו איתנו מה שנקרא,
6: בדיוק.
7: לגלות.
6: רק נגיד שהכל מתוך מטרה גדולה שלנו כאן בהקשב, ולעשות שמח לחיילים והחיילות ולהרים להם, ולשמוע
7: להם את
6: הסיפורים
7: המקום.
6: שלהם. בדיוק, אז אנחנו באמת הכלי שדרכו עושים את הדבר הזה, וזאת זכות אדירה שלנו להיות פה כל יום.
7: אבל קודם תודה לצוות.
6: כן. אנשים שבזכותם הכל קורה.
7: לעורכת, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זונליאל, תזיתה אינגידה, נועה סויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי, יואב בצלאל, נוגה שחר.
6: לינוי וובה, איזה כיף להיפגש כאן רדיופונית. ואנחנו פותחות שעה כאן בהקשב, כמו תמיד, עם הקדשה. הפעם נשמע את דור, אח של סרן ישראל יודקין, זכרונו לברכה, הולך להקדיש לזכרו שיר מאוד מאוד מרגש של מרינה מקסימיליאן.
8: ערב טוב, מה נשמע? קוראים לי דור יודקין, ואני אח של סרן ישראל יודקין, השם יקום דמו, שפעם ב-22 לחמישי 2024 בצפון רצועת עזה.

0: הפעם נשמע את דור, אח של סרן ישראל יודקין, זכרונו לברכה, הולך להקדיש לזכרו שיר מאוד מאוד מרגש של מרינה מקסימיליאן.
1: ערב טוב, מה נשמע? קוראים לי דור יודקין, ואני אח של סרן ישראל יודקין, השם יקום דמו, שפעם ב-22.5.2024 בצפון רצועת עזה. הייתי שמח להקדיש לזכרו את השיר ביחד של מרינה מקסימיליאן. וזהו, שנדע ימים יפים וטובים יותר, בעזרת השם.

0: ביחד, מרינה מקסימיליאן וגיא מנטש, איזה שיר.
1: שיר ממש יפה.
0: תמיד מרגש אותי. זהו, לא זה מרגש, כי הם באמת זוג. זהו.
1: ואז זה באמת ביחד.
0: הם באמת ביחד. טוב, גם אנחנו ביחד, אמנם קצת אחרת, אבל 87 דקות עכשיו הקשב בגלי צהל. טוב, לינוי, הבטחנו פינות.
1: אמת.
0: אז עכשיו, פינת הפינות.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
3: בין השמירות.
0: ובכן, אז בפינתנו בין השמירות כאן בהקשב, אנחנו ממליצים לכם ולכן על ספר שכתב חייל או מילואימניק, לפעמים ליטרלי כשהוא בין השמירות, ולפעמים בכלל בלי קשר לשירות הצבאי שלו. עכשיו צריך להגיד, בשלוש השנים האחרונות יש ממש אינפלציה מן הסתם של ספרים שעוסקים במלחמה, מכל מיני
1: נכון,
0: זוויות.
1: נכון.
0: אבל עכשיו אנחנו נשמע על ספר יוצא דופן בקטגוריה הזאת.
1: ספר ילדים.
0: כן.
1: מעניין, כתב אותו פרופסור גדי זרח, שהוא פסיכולוג, פרופסור מן המניין במחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת אריאל.
0: וגם לוחם בעברו.
1: והוא בעצם עשה אחד ועוד אחד, חיבר את הידע שלו גם כפסיכולוג וגם כלוחם, ויצר ספר שמנגיש לילדים את המילה, איך נגיד את זה, נוגה קצת
0: מאיימת, מפחידה, לא פשוטה, פוסט טראומה. ויותר בזה אנחנו נראה לי נשמע ממנו, לא?
1: כן.
0: שלום, שלום גדי.
4: שלום לכם.
0: איזה כיף שאתה איתנו, מה שלומך?
4: הכל בסדר, מתרגש קצת.
0: יו, גם אנחנו. טוב, תקשיב, לפני שנדבר על הספר, אנחנו בכל זאת כאן בהקשם, מגזין החיילים והחיילות, ויש לך עבר צבאי מפואר. אז בוא נחזור שנייה לסדיר שלך. קודם כל, לפני כמה זמן זה היה?
4: לפני 30 שנה.
0: וואו.

0: וואו.
1: 30 שנה, לך תזכור. ומה עשית בצבא?
2: אני הייתי לוחם וחובש בצנחנים, בשירות הסדיר שלי, ואחר כך במילואים, אני שירתתי עוד כמה שנים בצנחנים, בתור חובש גדודי, ואחר כך שהפכתי להיות פסיכולוג, אז שירתתי בעצם בענף הערכת קצונה בחירה של ממדה.
1: שזה בכלל משהו אחר לגמרי, את רוצה קצת לתרגם לנו? כי אני לא יודעת הרבה מהכותרת הזאת.
2: כן, בעצם בתפקיד כפסיכולוג אנחנו עוסקים בהערכה של קצינים בכירים, רבי סרנים, סגני אלופים, שהופכים בעצם, מתקדמים בדרגה, והם נדרשים בעצם לאתגרים מאוד גדולים, לכן מתייחסים לזה בצורה מאוד רצינית במרכז הערכה שבודק את הכישורים שלהם, את היכולות, מעבר להיסטוריה הצבאית שלהם.
1: זאת אומרת, בשביל שהם יעלו מעלה-מעלה, אז אתם בודקים שבאמת יש להם את היכולת הרגשית להכיל את הדבר, אם אני מבינה נכון?
2: כן, גם יכולת רגשית, גם יכולת ניהולית. בכלל, את יודעת, איך הם מתנהלים כאשר אנחנו עולים לתפקידים יותר בכירים, נדרשים איתנו יכולות לפעמים ש... מה שהספיק לנו קודם לא בהכרח מספיק לנו בתפקידים הבאים. לכן אנחנו מנסים לבדוק שבאמת המפקדים הטובים ביותר ובעלי הלב הטוב ביותר ימשיכו איתנו הלאה.
1: זה נשמע לי כל כך שונה מלהיות, אתה יודע, לוחם בצנחנים.
2: נכון, אבל בסופו של דבר דווקא הידע הזה כן עזר לי, אני חושב, להעריך איך נראה מפקד גם מתוך זה שהייתי מהצד השני, כמי שהוא פקוד, כמי שאחר כך גם פיקדתי על חיילים, אז כן,
0: אז זה
2: עזר. בהחלט.
0: תראה, גדי, בשבעה באוקטובר, תקופה שהיא הייתה מאוד, הייתה ועדיין מורכבת לכולנו, איפה זה פוגש אותך כמטפל, כפסיכולוג?
2: אני חושב שקודם כל כבן אדם, אני חושב ישראלי, זה אירועים מאוד מאוד קשים, כמי שעוסק בטראומה ופוסט טראומה נשית, לאורך כל הקריירה המקצועית שלי, אז זה היה לי מאוד ברור מההתחלה שזה עומד לפנינו גל מאוד גדול, ולא ידעתי זה יהיה מורכב וגדול. ואני חושב שבימים הראשונים, בשבועות הראשונים בעיקר עסקתי, את יודעת, להקל את מה שקורה, לשמור על המשפחה שלי ולהיות, קודם כל לראות שהכל חוזר באיזשהו אופן למשהו בסיסי. וכדי להרגיע את עצמי, בין היתר, גם יצאת לפעולה אקטיבית בחיים, לעשות משהו משמעותי, זה דרך מאוד מאוד חשובה, ושאנחנו יודעים שהיא גם מאוד יעילה. כדי לפתח חוסן ולהתמודד עם אירועים קשים. אז זה בדיוק מה שעשיתי.
0: ואיך הגיע הרעיון לכתוב את הספר?
2: אני על... של המושב שבו אני חי, ובאמת בימים קשים...
1: רגע, רגע,
2: כן?
1: היית קצת מקוטע, אולי תחזור רגע על המשפט?
2: כן, אמרתי שבימים, בשבועות שאחרי השביעי באוקטובר, הלכתי הרבה מסביב למושב שבו אני חי, ובאחד ההליכות, באחת ההליכות האלה, הגיע לה איזושהי תמונה כזאת, איזשהו דימוי של ילד שמקשיב להורים שלו. כמו שלפעמים ילדים עושים, מקשיבים להורים שלהם שמדברים בערב. כן, כאילו מקשיב מאחורי.
0: קלאסי.
2: ואז הוא שומע שם בעצם איזושהי מילה שהיא לא ברורה לו. פרוסטמטי. מילה מוזרה כזאת. והדימוי הזה ימשיך, כאילו, בעצם תפס אותי, ובעצם התחברתי גם לדימוי הזה, יחד עם הידע המחקרי שאני עוסק בו, לגבי ההשלכות של פוסט טראומה על המשפחה ועל ילדים, וכשהגעתי הביתה ידעתי שיש פה משהו שידרש להרבה מאוד אנשים, ולכן אני מיד ככה פיניתי את הדברים האחרים, וממש נשאבתי לתוך הכתיבה של הספר הזה, שבמידה רבה הוא גם סייע לי.
1: כן, איך זה סייע לך?
2: אני חושב שהדרך... להיות אקטיבי, לקחת את המשמעויות שאני מנסה להבין ולנסות לעזור לאחרים. אני חושב שזה עזר לי לחשוב שיוכל יום אחד לתווך את המצב שלו לילד שלו. זה דבר מאוד משמעותי בישראל. ורציתי להיות חלק ממי שיכול לתת מילים במקום שהוא מאוד מאוד קשה להסברים.
1: אז אולי נשמע איך עשית את זה? אתה יודע מה הכנו?
2: עוד פעם, את יכולה לחזור?
1: כן, בטח. הכנו קטע קצר מתוך הספר שככה יש לנו אותו תסקית, מה שנקרא.
2: כן.
1: אז רציתי שנשמע קצת ואז נמשיך לדבר עליו.
2: מעולה.
1: יאללה.
3: היי, אבוש!
4: יאיר מתקרב לאבא שבחדר העבודה.
3: מה זה בעצם פוסט-טראומטי? אולי תעזור לי לפתור את החידה?
4: מבטו של אבא פתאום מתקרקם.
5: עזוב אותך, יאיר, זה סתם משעמם.
3: תענה לי, אבא, בבקשה. אתה הרי תמיד אומר שבסוף כל מסע מחכה שאלה חדשה, זוכר?
4: אבא נהנח.
5: אנסה להסביר, גם בשבילי זה לא לגמרי מובן ובהיר. אתה זוכר שלפני כמה חודשים...
3: כן, אבא, כן, נסעת למילואים.
5: חוויתי ימים מאוד לא פשוטים במלחמה. לפעמים ממש פחדתי, לפעמים התגעגעתי למשפחה. זה אולי נשמע מוזר, אבל נשארו לי משם כמה פצעים. פצעים שאותם לא רואים, שמסתתרים בלב עמוק בפנים.
4: יאיר חושב...
3: כן, בטח, כמו שאני נפצעתי במרפק, כשניסיתי לעוף כמו עורב. ירד לי דם ושמתם לי פלסטר, אבל מתחת זה עדיין קצת כואב.
5: בדיוק, יאירי, לזה אני מתכוון. לפעמים פשוט כואב לי, לפעמים אני יכול גם להתעצבן. זה מרגיש כמו שערה גדולה בתוכי, הר געש שפתאום מתפרץ. כמו גרגירי פופקורן שמתחילים בבת אחת להתפצפץ, אז אני צריך רגע או שניים לנשום, להירגע. אבל מה שהכי חשוב לי שתבין...
4: אומר אבא במבוכה.
5: שאתה בכלל לא אשם, זה לא בגללך.
4: יאיר מחייך לעצמו. עכשיו הוא פחות מודאג. זה לא בגלל החלון ששבר במרפסת בערב החג.
5: פשוט קצת יותר קשה לי לעשות דברים שפעם היה לי ממש קל, ולפעמים אני חושש להיזכר בכל מה שקרה שם בכלל. אתה מבין אותי עכשיו? זה קצת יותר ברור?
4: יאיר מהרהר, הוא מקפיץ ביד כדור.
3: זה כמו שפעם נפלתי מהאופניים. זוכר שלא רציתי לרכוב עליהם כמעט חודשיים?
5: אתה ממש צודק, יאיר. ותראה, בסוף הפכת לרוכב הכי מהיר. הכי עוזר לי שאנחנו ביחד, מדברים ומשחקים. אני מבטיח שעוד אספר לך את שאר הסיפור, אבל לאט לאט, ואולי בחלקים. בשבילי, בכל העולם, אתה הכי חשוב. ואם פתאום התרחקתי, אני מבטיח שאשוב. אני רוצה שתדע מהיכן כוחות העל שלי מגיעים. זאת האהבה שלי אליך, שעוזרת להתמודד עם כל הכאבים.
4: ופתאום זה מגיע, ממש בהפתעה. ידיים חזקות מרימות את יאיר גבוה מעל הרצפה. אבא מביט בו בעיניים טובות ואומר...
5: חיים של אבא אתה.
4: ויאיר צוחק ואומר בחזרה...
3: אבל אתה חיים בעצמך.
0: אוי, זה כזה חמוד.
2: איזה מושלם.
0: איך זה לשמוע את זה ככה? תודה.
2: ממש מרגש.
0: נמסור לצוות. זה באמת נורא מרגש, זה גם לגמרי עבר אלינו. אתה יודע, אני שומעת כל הספר בחרוזים בעצם, אם אני מבינה נכון.
2: נכון, ניסיתי לקחת בעצם... חלק מהאתגר זה באמת לקחת את ההבנות ואת המחשבות האלה ואת החוויות ולתרגם אותם קצת לשפה של ילדים. זה ספר שמיועד לילדים נגיד בבני 6 עד 10, 12, אז אחת מהדרכים, כן, זה לנסות לקחת את זה לחריזה ולנסות לקחת את המילים האלה הגדולות, הבומבסטיות, ולהפוך אותם לחוויות שילדים יכולים להתחבר אליהם.
0: תגיד, והכישרון הזה לכתוב ככה זה משהו שתמיד ידעת שיש בך? כי מיומנות כזאת של לכתוב ספר ילדים זה משהו נורא ספציפי, כאילו מעניין אותי שיכול להיות שזה משהו שגילית תוך כדי העבודה.
2: אני חושב שאני בן אדם שכותב, ויש לי רגישות למילה כתובה, ותמיד זה היה ככה. אני גם כותב בעבודה שלי, אני איש אקדמיה, אז אני כותב לא מעט, אבל הכתיבה היא אחרת.
0: כן, זהו, זה שונה לגמרי.
2: נכון, פה באמת לקחתי את החוויה שלי, הייתי צריך להתחבר באיזשהו אופן לאיזושהי יכולת לדבר בשפה של ילדים, לחשוב בצורה של ילדים, ולנסות בעיקר לשמור את זה מאוד מאוד פשוט, לא מורכב, ולא להיות דידקטי מדי, לנסות לספר איך ילדים חווים את ההורים.
0: תגיד, יש לך... אנחנו שומעים שזה עבד. יש לך ילדים, נכדים, אנשים שככה היו בדרך, נתנו לך השראה?
2: כן, יש לי 3 ילדים, עוד אין לי נכדים. יש לי 3 ילדים חמודים שקוראים להם מילה, נבו ואימרי, והם מקשיבים עכשיו והם גם מתרגשים.
0: הם קראו את הספר?
2: הלו?
0: גדי, אתה שומע אותנו?
2: כן, איפה נקטעתי?
0: הם קראו את הספר, שאלנו בדיוק אם הילדים שלך יצא להם לקרוא את הספר בעצמם.
2: כן, אני חושב שכל אחד מהם קרא את הספר, ועוד פעם, מגילאים שונים, אז כל אחד יכל לראות את זה מהזווית שלו. כמובן מסקרן גם שאת יודעת שאבא עושה איזה משהו אחר כזה בבית, ולא הדברים הרגילים. אז כן, אני חושב שכל אחד לוקח מזה משהו. יש גם הרבה דברים באופן טבעי שמכירים בשפה של הדברים בבית. למשל, ששמעתם בספר שהילד אומר לאבא שלו, שאבא אומר לילד, חיים החיים של אבא אתה. זה למשל משפט שאני נוהג להגיד אותו.
0: וואו! אז הכנסת את זה... וואי, זה מקסים ברמות.
2: כי לאבא בספר קוראים חיים, אז הרעיון פה הוא בעצם להחזיר, את יודעת, חיים של אבא אתה, ואז הילד עונה, חיים, אתה חיים שלי בעצמך.
1: וואו, כזה מתוק. טוב, היינו צריכים גם לדעת שקוראים לאבא חיים. אבל עכשיו זה יותר ברור. תגיד, איזה תגובות אתה מקבל על הספר? אני מניחה שזה החלק המרגש ביותר בכל הדבר הזה, לא?
2: לגמרי. לאורך הזמן מאז שהספר יצא, זה באמת הגיעו הרבה תגובות. קודם כל, תמיד מרגש לשמוע מאנשי מקצוע שעושים שימוש בספר, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים ומטפלים באומנות, שמשתמשים בספר ממש לעבוד עם משפחות ועם ילדים ועם הורים ועם אבות, כדי להנגיש משהו מהחוויות האלה, כדי לעזור, וקיבלתי לא מעט ככה חוות דעת ומחשבות שלהם בעקבות העבודה. והכי חשוב כמובן זה אנשים עצמם שמשתמשים בספר, ואת יודעת, הספר יש לו חיים משלו, ופתאום מישהו יכול לכתוב מרמת הגולן או מסדרות ולהגיד, כן, הספר נמצא אצלנו בבית, והילדים נעזרים בו, ולפעמים זאת הזדמנות, את יודעת, גם אמהות, מקריאות את הספר כדי לנסות לספר, לפעמים אבות מתקרבים ברגישות ובעדינות ככה לחוויה שלהם ומדברים, מספרים לילדים, ולפעמים קורה איזה קסם כזה שעליו חשבתי כל הזמן, שאבות יוכלו לשבת לפני השינה עם ילדים ולדבר על מה שקורה. וזה לפעמים גם משהו ששמעתי שקורה.
1: אז אפשר להגיד שהמטרה שלך הייתה ליצור באמת את החיבור הזה שאולי המלחמה קצת, אתה יודע, מערערת או מסבכת?
2: כן, תראי, חלק מההתמודדויות של הרבה מהמשפחות, דווקא אפילו במובן של תסמינים פוסט-טראומטיים, זה החזרה, השיבה הביתה אחרי מלחמה, עניין מאוד מורכב. הרבה פעמים הורים, אבות, אמהות, לוקח המון זמן עד שהאיזון הזה חוזר, כלומר, לחזור זה דורש בעצם לקחת את הזמן הפסיכולוגי שבו אתה חי, חיית במלחמה, ולהחזיר אותו לזמן הרגיל, ולגשר את הדבר הזה לילדים, את השינויים שבן אדם עובר, שפתאום הוא הופך להיות יותר מרוחק, או יותר עצבני, או מגיב פתאום בתגובות שהם לא היו רגילים לו, זה בדיוק מקום של חוסר הבנה.
1: כן.
2: ולכן, בעצם לייצר במקום של חוסר ההבנה והבלבול והקושי, איזשהו גשר שבו אפשר לדבר.
1: איזה מקסים, אז הלוואי שזה יגיע לכמה שיותר משפחות.
0: איך אפשר להשיג באמת את הספר?
1: השאלה החשובה ביותר.
2: אפשר להקליט ברשת אבא פוסט-טמטי, וזה מגיע לאתר של הספר ששולח את זה להוצאה לאור, ואפשר לרכוש את זה משם. נמצא גם בספריות, בחלק מהספריות הקרובות למקום מגוריכם, אז מי שרוצה יכול להגיע גם לשם.
1: נראה לי שהרבה צריכים לקרוא את הספר ולהקריא אותו לילדים, וזה באמת יכול ליצור איזה גשר מאוד חשוב בימים האלה, אז פשוט חברים, חפשו אבא פוסט-טמטי. כן, מילה חדשה שלמדנו כאן בריאיון.
0: ממש כאן בשידור, כן.
1: כן, דברים קורים בשידור חי. טוב, פרופסור גדי זרח, תודה ענקית, ענקית, ענקית על השיחה הזאת. בחרת לנו גם שיר מאוד קשור ומאוד מרגש. רוצה להציג אותו?
2: כן, בחרתי את השיר אבא של גבע אלון, שיר מאוד מרגש. אני חושב שיש בו בשיר הזה משהו שעוסק, אני חושב, בקשר האינטימי והמיוחד בין אבא לבן, ולפעמים, כמו שהוא בני גילנו גם, לפעמים גם על הקצר בתקשורת ועל הקושי לדבר, יש לו משפט שם נורא יפה שהוא אומר שהם מוצאים סירה באלכסנדר והם חותרים אחד ליד השני צד לצד בלי להחליף מבט. ואני, כל מה שרציתי בספר הזה, שאבות וילדים יוכלו לדבר.
0: איזה יופי. תודה רבה רבה, גדי.
2: תודה לכם.
1: ועכשיו נשמע את השיר הזה.

0: גבע אלון. זה נקרא אבא. אחרי רעיון מאוד מיוחד ומרגש. לינוי, יודעת מה השיר הבא שיש לנו כאן?
1: נו נו, ספרי לי.
0: אמא.
1: לא.
0: כאילו יום המשפחה היום, כאילו... ולא ידענו.
1: היה לנו ביחד, ועכשיו אבא, אמא, מה...
0: לאיפה עוד נגיע? לאיפה עוד נגיע? אבל לא, זה נהדר. לכל החיילים שלא ראו את ההורים שלהם השבוע ומחכים.
1: אז זה ככה בשבילכם.
0: לקרב אתכם הביתה. אבל זה שיר שהוא לא מגיע סתם, הוא מגיע עם הקדשה, אוקיי?
1: או, נהדרת.
0: ויש לי אותה פה כתובה, אני אקריא?
1: תני לי.
0: אוקיי. אני אושר.
1: היי, אושר.
0: יפה, אני נוי. עשיתי במילואים בבסמך, ואני מקדיש את השיר הבא, אמא של עידן עמדי, לאמא שלי. שאני אוהב אותה.
1: אמא של אושר נראה לי זכית.
0: ממש ככה. אמא שלי שאני אוהב אותה זה הכי מקסים. זה כאילו הכי פשוט והכי טוב.
1: שאני אוהב אותה.
0: כן. אז זה לאמא של אושר. במלא מלא מלא אהבה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: בכל שני בחצות.
4: שלום לך שחר אמנו.
5: לילה טוב בן, מה המצב?
3: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
6: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן.
7: נישי לוי.
8: יוסי גיספן.
9: סגיב כהן.
10: חיים מוליאל. סמי לזבי.
3: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
11: מי מגילה את זוהר?
3: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל. נוגה שחר ולינוי רובה. עם... הקשב.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
13: 8:32, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. נוגה, עם מי אנחנו? מה לפנינו?
14: אני אספר לך. אז עכשיו יש לנו באמת הכבוד לשוחח עם משוחררת ריה, שהייתה עד לפני שבוע לוחמת ביחידת החילוץ והצלה, איזה אלופה. התגייסה בעצם ממש חודש אחרי 7 באוקטובר, והייתה בשירות קרבי סופר אינטנסיבי ומשמעותי לאורך כל המלחמה. וגם סגרה מעגל משפחתי והמשיכה את דרכו של אבא שלה, רב סמל אלעד רם, זיכרונו לברכה, שנפל לפני 20 שנה ביום האחרון של מלחמת לבנון השנייה.
13: וואו.
14: אומרים עכשיו שלום לאלה רם.
13: שלום.
14: אלה, את שומעת אותנו?
15: כן, אתן שומעות אותי?
14: עכשיו, כן, מה שלומך?
15: בסדר, מעולה, מה איתכן?
14: אנחנו מאוד מאוד מתרגשות, וזה באמת כבוד גדול לשוחח איתך כאן הערב. טוב, אני אתחיל ממה שמעניין אותי, בכל זאת הפזם דופק. איך זה להיות משוחררת ריה?
13: ומזל טוב.
14: כן, מזל טוב.
15: תודה רבה, תודה. חיים אחרים.
14: כן, ממליצה להשתחרר?
15: מאוד.
14: אוקיי. את כאילו חיכית לזה או שהיית כאילו צהובה ביותר?
15: את האמת שהזמן עבר לי מהר מאוד.
13: זאת אומרת, לא הרגשת.
15: בלי מלמצמץ, כן.
13: וכזה, מה התכנון? מה עכשיו? טסה, ישר לימודים, רגע שנייה לנשום?
15: קודם כל לנשום, לעבוד קצת, לחזור לחיות כזה.
14: כן, בלי מדים וחוגר ותח בצחינה, אירוע לא קל, אבל בסדר.
15: כן.
14: טוב, באמת מגיע לך את כל הכיף שבעולם. את אחרי שירות סופר אינטנסיבי וסופר משמעותי, את בעצם התגייסת בנוב 23, נכון?
15: נכון.
14: ממש חודש אחרי פרוץ המלחמה.
15: נכון.
14: את זוכרת את הרגעים האלה של גיוס לקרבי בתקופה כל כך מתוחה, מה עבר לך בראש, בלב?
15: זה רק חיזק לי יותר את הרצון להיות לוחמת. הרגשתי הרבה יותר משמעותית. אני תמיד ידעתי שאני רוצה להיות לוחמת ולאן אני רוצה להתגייס, אבל להתגייס בזמן כזה, עם סיבה כזאת, רק חיזק לי הכל.
13: את אומרת שתמיד ידעת שאת רוצה להיות לוחמת, ומעניין אותנו עד כמה זה קשור לסיפור המשפחתי שלך ולאבא שלך, לרב סמל אלעד רם, זיכרונו לברכה.
15: אבי נהרג בלבנון השנייה, ביום האחרון של המלחמה, תוך כדי שהוא חילץ פצועים, וידעתי שאני רוצה להמשיך את הדרך שלו. זה הערכים שגדלתי עליהם, וידעתי שאין אופציה אחרת בשבילי.
14: את רוצה קצת לספר עליו, איפה הוא שירת, מי הוא היה? אני מניחה שאין לך זיכרונות ממנו.
15: נכון, אבא בסדיר היה בגולני ובמילואים היה בחטיבת קרמלי. הוא בעצם היה סמל מחלקה שלהם. הוא היה בן אדם שקודם כל שם את טובת כולם לפני הטובה שלו, וזה גם איך שהוא נהרג. בסוף עוד פעם, זה הכל מסיפורים ומדברים ששמעתי עליו ולמדתי עליו לאורך הדרך, אבל כולם מספרים גם בן אדם מדהים הוא היה, ואיך שהוא נכנס לכל מקום, הוא היה האור של המקום. בעצם גדלתי ככה.
13: את מספרת פה את הסיפור שלו ואת הדברים שאת שמעת, ובאותה מידה כמו שזה יצר בך איזושהי מוטיבציה להתגייס לקרבי, אז גם באותה מידה זה יכל ליצור איזשהו פחד ורחוק משירות קרבי. איך קרה ההפך לדעתך?
15: אני חושבת שזה בגלל שכל החיים ידעתי שזה המדינה שלנו וזה מה ש... צריך לעשות, וצריך לתת את השנתיים, שמונה אלה מהחיים שלנו בשביל המדינה, ולתת את זה בדרך הכי טובה שאני יכולה. ונכון, זה יכל ליצור ריחוק, זה גם היה לנו מאוד דילמה הזה בבית, כי מצד אחד אמא מאוד פחדה ולא רצתה, ולי זה מאוד היה חשוב. אבל בסוף הצלחנו...
13: זאת אומרת, לא הייתה כאן שאלה בכלל.
14: מבחינתך.
15: כן, מבחינתי לא הייתה שאלה.
14: תקשיבי, זה מרגש בטירוף, ואני בטוחה שזאת השראה וכוח עצום לכל מי ששומע אותנו, בין אם הוא עומד בפני גיוס, או בין אם הוא בעיצומו של שירות כזה מאתגר וכזה משמעותי, שצריך ככה לשאוב את הכוחות. ובאמת היו לך שנתיים שמונה סופר משמעותיות באחת התקופות הכי היסטוריות, כאילו, בעולם. אם הייתי מבקש ממך לבחור רגע אחד שככה נתפס לך בזיכרון, על מה היית חושבת?
15: אני חושבת המלחמה האחרונה שהייתה עם איראן. בעצם אנחנו, אני יצא לי להיות בשלושה אירועים במהלך המלחמה, בשלוש זירות שונות, בבאר שבע, בדימונה ובערד, והרגשתי פשוט שאני מגשימה את הייעוד שלי בתור, גם בתור לוחמת וגם בתור מישהי שרוצה להמשיך בדרך של אבא שלה ולהציל אנשים. וכן.
14: איזה מקסימה, את ממש. תגידי, אם מקשיבה לנו עכשיו מלשבית שרוצה קרבי וכזה מתלבטת, איזה קרבי? אני מניחה שהיית ממליצה לה על פיקוד העורף, לא?
15: חד משמעית, אני חושבת שזה השירות הכי טוב שמישהי שרוצה קרבי יכולה לבקש. יש גם תפיסה של קווים באיוש במצבי שגרה, כמו כל לוחמים אחרים. ובחירום יש באמת את התפקיד בין הכי חשובים במדינה שלנו, להיות בעצם הכוח הראשוני שמגיע בכל אירוע של חילוץ, והתפקיד הכי טוב שלחורה יכולה לבקש בעיניי.
14: זאת אומרת, זה התפקיד הקרבי היחידי שמכיל את שני העולמות, גם את התפקיד, תפקוד שוטף, כלוחמת, תופסת קווין, עניינים, וגם באמת לגעת בעורף, באזרחים.
13: ממש לאחרונה גם היה גיוס לשם, איזה טיפ יש לך למי שנמצאת שם עכשיו, ואולי קצת...
14: בהפכה של התחלה.
13: כן, חוששת, מתלבטת, קצת לא מבינה מה קורה סביבה, מה היית אומרת לאותה אחת?
15: שזה קשה,
13: והמסלול
15: הולך להיות קשה, ויקח אותך נכון למקומות, בין אם למקומות הכי טובים שיכולים להיות, וגם למקומות קצת פחות טובים, אבל בסוף זה הכל שווה את זה, ואין כמו התחושה של אחרי שידעת שעשית הכל, ונתת מעצמך הכל, והצלת חיים של אזרחים, זה שווה את כל הקושי שיש.
14: הסיפור כזה. כן, את מדהימה ברמות, ומילים חשובות מאוד, שאני בטוחה שהגיעו לאוזניים הנכונות, ובחרת לנו שיר מאוד מרגש של חיים משה, את רוצה להציג ולספר לנו למה בחרת אותו?
15: זה שיר שאבא שלי מאוד אהב, ולא יודעת, ישר ששאלו אותי איזה שיר את רוצה לשים, וישר עלה לי בראש.
14: את גם אוהבת אותו, את השיר?
15: כן.
14: אז זה עד סוף העולם של חיים משה.
15: נכון.
14: אז אנחנו נשמע אותו עכשיו.
13: תודה רבה אלה.
15: תודה לכם.
14: ביי ביי.

0: לא הייתי בטוחה שזה השיר הזה.
1: אבל צדק.
0: בשנייה שהוא התחיל השיר, הייתי כזה, יש, איזה שיר יפה. טוב, חיים משה, עד סוף העולם, עוד לא הגענו לסוף העולם, גם לא לסוף השעה, אנחנו בדרך לשם. 8:44 דקות עכשיו, בקשב, מגזין החיילים והחיילות, לינוי.
1: כן.
0: תגידי, מתי היה יום האהבה? כבר שכחתי.
1: לפני שבוע, לדעתי, נכון?
0: לדעתי ביום רביעי או חמישי, כאילו ממש לא זמן בעצם.
1: אפילו לא שבוע,
0: כן, כן. טוב, אז יום האהבה כבר מאחורינו. התאוששת?
1: אני הייתי מאוששת כבר אז.
0: לא, זה רואה לא קל, גם לרווקים שבינינו הכל בסדר. אבל אם התמזל מזלכם ואתם בזוג, ועדיין לא קניתם לבן או בת הזוג איזה מתנה, איזה תכשיט, איזה טבעת חמודה, משהו ככה סמלי וטוב, אז יש לכם עכשיו הזדמנות חד פעמית, גם להכיר חנות תכשיטים חדשה ומיוחדת, וגם לתמוך בלוחמת ומפקדת באוקץ, שהשתחררה משירות קרבי באמת הכי משמעותי שיש, קוראים לה ליאור, והיא נמצאת ממש איתנו עכשיו על הקו. שלום ליאור.
1: מה קורה?
2: שלום, בסדר גמור, מה איתכן?
0: תקשיבי.
1: אנחנו ממש מתרגשות.
0: למה אנחנו מתרגשות? בוא נספר לה.
1: יאללה, תעשי גילוי נאות.
0: לא, לינוי אמרה, טוב, מעניין אותי וזה, בוא נבדוק את הסחורה, מה שנקרא. חיפשה אותך באינסטגרם, והיינו כזה, מה זה הדבר הזה? זה התכשיטים הכי יפים שראיתי בחיים שלי.
1: זה באמת נורא יפה.
2: איזה כיף, איזה כיף לשמוע, וואו, זה תמיד מרגש אותי מחדש לשמוע את זה. תקשיבי, מחר את רואה הזמנה,
0: חמש ספרות, גצות אשראי.
1: תדעי שזה אנחנו.
0: כן. טוב, איזה כיף שאת איתנו, ואנחנו בכל זאת נשים, אז מאוד מעניין באמת לשאול על התכשיטים ועל העסק והכל, אבל אנחנו שנייה נתאפק, בסדר?
1: בכל זאת, יש פה רקע צבעי מפואר.
0: אז נתחיל איתו. את התגייסת לאוקץ, זה היה חלום שלך, או שכזה התגלגלת בטעות?
2: אז זה באמת היה החלום שלי, אני אציג את עצמי ככה שכל המאזינים ישמעו.
0: בוודאי.
2: אז אני ליאור רומנו, אני בת 23, אני במקור מאשקלון, היום אני גרה בתל אביב. בגדול עוקץ זה היה החלום שלי, כאילו מגיל 16 הייתי במסגרת של כושר קרבי, הייתה לי מטרה ממש ברורה מול העיניים להגיע לעוקץ עוד מגיל 16, השקעתי בזה מלא מלא מלא מלא, פיזית, מנטלית, אני חושבת שבאמת נתתי את כל כולי, וזהו, ואני יכולה כאילו להרחיב על הגיוס יותר.
0: תקשיב, איך אני קינאתי בבנות של הכושר קרבי, איך עושים את זה, איך זוכלים שם בחול ובאים לאימון ובקור ו...
2: הייתי רצה על דיונות, הייתי, לא, האמת שבאמת באמת לא ראיתי בעיניים, כאילו הייתי, אני זוכרת שהייתי הולכת לים, היה לי מאמן כושר קרבי, קראו לו, כאילו קוראים לו איזו, מאשקלון. אני זוכרת שהייתי שמה את הטלפון שלי בים, מצלמת עצמי זוחלת, והוא היה נותן לי דגשים על איך לזחול טוב יותר.
1: נראה לי שיותר מזה שזה כאילו מוטיבציה, זה איזושהי משמעת עצמית שלא יודעת לי אין אותה עדיין.
0: שאין לי, לא,
1: זה לא יקרה. אולי ביום מנעמים. רגע, ליאור רוקץ, כי מה? כי את אוהבת כלבים? כי...
2: האמת שלא, אני כאילו, אני אוהבת כלבים, זה לא אהבה, כאילו, זה חמוד, כאילו, אני ממש אוהבת כלבים, אבל באמת רציתי להגיע, אז כאילו, היום יש עוד יחידות מעניינות ודברים שנפתחו לבנות, בעיניי צריך לפתוח עוד, אבל כאילו אז זה היה הדבר הכי גבוה שאפשר להגיע מבחינת לוחמה אצל בנות, ואמרתי כאילו אם כבר לוחמה, כאילו רציתי להיות לוחמת, אז אני כבר כאילו ישף להגיע לטופ של הטופ, וכן, וכתקרה.
0: בוא ניתן איזה שירות שנייה למלשביות, סתם מעניין אותי אם זה תפקיד שאפשר לקבל עליו שיבוץ, כי את בעצם הגעת דרך חיל הגנת הגבולות, נכון? שכזה זיהו אותך מתאימה והמשכת לשם.
2: בדיוק, אני יכולה להסביר כזה בקצרה למלשביות. מתחילים את הגיוס בחיר גבולות, עוברים גיבוש עוקץ, שזה גיבוש התחלתי, שמסנן ככה מי שעוברת ומי שלא. בסוף הגיבוש מתקבלות 15 בנות בערך. זה כן גיבוש סיזיפי, הוא מאתגר. כל השנה של המסלול עצמה לעוקץ היא גם סיזיפית, היא ארוכה, היא מאוד מאתגרת, אבל מה שכן, זה ממש מספק בצורה שבאמת קשה לי לתאר במילים. המסלול עצמו, כאילו, החברות שלי מהצוות הן החברות הכי טובות שלי. ועברתי איתן הכל מהכל.
1: איזה יופי.
0: ממש כמונו, לינוי.
2: ממש.
1: נכון. טוב, אז רגע, ספרי לנו קצת על השירות בעוקץ, איך קראו לכלב שלה?
0: זה הכי מעניין אותי.
1: זה הכי מעניין אותי. אתם כאילו, זה קצת מצחיק להגיד, אבל כאילו אתם עדיין בקשר?
2: אז אני אספר לכם. אז היה לי שני כלבים במסלול. בתחילת הדרך קיבלתי את הכלב הראשון שלי, קראו לו פומה. הוא כלב מאוד גדול, שגל 50 קילו, כלב ממש גדול. ואז יצאתי לקורס מקים, ואז אחרי הקורס מקים קיבלתי כלב אחר שקראו לו פורס.
0: בונה, איזה בגידה בפומה, כאילו, לא נשבר לך לב? פתאום להחליף כלב, זה לא ככה.
2: היה המון בכי, היה המון בכי.
0: שלך או שלו?
2: של שנינו, הוא לא נראה לי מבין את הסיטואציה, אבל היה של שנינו, של שנינו. אני חושבת שיש משהו ממש מיוחד לעבוד בשירות עם כלב מבצעי, זה באמת כאילו החבר הכי טוב, זה שותף על ארבע. הוא באמת עבר איתי את כל החוויות, האתגרים, כאילו כל רגע קשה שהיה לי, ידעתי שהוא פה, הוא מקשיב לי, הוא שומע אותי, הוא חווה איתי את אותן תחושות, הוא ידע מתי אני עצובה, מתי אני שמחה, הוא ממש ידע להרגיש אותי, וזה מטורף. זה פשוט, אני תמיד אומרת שכלב זה אהבה ללא תנאים, פשוט יאהב אותך תמיד.
0: זה כזה מתוק. עשית תכלס את הפרסומת הכי טובה לעוקץ שאפשר, וגם לצער בעלי חיים.
1: מדהים.
0: אבל שני גופים שאנחנו מאוד מאוד תומכים בהם. מה רציתי להגיד לך? אני הבנתי שיש טקס. נכון, יש טקס שמקבלים את הכלבים?
2: נכון, נכון, נכון, נכון.
0: את היית גם מפקדת, כאילו. מעניין אותי אם היית בטקסים, כאילו.
1: אני נורא מבינה.
0: אז אולי ליאור ספר לך, כן.
2: אז אוקיי, כשמסיים את שלב הטירונות, שזה 4 חודשים שהם נמצאים בסיירים, אז בעצם מגיעים ליחידת עוקץ, ויש את שלב קבלת הכלבים, ואז כזה יש טקס כזה מיוחד כזה, ששמים לך כזה כיסוי עיניים, ואז כזה פותחים לך את הכיסוי עיניים מול התא של הכלב. וזה פעם ראשונה שאת פוגשת את הכלב, וזה רגע מרגש, אני זוכרת שאני התייפחתי שם והתחלתי לבכות. רגשתי, כי כאילו זה היה כזה מין קלוזר בשבילי.
0: תקשיבי.
2: ממש, זה היה ממש כמו קלוז'ר וסגירת מעגל, כאילו פתאום כזה, אחרי כל הדרך הקשה שעשיתי, כאילו הנה, בשבילך, כאילו.
0: יו, זה כזה מתוק, זה כזה מתוק.
1: זה מקסים מאוד.
0: אנחנו צריכים פעם לבוא לעשות שידור חוץ שם ולצלם את הרגע הזה.
1: את האמת, וואי,
0: לדעתי. למרות שאי אפשר כי הם סווגים, לא משנה.
1: איי, הרסת.
0: לוחמים, בכל זאת. טוב, ותגידי, איך עושים את הסוויץ' הזה לתכשיטנות? כאילו, את משתחררת מהצבא, אחרי כל האהבה שלך לפומה והכל. איך פתאום עולה הרעיון לפתוח עסק בתחום אחר לגמרי?
2: אז האמת שהשתחררתי מהצבא, וככה טסתי לדרום אמריקה, עם באמת חברות שלי מהצוות, מהצבא, מעוקץ. לפני שטסתי לדרום אמריקה, עשיתי מילואים בעוטף, באור הנר, בזמן המלחמה, לשקם את העוטף. ובמקביל ככה לכל זה, תמיד אהבתי ממש ליצור תכשיטים, בעבודת יד, כאילו, הכנתי כזה לי, לחיות שלי, לעצמי, ותמיד היו מחמיאים לי על זה כזה, וואי, איזה שרשרת יפה, וכזה, תודה, כזה, לא חשבתי להרחיב את זה. ואז אחותי ממש עודדה אותי שוב פעם ושוב פעם לשתף את היצירות שלי, כאילו, היא אמרה לי, תעשי את זה עם אנשים נוספים, כאילו, אנשים ממש אוהבים את זה. ובסופו של דבר החלטתי לנסות, ואז אמרתי, אני אנסה כאילו לפתוח אינסטגרם ולראות אם זה הולך. ואני חייבת להגיד שאנשים התחברו בטירוף ממש, אהבו את התכשיטים, לא מפסיקים להחמיא לי, לא, אנשים סתם שולחים לי כאילו איזה יפה, איזה מהמם, איזה עבודות וזה וזה, מה זה מרגש אותי כל פעם מחדש. גם שאתן אמרתם בתחילת התוכנית, מאוד התרגשתי.
0: תקשיבי, קודם כל אמרת, לא יודעת אם שמת לב, אמרת לשתף את היצירות, ובאמת מדובר ביצירה לא פחות, כאילו יש לך קו מאוד מיוחד גם של עיצוב, את רוצה לספר עליו קצת?
2: כן, אני אספר. אז בעצם אני עוצרת תכשיטים שהם בעיצוב אישי של אותה לקוחה או לקוח שפונים אליי. בעצם התכשיטים שלי משלבים פרחים מיובשים, וזה כאילו מרגיש שזה מעבר לתכשיט, זה זיכרון שאפשר ממש לענוד אותו.
1: רגע, ליאור, את אמרת פרחים מיובשים, כאילו מעניין אותי, את מייבשת בעצמך או שכזה מייבט ואז...
2: אז יש חלק שאני גם מייבש, ויש חלק שאני מייבשת. פשוט לא כל ייבוש מצליח, וזה לוקח איזה שבועיים לייבש.
0: איך חשבת על זה? תקשיבי, את גאונה.
1: מגניב מאוד.
0: באמת.
1: מגניב מאוד.
2: כן, אני ממש אוהבת את התכשיטים. אני בכלי אוהבת מאוד פרחים, אז ככה זה נכנס לי לעולם. ואני אוהבת תכשיטים ואוהבת פרחים, אז זה ממש התחבר לי ביחד. וכמו שאמרתי מקודם, אז ממש כאילו התכשיטים שהבנות עונדות, אז ממש אפשר לעשות כזה, לחבר סיפורים של לקוחות לתכשיטים. אני אספר נגיד מקרה אחד שקרה, שאם זה קלה שביקשה ממני שאני אשמר לה את הפרחים בתוך הזר, את הפרחים של הזר שלה בתוך השרשרת הכוונה, ואם יש מישהי שביקשה שאני אשלב לה את השערות של, מהכלב שלה, שיהיה לה תמיד מזכרת ממנו בתוך השרשרת. ממש כאילו, בונות עליי בנות.
3: חזרנו לפלחץ איכשהו.
0: לא לפלחץ, לאוקץ. מה אני אומרת? סגירת מעגל שכזאת. אני מאמינה לך שאפילו שערות של כלב בתוך תכשיט, אצלך זה יכול לצאת באמת יפה.
2: זה יצא ממש יפה, זה יצא ממש יפה. זהו, אני ממש אוהבת את העשייה שלי, אני אוהבת, זה פשוט לקחת רגעים של אנשים וזיכרונות, ולהפוך אותם למשמעותיים ממש, וזה מרגש אותי.
3: ואת גם עושה את זה עם כל מה שקשור גם להנצחה, זאת אומרת, פנו אלייך משפחות של נופלים, להנציח את האהובים שלהם דרך התכשיטים.
2: נכון, נכון, פנתה אליי לקוחה שהבן זוג שלה נפל בלבנון וביקשה, והוא קנה לה פרחים לפני, כאילו לפני שזה קרה, וביקשה שאני אשמר לה את הפרחים האלו בתוך השרשרת. כמובן שישר עניתי לה ונהנת, כאילו עניתי לה והביאה איתה את הפרחים וזהו. וכן, זה הפוסט הזה מפורסם אצלי בעמוד, מוזמנים כולם לצפות.
3: תקשיבי, את מדהימה ברמות, ואנחנו באמת לא משוחדות, פשוט ישבנו והתפעלנו מהיצירות שלך.
1: זה היה מתיר לחלוטין, כאילו פשוט פתחנו את האינסטגרם, שעוד מעט גם ליאור תגיד, ככה לכל מאזיננו, איך אפשר להגיע.
3: אוקיי.
1: והיינו, באמת, כאילו הדברים שראינו, הדימו אותנו ממש.
3: אז עכשיו, אחרי איך להגיד? כאילו, אחרי האינטרו המטורף הזה.
1: לא יודעת אפילו אם יקרא לזה ספוילר, כאילו זה לא...
3: לא אינטרו, לא ספוילר. כאילו, רציתי להגיד, לא משנה. אחרי שכל כך עשינו לכם ציפייה ורצון. תני לנו את האינסטגרם המבוקש, בבקשה.
2: אז האינסטגרם זה fusha.mano.
3: פושה?
2: פושה.
3: פושה.
2: יש משמעות לזה.
3: דברי עלינו.
2: האמת שמגיל אפס, אבא שלי החליט לי לשים לי כינוי, פושה. וככה כל המשפחה קוראים לי. כולם, כולם, כולם. כאילו, אני ממש עונה לשם הזה.
3: ענק.
2: כן, אז אמרתי, ומאנו זה קיצור של השם משפחה שלי, רומאנו. אז אמרתי, אם כבר מותג שהוא שלי, אז עם השם שלי, שזה פושה.
3: נעיית fusha.mano. זה הכי קשה שלי, אני לא יודעת אנגלית.
1: פושה מנו, למה? היית 10 מ-10 בעיניי.
3: תודה, אני לא הבאתי על זה, ממש קשה. טוב, את מהממת, גברת פושה. ובחרת לנו שיר לסיום השעה.
2: נכון, בחרתי שיר. אמא ואבא שלי, שיר שהוא ככה אין כבר להקדיש שיר, אז באמת לשני אנשים שאני הכי אוהבת בעולם כולו. וזהו, בשבילם.
3: ליאור, את מוכשרת בטירוף, תודה ענקית על השירות.
2: תודה רבה, שמחתי להתארח אצלכם.
3: אנחנו שמחנו. חפשו fusha.mano. אני כבר זוכרת.
2: תודה רבה,
3: שם. ביי, אהובה. ככה אנחנו עושים שעה ראשונה ביחד כאן בהקשב.
1: עם אמא ואבא שלי.
3: אמרתי לך שזו שעה משפחתית, מה נהיה?
1: אני אהבתי. מה נגיד ומה נאמר? זה המקדישים שלנו והמרואיינים שבוחרים שירים מדהימים.
3: כן.
1: אז הקשב, שעה ראשונה.
3: מחכים לכם, אחרי החדשות. עד אז.

בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037 פעמים 5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בע"מ.

0: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקאמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: אהלן, רב סרן א'.
3: בחיים האישיים אני אבא לילדים, יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל, ואני חושב שמעבר לזה זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות, אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי, ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר ולינוי רובה עם הקשב.

0: בגלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל כץ מדגיש, מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט לא הודח מתפקידו. עוד הוסיף כץ, בפגישה שערך היום עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון, כי בלוט מבצע היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת. זאת לאחר שאמש אמר כץ בריאיון לערוץ 14 כי בכוונתו להחליף את בלוט ולמנות במקומו את מפקד אגף כוח האדם האלוף דדו בר קליפה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. אירוע חריג בשומרון. רכב של משפחה ערבית ישראלית נחטף סמוך לנבי אליאס, כשבמושב האחורי יש בה ילדה בת 8. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
1: הגנב נכנס לרכב ונסע במהירות לכיוון אזון, ככל הנראה ללא כוונה לחטוף את הילדה. בצהל קיבלו דיווח, חששו לאירוע חטיפה והקפיצו כוחות. במהלך סריקות הילדה הותרה בלב הכפר נבי אליאס, אחרי שהחשוד הוריד אותה מהרכב והמשיך בנסיעה לכיוון אזון. לאחר שהילדה הותרה, היא הושבה לאימה ונמשך מצוד אחר החשוד במעשה.
0: גורמים אמריקניים מסרו לרשת CBS כי לא מתוכנן סבב מסע ומתן חדש של ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, אלא רק המשך שיחות התיווך בין השליחים סטיב וויטקו וג'ארד קושנר לצוות מטעם איראן. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי דברי הגורמים מנוגדים להכרזת טראמפ מוקדם יותר היום, כי המסע ומתן צפוי להתחדש בשעות הקרובות. ישראל פועלת לסכל יוזמה משותפת של לבנון, צרפת ואיטליה להאריך את סמכות כוח יוניפיל שאמור להסתיים בסוף השנה. בריאיון לאמיר בר שלום ברצועת הביטחון אומר שגריר ישראל באום דני דנון כי ישראל וארצות הברית נערכות להטיל וטו ברגע שטובה ההצעה להצבעה במועצת הביטחון.
2: לצערנו אנחנו רואים עכשיו ניסיונות של גורמים רבים שמנסים לשנות את ההחלטה הזאת ולהציע הצעות אחרות של הישארות כוחות שונים ומשונים באזור, ולכן הוא מציע כרגע איזשהו כוח מעבר זמני שיכלול אלפי חיילים, לא משהו קטן, דבר שאנחנו מתנגדים אליו, כי בפועל זה להשאיר את אותו דבר. צריך לזכור שלארצות הברית יש וטו במועצה, ולכן החלטה שתעבור צריכה לקבל גם הסכמה אמריקאית.
0: נקבע מותו של צעיר בן 21 שהתהפך עם טרקטורון בשטח פתוח סמוך למאחז נווה ארז ביהודה ושומרון. צוותי מגן דוד אדום קבעו את מותו במקום ופינו פצוע נוסף במצב קל לבית החולים הדסה הצופים. ידיעה שמסר כתבנו נועם נקש. 140 עולים חדשים מצרפת נחתו בנתב"ג. טיסתם המכונה טיסת המשפחות, המורכבת מהורים צעירים שהחליטו לגדל את ילדיהם בארץ. שמעון, אחד העולים, שיתף בהתרגשותו.
3: אנחנו לא צריכים לעלות לארץ ישראל, זה הבית שלנו, ובעזרת השם כל העם ישראל יעלה. גם הדום של היהודים בעולם זה רק בישראל.
0: ברוכים הבאים. התחזית למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. קיים חשש לעומסי חום כבדים ברוב אזורי הארץ. אלה חדשות.
4: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
5: לכל מתגייסי חיל השריון התותחים, כאן סגן אלוף דניאל אלה, מפקד בית הספר לשריון. אני רוצה לאחל לכם בהצלחה ענקית בגיוס. אתם מגיעים לעשות הכשרה מפרכת שבסופה תהיו לוחמים בחיל הכי חזק ביבשה. מצפים לראות אתכם, שיהיה המון המון בהצלחה.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בנק.
7: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: עכשיו, 4 דקות אחרי השעה 9, כשמגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, נגמר לי אביר נוגה.
1: אוקיי, אני אקח את זה מכאן. אז אנחנו באמת כאן מתכנסים פה מדי יום לשעתיים, שהן קצת אחרות בנוף של לוח השידורים. בדיוק, זה לא שעתיים אקטואליות, זה לא שידור מוזיקה, זה שידור שכל כולו הוא קודם כל למענם ובשבילם של החיילים והחיילות. כאלה אנחנו. וכן, אנחנו כאן להרים להם, להשמיע את הסיפורים שלהם, לתת להם את הבמה ולשים עליהם את אור הזרקורים, את הפרוז'קטור שכל כך כל כך מגיע להם, אם לא אנחנו נעשה את זה. ומי אם לא הצוות שמאחורינו.
0: נכון, העורכת. מיכל קוגן, המפיקות, אלה נתנזון, ליאל תזית הנגידה, יונו הסוויס, הליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאית נועה קולטר, את נוגה שחר.
1: את לינוי רובה, אנחנו מתחילות את השעה הזאת כמו תמיד כאן בהקשב עם הקדשה.
0: 2-3 הקשב, 4 דקות אחרי השעה 9, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, נגמר לי אביר נוגה.
1: אוקיי, אני אקח את זה מכאן. אז אנחנו באמת כאן מתכנסים פה מדי יום לשעתיים, שהן קצת אחרות בנוף של לוח השידורים. בדיוק, זה לא שעתיים אקטואליות, זה לא שידור מוזיקה, זה שידור שכל כולו הוא קודם כל למענם ובשבילם של החיילים והחיילות. כאלה אנחנו. וכן, אנחנו כאן להרים להם, להשמיע את הסיפורים שלהם, לתת להם את הבמה ולשים עליהם את אור הזרקורים, את הפרוז'קטור שכל כך כל כך מגיע להם, אם לא אנחנו נעשה את זה. ומי אם לא הצוות שמאחורינו.
0: נכון, העורכת. מיכל קוגן, המפיקות, אלה נתנזון, ליאל תזית הנגידה, יונו הסוויס, הליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאית נועה קולטר, את נוגה שחר.
1: את לינוי רובה, אנחנו מתחילות את השעה הזאת כמו תמיד.

0: נכון.
1: המפיקות, אלה נתן זון, ילטיזית האינגידאיו, נועה סוויס, אליבי פר, זור שדה ואלה סלוק, הטכנאית, נועה קולטר, את נוגה שחר.
0: את לינוי וובה, אנחנו מתחילות את השעה הזאת, כמו תמיד כאן בהקשב עם הקדשה, אז הפעם אנחנו הולכים לשמוע את חיים, אבא של סמל ראשון, עוד צמח זיכרונו לברכה, הולך להקדיש לזכרו שיר שגם באמת נכתב לזכרו של עידן חביב.
1: תשיר עוז.
0: תשיר עוז לזכרו. הוא נפל לפני 20 שנה במלחמת לבנון השנייה, ועידן חביב היה אז בטיול אחרי צבא כזה, והוא הכיר את עוז. אז מתוך ההיכרות שלו והכאב הגדול שהוא הרגיש, הוא כתב את השיר המרגש שאנחנו נשמע, ויותר מזה נראה לי שהמשפחה וחיים... יספרו בעצמם בדיוק.
2: סמל ראשון עוז צמח, מפקד צוות טנק בגדוד 53 חטיבה 188, נפל בקרב גבורה במלחמת לבנון השנייה ביום שבת 12 לאוגוסט 2006, י"ח באב תשס"ו, ממש לפני הפסקת האש. סמל ראשון עוז צמח נלחם בקרב הירואי שלא מפסיקים לדבר עליו. כשאני מתאר את עוז, אני מתאר אותו כבחור יפה תואר, חכם, כמו אשתי. פעם הייתי אומר, לקח ממני את הגודל, אני 1.88 מטר ו-1.92 מטר, היום אני אומר, לקח מאיתנו את המידות. כשיודעים שאני אב שקול, השאלה הראשונה שנשאלת, כמה ילדים יש לך? פעם הייתי אומר, יש לי 5 ילדים, 4 איתי ואחד למעלה. אחרי שהחברים שלו תיקנו אותי, אז אני אומר, יש לי 5 ילדים, 4 איתי, ואחד עוד יותר איתי. הקרב הוא הירואי שהוא מדובר ומכירים אותו בכל הרמות. קרב של התקדמות בשטח הררי קשה מאוד בדרום לבנון, באזור בינג'בל. טנק שלפניו שנע על ציר מאוד מאוד קשה נפגע, מפקדו נפצע, הטנק יצא מכלל פעולה וחדל מלתפקד. הטנק כאשר החליף את המפקד הפצוע והתקשר לחלצו מאחור. עוז שקיבל פקודה לסגת, הבין שהוא חייב לחלץ את החברים בטנק הפגוע, החליט לא לבצע פקודה של נסיגה במלחמה, אלא להישאר בשדה הקרב, לחלץ ולהציל את חבריו. בקור רוח, בנחישות, תחת אש תופת של טילים, חלץ את חבריו וכולם בחיים. עוז מדווח בקשר, קודקוד כאן 3ב, אחרון בתנועה סוף, אלה היו מילותיו האחרונות. אנחנו עושים המון הנצחה לעוז. היו לו עשרות תחביבים, אבל הייתה לו תכונה אחת מאוד מיוחדת, ואני אומר לאלה שרוצים לעשות הנצחה, תנסו ליישם את התכונה, שלא היו לו שקופים בחיים. הוא ראה את כולם, למרות שהיה יפה, חכם, ואת כל התכונות הטובות שאפשר לשייך לבן אדם, תמיד הוא ראה את כולם שווה בין שווים, ותמיד נתן הרגשה שהם שווים ממנו, על מנת שלא ירגישו מקופחים או לא רצויים. תכונה מאוד מיוחדת. בצלש שהוא קיבל לאחר נפילתו כתוב ציון לשבח על אומץ לב, יוזמה וראות עד כדי חירוף הנפש. בביקור אצל נשיא המדינה, הנשיא הרצוג שאל אותנו, למה עוז עשה את מה שהוא עשה? בגלל הדגל, בגלל המדינה, והתשובה היא בגלל החברים. עוז, רק בן 20, יהיה זכרו ברוך.

0: זה היה עוז לזכרו של סמל ראשון עוז צמח זיכרונו לברכה. אתם על הקשב עכשיו 9 בערב עוד 11 דקות ואנחנו שנייה לוקחים אוויר לקראת עוד פינה.
1: אוי, איזה פינה נהדרת. נוגה, מה אנחנו?
0: אנחנו חברות מהצבא.
1: אה, נהדרת. אז תני להם באות ונתחיל.
0: בסדר גמור. איזה כיף שיש המון חברים, המון חברים בכל מיני צבעים. מערכת הקשב עם החברים מהצבא.
2: את יודעת ששאלתי את השאלה הזאת את סולו. מגישנו האהוב.
1: והוא לא אדם עלינו.
2: הוא אמר לי, אתה מפקדת שלי? אמרתי לו, לא, אנחנו חברים.
1: איי, סולו חושף אותנו פה ברדיו.
2: תקשיבי, את איך נעלבתי, זה נשאר איתי הפגיעה עד עכשיו, אז עכשיו זה היה תיקון בשבילי. טוב, פינתנו האהובה, חברות מהצבא, אנחנו לא נדבר עלינו.
1: נכון, אנחנו נדבר על זוג חברות אחרות מהצבא, תצפיתניות לשעבר.
2: אופה. הם גם כבר הרבה אחרי השחרור.
1: הם יספרו לנו כמה לשעבר.
2: אוקיי.
1: אז אנחנו אומרות עכשיו שלום לעמית מנדלסון ורומי בן יהודה. מה שלומכן?
3: היי.
2: וואי, אתם גם עונות ביחד. אתם מדברות איתנו משני קווי טלפון שונים או שהתאחדתם לקראת השידור ברדיו?
3: אז התאחדנו, אבל ביקשו מאיתנו לדבר
2: בנפרד. טוב, צורכי ההפקה, לא נבין, לא נדע.
1: לא נחשוף מדוע ולמה.
2: אוקיי, משמע זה מסובך. טוב, אז היום, אנחנו יודעים שאתם תצפיתניות בעברכן, אבל מה אתן עושות היום?
3: היום אנחנו הרבה אחרי השחרור, אנחנו כבר כמעט עשור מאז שהתגייסנו, ו8 שנים אחרי שהשתחררנו.
2: וואו, איזה חלום.
3: כן, אנחנו עדיין חברות מאוד מאוד מאוד טובות. ואני מניקוריסטית, אני עשיתי פורניים.
2: אני זה עמית או שזה רומי?
3: רומי, סליחה.
2: רומי, רגע, איפה את מקבלת? אני צריכה.
3: בתל אביב.
2: אוקיי, קרוב.
1: נחמד לנו.
2: סבבה. ועמית?
3: כן.
4: אני מתעסקת בשיווק, ניהול קמפיינים, משפיענים, פאן.
2: קיצור, אתן מגניבות. אפשר להגדיר אתכן כמגניבות.
3: להשתדלות.
2: יום יום.
1: רגע, והחברות הזו שנמשכת ביניכן ככה שנים רבות ושתימשך לעוד שנים, איך זה, איך היא התחילה? כאילו, מה הסיפור?
4: אז אתם בכלל תופתעו לשמוע שאנחנו היינו בסך הכל בצבא ביחד איזה רק 3 חודשים.
1: די.
4: אנחנו הכרנו פשוט בטירונות, שתינו נחתנו לסיירים, שוקיסטיות כאלה, ואני ורומי פשוט היינו, גדלנו באותו אזור, אבל לא היינו חברות, לא הכרנו, לא החלפנו מילה, אולי רק
2: אומרת,
4: חברות בפייסבוק
2: כזה. ידעתן, תשעיתם מודעות לקיום אחת של כן, השנייה?
3: כן.
2: אוקיי.
4: כן. אני פשוט למדתי בכיתה זין באותו בית ספר כמו, ואז עברתי עיר לגמרי. ואז כשפגשנו אחת את השנייה בטירונות ביום הראשון, כאילו, אז כזה אמרנו, אני מכירה אותך, אני מכירה אותך, יאללה, בואי חברות לתמיד. וזהו.
2: לא חשבתי שתקרו את המשפט כך ברצינות. מה?
3: שמאה זה פשוט התחבר, כאילו, זה היה בואי רוצה לשבת לידי בחדר אוכל, ומאז פשוט היינו ביחד בכל דבר.
2: מרגיש לי שזה כאילו ממש מה שמחפשים בתקופה הזאת של הטירונות וקורס. אני רק רציתי שיהיה מישהו מגדרה. רק מישהו מגדרה שכאילו הזכיר לי את הבית קצת.
3: לגמרי.
2: נו, ותראי מה יצא מזה. תגידו, אתם רוצות לספר לנו כמובן בגבולות מה שמותר, איך היה נראה השירות שלכן, אולי גם מבחינת יחסי האנוש, אנחנו יודעים שתצפי זה שירות של בנות מאוד מאוד, קבוצה מאוד מגובשת של אנשים.
3: נכון, אני הייתי תצפיתנית 2 שנים, רומי, ואני הייתי במוצב שקט שזה נקרא, יחסית הגזרה הייתה אז יחסית רגועה, אבל השירות עצמו הוא מאוד מאוד חברתי, המון המון בנות, יש המון שחרורים וגיוסים, אז את כל הזמן מכירה עוד בנות,
4: ומשתפת
3: לעוד אנשים, וכל כך אינטנסיבי שמתחברים נורא מהר, אין אפשרות שלא.
2: עמית, מה את אומרת?
4: אני הייתי תצפיתנית בערך 7 חודשים, ואז עברתי להיות מפקדת בחטיבת אפרים, כזה הכל, בחמלים שונים. אני לא יודעת איך רומי הצליחה להיות שנתיים תצפיתנית, אבל ממש אהבתי גם להיות תצפיתנית וגם להיות מפקדת, וגם מה שהיה כיף זה שגם היציאות שלנו היו מאוד דומות, רומי עוד עשתה 9-5 בסוף, אני עשיתי 10-4, אבל כזה תמיד קבענו שביום ראשון אנחנו כזה נפגשות, כי כזה כל החברות חוזרות לצבא ואנחנו לא.
2: אוי, איזה שווה, עליתם פה על משהו.
4: דפנו, כן, כן. נכון. עשינו ברנצ'ים כל ראשון.
1: מטורף.
4: וגם בכללי, שיתפנו כזה חוויות, ואני התייעצתי איתה כמפקדת מה לעשות, והיא אמרה לי כאילו מה אני עושה עם המפקדת שלי, וכאילו לאורך הדרך כזה גם ממש, היה לנו פשוט חיבור מאוד מאוד חזק, כי גם אף חברה שלנו, למיטב זיכרוני, לא הייתה כזה בתפקיד הזה או משהו כזה, אז היה לנו ממש קל כזה לשתף אחת את השנייה בחוויות, והכל זה ממש...
1: טוב, אז הבסיס פשוט כאילו גם לקשר שלכן עכשיו נראה לי זה שכל כך הקפדתן עוד בזמן השירות שאת בכלל, כשאחת מפקדת והשנייה בכלל בתפקיד, טוב, ידעתן מה סדר גודל התפקידים אחת של השנייה אני מניחה, אבל זה מתחיל שם, בזה שהתעקשתן להיפגש כל יום ראשון ולשמור שיחות אחת לשנייה ולשתף, זה מאוד חשוב.
4: גם עשינו את הטיול הקטן של אחרי צבא לפני שהקורונה החזירה אותנו ביחד.
2: כמה קטן הוא היה טיול?
1: ואיפה הוא היה?
4: טסנו בדמעות לדרום אמריקה חצי שנה, ואחרי חודש וחצי הקורונה החזירה אותנו.
2: איי, איי, איי. נו, והיה איזה חלק שתיים מאז, או שאתן עדיין מצפות?
4: האמת שחזרנו
2: מהרווקות
4: של
2: רומי
4: בחול בדיוק.
2: חזרתם עכשיו מהרווקות של רומי כי רומי הולכת להתחתן בעזרת השם?
4: היא כבר התחתנה,
2: מזל טוב. ואיך קוראים לזוכה מאושר?
5: גיא,
2: הוא מקשיב לנו עכשיו, חסר לו שלא.
5: אני לא בטוחה, האמת.
2: טוב, תייצילו את זה אחר כך. תקליטי, תייצילו.
5: כן. אבל גם עמית מתחתנת עוד מעט.
2: אופה, עשית איזה כולולו קטן, זה עובר ברדיו, זה שדיר.
1: אם את הולכת אחורה מהמיקרופון, אולי...
2: טוב, סליחה, אני אפסיק. אז רגע, אז מתי את מתחתנת?
4: לא, לי יש עוד קצת זמן, עוד איזה 10 חודשים.
2: בעזרת השם.
4: למרות שעוד לא
1: שיתפתי
4: אף אחד, אז הנה, עוד
2: 10 חודשים
4: שתדעו.
2: או, חשיפה. אני לא מאמינה פרסום ראשון.
5: כן, ממש.
2: טוב, העיקר שהוא הציע, זה מה שחשוב.
5: לגמרי.
2: איזה כיף לכן, באמת, תפו חמסה לינוי, ככה אנחנו עוד עשור, בסדר?
1: יו, אמן, נגיד אמן, אמן.
2: אמן, watch and learn.
4: אמן, אמן.
2: צריך להתמיד כבר מעכשיו. טוב, העורכת שלנו אומרת לנו ברקע, תזמנו. זה מה שנעשה.
5: לגמרי.
2: אבל תקשיבו, אתן באמת נפלאות מתוקות, וגם זה נשמע מאוד אמין כל הסיפור הזה. אבל...
4: חברות הכי טובות, מה?
2: תקשיבו, יש קאץ'.
1: זה נהדר שאתן אומרות, אבל אנחנו...
2: לא לעשות, אנחנו עיתונאיות חוקרות, אנחנו לא ככה מאמינות לכל אחד שבא בהקשב מספר לנו סיפור. אנחנו הכנו לכם חידון מאוד רציני, אוקיי? ואם אתן עוברות אותו, אז בסדר, אם לא, אז גם בסדר. אוקיי, סבבה.
4: רומי, אז אנחנו לא חברות כאלה טובות, בואי נראה.
2: וואי, וואי.
5: בואי נגלה.
2: זה יקבע את גורלכן עכשיו. מוכנות?
4: יאללה.
1: טוב, עמית, אנחנו נתחיל ממך, אנחנו נשאל על רומי. מי הזמר אהוב על רומי?
4: טוב, זה הכי קל בעולם, כי עכשיו כל החתונה הייתה מפורקת בשירים של עומר האדם.
2: קלאסי. טוב, בסדר, זה באמת היה קל. הכל בסדר, אנחנו עוד נקשה, לא להתרגל לרמה, הכל טוב.
4: ביי ביי.
2: שאלה לרומי על עמית, באיזה מדינה עמית רוצה לבקר?
5: אני חושבת שאינדונזיה. אבל היא לא יכולה לנסוע לשם, כן, לדרכון זר, אבל היא הייתה רוצה.
2: עמית, מה את אומרת? מאשרת את הדברים?
4: נכון, בדיוק, לגמרי, בדיוק רציתי רכבת לבלי, ואמרתי לה, אני לא יכולה.
2: לבלי?
1: מקום יפה.
2: מה זה בלי?
4: באינדונזיה.
1: זה בתוך אינדונזיה.
2: וואו, אני כזאת סתומה. כאילו, בא לי, מה בא לך?
1: אני חייבת אבל להגיד, עמית, שבאמת טופ מקומות, ראיתי, אני גם קצת רוצה.
4: כן, מושלם.
2: את צריכה להתחתן קודם, ואז נדבר, הכל טוב. הכל בסדר. טוב, שאלה לעמית. קדימה, קחי את זה.
1: מה רומי הכי אוהבת לאכול?
4: רגע,
1: תנו
4: לי זכר. כי יש שני דברים נראה לי שפסטה.
2: וואו! וואו, וואו, וואו. זה היה קשה, זה היה לא קל, עברנו פה דרך, עברנו תהליך, אבל בסוף אמרת את המילה הנכונה, כל הכבוד. טוב, שאלה לרומי על עמית, אני כבר מושקעת בזה רגשית, תקשיבו זה כאילו, אני מתה שאתה לא נכון. אז על מה עמית הכי אוהבת להוציא כסף? קלאסית, תשובה קלאסית.
4: אני חושבת על
5: וואו, טיסות, חד משמעית.
2: כבר כואבי ללחוץ על הכפתור של הכפיים, די להיות מעולות, בנות.
1: ממש. טוב, עמית,
5: שאלה. אנחנו חיות ביחד, זה דבר לעשות.
2: מטורף.
1: אין, אני יודעות הכל, זה הווייב, כאילו.
2: איפה הרוסים, כאילו? לא בתמונה. הם לא חשובים.
5: הם לא ידעו.
2: כן.
1: טוב, עמית, שאלה על רומי. מה הצבע האהוב על רומי?
5: לא, רגע, סגול זה שלי, ורוד זה שלה.
2: יפה! ענק
1: נדרת. נדרת.
2: מזכיר שהייתה לי חברה ביסודי שכל מה שהתווכחנו עליו כל היום זה יותר יפה, ורוד או סגול. אז אחד היה שלי, אחד היה שלה. ממש כמו חיים.
5: זה אחד שלי, אחד שלה.
2: אני הייתי בצד שלה, ורוד האמת.
1: אופה.
2: למרות שהיום עם רום השנים אני יודעת להגיד שסגול זה יותר יפה, זה לא קשור לחידון שלנו בשום צורה. אז אנחנו נחזור עכשיו למסלול. טוב, שאלה לרומי על עמית. מה הסרט האהוב ביותר על עמית?
5: וואו, זאת שאלה ממש קשה. וואו, לא יודעת.
2: מתחיל בפי? יותר מזה את לא תקבלי ממני עזרה.
5: אני יודעת מה עניתי. אני יודעת מה עניתי.
2: את יודעת מה עניתי, זה לא עוזר לנו. אוקיי.
5: אני שמחה שאת יודעת.
2: יופי, כל הכבוד עמית.
1: תחשבי כזה ב...
5: אוקיי, לא, אני מחכה, אני מחכה.
2: את רוצה לתת איזה רמז? אני מרגישה שאת רוצה להגיד משהו.
5: לא, אז רומי, אין לי סרט של גדולים אהוב, אבל זה סרט דיזני.
1: של גדולים, את נהדרת.
2: נו, אז מה?
5: וואו, תקשיבי, אין לי קצה חוט אפילו.
2: איזה סרט דיסני כבר מתחיל בפה, יש רק אחד.
5: סרט דיזני. יש לי בלאקאוט, אימא לאיזה לחץ.
2: טוב, עמית, פשוט תגידי את זה. סליחה על הצלילים הקשים.
5: וואו, זה לא היה עולה לי, סליחה.
2: אבל זה אומר שכרגע, עמית...
5: אבל באמת אין לי סרט ילדים, סליחה. אין לי סרט אהוב כללי, זה רק נישתי.
2: אני חושבת שזאת הנישה הנכונה בהחלט, כאילו. אין יותר נכון מפוקאונטס בעיניי. זאת התשובה הכי נכונה ששאר לנו. אבל כרגע, עמית, את מובילה. רק שתדעי.
5: וואו, איזה כיף.
2: אז בוא נראה מה יהיה פה.
1: בוא נשאל אותך עכשיו על רומי. מה היה החלום של רומי אחרי השירות?
5: וואו.
1: שאלה,
5: אתה
1: מוצאתי
5: שובר שוויון כזה.
1: אין מה לעשות, כאלה אנחנו.
5: אני כאילו אומר, לא היה לה איזה חלום או משהו ביג, אני מקווה שאני לא טועה, אבל נראה לי שכזה, בדיוק אחרי השירות היא כזה, ממש היא רוצה לעשות כזה, כאילו להתחיל תלק ג'ל וגם... כאילו, אולי כזה לפתח את עצמה בעולם הזה של הקוסמטיקה וזה, אבל חלום, אני לא יודעת.
2: שוב, אני מתנצלת על הצלילים הקשים, זאת העבודה, אין מה לעשות. אבל, החלום של רומי אחרי השירות היה, אחד, לנסוע לטיול הגדול, שתיים, להיות דיילת, כמו גלי עטרי, כן? חלום של כל אחת.
5: נכון,
2: די, אבל זה לא קרה, קורונה. וואי, תקשיבי, איזה חלום זה להיות דיילת? איזה חלום זה להיות... איך את לא יודעת את זה? נו, באמת. נו, באמת.
5: יו, רומי, אני לא מאמינה.
2: סופר חריג.
5: התכנון היה לטוס לדרום אמריקה, לחזור כמו בן אדם ולהיות דיילת, אבל היה קורונה, אז שום דבר מזה לא התאפשר.
2: איך לא סיפרת לה את זה? יש בו משבר רציני ביחסים.
5: יופי, אבל העיקר אנחנו סיימנו בטקו ואין מישהי שמנצחת. או שיש עוד שאלות.
2: לא, יש עוד שאלה אחרונה לרומי, אבל אם היא עונה נכון, אז אתן בטקו. אז את בעצם עכשיו ענית לא נכון כדי שתשתוו, נכון? כאילו בקטע חברי כזה.
5: אולי, בוא נראה.
2: טוב.
1: רומי, מה העונה האהובה על עמית? וואו, מעניין.
2: איזו שאלה מסקרנת.
1: לא, הבחירה גם מעניינת אותי.
2: בחירה מושלמת, אין עוד יותר טוב מזה.
5: אוקיי, טוב, אביב.
2: תבחרי.
5: אביב נראה לי.
2: יפה מאוד.
1: היי, נהדרת.
2: מה, זה לא העונה הכי טובה בהיסטוריית העונות אי פעם?
1: אני נראה, כן, זאת שאלת האמת. אני אחזור אלייך עם תשובה.
2: כן, נראה לי, קח לך כמה ימי עסקים.
5: יו, רומי, אז ניצחת אותי.
2: לא, לא, אתן בשוויון, כל אחת אתה פעם אחת. כל הכבוד לכן.
5: סליחה.
2: עכשיו יש לי שאלה מאוד חשובה. אוקיי?
5: יאללה.
2: בחרת לנו את קרוסלה של שרית חדד. א', מי בחרה? מביניכן. בית, אתן הולכות להופעת של ה-30 עכשיו?
1: כן.
2: אתן חייבות.
5: אנחנו לא יכולות, כי חברה ממש טובה שלנו מתחתנת בקרבות אותו יום.
2: איזה חבורה, מניעה. בסדר, טוב, נפרגן לה. אבל מי בחרה?
5: למרות שהיא פרגנה לנו על זה. אבל בסדר. האמת היא כזה, זה הבחירה משותפת כזאת, אבל לא, כי... אנחנו סביבו נדחת ענות ורווקות וכיף, אז בדיוק הזמן.
2: אז מהמם, תודה על זה, היינו צריכים את זה. לחסתי פליי והתרגשתי.
5: כן,
2: אין על שרית. אין על שרית. רומי ועמית, אתן מקסימות ברמות על, אנחנו מאחלות לכם עוד הרבה שנים של חברות טובה ויציבה, ועם הבני זוג, ועם הילדים, ושהילדים יהיו חברים,
1: וכולם, ואיברי ברי, ופאופ.
2: כן, בטי שתשמעו מלא מלא מלא שרית חדד ברקע גם.
5: תודה. אמן, אמן.
1: ביי ביי, תודה לכם.
5: ביי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
4: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום הראויים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם להפתקה. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם לי חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך, ומצד שני זה גם תרומה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר ולינוי רובה עם הקשב.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: אני עדיין באורות.
8: מקרסלה, איך ממשיכים? לאן התוכנית עוד תגיע?
7: לאן ממשיכים? ממשיכים עם הקדשה.
8: אוקיי.
7: הקדשה, נוגה.
8: מה, מי מקדיש? מה עמד, ספרי
7: לי? עין. הוא מסיים קורס חובלים. אז קודם כל, מזל טוב. כל הכבוד על הדרך.
8: כן, דרך לא פשוטה בכלל.
7: והוא מקדיש שיר למשפחה שלו, הוא מקדיש את וואן, של יוטו.
8: רצית להגיד את זה.
7: רציתי.
8: אותי זה מצחיק מאוד.
7: בואי נשמע את
8: עין. אבל הוא אומר שלנו די דלוח, בסדר? די. טוב, ניתן לו לדבר?
7: יאללה.
9: אהלן, זה עין מירושלים, אני פה אחרי שעות 12 שעות בערי אילת, רוצה להקדיש שיר למשפחה האהובה שלי, משפחת צדיק מירושלים, את השיר One של יוטו. יאללה.

0: זה היה יוטו וואן.
1: סליחה שלעולם לא תימאס.
0: לעולם, בחיים לא.
1: נבר.
0: טוב, עקשב, 9:35 עכשיו, שעה שנייה.
2: 36, תראי מה זה, התחלף עלייך השעון.
0: שנייה לא שמתי לב, וכבר זה כאילו, חברים, תרגיעו רגע את הזמן. מה יש לנו עכשיו, לינוי?
2: עכשיו אנחנו אומרות שלום לרב סמל במילואים, אישי אנגלמן, רב בישיבת ההסדר במעלה אדומים, הוא משרת בפלוגת חרמה של חטיבה 8, ערב טוב.
3: ערב טוב, שלום שלום.
0: מה שלומך?
3: בסדר, תודה רבה, ברוך השם. מתקדמים לאט לאט בתהליך של השיקום והחזרה לחיים.
0: אנחנו תכף נדבר על זה ובאמת גם נבין יותר טוב למה אתה מתכוון. אולי נתחיל קצת לשמוע על עצמך מחוץ לכובע הצבאי.
3: טוב, אז אני שי, בן 35, גר במעלה אדומים, נשוי לצופיה, יש לנו 4 ילדים. ואני רם בישיבת ההסדר במעלה אדומים, ישיבה שמשלבת לימוד תורה ושירות צבאי, קרבי, משמעותי.
0: איך זה עובד? אתה יודע, אנחנו שומעים על זה כל הזמן, ואנחנו כל כך גם מעריכים כמובן את החיילים שהם לומדי תורה שבוחרים לעשות את זה.
2: את הגם וגם, כן.
0: כן, שזה מדהים, אבל מעניין אותנו איך זה עובד בפועל.
3: כן, אז המסגרת הבסיסית של ישיבת הסדר היא מסגרת של 5 שנות לימוד, שיש תקופה משמעותית של לימוד תורה, לפני השירות הצבאי, לאחר מכן מתגייסים בדרך כלל לשירות קרבי, כקבוצה מסודרת לשירות קרבי שהוא מקוצר אבל משמעותית, אבל משמעותי, ולאחר מכן חוזרים בעצם לפרק זמן של לימוד נוסף בתוך הישיבה. סך הכל המסגרת המינימלית של 5 שנים, יש חבר'ה שמעריכים, יש חבר'ה שיוצאים לפיקוד, לקצונה, תוך כדי, בתוך המסגרת הזו. אז זו בעצם מסגרת שעוטפת את השירות הצבאי המשמעותי בשהות בתוך בית המדרש. ועבורנו זה דבר שהוא מובן מאליו. למצאת הדרך לקחת חלק, להיות שותפים באחריות על המציאות הממשית שיש לנו כאן בחברה הישראלית, במדינת ישראל.
2: ותגיד אישי, איך זה עובד? זה כאילו קורה שתלמידים מוקפצים? קרה לך כבר שתלמידים שלך הוקפצו?
0: כאילו בזמן שהם בחלק של הישיבה.
2: כן.
3: כן, אז כמובן בשביעי באוקטובר בשבת שמחת תורה כמעט כל מי שהיה יכול הוקפץ באותו יום, ובעצם מאז ועד עכשיו אנחנו, גם מי שלא נמצא באופן רשמי בחלק הפעיל שלו בשירות הקרבי, נמצא בהרבה מאוד סבבי מילואים, יש הרבה תקופות שספסלי בית המדרש חלקם ריקים, אבל אנחנו יודעים שכרגע זו המשימה המשמעותית המרכזית, ו בחורים יוצאים מתוך בית המדרש אל החזית, חוזרים חזרה לבית המדרש.
2: שומרים איתם על קשר בזמן שהם שם בחזית?
3: כן, בהחלט. משתדלים מאוד לשמור איתם על קשר, גם קשר אישי, גם קבוצות משותפות, גם לשאלת שאלות, שליחת שיעורים קצרים ככה, דברי תורה, חיזוקים, ביקורים.
0: איזה מקסים.
3: בתוך המקומות. כן, ביקורים של הצוות בתוך בסיסים ו בגבולות השונים.
0: תגיד, ובתור מישהו גם מילואימניק בשירות מילואים פעיל, יצא לך גם להתראות עם התלמידים במסגרת השירות?
3: כן, כן. האמת היא שכן, במהלך המלחמה כמה פעמים, גם מחוץ לעזה וגם בתוך עזה. זו חוויה מאוד מעניינת. בכל הפעמים זה היה ככה בהפתעה, ופתאום מצאנו את עצמנו באותה סיטואציה, אפילו באותה פעילות. כן. זה נדיר, אבל זה קורה.
0: איזה יופי, בטח זה סיפוק אדיר בשבילך.
3: כן, כן. וגם להיות עם התלמידים במקום שבו הם נמצאים, והם רואים גם אותך במקומות אחרים, שהם לא רגילים לראות את הזווית הזו, כשיושבים ולומדים יחד בבית המדרש, גמרא או תנ"ך. וזה חלק מהמסע המשותף שלנו כאן ביחד.
2: ספר לנו קצת על שירות המילואים שלך, מה תפקידך בכוח?
3: אני חייל פשוט בפלוגת חרמש בגדוד 121 בחטיבה 8, חטיבת שריון. אנחנו במקור היינו בצנחנים והביאו אותנו במילואים לפלוגה הזו, שיתוף פעולה בין חיר לשריון. בשבת שמחת תורה אנחנו מוקפצים כמו כולם בהודעות טלפון בלי צו 8 מסודר, אבל מבינים שהחטיבות הקפיצו את עצמן ומגיעים לגבול הצפון ביחד עם עוד עשרות אלפי חיילים שבעצם תוך פחות מ-24 שעות כבר מתייצבים לכל אורך גבול הצפון, מראש הנקרה, בעד הקצה המזרחי של הגולן, בעצם חוסמים את הגבול מאפשרות של פלישה של מחבלי כוח רדואן וכוחות נוספים. ותקופה מאוד לא פשוטה, מאוד מפחידה. אני משאיר בבית אישה בהיריון עם שלושה ילדים.
0: וואו, לא
3: שומעים לאט לאט על מה שקורה בדרום, ואנחנו מבינים שעלול לקרות משהו דומה, אולי אפילו עשוי להיות יותר חמור בצפון. אבל מחזיקים מעמד בתקופה המטלטלת הזו של תחילת המלחמה. בהמשך אנחנו עוברים לסבב מילואים שני בדרום, בגבול רצועת עזה, באזור של קיבוצי העוטף. אנחנו משתחררים הביתה לקראת פסח הראשון של המלחמה 2024, יש לנו כבר 150 ימי מילואים מאחורינו. אנחנו בטוחים שאת החלק שלנו במלחמה סיימנו, אבל כמה שבועות אחר כך אנחנו מגלים שוב בהודעות וואטסאפ שאנחנו נקראים לסבב מילואים שלישי, והפעם ללחימה בתוך רצועת עזה במסדרון נצרים.
2: שם אתה גם נפצע למעשה, נכון?
3: נכון, אחרי ארבעה שבועות אנחנו נכנסים לאיזושהי פעילות מבצעית בעקבות התראה שאנחנו מקבלים על מחבלים שעשויים לתקוף את הכוח שלנו, וממש בכניסה לפעילות, בכניסה למערב, מתפוצץ מטען. לצערנו שני מפקדים בפלוגה שלנו נהרגים, אייל אבנאון ונדב נולר, ואני בעצם נפצע קשה, קשה מאוד, מרסיס, פתיחה מאוד גדולה מהמטען שפשוט חודרת לתוך בית החזה, ועוד ככה כמה פגיעות נלוות שבעצם נסיים את החלק הקרבי שלי במלחמה. חברים שלי מעט כבר עשו עוד כמה וכמה סבבי מילואים, סיימו ממש לפני כמה שבועות סבב שישי של מילואים, אני עברתי למלחמה אחרת.
2: ואתה היום עדיין בתהליך שיקום, נכון?
3: נכון.
2: חלק ממנו אפשר, אולי אתה תגיד לנו, חלק גדול ממנו אפשר להגיד, זו המוזיקה שתופסת פה גם מקום בשיקום. מתי המוזיקה נכנסת לחייך?
3: אז זה דבר מאוד מעניין. אני גם ניגנתי בילדותי, וגם מוזיקה, שירה, זה משהו שתמיד היה חלק מהחיים שלי. אבל דווקא בשנים האחרונות שלפני המלחמה כמעט ולא ניגנתי. וממש כמה ימים אחרי הפציעה, כשעוד הייתי בסורוקה, עוד בכיסא גלגלים, במצב לא פשוט, גלגלו אותי לאיזה פסנתר שהיה שם בכניסה לבית החולים, והרגע הזה שבו חזרתי לנגן, היה איזשהו רגע שבו הרגשתי שמשהו בפנים, בנפש ככה, מתעורר, וזה היה הרגע שבו הבנתי שהנגינה והמוזיקה יהיו חלק משמעותי בתהליך השיקום. אני גם נפצעתי בריאות, ובמשך תקופה ארוכה בקושי יכולתי לדבר, ובעצם בתהליך מאוד משמעותי וארוך של פיתוח קול חזרתי גם לדבר וגם לשיר, וכך המוזיקה הפכה להיות חלק מהשיקום, גם הפיזי וגם הנפשי שלי. בשלבים מאוחרים יותר מצאתי את עצמי פעם ראשונה בחיים מלחין טקסטים שונים שככה התחברו לי לשלבים השונים בתהליך של השיקום, והתחלתי גם להוציא לאור שירים מקוריים שאני גם שר בהם, בחלקם אני גם מנגן.
0: יש לנו פה שיר שנקרא שכל כליו שבורים שבחרת לנו. זה שיר מקורי שלך?
3: כן, זה שיר מקורי שלי. את הטקסט אני איבדתי מתוך טקסט של המהר"ל מפראג שנכתב לפני 500 שנה. והטקסט הזה ככה צץ לי בראש באמצע סדנת קינצוגי לחיילים פצועים. בעצם זו סדנה שלומדים באיזושהי אומנות יפנית של לקיחת ספלי תה שבורים. אצל היפנים יש איזה עניין ככה גדול של תקסים עם ספלי תה, וכשספל תה נשבר, במקום לזרוק אותו או לנסות ככה להדביק אותו מחדש בצורה שכאילו שום דבר לא ייראה, מוצאים את הדרך להדביק מחדש את השברים בצורה כזו שהסדקים שבין השברים, בין החלקים השונים של ספל התה, עדיין יהיו ניכרים, מחברים אותם ביחד עם איזושהי אבקת זהב שטובים בין הסדקים, ובעצם מחברים אותם באיזושהי צורה מיוחדת, ככה למעשה מקבלים בסופו של דבר ספל תה שהוא חוזר להיות שלם, אבל הוא עדיין שבור. הוא לא בדיוק כמו שהוא היה קודם, ובאיזשהו מקום הוא נראה אחרת. ובעצם הסדנה הזו והסיפור הזה התחבר לי לטקסט הזה של המהר"ל, שמדבר בעצם על אדם שקיבל כלי מהמלך לפיקדון, לשמור על הכלי של המלך, והכלי הזה נשבר. והאדם בעצם עובר מסע שלם שבו הוא מנסה להבין מה הוא עושה עכשיו, מה הוא עושה עם הכלי שנשבר, איך הוא חוזר אל המלך במצב הזה, האם בכלל יש אפשרות לחזור אל המלך. ובסופו של דבר הוא מגיע חזרה אל המלך, ונשאיר לשומעים לשמוע מה בסופו של דבר המלך אומר לו. אבל הרעיון מבחינתי והמסר מבחינתי היה ההבנה שלחזור מעולם של פציעה ותהליך של שיקום, טראומה, אחד הדברים הכי מורכבים זה להבין שהמציאות לא חוזרת להיות בדיוק כמו שהיא הייתה קודם לכן, ולמצוא את הדרך גם של כל הפצועים ואנשים שזקוקים לשיקום, ואולי גם של כולנו כחברה ישראלית שעברה הרבה, גם נמצאת באיזושהי טלטלה עמוקה של שבר וקרע, למצוא את הדרך להדביק את השברים מחדש, בלי להתעלם מהעובדה שיש שברים, בלי להתעלם מהעובדה שיש סדקים, אבל למצוא את הדרך לבנות כלי שלם, שבור, איזשהו אור חדש יברח דרכו, ולמצוא את הדרך להמשיך לחיות.
0: אני חושבת שזה כל כך חשוב, כי אנחנו מדברים במונחים תמיד של חזרה לשגרה, חזרה, כאילו אפשר ללחוץ על כפתור ולחזור למה שהיה קודם, וזה ממש השלב הראשון בשיקום, ההבנה שאי אפשר לחזור למה שהיה קודם, אבל אפשר ליצור משהו חדש מתוך המשברים ומה שעברנו.
2: לתקן את השבר.
0: ונראה לי שניתן לשיר לדבר בעד עצמו.
3: מצוין. תודה רבה לכם.
0: תודה לך, הרב ישי אנגלמן, על הסיפור ועל ההשראה שאתה.
2: תודה רבה.
3: תודה לכם,
0: ביי ביי.

0: טוב, אני רק מזמינה את המאזינים שלנו לחפש שכל כליו שבורים, כי אנחנו פשוט לא מספיקים לשמוע את כל השיר. אנחנו כבר צריכים להגיד שלום למרואיין הבא והאחרון שלנו.
1: נכון.
0: את נורא רוצה להציג אותו, אז קדימה.
1: אז קודם כל, שתדעי, נוגה היום יום האבטיח, שזה כבר...
0: את אוהבת אבטיח?
1: אני, את לא אוהבת אבטיח?
0: לא טעים.
1: אוקיי, אנחנו נדבר על זה עוד מעט.
0: אוקיי.
1: אז יום האבטיח, ואני מאוד מאוד מקווה שאת מוכנה לבן אדם שאנחנו הולכות לדבר איתו.
0: כן.
1: קודם כל, יצא לך לראות בטיק טוק קצת סרטון על טבח צבאי שחותך אבטיח, מאוד מפורסם, אני עושה פה ספוילרים.
0: אני לא אוהבת אבטיחים.
1: מחדל. אז אני מדברת כמובן על האחד והיחיד.
0: כאילו זה מישהו שכולם מכירים חוץ ממני.
1: כנראה שכן.
0: אז השמר ראשון. אוקיי.
1: ניסי מזרחי, שלא להגיד איש האבטיח. שלום, שלום.
2: שלום, שלום. אומרים שלום, שלום, אדום, אדום.
0: טוב, אני כבר מבינה שאני מפספסת.
1: את ממש מפספסת. קודם כל, בוא נגיד, אני מאוד מתרגשת, כאילו, בשבילי אתה ממש אייקון.
2: וואי, תודה רבה. קודם כל, גם אני מתרגש כל פעם שאני עולה אצלכם ברדיו.
0: קודם כל אני חייבת שנייה באמת בתור שונא את הבטיחים, מה שנקרא שונא הבטיחים יחיה. מה אתה מוצא בדבר הדביק והבינוני הזה?
2: לא נכון, לא נכון. קודם כל זה הפרי הכי טעים בעולם.
0: אוקיי.
2: בוא נתחיל בזה. שהוקר הוא בכלל, הוא ממכר, ותמיד הוא עושה שמח, תמיד אנשים אוהבים אותו, תמיד כיף לאנשים לאכול אותו.
0: בגלל זה אני בומרית
2: כנראה.
1: את מדברת עם מומחה.
0: כן, אני מבינה. עכשיו...
2: וגם, אתה יודע,
0: מבינה, כן.
2: בסוף זה זה פרי שכולם חכים, כולם חכים לו. תמיד שמגיע קיץ חכים לאבטיח.
0: תגיד, אתה חותך את זה עם מצ'טה כזה?
1: איך חותכים לאבטיח?
2: עם סכין מאוד חדה. זה גם הסוד באבטיח. צריך לדעת לחתוך אותו עם קרש טור גדול, זה סכין מאוד חדה.
1: זהו, זה אומנות נראה לי, כאילו לפחות, קודם כל, אתה עושה את זה בצורה פנומנלית, בואי, בוא תתאר לנו בעצם, בוא תתאר לנוגה, איך אתה חותך את האבטיח.
2: אז קודם כל, יש לי קרש חיתוך מאוד גדול, שהיא סכין חדה, אני בוחר את האבטיח שהוא טוב, רק שהוא קיבל שמש, יש לו את הגבעול בצד, את
1: האבטיח כן.
2: מתוק, מקלף אותו, ואני פורס אותו... אני היום פרסתי היום לפחות איזה 15 אבטיחים.
1: ברור, אנחנו בקיץ, זה
0: תגיד,
1: כאילו הדבר.
0: נכון, יש לי שאלה.
2: נכון. כן.
0: אם אני הייתי אוכלת אבטיח פר יום, או 15 אבטיחים ביום, היה נמאס לי. איך לא נמאס לך מהאבטיח?
2: לא נמאס, כן, אין נסבר, זה פשוט פרי הכי טעים שיש. הוא הכי ארץ ישראל שיש, הפרי הזה.
1: רגע, ניסים, אתה האמנת בכלל שהקטע של הסרטונים התפוס?
2: זה כבר 3 שנים, זה משנה לשנה נהיה יותר חזק, זה פשוט לא יאומן.
1: איך זה התחיל בכלל?
2: במלחמה פרסתי אבטיחים, הייתי מלא סרטונים של האוכל בטיקטוק, וזה לא היה תופס. כל פעם שהייתי פורס אבטיח, הייתי מגיע תקשיבי, זה 5 מיליון צפיות.
1: לא מאמינה לך.
2: לא הבנתי. ואז היה לי את הסרטון המפורסם, ש 15 שניות סרטון, תקיתי את הפלאפון, את המצלמה לחולצה, שמתי את הטלפון לקיר, פרסתי אבטיח 15 שניות, רקדתי, וזה המשכתי לעבוד.
1: רגע, ניסים, העורכת שלנו עושה לך פה חשיפה, היא אומרת שיש לך סרטון ממש מפורסם, כאילו 50
0: ושלך לי.
2: 56 מיליון, עכשיו הוא 57 מיליון צפיות.
0: וזה, את יודעת כמה לייקים זה?
1: כמה לייקים?
0: זה מיליוני לייקים.
2: כן, אני קיבלתי כל דקה 100,000 לייקים, הטלפון שלי קרס, לא יכלתי... פשוט לא חייתי להיכנס לטיק טוק.
0: יו, עכשיו בא לי לאכול אבטיח, זה נראה כל כך טעים.
2: ואז חזרתי בעונה השנייה בכלל עם 32 מיליון צפיות.
0: וואו, תקשיב, זה גל גדות אין לנתונים כאלה.
2: כן, עדן פינס הייתה עם הכי הרבה צפיות ועברתי את זה, אפילו אמרה לי את זה.
0: זה מטורף, בגלל אבטיח.
2: היא אמרה לי את זה אפילו ב... והשתתפתי באיזה תוכנית טלוויזיה והייתה והיא אמרה לי את זה.
0: יואו, איזה, תקשיב איזה מלך אתה, אני מבינה עכשיו מה פספסתי, אוקיי?
2: גם באינסטגרם אני הטירוף עם האבטיחים והכל.
0: תגיד, איפה אתה טבח? כאילו, מי נהנה מכל היכולת חיתוך המופלאה הזאת?
2: מה את אומרת?
0: איפה אתה בעצם מבשל?
2: אני משרת בגדוד 47, גדוד מעורב, בבקעת הירדן, בבסיס שנקרא מול נבו. ודעת, מבשלים כל יום, בוקר, צהריים, ערב, אני ישן בבסיס. אני עכשיו בבסיס גם כן, וזה העבודה שלנו, כולם חושבים טיק טוק, זה לא טיק טוק, טיק טוק זה שתי דקות ביום, זה כל יום עבודה.
1: מה אתה הכי אוהב?
2: כל יום מייצר אוכל.
0: אתה כאילו נגד, נכון? אתה לא במילואים.
2: נגד כבר, כן.
0: אתה נגד, אוקיי.
2: בסוף אני עובד לבשל אוכל טעים, ולשמוע את החיילים שהם אוהבים את זה, וכיף להם. זה כיף לשמוע שחייל אומר לך תודה על האוכל, תודה על איתאים, זה כיף.
1: איזה יופי.
0: במיוחד שאתה כזה סלב, תגיד, איך הם מגיבים לכל עדן פיניסיות הזאת?
2: כשאני מגיע לבסיס, אני ניסים הרגיל, יש לי פה גם שקט, כי נגיד שבוע שעבר הייתי באילת, תקשיבי, לא אחת להסתובב בטיילת, לא אחת להסתובב בקניון, אל תירוף.
1: כולם מזהים אותך.
2: אני מקבל המון המון אהבה, אני אוהב את האנשים האלה, אני אוהב את המון אהבה, מילדים ועד מבוגרים, וואו. זה באמת, כמה שזה יצא זה תירוף, זה תירוף, אפשר להסביר את זה.
0: תגיד, וכשאתה לא חותך אבטיח, מה עם מנת הדגל שלך?
2: מנת הדגל, בבסיס לא, אבל מה אני אוהב לאכול, את מתכוונת?
0: למשל?
2: אני אוהב לאכול קורבה, את הקורבה של אמא שלי.
0: וואי, מה, אתה עיראקי?
2: לא, קורדי. אמא שלי קורדיה עשתה קורבה קורדי, זה קורבה אחר מהעיראקים.
1: רגע, אתה גם יודע להכין אותו כמו אמא שלך?
2: לא, זה איפה, זה... את לא מנה את התהליך יש בבשר הזה, שעתיים היא מתגנת אותו על אש תמוכה, ואז מקררת ותוכנת אותו. יש פה תהליך, והקורבה של האחים מושלם בעולם.
0: וואי, מה עשית לי עכשיו?
2: אין הלימה, אין הלימה.
0: אין הלימה, והשעה כמעט 10 בלילה ובא לי קובה.
2: אין שעה לקובה.
0: לגמרי.
2: גם להבטיח. גם להבטיח אין שעה.
0: טוב, ניסים, אני מבטיחה לעשות טעימה ותיקון. עוד השבוע.
2: את חייבת, מה? גם הסוכרות גומי של להבטיח טעימים.
1: כל דבר שהוא הבטיח. טוב, אז כאילו, נראה לי שסיכמנו שהבטיח זה הפרי האהוב עליך, ואני עוד חשבתי, אולי יש משהו אחר שאתה אוהב את זה.
2: לא, לא, הבטיח, לא, הבטיח. הבטיח שהוא קר, זה ממכר.
1: הפרי של הקיץ.
0: טוב, יום אחד אני אגיע להבנה הזאת. אני אתבגר קצת, אתה יודע. זה צריך כשתתבגרי תביני.
2: לא, זאת לא נגמר העונה, מה? תפיימים את האוגוסט
0: זהו? הבנתי אותך, אז אני אעשה את זה יותר מהר. טוב, בחרת לנו שיר, אני ממש כאילו התפלטתי שלא בחרת את ווטרמלון שוגר.
2: לא, האלווין והצ'יפמקס זה השיר ש...
1: השיר של הסרטונים.
0: אני מתה.
2: טוב,
0: אז נשמע אותו. ונאחל לך עוד שנים רבות של אבטיחים ותהילה.
2: אמן, אמן, אמן, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: ניסים, אתה אלוף, באמת.
0: איזה אדם אתה, גרמת לי להתחיל אהוב אבטיח.
2: אתם מרגשות אותי, תודה רבה.
0: יואו, כפרה עליך. תודה עליך.
2: לילה טוב.
0: לילה טוב, ביי ביי. אז אנחנו נשמע עכשיו את אלווין והצ'יפמנקס.
1: כן,
0: you spin me round. נגיד שאנחנו מסיימים.
1: לא, לא. כאילו כל פעם מחדש אני לא מאמינה שנגמרות השעתיים.
0: אבל זה לא להאמין, צריך זה קרה. ועל עוד הרקע של הצ'יפמנק זה עוד יותר לא להאמין. נגיד תודה לצוות שלנו שבזכותו אנחנו כאן.
1: יאללה.
0: אז חברים, תודה ענקית, ענקית. לעורכת שלנו, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, ליאל טיזי טיינגידה, נועה סויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק.
1: איזה צוות.
0: לטכנאית היקרה, נועה קולטר, תודה ענקית, לינוי הובה.
1: תודה ענקית, נוגה שחר.
0: תודה גם לאלווין והצ'יפמנק, שהביאו נועד הלום. וניפגש כאן מחר, עקשב, מגזין החיילים והחיילות.
1: ביי ביי ביי.
0: ביי ביי.

0: יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
2: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מזהיר את איראן ומאיים, נותרה לה הזדמנות אחרונה לחתום על הסכם.
1: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
0: טהרן ווושינגטון מדברות גם עכשיו, זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. כך טראמפ שהוסיף, אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. דבריו של טראמפ מנוגדים לדיווח ברשת CBS, כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן בשעות הקרובות. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. מועצת השלום מאשרת נסיגת צהל מהקו הצהוב ברצועת עזה תתבצע רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו ומעבר לשלטון אזרחי. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי מוקדם יותר היום נפגשו ראש הממשלה נתניהו והנציג הבכיר במועצה ניקולאי מלדנוב, שם דנו כיצד מתכוונת לנהוג ישראל לאחר הצגת מפת הדרכים החדשה והסכמת חמאס למסור את נשקה. שר הביטחון ישראל כץ מדגיש, מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט לא הודח מתפקידו. עוד הוסיף כץ בפגישה שערך היום עם ראשי רשויות ביהודה ושומרון, כי בלוט מבצע היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת. זאת לאחר שאמש אמר כץ בריאיון לערוץ 14, כי בכוונתו להחליף את בלוט ולמנות במקומו את מפקד אגב כוח האדם, האלוף דדו בר קליפה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. נקבע מותו של צעיר בן 21 שהתהפך עם טרקטורון בשטח פתוח סמוך למאחז נווה ארז ביהודה ושומרון. צוותי מד"א קבעו את מותו במקום ופינו פצוע נוסף במצב קל לבית החולים הדסה הרצופים. כך מעדכן כתבנו נועם נקש. השחמטאי הישראלי רב אומן בוריס גלפנד ייכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט ויהיה לישראלי הראשון בהיכל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי גלפנד, סגן אלוף העולם לשעבר, דורג בסיאו במקום השלישי בעולם וזכה באולימפיאדת השחמט בשנת 1990. ברכות. התחזית למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין נוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

שבח ותהילה. לכלל האוחזים והדבקות. ולכל מי שמסתופף בצל המקלט. בלילה זה. אותו נקדיש. לנשמתו המאירה. ורבת החסד. של אחד יחיד ומיוחד. בימים אלו, בעיגול הזמנים, מציינים הנאמנים והחסידות 31 שנים למותו ו84 שנים להולדתו. היה זה ביום מר של 9 באוגוסט 1995. כאשר ג'רי גרסיה סגר מעגל חייו בעודו באיבו בן 53. אבל פרייס ג'ה, הוא ולהקתו הגרייטפול דד, לא חסכו בהקלטות ולכן הם ממש ממלאות היכל מקצה ועד קצה, אוקיינוס של צלילים שהם מרפא לנפש. ולזכרו של ג'רי גרסיה נייחד השעה הקרובה להופעה אחת מלפני 50 שנים, 1976, שנה מיוחדה בתולדות הגרייטפול דד, וזה לג'רי גרסיה. אבל פרייס ג'ה, הוא ולהקתו הגרייטפול דד, לא חסכו בהקלטות ולכן הם ממש ממלאות היכל מקצה ועד קצה, אוקיינוס של צלילים שהם מרפא לנפש. ולזכרו של ג'רי גרסיה נייחד השעה הקרובה להופעה אחת מלפני 50 שנים, 1976, שנה מיוחדה בתולדות הגרייטפול דד.

נייחד השעה הקרובה להופעה אחת מלפני 50 שנים, 1976, שנה מיוחדה בתולדות ה-Grateful Dead, וזה לג'רי גרסיה.

Mississippi, Half Step, Uptown, Toodaloo, The Grateful Dead. ובכן, פניתי אל כמה מן המלומדות והחוקרים ושאלתי, מה לדעתם ההופעה הטובה ביותר של The Grateful Dead מ-1976? זו הייתה השאלה, מכיוון שחשבתי שזה יהיה לעניין להשמיע הופעה בציון פחות או יותר יובל שנים. אז 1976, זו השנה, שנה מאוד מיוחדת בתולדות The Grateful Dead, מין שנת ביניים שכזו, זוטה, כמו הימים בהם אנו נמצאים, בין 1 באוגוסט ל-9 באוגוסט, ה-Deadheads, אוהביו של ג'רי גרסיה ושל The Grateful Dead באופן כללי, מציינים הימים הללו כימים שנקראים באנגליזית Days Between, מעין ימי ביניים, בין 1 באוגוסט, הולדתו של ג'רי ב-1942 ל-9 באוגוסט 1995, יום לכתו מן העולם. ובכן, הרוב המכריע של מי ששאלתי אמר ברור, יולי 1976, הן מבחינת ההקלטה והסאונד. אבל איזה יום ביולי 1976? אם כן, 18 ביולי, זה היום. 18 ביולי, באורפיום תיאטר, בסן פרנסיסקו, מקום שנוסד ב-1926, לפני 100 שנים, ואירח לפני 50 שנה את The Grateful Dead. היה שם רצף הופעות, גם יום הקודם הייתה שם הופעה נפלאה שיצאה בדייב ספיקס, כרך י"ח, מי שמתעניין. אבל הסכינן בהופעה שהייתה ב-18 ביולי, על הבמה, ג'רי, כמובן, גיטרה מובילה, שירה מובילה, על הבאס, פיל לש, בוב וויר, אנחנו שומעים גם את דונה ג'ין גודשו, ואת קית' בן זוגה על הקלידים, כולם כבר חצו הירדן לדאבון הלב, רק המתופפים מיקי הארט וביל קרויצמן, שהיו גם בהופעה ההיא, עודם עימנו. אלה החברים של הגרייטפול דד, באורפיום תיאטר, בסן פרנסיסקו, 18 ביולי 1976. לכבודו של ג'רי, נשמע את השיר, שדווקא בשירה מוביל בוב וויר, קאסידי.

קאסידי, The Grateful Dead. 18 ביולי 1976, פחות או יותר לפני 50 שנים, באורפיאם תיאטר בסן פרנסיסקו, קליפורניה. אחד השירים שבוצעו לראשונה מול קהל בשנה ההיא, 1976, היה שיר מאוד מרגש שנקרא The Wheel, והנה הוא.

וויל. רוברט הנטר, המשורר של הגרייטפול דד, שנחשב לחבר לא מופיע, כתב את מילות השיר. לא תאמינו, מי שהלחין אותו זה ביל קרויצמן, נרו יאיר, אחד משני המתופפים של הדד. The Wheel, 18 ביולי 1976, מקדישים לג'רי גרסיה, על הגיטרה, על החזון, על הלהקה שהייתה חוד החנית של הקאונטר קלצ'ר. יש מסווגים אותה כלהקה פסיכדלית, אבל זה הייתה חלק מן התנועה. אבל שומעים את הגרייטפול דד לאמיתו של דבר, חוץ מן הקטעים הספייסים, החלליים, או קטעי הטיפוף שנמשכים דקות ארוכות, זו להקה מאוד מובנית, עם לחנים, עם התחלה, אמצע וסוף, עלילה מאוד ברורה, מרפא לנפש. כמו הניגון הבא, לוזר.

לוזר, מן הביצועים הלייד-בק ביותר של השיר הזה, שבוצע עשרות רבות מספור של פעמים על ידי הגרייטפול דד, לוזר. אגב, ההופעה כולה של 18 ביולי 1976, אותנו משדרים לזכרו של ג'רי, ההופעה כולה שודרה לייב. לא יאמן. Live and direct. ברדיו KSAN-FM. רדיו בסן פרנסיסקו. שידר את כל ההופעה. זה אומר גם את האינטרוולים, את מחיאות הכפיים, ומה אנו מקדישים ולא רק פקין מן ההופעה הזו. נחתור אל הניגון הבא, גם הוא ניגון יסוד של הגרייטפול דד, וזה, כאמור, מ-18 ביולי 1976, קנדי מן, ניגון שהופיע בתקליט, תקליט האולפן אמריקן ביוטי. גיבור השיר, הקנדי מן, הוא דמות שככה קיימת גם בבלוז העתיק, שירת הפולק האמריקנית, ממנו יש להיזהר דווקא, מן הקנדי מן.

קנדי מן 1976, Grateful Dead, לזכרו של ג'רי גרסיה, 31 שנים למותו בתשעה באוגוסט, 84 שנים להולדתו באחד בחודש. ג'רי גרסיה, מייסד ה-Grateful Dead, כזכור, השנים האחרונות היו ככה קשות, כאשר נאספו אל האבות והאימהות מעמודי התווך של הלהקה, כמעט כולם, פיל לאש הבסיסט, דונה ג'ין גודשו, שהייתה זמרת תקופה של ה-Grateful Dead, גם בוב וויר, לצער הלב, וסקציית הטיפוף היא החיה והבועיתה, מיקי הארט וביל קרויצמן, נרם יאיר. תודה רבה לכל המאזינים והשומעות, והקדישנו ממש מעט מזהר מן ההופעה הזו של 18 ביולי 1976 באורפיום תיאטר בסן פרנסיסקו, ל-Grateful Dead ולזכרו של ג'רי. נחתום עם שיר, גם הוא אב טיפוס של שירים מבחינת הרפרטואר ה-Grateful Deady, בוצע קצת פחות מ-400 פעם לאורך כל הקריירה שלהם, מאז בוצע לראשונה ב-1971. זהו הניגון וורף רט, אימון החתום. תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה וכל טוב. וורף רט.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
2: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
3: נישאי לוי,
2: יוסי גיספן,
3: סגיב כהן,
2: חיים אוליאל,
3: סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגילה את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
5: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מזהיר את איראן ומאיים, נותרה לה הזדמנות אחרונה לחתום על ההסכם.
6: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
5: טהרן ווושינגטון מדברות גם עכשיו. זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה, כך טראמפ שהוסיף. אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. דבריו של טראמפ מנוגדים לדיווח מוקדם יותר ברשת CBS, כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן בשעות הקרובות. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. צהל תקף בשעה האחרונה כלי רכב בעיר עזה לאחר יותר מיממה של נצירת אש. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי לפי הדיווחים ברצועה ישנם הרוגים ופצועים. בתוך כך מועצת השלום הבהירה כי צהל ייסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו ומעבר לשלטון אזרחי. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי מוקדם יותר היום נפגשו ראש הממשלה נתניהו והנציג הבכיר במועצה ניקולאי מלדנוב ודנו על הצגת מפת הדרכים החדשה והסכמת חמאס למסור את נשקה. נער בן 15 נדקר באירוע אלימות בסדרות, מצבו מוגדר בינוני. צוות מדה פינה אותו לבית החולים ברזילאי באשקלון כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הרקע לאירוע פלילי. השחמטאי הישראלי רב אומן בוריס גלפנד ייכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט ויהיה לישראלי הראשון בהיכל. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי גלפנד, סגן אלוף העולם לשעבר, דורג בסיאו במקום השלישי בעולם וזכה באולימפיאדת השחמט בשנת 1990. ברכות. התחזית למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 3 דקות כאן בגלי צהל, 24 היום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע, או משהו יוצא דופן נכתוב עליו הביתה, מידות החום אמנם נעשו נסבלות יותר, מה שכנראה לא ממש מורגש ביחסים בין שר הביטחון לרמטכ"ל, שאחרי כמה שבועות, אפילו חודשים של שקט יחסי, חוזרים ומתחממים על רקע פרשת ההדחה שהייתה או לא הייתה של אלוף פיקוד מרכז אמש בערוץ 14. בסגה הבלתי נגמרת בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית מגלה שוב בפעם מי יודע כמה שמנהיגי איראן לא חזקים בלמצמץ ראשונים, שוב איומים. האם יהיו גם מעשים? לכל חובבי ריקודי העם, פסטיבל המחולות בחרמיאל חוזר מחר לצהלת המפזזים, על כל אלה בשעה של לפנינו, אבל פותחים, כמו בכל לילה, עם כתבי גלי צהל וחותרות היממה שלהם, תחילה לפרשת האלוף אבי בלוט, אלוף פיקוד מרכז, יממה אחרי הדברים שהשמיע אתמול בערוץ 14, שר הביטחון ישראל כץ, לומר לילה טוב לכתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: לילה טוב, אפי.
0: האם אנחנו בפני עימות נוסף בין הרמטכ"ל לשר הביטחון אחרי כמה שבועות, חודשים של שקט יחסי?
1: כן, תראה, נראה שכן. זה נראה כמו מסלול התנגשות בלתי נמנע בין הדרג המדיני לצבאי. ראינו את לא התחלה, אבל איזושהי נקודת צי חדשה שלו אתמול עם אותם דברים שאמר שר הביטחון בערוץ 14. אבל לפי כל נקודות המתיחות האלה לא הסתיימו, אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, שלושת החודשים הקרובים יהיו מבחינת הצבא, מבחינת הרמטכ"ל, חברי המטה הכללי, רגישים מאוד ובעייתיים מאוד מול הדרג המדיני. רק כדוגמה, בוא נבין, הפרשה של אותו מתיישב שנעצר והוגבל על ידי אלוף פיקוד מרכז בצו הגבלה מנהלי, טל ינון דרדיק, מתיישב שחשוד בעבירות חמורות כלפי פלסטינים, הפרשה שלו עוד לא הסתיימה. יש עדיין ערעור של אלוף פיקוד המרכז שעומד תלוי בפני בית משפט, ושאלוף פיקוד המרכז יצטרך להחליט עוד מה הוא עושה איתו בהמשך הדרך. גם זה בפני עצמו, זאת אומרת אותה פרשה שהתחילה את כל העניין, עדיין לא נפטרה, לא באה אל פתרונה, ולכן עדיין עלולה או עשויה להוות מוקד מתיחות.
0: שאלוף צריך לומר דורש את ההרחקה.
1: נכון, ולמעשה ברגע שבית המשפט יקבל החלטה, לכאן או לכאן, אלוף פיקוד מרכז יצטרך להחליט מה הוא עושה עם אותו טל ינון דרדיק, האם הוא משאיר אותו תחת הצו, האם הוא מחדש לו את הצו ומוציא צו חדש נגדו, בניגוד להנחיית שר הביטחון. זאת אומרת, יש כאן פרשה שעדיין לא נפטרה, ועוד תהווה כנראה מוקד מתיחות בין הדרג המדיני לצבאי.
0: בינתיים אני מבין, כסוג של פתרון, מודיע הרמטכ"ל שבשלושת החודשים הקרובים לא יהיו מינויים חדשים בצה"ל.
1: נכון, תראה, הרמטכ"ל הבין שהאירוע אתמול בערוץ 14 לא עשה טוב לצמרת הצבא, כשככה מודיעים על מינויים בשידור חי בטלוויזיה, מינויים שעדיין לא הבשילו ועדיין לא הוחלטו גם בצורה סופית, ולכן הרמטכ"ל מקבל החלטה עקרונית שנוגעת לכל האנשים בצבא, ובכלל לכל המינויים הרגישים שיש סביבם איזושהי מחלוקת, והרמטכ"ל אמר בחודשים הקרובים, אני עושה מה שנקרא הקפאת מצב כרגע, ללא מינויים חדשים, ללא הדחות או סיומי תפקיד של קצינים מכהנים. זאת אומרת, תמונת המצב של הקצונה הבחירה בוטה לינון דריק, האם הוא משאיר אותו תחת הצו, האם הוא מחדש לו את הצו ומוציא צו חדש נגדו, בניגוד להנחיית שר הביטחון. זאת אומרת, יש כאן פרשה שעדיין לא נפטרה, ועוד תהווה כנראה מוקד מתיחות בין הדרג המדיני לצבאי.
0: בינתיים אני מבין, כסוג של פתרון, מודיע הרמטכ"ל שבשלושת החודשים הקרובים לא יהיו מינויים חדשים בצה"ל.
1: נכון, תראה, הרמטכ"ל הבין שהאירוע אתמול בערוץ 14 לא עשה טוב לצמרת הצבא, כשככה מודיעים על מינויים בשידור חי בטלוויזיה, מינויים שעדיין לא הבשילו ועדיין לא הוחלטו גם בצורה סופית, ולכן הרמטכ"ל מקבל החלטה עקרונית שנוגעת לכל האנשים בצבא, ובכלל לכל המינויים הרגישים שיש סביבם איזושהי מחלוקת, והרמטכ"ל אמר בחודשים הקרובים, אני עושה מה שנקרא הקפאת מצב כרגע, ללא מינויים חדשים, ללא הדחות או סיומי תפקיד של קצינים מכהנים. זאת אומרת, תמונת המצב של הקצונה

0: ולכן הרמטכ"ל מקבל החלטה עקרונית שנוגעת לכל העניינים בצבא, ובכלל לכל המינויים הרגישים שיש סביבם איזושהי מחלוקת. והרמטכ"ל אמר בחודשים הקרובים, אני עושה מה שנקרא הקפאת מצב כרגע, ללא מינויים חדשים, ללא הדחות או סיומי תפקיד של קצינים מכהנים. זאת אומרת, תמונת המצב של הקצונה הבחירה בצה"ל כפי שהיא כיום תישאר עד הבחירות ללא שינוי. אף אלוף לא זז מתפקידו, כי הרמטכ"ל מבין שיש כאן בעיה, שברגע שבתקופת בחירות הדרג המדיני נדרש למנות קצינים בכירים בצבא, לא בהכרח שהשיקול המקצועי הביטחוני גרידא יהיה השיקול שיוביל את קבלת ההחלטות, ולכן הרמטכ"ל מעדיף לעשות את המהלך הזה כדי ליטול מידיו של שר הביטחון כץ את היכולת להשפיע על מינויים בכירים בצבא, כל עוד אנחנו נמצאים בתקופה כל כך רגישה של בחירות.
1: מילה על מה שקורה בעזה, אפרופו השיחה שעל פי הדיווחים הייתה מאוד נוקבת בין יושב ראש מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לראש הממשלה נתניהו, שבהם הוא נקרא לעצור את המתקפות ברצועת עזה?
0: נכון, אז יש באמת לחץ מדיני משמעותי על נתניהו בכלל על ישראל לעצור את התקיפות ברצועה מצידה של מועצת השלום. הלחץ הזה הוא אמנם לפרק זמן מוגבל. אומר ניקולאי מלדינוב לראש הממשלה נתניהו, תעצרו את התקיפות בינתיים עכשיו לכמה ימים, רק כדי שנצליח להשיג איזושהי התקדמות מול חמאס באותו הסכם מדיני שאנחנו רוצים להגיע אליו. ובשלב הזה צריך להגיד אפי, בשטח בפועל אנחנו כבר מונים יותר מ-24 שעות שבאמת אין תקיפות ישראליות ברצועה. אנחנו אחרי כמה ימים, כמה שבועות, אפילו חודשים, שבהם לא עובר יום, לא עוברות כמה שעות בלי תקיפה של צהל בעזה, וביממה האחרונה שקט, אין תקיפות, סביר להניח שזה כתוצאה מאותו לחץ מדיני. השאלה הגדולה שמונחת כאן על השולחן היא, כמה זמן העניין הזה יימשך? לכמה זמן ישראל תסכים להמשיך לעצור ולהקפיא את התקיפות בעזה? ומתי בסופו של דבר גם הדרג המדיני בישראל יקבל החלטה שזהו, נתנו הזדמנות מספקת לחמאס כדי להתקדם בהסכם ואנחנו מחדשים את התקיפות? זה עוד ילווה אותנו גם העניין הזה.
1: ועוד שאלה, מה הסכימו חברי הקבינט של מדינת ישראל? כי כמו שאנחנו נשמע מיד, העמדות קצת חלוקות בעניין הזה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תוכל לעזור לנו בענייני על מה הסכימו ועל מה לא הסכימו חברי הקבינט?
2: שלום, שלום אפי, לילה טוב. תראה, בגדול, חברי הקבינט הסכימו לתוכנית של טראמפ. תוכנית טראמפ כתוכניות טראמפ אחרות, היא משאירה הרבה מקומות למצוא מתן תוך כדי תנועה, אין ערך מה שקורה באיראן. וגם התוכנית של טראמפ, אותה תוכנית של 20 הנקודות, אומנם דיברה על פירוז חמאס, על שלטון אחר, פלסטיני ברצועת עזה, ולא כזה שיכלול את חמאס, אבל השאירו שם הרבה מאוד חורים, בעיקר ללוחות הזמנים. ואז הגיעה ההצעה, אנחנו בעצם השלב השני, אחרי שהגיעו לכאן כל החטופים, אנחנו יודעים, מועצת השלום הוקמה, והתחילו לעבוד על איך בעצם מיישמים את האירוע הזה בפועל. פה מתחילים לשמוע גרסאות סותרות. מבחינת חברי הקבינט, בעיקר סמוטריץ' וסטרוק, שהיום שיגרו את המכתב שלהם, יש המון המון פערים בין מה שהבטיחו להם, או יותר נכון, במה שאמר להם ראש הממשלה. בוא נפשט את הדברים. מי שהציג להם את הדברים בקבינט הוא ראש הממשלה, אין אדם אחר שעסק בעניין הזה, דרמר כבר לא היה בעסק. והם אומרים בעצם, הבטיחו לנו דבר אחד, וקורה בפועל דבר אחר. למשל, העובדה שחמאס נשאר ברצועת עזה, ולא רק שהוא נשאר ברצועת עזה, הוא גם זוכה למימון גדול דרך מועצת השלום, כזו שאפילו תאפשר לבחיריו לקבל מימון ומשכורות לכל החיים. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי פירוז הרצועה, הרי דיברו על כך שבעצם חמאס ימסור את נשקו, ובכן לא ימסור ולא את נשקו, בטח לא ישמיד את נשקו, כשמדובר בכלל בנשק כבד ולא בנשק קל, והנשק הזה לא מושמד או מועבר לישראל, אלא מאופסן ומאוחסן בידיים פלסטיניות אחרות, על ידי אותה ממשלת טכנוקרטים או גוף שיוקם. ופה אתה רואה כבר שורה של דברים שאומרים, תשמעו, לא על זה חתמנו, וזה לא מה שהבטיחו לנו. עכשיו תראה, אני נוטה בהיבט הזה כן להאמין לסטרוק ולסמוטריץ', שכשהם אמרו והרימו את ידם בעד התוכנית הזאת, גם הם כבר הבינו שהדבר די סגור מול ראש הממשלה והנשיא טראמפ, ואני מעריך שראש הממשלה הבטיח להם שהדברים יראו אחרת. גם היום, כשראש הממשלה עצמו לא מגיב, אלא מגיב גורם מדיני עלום, אז שם נאמר שישראל לא תזוז מהקו הצהוב, ואנחנו רואים, כמו שדיברת עם דורון, שהתקיפות נמשכות, וישראל תמשיך להגן על עצמה.
1: לא בדיוק, לא נמשכות ביממה האחרונה, ואני מבין שגם מועצת השלום מוציאה איזושהי הבהרה ערב, שהולכת יותר לכיוונם של

0: סמוטריץ' וסטרוק.
1: כן, בגדול אתה רואה איזושהי התגמשות כזאת שבעצם מדברת על כך שהתוכנית מדברת על, על שינויים משמעותיים בשטח לאחר פירוז של חמאס או פירוז הרצועה, ואז תהיינה נסיגות ישראליות, שזה אגב היה קו די ברור, כלומר לא תהיה נסיגה ישראלית מהקו הצהוב כל עוד אין הגדרה של פירוז הרצועה. אבל שוב, מה זה פירוז הרצועה? אפי, זה הגדרה שהיא מאוד רחבה, כשמדברים על פירוק חמאס.
0: וגם מה זה נסיגה? זו גם הגדרה מאוד רחבה.
1: אני מסכים איתך, בדיוק. מהי הנסיגה? אם הנסיגה היא עד הפרימטר, מעבר לכך. אבל חייבים לומר כאן איזושהי אמירה כללית, אפי. ככה זה נראה שלא אתה קובע את הכללים. ובמשך חודשים ארוכים, אתה בטח מכיר את זה, אפי, גם אתה דיברת עם אין ספור פוליטיקאים מהקואליציה הזאת, וכשעזת לשאול את השאלה, אבל מה היא נקודת היציאה? מהי תוכנית היציאה? מהי תוכנית של היום שאחרי? לרוב זכית בקיתונות של בוז, ומי מדבר על היום שאחרי? והיום של אחרי הוא חיסול חמאס וטו לא, ואין שום דבר אחר. ובכן, הגיע היום שאחרי, ישראל לא קבע את הכללים, האמריקנים קבעו אותם, ולצערנו הרב, גם הטורקים והקטרים ואחרים, וישראל עכשיו נאלצת להתמודד עם הסכם שנפל על ראשה, שהיא הסכימה לו, ולנסות להגיד, רגע, לא הבטחתם לנו ככה, הבטחתם אחרת, זאת נקראת פסיביות מדינית, וכך זה נראה.
0: יניר קוזין, כתבנו מדיני, תודה, לילה טוב.
1: תודה, אפי, לילה טוב.
0: לא תאמינו, שוב התחממות בין איראן לארצות הברית, ושוב מאיים נשיא ארצות הברית, נקה אותם ללא רחם. איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ, לילה טוב.
2: לילה טוב אפי, מאיים ומבטל, מאיים ומבטל, ונשיא ארצות הברית טראמפ הזהיר הערב את איראן שוב, נותרה לה הזדמנות אחרונה לחתום על הסכם.
3: Right now we're talking. This is a last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
0: זה נשמע כמו דברים שאתה יודע, אפשר לקחת מלפני חודש, מלפני חודשיים, מלפני שלושה, זה עדיין יהיה תקף.
2: זה תקף להרבה דברים שטראמפ אומר, כי באמת נראה שאנחנו במעין לופ מתמשך. הוא אומר, וושינגטון וטהרן מדברות גם עכשיו, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה, כך אומר טראמפ, והוא מוסיף, אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות שאני יכול, לפני שאני עורף להם את הראש. אז באמת, הוא אמר בנוסף כי ארצות הברית שולטת במצר הורמוז, וכי השיחות עם איראן עוסקות בפתיחת המעבר הימי לתנועה כבר בזמן הקרוב, גם אלה דברים שכבר שמענו. והם מנוגדים לדיווח ברשת CBS מהיום, כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן בשעות הקרובות. על פי בכירים אמריקניים לרשת, הדבר כלל לא נמצא על הפרק. הדברים מחזקים את טענת טהרן כי היא דנה עם אומן בלבד על נושא המיצר, ולא נמצאת במגעים מתקדמים עם הבית הלבן.
0: בקיצור, מה שהיה הוא שיהיה, אלא אם כן טראמפ יחליט לעשות מעשים.
2: כך זה נראה.
0: איתי אוהל גלילי, כתב חדשות החוץ. תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה, אפי.
0: 24 יום שהיה. נצא לדרך. נורית לוליך לחיאני, העורכת, ליאל טיזטה אין גדאיו ותמר אנקרי על ההפקה. אדוה אמיר על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח. אני אפי בן אברהם.

0: פותחים בעניינים הביטחוניים, פוליטיים, שהלילה הזה משיקים האחד לשני. אומרים לילה טוב לחבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית. שלום לך.
1: שלום, ערב טוב.
0: ניתן לך לבחור אם מה אתה רוצה שנפתח, פרשת אבי בלוט או פרשת מפת הדרכים ומועצת השלום?
1: כרצונך, אני פתוח לאפשרויות.
0: אתה אומר פתוח לאפשרויות. אתה יודע מה? בוא נתחיל לרגע עם אלוף אבי בלוט, הפרשה והדברים שאמר אתמול בערוץ 14 שר הביטחון, ולאחר מכן הנסיגה מעט מהדברים. אני מוצא איזשהו דבר מאוד מוזר, תעזור לי ככה בחושיך הפוליטיים המחודדים, תסייע לי להבין את העניין הזה, כי בעצם גם חברי הכנסת של עוצמה יהודית, וגם חברי הכנסת מה שנקרא של הדמוקרטי, מרץ, שניהם לא מרוצים מאבי בלוט, אז כנראה שהוא עושה עבודה סך הכל די טובה, אם משני הצדדים, משני הקצוות לא אוהבים אותו.
1: היות שאני לא חבר כנסת לא בעוצמה יהודית ולא בדמוקרטים, אז אני ככה קשה לי לענות בשמם.
0: אמרתי, חושך הפוליטים המחודדים בוודאי יעזרו.
1: אני לא צריך הוכחות מאף אחד, אני חושב שבסוף רואה לפה ובלות קצת עבודה מצוינת ביהודה ושומרון, רואים את זה בגרף של נתוני הטרור, אגב, בגיבוי מלא מהדרג המדיני, זה לא, אנחנו לא במדינה שבה אלוף פיקוד עושה מה שהוא רוצה, אבל עבודה מצוינת, אני חושב שבהתיישבות כולם מברכים על הפעילות שלו, גם בהתקפיות, גם בצפח בהורדה של דרמטית של מספר הפיגועים בעברת הלחימה מהזירה האזרחית.
0: אז אנחנו יכולים להסכים על זה שהדרך שבה הדברים נעשו, בין אם יש מחלוקת ובין אם לא, בין שר הביטחון לאלוף בצהל, זה לא היה צריך לעשות כמו שזה נעשה אתמול.
1: תראה, אני אגיד לך משהו לגבי שר הביטחון. אני חושב שישראל קאט הוא שר הכי טוב שהיה במדינת ישראל במשרד הביטחון עד היום. קודם כל בנתונים, אנחנו רואים מה קורה בכל הגזרות הלחימה, בתקופה שלו קרו כל כך הרבה דברים ששינו את המצב.
0: אבל לא שאלתי על שר הביטחון, שאלתי על הדרך שבה זה נעשה.
1: אני אגיד לך משהו, אני לא נותן לו ציונים על סמנטיקה, אני ראיתי את הרעיון הזה כמה וכמה פעמים, אין שם הדחה, הוא לא אומר, אפילו כשפליישמן אומר לו, תדיח אותו, אז הוא אומר לא. אני, כל השאר הסמנטיקה בעיניי, ואני גם די משוכנע מהעיקרות שלי, תעלוף בלוט, שגם אותו זה לא מעסיק. ומי שזה כן מעסיק אותו, זה אנשים שמחפשים את הראש של שר הביטחון, כי מה שמפריע להם שהוא לא עובד, לא הייתי מיישר קו באופן מוחלט עם כל מה שמבקשים ממנו בצבא, כמו שעשו כל שר הביטחון לפנו.
0: לא, אבל השאלה היא מעבר לכך, האם אלוף בצהל יכול להחזיק בעמדה שנוגדת את עמדתו של שר הביטחון? כי בעצם זאת השאלה.
1: לא, אם לא, אנחנו רוצים לחיות במדינה שבה אנשים אומרים את דעתם, מבינים את דעתם, מתעקשים על דעתם.
0: פליישמן קורא לשר הביטחון לפטר אותו, מה זאת אומרת שהוא לא מבצע את המדיניות שלך? תפטר אותו.
1: יש הבדל בין דעה לבין ביצוע. בסוף המילה האחרונה היא של, של, של, של הדרג הנבחר, של הציבור. העם בישראל הוא הריבון, לא הצבא. וככה זה עובד בדמוקרטיות, ככה זה עובד גם בישראל. עכשיו אנחנו רוצים שאלוף הפיקוד יגיד את דעתו, אנחנו מחשיבים את דעתו, אנחנו מעריכים מאוד את דעתו, ובסוף מי שמקבל החלטות של מדיניות, זה השר. באירוע הספציפי הזה שעליו דובר, יש כאן אירוע שהוא בתפר, שבין מדיניות לבין החלטה מקצועית, ושם זה אירוע
0: שהוא... לבין גם החלטה של בית משפט, אז השאלה היא, מה צריך האלוף למסור לבית משפט, את עמדתו המקצועית כפי שהוא רואה אותה, או את עמדת שר הביטחון?
1: הדבר הזה פוגש אותנו בכל תחומי החיים, אתה יודע, אנחנו בוועדות הכנסת נניח, מגיעים נציגים של משרדי הממשלה לפעמים, ואומרים דברים אחרים מאשר עמדת השר, אז אנחנו תמיד שואלים אותם, תגידו, זה העמדה הרשמית של משרד המשפטים נניח, זה העמדה הרשמית של משרד האוצר, או שזה העמדה שלך, אותו פקיד שהגיע לוועדה של הכנסת, ולפעמים באמת יש פערים, והדבר הזה לא תקין. אני לא רואה שמשתמשים בצווים מנהליים מול משפחות הפשע ברחובות, אגב, גם המגזר הערבי, שיש לנו פה אירועי רצח כמעט כל שבוע.
0: שמעתי ציטוט של האלוף אבי בלום שאומר שגם יהודי שבא לשרוף בית של פלסטינים על יושביו, גם זה נקרא טרור. אז השאלה אם נגדו מותר להפעיל צו מינהלי לדעתך.
1: מישהו אזרח, אתה פועל מולו, אלא אם כן קלו כל הקיצים ואין לך באמת, יש סכנה מיידית.
0: אבל בתוקף היותו של האלוף שולט על השטח, אז גם הערבי הוא אזרח לצורך העניין הזה.
1: לא, לא. ממש לא. אתה לא צריך צו, אתה לא צריך צו, צו שופט, צו בית משפט לעשות חיפוש בבית בשכם. כשאתה רוצה לעשות חיפוש בבית ביישוב יצהר ליד, אתה כן צריך לצאת לבית צו שופט, כי זה אזרח המדינה. בסוף כשאתה נכנס להרוס, ממש כמעט בכל תחומי החיים, כשאתה פועל מול אוכלוסייה שהיא לא אזרחית של המדינה, בסוף היא מוגדרת בהגדרה כאזור לחימה, יש לזה כלים שונים לחלוטין.
0: אוקיי, הבנתי את עמדתך, לא בטוח שאני מסכים איתה.
1: לבין הכלים שיש למשטרה, זה פער תאומי.
0: כלומר, דין אחד ליהודי ודין אחד לערבי, זאת השורה התחתונה.
1: לא, יהודי וערבי, אמרתי דין אחד לאזרח ישראלי, אני לא תצאים אם שלא אמרתי, יש דין אחד
0: לאזרח ישראלי. לא, אבל אני יודע מה המציאות בשטח, אפשר ליפות את זה בדין אחד לאזרח ודין אחד ללא אזרח, אבל בסופו של דבר זה דין אחד ליהודי ודין אחר למוסלמי.
1: לא, למה? אני חושב שיש הרבה, לא מעט מוסלמים אזרחי ישראל, שכלפיהם לא משתמשים
0: בטובים מנהלים. לא, אני מדבר על האזורים הללו בשטחים שמנוהלים על ידי האלוף.
1: גם
0: באזורים הללו,
1: אם יש פה ערבים, גם כלפיהם לא משתמשים.
0: טוב, נסחפנו קצת עם הנושא האחד, ולרגע שכחתי את הנושא האחר שלנו, ואנחנו מדברים על מועצת השלום, ועל הידיעות היום שסמוטריץ' וסטרוק בעצם דורשים לעצור את התוכנית ברצועה, תוכנית שהם בעצמם, אני לא יודע אם הצביעו עליה, אבל בטח שמעו אותה בקבינט. אז בוא תסביר לי.
1: לא, להפך, המכתב שהשרים סמוטריץ' וסטרוק הוציאו היום זה מכתב שבא ואומר, אנחנו ראינו באותו פוסט שאתמול פורסם על ידי מועצת השלום דברים שונים לגמרי ממה שנאמר לשרים בקבינט רק בשבוע האחרון. יש שם פערים גדולים משמעותיים, כמו לדוגמה, מה החוק שיחול ברצועת עזה, אם זה החוק פלסטיני, זה חוק שמתיר, שתומך ברצח יהודים, זה משלם מסכורות למי שרוצח יהודים. אנחנו לא מוכנים שיהיה חוק כזה ברצועת עזה. הנשק יישאר בשטח, בידיים פלסטיניות, זה מה שאנחנו לא מוכנים לו בשום
0: אז
1: פנים.
0: אז אתה מעלה על הדעת שראש ממשלת ישראל לא מציג את כל האמת בפני חברי הקבינט שלו?
1: זה לא עניין שלא מציג את כל האמת, זה עניין של דברים שהם סופרים, נאמרו דברים מפוחים, ואגב, יצא בשעה האחרונה עברה, ואחד הנושאים שם ראי זה שבאותו מסמך שהם פרסמו אתמול, מופיע שיש שיקום לפני פירוז, שגם פירוז, הוא יהיה רק אחרי הנסיגה של מדינת ישראל, כן. מהקו הצהוב, והנה בשעה האחרונה יצא עברה. אני לא יודע מה האמת, תראה, זה בסוף אתמול פורסם פוסט, ולכן שרים ביקשו, יש ישיבת קבינט, שבה באמת הדברים יתבררו, ויבינו מה כן ומה לא, אבל אנחנו לא יכולים, הרי לא...
0: אני יודע
1: לא,
0: שביממה האחרונה, אחרי הדברים הקשים שהשמיעו האמריקנים ומועצת השלום, לא היו תקיפות בעזה.
1: אני לא יודע, אבל אני כן יודע לומר שבסוף בקבינט הוצגו דברים. עכשיו, האם אנחנו אוהבים את הכל? אנחנו לא אוהבים את התוכנית הזאת מלכתחילה. האם אנחנו יודעים לחיות עם חלקים ממנה? יש חלקים שאנחנו יודעים לחיות, יש חלקים שלא. אנחנו לא ניתן אף פעם שיהיה שיקום של עזה לפני פירוז, אנחנו לא ניתן אף פעם שיהיה נסיגה ישראלית לפני פירוז. אלו דברים שאנחנו נעמוד עליהם בכל הכוח. ואני אומר, אני לא רואה התכנות שחמאס יתפרק מעצמו מכל הנשקים, אבל הלוואי ואני אתבדה. אני חושב שמדובר באחיזת...
0: גם אני לא רואה, ואני מניח שגם ראש הממשלה לא רואה, ולכן אני אתמה איך הולכים על היוזמה הזאת.
1: לא, ולכן התנאים שהצבנו הם כל כך משמעותיים, והעברה שיצאה בשעה האחרונה, בשעות האחרונות, סליחה, היא עברה כל כך משמעותית, כדי שבסוף העברה הזאת באה ואומרת,
0: כן, אבל אנחנו לא עובדים בחלל ריק, אנחנו יכולים להציב עברות, אבל יש לנו גם את האמריקאים שמאוד מאוד לוחצים, גם את העולם שמאוד מאוד לוחץ.
1: תראה, השאלה אם אנחנו נזוז מהקו הצהוב או לא, זו שאלה שאפשר לבחון אותה, כל ילד יכול לבחון אותה.
0: נכון.
1: אי אפשר לעשות את הדברים האלה בהיחווה. אז אם אנחנו אומרים שאנחנו לא יצא עברה, שאנחנו לא ניסוג לפני שיש פירוז, המשמעות היא שאנחנו לא נעשה את כנל שיקום, אנחנו לא נאפשר שיקום לפני שיהיה פירוז של הנשק, כולל הנשק הקל, אנחנו לא מדברים רק על הנשק הכבד.
0: אתה צודק שבאופן לוגי, זה אכן, אם יש הצהרה, אז אנחנו מצפים שהיא אכן תוקשם, תמולה, כמו שהיא, אבל המציאות הוכיחה שלפעמים הדברים הם קצת אחרים, אבל בוא נראה איך זה באמת הולך להתפתח.
1: נראה, אנחנו עם כל העיניים על הכדור, לא הולכים לוותר פה.
0: חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, תודה ולילה טוב.
1: תודה רבה ולילה טוב.

0: היכן אתה? אמיר בניון ושלומי שבת. אמיר בניון יופיע ביום חמישי בקיסריה, ומומלץ למי שאוהב את המוזיקה של אמיר, ויש לו מעט כאלה. 11 ועוד 29 דקות, 24 היום שהיה, יום ממש לא פשוט עבור לא מעט הורים, שקרו שוב ושוב היום על הגשת כתבי אישום נגד בעלי סמכות, אנשי אמון, שבגדו לחלוטין בילדים שלהם, ופגעו בהם פגיעות קשות. בבית המשפט בתל אביב הוגש כתב אישום נגד מוחמד אל נקיב, מורה למתמטיקה שמלמד בבית ספר בתל אביב. הוא מואשם בביצוע עבירות מין בתלמידה בת 12. הפרקליטות ביקשה לעצור אותו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. בבית המשפט המחוזי בירושלים הפרקליטות מגישה כתב אישום נגד אליעזר משולמזון, תושב העיר בן 62, שמיוחסים לו עבירות מין בשלושה ילדים כבני 12. אנחנו נמצאים בסיוע של החופש הגדול בדיוק באמצע, ההורים לא פעם נאלצים לצאת לעבודה, הילדים נשארים לבד בבית. אנחנו רוצים לדבר על העניינים הללו עם יעל טל פואה, שהיא מנהלת מטה החינוך באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. שלום יעל, לילה טוב.
1: היי, לילה טוב.
0: צריך לומר שבאמת יש ריכוז ביום הזה של שני כתבי אישום חמורים שמדברים על עבירות מין נגד צעירים, ילדים בני 12, אבל לצערנו הרב התופעה היא מוכרת.
1: נכון, התופעה מוכרת, ואני חושבת שיש חיבור מאוד ברור בין שתי הפרשות האלה, ובאמת הוא קשור לדרך שבה אנחנו הרבה פעמים כחברה מדמיינים איך נראית פגיעה מינית. אנחנו הרבה פעמים רגילים לחפש איזושהי אלימות או איום או איזושהי כפייה גלויה, אבל באמת בשני המקרים האלה יש ככה, לפי מה שמתואר בתקשורת לפחות, הפגיעה מתחילה באיזושהי בניית אמון, ביצירה של איזשהו קשר מיוחד, ואם ככה פנית להורים, אז מה שאנחנו מכנים הרבה פעמים גרומינג, שזה איזשהו חיזור או טיפוח של קשר שהוא באמת לצורך של ניצול, שאיזשהו מבוגר שנותן איזושהי תשומת לב מיוחדת, או איזושהי תחושת קרבה, או ממש בילוי, או תחושה לאותו ילד או ילדה, נער או נערה, שהם מיוחדים, שהם מבוגרים, ולאט לאט הגבולות הולכים ומתשקשים. וזאת אחת הבעיות, אני חושבת, כשאני גם בוחנת את הפרשות האלה, אז אני אומרת, זה באמת הדבר המאחד או המעניין שאפשר ללמוד מתוכן, וגם בעצם אולי ללמוד מה אנחנו יכולים לעשות.
0: יש גם עוד משהו, סליחה על הפיתוי, אני לא, את יודעת, אני לא חוקר, אבל לדעתי חולני, בכך שלא מעט פעמים אנחנו שומעים את הנאשמים האלה מתגוננים בכל מיני אמירות של הוא פיתה אותי, היא פיתתה אותי, כאילו, את יודעת, הם נמצאים, הנער בין ה-12 והגבר בין ה-40 או בין ה-60, על אותה הסקאלה, על אותו שלב בסולם.
1: נכון, תראה, אני לא נכנסת באמת להסבר על עיוותי החשיבה, מה שנקרא, של אותו פוגע, אבל כן, אנחנו גם מכירים את זה מהאופן שבו גם התקשורת הרבה פעמים ממסגרת את זה כאיזשהו רומן, או יחסים מרצון, או איזושהי הסכמה. וחשוב להגיד שברגע שיש פה יחסי
0: לא כוח... לא רק התקשורת, את יודעת, אנחנו כולנו, או חלקנו, קרא את לוליטה של, של נבוקו, ואנחנו מכירים את זה גם מספרות העולם, כמובן שזה ממש לא נותן לזה הכשר.
1: נכון, אתה ממש ממש צודק, וזה בדיוק מה שרציתי להגיד. אנחנו יודעים לזהות כבר את יחסי הכוח, וגם אם הם לכאורה סמויים מהעין, או לכאורה יש איזושהי הסכמה, ברור לנו שברגע שיש דמות סמכות, בטח עם פער גילאי כל כך מובהק, אין פה בכלל שאלה של הסכמה.
0: וחשוב מה שאת אומרת, פער גילאי, כי פערי כוח לא חייבים להיות בין בוס לבין העובדת שלו, בין מורה לתלמיד. אני חושב שיש פערי כוח מעצם העובדה שמדובר בגבר בן 50 לנער בן 12.
1: לחלוטין. והפער הוא, צריך להבין פה, הכוח הוא, יש פה מכפלת כוח, כלומר זה לא רק הגיל, יש פה גם את האלמנט של הגיל וגם של הסמכות וגם של מי שמושך את הקשר ותובע, אנחנו מכנים את זה במרכזי הסיוע, מי שתובע את החוטים סביב הקורבן. אז לגמרי, מזיזים לאט לאט את הגבול, הילד או הילדה לא יודעים לזהות את הנקודה שבה הסיטואציה הזאת הופכת להיות כל כך מצלנית, אבל זה ברור, ואתה צודק, הטקסטים התרבותיים שנשענים עליהם, הם באמת הרבה פעמים ככה קצת מטשטשים לנו את ההבנה או את היכולת שלנו לשים את הזרקור הנכון ולתת שם. מדובר בפגיעה פאר אקסלנס ואין על זה עוררין.
0: מה עושים? מה אנחנו בכל זאת יכולים לעשות כדי, את יודעת, לנסות ולשים לב? את אמרת קודם לכן, חלק מהניסיונות פיתוי, מהלכידה הזאת של אותם ילדים, זה, זה, זה, זה דבר מאוד קל, זה פשוט לתת להם תשומת לב.
1: נכון, ולכן אנחנו לא יכולים להסתפק במסר לילדים, לילדות, של תגידו לא. כי ברוב הפעמים הם בכלל לא מזהים שהם רוצים או צריכים להגיד את הלא, כי לפעמים הקשר מגיש להם קצת נעים ומחמיא ואפילו מיוחד. ולכן צריך לשאול, ללמד, ממש לשאול שאלות אחרות. אני יכולה להגיד לך שבסדנאות של מרכזי הסיוע אנחנו ממש מלמדות את הניואנסים האלה, של למה המבוגר יבקש או האדם יבקש שהקשר יהיה סודי? למה הוא רוצה להיפגש לבד? האם יש בינינו שוויון? האם אני יכולה או יכול? האם אני בכלל צריך לשמור את, את הקשר הזה בסוד? האם אני יכולה להציב, נוח לי, להציב את הגבול באופן, או אני יכולה להגיד את הכן ואת הלא במידה שווה? שבעצם אנחנו ממש מלמדים שפה שדרכה מזהים שהסוד או הביטוי או עצומת לב החריגה הזאת הם בעצם נורות אדומות. עכשיו, אני לא יכולה להגיד שכל סדנה או כל שיחה חינוכית בהכרח הייתה מונעת את מה שקרה, אבל כן אפשר להגיד שהיא בהחלט הייתה מצמצמת את הסיכוי שזה ילך ויסלים. עכשיו אני אגיד, האחריות לעולם לעולם לא על הילד או על הילדה, ושחלילה לא ישתמע מדבריי הדבר הזה, אבל כן זה יגדיל את הסיכוי שתהיה אפשרות לזהות את הדינמיקה מוקדם יותר. וגם אני רוצה להגיד בהקשר הזה שאני חושבת לפחות באחד מהמקרים, אז בעצם ההורים הם אלה שעלו על הסיטואציה הפוגענית בכך שהם בעצם נכנסו וקראו את ההתכתבויות וואטסאפ של הילדה. ואני חושבת שהיכולת של הורים לזהות, לראות שיש איזשהו שינוי התנהגות, אפילו המינורי ביותר של הילד או הילדה שלהם, ולבוא ולבדוק ולשאול ולא לפחד, וכן, להיכנס גם לטלפון אם צריך.
0: אז הנה, נגעת בשאלה מאוד מרכזית שלא מעט הורים, מודה, גם אני מתחבט בה, אמנם הילדות שלי כבר יותר מבוגרות, נערות כבר 16 ו-18, אבל לא מעט הורים שואלים את עצמם האם אין כאן הפרת אמון, לחדור לטלפון של הילד, לקרוא את ההתכתבויות הפרטיות שלו בוואטסאפ.
1: תראה, זאת שאלה מאוד מאוד מורכבת, ואני מסכימה שמרחב הטלפון, וזה גם מאוד תלוי גיל, כי יש הבדל בין גיל 12 לבין גיל 16 או 18. אבל אני כן חושבת שגם יש פה איזושהי הסכמה אל מול הילדים שלנו, ולדבר איתם על זה שברגע שהם מקבלים טלפון, הם בעצם מקבלים על עצמם את זה, שבמידה ואני אחשוד שיש משהו שאתה נמצא חלילה באיזושהי סכנה, אז אני כן אסתכל בהתכתבויות, לא מתוך מקום חודרני, לא מתוך מקום של לקרוא ולראות מה אתה עושה או עושה שם, אלא באמת מתוך המקום של להגן ולשמור עליך או עלייך. ואני חושבת שברגע שיש איזושהי שיחה כזאת של תיאום ציפיות אל מול הילדים שלנו, אז אנחנו כבר נמצאים בעמדה אחרת, בטח לא ממקום באמת כמו שאת אומרת חטטני של פגיעה בפרטיות, אלא מתוך מקום של דאגה, ושגם אני לא עושה את זה באופן תדיר, אלא שרק שאני באמת יש איזשהו חשד סביר או איזשהו סימן שמלמד על הילד שלי בסכנה. והנה פה אנחנו יודעים שיכול להיות שהייתה באמת הצלה בעקבות זה.
0: תגידי, יש לנו מה לעשות, אנחנו מדברים כאן בשני המקרים, גם על מורה, גם על אדם מבוגר, מתפלל בבית כנסת, איזושהי מחשבה בעניין הזה, כלומר, מעבר לה, את יודעת, ניסיונות לפקח טוב יותר על את מי אנחנו מכניסים להיות בקשר עם הילדים שלנו, אבל איזושהי יצאה אולי בכיוון הזה שאת יכולה לתת לנו? דווקא מהניסיון שלך?
1: האמת לצערי לא. אין לנו פרופיל של מי שפוגע. ואנחנו גם לא יכולים להסתובב בעולם ולחשוד בכולם שהם עלולים לפגוע, כי אנחנו כנראה לא נוכל להתנהל באופן הזה. ואני חושבת שמה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לפקוח את העיניים, זה באמת לשים לב לתנודות, שינויים במצב רוח, איזושהי הסתגרות, איזושהי התנהגות אחרת, איזשהו דיכאון, אם פתאום הילד או הילדה שלי היו יוצאים כל הזמן לטיולים או לבילויים ופתאום לא רוצים לצאת, או פתאום לא נפגשים עם חברים, או פתאום יש להם התקפי זעם, או ירידה מאוד דרמטית בלימודים, אז אנחנו רגע צריכים לשאול את עצמנו ולקחת מה קורה ולקחת בחשבון שפגיעה היא חלק מהאופציות לצערנו הרב.
0: הבעיה היא, את יודעת, שזה גם, אלה, חלק מהתופעות שציינת כרגע, אלה תופעות של גיל התבגרות ללא קשר לפגיעה כזאת או אחרת.
1: נכון, ופה הייתי גם מזמינה לבוא ולהתייעץ איתנו. תראה, מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית נמצאים פה גם בשביל זה, גם בשביל להתייעץ ולשאול שאלה, איך כדאי לייצר את אותה שיחה עם הילד או הילדה שלי אם אני חושד או חושדת, איזה סימנים, איך כדאי לעשות את זה באופן שגם...
0: תודה מאוד מעניינת, את אומרת, לא צריך לחכות לאחרי כדי לפנות אלינו.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי, ואולי אני גם אציין שקווי הסיוע שלנו פועלים 24 שעות ביממה, 1202, קו סיוע, מענה שניתן על ידי נשים, 1203, סיוע שניתן על ידי גברים, ויש לנו את כל מילה שזה סיוע בצ'אט אנונימי או דרך הוואטסאפ.
0: שאלה אחרונה, הקיץ זאת באמת תקופה שמזמינה יותר אירועים מהסוג הזה שדיברנו עליו?
1: לרוב כן, כי אנחנו רואים, ופה כבר אני אדבר פחות האמת עם דמויות סמכות, אבל כן, אנחנו נראה שהרבה פעמים גם היכולת בקרה ופיקוח של הורים על הילדים שלהם פוחתת, כי הם נדרשים לעבוד והילדים בחופש, וגם כי בגיל ההתבגרות ובטח בקיץ.
0: בסדר, היום משתנה ונשארים עד מאוחר, ואנחנו הולכים לישון והם על המחשב, כן.
1: בדיוק, בשעות מאוחרות, ונשלב עם זה אלכוהול, ונשלב עוד כל מיני התנהגויות סיכוניות שגם הן אופייניות לגיל ההתבגרות, והרבה פעמים זה יהיה קר פורה להתרחשותן של פגיעות, לצערנו הרב.
0: אוקיי, לשים לב, אין נצא אחרת, פשוט לשים לב, וכמו שכבר שמענו, לדבר עם הנערים, נערות, ילדים שלכם, כן, לבדוק בעדינות גם מה קורה בטלפון, ועוד הצעה שלמען האמת לא חשבתי עליה, כן, אם אתם חושדים במשהו, דווקא האנשים המקצועיים של מרכזי הסיוע, יכולים ככה לשמוע אתכם ואולי לתת לכם כמה טיפים על דברים ספציפיים שמטרידים אתכם, 1202 או 1203 או איך נקרא את שאתה אנונימי?
1: כל מילה
0: בגוגל, כן. בטוח תגיעו לשם. יעל טל פועה, מנהלת מטה החינוך באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, תודה ששוחחת איתנו, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב
0: אפי. זה קובי אפללו שבא מן השתיקה, היום חוגג יום הולדת 49, מזל טוב קובי.

0: מי שממש לא שותק הוא אלכס קומן ידידנו. אהלן אלכס, לילה טוב.
1: לילה טוב אפי, הנפילות ממשיכות להיות. תל אביב 35 יורד בנקודה 9 ו-90 יורד באחוז נקודה 3, נדלן יורד באחוז נקודה 9, ובמיוחד בולט על רקע ארצות הברית, שנאסד"ק קולה ב-2.25 ודאו אחוז 3 ו-S&P אחוז 6.
0: למרות שהנה אתה שומע עוד פעם את טראמפ עם חליפת האיומים שלו, אז לך תדע מה יקרה. אני רוצה לדבר איתך על מחקר שמתפרסם היום, מחקר שמבצעת אוניברסיטת תל אביב, שמדבר על המשך גל של ירידה מהארץ בשלוש השנים האחרונות, כלומר 2023, 24 ו-25, עזבו את ישראל כ-268,000 ועוד 509 אזרחים, זאת לתקופה של שלושה חודשים רצופים ויותר. אם אני לוקח עשור קודם, אז המספר עמד על 183,000, אנחנו מדברים על זינוק גדול מאוד. עכשיו, אני יודע שזה מדליק אותך לדבר על פוליטיקה, אבל אני דווקא רוצה לדבר איתך על הזווית הכלכלית, כי בדרך כלל האנשים שאנחנו מאבדים כאן, אלה אנשים, מה שנקרא, יצרניים.
1: בדיוק, בדיוק, אלה בדיוק האנשים שמריצים את, זה הקטר של הכלכלה. תראה, למי הכי קל לעזוב את הארץ? הכי קל לעזוב את הארץ לאנשים של הייטק. ממילא, מה שהיה בחוץ לארץ קוראים לזה נוודים טכנולוגיים. אלה אנשים שעם אלה מדברים שפו אנגלית, אז זה בכלל לא בעיה בשבילם. הם לוקחים את הלפטופ, הם יכולים לשבת עכשיו... אני מכיר דוגמאות שנסעו לחופשת לידה לתאילנד, זה נהיה דבר מאוד פופולרי בהייטק, ובתאילנד יש להם אז גם אופרים וכל הדברים. אז מי שהכי...
0: אני מכיר אפילו פרופסורים לכלכלה שעובדים מיוון.
1: היית מאמין, מתייבנים. בדיוק, אז מה אתה רואה? אתה רואה שזה מאוד מאוד קל, להייטק, לאנשים.
0: אבל העניין היא, האם זו תופעה רק אצלנו, או שמדובר בתופעה עולמית, כל הנוודות הדיגיטלית הזאת?
1: זה תופעה עולמית, אבל אצלנו, תראה, אני פשוט, אלה הסטודנטים שלי, אצלנו אתה פשוט רואה את זה שמרגישים, חלקם פשוט עושים את זה מתוך פחד, אני אומר את זה חד וחלק, בגלל המלחמה והילדים והמקלט, או שהם בעצמם פחדנים, וחלקם עושים את זה בגלל התחושה הזאת שזה עונת הציד, שאנחנו נחשבים לאלה שלא נחשבים.
0: ויש גם את העלויות הכלכליות של ישראל. בקיצור, שימו לב. אלכס קומן, תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: 24 היום שהיה. אנחנו עכשיו לקרמיאל, שם ייפתח מחר פסטיבל הזמר והמחולות המסורתי. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת גדי ביטון, שהוא המנהל האומנותי של הפסטיבל, וגם יעל פרקה שרוקדת בפסטיבל בכל שנה, והשנה יעל, אני מבין, לא רק רוקדת, אלא גם מרקידה.
2: נכון, השנה אני סיימתי קורס מרקידים, ואני אגיע גם ביום חמישי להרקיד עם כל מסיימי הקורס. כולם מוזמנים, בכיף.
0: ואני מבין שאת רקדנית קבועה במפגשים של גדי ביטון.
2: כן, אני רוקדת קבוע, אני מהמחורות, כבר 15 שנה אני רוקדת פעמיים בשבוע. השנה סיימתי גם קורס מרקידים, אני מורה לחינוך גופני ומרקידה גם בבתי הספר, וככה ריקודי עם אצלי זה חלק בלתי נפרד. וזהו, וחיכיתי כבר להגיע לפסטיגל, לחופש הזה, החופש הגדול, שיש לנו הזדמנות שלושה ימים לרקוד וככה להתפרק וליהנות.
0: אז בוא נגיד עכשיו לילה טוב לאיש שהוא בעצם אחד האנשים שעומדים מאחורי הפסטיבל הזה, גדי ביטון, המנהל האומנותי. אלן גדי, לילה טוב.
3: שלום, שלום, לילה טוב לך ולכל המאזינים ולכל אלה שכבר מקפצים להם תוך כדי בדרך לקרמיאל.
0: אני חייב להגיד, ככה אתה יודע, במסגרת מה שנקרא רק על עצמי לספר, ידעתי שאני זוכר את הפסטיבל הזה עוד מאז היותי כתב צעיר בגלי צהל, איפשהו בתחילת שנות ה-90, גם הימים הראשונים של הפסטיבל, ולדעתי זה הפסטיבל הישראלי, איך נאמר את זה, אני לא מוצא את המילה העברית, שעושים לו הכי, הכי הרבה דאונגרייד. כלומר, להיות בפסטיבל, לראות את כמויות האנשים שמגיעים לכרמיאל, ולהבין באמת שזה אחד הפסטיבלים הגדולים בישראל, מבלי שבאמת רבים יודעים עליו.
3: נכון, אם אנחנו נשווה את ה... קודם כל, הפסטיבל קיים 39 שנים.
0: נכון.
3: שזה מטורף, שזה מטורף. הפסטיבל לא החזיק ככה, כל כך הרבה זמן. אבל אם נשווה את ה-PR שמקבלים פסטיבלים אחרים, ואולי אפילו הרבה פחות משמעותיים, והרבה פחות ותיקים, והרבה פחות מבקרים, אנחנו לא, אי אפשר בכלל להשוות. מה שמיוחד פה זה המנעד של האנשים שפוקט הפסטיבל. אתה רואה פה ילדים בגיל 5 שבאים להופיע, ילדים בגיל 5 שבאים לראות את האחים שלהם. אתה רואה משפחות מכל הגילאים, מכל הארץ, באים לראות את כל הרקדנים. מגיעים קרוב ל-2,000 ילדים רק להופיע על הבמה. אני מדבר על ילדים קטנים. אחרי זה יש לנו מופעי נוער, ואחרי המופעי נוער יש לנו את המופעים הגדולים באמפי התיאטרון, שיש שם בכל ערב כ-2,000 רקדנים אחרים שרוקדים, ותוסיף לזה מופעי, היום יש לנו ז'אנר חדש, בגלל שאנחנו כבר מדינה בת 80, אז יש לנו להקות ותיקים, מאות על מאות של רקדנים מכל הארץ, להקות ותיקים שגם מופיעים פה במופע מיוחד, ו... יש פה 200 אלף...
0: ותגיד, איך זה הולך מבחינת התמהיל? כלומר, מה יש יותר, את השירים של היום, את מישל של נועם בטן, או את צדיק תמר וניגון ישן על מעיין?
3: השילוב, זה...
0: אתה חייב להודות שאני מגלה בקיאות.
3: אתה עכשיו כמעט דייקת, אבל היית בכיוון. בלד על המעיין, נשיר לכם ניגון ישן על מעיין.
0: נשיר לכם ניגון ישן,
3: ניגון ישן על מעיין. תראה, יש פה שלוש זרועות בפסטיבל. אחת, זה בהיכל התרבות, יש שם מופעים מקצועיים. השנה יש לנו את ויבו, זה כל הכוכבים של רוקדים כוכבים. כל הרקדנים המקצועיים יופיעו פה בהיכל לצד... בדרך כלל יש פה להקות מקצועיות כמו בת שבע וכו'. זה מקום אחד. דבר השני זה הלהקות המחול לבמה שמופיעות מכל קצווי הארץ וגם מהעולם שמגיעות ומופיעות על הבמה המרכזית באמפי התיאטרון כל ערב במופע שהנושא שלו שונה. ומעבר לכך יש את רחבות הריקודים הענקיות פה שמושכות אליהם אנשים מכל המדינה שבאים פשוט לרקוד כמו ששרת בלד על מעיין וצדיק התמר ליד שירים של פרטסי שאתמול חוברו, או התקווה 6, שאתמול יצא ריקוד וכבר יקדו אותו בפסטיבל. זה הזרוע השלישית של הפסטיבל.
0: אז רגע, תן לי לשאול לרגע את יעל. יעל, איזה זרוע את מעדיפה?
2: האמת שאני עם השירים החדשים, כן, לגמרי. אני אוהבת גם את הריקודים של פעם והשירים הנוסטלגיה, אבל מה שמקפיץ וכיפי זה השירים החדשים, אז אני שם. אבל באמת לשאול... מה שגדי אמר שהשילוב הוא זה מה שעושה את ההרקדות מיוחדות וכיפיות שיש גם וגם. פתאום אתה רוקד לאיזה שיר ישן ופתאום פאר טסי. אז הקצוות האלה זה מה שמחזיק אותי לפחות בתחביב הזה, לא משעמם לי שנייה.
0: ותגידי יעל, באמת ככה עם יד על הלב בלי שאף אחד שומע, השמועות האלה על מה שקורה בכרמיאל נשאר בכרמיאל, זה עדיין נכון?
3: אגדה אורבנית,
0: אגדה
2: אורבנית, די, קוראים רק דברים טובים.
0: תשמע, אחותי ניסתה לשכנע אותי היום.
3: נראה לי שאיבדנו אותו.
2: הוא התנתק כי הוא דיבר שטויות.
3: נכון.
0: לא, הכל מוקלט חברים, לא איבדתם אותי. אז רגע, את לא מאשרת יעל?
3: אתה יודע מה זה אגדה אורבנית? פעם היה איזה דיבור כזה, והיום יש חדרי כושר, יש קבוצות ריצה.
2: היום זה כבר במקומות אחרים, הריקודים זה כבר לא...
0: אני לא מבין למה אתם מרגישים צורך להתנצל. דווקא יש את המקום, יש את האפשרות לקרבה, ויש מוזיקה, יש את כל התנאים.
3: יש פה תנאים להיכרויות בהחלט, בהחלט. אני חיתנתי מלא מלא מלא זוגות. אני, אם זה נכון מה שאומרים, אני בגן עדן לידו יושב שם למעלה. המון חיתנתי. שזה בטוח משהו ששווה לבוא, וכל מי שרוצה לא רק להיות מאחורי המקלדת, אלא לבוא ולגעת באנשים ולדבר איתם ולהחזיק להם ידיים ולהסתובב איתם במעגל ולהרגיש נוח אם אתה טייח או שרברב והעורך דין ורואה חשבון, כולם מחזיקים ידיים, כולם שווים.
0: אתה אומר כל עם ישראל נפגש שם במעגלים.
3: לגמרי. מישהו רוצה לעשות מדגם של הבחירות שיבוא אלינו, יקבל בול את המדגם.
0: אתה יודע מה? זרקת רעיון. זרקת רעיון.
3: נו יאללה, גלי צהל, תבואו, תעשו מדגם.
0: מעולה. אז זה נפתח מחר, והבנתי שיש לכם אפילו אורח כבוד, את נשיא המדינה בכבודו ובעצמו שיפתח את הפסטיבל.
3: נכון, מחר הוא יהיה בערב הפתיחה, והוא יפתח את הפסטיבל. גם הנושא מאוד מאוד קרוב לליבו, ובכלל כמובן לכולנו.
0: הנושא הוא ספרים, רבותיי, ספרים.
3: בדיוק. מחר אנחנו פשוט נספר בצורה תנועתית את כל התפתחות הספרות הישראלית מתקופת הכתבים הקדושים והתנכים ועד לתקופת קום המדינה והתחדשות השפה העברית ועד להיום עם כל הסופרים הכי מוכרים.
0: ויש מצב יעל שאת סוחפת לאור הסוערת את נשיא המדינה?
2: ברור, זה לחטוף אותו לרחבה.
3: האמת שאם הוא רואה אותה, הוא רואה אותה, הוא רוקד. אין אפס, היא תצליח להרקיד אותו.
0: חברים, פסטיבל המחול והזמר של קרביאל נפתח מחר בפעם ה-39. באמת, אני חייב לומר, זה אחד הפסטיבלים הכי ישראלים שיש, וכמו שאמרת, לא מעט PR מקבלים פסטיבלים אחרים, PR יחסי ציבור, אבל הפסטיבל הזה מגיע ובגדול, ואני מזמין את כולכם, ממחר במשך שלושת הימים הקרובים.
3: משפט אחרון ברשותך, זה לא רק לאנשים שהם רוקדים, יש פה מופעים מכל טוב, יש פה אפילו מחזמר, יש פה מופעים של מחול מכל, על כל סוגיו, יש פה זמרים כל ערב מופע שלם, שלומי שבת ופבלו רוזנברג.
0: אפילו נועה קירל הבנתי מגיע לפסטיבל.
3: נועה קירל ביום רביעי ולמחרת חנן בנרי, מופעים, מופעי שירה מלאים.
2: והרל סקאט כמובן, הרל סקאט.
0: והרל סקאט, איך אפשר לי. יעל פרקש, גדי ביטון, לקראת פסטיבל המחול והזמר של קרמיאל שנפתח מחר, היה לי כיף לדבר איתכם. תודה, לילה טוב.
2: גם לנו.
3: תודה.
2: לילה קרמיאל.
0: אז רגע לפני שאנחנו מכניסים ומכינים את התיקים לכרמיאל, אנחנו נודה לאנשים שעשו את התוכנית הלילה הזה, נורית לוליך לחייני העורכת, ליאל תזטיין גדאיו ואת אמר אנקרי בהפקה, אדווה אמיר, טכנאית השידור שלנו, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני אפי בן אבם, תודה על ההזנה, ליל מנוחה.

0: ביחד כבר 75 שנה.
1: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
2: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באורטל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל, עכשיו חצות. לילה טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מזהיר את איראן ומאיים, נותרה לה הזדמנות אחרונה לחתום על ההסכם.
1: Right now we're talking. This is the last chance for them to sign a good document. Hopefully they'll come to their senses. I want to give them every last chance before decapitation.
0: טהרן ווושינגטון מדברות גם עכשיו, זוהי הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. כך טראמפ שהוסיף, אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. דבריו של טראמפ מנוגדים לדיווח מוקדם יותר ברשת CBS, כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן בשעות הקרובות. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. צהל תקף בשעה האחרונה כלי רכב בעיר עזה לאחר יותר מיממה של נצירת אש. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי לפי הדיווחים ברצועה יש הרוגים ופצועים. בתוך כך מועצת השלום הבהירה כי צהל ייסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו ומעבר לשלטון אזרחי. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין כי מוקדם יותר היום נפגשו ראש הממשלה נתניהו והנציג הבכיר במועצה ניקולאי מלדנוב ודנו על הצגת מפת הדרכים החדשה והסכמת חמאס למסור את נשקה. נער בן 15 נדקר באירוע אלימות בסדרות, מצבו מוגדר בינוני. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הרקע לאירוע פלילי. ליגת הכדורגל האמריקנית, ה-MLS, הודיעה כי תפתח בחקירה בגין הקריאות האנטישמיות שנשמעו כלפי החלוץ הישראלי דור תורג'מן, שחקן ניו אינגלנד, במשחק שנערך לפני יומיים מול הקבוצה הקנדית מונטריאול. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי האוהדים קראו מוות לישראל והתיחו בתורג'מן קריאות שנאה לאחר שכבש שער וחגג מול יציע אוהדי הקבוצה. התחזית למחר ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ושתי דקות וחצי, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית לבין איראן. הנשיא טראמפ איים הערב כי לאיראן יש הזדמנות אחרונה להתעשת על עצמה. בטהרן מתעקשים, אנחנו כלל לא מדברים. לילה טוב לכתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי.
2: לילה טוב לזר, אז נכון, נשיא ארצות הברית טראמפ איים הערב על איראן, נותרה לה הזדמנות אחרונה לחתום על הסכם.
3: שלום אלעזר, לילה טוב. האמת היא שהעלילה מסתבכת, כמו שאמרת.
4: אני מאוד גאה לקבל כבוד הזה מ-Hall of Fame בסנט לואיס, ארצות הברית.
2: הוא אמר, וושינגטון וטהרן מדברות, גם עכשיו, זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה, והוסיף, אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. בנוסף, הוא אמר כי ארצות הברית שולטת במצרים הורמוז, וכי השיחות עם איראן עוסקות בפתיחת המעבר הימי לתנועה כבר בזמן הקרוב. דבריו של נשיא ארצות הברית מנוגדים לדיווח ברשת CBS, כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן בשעות הקרובות. על פי בכירים אמריקניים, הדבר כלל לא נמצא על הפרק. הדברים מחזקים את טענת טהרן, כי היא דנה עם אומן בלבד על נושא המיצר, ולא נמצאת במגעים מתקדמים עם הבית הלבן.
0: תודה רבה, איתי. אנחנו ממשיכים עם מועצת השלום שהבהירה הערב כי נסיגת צהל מהקו הצהוב ברצועת עזה תתבצע רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו. במקביל צהל תקף כלי רכב בעיר עזה. עם כל הפרטים הצטרף אלינו, כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. לילה טוב ג'קי.
3: מלעזר, לילה טוב. האמת היא שהעלילה מסתבכת. כמו שאמרת, ראש מנהלת השיקום של עזה, ניקולאי מלדנוב, הגיע היום לישראל לשמוע מראש הממשלה מה העמדה שלו בנוגע להתפתחות שנרשמה בסוף השבוע, ההסכמה של חמאס למסור את הנשק לממשלה הפלסטינית החדשה. מלדנוב בא כשליחה של מועצת השלום, ובעצם של הבית הלבן. בוושינגטון חיכו לשמוע את מוצא פיו מה אמר נתניהו. מבחינת אנשיו של טראמפ, הם רשמו הישג מרחיק לכת כשהם חילצו מחמאס הבטחה כזו למסור את הנשק, וחשוב להם לקדם את ההישג הזה. לשכת ראש הממשלה לא פרסמה את עמדתה לעת עתה, אבל מועצת השלום, הגוף ששלח את מלדנוב, התייחסה לפגישה אחרי שהתקיימה, הודעה לא לגמרי ברורה. נאמר בה שצהל ייסוג מהרצועה רק אחרי שחמאס ימסור את כלל הנשק שברשותו. זאת נסיגה מהתוכנית המקורית. בתוכנית המקורית נאמר שהצעדים יעשו במקביל. חמאס ימסרו את הנשק באזור כלשהו, בתמורה צהל ייסוג מתא שטח וכן הלאה. והנה הערב נאמר אחרת, חמאס צפויים לעשות שריר בעניין הזה, והרי לנו משבר ראשון שלושה ימים בלבד אחרי ההודעה האופטימית של נשיא ארצות הברית. כל זה קורה אפילו לפני הצעד הראשון המתבקש, שהוא הפסקת הפעילות הצבאית משני הצדדים, גם זה לא קרה, אלעזר.
0: כן, תודה רבה ג'קי. נסיים בגאווה ישראלית, השחמטאי רב אומן בוריס גלפנד נבחר להיכל התהילה העולמי של השחמט, מצטרף אלינו באולפן כתב הספורט יובל ישראלוב, לילה טוב יובל.
5: לילה טוב אלעזר, הוא דורג במקום השלישי בעולם בסיאו בשנת 1992 וגם זכה באולימפיאדת השחמט בשנת 1990. נכנס היום להיכל התהילה העולמי של השחמט רב אומן בוריס גלפנד, שיש שיגדירו אותו כגדול השחמטאים הישראלים בכל הזמנים, הפך בעצם לישראלי הראשון שנכנס להיכל. בעצם התהליך לא המון זוכר הולכים להיכנס להיכל הזה, יש בעצם את קרן השחמט האמריקנית שבוחנת את כל המועמדים, יש לה גם בעצם נאמנים שמצביעים לדבר הזה, רבים מהם בחרו לראות את בוריס גלפנד, הגאווה הישראלית, בעצם בתוך הרשימה הזאת לראשונה, והנה דברים שהוא אומר לגלי צהל אחרי ההישג הזה.
4: אני מאוד גאה לקבל כבוד הזה מ-Hall of Fame, בסנט לואיס, ארצות הברית, ומאיגוד השחמט בינלאומי פידה, ותודה רבה לכל החובבי שחמט בארץ ובעולם שתמכו, וגם למשפחה שלי.
5: גם אנחנו מאוד גאים בבוריס גלפנד שנכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט. ברכות.
0: ברכות לגמרי, תודה רבה יובל. עד כאן יומן חצות, הפיקה איילה אייט על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו. לידיעת הנהגים, אילון צפון יחסם הלילה בחצות ועד חמש בבוקר, ממחלף רוקח עד מחלף קקל.
5: כל המועמדים, יש לה גם בעצם נאמנים שמצביעים לדבר הזה, רבים מהם בחרו לראות את בוריס גלפנד, הגאווה הישראלית, בעצם בתוך הרשימה הזאת לראשונה, והנה דברים שהוא אומר לגלי צהל אחרי ההישג הזה.
4: אני מאוד גאה לקבל כבוד הזה מ-Hall of Fame בסנט לואיס, ארצות הברית, ומאיגוד השחמט בינלאומי פידה, ותודה רבה לכל החובבי שחמט בארץ ובעולם שתמכו, וגם למשפחה שלי.
5: גם אנחנו מאוד גאים בבוריס גלפנד שנכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט. ברכות.
0: ברכות לגמרי, תודה רבה יובל. עד כאן יומן חצות, הפיקה איילה אייט על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו. לידיעת הנהגים, אילון צפון יחסם הלילה בחצות ועד חמש.

0: שלי.
1: גם אנחנו מאוד גאים בבוריס גלפנד שנכנס להיכל התהילה העולמי של השחמט. ברכות.
2: ברכות לגמרי, תודה רבה יובל. עד כאן יומן חצות, הפיקה אילה אייט על הביצוע הטכני אדווה אמיר בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם בן פרג' ושחר אמנו. לידיעת הנהגים, אילון צפון יחסם הלילה בחצות ועד חמש בבוקר במחלף רוקח עד מחלף קקל בגלל עבודות, סעו בזהירות. ממני אלעזר בן לולו, מכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, לילה חם, עדיין חם ולח, אבל אנחנו כאן בעכשיו הזמן במזרחית, מהדורת יום שני, באים לפתוח לכם ככה את הלילה בצורה הכי טובה שיש, עם מוזיקה מזרחית משובחת. שמעתי אותך בשבוע שעבר, אפילו שהייתי רחוק כאן מהאולפן, ועודי מטפס על הערים בצפון יוון, שמתי ככה... שמתי ככה עכשיו הזמן במזרחית. אתה יודע איזה כיף לשמוע אותך באוטו.
1: כן?
0: לא יותר לעצרה. אתה יודע, כל שדרן מהולל או שדרנית מהוללת, אף פעם לא... בסדר, היום אתה יודע, יש, אתה יודע, אפליקציה, אתה מתחיל לנגן, אתה שומע את עצמך. אתה יודע איזה כיף להזין באוטו, כשאתה מטפס ורואה את הנוף, ודווקא להזין לגלץ בחול, אין לך מושג עד כמה זה כיף.
1: עד כאן חיים שכאלה, המהדורה המורחבת.
0: אז אנחנו כאן עד השעה 2, עם מוזיקה מעולה שבחרנו עבורכם, מפיקה אותנו תאל כעטבי, הטכנאית נועה קולטר, שחר אמנו כאן לצידי.
1: בן פרד שחזר, ויספר לנו איפה הוא היה. אני ראיתי תמונות שלך בווידאו מטפס עם GBL ביד, מה זה?
0: GBL, בטח, בטח. אני אספר לך אחר כך, תן טריפונס שניכנס לאווירה. אתה תספר אחר כך על זה שפגשת אותו לא מזמן, והאיש הזה פשוט משהו מיוחד.
1: ונושם ובועט.
0: הנה מיליסמו.

0: טריפונס עם מילי סמו. לפני כמה זמן, תקשיב, אני כאילו איבדתי תחושה של זמן. אני יכול להגיד את זה בוודאות.
1: למה?
0: שכאילו אני לא מצליח להגיד כמה זמן עבר, כי הכל נראה כמו יחידת זמן אחת, בטח השנה הזאת, שהייתה מלאה בכל מיני דברים, גם מלחמות, גם כל מיני מבצעים וזה, ופתאום אתה אומר, רגע, טריפונס פגשתי, איזה חודש פגשתי אותו?
1: השנה הזאת היא באמת קשה לקמת אותה,
0: כן.
1: מבחינת הזמנים, זה פשוט, היו לנו פשוט יותר מדי ברייקים.
0: יותר מדי.
1: יותר מדי ברייקים, יותר מדי עצירות, אתה יודע, ואז העצירות האלה משכו את השנה הזאת כנראה... איבדנו תחושת זמן, בקיצור
0: ולעניין. לא, זה כאילו מצחיק כזה שאם אני מסתכל, וגם שאני מנגן נגיד אישי לוי וזה, אני כאילו אומר, בוא נעו כבר חודשיים.
1: נכון.
0: כאילו זה נראה לנו קרה אתמול, וטריפונס פגשתי פה באבנה קלאב עם אשר ראובני. וכאילו כמה, שלושה שבועות, ארבעה שבועות.
1: שניהל אותו עד,
0: עד, עד, עד, עד הרגע האחרון, וראית ניהול כזה של פעם עם דאגה לז'קט, ושהוא יעלה ויעשה חזרות, וקובי אחיך ראיין אותו, והוא כאילו אמר לו, אני צריך לראיין אותו וזה, וישבנו עם טריפונס כמעט שעה ומשהו, והוא שר, והוא דיבר, והזיכרון שלו, הוא ידע לספר יום ביומו, מה
1: מאוד
0: קרה,
1: חיוני,
0: מה, מאוד זה, מה זה. ואז בסוף אני זוכר ש... שאשר ובני אמר, רגע, זה סדרה עליו? כאילו, זה, לפי הזמן שריאנתם אותו, אתם עושים רק עליו סדרה? כאילו, זה... אבל האיש היה, ועדיין מאוד מאוד מרתק,
1: ממש.
0: גיל 80 וכל כך הרבה.
1: אתה יודע ש... אני תמיד חוזר לאלבום הזה משום מה, לא בגלל הבלורית של
0: עדיין
1: קיימת, אגב, אלא התקליטים האלה עפו בבתים של הסבא והסבתא, ותמיד טריפונס היה צריך להיות בבית. ואתה שומע את ההקלטות האלה עכשיו, זה עדיין כאילו מעולה, כיף.
0: עדיין כיף, והנה עוד זמר שקפץ לנו כאן, ג'ורג' בר, שעשה לאוסטרליה, חזר.
1: היה פה לא מזמן במלך הקסטות, התארח
0: כן,
1: אפילו.
0: כן, והנה להיט שהולך אני ברחוב, שהיה עצום בממדים שלו פה.

0: ג'ורג' בר, אם הולך אני ברחוב, ו...
1: מתי אתה הלכת ברחוב עם בקבוק של יין?
0: אי אפשר, יעצרו אותי.
1: יעצרו אותי.
0: מה, הגזמת? אני גם נמנע מללכת ברחוב, חם לי ממש.
1: אתה צריך לקבל החלטה בעניין של החום והקור.
0: כן.
1: כי כשיוצאים מפה מהאולפן בחורף, בגשם זלפות, אז אתה, בדיוק היום, בדיוק היום ראיתי איזשהו סטורי של אסי ישראלוב, על שלום יחשבילי, הוא כובע שלום כל הזמן מחכה שתצא השמש, הוא אוהב נורא נורא את השמש, ואז אסי יצא עם כובע טמבל מהבית, כובע יפה מהבית, ופשוט תקדיש לו את הסטורי, עד כמה כיף בקיץ, וכמה השמש היא נהדרת.
0: תשמע, השמש נהדרת, אבל כשאתה נוהג, אני נוהג הרבה שעות על הכביש, וגם עם המסגן, שאתה לא יכול לשים את המסגן בצורה כזאת שהוא יקרר אותך יותר מדי, כי אתה אמור לצאת החוצה. אתמול שידרתי פה בגלגלת וכל המסגנים וזה, וכשיצאתי החוצה זה כאילו היה תחושה של פיצה שמכניסים אותה לתנור פתאום. אתה מקבל גל חום כזה מהביל וזה, ויש גועל. אבל אני רגיל, אבל אני כאילו גם מסתכל הרבה פעמים בזה, אנשים כבר לא הולכים ברחוב. הם רוצים להיות בבית.
1: אתה אומר, הם בלי שום קשר לבקבוק.
0: עכשיו זה כאילו הצעירים, הילדים שבחופש עושים סיבובים וזה, כי מה יש בבית?
1: הם במרכזי קניות, תשמע, בתוך הקניונים, עם המיזוג אוויר.
0: יושבים אחד ליד השני בספסל, משחקים אחד נגד השני בטלפונים, שזה יפה.
1: בדיוק, כן, משהו.
0: זה יפה, אבל... תראה, השירים קופצים לנו פה, אני לא יודע מה הולך.
1: מה שבא, בא.
0: כן.
1: דבר רק, תגיד מה בא.
0: האישה שתציין 31 שנות קריירה, במופע של 30 שנות קריירה, שרית חדד.
1: 30?
0: כן, 95, אבל נדבר עליה אחר כך, גם בהקשר של הזמר הבא.
1: פארק הירקון, נכון?
0: כן, פארק הירקון, מופע אחד סולד אאוט, המופע השני... עדיין לא ראיתי שהוכרז סולד אאוט, אבל זה מאוד מאוד קשה לעשות back to back פארק הירקון, זה באמת מי שקיבל את ההחלטה שם. שפור מצד אחד, מצד שני, אם זה לא יגמר בסולד אאוט שני.

0: שרית חדד עם כמה חיפשתי.
1: עם סולד אאוט, בלי סולד אאוט, איזה זמרת. איזה זמרת.
0: מעולה, לא רק שזמרת, גם כשמסתכלים על הקריירה שלה, רואים כאילו הרבה פעמים שהיא משנה את המוזיקה, היא מתאימה את עצמה, היא מובילה. וזה מוביל אותנו לנושא הבא, שאנחנו רואים עכשיו The Voice, ויש גם שרית חדד לדעתי הייתה ב-The Voice, ואפילו ניצחה לדעתי עם אלקנה מרציאנו, אם אני לא טועה. וזמרת שיודעת לדבר מוזיקה, יודעת, עכשיו בשנים האחרונות זה פחות קורה, כי המוזיקה השתנתה ממש, אנחנו לא מצליחים לעקוב אחרי כמה שירים יוצאים, אבל שירים כאלה שזה לדעתי 98, וזה ששומר עליי 2007, אלבום, והרבה הרבה דברים, וכשאנחנו רואים עכשיו את ה... תוכניות ריאליטי, אנחנו מזהים שכאילו הפוקוס הוא על השופטים, זאת אומרת המתחרים פחות או יותר בינוניים פלוס מינוס, אבל הפוקוס הוא על השופטים, ולא תמיד שופטים יכולים לתת את האקסטרה כשאין להם קילומטראז', כאילו זה בסדר לקחת כוכבת כמו נועה קירל ולהגיד אנחנו רוצים רייטינג אז נשים את נועה קירל, אבל מה יש לה לתת לזמר מבחינת זה שהיא מנועלת מכף רגל ועד ראש, או עדן בן זקן, שהיא כאילו אוקיי, זמרת העשור ופה ושם, אבל איפה הקילומטרה שלה ואיפה הקילומטרה של מנטורים אחרים, ולפעמים תשים לה שכל הפרומוים, הוא בכה, זה צחק, לזאת חפשים חתן, כאילו, מה זה הדבר
1: איפה
0: הזה?
1: המוזיקה?
0: איפה המוזיקה?
1: איפה המוזיקה?
0: ולפעמים מתוך התוכניות האלה גם צומחים דברים, אז אמר הבת צמח משם והוא מביא, הוא כל הזמן מדברים פה על משהו קצת אחר.
1: אני גם הרגשתי את זה איך שהשיר הזה יצא,
0: כי אי אפשר כל הזמן כמו אושר כהן ועומר וזה, ופתאום יש לך בוזוקי וזמר
1: בחירה מצוינת דרך אגב.
0: אז זה נווה לוי, זה נקרא רק בן אדם, זה חדש לדעתי 3-4 שבועות בשוק, תקשיבו לזה.

0: אתם על גלי צהל, עכשיו הזמן במזרחית, במסגרת ציפורי לילה מוזיקליות. נזכיר לכם שיש לנו עמוד פייסבוק, עכשיו הזמן במזרחית, אתם מוזמנים כל השבוע, תמיד לכתוב לנו, להמליץ לנו, אם זה שירים חדשים, אומנים שאתם רוצים לחשוף ושאנחנו נשמיע, אנחנו כל פעם מתייחסים, משתדלים. והנה עכשיו אנחנו רוצים לכבד את מי שאנחנו מאוד אוהבים, ורואים שממשיכים לעשות לו כבוד, ליצירה שלו, למה שהוא הביא לנו לכאן, וזה אהרון אמרם, זיכרונו לברכה, מופע בהיכל התרבות פתח תקווה, ב-13 לשמיני,
1: נכון.
0: על הבמה, משה גיאת, אבנר גדסי,
1: אבי ומדינה, הילדים שלו, ועוד ועוד הרבה זמרים שהצטרפו בהמשך, כולל לירון ואלרם ושחר, ואנחנו זוכרים שלפני כמה, שנה וחצי, זה היה בדיוק ערב שבועות, לדעתי, שאהרון אמרם נפטר, ומאז יש געגוע מאוד גדול גם לאדם, גם ליצירה שלו, וככל שהזמן עובר, אנחנו גם מגלים עוד ועוד דברים, ועוד יצירות, ועוד
0: תסודות שהוא הניח כאן למוזיקה הזאת.
1: ואנשים כאילו באמת שאהבו ממנו ידע ומוזיקה, ואיך לשיר, והיכולת שלו לבוא ולחבר גם משוררים ותיקים, להלחין, וזה דבר, אתה יודע, שככל שאנחנו מסתכלים היום, במציאות המאוד מאוד מהירה הזאת, מאוד חסר, אנשים כאילו לא מתעמקים, הם לא יכולים, אתה בטח מכיר את זה שאנחנו מקבלים, אפילו זה סרטון של שתי דקות בטלפון, בוואטסאפ, ואומרים חכו לסוף, אנחנו מעבירים לסוף, כאילו אנחנו, אין לנו את השתי דקות האלה, ובן אדם שישב וחקר והביא והרחיב את שירת הנשים, ועשה המון המון דברים, וגם השפיע על השירה שאנחנו שומעים בשנות ה-70 וה-60, וכמובן כל הסיפור עם עפרה חזה, אבל אחד הדברים המאוד יפים שישבתי פעם עם לירון ודיברנו, זה היה הרצון של אהרון אמרם לעזור לזוהר הרגוב. כל הזמן היה תופס אותו, אומר, זוהר, מספיק עם השטויות, מספיק עם השטויות, תעזוב, אתה, בסוף זה יהיה רע ומר, וזוהר כל הזמן היה אומר לו, בוא תראה את המכונית החדשה שקניתי, כי זה מה שהיה חשוב כנראה לזוהר, פחות מה...
0: כנראה שלא רק לזוהר, לפי מה שהיום רץ בפרומו של כאן 11, אני לא יודע אם יצא לך לראות, את שימי תבורי בתחילת דרכו.
1: כן, שהוא רצה אוטו.
0: מה שחשוב לו זה 900 לירות לאוטו.
1: נכון, הפנסי והכל, וזוהר תמיד אמר לאהרון אמרם, הוא ביקש ממנו שיכתוב לו שיר וילחין לו, ואמר לו שתהיה רציני, אני אעשה את זה בשבילך. ואחד השירים היפים שהוא מלחין עבורו.
0: אהבת רעיורו סוני.
1: כן.
0: נזכיר לכם מאזינות ומאזינים. 13 לשמיני, חל התרבות פתח תקווה, ערב מחווה.
1: ונגיד שהכרטיס רק 60 שקלים.
0: ואהרון אמר.

0: ככה היו עושים עיבודים פעם, מתוזמרים, וזה, וזמר על שעומד ככה באמצע.
1: אני כבר לא יודע מה יותר טוב, כאילו, אתה יודע, פה אתה אומר, כאילו, השקיעו כל כך הרבה בתזמור, אבל מצד שני הייתה פה גם איזושהי פשטות, פשטות בהגשה, חוסר תחכום, חוסר, לא יודע, היום אנחנו, כשאנחנו שומעים, שמענו מקודם את השיר של נווה, והניואנסים האלה, הנוסטלגים שנכנסים, פתאום מציטים אותך, מעיפים אותך לכל כיוון, ובצדק, כאילו, אתה יודע.
0: אבל אי אפשר שחזר את זה, כאילו, אנחנו כל הזמן מדברים פה.
1: לא יודע, מה זה אי אפשר שחזר את זה?
0: לא, כאילו, שומעים את נווה, והבוזוקי וזה, וזה זורק אותנו לשם, זאת אומרת, זה כאילו משהו חדש, אבל אנחנו רוצים את הישן.
1: אבל זה, יש בזה שהוא אינסטנט עדיין, שאתה אומר, זה 2026.
0: כן, כן, אבל זוהר, למשל, הוא היה, סליחה, מאוהביו, הוא היה זרקן. כאילו, יש את האלבומים שנגיד נכון להיום, שהם היו מאוד מהודקים ומהונדסים, ולהקת ברוש, וצריך זה, ופה ושם. אבל ככל שזה, זה, אתה שומע, תקשיב, השיר הזה, הוא זורק את המילים, הוא לא נשאר איזה, ו...
1: לך תשמע אותו עושה, תן לה זמן ללכת, תבין מה זה לזרוק.
0: עזוב, תן לה זמן ללכת. שם הוא גם היה...
1: שם הוא זורק לכל כיוון.
0: לא זה, אבל כשאתה מדבר, נגיד, על שעושה את המרוקאית, את לילה אג'י דקטר,
1: אוי, אוי, אוי.
0: אז הוא זורק את זה, והוא כאילו אומר, נעזבי אותי, כאילו, זה כאילו... משהו אחר לגמרי, כאילו אין זמרים כאלה, אז נזכיר לשמה, גם מי שהיה היה עושה את זה.
1: נכון, אז נזכיר לשמה, התכנסנו, השמענו את השיר הזה בעקבות המופע בהיכל התרבות, 13 לשמיני, ערב מחווה לאהרון עמרם, אחלה אנשים על הבמה, כולל המשפחה, תזמינו כרטיסים.
0: טוב, אתה לוקח אותנו למצרים.
1: אני לוקח אותך למצרים מסיבה אחת פשוטה, כי מה ש... הייתי עושה תמיד בחופשות, אני מתאר לעצמי שגם אתה, אין דבר כזה לא לעבור בחנות קסטות, תקליטים, דיסקים. היום זה אפילו עוד יותר, כי פתאום אתה פתאום רואה שאתה יכול לבלות בחנות תקליטים, שלמצוא תקליט טוב, לבלות הרבה זמן. ופעם, אתה יודע, אנחנו רואים עכשיו מכל כיוון את החזרה של הווקמן, ורואים את הקסטה פתאום שהיא גם חוזרת לעניינים, והצליל שלה חוזר. את הזמר הזה הבאתי פעם משארם השייח, מחנות קסטות קטנה בשארם השייח, ליד מועדון שקראו לו קקטוס.
0: קקטוס.
1: הייתי בסך הכל אחרי צבא, נסעתי לשבועיים, ובמקום לזרוק את עצמי בדהב כמו כולם, המשכתי לשארם השייח, וזה נגן שם, והלכתי והייתי חייב את הקסטה, וחזרתי עם הקסטה הזאת לפה.
0: טוב, רק אנחנו נזכיר לכם שאנחנו אנשים קצת נוסטלגיים, אז כאילו... אין כמו ללכת, לעשות את הסיבוב, להריח את הדבר. כמו האנשים שלוקחים את העיתון ליד עדיין.
1: תשמע, זה חביד השאר.

0: אח יואלי, לא צריך שום פירוש. ופתאום הראפ הזה שפתאום נכנס, זה לא פסח, אפילו על המצרים.
1: יש אפילו, לדעתי, באמר דיאב גם...
0: של אותה תקופה?
1: כן, בחביבי על נור אלן, לא חביבי על נור, השיר השני שהוא ככה עומד על הנילוס, ואז... נו?
0: גם נותן
1: לב. חביבי על הבלושון... אז יש שם גם קטעים, היה ערבוב. אתה שלחת לי היום, כאילו, בקשה.
0: כן.
1: לא בקשה, אנחנו הרבה פעמים כותבים איזה נושאים אנחנו רוצים קצת לדבר, אבל אתה כן. אוהב לאתגר, כמו שאומרים.
0: צריך, מדי
1: ואמרת
0: פעם.
1: ואמרת לי, תגיד, איזה זמר או זמרת היית מחזיר בקאמבק? בטח כשאנחנו עכשיו כאילו רואים את הקאמבק המאוד מאוד גדול של כולם.
0: אבל אם מישהי חסרה לך, או היית רוצה לקרוא לה, שחר אמנו קורא לך, קורא לך.
1: רואה.
0: אז יש, אני בטוח שיש זמרים שאתה עוד מתגעגע לא רק לשמוע אותם באוזניות.
1: אני מטבעי בן אדם מאוד מאוד יסודי.
0: כן, אז הלכת,
1: ועבדת בזה. בניגוד למה שחושבים.
0: אז עבדת בזה.
1: והלכתי, ומצאתי כל מיני זמרות, ריקי, ופרח, וזה, וכל מיני כאלה שהיו בדרך, וכאילו נעלמו. אבל גם כשמצאתי ביוטיוב וכזה שירים שלהם, זה היה לא טוב. כאילו הגיעה לא נכונה, זיופים, וכאילו זה היה נראה שמנסים, בלי לפגוע, בלי להעליב, מנסים כאילו למצוא זמרת, וכל מי שהייתה נראית סבבה קצת, אמרו בואי תהיה זמרת, אבל היא שרה לא טוב. והקליטו ועשו וזה, ואמרתי, אני לא יכול לקרוא להם לחזור.
0: אז לא מצאת.
1: מצאתי.
0: מצאת.
1: הלכתי עד באר שבע.
0: היידה.
1: וכל פעם שאני מנגן את השיר הזה, אנשים אומרים, איך אנחנו לא מכירים את השיר הזה של זהב הבן? אז זאת לא זהב הבן, וזה גם לא אתי לוי. ענת כהן.
0: היידה.
1: ענת המהממת, הבלונדיני.
0: איזה זמרת.
1: שהקימו אותה כקונטרה לזהב הבן. היה לה אפילו גרסת כיסוי מאוד מאוד מצחיקה בעיניי.
0: Sweet Child of Mine.
1: כן, ילד מתוק וקצב הרי וזה, ויום אחד היא פשוט התפיידה. כמו שקרה לה הרבה, אבל לא לפני שהייתה דוגמנית של איזה צ'יפס במיקרו או משהו כזה.
0: כן, נכון, איזה משהו ש...
1: ולהיט על כזה, שאתה יודע מה, אני קורא לזמרות של עכשיו, לחדש את לא אכפת לי, לקצר אותו קצת, כי הוא חמש וכמעט שש דקות, היום כבר לא עושים דבר כזה, אבל אם יש משהו שכבר אתגרת אותי, זה הצליל הזה, של הטופים, שלפעמים זה מכונה, לפעמים זה גיטרות.
0: בקיצור ולעניין, שחר אמנו קורא לענת המהממת.
1: להמם אותנו, שוב.
0: למרות שזה, כמו, לא יודע איך זה נשמע לכם, אבל הוא רוצה לראות אותה על הבמה.
1: כן.
0: היידה.

0: טוב, למי ששואל, אז לפני כמה חודשים הגיעה תגובה שאומרת שענת המאממת היא הפכה להיות, מה מתחרז היא מאממת?
1: לא יודע, מה?
0: גננת, זה לא מתחרז, אבל זה דומה. הפכה להיות גננת והיא בבאר שבע, ואם את שומעת אותנו ענת המאממת, אז את מוזמנת תמיד, עם הילדים גם, אם את רוצה להביא אותם, אנחנו פה. אתה לקחת אותנו ל...
1: שמע, פה היה משהו קצת שונה. קודם כל, חברים מפתח תקווה, אנטוניו ורונית, אבא ובת, שאני לרגע לא... אנטוניו הוא משהו מיוחד, ואת רונית פגשנו גם בטיפקס, כן. וכל מיני חיבורים, אבל אנטוניו באיזשהו שלב החליט לעשות קאט, מסיבה לא ברורה, והיה לו, יש לו, היה לו קול ייחודי מאוד, הוא הביא לפה משהו בזמן מסוים, וזה פגע בול, ואני כל כך רציתי שזה כאילו לא יישאר ברמה הזאת של קסטה, אלא יתפתח לעוד קצת, וייצא מזה עוד איזשהו משהו, אפילו קצת להכניס אותו קצת לדברים היותר מודרניים של היום, כלום. וגם כשביקשתי, אתה יודע, שוחחנו לנו שיחות סמול טוק כאלה, אנטוניו, למה אתה לא הולך עוד פעם לשיר, למה לא? אז אם שאלנו מי...
0: נראה לי שזה היה בתוכנית של שמעון פרנס, שהוא חיבר אותו ואמר לו לעלות שרונית שרה, ו...
1: כן, שמה זה התחיל.
0: אבל הנה, כאן תמינים.
1: כאן תמינים.
0: אנטוניו ורונית.

0: אגב, זה גם יכול להיות שילוב.
1: שמה?
0: חצי מופע ענת המאממת, חצי מופע אנטוניו ורומי, רונית, רק שיהיה קאמבק.
1: כן.
0: נגיד לכם שהסתיימה לה השעה הראשונה, רק הראשונה של עכשיו הזמן במזרחית. אנחנו נהיה כאן מיד אחרי החדשות של השעה אחת, לעוד שעה של מוזיקה. וואו, איזה מוזיקה.
1: טוב, אנחנו נקדיש את השיר האחרון לזכרו של שימי גל, שהלך לעולמו לפני 5 שנים, והשאיר את השיר המדהים הזה. יש לו גם עוד הרבה שירים טובים שככה נכון. קיבלו הלחנים, הלכו ליציקלה וזה, אבל הנה נדם, שיר ש... וואלה, שיר נצח, כמו שאומרים. נגיד שטייל קעטבי מפיקה אותנו, נועה קולטר בצד הטכני, בן פרד, שחר אמן וחדשות, חוזרים.

0: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.
1: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ איים על איראן. זוהי הזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. דבריו של טראמפ מנוגדים לדיווח מוקדם יותר ברשת CBS כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן בשעות הקרובות. ידיעה שעבר כתב חדשות החוץ, איתה יואל גלילי. צהל תקף לפני כשעה כלי רכב בעיר עזה לאחר יותר מיממה של נצירת אש. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי לפי הדיווחים ברצועה יש הרוגים ופצועים. קטר, מצרים וטורקיה גינו את התקיפות הישראליות וטענו כי הן הפרות המסכנות את השלב השני של ההסכם, של הסכם הפסקת האש. בתוך כך מועצת השלום הבהירה כי צהל ייסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו ומעבר לשלטון אזרחי. בכיר בחמאס מסר הודעה רשמית הלילה כי תנועת חמאס והפלגים הפלסטיניים דבקים במה שהוסכם בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, כולל כל ההתחייבויות של כל הצדדים. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר כי מוקדם יותר היום נפגשו ראש הממשלה נתניהו והנציג הבכיר במועצה ניקולאי מלדנוב ודנו על הצגת מפת הדרכים החדשה והסכמת חמאס למסור את נשקה. נער בן 15 נדקר באירוע אלימות בסדרות, מצבו מוגדר בינוני. צוות מדע פינה אותו לבית החולים ברזילאי באשקלון כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אל ישיבו אראל מוסר כי רקע לאירוע פלילי. מעל 6,000 אנשים נהרגו בירידות האדמה שפקדו את ונצואלה בחודש יוני. כך מעדכן הלילה חבר הפרלמנט בוונצואלה, חורחה רודריגז. כמעט 61,000 אנשים טופלו במרכזים רפואיים, ורק 16% מההריסות שנוצרו מרעידות האדמה הוסרו. ליגת הכדורגל האמריקנית, ה-MLS, הודיעה כי תפתח בחקירה בגין הקריאות האנטישמיות שנשמעו כלפי החלוץ הישראלי דור תורג'מן, שחקן ניו אינגלנד, במשחק שנערך לפני יומיים מול הקבוצה הקנדית מונטריאול. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי האוהדים קראו מוות לישראל והטיחו בתורג'מן קריאות שנאה, לאחר שכבש שער וחגג מול יציאה אוהדי הקבוצה. והתחזית למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך, פרי בר.

0: אז הנה גלי צהל, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו. אנחנו כאן באולפן ביפו, בן פרג' ושחר אמנו. עכשיו הזמן במזרחית. אנחנו לא הולכים לישון.
1: לא, אנחנו כאילו, לא רק שלא הולכים לישון, זה כאילו נהיה כזה... כל הזמן אומרים, הפרינט מת, נכון?
0: פרינט לא מת.
1: הפרינט לא מת.
0: פרינט לא מת.
1: אבל אתה הולך לישון בלילה, וכולם אומרים, שעות קריטיות, תכף תופים.
0: מה?
1: זה, וקם בבוקר.
0: עכשיו כאילו, זה עשוי להתהפך עוד פעם, הבנתי. ועוד פעם. אני לא רוצה להיות זה שמתאה, אבל אנחנו צריכים להיות שחר בכוננות תמידית.
1: של מה?
0: אני אספר לך עוד מעט על מה, על מה למעשה... אתה יודע מה? עזוב, נשאיר את זה אחרי השיר, כי יש פה שיר
1: לא, שם... לא, אבל אתה יודע, כאילו, אנחנו תמיד בקוננות, זה מדינה בקוננות, כן. אבל זה כזה, אתה הולך לישון, אומרים לך שעות קריטיות, וכולם באולפנים, מומחים. חבר'ה, אתם לא יודעים מה הוא הולך לעשות האיש הזה. תפסיקו עם הררי מילים, לכתוב ועוד פעם וזה. היום הייתה כותרת בידיעות בשער, שיגעת אותנו.
0: יפה. זה שיר, לא?
1: עם תמונה של טראמפ, עם איור של טראמפ, רשום. שיגעת אותנו. זה מתמצת את הכל. טוב, תהל קעטבי מפיקה, נועה קולטר בצד הטכני, בן פרג'.
0: שחר אמנו.
1: הנה, האיש שאומר ש...
0: איי, איי, איי.
1: לא פשוט להיות פשוט.
0: לא פשוט להיות
1: פשוט. אבל תהיו פשוטים, זה הכי טוב להיות פשוט.

0: יאל גולן עם לא פשוט להיות פשוט.
1: בת שלי מאוד אוהבת את השיר הזה, אני אקדיש לה את זה, לרוני.
0: יאללה, לרוני, רוני, זה מאיתנו.
1: כן.
0: אבא פה לא לבד, הוא מקדיש לבד, אבל זה מאיתנו, ובטח בספטמבר היא תהיה במנורה שם, כאילו, יש שורה של הופעות של יאל גולן.
1: כן, אני ממי שכן.
0: כן?
1: אני אוהב.
0: היא הולכת להרבה
1: הופעות. היא הולכת להמן הופעות. הנה, אפילו לשרית חדד עכשיו.
0: אבא שלה הקשיש כל היום זה, לפעמים אומר לך, אתה אומר. מחליפה
1: אותי. אבל אתה יודע מה? אני אוהב את זה כי היא מגוונת, והיא הולכת להרבה הופעות. ואתה יודע מה, מה, מה, מה אתה אותו מייחת למוזיקה, לראות, לראות הופעות?
0: אתה אומר לי?
1: לך? לך לא צריך, בגילך המופלג אתה עושה את זה בגיל.
0: אני אומר לך בו להופעה, אתה אשר אומר, זה מופע ישיבה? אם לא, אני לא בא. יופי. טוב, זה תמיד ככה, אבל אין כמו מופעים בברבי ככה, זה כאילו 1,900 או 1,000 בברבי עומדים או למעלה על המרפסת, אווירה טובה. הנה זמר שיכול היה להיות גם בגודל של אייל גולן, אבל לידור יוספי,
1: אופה,
0: הייתה לו טרגדיה מאוד מאוד גדולה במשפחה, וזה הכל נעצר. אבל שימו לב למוזיקה של אז.
1: אגב, יסלח לי אנטוניו ותסלח לי רונית, גם הוא בתוך הקמבק.
0: כן?
1: הייתי מת, כן, היה מגיע.
0: אולי נציע לשאול מזרחי פה לעשות, נו, בברבי, חתול בסק, הקמבק שלא ידעתם שהוא קמבק.

0: איזה יופי של שליפה, תקשיב.
1: יוספי, כן.
0: כל הכבוד לך.
1: טוב, אני חייב להאשים אותך גם בשיר הבא.
0: בבקשה.
1: לא להאשים
0: אני
1: אותך.
0: אני פה בשביל שתאשים אותי, למה אני יושב כאן בכלל באולפן?
1: כי שלחת אותי היום למשימה. עכשיו אתה, כאילו...
0: ואז מהמשימה הזאת באו עוד, עוד דברים.
1: באו עוד דברים. כן. כי אתה יודע, אתה פתאום נזכר בזמרים שהיו ונעלמו, וכל מיני כאלה ש... היו לשיר אחד או קלטת, אבל בתוך הקלטת פתאום ראיתי את תמונה של חן מאושר.
0: וואו!
1: או יואש דרור.
0: וואו,
1: או
0: וואו.
1: כזה, ואמרתי, בונה, איפה הזמרים האלה נעלמו? וראיתי...
0: חן מאושר זה כבר לא חן מאושר.
1: מה הוא עכשיו?
0: חננאל מאושר.
1: הוא התחזק?
0: חזק, כן.
1: יפה.
0: כן, אני לא יודע אם מאושר נשאר, אבל חננאל זה כזה שמו, כן.
1: כן, שם יפה, חננאל מאושר. תמיד תהיה מאושר, חננאל. אבל אחד הדמויות שפגשתי שם היה דוד משה.
0: דוד משה? אופה.
1: כאילו, אני לא יודע אם עליו כתבו את דוד משה, את הפרה, כאילו, כי זה כדי
0: קרות. אבל זה הזמר.
1: ומה היה לדוד משה?
0: איזה שיר?
1: איזה שיר היה לו?
0: לא יודע. של זה אתה פה.
1: לא, אז אני הבאתי לך את השיר של דוד משה. אבל... מה ביצוע של דוד ג'מיל?
0: אוי, אוי,
1: אוי, אוי, אוי, אוי.
0: אז הוא דוד משה?
1: המקור.
0: המקור.
1: דוד משה.
0: באמת?
1: כן. אז הנה הכוכב שלי, דוד ג'מיל. אנחנו פה עושים לכם שיבוא של הקאמבק, נראה לי בינתיים.
0: בכל מקרה, מי שמהם שומע...
1: חדש, חדש.
0: מוזמן לכתוב לנו. איזה שיר.

0: אני עומד לי על הלשון כבר, קודם כל כל הכבוד לך שוב פעם, אבל עומד לי על הלשון קודם אני שואל אותך שאלה, שהתחבטתי בה באמת בשבועיים האחרונים.
1: כן.
0: אני לא אוהב את הים, אומר את האמת. לא אוהב את הים. חם לי, חול, אבנים, להיכנס, לצאת, גלים, להוריד את המשקפיים, כן, לא יודע, לא, לא, לא, גם לא יודע, אולי גם החופים של הארץ, הדוחק והזה, לא עושה לי טוב. אתה כל הזמן מצלם את החוף ומצלם את הים ונורא אוהב את הים. איך אתה עם בריכה? מעניין אותי. לא, סתם אני שואל אותך, אם אני שם ים בריכה, אתה הולך לבריכה או הולך לים? אתה הולך לים.
1: אני הולך לים. אבל אני לא נכנס, כמו שאתה רואה, אני מצלם את...
0: אתה רואה, זה היופי בינינו. באמת, יש פה... כן,
1: יש חיבוריות, כן, אבל אני אומר, הצילום, אני בא לצלם בשעות הערב.
0: עזוב צילום, בסדר, ברור.
1: לא נכנס לתוך המים, אני שונא גם את הדבר הזה.
0: זה אני מדבר איתך. הבריכה,
1: בריכה בעיניי לא נכנס, כל הבקטריות של העולם, אבל אני יושב בצל, שומע סיפורים מסביב.
0: סים פריד, סים פריד, ממשיך לדבר, סים פריד.
1: תקשיב.
0: סים, אני ממשיך לשוחח איתך על העניין של הים בריכה.
1: אני לא שם פריד, אני שם לך...
0: לא פריד?
1: ראשית טהה.
0: כן.
1: לוקח את חבינה, כאילו השיר של...
0: חבינה, חבינה.
1: זה שיר שהוא מאוד מיוחד, כי לפני שהתחלנו להגיש ביחד תוכנית, אז אני עליתי להתראיין על פריד אל הטרש אצלך בתוכנית. ואחד השירים היה חבינה, כאילו זה, כי זה מהסרטים האחרונים של פריד, לדעתי גם מהאחרון, זה היה סרט בצבע, שכולם רוקדים שם. וראשית, יש לו קטע כזה, היה לו לפחות, לקחת שירים של פריד ולעשות להם זה. אז היה את חבייבי הרייבין שהוא עשה, שזה גם מהתקופה היותר מאוחרת. ביצוע
0: מדהים שלו.
1: וגם חבינה, אני הולך לבריכה מסיבה פשוטה.
0: כן?
1: שומעים את השיחות של האחרים. וזה חול, וזה...
0: אני בדיוק באתי להגיד לך, מה זה משנה ים או בריכה? כך אוזניות שב...
1: גם, בים אני הולך עם האוזניות. עזוב, בים, על החוף, רק עם אוזניות.
0: אז הנה, פריד אל הטרש, אבל בגרסה של ראשיתה...
1: שזה לא פחות יפה.
0: ותכתבו לנו, ים, בריכה, מוזיקה טובה, מה בא לכם? עכשיו הזמן במזרחית בגלי צה"ל.
1: ג'קוזי.
0: לא, לא.

0: די מדהים של ראשית תא, שכאילו...
1: איך הוא התעדה לנו כל כך מהר האיש הזה? יאללה!
0: גיל 59, פתאום הלב עצר.
1: 52 אני חושב, לא?
0: 99, 59, הלב עצר, 2019.
1: מה עשה?
0: ו... כאילו באיזשהו מקום, אתה יודע, שאנחנו מסתכלים כל הזמן על החיים, לא שעכשיו אנחנו עושים משהו מר וכזה, אבל... הם מאוד דינמיים, זאת אומרת, אתה יכול להגיד, אני זה, זה, ולכן אני אומר, תמיד, תעשו, תזוזו, אל תפחדו להגיד דברים, אל תפחדו לעשות דברים, כאילו, אני תמיד רואה כל מיני סרטונים כאלה שאומרים שאנשים, הם מונעים ממה יכול להיות, אז הם לא עושים.
1: כן.
0: וכאילו, זמר בסי תהילתו, והזמר הבא, בגיל 63, פתאום הולך לעולמו, ואנחנו...
1: אני חושב שהדבר הכי חשוב זה... אל תגיד אני אעשה מחר או בעוד חודש או בעוד כן. שנה. תעשה.
0: כן, תעשה.
1: תעשה כי אחרת זה יישאר ולא יקרה. אני רוצה להגיד לך משהו. לפני שאתה לוחן פה בומבה על היוונית.
0: לא,
1: נכון? לא, לא. לא היוונית?
0: לא.
1: טוב. אבל אם זה לא היוונית אני שומר את הסיפור לאחר כך. איי!
0: תשמור.
1: זה? אני שומר ואוחדך.
0: הנה אישה אלוי תכף חודשיים למותו עם רוקדת בלילות.

0: מרוקדת בלילות, אתם על גלי צהל, אנחנו עכשיו הזמן במזרחית, אנחנו לא אמרנו לכם לילה טוב לחיילים, לחיילות, ולכל מי שמאזין לנו בדרכים, או בבית, אנחנו ערים מתמיד, ותמיד פה בשני, עד השעה 2, עם מוזיקה איכותית וטובה, שמקפיצה גם בלילה, אין מה לעשות, גם בלילה צריך קצת,
1: הכי טוב בלילה לקפוץ.
0: שמע סיפור,
1: או לישון.
0: בעודי מצוטט באזור חצי האי פיליון, ומחפש חופים, בוא נגיד ככה, לא מסודרים ממש. עליתי מהחוף, הייתה עלייה, חתיכת עלייה קשה, ואני עולה למעלה, ופתאום התראה בטלפון, ומסביבי, בחנייה, אני שומע טלפונים של עוד ישראלים פתאום, שגם יש התראה, ואז כולנו קופצים. טילים בתל אביב, עוד פעם יורים. מסתבר שברגע שיש התכנות לסערה או גשם רציני אצל היוונים, זה עושה את אותו, את אותו, את אותה התראה כמו שאצלנו.
1: אלה הצרות שלהם.
0: אתה מבין. אבל מה שיפה בסיפור הזה, שמה הסיכוי בחוף שהוא די נטוש, לעלות למעלה איזה רבע שעה, 20 דקות ברגל, חזרה לחנייה, ושלידך היו עוד שלוש משפחות של ישראלים, שלשלושתם זה צפצף ביחד, כאילו זה אמר, אתה יודע.
1: אתה נראה לי אמרת לעצמך, אני הולך למקום שאין ישראלים. ופתאום, אני תוהה מתי.
0: שחר, אתה יודע איך מזהים ישראלי באירופה, בחול?
1: נו.
0: אתה יודע?
1: איך?
0: היום, הכי פשוט, אם יש לו 8 סקיות בידיים, אם אין לו 8 סקיות בידיים, הוא לא ישראלי. אתה מבין? אתה הולך במזרח אירופה, אם אתה רוצה לזהות ישראלי, תראה אותו עם 3 סקיות של זרה, 4 סקיות של H&M, ובצעת הישראלי.
1: תשמע, אבל בארץ שוחטים אותנו במחירים על כלום.
0: זה, לא, אני לא רוצה לפתוח את זה. זה שייך לתוכנית אחרת. אבל פה יש חיבור שקרה במקרה. זמרת אחת לא רצתה לבוא. באה במקומה
1: פיצה פפדופולו.
0: התחברה לשלומי. וזה מה שנשאר לנו.
1: זה פרי תחנה. שזה פה בישראל הפך להיות אמא אמא של חיים משה, שאביו כתב. אבל שלומי מצד אחד, פיצה מצד שני, הנגר לדעתי זה היה בהנגר.
0: זה היה בהנגר 11, ישבתי בכיסא.
1: הנה.

0: כל הזמרים, אבל הזמרות שהיו צריכים להיות פה ולא באים.
1: אני רואה שבאים כל מיני דווקא זמרי סן רמו כאלה, אתה יודע, מגיעים לכאן עכשיו.
0: סן רמו?
1: כן, אלבנו ביטל ועוד פעם בא... נו, אנגלברט המפרדינק מגיע בספטמבר.
2: מי?
1: אנגלברט המפרדינק.
2: מה הוא שר?
1: Please release me, let me go. אז זה שירים שלא לגילאים שלך, אמנו. אתה צעיר עוד, אתה יכול להמשיך עם ענת המאממת. אין שום בעיה.
2: אתה יודע ש...
1: מה? בטורקית, תלחץ, תלחץ על הטורקית ונמשיך לדבר.
0: הלכתי פעם להופעה של קליף ריצ'רד. שהוא היה פה.
1: כן, לבד?
0: כן.
1: בחייך.
0: בחייך, כי אמרתי, אני חייב...
1: מסקר או הלכת לשמוע?
0: לא, לא, אני היה לי כזה, זה שאמרתי, תקשיבו, באות לכאן אגדות של מוזיקה, בשנות ה-70 פלוס וזה לחייהם, אם אתה לא הולך עכשיו, יכול להיות שלא...
1: לא יקרה עוד פעם.
0: לא יקרה עוד פעם. אז הלכתי לחוליו אגלסיאס, הלכתי לזה, והגעתי קצת מאוחר, כמובן העולם חשוך וזה, וקליף ריצ'רד שר וזה, וכולם זה, ושרים איתו, ואז הדליקו את האורות.
1: אני יודע מה אתה רוצה. תלחץ, תלחץ, תלחץ.
0: אחוזת ראשונים וצעירים לעומת מה שהיה. הנה שיר שאני נתקלתי בזמרת שרה אותו בתחנת רכבת.
1: עשית שזם?
0: דללים. זה שיר ש... שרים אותו הרבה, הוא בתיק הזה והרבה מחדשים אותו, אבל הנה אבלין דמיר עושה את תקשיב איזה יופי זה. איפה הטורקים? תחזרו.
1: לא נשמע קצת אוי אוי שושנה קצת? הקצת?
0: הכל תקשיב. גנבו. זה לא שושנה, לא? אבל תכף תשמע.

0: זאת הייתה אילין דמיר עם דלה לום, ותחפשו, יש מלא גרסאות לשיר הזה, וגם גברים שרים אותו וגם זה, אבל באמת קטע מאוד מאוד יפה של מישהי שיושבת באיזה מסעדה, והמלצרים כאילו עומדים, אתה רואה שקט גמור, ואז היא מתחילה לשיר את הזה עם הכפיים, וכל המסעדה מצטרפת, זה יכול לקרות רק בטורקיה.
1: רק בטורקיה.
0: טוב, הנה אנחנו לפעמים עושים פה הפרדות בין צמדים. לורן חן שמחדש את שיר השיקור של ג'ו אמר.
1: ולגבי הצמד הזה, אני לפחות ראיתי את אורן חן פעם ראשונה בירושלים לבד עם קלידן, עוד לפני שהוא בכלל התחבר לסטלוס, וגם סטלוס לפני שהכיר את אורן חן היה אחלה זמר. אבל ביחד הם צמד מעולה, אבל עכשיו בחרנו את אורן חן לבד.

0: נתגעגע לימים שהיו מגישים טקסט ככה ומקפידים על המילים ועל האותיות וההגייה והזריקה שלו.
1: געגוע עצום לדברים האלה.
0: לדבר שהוא באמת חסר פה בנוף, כי הרבה פעמים אתה שומע את המערות שלו ממלמלות, כאילו כן. מה אתם ממלמלות? תשאירו. אנחנו נסגור את השעתיים האלה, שהיו מלאות במוזיקה, גם קצת עשינו חשק לעצמנו לאיזו תוכנית של קאמבקים, כאילו כן. בוא נעשה איזה שעתיים.
1: אפשר לעשות שעתיים של קאמבקים.
0: קאמבקים, אבל הזמר הבא, שאנחנו ננעל איתו את התוכנית, עלה לפני כמה, חודש וקצת, על הבמה יחד עם מושי קפיה, ופתאום לראות את קוקו מאילת, שגם התארח כאן לא פעם, עומד על הבמה מול 10,000 איש, בזה, ובוכה, ומבין שכאילו, יש קהל שיודע את השירים שלו, עכשיו גם יש חידוש לדעתי לשום דבר כבר לא כמו פעם, עם הילדים שלו, וגם עושה זאפות.
1: יום רביעי הקרוב זאפה חיפה, לא יודע אם נותרו כרטיסים, אבל אני חושב שבאמת אנחנו מדברים על זה כמעט בכל תוכנית. זמרים האלה קיבלו במה מאוד מאוד קטנה, אולי אצל ירון אילן בימי שישי, אבל הם לא העזו לחשוב בכלל, וישב פה ראובן המלאך. ואתה מבין שבאמת באמת משהו קורה, זאת אומרת, פתאום רובי לוי פותח זאפה, ואני חושב שזה קודם כל טוב לקריירה שלהם, למיתוג שלהם, לא ללכת רק, זה לא צריך שצריך לסגור היום מחרתיים את המועדונים.
0: כן.
1: אבל עדיין, מועדונים שמופיעים בהם שישה, שבעה, שמונה, תשעה, עשרה זמרים, מי יזכור אותם? זה לא טוב לאף אחד מהם. ואם יש לך כבר קריירה כל כך ארוכה, ויש לך רקורד, ויש לך בסיס, תעשה את זה כמו שצריך, ותעשה את זה עם תזמורת כמו שצריך, שזה יישמע טוב, זה כבר...
0: תכבד את הקהל שלך, הוא יכבד אותך בחזרה, קח אותו למקומות טובים, נוחים,
1: אי אפשר כל החיים להופיע עם קלידן ודרבוקה.
0: לגרי, למקומות כאלה, גרי תל אביב וגרי יהוד ומודיעין, שזה מקומות שמרגישים את האינטימיות הזאת, מרגישים את הזמר, ולא מעשנים עליך. בוא נקרא לזה ככה. טוב, אנחנו נגיד תודה לטייל קעטבי, שהפיקה אותנו לעדווה אמיר על הצד הטכני, לנועה קולטר שהייתה בשעה הראשונה, בן פרג' היה תענוג, טוב שבאת.
1: תודה שהיית.
0: אם כבר דיברנו כל כך הרבה, אז לא ניתן איזה קוקו ככה, מחרוזת.
1: כן, אני רק מנסה לחשוב מה יקרה עם מי שבאמת ככה ייכנס למחרוזת הזאת 11 דקות עכשיו. הוא לא ירצה להמשיך לעוד משהו.
0: הוא ימשיך לחדשות.
1: הנה, לילה טוב לכם.

גלי צהל, השעה 2, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ איים הלילה על איראן. זוהי הזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם. אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. דבריו של טראמפ מנוגדים לדיווח מוקדם יותר ברשת CBS, כי לא מתוכננות שיחות מסע ומתן עם איראן בשעות הקרובות. ידיעה שהעביר כתב חדשות החוץ, איתי יואל גלילי. צהל תקף הלילה כלי רכב בעיר עזה לאחר יותר מיממה של נצירת אש. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מעדכן כי לפי הדיווחים ברצועה יש הרוגים ופצועים. קטר, מצרים וטורקיה גינו את התקיפות הישראליות וטענו כי הן הפרות המסכנות את השלב השני של הסכם הפסקת האש. בתוך כך, מועצת השלום הבהירה כי צהל ייסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו ומעבר לשלטון אזרחי. בכיר בחמאס מסר בהודעה רשמית הלילה כי תנועת חמאס והפלגים הפלסטינים דבקים במה שהוסכם בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, כולל כל ההתחייבויות של כל הצדדים. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר כי מוקדם יותר היום, נפגשו ראש הממשלה נתניהו והנציג הבכיר במועצה, ניקולאי מלדנוב, ודנו על הצגת מפת הדרכים החדשה והסכמת חמאס למסור את נשקה. משתמשי וואטסאפ ברחבי העולם מדווחים על תקלה שמונעת מהם לשלוח תמונות, סרטונים וקבצי מדיה באפליקציה. אתרי ניטור התקלות מצביעים על עלייה חדה בדיווחים, אך בשלב זה לא ברור אם הבעיה מוגבלת רק למכשירי אנדרואיד או לכלל המכשירים. חברת מטא טרם התייחסה. יותר מ-6,000 אנשים נהרגו ברעידות האדמה שפקדו את ונצואלה בחודש יוני. כך מעדכן הלילה חבר הפרלמנט בוונצואלה, חורחה רודריגז. כמעט 61,000 איש טופלו במרכזים רפואיים, ורק 16% מההריסות שנוצרו מרעידות האדמה הוסרו. ליגת הכדורגל האמריקנית, ה-MLS, הודיעה כי תפתח בחקירה בגין הקריאות האנטישמיות שנשמעו כלפי החלוץ הישראלי דור תורג'מן, שחקן ניו אינגלנד, במשחק שנערך לפני יומיים מול הקבוצה הקנדית מונטריאול. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי האוהדים קראו מוות לישראל והטיחו בתורג'מן קריאות שנאה לאחר שקבע שער וחגג מול יציע אוהדי הקבוצה. והתחזית למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך, אופרי בר.

לילה טוב לכם ולכן, כיף שאתם איתנו כאן הלילה, הלילה ישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים יחד 4 שעות של מוזיקה ישראלית טובה, שערכה לנו ליאל טיזית, אנגידאיו, דנה אירולד הטכנאית כאן באולפן, ואומנם טו באב עבר כבר בשבוע שעבר, אנחנו בכל זאת ברצף שירי אהבה, כי זה תמיד טוב על הלב. היה קורם עם שיר אהבה.

אירוניה, נועם קליינשטיין, בשיר שכתבה והלחינה מתוך האלבום הראשון שלה. השיר הוא ממש חלון אינטימי למחשבות ולתחושות שלה אחרי פרידה ולבהלה מהעיר הגדולה, שנהיית אפילו גדולה יותר פתאום כשהיא לבד. ומאותו מקום מגיע גם מאור כהן בשיר הבא שנשמע, בפחד מהעיר או ממה שיש לה להציע, כשאין את האדם שכל כך שמחת עליו לידך. לילה עיר, מאור כהן.

השיר האחרון, לירן דנינו, בשיר חדש. ושמחתנו, שם השיר לא אומר כלום על המשך הקריירה של דנינו, וגם לא על המשך הלילה שלנו. אז אנחנו ממשיכים לנו לאריק ברמן, עם שיר מתוך האלבום דוקו היברידי, שהוקלט כולו בהופעה חיה בברבי. רוקדת איתי.

0: כן, בדיוק ככה. לפעמים אני יושב ככה עם עצמי וחושב, מה אני צריך זוגיות על הראש עכשיו?
1: היא שוברת את הכוס איתו.
0: למה לי לריב, לקנא, להתחשב?
1: היא עולה על המטוס איתו.
0: שאני יכול פשוט לשכב כאן, לעצום עיניים, לדמיין,

כן, בדיוק ככה. דווקא נחמד הקטע עם הטוסט. אתה יכול להזמין עוד משהו, ואז כבר יש לך שני דברים.

0: מקום לצידך, דור דניאל. לילה טוב לכם, השעה 2:43. אתם על גלי צהל, לילה ישראלי. אנחנו עוברים לשירה מרגלית, בשיר שכתבה והלחינה בעקבות מלחמת חרבות ברזל. השיר קוראים עד שיפול הירח.
1: האמת, נמאס לי להיות עצובה, לשמוע עוד שיר מלחמה, כבר אין לי דמעות אז למה?

לב חופשי, מונקי, בשיר של חינות דודו טסה. הגענו לסוף השעה המשותפת שלנו יחד, ורגע לפני החדשות נעבור לאפרים שמיר. שמיר היה חבר בלהקת הנחל יחד עם ירדנה ארזי. הוא היה מאוהב בה וכתב עליה את השיר הזה. נכון, את יפה.

גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. כלי תקשורת באיראן דיווחו על פיצוצים כבדים שנשמעו בקווייט ועל שריפה שפרצה במרכזה. סוכנות הידיעות הסנים דיווחה כי נרשמה פגיעה בבסיס אמריקני. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסר כי מוקדם יותר איים נשיא ארצות הברית טראמפ ואמר זוהי ההזדמנות האחרונה של איראן לחתום על עסקה טובה. אני מקווה שהם יתעשתו על עצמם, אני רוצה לתת להם כל הזדמנות לפני שאני עורף להם את הראש. כך טראמפ. בית הדין העליון של הליכוד קבע הלילה כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים, מכהנים ולשעבר, לא יוכלו להתמודד במחוזות בשל ליקויים בהליך, בשינוי כללי המשחק שנקבעו בחוקת הליכוד. בכך, בלם בית הדין את המהלך שקידמו יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו וישב ראש ועדת החוקה של התנועה, השר חיים כץ. הצעד שבוטל נועד לאפשר לחברי הכנסת להתמודד לפריימריז לפי מחוזות שונים בארץ במקום ברשימה הארצית. שמונת השריונים של נתניהו נותרו בתוקף. צהל תקף הלילה כלי רכב בעיר עזה לאחר יותר מיממה של נצירת אש. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי לפי הדיווחים ברצועה יש הרוגים ופצועים. קטר, מצרים וטורקיה גינו את התקיפות הישראליות וטענו כי הן הפרות המסכנות את השלב השני של הסכם הפסקת האש. בתוך כך, מועצת השלום הבהירה כי צהל ייסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה רק לאחר השלמת פירוק חמאס מנשקו ומעבר לשלטון אזרחי. בכיר בחמאס מסר בהודעה רשמית הלילה כי תנועת חמאס והפלגים הפלסטינים דבקים במה שהוסכם בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש, כולל כל ההתחייבויות של כל הצדדים. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול נפגשו ראש הממשלה נתניהו והנציג הבכיר במועצה ניקולאי מלדנוב ודנו על הצגת מפת הדרכים החדשה והסכמת חמאס למסור את נשקה. רשת החשמל הארצית של קובה קרסה הלילה פעם נוספת, יום לאחר הפסקת חשמל דומה שפקדה את המדינה. קריסת מערכות החשמל בקובה מגיעה ברקע המחסור בדלק והעיצומים הכלכליים שהטילה עליה ארצות הברית. יותר מ-6,000 אנשים נהרגו ברעידות האדמה שפקדו את ונצואלה בחודש יוני. כך מעדכן הלילה חבר הפרלמנט בוונצואלה, חורחה רודריגז. כמעט 61,000 איש טופלו במרכזים רפואיים, ורק 16% מההריסות שנוצרו מרעידות האדמה הוסרו. והתחזית, ירידה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך, ופרי בר.